0: Tiếng Việt giữ mạch nguồn văn hóa. Studio mở bàn luận vấn đề này.
1: Việc quảng bá di sản vĩ đại và các kho báu văn hóa của chúng ta là điều tự nhiên, nhưng quảng bá lịch sử đương đại cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta, và đó là lý do chúng ta sử dụng không gian công nghiệp cũ này làm nơi giao thoa văn hóa đương đại với thế giới.
2: Uzbekistan biến trạm xe đèn cũ thành trung tâm nghệ thuật đương đại. Câu chuyện của chuyên mục Năng lượng mới.
3: Studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
4: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
5: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
4: Tất cả có trong Theo dòng thời sự lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
6: Nghe Theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
0: Và trước khi đến với những nội dung chúng tôi vừa giới thiệu thì chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm và khắc phục hậu quả vụ tai nạn giữa xe máy và ô tô tải tại khu công nghiệp An Dương, thành phố Hải Phòng, làm 3 người tử vong rạng sáng ngày hôm qua. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng hỗ trợ gia đình nạn nhân kiểm tra và khắc phục ngay các bất cập về chiếu sáng, biển báo, cảnh báo G giảm tốc trên các tuyến đường, nhất là khu công nghiệp. Bộ Công an tăng cường tuần tra xử lý vi phạm, đặc biệt tình trạng xe mô tô chở quá số người quy định.
0: Chi phí logistics của Việt Nam hiện lên tới 16-17% GDP, đặt ra yêu cầu giảm chi phí trên toàn chuỗi và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tại hội nghị trao đổi giải pháp giảm chi phí logistics thúc đẩy xuất khẩu mới đây, các đại biểu đề xuất đẩy mạnh số hóa, liên thông dữ liệu và kết nối vận tải đa phương thức. Bộ Công Thương đang xây dựng tiêu chí phân loại phân hạng trung tâm logistics, đồng thời phát triển đồng bộ hạ tầng đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không, tăng kết nối giữa các trung tâm sản xuất cảng biển, cửa khẩu và thị trường.
2: Hà Nội đã phê duyệt đề án sổ đỏ trao tay nhằm rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục đất đai, giảm thời gian và số lần đi lại của người dân thông qua liên thông điện tử, giảm các bước trung gian và thao tác thủ công. Đề án tập trung vào hai nhóm thủ tục. Với trường hợp đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có sai sót, người dân được nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình miễn phí trên cổng dịch vụ công quốc gia, dự kiến giảm ít nhất 2 lượt đi lại mỗi hồ sơ. Đối với thủ tục chỉnh lý, đăng ký, biến động, cấp giấy chứng nhận sau giải phóng mặt bằng, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng có trách nhiệm chuẩn hóa, chuyển dữ liệu cho cơ quan đăng ký đất đai để xác nhận thay đổi, chỉnh lý và cấp giấy tờ cho phần diện tích còn lại. Đề án được thí điểm từ ngày phê duyệt đến hết ngày 31 tháng 12.
0: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk, gọi tắt là Ban A, đang khẩn trương nối lại thi công cầu Brông Bông. Hạng mục đường dẫn lên cầu đã bị tắc gần 3 năm do vướng mắc đất đắp cùng mặt bằng đã được khắc phục. Dự kiến hạng mục này sẽ hoàn tất trong năm nay, giúp hàng nghìn chục hộ dân thoát khỏi cảnh cầu đã xây xong mà vẫn phải qua sông Bằng Đỏ. Đại diện chủ đầu tư ông Đặng Thọ Dần, trưởng phòng điều hành dự án giao thông Ban A cho biết.
7: Trong mùa mưa này thì chúng tôi đang chỉ đạo căng bạt tất cả các hạng mục có thể mưa làm được, các cái cấu kiện đắp đá hai đầu cầu, đóng cọc tre. Ngoài ra nữa thì chúng tôi đang có cái kế hoạch chở các vật liệu về để tập kết, khi nắng thì chúng ta triển khai. Bằng mọi giá thì cùng năm nay cũng phải là kết thúc để bàn giao công trình, đảm bảo cho đời bà con đi lại, đặc biệt thì chấm dứt cái vấn đề mà chúng ta đi các cái đò.
0: Khi cầu Crong Bông hoàn thành, tuyến đường dài khoảng 30 km chi phối giữa 4 xã của tỉnh Đắk Lắk sẽ được thông suốt, tạo thuận lợi cho hàng chục nghìn dân và thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực phía đông nam tỉnh Đắk Lắk.
2: Tin thế giới, đặc phái viên của Tổng thống Nga kiêm giám đốc quỹ điều hành quỹ đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev cho biết Nga và Đức có thể cùng khởi động các đường ống dòng chảy phương Bắc bị hư hại năm 2022. Ngày 26 tháng 9 năm 2022, các vụ nổ đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với ba nhánh của dòng chảy phương Bắc và dòng chảy phương Bắc 2. Trong đó, đường ống dòng chảy phương Bắc 2 chưa từng được đưa vào vận hành thương mại. Nga sau đó mở cuộc điều tra hình sự về vụ việc, coi đây là hành vi khủng bố quốc tế.
0: Liên minh hỗ trợ chính phủ hợp pháp Yemen ngày hôm qua, 26 tháng 9 cho biết, hai máy bay không người lái và hai tên lửa do lực lượng Houthi phóng về phía Ả Rập Xê Út đã bị đánh chặn. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, ông Jassem Mohammed al-Budawi đã lên án các cuộc tấn công của lực lượng Houthi cấu thành hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền của Ả Rập Xê Út, gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an toàn của dân thường cũng như sự ổn định của khu vực. Trong khi Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo Tổng thống Yemen, ông Rashad al-Alimi đã kêu gọi tổng động viên để chống lại các cuộc tấn công của lực lượng Houthi.
2: Các chuyến bay tại sân bay Catania, sân bay bận rộn thứ 5 của Italia, đã phải đóng cửa và áp đặt lệnh cấm hạ cánh, cất cánh vào ngày hôm qua, khi núi lửa Etna phun cột cho bụi cao 4 km lên không trung. Công ty điều hành trung tâm hàng không Cilia cho biết tất cả các chuyến bay đến sân bay này đã phải tạm dừng cho đến 17 giờ ngày hôm nay theo giờ địa phương. Ít nhất 10 chuyến bay đã phải chuyển hướng trước khi lệnh đóng cửa sân bay có hiệu lực.
0: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Thời tiết ngày hôm nay như thế nào? Bây giờ chúng ta cùng gặp biên tập viên Phương Anh để biết được những thông tin chi tiết.
9: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là hơn 7 giờ sáng Chủ nhật và tín hiệu rất đáng chú ý của thời tiết hôm nay là mưa đang có xu hướng giảm trên nhiều khu vực. Sau những ngày mưa dông kéo dài, các hình thế gây mưa suy yếu dần, mang lại trạng thái thời tiết ổn định hơn trong ngày cuối tuần này. Tại Bắc Bộ, mưa chỉ còn rải rác vài nơi, sáng nay có sương mù nhẹ, sau đó trời tạnh ráo có nắng, nhiệt độ cao phổ biến trong khoảng 30-33 độ. Thủ đô Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, nền nhiệt khoảng 32 độ. Trung Bộ cũng giảm mưa rõ rệt. Từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, trời có nắng, nền nhiệt 32-33 độ. Duyên Hải, Nam Trung Bộ duy trì ngày nắng, chiều tối có thể xuất hiện mưa dông cục bộ. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn cần lưu ý mưa dông vào chiều tối. Mưa chủ yếu rải rác, một số nơi có thể mưa to trong thời gian ngắn, kèm nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Nhìn chung thời tiết hôm nay có phần dễ chịu hơn khi mưa giảm, nhưng mà những cơn dông cục bộ vẫn có thể xuất hiện bất chợt. Quý vị chủ động theo dõi thời tiết và sắp xếp công việc cho phù hợp nhé.

0: là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, Giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
1: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
2: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
1: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
2: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
1: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
2: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
1: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Góc nhìn cuộc sống.
9: Góc nhìn cuộc sống.
10: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng chính sách, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo thành lập các tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động. Mô hình đang mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người cao tuổi, người có công và các nhóm đối tượng yếu thế tiếp cận dịch vụ công một cách thuận tiện, nhanh chóng ngay tại nơi cư trú. Ghi nhận của phóng viên Trần Hiếu.
11: Hiện nay, các tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động tại nhà đang được vận hành đồng loạt tại 64 xã phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau, nhất là tại các khu vực khó khăn. Hoạt động này hướng tới việc trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngay tại nơi cư trú cho người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng và gia đình chính sách, các nhóm người yếu thế khác. Được hỗ trợ làm thủ tục hành chính ngay tại nhà, ông Hồ Phú Tại, người cao tuổi ở xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau, phấn khởi, bày tỏ.
12: Chứ hồi trước muốn đi làm giấy tờ thì phải ra tới xã, tới huyện, tới tỉnh. Còn bây giờ mà cán bộ xuống tới địa phương cũng như tới nhà nó rồi, thì đó là rất hay đó chứ.
11: Cùng chung niềm vui đó, thương binh Quỳnh Văn Minh ở xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau, chia sẻ thêm.
13: Nên mình đi đó là khó khăn, tìm chỗ làm việc ngoài xã rồi khó. Và cả cán bộ xuống tới áp mừng, rất mừng.
11: Thay vì thụ động chờ đợi người dân đến trụ sở, các cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành Chính Công phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau cũng đã chủ động tìm đến tận nhà những trường hợp khó khăn để hỗ trợ. Như gia đình anh Nguyễn Văn Thừa, đối tượng con nuôi mẹ liệt sĩ, đã được cán bộ đến tận nhà làm thủ tục hưởng chế độ khi người có công từ trần. Trong điều kiện gia đình vừa chịu sự mất mát,

0: sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương khiến anh Thừa không khỏi xúc động.
1: Mắc xưa nay nữa là được gần 2 tuần. Chính sách thì mẹ có hưởng là vợ liệt sĩ với người già, nhưng còn có chế độ là người chất độc da cam. Hôm nay lại tới nhà để hỗ trợ, tôi rất cảm ơn.
0: Để nhân dân dễ dàng tiếp cận với các tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã yêu cầu các đơn vị niêm yết rộng rãi số điện thoại đường dây nóng tại trụ sở làm việc, bộ phận một cửa, trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội của địa phương. Điều này giúp các đối tượng thụ hưởng dễ dàng liên hệ khi có nhu cầu. Đồng thời, cấp xã cũng phải bố trí công chức chuyên trách trực đường dây nóng để xử lý kịp thời các yêu cầu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ hay phiền hà cho người dân. Nhằm triển khai hiệu quả mô hình và đúng đối tượng, có những địa phương đã chủ động xây dựng phương án tiếp cận linh hoạt. Tại xã Hồ Thị Kỷ, thay vì đợi người dân gọi đến, cán bộ trung tâm đã chủ động rà soát các đối tượng thụ hưởng và liên hệ để nắm bắt xem người dân có nhu cầu làm thủ tục hành chính tại nhà hay không. Tùy theo tình hình thực tế, Trung tâm Phục vụ Hành chính công sẽ tổ chức lực lượng đến tận nơi để hỗ trợ làm thủ tục. Người dân còn được cài đặt định danh mức độ 2 và hướng dẫn sử dụng VNID để phục vụ chuyển đổi số về sau. Bà Nguyễn Thị Kiều, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hồ Thị Kỷ cho biết.
2: Tổ chức tại các ấp gần với gia đình chính sách, và hoặc là nếu đối với những cái hộ chính sách mà đi lại khó khăn thì trung tâm vẫn bố trí người đến trực tiếp tại nhà để thực hiện hỗ trợ các thủ tục như là chứng thực ủy quyền hoặc là những cái thủ tục mà đơn giản.
3: Thưa quý vị, tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động tại nhà đã giúp người yếu thế tiếp cận các dịch vụ công thuận tiện và dễ dàng hơn. Việc cán bộ chủ động đến tận nhà để lắng nghe, hướng dẫn và giải quyết từng thủ tục không chỉ thể hiện sự gần gũi mà còn thể hiện rõ tinh thần vì nhân dân phục vụ. Người dân, nhất là những người yếu thế gặp khó khăn trong đi lại, luôn mong muốn những việc làm thiết thực, ấm áp này tiếp tục được duy trì và nhân rộng.
4: Một studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
5: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
6: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
5: Tất cả có trong Theo Dòng Thời Sự lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
7: Nghe Theo Dòng Thời Sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
8: Thưa quý vị, có những người Việt Nam sống cách quê hương hàng nghìn cây số, nhưng trong gia đình vẫn có một ngôn ngữ được cố gắng truyền từ cha mẹ sang con cái, từ ông bà sang các cháu, đó là tiếng Việt.
9: Một đứa trẻ học tiếng Việt, một gia đình nói tiếng Việt, một cộng đồng cùng nhau gìn giữ tiếng Việt, một người trẻ dùng tiếng Việt để kể câu chuyện Việt Nam với bạn bè quốc tế. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy khi được kết nối sẽ tạo nên một không gian văn hóa Việt Nam vượt ra ngoài biên giới. Giữ tiếng Việt, giữ mạch nguồn văn hóa, nội dung được bàn luận trong studio mở sau ít phút nữa. Bây giờ chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
8: Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước vừa tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất và kỷ niệm 20 năm hoạt động. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá, từ quy mô vốn ban đầu còn khiêm tốn, đến nay, tổng công ty đã quản lý một danh mục đầu tư với giá trị vốn nhà nước không ngừng gia tăng. Hoạt động đầu tư kinh doanh vốn có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước. Tổng công ty tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được chính phủ giao.
9: Thanh Hóa vừa thành lập thêm 2 chi bộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Kim Việt Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn Dream F Thanh Hóa, nâng tổng số tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI trên địa bàn lên 6 chi bộ. 2 chi bộ mới lần lượt có 5 và 10 đảng viên trực thuộc Đảng bộ xã Nông Cống. Việc thành lập các chi bộ góp phần mở rộng tổ chức đảng trong khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tạo môi trường để đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và tạo nguồn phát triển đảng viên mới.
8: Tại đền thờ Nguyễn Trãi thuộc khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, thành phố Hải Phòng, vừa diễn ra lễ tưởng niệm 584 năm ngày mất của anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Tại buổi lễ, các đại biểu, nhân dân và du khách cùng ôn lại thân thế, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Nguyễn Trãi đối với lịch sử văn hóa dân tộc. Ông là nhân vật trọng yếu trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, đồng thời là tác giả Bình Ngô Đại Cáo và nhiều tác phẩm có giá trị của văn học Việt Nam. Nguyễn Trãi được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới năm 1980. Lễ tưởng niệm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời tôn vinh và phát huy các giá trị của khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc.
9: Đục thủy tinh thể hiện chiếm tới 74% các nguyên nhân gây mù lòa tại Việt Nam. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị Khoa học phẫu thuật thể thủy tinh và khúc xạ lần thứ nhất tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Các chuyên gia cảnh báo tốc độ già hóa dân số cùng sự gia tăng các bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì đang làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể.
8: Bộ đội biên phòng Cà Mau vừa phát hiện một tàu cá vận chuyển hơn 40.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9, tại vùng biển cách cửa biển Gành Hào, tỉnh Cà Mau khoảng 30 hải lý về phía đông, Hải đội biên phòng 1 kiểm tra tàu cá. Trên tàu có 5 người, phát hiện hai hầm chứa khoảng 40.500 lít dầu DO. Thuyền trưởng khai số dầu mua từ một tàu lạ trên biển để bán kiếm lời, nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổ công tác đã đưa người và phương tiện về Hải đội biên phòng 1 để điều tra xử lý.
9: Một cá thể rìu núi quý hiếm thuộc nhóm 2B vừa được người dân phường Thuận An, thành phố Huế giao nộp cho cơ quan chức năng. Cá thể này nặng 1,2 kg, sức khỏe ổn định. Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thuận An, thành phố Huế cho biết, qua phản ánh của người dân có một trường hợp đang nuôi một cá thể rìu núi trưởng thành. Ủy ban nhân dân phường đã phối hợp với hạt kiểm lâm khu vực trung tâm và công an phường với tổ dân phố đã đến làm việc với chủ nuôi. Sau khi phân tích loài này là thuộc loài quý hiếm không được nuôi, người dân đã tự nguyện giao nộp cho Ủy ban nhân dân phường và hạt kiểm lâm khu vực để bàn giao lên cho chi cục kiểm lâm thành phố Huế.
8: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã tuyên bố Washington không nên hợp tác hoặc tích hợp các sáng kiến trí tuệ nhân tạo với Trung Quốc với lý do Mỹ đang giữ vị trí dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa hai nước. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
10: Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc trao đổi đáng chú ý về trí tuệ nhân tạo trong chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Mỹ vừa qua. Ông Trump sử dụng thuật ngữ siêu trí tuệ hay AI thay cho trí tuệ nhân tạo. Theo Tổng thống Mỹ, hai nhà lãnh đạo đã không dành quá nhiều thời gian cho vấn đề này và Washington không có ý định hợp nhất các chương trình phát triển công nghệ với Bắc Kinh. Ông Trump cho rằng Trung Quốc muốn làm chậm tiến bộ của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đồng thời khẳng định Washington đang dẫn trước Bắc Kinh và sẽ tìm cách duy trì lợi thế đó. Đồng thời nhấn mạnh, ông không muốn Mỹ tích hợp các sáng kiến trí tuệ nhân tạo với Trung Quốc.
9: Ngày 29 tháng 9 tới, các nhà lập pháp Séc sẽ tranh luận về kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ hai đối với chính phủ của Thủ tướng Andrej Babiš chỉ trong 10 ngày trước khi cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử thành phố và thượng viện. Hải Đăng, phóng viên thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin.
11: Theo kế hoạch, phiên họp đặc biệt của Hạ viện sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều và dự kiến sẽ tiếp tục vào ngày 30 tháng 9. Giới phân tích cho rằng chính phủ cầm quyền được dự đoán nhiều khả năng sẽ vượt qua bởi liên minh này vẫn nắm giữ hơn 50% tổng số ghế trong Hạ viện. Các đảng đối lập đều đưa ra kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm, viện dẫn những vấn đề như thâm hụt ngân sách, xung đột lợi ích của Thủ tướng Babiš chưa được giải quyết và một số các cáo buộc khác liên quan đến vấn đề thể chế, tòa án, tổ chức phi lợi nhuận và giới truyền thông. Mức thâm hụt ngân sách được đề xuất sẽ là mức thâm hụt lớn thứ hai trong lịch sử Cộng hòa Séc, chỉ đứng sau mức thâm hụt ở thời kỳ đại dịch COVID-19 vào năm 2021.
8: Ít nhất 19 người đã tử vong tại hai khu vực thuộc bang Nagaland, Đông Bắc Ấn Độ trong hai ngày qua sau khi uống loại rượu nghi là rượu giả. Chính quyền bang Nagaland đã tập lập lực lượng đặc biệt để truy tìm nguồn gốc loại rượu. Cảnh sát địa phương cho biết đã bắt giữ một số người liên quan. Bang Nagaland đã cấm hoàn toàn việc mua bán và tiêu thụ đồ uống có cồn từ hơn 35 năm trước.
9: Thị trường việc làm dành cho thanh niên Hàn Quốc tiếp tục thu hẹp bất chấp nền kinh tế tăng trưởng mạnh. Tháng 8, tỷ lệ việc làm của nhóm từ 15 đến 29 tuổi đạt 44,1%, giảm 28 tháng liên tiếp. Số lao động trẻ giảm 143.000 người so với cùng kỳ và đã đi xuống 46 tháng. Nguyên nhân được cho là các ngành tăng trưởng mạnh như bán dẫn không tạo nhiều việc làm, trong khi AI và xu hướng doanh nghiệp ưu tiên lao động có kinh nghiệm càng làm giảm cơ hội của người trẻ.
12: Thông tin quảng cáo.
13: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
14: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
15: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà ạ.
16: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
15: có hại tóc, hại da đầu không bà?
16: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
15: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
17: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của theo dòng thời sự sáng Chủ nhật.
4: Giữ tiếng Việt, giữ mạch nguồn văn hóa, nội dung bàn luận trong Studio M.
3: Năng lượng mới chuyển đến quý vị câu chuyện thú vị tại Uzbekistan, biến trạm xe điện cũ thành trung tâm nghệ thuật đương đại.

0: 스튜디오 무 Thưa quý vị, thưa các bạn, có những người Việt Nam sống cách quê hương hàng nghìn cây số, con cái họ sinh ra ở một vùng đất nước khác, các em lớn lên bằng một ngôn ngữ khác. Nhưng trong nhiều gia đình vẫn có một ngôn ngữ được cố gắng truyền từ cha mẹ sang con cái, từ ông bà sang các cháu, đó là tiếng Việt.
1: Vì sao người ta vẫn cố giữ tiếng Việt khi cuộc sống hoàn toàn có thể diễn ra bằng một ngôn ngữ khác? Có phải bởi phía sau một ngôn ngữ không chỉ là những từ ngữ mà còn là ký ức, văn hóa, căn tính và cảm giác thuộc về một cộng đồng? Và nếu tiếng Việt là một mạch nguồn văn hóa thì câu chuyện hôm nay không chỉ là làm thế nào để giữ mà còn là làm thế nào để từ mạch nguồn ấy văn hóa Việt Nam có thể chảy ra thế giới. Câu trả lời sẽ được giải đáp trong studio mở hôm nay với chủ đề Giữ tiếng Việt, giữ mạch nguồn văn hóa với sự tham gia của ông Nguyễn Trung Kiên, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Mời biên tập viên Châu Anh bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Trước hết thì xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Trung Kiên đã tham gia với chúng tôi trong chuyên mục ngày hôm nay ạ.
3: Xin chào và xin cảm ơn phóng viên và cũng xin chào toàn bộ thính giả của chương trình.
2: Thưa ông, thì chúng ta hãy bắt đầu bằng một cái điều tưởng chừng rất là đơn giản nhưng mà rất là đáng là suy nghĩ. Đó là nếu một thế hệ người Việt ở nước ngoài dần không còn sử dụng được tiếng Việt thì theo ông chúng ta sẽ mất đi điều gì ngoài một ngôn ngữ?
3: Nếu mà có một con người hoặc là một tập thể mà không còn dùng một ngôn ngữ nữa, cái tôi nghĩ đến đầu tiên là sự kết nối sẽ bị mất đi. Và như chúng ta đã biết ấy, ngôn ngữ nó là sợi dây kết nối. Ngôn ngữ là phương tiện của tư duy, ngôn ngữ là nơi lưu giữ giá trị văn hóa. Và nếu mà không còn ngôn ngữ nữa thì một cá thể, một tập thể và một cộng đồng sẽ không còn kết nối với cái giá trị truyền thống, với tổ tiên, với gốc gác, và như vậy sẽ mất đi cả một cái bản sắc. Thì đấy sẽ là một cái thiệt thòi rất là lớn.
2: Vâng, như ông vừa chia sẻ thì khi mà chúng ta mất đi một ngôn ngữ thì không có nghĩa là chỉ là công cụ giao tiếp không, mà nó là mất đi cái sự kết nối giữa con người với con người, kết nối giữa con người với văn hóa với văn hóa, nghĩa lớn hơn là một dân tộc. Vậy thì theo ông, việc giữ tiếng Việt liệu có phải chính là một trong những cách mà chúng ta giữ cái mạch truyền thống từ thế hệ này sang thế hệ khác để nó không bị đứt đoạn hay không ạ?
3: Chúng ta phải đặt cái việc duy trì, phát triển ngôn ngữ là một trong những nhiệm vụ then chốt. Tuy nhiên, không chỉ nhìn nhận nó như một trách nhiệm, ngôn ngữ mang lại cho người ta niềm vui, ngôn ngữ mang lại cho người ta sức mạnh, một cái sức mạnh mà nếu như sức mạnh kinh tế, sức mạnh quân sự có thể đo được, thì sức mạnh của ngôn ngữ, sức mạnh của tâm hồn, sức mạnh văn hóa là không có giới hạn và không thể đo được.
2: Vâng, như ông Nguyễn Trung Kiên vừa nhận định thì tiếng Việt không chỉ là một ngôn ngữ, nó là phương tiện, nó là văn hóa, nó là cái mỏ neo để cho thế hệ người Việt Nam dù ở nơi nào trên thế giới thì cũng có thể kết nối từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ nước ngoài với quê hương. Nhưng một ngôn ngữ chỉ có thể được tiếp nối khi mà nó hiện diện trong đời sống hàng ngày của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng. Và ở nhiều nơi thì những cái tủ sách tiếng Việt, những cái lớp học tiếng Việt thì đang được xây dựng, duy trì để thế hệ người Việt tiếp tục đọc, nghe và nói tiếng Việt. Mời quý vị và các bạn cùng đến với một số câu chuyện trong phóng sự sau ạ.
4: Đầu năm 2024, ngay trong nhà hàng Bến Hà Nội của chị Đào Hồng Hải ở thủ đô Bruxelles, một tủ sách Việt được mở ra. Đây là một phần của dự án Tủ sách Việt trong nhà hàng Việt do kênh Việt Happy Station phối hợp với Tổng hội Người Việt Nam tại Bỉ thực hiện, nhằm đưa sách tiếng Việt và văn hóa Việt đến gần hơn với cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế. Chị Đào Hồng Hải chia sẻ:
5: Tôi hy vọng rằng nó sẽ là phát triển bền vững, không chỉ bên Bỉ và có thể lan tỏa đến nhiều nước khác trên thế giới trong cộng đồng người Việt. Và cũng có một cái mà tôi cảm thấy rất là vui, tại vì nhà hàng thì có rất là nhiều khách bản địa hoặc là khách của nước khác đến. Thì trong thời gian mà các cháu đợi đồ ăn ý, thì các cháu ra xem cái tủ sách và các cháu rất là thấy thú vị. Thì từ cái đó nó cũng là một cái hình thức lan tỏa cái văn hóa Việt và cái ngôn ngữ tiếng Việt.
4: Từ nhiều thập kỷ qua, các hội đoàn người Việt ở nước ngoài đã trở thành nơi kết nối cộng đồng, duy trì những hoạt động văn hóa và tạo môi trường để tiếng Việt được sử dụng, trao truyền. Tại Cộng hòa Séc, những lớp tiếng Việt đầu tiên được mở từ đầu những năm 2000. Đến nay, nhiều lớp vẫn được duy trì, không chỉ giúp trẻ em học được tiếng mẹ đẻ mà còn trở thành nơi kết nối các gia đình người Việt. Chị Nguyễn Thị Hồng Nga, người nhiều năm tham gia giảng dạy tiếng Việt tại Cộng hòa Séc cho biết.
6: Ở thành phố chúng tôi ở là thành phố Plzen, Cộng hòa Séc, thì chúng tôi cũng có một cái lớp gọi là nói thân thương là lớp tiếng Việt. Đấy là cái nơi để mà các cháu vừa là có thêm bạn và phụ huynh cũng có thêm bạn để trao đổi về kinh nghiệm, về cuộc sống, về các thứ, và từ đó có cái lòng yêu tiếng Việt hơn và học tiếng Việt.
4: Một tủ sách, một lớp học cuối tuần, một bài hát hay một câu chuyện gia đình. Những điều giản dị ấy đang tạo nên không gian để tiếng Việt được sử dụng, được yêu mến và được tiếp tục truyền lại.
2: Thưa ông Nguyễn Trung Kiên, phóng sự vừa rồi thì cho chúng ta thấy một điều là giữ tiếng Việt ở nước ngoài không chỉ là bắt đầu từ gia đình mà có thể xa hơn, cần cả một cộng đồng và những cái chính sách hỗ trợ từ trong nước. Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị đã đặt ra một cái yêu cầu là mở rộng giảng dạy tiếng Việt. Thì tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh đến cái từ mở rộng ở đây ạ. Theo ông thì mở rộng giảng dạy tiếng Việt hôm nay thì nên được hiểu là như thế nào?
3: Trước tiên là phải nói là cái phóng sự đã cho chúng ta thấy là cái bức tranh rất là sinh động của cái việc mà học, dạy và sinh hoạt và đời sống của tiếng Việt ngày càng phát triển một cách phong phú như thế nào. Và cũng qua đó chúng ta có thể cùng với cả các cái dấu ấn lịch sử có thể khẳng định rằng tiếng Việt của chúng ta nó có một cái sức sống vô cùng mãnh liệt. Trong lịch sử đã có những thời kỳ mà chúng ta không có văn tự, thậm chí những cái dấu ấn về ngôn ngữ bị xóa bỏ và bị những cái lực lượng xâm lược tìm được một cách muốn cho nó biến mất. Nhưng dưới 1.000 năm Bắc thuộc, dưới hàng trăm năm Pháp thuộc, nhưng tiếng Việt vẫn trường tồn và không những thế còn phát triển và biến động thích ứng với cái sự phát triển của kinh tế xã hội của nhân loại. Thì quay trở lại câu chuyện tiếng Việt cần phải được mở rộng, cần phải được nuôi dưỡng, cần phải được trao truyền, cần phải được lan cái tình yêu từ thế hệ nọ sang thế hệ kia và thậm chí là ngay trong một thế hệ. Thế thì về việc mà mở rộng các lớp học, mở rộng các kho sách, mở rộng các công cụ phương tiện để học là vô cùng cần thiết, nhưng tôi nghĩ điều này nó phải đặt trong một cái tổng thể chung mà bắt đầu từ tư duy. Thứ nhất, chúng ta phải có một cái suy nghĩ hiểu rõ được cái giá trị của tiếng Việt, hiểu rõ được cái sức mạnh của tiếng Việt mà chúng ta phải dựa vào đấy để mà vươn lên. Và từ đó thì mỗi một cộng đồng đặt trọng tâm cao trong cái việc mà truyền bá ngay từ trong bữa cơm gia đình, ngay từ người mẹ nói chuyện với đứa con còn ở trong bụng. Sau đó thì đến cái môi trường cộng đồng là vô cùng quý, bởi vì nếu không có môi trường cộng đồng thì tiếng Việt không thể phát triển. Và cuối cùng cao hơn nữa là tiếng Việt phải được nghiên cứu, được phân tích, được so sánh, được khai thác những điểm mạnh của nó để làm sao là một công cụ tư duy, nó phải tiếp tục mở rộng cái tầm mức và độ sâu sắc tư duy của người Việt, chứ không đơn thuần chỉ là một ngôn ngữ giao tiếp những cái trong đời sống thông thường. Và ở trong tất cả cái bối cảnh đó thì cái vai trò của định hướng của nhà nước là vô cùng quan trọng. Cái định hướng đấy để tạo dựng ra một tâm thế, phải có những cái chương trình và có những biện pháp, có các công cụ và có một cái sự tổ chức thực hiện một cách đồng loạt, thống nhất.
2: Vâng, như ông vừa phân tích thì rõ ràng là mở rộng tiếng Việt và dạy học tiếng Việt không chỉ là thêm lớp học, không chỉ là thêm các cái tủ sách, mà còn là cách để tiếng Việt đi vào cuộc sống từ trong hơi thở, từ trong cộng đồng và tạo ra một cái giá trị mang tính dân tộc đối với những thế hệ có thể không sinh ra ở Việt Nam, những thế hệ sau, thế hệ thứ hai, thứ ba. Và nếu chỉ nói với một bạn trẻ sinh ra ở nước ngoài rằng là em phải học tiếng Việt vì em là người Việt Nam thì có thể là chưa đủ. Vậy làm thế nào để một người trẻ không cảm thấy tiếng Việt là một nghĩa vụ với cội nguồn mà nhận ra là đấy là một phần giá trị của bản thân, một cái năng lực mà giúp họ hiểu rằng là chính mình có thể kết nối được với một cái cộng đồng rộng lớn hơn, không chỉ với trong nước mà với cả những người Việt Nam ở các cái cộng đồng khác trên thế giới ạ?
3: Cái câu hỏi của phóng viên làm tôi nhớ đến một cái câu trả lời rất là thú vị của em Tinch Koningsle ở Hà Lan, một trong những vị sứ giả trong cái cuộc thi về tiếng Việt mà Ủy ban tổ chức trong thời gian gần đây. Khi nói về cái chuyện là tại sao bạn lại học và tiếng Việt, thì bạn ấy với một khuôn mặt bừng sáng lên, bạn ấy nói rằng là tiếng Việt mang lại cho bạn rất là nhiều niềm vui và mang lại cho bạn rất là nhiều cái lợi thế. Thì tôi nghĩ đấy chính là cách tiếp cận, tức là tiếng Việt đến với người học không phải chỉ là một nghĩa vụ, một gánh nặng, mà nó là một niềm vui và đấy là một sức mạnh. Tức là Koning chia sẻ rằng vừa nhờ có tiếng Việt cho nên bạn được tiếp cận đến cái bài hát ca trù được biết một ngôn ngữ mà cực kỳ đẹp về mặt âm sắc, cực kỳ rộng và linh hoạt về mặt ngữ nghĩa, và mang em, giúp em ấy đến những cái tầm suy nghĩ mà bình thường ngôn ngữ khác em không có được. Và bạn ấy cảm thấy biết ơn mẹ bạn ấy là người đã cùng bạn ấy học và dạy tiếng Việt, biết ơn ông bà bạn ấy vì đã nói được cho bạn những điều mà ngôn ngữ khác không cho. Tôi nghĩ đấy chính là cái tầm cao mà chúng ta cần hướng tới, nghĩa là mang lại cho người học cái giá trị, cái niềm vui, cái sức mạnh, chứ không phải chỉ có là nghĩa vụ.
2: Vâng, vậy thì để tiếng Việt có thể sống và lan tỏa ở những cái môi trường mà không thuần tiếng Việt thì điều chúng ta cần làm gì là gì thưa ông?
3: Tôi nghĩ là cần phải có một cái sự kết hợp tổng thể để mà nuôi nấng, lan truyền cái tình yêu từ những cá nhân, nhưng cũng phải tạo được ra những cái cộng đồng, những cái tập thể, những cái phong trào, những cái niềm vui chung. Vì nếu chỉ nhìn như một trường hợp của Lê thì chúng ta cũng có thể thấy là bản thân cái niềm vui của em ấy không phải là niềm vui một mình. Niềm vui em ấy có được là chính trong lúc em giao tiếp với những người khác, với quê hương, với ông bà, với các bạn. Và tôi nghĩ là chúng ta cần phải có được những cái môi trường, những cái tập thể học tiếng Việt, những tập thể cùng chia sẻ bài hát, bộ phim, câu chuyện. Cần có những cái lớp học để người có trình độ cao trao truyền chia sẻ cho người có trình độ thấp. Tất cả những cái chuyện đấy nó sẽ tạo nên một cái tâm thức chung, một câu chuyện chung, một cái niềm khát vọng chung. Và cái đấy thì nó mới là sức mạnh.
2: Vâng, như vậy khách mời vừa chia sẻ thì có một yếu tố rất là quan trọng để tiếng Việt có thể lan tỏa, tạo ra những cái giá trị đích thực. Đó chính là yếu tố con người, mà chính con người đã làm cho tiếng Việt được sống ở trong chính cộng đồng của mình. Bởi chính sách có thể tạo ra điều kiện, nhưng tiếng Việt có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác lại bắt đầu từ những điều rất là cụ thể. Một gia đình duy trì tiếng Việt trong đời sống hàng ngày, một lớp học được mở vào cuối tuần. Trong hành trình đó thì có những người không chỉ giữ tiếng Việt mà họ đang trực tiếp trao quyền tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho thế hệ sau. Họ chính là những sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài. Chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thu Hiền, một sứ giả tiếng Việt tại Đan Mạch. Thưa chị Thu Hiền, điều gì khiến chị tin rằng tiếng Việt vẫn có một cái vị trí quan trọng trong cuộc sống của những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài ạ?
7: Có lẽ là tôi nhận ra cái điều đó rõ nhất chỉ là chính từ các con của mình. Ban đầu thì cái suy nghĩ nó cũng rất là đơn giản. Chúng tôi muốn con có thể nói chuyện với ông bà, với họ hàng và với những người Việt Nam. Nhưng mà càng đi cùng con thì chúng tôi càng hiểu rằng mình không chỉ đang dạy một ngôn ngữ, chúng tôi đang giúp con trả lời một câu hỏi sâu hơn: con là ai và con đến từ đâu? Và rồi một ngày khi mà Bảo Hân hỏi là mẹ ơi, sau này bố mẹ có thể giúp con dạy tiếng Việt cho con của con không? Thì cái lúc ấy tôi hiểu rằng là tiếng Việt chưa bao giờ nó chỉ là một ngôn ngữ, nó là ký ức, gia đình, tình yêu, bản sắc và cội nguồn. Và khi một em bé 11 tuổi sống ở nước ngoài đã muốn truyền tiếng Việt cho thế hệ tiếp theo thì tôi nghĩ rằng là tiếng Việt chưa bao giờ mất đi, nó chỉ đang được truyền tiếp.
2: Khoảnh khắc nào khiến chị nhận ra rằng là mình không chỉ đang giảng dạy một ngôn ngữ mà đang giúp một thế hệ trẻ tìm lại những phần câu chuyện của chính mình ạ?
7: Tôi luôn tin rằng là trẻ không làm theo những gì cha mẹ nói, trẻ nhìn vào những gì cha mẹ làm. Nếu mà chúng tôi nói với con rằng là hãy yêu Việt Nam đi, nhưng mà chính mình không hướng về Việt Nam thì rất khó để tình yêu đấy trở thành thật đối với con. Vì vậy các con khi mà nhìn thấy bố mẹ tham gia các cái hoạt động cộng đồng giúp đỡ người Việt kết nối các nhà khoa học, trường đại học, bệnh viện giữa Đan Mạch và Việt Nam, hay là trong đại dịch các con thấy bố mẹ và rất nhiều cô chú người Việt nước ngoài dành thời gian để hỗ trợ quê hương, thì đấy, khi mà chúng tôi cứ làm hướng về quê hương với một cái tình cảm nồng thắm như thế, và chúng tôi cũng chưa bao giờ phải nói với con là con phải yêu Việt Nam giống như bố mẹ. Chúng tôi chỉ mong rằng là các con nhìn thấy cái tình yêu ấy trong cách bố mẹ sống hàng ngày. Và tôi tin là một ngày nào đó các con sẽ tự tìm ra cái mối quan hệ của riêng mình với Việt Nam.
2: Thưa ông Nguyễn Trung Kiên ạ, tôi rất là thích một cái điểm trong câu chuyện vừa rồi của chị Thu Hiền. Đó là những sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài không chỉ đang giữ mà họ đang trao quyền. Theo ông thì vai trò của sứ giả tiếng Việt trong việc lan tỏa tiếng Việt ở cộng đồng được thực hiện như thế nào?
3: Ví dụ cái câu chuyện của chị Hiền ấy là một cái ví dụ rất là thú vị. Cái sự trao truyền, câu chuyện của chị Hiền là một cái câu chuyện tương tác và lan tỏa tình yêu tiếng Việt ngay từ mẹ sang con. Bằng cái việc yêu và say mê học của cô con gái thì truyền lại cho chị, người dạy, một cái niềm hạnh phúc. Chị có chia sẻ với chúng tôi là chị hạnh phúc nhất khi cô gái nói với mẹ rằng là sau này khi con có con, con có dạy, con sẽ dạy tiếng Việt cho con của con, thì mẹ có giúp con không? Thì điều ấy làm cho chị hạnh phúc nhất, và cũng làm cho khán giả, những cái người mà làm cái chương trình Sứ giả tiếng Việt của chúng tôi cũng xúc động nhất. Thì đấy chính là một cái cách mà nó mạnh mẽ nhất, và chính cái cách đấy nó mới làm cho tiếng Việt đi sâu vào lòng người, đi sâu vào từng trong suy nghĩ, để trong người ta có thể thấy tiếng Việt ngay cả trong giấc mơ của người ta. Và trong mỗi cộng đồng, trong mỗi một lớp học, thì bắt đầu từ cái những cái mối quan hệ tưởng chừng như đơn giản nhất nhưng nó sâu sắc nhất, là cái chuyện trao truyền từ mẹ sang con và từ con ngược lại cho mẹ, chính là những cái sức mạnh. Và tôi cho rằng đây chính là một trong những cái nét đặc trưng nhất của cái hiện tượng mà phổ biến tiếng Việt hiện nay ở trên thế giới.
2: Và nếu như vậy thì cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là một cái cộng đồng cần giữ được cái kết nối văn hóa với văn hóa dân tộc, họ còn là một cái mạng lưới đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới. Theo ông thì chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cần làm gì để phát huy mạnh hơn cái vai trò chủ thể văn hóa này ạ?
3: Trong cái nghị quyết 23 của anh chị mà vừa ban hành vào ngày 2 tháng 8 đã khẳng định là văn hóa và tiếng Việt là một trong những giá trị, những cái nhiệm vụ quan trọng nhất trong cái việc trao truyền đó. Ở đây thì cái vai trò của nhà nước thể hiện rất là rõ là lắng nghe cái nhu cầu, tạo điều kiện để chính cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với cộng đồng ở trong nước tiếp tục lan truyền cái văn hóa Việt thông qua việc giảng dạy tiếng Việt. Thì đây chính là một trong những cái nội dung cơ bản mà tôi muốn nhắc đến, và nhiệm vụ cơ bản của Ủy ban Nhà nước người Việt Nam nước ngoài, Bộ Ngoại giao cũng như của cả hệ thống chính trị trong cái việc tiếp tục thúc đẩy cái văn hóa Việt Nam theo như cái tinh thần nghị quyết 80. Và cái giá trị văn hóa Việt Nam chính là một cái sức mạnh mềm của dân tộc Việt Nam, mà cái sức mạnh mềm ấy sẽ lan tỏa ở Việt Nam và trên toàn cầu.
2: Vâng, như ông vừa phân tích thì tiếng Việt là văn hóa và văn hóa cũng chính là tiếng Việt. Cái điều này đã được nghị quyết 23, nghị quyết 80 cũng như là các cái kế hoạch của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao đã chú trọng nhiều năm và thực hiện rất là mạnh, rộng rãi ở khắp nơi trên thế giới. Và trong những cái giá trị ấy thì tiếng Việt có một cái vị trí rất đặc biệt, bởi nó không chỉ là ngôn ngữ giao tiếp mà còn là cách mỗi người gìn giữ ký ức, văn hóa và kết nối với cội nguồn. Và cái sức mạnh của tiếng Việt có lẽ cũng được cảm nhận rõ nhất từ chính những người đang sử dụng ngôn ngữ ấy trong cuộc sống hàng ngày, dù họ có đang ở Việt Nam hay là ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Chúng ta hãy nghe những cái chia sẻ sau đây của những người Việt Nam ở nước ngoài.
8: Rất may mắn con nói được tiếng Việt, tại vì nếu con không nói được tiếng Việt thì con sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội có thể khám phá nhiều điều về Việt Nam hơn.
9: Khi mới ra nước ngoài, tôi đã ưu tiên sử dụng tiếng Anh gần như hoàn toàn để học tập, để hòa nhập. Nhưng trong những thời điểm khó khăn và cô đơn nhất, chính tiếng Việt lại là điều giúp tôi giữ được sự cân bằng, là nơi tôi tìm lại được cảm giác thân thuộc.
8: Con rất biết ơn mẹ và ông bà đã kiên trì dạy con tiếng Việt.
10: Tiếng Việt thôi nó quý lắm. Cái cảm giác nó rất là tuyệt vời khi mà được nghe con nói là mẹ ơi.
2: Khi nghe những cái chia sẻ vừa rồi thì có lẽ chúng ta càng thấy rõ là tiếng Việt đối với mỗi người không chỉ là một ngôn ngữ mà là một phần của ký ức của gia đình và cảm giác thuộc về. Và từ những câu chuyện rất riêng ấy thì chúng ta có thể nhìn rộng hơn về một vấn đề văn hóa và sức mạnh mềm quốc gia. Thưa ông Nguyễn Trung Kiên, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị xác định là phát triển văn hóa phải góp phần tạo nên sức mạnh nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia. Vậy đặt cái câu chuyện tiếng Việt vào trong cái tư duy ấy thì theo ông tiếng Việt có thể đóng góp như thế nào vào việc xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam, không chỉ bằng việc là có thêm người học tiếng Việt mà bằng cách là thông qua tiếng Việt để thế giới hiểu sâu hơn về con người và văn hóa Việt Nam ạ?
3: Có lẽ là ngôn ngữ là một trong những cái công cụ để người ta biểu đạt cái giá trị bản sắc rõ rệt nhất. Tiếng Việt rất giàu âm sắc, rộng về ngữ nghĩa, cái sức sống của nó rất là bền bỉ. Tiếng Việt lại rất giàu tình cảm, đôi khi lại dường như thiếu lý tính. Tất cả những căn tính đấy nó cũng mô tả cái tính cách của người Việt Nam. Người Việt Nam ra nước ngoài cũng vậy, nồng nhiệt, yêu thương, rộng lượng, giàu tình cảm, đôi lúc lại cảm tính. Đó chính là những cái nét văn hóa. Nhưng qua những cái văn hóa đấy thì chúng ta, một là nhận dạng ra chính chúng ta trong một cái đám đông. Thứ hai nữa là đoàn kết chúng ta trong một cái đám đông. Tôi nhớ khi mà sang thành phố Berlin, đến cái trung tâm Đồng Xuân, thì cái mà điều tôi nhận ra nhất là giọng miền Trung, giọng của người Nghệ An, Hà Tĩnh, đậm đà vô cùng. Và không bao giờ, không ở đâu mà nghe thấy cái giọng Nghệ mà thấy lại xúc động như là khi mà đang ở nước ngoài. Cái thứ hai nữa là cái ngôn ngữ đấy nó cũng giúp những người mà không có tiếng Việt hoặc đang học tiếng Việt hiểu thêm giá trị của người Việt.
2: Vâng, ông Nguyễn Trung Kiên vừa với phân tích thì tiếng Việt đang tạo ra cái sự nhận dạng chính con người Việt. Từ đó thì tạo ra một cái sức mạnh đoàn kết của chính người Việt. Và chính cái sự dễ nhận dạng và cái sức mạnh đoàn kết đấy thì cũng tạo ra cái giá trị của người Việt ở nước ngoài. Xin quay trở lại Nghị quyết 80 ạ. Có một cái sự thay đổi rất quan trọng trong cái cách nhìn mà tôi nghĩ là Nghị quyết 80 đã gợi ra. Trước đây thì chúng ta thường đặt ra câu hỏi là làm thế nào để người Việt Nam ở nước ngoài không quên được tiếng Việt. Nhưng hôm nay thì có lẽ là câu hỏi phải lớn hơn là làm thế nào để người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới có thể dùng tiếng Việt và văn hóa Việt Nam để tạo ra những cái kết nối mới với thế giới. Nếu đi theo hướng đó thì hệ sinh thái tiếng Việt trong tương lai cần phải được xây dựng như thế nào? Cần kết nối ra sao để tiếng Việt có thể thực sự trở thành một cái không gian văn hóa toàn cầu, thưa ông?
3: Tiếng Việt hiện nay là nằm trong 20 thứ ngôn ngữ được nói nhiều nhất trên thế giới. Và chúng ta tự hào thấy là không phải chỉ có người Việt nói tiếng Việt. Cái sự quan tâm của những người nước ngoài đến tiếng Việt đã ngày càng lớn. Tôi xin chia sẻ thêm là trong số các cái vị sứ giả của chúng ta được có một vị là một nhà sư Việt Nam đã dạy tiếng Việt ở Sri Lanka. Và hầu hết học trò của vị sư thầy đều là người Sri Lanka. Và cuối cùng trong thời gian gần đây nhất là chúng ta vừa thành lập một cái trung tâm ở Osaka để tổ chức thi chuẩn tiếng Việt. Và hầu hết các người mà thi để lấy chuẩn tiếng Việt đấy đều là người Nhật. Như vậy, sức hấp dẫn của ngôn ngữ của chúng ta cần phải là cái sức hấp dẫn nội tại của nền kinh tế 100 triệu dân, sức hấp dẫn của cái nền khoa học công nghệ đang nổi lên mạnh và với một cái xã hội ổn định để mà thế giới có thể thấy là làm ăn được. Chính sức mạnh nội tại đấy làm cho tiếng Việt trở nên mạnh mẽ. Bởi vì người ta sẽ cần nói tiếng Việt, người ta sẽ mong muốn nói tiếng Việt. Và lúc ấy cái việc bà con mình ở nước ngoài học tiếng Việt không phải là chỉ là nghĩa vụ với bố mẹ, mà bởi vì đấy chính là một cái sức hấp dẫn về nghề nghiệp, sức hấp dẫn về văn hóa, sức hấp dẫn về đi chơi du lịch để hưởng thụ, sức hấp dẫn về xem phim. Thì đấy chính là cái mà chúng ta cần phải hướng tới trong tương lai.
11: Cô chào các em.
12: Chào cô. This is the beginning of the...
2: Thưa quý vị và các bạn, một đứa trẻ học tiếng Việt, một gia đình nói tiếng Việt, một lớp học được mở ra, một cộng đồng cùng nhau gìn giữ tiếng Việt, một người trẻ dùng tiếng Việt để kể câu chuyện Việt Nam với bạn bè quốc tế. Những điều tưởng chừng như rất nhỏ ấy, khi được kết nối sẽ tạo ra một không gian văn hóa Việt Nam vượt ra ngoài biên giới. Nghị quyết 80 đặt ra một cái tầm nhìn rất lớn, văn hóa không chỉ là thứ cần được bảo tồn mà phải trở thành một nguồn lực phát triển, sức mạnh nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia. Và trong hành trình ấy thì tiếng Việt có một vị trí rất đặc biệt, bởi tiếng Việt là nơi văn hóa được cất giữ, nhưng tiếng Việt cũng là phương tiện để văn hóa được truyền đi. Giữ tiếng Việt vì thế không chỉ là nhìn về cội nguồn, giữ tiếng Việt là để mạch nguồn ấy tiếp tục được chảy từ ông bà sang cha mẹ, từ cha mẹ sang con cái, từ cộng đồng người Việt đến bạn bè quốc tế, và từ mỗi người Việt Nam ở khắp nơi, những câu chuyện về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam có thể tiếp tục được kể bằng nhiều cách ở nhiều nơi trong một thế giới ngày càng kết nối. Có lẽ một ngôn ngữ chỉ thực sự mạnh khi nó không chỉ được giữ lại mà được sống, được truyền lại, được sáng tạo và được thế giới lắng nghe. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Nguyễn Trung Kiên, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
13: Thông tin quảng cáo.
14: Ông Sang ơi!
15: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
14: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
15: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
14: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
16: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
17: Tôi có mất đâu.
16: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
17: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
16: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
17: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
16: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
17: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
16: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
17: Tôi nạp ngay đây.
16: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
18: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
19: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
20: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
19: Thì sao hả chị?
20: Là u xơ tử cung.
19: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
20: Ôi thế à,
19: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
20: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
21: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
22: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
23: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
22: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
23: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
22: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
23: Bằng cách nào vậy hả bà?
22: Nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
23: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
24: Năng lượng mới.
25: Năng lượng mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, một trạm xe điện và nhà ga diesel cũ ở thủ đô Tashkent của Uzbekistan có từ năm 1912 đã được chuyển đổi thành trung tâm nghệ thuật đương đại đầu tiên của đất nước này. Đây là một phần trong chiến lược của quốc gia Trung Á nhằm ghi dấu ấn mạnh mẽ hơn trên bản đồ nghệ thuật đương đại thế giới. Biên tập viên Mỹ Hà chuyển đến quý vị câu chuyện thú vị này trong chuyên mục Năng lượng mới hôm nay.
26: Từng nổi tiếng trên trường quốc tế với kiến trúc con đường tơ lụa và di sản lịch sử của các thành phố như Samarkand và Bukhara, trung tâm nghệ thuật đương đại mang đến một khía cạnh mới cho Uzbekistan. Khu phức hợp được phục hồi vẫn giữ được nét đặc trưng của khu công nghiệp ban đầu, đồng thời bổ sung thêm các phòng trưng bày, thư viện, khu vực giáo dục, không gian hội họp công cộng, cửa hàng ý tưởng và nhà hàng. Theo Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, sự phát triển của văn hóa đương đại như một phần trong chính sách văn hóa rộng lớn hơn của đất nước.
27: Dĩ nhiên, việc quảng bá di sản vĩ đại và các kho báu văn hóa của chúng ta là điều tự nhiên. Nhưng quảng bá lịch sử đương đại cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta. Và đó là lý do chúng ta sử dụng không gian công nghiệp cũ này làm nơi giao thoa văn hóa đương đại với thế giới.
26: Thay vì phá rỡ, các kiến trúc sư giữ lại lớp gạch cốt nguyên bản màu vàng từ thế kỷ 20 và các cấu trúc kỹ thuật đặc trưng công nghiệp tạo nên một không khí triển lãm như một vương cung thánh đường công nghiệp. Lối vào đưa khách tham quan đi qua một lối cầu thang xoắn ốc, xuống một đường hầm kim loại tối và bước vào một không gian triển lãm ngập tràn ánh sáng. Chính quyền thành phố Tashkent cho biết trung tâm này như một không gian sống, nơi du khách không chỉ có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật mà còn tìm hiểu cách chúng được tạo ra, xem các buổi biểu diễn và giao lưu với các nghệ sĩ. Bà Mariette Westerman, giám đốc bảo tàng thuộc trung tâm nghệ thuật đương đại, nhấn mạnh.
27: Bất kỳ thành phố nào trên thế giới thực sự là trung tâm nghệ thuật, đều sở hữu cả nghệ thuật lịch sử và di sản văn hóa, nhưng đồng thời cũng có cả nghệ thuật đương đại, nghệ thuật của thời đại chúng ta.
26: Triển lãm đầu tiên của khu phức hợp có tên Hikman Trí Tuệ, quy tụ 11 tác phẩm của các nghệ sĩ Uzbekistan và nước ngoài, bao gồm cả những tác phẩm mới được sáng tác riêng cho không gian ở Tashkent. Uzbekistan nằm trên con đường tơ lụa nối Trung Quốc với Tây Á thời cổ đại. Các thành phố lớn như Samarkand, Bukhara hay Khiva đều là nơi con đường tơ lụa huyền thoại trong lịch sử thế giới đi qua. Tới tận bây giờ, nơi đây vẫn còn rất nhiều công trình kiến trúc cổ đại mang đậm giá trị lịch sử và văn hóa và là điểm thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới của Uzbekistan. Văn hóa Uzbekistan là sự kết hợp độc đáo giữa di sản Trung Á, văn hóa Ba Tư, dấu ấn Hồi giáo và giao thoa lịch sử của con đường tơ lụa. Quỹ Phát triển Nghệ thuật và Văn hóa Uzbekistan, đơn vị đứng sau dự án này, cho biết một trong những ưu tiên của họ là giúp các nghệ sĩ nước này tiếp cận nhiều hơn với các mạng lưới quốc tế, nghiên cứu, trao đổi ý tưởng và tham gia vào các chương trình làm phim và hội thảo quốc tế.
1: Chuyên mục Năng lượng mới với câu chuyện Uzbekistan biến trạm xe điện cũ thành trung tâm nghệ thuật đương đại, giúp các nghệ sĩ nước này giới thiệu các tác phẩm của mình đến khán giả toàn cầu, mở ra cơ hội hợp tác với các nghệ sĩ từ các quốc gia khác, đã kết thúc theo dòng thời sự sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chương trình do các biên tập viên Minh Khánh, Đức Hưng, Phương Anh cùng kỹ thuật viên Thu Hằng phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
0: Gần 375 tỷ đô la Mỹ là trị giá xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam trong 8 tháng năm 2026, trong đó có phần đóng góp đáng kể của công tác xúc tiến thương mại. Đó là vai trò của các thương vụ tại nước ngoài, cung cấp kịp thời thông tin thị trường, tận dụng các FTA đã ký kết, củng cố hệ thống xúc tiến thương mại trong nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức phải vượt qua để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa 15-16% trong năm 2026, tương đương 546-550 tỷ đô la Mỹ. Đây là nội dung sẽ được bàn trong diễn đàn chủ nhật trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 27 tháng 9 năm 2026 với chủ đề Xúc tiến thương mại, lực đẩy cho xuất khẩu tăng trưởng hai con số. Mời quý thính giả đón nghe.
4: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới
6: được ghi nhận trung thực
4: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
4: trên kênh Thời sự VV1
6: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng đến bạn bè và người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần, hoặc gửi thư theo địa chỉ ca nhạc theo yêu cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Yêu cầu của bác Vũ Duy Thành ở Hà Nội. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: 6 năm học tập và sinh sống tại Liên Xô, nay là Liên bang Nga, trong những năm 70-80 của thế kỷ trước đã để lại trong tôi những tình cảm tốt đẹp về con người và đất nước Liên Xô đối với nhân dân Việt Nam. Trong ký ức của một du học sinh Việt Nam như tôi, người dân Liên Xô là những người thầy, người bạn, những người thân trong gia đình trong những năm tháng đi học xa quê hương. Tình cảm nồng ấm, sự giúp đỡ ân cần của các thầy, cô giáo và những người dân thân thiện nơi đây đã phần nào giúp cho những lưu học sinh Việt Nam như tôi vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống nơi đất lạ, nuôi dưỡng ước mơ mang tri thức khoa học của thế giới về xây dựng quê hương Việt Nam. Nhớ về những kỷ niệm tươi đẹp năm nào, tôi rất mong được Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng lại giúp tôi ca khúc Hai chị em hát chung bài ca yêu thích của nhạc sĩ Hoàng Vân. Đây là một ca khúc thịnh hành trong những năm 70-80, viết về tình hữu nghị tốt đẹp bền vững giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam Liên Xô. Xin cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây xin mời bác Thành cùng quý thính giả đến với ca khúc Hai chị em hát chung bài ca yêu thích, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân, do nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh và tốt ca nữ trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Đặng Đình Xuân ở Hà Nội muốn yêu cầu bài hát Hãy cho tôi lên đường của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Bác có viết như sau: Tôi là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới. Những năm 1979-1980, tình hình biên giới cả hai miền đất nước đều nóng bỏng. Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, tiếp bước lớp cha anh đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động toàn cầu, rồi vượt dãy Trường Sơn giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà. Thanh niên chúng tôi lại lên đường tòng quân hướng về vùng biên cương Tổ quốc, chiến đấu giữ từng tấc đất nơi biên thùy. Và trong những ngày tháng ấy, qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi đã được nghe rất nhiều ca khúc hay, cổ vũ, nâng bước tinh thần đoàn quân chúng tôi. Những bài hát ấy đã tiếp lửa cho chúng tôi trên trận tuyến bảo vệ đất nước. Và một trong những bài hát đó là bài Hãy cho tôi lên đường của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Rất mong Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng lại giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác Xuân cùng quý thính giả đến với ca khúc Hãy cho tôi lên đường, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hiệp do nghệ sĩ Huy Giảng trình bày.

0: Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay.
1: Kính thưa ban biên tập, tôi là Phạm Ngọc Ký, cựu chiến binh, quê quán Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Năm 1971, tôi đã lên đường nhập ngũ và thuộc đơn vị C7, tiểu đoàn 335, binh trạm 15, bảo vệ tuyến đường Trường Sơn, khói lửa. Những năm tháng

0: Quốc. Xin cảm ơn ban biên tập đã giúp tôi thực hiện nguyện vọng này.
1: Vâng ạ. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Đường Chúng Ta Đi, sáng tác nhạc sĩ Huy Du, lời thơ Xuân Sách, qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Doãn Tần.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Lê Quang Toản ở Hưng Yên muốn yêu cầu bài hát Lời Ru Trên Đất Lửa của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bác có viết như sau: Tôi là Lê Quang Toản, hiện đang sinh sống tại Hưng Yên, là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam rồi chiến trường biên giới. Suốt hơn 30 năm quân ngũ, Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn là một người bạn đã đi cùng người lính chúng tôi từ những ngày gian khổ ác liệt ở chiến trường cho đến khi đất nước hòa bình, mọi người chung tay xây dựng cuộc sống mới. Qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi được nghe rất nhiều bài hát hay và trong đó có những bài hát mặc dù tôi chỉ được nghe đôi lần nhưng đã để lại rất nhiều cảm xúc trong tôi. Nay tôi muốn được nghe lại một trong những bài hát đó, đó là bài Lời Ru Trên Đất Lửa của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Một bài hát tha thiết về tình yêu quê hương đất nước trong những năm tháng đất nước Việt Nam ta còn nhiều gian nan vất vả. Xin cảm ơn. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Toản cùng quý thính giả đến với ca khúc Lời Ru Trên Đất Lửa, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên, do nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Lê Doãn Hồng ở Nghệ An muốn yêu cầu nghe bài hát Bông Sen của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Đây là ca khúc ca ngợi tấm gương anh dũng của anh hùng liệt sĩ Lê Thị Hồng Gấm. Bài hát này bác xin gửi tặng đến tất cả các thính giả đang nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu và gửi tặng đến các anh chị biên tập viên chương trình. Chúc các anh chị biên tập viên nhiều sức khỏe, luôn giữ vững nhiệt huyết để Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục có những chương trình ca nhạc hay dành cho bạn nghe đài. Vâng ạ, rất cảm ơn những tình cảm của bác Hồng. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Bông Sen, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn.

0: Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay.
1: Tôi là Phan Dọ Thanh ở Yên Thành, Nghệ An. Hôm nay tôi muốn chương trình ca nhạc theo yêu cầu phát cho tôi nghe bài hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Bài hát này tôi muốn gửi cho bác mẫu cùng quê với tôi, nay đang còn sinh sống ở Hà Nội. Chúc bác mẫu mạnh khỏe. Tôi xin cảm ơn ban biên tập chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hiệp, lời thơ Phạm Tiến Duật, qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Mạnh Hà.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Phạm Minh Hải ở thành phố Hồ Chí Minh muốn yêu cầu bài hát Người Người Hào Khí Thăng Long của nhạc sĩ Tân Huyền. Bác có viết như sau: là một giáo viên đã nghỉ hưu, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi thường xuyên nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ sáng đến tối khuya. Trước đây, khi còn đi dạy, cứ 5 giờ sáng hàng ngày thức dậy, tôi lại nghe một số chương trình ca nhạc của đài như bài ca Đi Cùng Năm Tháng hay ca nhạc Cha Bình Minh, rồi bài ca Chiến Sĩ. Những chương trình ca nhạc ấy đối với tôi đã trở thành một món ăn tinh thần hàng ngày không thể thiếu, giúp tôi luôn cảm thấy lạc quan, vui vẻ. Có nhiều khi trong cuộc sống hay trong công việc cảm thấy mệt mỏi, tôi lại bật Đài Tiếng Nói Việt Nam để nghe và mong ngóng những chương trình văn nghệ ca nhạc từ đài. Và khi nghe được một bài hát hay thì có thể nói như một người vừa đi làm đồng về giữa trời nắng gắt được uống một cốc nước mát vậy. Xin cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam rất nhiều về những món ăn tinh thần của đài đã đem đến cho tôi. Này viết thư này, tôi xin được nghe bài hát Người Người Hào Khí Thăng Long, một bài hát tôi đã từng được nghe và đã gắn bó với tuổi thanh xuân của tôi năm nào khi là một chàng trai Hà Nội tạm xếp bút nghiêng để lên đường bảo vệ Tổ quốc. Một lần nữa, xin cảm ơn quý đài, chúc quý đài ngày càng phát triển và đạt nhiều thành tựu. Vâng, rất cảm ơn những tình cảm của bác đã dành cho Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Người Người Hào Khí Thăng Long, sáng tác nhạc sĩ Tân Huyền do nghệ sĩ Hoàng Long trình bày. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
0: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
0: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
0: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1-800-8022 hoặc 0965-001-222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Thành Lương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thể thao 7 ngày. Trong chương trình hôm nay, chuyên mục Điểm nhấn thể thao sẽ giúp quý vị có một góc nhìn về thế giới bóng đá phẳng. Ba huấn luyện viên của ba đội tuyển Đức, Pháp, Hà Lan đối mặt với một bài toán thời gian trong việc xây dựng đội hình, phương pháp tiếp cận trận đấu và cường độ chơi bóng khi UEFA Nations League khởi tranh. Từ châu Âu nhìn về Đông Nam Á, nơi FIFA ASEAN Cup 2026 cũng đặt ra cho huấn luyện viên Kim Sang-sik bài toán cường độ chơi bóng của đội tuyển Việt Nam. Chạy đúng lúc. Và câu chuyện của Man United sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về yếu tố cường độ và pressing tác động như thế nào tới kết quả thi đấu trong bóng đá hiện đại. ASEAN 20 đang diễn ra tại Nhật Bản và đi cùng với sự phấn khích của người hâm mộ, ganh đua của vận động viên, huấn luyện viên, còn có những thách thức đặt ra cho các nhà tổ chức. Á vận hội nên thay đổi theo hướng nào để giữ chân khán giả trẻ? Và vì sao Nhật Bản phải thắt lưng buộc bụng, không xây làng vận động viên ở sự kiện lần này? Trước hết chúng ta cùng đến với những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế nổi bật trong tuần. Chúng tôi xin được mở đầu mục điểm sự kiện thể thao bằng thông tin về đội tuyển Việt Nam và FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Sáng 23 tháng 9, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia chuẩn bị tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Tại vòng bảng, Việt Nam lần lượt gặp Philippines ngày 26 tháng 9, Thái Lan ngày 29 tháng 9 tại Bandung và Pakistan ngày 2 tháng 10 tại Jakarta. Đội tuyển mang theo 22 cầu thủ. Tại giải này, nhiều trụ cột như Duy Mạnh, Văn Vĩ, Thành Trung và Quang Hải vắng mặt vì chấn thương.
4: Tại FIFA ASEAN Cup 2026, tiền thưởng cho đội vô địch được cho là giảm từ 1 triệu USD xuống còn 650.000 USD. Mức thưởng cho từng trận thắng, hòa cũng bị hủy bỏ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh FIFA gặp khó khăn trong việc bán bản quyền truyền hình, khi giá chào ban đầu 3 triệu USD đã giảm xuống 2 triệu USD.
3: Tại ASEAN 20 ngày 22 tháng 9, bộ ba võ sĩ karate Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên giành huy chương vàng kata đồng đội nữ sau khi thắng Iran ở chung kết. Đáng chú ý, trong cả 3 trận, lần lượt vượt Nepal, Đài Bắc Trung Hoa và Iran, các nữ võ sĩ Việt Nam đều thắng với tỷ số 5-0 bằng các bài quyền Papuren, tứ kết và đặc biệt là Tomari Bassai ở bán và chung kết.
5: Đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết ASEAN 20 sau khi thua Trung Quốc 0-1 trong hiệp phụ. Các tuyển thủ Việt Nam thi đấu kiên cường, giữ sạch lưới trong 90 phút chính thức trước đối thủ vượt trội về thể hình và trình độ. Thủ môn Kim Thanh có màn trình diễn xuất sắc với nhiều pha cứu thua, nổi bật là tình huống cản phá cú đánh đầu ở phút 96 và pha cứu thua ở phút 90+3. Tuy nhiên, đến phút 109, Wang Shang dứt điểm trúng cột dọc rồi đưa bóng vào lưới, ghi bàn duy nhất của trận đấu.
3: Cũng liên quan đến ASEAN 20, tay vợt cầu lông 19 tuổi Pichamon Opatniput dương tính với furosemide tại ASEAN 2026. Mẫu xét nghiệm được lấy ngày 17 tháng 9 tại Nagoya.
6: UEFA Nations League 2026-27 chứng kiến màn ra mắt đáng chú ý. Jurgen Klopp có trận đầu tiên dẫn dắt tuyển Đức, hòa Hà Lan 1-1 tại Amsterdam. Felix Nemecha giúp Đức dẫn trước phút 32, nhưng Cody Gakpo gỡ hòa ở phút 90+2 cho đội bóng của Xavi Hernandez. Cùng ngày, tân huấn luyện viên Jorge Jesus và Bồ Đào Nha thắng xứ Wales 1-0 nhờ bàn của João Felix phút 22. Cristiano Ronaldo ở tuổi 41 có pha ghi bàn đẹp mắt nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.
3: F1 Azerbaijan Grand Prix diễn ra tại Baku từ ngày 24 đến 26 tháng 9, với điểm đặc biệt khi cuộc đua chính được tổ chức vào thứ Bảy thay vì Chủ nhật, nhằm tránh trùng với ngày tưởng niệm 27 tháng 9 của Azerbaijan. Chặng đua chính gồm 51 vòng trên đường đua đường phố Baku dài hơn 6 km.
7: Giải vô địch xe đạp đường trường thế giới 2026 diễn ra tại Montreal, Canada từ ngày 20 đến 27 tháng 9. Giải năm nay gồm 13 nội dung, trải rộng từ Elite, U23 đến các nhóm trẻ và tiếp sức hỗn hợp.
3: Giải Tennis Laver Cup 2026 diễn ra tại London từ ngày 25 đến 27 tháng 9 với cuộc đối đầu giữa đội tuyển châu Âu và đội tuyển thế giới. Giải đấu quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu, trong đó có Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz và Alex de Minaur.
8: Điểm nhấn thể thao.
2: Ngày 24 tháng 9 tại Amsterdam, tuyển Hà Lan tiếp Đức trong trận mở màn Nations League 2026-27. Đây không phải là một cặp đấu bình thường. Đây là trận ra mắt cùng lúc của hai huấn luyện viên mới Xavi Hernandez bên phía Hà Lan, Jurgen Klopp bên phía Đức. Cả hai ngồi lên ghế nóng với cùng một giới hạn, chỉ vài ngày tập trung trước trận đầu tiên.
3: Ở cấp câu lạc bộ, một huấn luyện viên mới có thể mất vài tháng để định hình lối chơi. Ở đội tuyển, quỹ thời gian đó co lại còn vài buổi tập. Ba trường hợp Đức, Pháp, Hà Lan trong đợt tập trung tháng 9 này cho thấy ba cách xử lý khác nhau cho cùng một giới hạn. Klopp triệu tập tổng cộng 44 cầu thủ cho 4 trận Nations League đầu tiên, chia thành hai nhóm 22 người. Trong số 44 cái tên này, 16 cầu thủ có khả năng ra mắt đội tuyển ngay đợt tập trung này. Lothar Matthäus, cựu đội trưởng Đức vô địch World Cup 1990, ủng hộ cách chia nhóm của Klopp.
8: Việc thi đấu 4 trận trong 9-10 ngày khi mùa giải câu lạc bộ và các cúp châu Âu đã khởi tranh khiến việc dùng một đội hình cố định trở nên bất khả thi. Klopp buộc phải biến chính các trận đấu thành công cụ thử nghiệm thay vì chờ một hệ thống hoàn chỉnh.
3: Zidane chọn hướng khác. Ông giữ Mbappe làm đội trưởng nhưng chưa xác định anh sẽ đá cố định ở vị trí trung phong. Danh sách đầu tiên có 5 gương mặt chưa từng khoác áo đội tuyển, trong đó có Jeremy Jacquet và Esteban Lepon. Julien Laurens, bình luận viên ESPN FC, phân tích quá trình chuyển giao này trên podcast The Rest Is Football ngày 16 tháng 9 rằng:
9: Hãy thử đặt Zidane vào đúng vị trí của tôi và nhìn nhận. Một thế hệ cầu thủ Pháp lớn lên cùng hình ảnh Zidane, trong khi cái bóng của Deschamps vẫn hiện diện trong cách đội tuyển vận hành. Nhiệm vụ đầu tiên của Zidane không nằm ở chiến thuật, mà ở việc chuyển hóa uy tín cá nhân thành một cấu trúc làm việc thực sự.
3: Trong khi đó, Arsène Wenger nhìn vấn đề từ một tầng khác. Trên League One Plus, ông nói:
10: Pressure Zidane faces.
11: Áp lực mà Zidane phải gánh xuất phát từ nền tảng chất lượng vốn đã cao của bóng đá Pháp. Nhìn vào cách vận hành ở đội tuyển và câu lạc bộ, khác biệt căn bản giữa hai mô hình đó là một huấn luyện viên đội tuyển không bắt đầu từ con số 0, mà tiếp quản cả một hệ thống đào tạo và một nguồn cầu thủ đã hình thành từ trước.
3: Xavi đối diện giới hạn thời gian theo cách thứ 3. Ông chọn 26 cầu thủ, trong đó Ruben Van Bommel và Givai Zechiel là hai tân binh. Van Dijk tiếp tục làm đội trưởng sau một cuộc gặp riêng giữa hai người tại Liverpool. Bản thân Xavi thừa nhận không có nhiều thời gian, nhưng nói thêm rằng mọi huấn luyện viên đội tuyển hiện tại đều rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ruud Gullit, cựu đội trưởng Hà Lan vô địch Euro 1988, bình luận:
12: Xavi không đủ thời gian biến Hà Lan thành một phiên bản Barcelona, nên việc chọn đúng mẫu cầu thủ có sẵn phẩm chất phù hợp quan trọng hơn huấn luyện lại từ đầu. Ưu tiên của ông ấy trong đợt tập trung này có thể nằm ở cường độ thi đấu, tính chủ động và sự gắn kết tập thể, những thứ một nhóm cầu thủ hấp thụ nhanh hơn nhiều so với một hệ thống chiến thuật hoàn chỉnh.
3: Ba cách tiếp cận tạo ra ba lớp dữ liệu để so sánh. Klopp mở rộng số lượng cầu thủ được thử nghiệm. Zidane giữ nguyên trục quyền lực nhưng thay đổi chức năng chiến thuật của ngôi sao lớn nhất. Xavi ưu tiên nguyên tắc hành vi và tuyển chọn nhân sự phù hợp thay vì áp đặt ngay một hệ thống mới. Trận đấu tại Amsterdam là phép thử đầu tiên cho hai trong ba mô hình này khi Đức và Hà Lan trực tiếp đối đầu. Kết quả trên sân sẽ hé lộ cách nào tạo ra hiệu quả nhanh nhất khi thời gian xây dựng đội hình bị nén lại còn vài ngày.
2: Trong thế giới bóng đá phẳng, những trận đấu tại châu Âu không hoàn toàn tách biệt độc lập với những gì diễn ra ở Đông Nam Á. Bài toán cường độ thi đấu của một đội tuyển châu Âu nào đó hoàn toàn có thể là lời giải cho những thách thức với đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup trên đất Indonesia.
13: Một cầu thủ chạy 11 km trong 90 phút có thực sự khỏe hơn người chạy 10 km? Nations League 2026-27 khởi tranh với những cặp đấu League A đáng theo dõi như Anh gặp Tây Ban Nha, Hà Lan gặp Đức, Italy gặp Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ gặp Pháp. Đây là dịp để nhìn lại cách bóng đá đỉnh cao đo lường thể lực, không còn dừng ở tổng quãng đường mà chuyển sang chất lượng của từng pha chạy.
14: Báo cáo thể chất Euro 2024 của UEFA chỉ ra một nghịch lý đáng lưu tâm. Tổng quãng đường di chuyển giữa các trận biến thiên rất thấp. Anh chỉ chênh 2%, Pháp 2%, Tây Ban Nha 4%, Slovenia 1%. Nhưng quãng đường chạy tốc độ cao lại dao động mạnh hơn nhiều lần, lần lượt đạt 8%, 12%, 10% và tới 18% ở Slovenia. UEFA giải thích chiến thuật, vị trí thi đấu và tỷ số trận đấu tác động trực tiếp lên mức biến động này. Thạch Bảo Khanh, huấn luyện viên bóng đá kiêm cựu tuyển thủ quốc gia, từng phân tích vấn đề tương tự với đội tuyển Việt Nam.
15: Có một chi tiết không nhiều người để ý, tuyển Việt Nam pressing hiệu quả hơn hẳn trong hiệp 1 so với hiệp 2, và một phần nguyên nhân đến từ việc đối thủ yếu hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho lối chơi tầm cao. Pressing không đơn thuần là bài toán thể lực, nó là chuỗi hành vi có tổ chức nhận tín hiệu, áp sát, đúng thời điểm, khóa hướng truyền rồi mới đến chạy.
14: Một nghiên cứu phân tích 51 trận đấu tại Euro 2024 định nghĩa rõ các vùng tốc độ. Chạy tốc độ cao nằm trong khoảng 20 đến 24,9 km/h. Chạy nước rút bắt đầu từ 25 km/h trở lên. Hậu vệ biên, tiền vệ công và tiền đạo đá cặp có khối lượng vận động ở hai vùng này vượt trội so với trung vệ. Một trung vệ chạy nhiều mét hơn không đồng nghĩa mạnh hơn một tiền đạo chạy ít mét nhưng liên tục bứt tốc trong phạm vi 5 đến 15 mét. Dữ liệu từ Champions League 2024-25 củng cố thêm góc nhìn này. Tiền đạo, hậu vệ biên và cầu thủ chạy cánh thực hiện trung bình 19 đến 22 pha sprint mỗi trận. Đáng nói hơn, 55% các pha sprint chỉ kéo dài từ 0 đến 10 mét, trong khi chỉ 5% rơi vào khoảng 30 đến 40 mét và 3% vượt quá 40 mét. UEFA cũng ghi nhận các pha nỗ lực cường độ cao xuất hiện dày hơn vào đầu mỗi hiệp, sau đó tập trung trở lại về cuối trận. Lưu Danh Minh, thành viên ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam, kiêm chuyên viên phân tích dữ liệu cầu thủ, chia sẻ.
16: Câu hỏi đúng không phải cầu thủ chạy bao nhiêu km. Câu hỏi đúng là đội bóng cần kiểu chạy nào ở từng vị trí. Ở đội tuyển, chúng tôi đã xây dựng hồ sơ vận động riêng cho từng vai trò dựa trên chỉ số chạy tốc độ cao và sprint thay vì tổng quãng đường để tuyển trạch và huấn luyện bám sát yêu cầu thực chiến hơn.
14: Tại Việt Nam, một nghiên cứu công bố năm 2026 đã phân tích 57 trận đấu chính thức của 6 câu lạc bộ V-League 1 và V-League 2, thu thập 497 quan sát cầu thủ bằng thiết bị GPS tần suất 10 Hz. Kết quả cho thấy, cầu thủ V-League 1 vượt trội V-League 2 ở chạy tốc độ cao, chạy nước rút, tốc độ tối đa, số lần tăng tốc và giảm tốc, nhưng tổng quãng đường giữa hai hạng đấu lại gần như tương đồng. Nghiên cứu kết luận, thành tích chạy tốc độ cao và sprint của cầu thủ Việt Nam nằm dưới các chuẩn tham chiếu châu Âu.
17: Đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik vận dụng pressing tầm cao trong cấu trúc 5-2-3 hoặc 5-4-1 ở những thời điểm nhất định, thay vì giữ một trạng thái cố định suốt trận. Mô hình này gần với công thức mid-block, kích hoạt pressing theo trigger, rồi chuyển trạng thái tốc độ cao khi đoạt bóng. Nó khác hẳn kiểu chơi high press liên tục, dẫn đến tiêu hao, mất cự ly đội hình và buộc phải chạy lùi để vá lại cấu trúc. Đoàn Minh Sương, cựu huấn luyện viên bóng đá, phân tích.
18: Tôi quan tâm hơn đến chiều sâu lực lượng và khả năng cân bằng giữa tấn công và phòng ngự của đội tuyển. Năng lực đáp ứng yêu cầu chiến thuật của cầu thủ không thể sửa trong vài tuần tập trung. Nó phải được xây từ đào tạo trẻ, nơi khả năng tăng tốc và giảm tốc cần huấn luyện song song với kỹ thuật cơ bản ngay từ những năm đầu.
14: Bóng đá hiện đại vận hành trong một môi trường phẳng hơn bao giờ hết. Video phân tích, phần mềm dữ liệu chuyên dụng và mô hình chiến thuật của các nền bóng đá hàng đầu đều có thể tiếp cận từ xa. Khoảng cách giữa Việt Nam và châu Âu, vì vậy, không nằm ở khả năng tiếp cận thông tin, mà nằm ở tốc độ chuyển hóa dữ liệu đó thành chương trình huấn luyện phù hợp với thể trạng cầu thủ trong nước. Cầu thủ Việt Nam không cần chạy nhiều hơn đồng nghiệp châu Âu. Thay vào đó, ban huấn luyện chỉ cần xác định chính xác ngưỡng cường độ của cầu thủ mình, rồi thiết kế lối chơi khai thác tối đa ngưỡng đó ở đúng thời điểm trận đấu đòi hỏi.

0: kiến thức thể thao.
1: Để giúp các bạn hâm mộ thể thao có thể hiểu hơn về câu chuyện chạy đúng thời điểm và chạy nhiều, chúng ta có ngay một ví dụ vô cùng sinh động tại Premier League. Fulham chạy nhiều hơn Manchester United 6,6 km trong trận hòa 1 đều ngày 20 tháng 9. Đội bóng kiểm soát 57,3% thời lượng bóng, tung 29 cú sút so với 12 của đối thủ, áp đảo gần như mọi chỉ số tấn công, lại thua đối thủ về quãng đường di chuyển. Câu hỏi đặt ra không phải MU có thiếu thể lực, mà là MU có đang biến nền tảng thể lực thành đủ số lần chạy cường độ cao để duy trì áp lực hay không.
2: Dữ liệu Premier League do Sky Sports công bố trước trận Fulham cho thấy, sau 4 vòng đấu, MU chạy tổng cộng 449,1 km, xếp thứ 14 toàn giải. Số lần nước rút chỉ đạt 379, đứng thứ 18. Số lần chạy tốc độ cao dừng ở 1.364, xếp thứ 19. Khi chuẩn hóa theo từng km di chuyển, thứ hạng của MU vẫn giữ nguyên vị trí 18 về nước rút và 19 về chạy tốc độ cao. Tổng quãng đường không tệ, nhưng chất lượng vận động nằm ở nhóm cuối bảng. Michael Carrick, huấn luyện viên trưởng Manchester United, bác bỏ cách diễn giải rằng đội bóng thiếu năng lượng.
3: Không có gì phải nghi ngờ. Chúng tôi kiểm soát phần lớn hiệp 1 trước Fulham và tạo đủ cơ hội để giành trọn 3 điểm. Bàn thắng gỡ hòa ở phút 89 chứng minh các cầu thủ vẫn duy trì sức chiến đấu đến những phút cuối, dù đối thủ từng có giai đoạn lấn lướt.
2: Matheus Cunha đưa ra góc nhìn khác hẳn sếp của anh. Tiền đạo người Brazil thừa nhận.
3: Fulham đưa vào sân nhiều năng lượng hơn MU trong đầu hiệp 2. Và điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận với một câu lạc bộ như Manchester United. Chúng tôi thường chỉ chơi tốt hơn sau khi bị dẫn bàn. Một chi tiết cho thấy vấn đề nằm ở cách kích hoạt cường độ, chứ không phải khả năng phục hồi.
2: Một ngày sau trận đấu, Reuters dẫn dữ liệu từ Genius IQ cho thấy bức tranh xấu hơn nhiều so với bảng xếp hạng 4 vòng trước đó. MU đứng cuối bảng, tức vị trí 20 Premier League. Ở các nhóm chỉ số quãng đường chạy cường độ cao, thời gian hoạt động cường độ cao, tổng số lần nước rút và thời gian nước rút. Đội cũng xếp thứ 17 về tỷ lệ thời gian đi bộ khi không kiểm soát bóng. Gary Neville, cựu đội trưởng Manchester United và hiện là chuyên gia của Sky Sports, tập trung phê phán giai đoạn cụ thể trong trận.
3: Tôi đã xem Man United từ năm 5 tuổi và đó là 15 phút tệ hại nhất tôi từng chứng kiến. Tuyệt đối mờ nhạt và thiếu nỗ lực một cách đáng hổ thẹn. Tôi chưa bao giờ thấy một đội Man United nào đi bộ khi mất bóng nhiều đến thế. Không có sự tỉnh táo, không có sự chủ động. Họ đúng là những ma nơ canh trên sân. Carrick phải dừng ngay việc công khai bảo vệ những cầu thủ này sau mỗi trận đấu. Anh ấy có quá nhiều ngôi sao chơi tốt khi có bóng, nhưng lại là gánh nặng khi phòng ngự. Nếu không chấn chỉnh cấu trúc này, họ sẽ hủy hoại anh ấy.
2: Dữ liệu cá nhân làm rõ thêm nghịch lý này. Bruno Fernandes dẫn đầu đội về tổng quãng đường mùa giải với 44,1 km, trung bình 11,0 km mỗi 90 phút, nhưng chỉ đạt 7,4 lần nước rút trên mỗi 90 phút thi đấu. Bryan Mbeumo đứng thứ hai về quãng đường với 42,3 km, tương đương 10,6 km trên 90 phút, song lại dẫn đầu toàn đội về số lần nước rút với 17,0 lần mỗi 90 phút và tổng cộng 68 lần, theo thống kê Fotmob. Hai cầu thủ chạy nhiều nhất đội sở hữu cấu trúc vận động hoàn toàn khác nhau. Neville phân tích thêm.
3: Chuỗi nguyên nhân dẫn tới pressing hiệu quả gồm nhiều khâu nối tiếp. Thể lực nền, khả năng tăng tốc, khả năng lặp lại các pha tăng tốc, chạy tốc độ cao và nước rút. Rồi mới đến việc pressing đúng thời điểm và đồng bộ giữa các tuyến. MU hiện bộc lộ điểm yếu ở đoạn giữa chuỗi này, nơi thể lực chưa chuyển hóa thành đủ số lần bứt tốc tập thể.
4: Bàn thắng phút 89 là dữ kiện chống lại giả thuyết MU đơn giản kiệt sức. Một đội hết năng lượng khó có thể tạo ra một pha ghi bàn quyết định ở những phút bù giờ. Nhưng dữ kiện này không bác bỏ khả năng MU thiếu cường độ trong phần lớn thời gian thi đấu trước đó, bởi còn sức cho một đợt bùng nổ cuối trận khác hoàn toàn với duy trì tần suất chạy cao suốt 60-70 phút. Chưa có cơ sở để kết luận Manchester United thiếu nền tảng thể lực, nhưng nó đủ để đặt ra một vấn đề cụ thể hơn. Đội bóng đang chạy, song chưa chạy đủ nhiều ở những tốc độ và thời điểm mà hệ thống pressing đòi hỏi.

0: thể thao và cuộc sống.
1: Ngày 20 tháng 9, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Giang Nghi thắng đôi Ấn Độ 2-0, 12-9, 12-6 ở trận tranh huy chương đồng đôi nam nữ Taekwondo. Đây là huy chương đầu tiên của Việt Nam tại ASEAN 20 đang diễn ra tại Nhật Bản, đồng thời cũng là bộ huy chương đầu tiên môn Taekwondo từng trao tại một kỳ đại hội. Một môn thể thao còn xa lạ với phần lớn công chúng Việt Nam lại mang về tấm huy chương mở màn. Chi tiết này đặt ra câu hỏi lớn hơn phạm vi một trận đấu. ASEAN đang thay đổi chương trình thi đấu của mình theo hướng nào và vì sao?

0: ASEAN 20 tổ chức 43 môn thể thao với 469 nội dung tranh huy chương, tăng so với 40 môn tại Hàng Châu 2023. Chương trình bổ sung MMA, paddle, lướt sóng, taekwondo ảo và techbon, trong khi loại bỏ cờ vua, bridge và đua thuyền rồng. Techbon ra đời tại Hungary năm 2014, kết hợp kỹ năng bóng đá với cấu trúc thi đấu gần giống bóng bàn, chơi trên bàn cong và cấm dùng tay. FITECH hiện quản lý 147 liên đoàn thành viên quốc gia và đang trong quá trình làm việc chính thức với IOC để hướng tới sự công nhận Olympic. Laszlo Vajda, Tổng thư ký Liên đoàn Techbon quốc tế FITECH khẳng định.
1: Việc Techbon được đưa vào chương trình tranh huy chương là một thành tựu lớn, khẳng định sức lan tỏa toàn cầu của môn thể thao thú vị này. Những thành công liên tiếp tại các đại hội đa môn châu Á đang củng cố mục tiêu dài hạn của FIEQ, đó là đưa Techbon đến gần hơn với sự công nhận chính thức từ Ủy ban Olympic quốc tế trong tương lai.
0: MMA đi theo hướng ngược lại. Để xuất hiện tại Nagoya, môn này phải tự giới hạn chính mình. Phiên bản thi đấu tại ASEAN 20 không dùng lồng bát giác. Vận động viên mặc trang phục võ thuật truyền thống, mang bảo vệ ống chân và bị cấm một số kỹ thuật nguy hiểm như đánh chỏ hay đá gối vào đối thủ đang nằm. Gordon Tang, Chủ tịch Liên đoàn MMA quốc tế FIMA kiêm Hiệp hội MMA châu Á, mô tả.
1: Sự xuất hiện tại đại hội là thời khắc mang tính bước ngoặt đối với môn thể thao này. Hai hình thức MMA thi đấu tại Nagoya, hiện đại và truyền thống, phục vụ hai trọng tâm khác nhau, còn việc bỏ lồng thi đấu là nhằm tăng độ an toàn và khả năng hòa nhập với môi trường thể thao đa môn.
0: Taekwondo ảo mang đến một chất liệu khác hẳn. OCA phê duyệt môn này vào chương trình. Vận động viên đeo kính VR và hệ thống cảm biến chuyển động. Các động tác thật được chuyển hóa thành hành động của nhân vật trong không gian ảo, không có va chạm trực tiếp. Đáng chú ý, Taekwondo ảo không được xếp vào nhóm eSports tại ASEAN dù sử dụng công nghệ tương tự. Chue Trung Won, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Thế giới, khẳng định.
1: Hình thức mới vẫn giữ nguyên các kỹ thuật, giá trị cốt lõi và tinh thần của Taekwondo truyền thống. Công nghệ đã và đang tạo ra một trải nghiệm thi đấu bổ sung chứ không thay thế, đồng thời mang lại lợi thế rõ rệt về an toàn và khả năng tiếp cận cho những người mới bắt đầu tập luyện môn võ này.
0: Esports đã đi qua giai đoạn thử nghiệm. Từ một môn biểu diễn tại Jakarta Palembang 2018, nó trở thành môn tranh huy chương chính thức từ Hàng Châu 2023 và tiếp tục góp mặt tại ASEAN 20 với 11 nội dung, từ eFootball, Gran Turismo 7 đến League of Legends và Mobile Legends Bang Bang. Riêng eFootball thu hút 24 Ủy ban Olympic quốc gia đăng ký tham dự, cao nhất trong các nội dung eSports. Kenneth Fox, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Châu Á AESF, hoan nghênh quyết định duy trì eSports trong chương trình ASEAN.
1: Chúng tôi cho rằng việc tiếp tục hiện diện tại một đại hội đa môn lớn như thế này thể hiện rõ tầm quan trọng và giá trị mà eSports đã tạo dựng được trong cộng đồng thể thao quốc tế suốt những năm qua.
0: Bốn môn thể thao đi theo bốn con đường khác nhau để có mặt tại Nagoya. Cả bốn cùng trả lời một câu hỏi. Một môn thể thao muốn tồn tại trong chương trình Olympic hoặc Á vận hội tương lai phải chứng minh được điều gì? Tấm huy chương đồng của Minh Tân và Gia Nghi khép lại vòng tròn này theo cách rất cụ thể. Một môn thể thao mới, một đôi vận động viên mới, một tấm huy chương đến ngay từ ngày thi đấu đầu tiên. ASEAN 20 không chỉ mở rộng danh sách môn thi đấu, nó đang thử nghiệm xem một đại hội thể thao truyền thống có thể thay đổi đến đâu. Và cuộc cạnh tranh giành sự chú ý của khán giả trẻ giờ đây diễn ra không chỉ giữa các vận động viên, mà giữa chính các môn thể thao với nhau.

0: một vận động viên rowing Ấn Độ bước xuống tàu Costa Serena lúc 9 giờ sáng ngày 16 tháng 9, nhưng phải chờ đến 20 giờ 30 mới nhận được phòng. Một số đồng đội của anh phải ở ghép, còn đội bắn súng bị chuyển sang khách sạn khác vì nơi dự kiến ban đầu đã có người ở. Đây không phải một sự cố ngẫu nhiên, nó nằm ở trung tâm của mô hình tổ chức ASEAN Aichi Nagoya 2026. Kỳ đại hội đầu tiên trong lịch sử châu Á từ chối xây một làng vận động viên tập trung.
1: Khoảng 17.000 vận động viên và quan chức được phân bổ vào 3 hệ thống lưu trú khác nhau. Khách sạn có sẵn trong thành phố, tàu du lịch Costa Serena neo tại cảng Nagoya và các căn nhà lắp ghép tạm thời dựng tại Garden Pier. Con số 17.000 vượt xa mức 15.000 mà kế hoạch ban đầu tính toán. Hussein Al-Musalam, Tổng Giám đốc Olympic Council of Asia, đưa ra lý do cốt lõi cho quyết định này.
2: Việc xây một làng vận động viên truyền thống là việc dễ làm, nhưng câu hỏi thực sự nằm ở chỗ công trình đó sẽ được sử dụng ra sao sau khi đại hội khép lại. Chúng ta đã thấy thực tế, nhiều thành phố từng phải gánh những khu nhà bỏ hoang, trở thành gánh nặng tài chính kéo dài suốt nhiều năm.
1: Tayyab Ikram, Chủ tịch Ủy ban Điều phối Aichi Nagoya 2026 của OCA, củng cố thêm lập luận này.
2: Một làng vận động viên không phải yêu cầu bắt buộc với bất kỳ kỳ đại hội nào. Với quy mô và chi phí hiện tại, tôi cho rằng ban tổ chức buộc phải chọn giải pháp thực tế thay vì một công trình đẹp về hình ảnh nhưng khó tái sử dụng.
1: Logic kinh tế đằng sau quyết định khá rõ ràng. Không xây đồng nghĩa không phải gánh chi phí xây dựng, không phải duy trì một khu dân cư khổng lồ sau đại hội, đồng thời tận dụng được khách sạn và tài sản thương mại đang vận hành sẵn trong thành phố. Nhưng khi 17.000 người bị chia nhỏ vào 3 hệ thống lưu trú tách biệt, toàn bộ chuỗi vận hành từ ăn uống, vận chuyển, an ninh đến đăng ký đều phải nối bằng dữ liệu và xe cộ. Chỉ cần một mắt xích trục trặc, sự cố sẽ lan sang toàn hệ thống. Việt Nam trở thành ví dụ cụ thể cho vấn đề này. Đội tuyển bóng chuyền nữ bị đưa nhầm tới một khách sạn, sau đó phải chuyển hành lý sang nơi ở đúng. Ngày 21 tháng 9, xe đón đội đến trễ 1 giờ 15 phút, khiến trận đấu với Indonesia phải lùi lại 30 phút so với lịch. Các đoàn Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan cũng ghi nhận những vấn đề tương tự về phân phòng và di chuyển. Victor Matheson, giáo sư kinh tế tại College of the Holy Cross, từng phân tích rằng
2: chi phí thực tế của các mega event thường vượt xa dự toán ban đầu, trong khi lợi ích kinh tế mang lại thường thấp hơn kỳ vọng công bố lúc đấu thầu đăng cai. Với Tokyo 2020, bài toán tài chính của kỳ Olympic, đó là một cơn ác mộng thực sự.
1: Cái bóng của Tokyo 2020 giải thích phần nào tâm lý thận trọng của Nhật Bản lần này. Theo báo cáo cuối cùng của ban tổ chức, tổng chi phí Olympic Tokyo đạt 1.423,8 tỷ yên, trong đó riêng phần địa điểm thi đấu, công trình và công nghệ chiếm 864,9 tỷ yên. Holger Preuss, giáo sư kinh tế thể thao và quản trị thể thao tại Johannes Gutenberg University Mainz, đưa ra một khung phân tích giúp làm rõ bản chất vấn đề.
2: Cần phân biệt rạch ròi giữa tác động kinh tế tức thời trong thời gian tổ chức và di sản kinh tế lâu dài sau khi sự kiện kết thúc. Theo tôi, không phải công trình nào còn tồn tại sau đại hội cũng mang lại giá trị thực sự cho thành phố chủ nhà.
1: Aichi Nagoya 2026 vì vậy không đơn thuần là câu chuyện về một quyết định tiết kiệm thành công hay thất bại. Nhật Bản giảm được một khoản đầu tư tài sản cố định lớn, nhưng đổi lại phải vận hành một hệ thống logistic phân tán phức tạp hơn nhiều so với một làng vận động viên tập trung. Chi phí xây dựng giảm không đồng nghĩa tổng chi phí tổ chức giảm theo, và ngân sách thực tế của đại hội đã chứng minh điều đó. Bài toán của các kỳ ASEAN và Olympic tương lai có lẽ không còn dừng ở câu hỏi xây bao nhiêu công trình. Nó chuyển sang một câu hỏi khó hơn: xây cái gì, thuê cái gì, và sau khi đại hội khép lại, có bao nhiêu phần trong số đó còn được sử dụng.
0: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Thành Lương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.

0: xe ô tô?
1: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
2: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
3: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
4: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
1: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn. Chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
4: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí. Luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Chính phủ yêu cầu quy định cụ thể về tỷ lệ tối thiểu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của các viện nghiên cứu, các trường đại học phải có sự tham gia của doanh nghiệp để xem xét triển khai từ năm 2027. Chung kết giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 51 vì hòa bình năm 2026. Chính phủ Séc đổi mới cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ hai. Bây giờ là tin chi tiết.
8: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định số 1856 về tình hình thực hiện nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 và kết luận số 72 của Bộ Chính trị khóa 13 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Kế hoạch đặt mục tiêu phải bám sát 5 định hướng đổi mới tư duy phát triển kết cấu hạ tầng theo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đảm bảo đồng bộ liên thông trong quy hoạch và đầu tư, lấy chất lượng phục vụ và hiệu quả thực tế làm mục tiêu, kết hợp hài hòa hạ tầng vật chất, hạ tầng số và hạ tầng tự nhiên, coi phát triển kết cấu hạ tầng là một ngành kinh tế chiến lược, phát huy vai trò định hướng dẫn dắt của nhà nước trong huy động nguồn lực, phát triển kết cấu hạ tầng gắn với hiệu quả sử dụng đất, quỹ đất, không gian phát triển phải được dự trữ, bảo vệ với tầm nhìn ít nhất là 50 năm. Các bộ cơ quan, địa phương phải rà soát kỹ điều kiện thực hiện trước khi quyết định đầu tư, không để xảy ra tình trạng dự án được quyết định khi chưa đảm bảo đầy đủ điều kiện về quy hoạch đất đai, mặt bằng, nguồn vốn, vật liệu, công nghệ, nhân lực và hạ tầng kết nối. Quản lý dự án và tài sản hạ tầng theo toàn bộ vòng đời, không làm phát sinh cơ chế bộ máy trung gian không cần thiết, ưu tiên sử dụng tích hợp các chương trình, kế hoạch và nguồn lực hiện có. Mọi nhiệm vụ bổ sung phải xác định rõ nguồn lực thực hiện và hiệu quả đầu ra.
7: Liên quan đến những khó khăn vướng mắc trong định giá quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, sàn giao dịch khoa học và công nghệ, thương mại hóa, kết hợp với các nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, sử dụng ngân sách nhà nước. Vừa qua, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho ý kiến yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, khẩn trương rà soát xử lý đến cùng những điểm nghẽn. Về sàn giao dịch khoa học và công nghệ, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đề xuất phương án văn bản, quy định pháp luật phù hợp, các giải pháp phải tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đối với các hoạt động của sàn, nhất là việc kết nối trong quá trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu đề xuất quy định cụ thể về tỷ lệ tối thiểu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của viện nghiên cứu, các trường đại học phải có sự tham gia của doanh nghiệp để xem xét triển khai từ năm 2027. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ cơ quan liên quan cần có các giải pháp nâng cao năng lực cho các viện nghiên cứu, trường đại học trong việc nắm vững và thực thi quy định pháp luật, quản lý chi phí, định giá quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
8: Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức, làm việc với chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Liên bang Đức và các nghị sĩ thành viên ủy ban, tham dự phiên họp toàn thể Quốc hội Liên bang Đức, thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại Đức. Chuyến thăm làm việc của tại Cộng hòa Liên bang Đức của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thiết thực phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của hai nước, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục nghề nghiệp và nguồn nhân lực, đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Đức, qua đó góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.
7: Sáng nay tại đền Bà Kiệu và không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận diễn ra chung kết giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 51 vì hòa bình năm 2026. Giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng vì hòa bình là hoạt động thường niên được thành phố Hà Nội tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Hơn 3.000 vận động viên được lựa chọn từ 126 xã phường tham dự vòng chung kết và hội tụ tại Hồ Hoàn Kiếm. Giải chạy cũng ghi nhận sự đồng hành của hơn 200 vận động viên là người nước ngoài, các đại sứ và các cán bộ đại sứ quán. Giải chạy không chỉ góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào thể dục thể thao của thành phố, mà qua đó còn gửi đi thông điệp vì hòa bình của thủ đô Hà Nội đến với bạn bè Nam Châu. Thông qua việc thúc đẩy phong trào thể dục thể thao rộng khắp trên địa bàn, giải chạy còn là nơi để phát hiện nhiều nhân tố mới, tài năng trẻ để đóng góp cho thể thao thành tích cao của thủ đô cũng như của cả nước.
8: Trước những thay đổi nhanh về sản xuất, việc làm công nghệ và nhu cầu của người lao động, các công đoàn cơ sở trong khu công nghiệp Hải Phòng đang đứng trước yêu cầu đổi mới cách tổ chức và hoạt động, nâng cao năng lực đại diện, đối thoại và chăm lo cho đoàn viên người lao động. Phóng viên Thanh Nga thông tin.
0: Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Ban Công đoàn khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, tình hình tại mỗi doanh nghiệp rất khác nhau, có nơi giảm đơn hàng, giảm thời gian làm thêm, có nơi sản xuất ổn định nhưng vẫn thiếu hàng trăm lao động. Có doanh nghiệp tăng trưởng nhanh cần tuyển thêm hàng nghìn người, đồng thời phải nâng cao kỹ năng cho người lao động để đáp ứng yêu cầu công nghệ. Điều này đòi hỏi công đoàn cơ sở phải chủ động nắm bắt những thay đổi tại doanh nghiệp và nhu cầu của người lao động để chọn lựa cách thức hoạt động phù hợp.
9: Mọi hoạt động công đoàn của chúng ta hiện nay thì tổ chức có thể hết sức là bài bản, nhưng chưa chắc đã trúng nhu cầu của người lao động. Điều đó không chỉ là đã tổ chức được bao nhiêu chương trình, mà là hoạt động đó bắt đầu từ nhu cầu nào, của nhóm lao động nào, giải quyết vấn đề gì và sau đó người lao động cảm nhận được như thế nào.
0: Theo ông Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, sự phát triển về khoa học công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đang mở ra những điều kiện mới để công đoàn tiếp cận đoàn viên, nắm bắt nhu cầu và nâng cao chất lượng hoạt động.
10: Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các công đoàn cơ sở về dữ liệu, pháp luật, kỹ năng đối thoại, thương lượng và đào tạo cán bộ và ứng dụng công nghệ, đồng thời khuyến khích những cán bộ cơ sở dám nghĩ, dám làm, dám thử những cách tiếp cận mới, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động.
7: Tòa án Nhân dân khu vực 13 tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thạch Cha Chanh 3 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Phóng viên Thạch Trà Vinh đưa tin.
11: Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến khi bị bắt vào tháng 4 năm 2026, Thạch Chanh Tra sử dụng tài khoản Facebook đăng phát trực tiếp công khai nhiều bài viết, video clip, tham gia hội luận trực tuyến có nội dung sai sự thật, xuyên tạc vu khống các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương. Các bài đăng thu hút nhiều lượt xem, thích, chia sẻ, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và việc thực hiện chính sách dân tộc tôn giáo. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn, hối cải và thành khẩn khai báo. Căn cứ tính chất, mức độ hành vi, hội đồng xét xử tuyên phạt Thạch Chanh Tra 3 năm 6 tháng tù. Bản án đã tạo sự đồng thuận từ các tầng lớp nhân dân ở địa phương. Ông Thạch Văn Trung, ấp Nô Men, xã Long Hiệp cho biết.
12: Vụ việc của Thạch Chanh Tra được đưa ra xét xử thì bản thân và địa phương cũng thống nhất vì ông này đã có những hành vi vi phạm pháp luật của nhà nước. Mọi công dân là đều có quyền bình đẳng trước pháp luật. Như vụ việc ông Chanh Tra đã vi phạm như thế thì tòa đưa ra xét xử rất là đúng và cũng mong rằng cái những bà con ở địa phương thấy đó để chúng ta làm sao để chúng ta tránh và không chia sẻ những thông tin xấu độc, thông tin mà chưa được là kiểm chứng có thể ảnh hưởng đến bản thân.
8: Công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên, mã chứng khoán NTC, vừa nhận quyết định xử phạt của Chi cục thuế doanh nghiệp lớn với tổng số tiền truy thu tiền phạt và tiền chậm nộp thuế là hơn 9,6 tỷ đồng. Doanh nghiệp không công bố cụ thể hành vi vi phạm về thuế, đồng thời cho biết đã nộp đủ số tiền này vào ngân sách nhà nước. Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, Nam Tân Uyên đạt doanh thu hơn 163 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 171 tỷ đồng, tăng 1,4%. riêng quý 2 doanh thu giảm gần 43%, còn khoảng 81,8 tỷ

0: Đêm qua và sáng nay, ở khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo chiều tối nay, khu vực từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Tin thế giới. Ngày 29 tháng 9 này, các nhà lập pháp của Séc sẽ tranh luận về kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ hai đối với chính phủ của Thủ tướng Andrej Babiš chỉ 10 ngày trước khi cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử thành phố và thượng viện. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc, thông tin.
2: Theo kế hoạch, phiên họp đặc biệt của Hạ viện sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều và dự kiến sẽ tiếp tục vào ngày 30 tháng 9. Giới phân tích cho rằng chính phủ cầm quyền được dự đoán nhiều khả năng sẽ vượt qua bởi liên minh này vẫn nắm giữ hơn 50% tổng số ghế trong Hạ viện. Các đảng đối lập đều đưa ra kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm, viện dẫn những vấn đề như thâm hụt ngân sách, xung đột lợi ích của Thủ tướng Babiš chưa được giải quyết và một số các cáo buộc khác liên quan đến vấn đề thể chế, tòa án, tổ chức phi lợi nhuận và giới truyền thông. Mức thâm hụt ngân sách được đề xuất sẽ là mức thâm hụt lớn thứ hai trong lịch sử Cộng hòa Séc, chỉ đứng sau mức thâm hụt ở thời kỳ đại dịch COVID-19 vào năm 2021. Một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm cần sự ủng hộ của đa số tất cả các nghị sĩ, nghĩa là ít nhất 101 phiếu đồng ý. Phe đối lập nắm giữ 92 ghế và sẽ cần ít nhất 9 nghị sĩ của Liên minh cầm quyền ủng hộ. Chủ tịch Hạ viện Séc Okamura mô tả phiên họp này như một động thái vận động tranh cử trước thêm bầu cử và cho rằng không có triển vọng cho việc kiến nghị bỏ phiếu này được thông qua.
0: Truyền thông khu vực dẫn nguồn báo chí Mỹ tối qua cho biết Mỹ và Iran dự kiến khôi phục các đối thoại giữa hai bên trong ít ngày tới. Động thái được triển khai bất chấp việc Tổng thống Trump chiều qua đã chính thức bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran về mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Một số nhà phân tích khu vực cho rằng địa điểm đàm phán có thể là New York. Cơ sở của nhận định là việc truyền thông Iran chiều qua cho biết Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi và phái đoàn đi cùng sẽ ở lại New York đến thứ tư tuần tới. Trước đó, ngày 22 tháng 9 vừa qua, ông Araghchi đã có cuộc thảo luận gián tiếp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại New York với sự hỗ trợ và trung gian của Qatar. Đây là lần đối thoại trở lại đầu tiên giữa Mỹ và Iran kể từ sau vòng đàm phán tại Thụy Sĩ giữa tháng 6. Hai ngày sau cuộc trao đổi, Ngoại trưởng Iran Araghchi thông báo đã chuyển cho phía Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày, kèm một số điều kiện như Mỹ phải dỡ bỏ phong tỏa kinh tế, giải phóng tài sản bị đóng băng và chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận. Cho đến sáng sớm nay, cả Mỹ, Iran cũng như các nhà trung gian khu vực đều chưa đưa ra thông báo chính thức về kế hoạch nối lại đàm phán mới này.
1: Tổng thống Serbia Aleksandra Vučić kỳ vọng thỏa thuận cung cấp khí đốt với Nga sẽ được gia hạn sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin trong bối cảnh hợp đồng hiện tại sắp hết hạn vào cuối tháng 9 này. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
4: Thỏa thuận cung cấp khí đốt hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9 tới và ông kỳ vọng thỏa thuận sẽ tiếp tục được gia hạn sau cuộc điện đàm ngày 26 tháng 9 giữa ông với Tổng thống Putin. Việc gia hạn thỏa thuận sẽ giúp Serbia tiếp tục hưởng giá khí đốt thuận lợi ở mức 318 euro cho 1.000 mét khối thay vì phải trả mức giá thị trường hiện khoảng 868 euro. Hiện Serbia nhập một lượng khí đốt nhất định từ Azerbaijan và tự sản xuất một phần trong nước. Tuy nhiên, cả hai nguồn này đều không đủ để bù đắp phần thiếu hụt nếu nguồn cung từ Nga bị gián đoạn. Do đó, dù đã nỗ lực đa dạng hóa, Serbia vẫn phụ thuộc rất lớn vào khí đốt Nga. Việc duy trì được thỏa thuận hiện hành không chỉ giúp ổn định nguồn cung trước mùa đông mà còn giữ được lợi thế giá thấp hơn so với thị trường châu Âu.
0: Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua cho biết Bắc Kinh tôn trọng việc Mỹ gọi trí tuệ nhân tạo AI là siêu trí tuệ sau khi hai nước nhất trí thiết lập kênh liên lạc để xử lý các sự cố liên quan đến AI. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
5: Tuyên bố được đưa ra sau khi phía Mỹ sử dụng thuật ngữ này trong thông báo về kết quả chuyến thăm Mỹ từ 23 đến 25 tháng 9 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cũng như Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình dường như thích thuật ngữ này khi viết trên mạng xã hội ngày 24 tháng 9 sau cuộc hội đàm song phương. Liên quan đến vấn đề cách gọi AI, Trung Quốc coi trọng lập trường và tôn trọng cách diễn đạt của phía Mỹ. Công nghệ trí tuệ nhân tạo đang không ngừng phát triển. Các bên có thể tăng cường trao đổi, thảo luận chuyên sâu và tìm kiếm đồng thuận dựa trên tình hình thực tế mới nhất. Hai nước nhất trí thiết lập kênh liên lạc để xử lý các sự cố liên quan đến AI. Hai bên cũng nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại Trung Mỹ về AI nhằm trao đổi về những rủi ro và lợi ích liên quan đến công nghệ này. Cuộc đối thoại tiếp theo giữa hai bên về AI dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin

0: tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
2: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
2: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
2: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
2: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Thưa quý vị và các bạn, gần 375 tỷ đô la Mỹ tăng 22,4% là con số minh chứng cho kết quả khả quan của xuất khẩu 8 tháng năm 2026. Việc mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, chuỗi cung ứng, tận dụng có hiệu quả các FTA đã ký kết, phát triển các thị trường mới cùng với sự hỗ trợ đắc lực của các cơ quan thương vụ tại nước ngoài đã góp phần tạo nên kết quả xuất khẩu khá tốt trong 8 tháng. Tuy nhiên, thì để đạt được mục tiêu đề ra là đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa từ 15 đến 16% trong năm 2026, tương đương với 546 đến 550 tỷ đô la. Theo kết luận số 18 của hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và các nghị quyết chỉ đạo điều hành như nghị quyết số 148, nghị quyết số 168 của Chính phủ, chặng đường phía trước vẫn phải đối mặt với vô vàn khó khăn từ áp lực chi phí, rào cản kỹ thuật và xu hướng bảo hộ gia tăng. Cũng đồng nghĩa với công tác xúc tiến thương mại sẽ cần được quan tâm hơn nữa. Diễn đàn Chủ nhật hôm nay bàn về chủ đề xúc tiến thương mại lực đẩy cho xuất khẩu tăng trưởng hai con số, sẽ phân tích rõ các yếu tố tác động đến xuất khẩu và các giải pháp xúc tiến thương mại hiệu quả. Trước hết thì xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham dự chương trình. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương.
1: Vâng, xin chào phóng viên Xuân Lan và chào toàn thể thính quý khán giả ngày nay.
0: Giáo sư Hoàng Đức Thân, nguyên Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân.
2: Xin chào biên tập viên Xuân Lan, xin chào quý vị và các bạn.
0: Thưa hai vị khách mời, gần 375 tỷ đô la là giá trị xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam trong 8 tháng năm 2026. Vậy thì các vị khách mời có đánh giá như thế nào về con số này? Trước tiên thì tôi xin hỏi ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương.
1: Tôi cho rằng là kim ngạch xuất khẩu hàng hóa với 375 tỷ đô trong 8 tháng đầu năm 2026 thì là một cái kết quả rất là tích cực và đáng ghi nhận. Điều này cho thấy rằng là năng lực sản xuất và khả năng tham gia thị trường quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục được duy trì và phát huy trong bối cảnh là thương mại toàn cầu có nhiều biến động. Trước hết nói về quy mô và tốc độ ấy, thì xuất khẩu tăng 22,4% so với cao hơn khá nhiều so với mục tiêu tăng trưởng của cả năm là 15 đến 16%. Theo cái đà này thì tôi cho rằng là cuối năm, từ giờ đến cuối năm mà cái việc mà đạt được cái mục tiêu tăng trưởng thì nó không phải vấn đề, có điều là chúng ta sẽ phải nhìn vào cái chất lượng tăng trưởng ra làm sao. Về cơ cấu hàng công nghiệp chế biến thì đã chiếm tới 90% tổng kim ngạch xuất khẩu. Thì đây cũng là một cái định hướng mà kế hoạch xúc tiến thương mại đặt ra của cho tới năm 2030 và điều này rất là tích cực rồi. Đấy, và trong đó thì là chúng ta đã có, cả nước đã có 33 mặt hàng đạt cái kim ngạch trên 1 tỷ và đặc biệt là 7 mặt hàng là đạt kim ngạch là trên 10 tỷ đô. Các nhóm hàng điện tử, điện máy, máy móc thiết bị, sản phẩm, công nghệ thì ngày càng đóng vai trò quan trọng. Điều này cho thấy rằng là xuất khẩu của Việt Nam đang từng bước chuyển từ tăng trưởng, từ dựa nhiều vào cái lợi thế về chi phí và nguồn lực sang là nâng cao hơn về năng lực sản xuất cũng như là công nghệ và cái khả năng tham gia vào cái chuỗi giá trị. Về thị trường ấy, thì chúng ta nhìn vào và thấy rằng là không chỉ có Hoa Kỳ tiếp tục tăng mạnh mà xuất khẩu sang Trung Quốc, rồi thì EU và ASEAN cũng đều tăng cỡ khoảng độ từ 20 đến 30%, tức là cao hơn cái mức tăng trưởng bình quân của cả nước. Thì cái việc duy trì tăng trưởng tại nhiều cái thị trường này thì cho thấy rằng là Việt Nam chúng ta đang có cái xu hướng và cái sự chuyển hướng về đa dạng hóa thị trường là rất là hợp lý, không lệ thuộc vào một thị trường nào cả. Đặc biệt là những thị trường lớn thì đều có cái mức tăng trưởng tốt. Bên cạnh những kết quả tích cực như trên thì chúng ta cũng phải nhìn vào một số những cái thực tế hay là những cái lưu ý. Thì tôi thấy rằng là từ những cái kết quả cũng như là thực hành của cái công tác xuất khẩu đấy, thì tôi thấy rằng có mấy điểm. Thứ nhất, nó là cái khu vực trong nước thì chỉ tăng có 7,4%, khu vực kinh tế trong nước thì chỉ chiếm và chiếm khoảng độ 20% kinh ngạch. Phần lớn thì tăng trưởng đến vẫn từ FDI. Điều này thì là không tích cực lắm cho nền kinh tế của nước ta, bởi vì cho thấy rằng là chúng ta vẫn lệ thuộc lớn vào cái khu vực FDI. Thứ hai nữa đó là cán cân đã chuyển sang nhập siêu. Năm ngoái thì là chúng ta xuất siêu, bằng cái kỳ này chúng ta xuất siêu. Nhưng mà đến năm nay thì là cái kỳ này chúng ta đã nhập siêu khoảng 20 tỷ. rất là may mắn rằng là về gọi là 90% của cái nhập siêu này thì cũng là phục vụ cho là nhập khẩu tư liệu sản xuất rồi vật tư nguyên liệu. Tuy nhiên thì về dài hạn đây cũng là cái yêu cầu mà để chúng ta phải là đặt ra vấn đề là phải là nâng cao cái tỷ lệ nội địa hóa cho vật tư nguyên liệu sản xuất để chúng ta giữ được nhiều hơn cái giá trị gia tăng ở trong nền kinh tế của nước ta. Thứ ba đó là rủi ro về thị trường quốc tế vẫn lớn. Các cái biện pháp phòng vệ thương mại rồi tiêu chuẩn xanh rồi yêu cầu về phát triển bền vững truy xuất nguồn gốc thì ngày càng khắt khe hơn, và điều này cũng đặt ra một cái đòi hỏi đối với cả nền kinh tế cũng như là doanh nghiệp của chúng ta rằng là nếu như mà chúng ta không chuyển nhanh chuyển mạnh sang việc là đáp ứng các tiêu chuẩn xanh tiêu chuẩn cao đấy thì sau này chúng ta có năng lực sản xuất thì cũng rất là khó để mà thâm nhập vào những cái thị trường có giá trị cao ở trên thế giới như là EU, như là Mỹ, như Hoa Kỳ, rồi Nhật Bản, vân vân. Trong những tháng cuối năm ấy, thì tôi thấy rằng là bên cạnh việc là tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác tốt các thị trường truyền thống và các FTA, các hiệp định, các thị trường có hiệp định thương mại tự do đấy, thì ngành công thương chúng tôi sẽ là đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, bám sát những cái chỉ đạo của Đảng, của nhà nước về việc là chúng ta phải đa dạng hóa thị trường và tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc là khai thác các thị trường mới, rồi thì là tạo ra những cái động lực mới cho thị trường cũ, thị trường truyền thống. Và theo hướng đó thì là cái hoạt động xúc tiến thương mại sẽ phải triển khai những cái hoạt động xúc tiến chuyên ngành, xúc tiến thương mại theo cái chuỗi giá trị, kết nối các doanh nghiệp ở trong cái hệ sinh thái của những cái ngành công nghiệp lớn của chúng ta như là điện tử, điện máy, các thứ vân vân, thì là sẽ phải kết nối chặt chẽ với lại cái chuỗi, cái hệ sinh thái của những cái doanh nghiệp FDI. Làm sao đó để chúng ta phải là tham gia vào cái việc là cung cấp được những cái nguyên liệu vật tư đầu vào cho những cái doanh nghiệp FDI lớn. Đấy, và mục tiêu là không chỉ đưa ra ngày càng nhiều hàng hóa Việt Nam ra thế giới mà còn phải giúp cho là doanh nghiệp đi sâu vào thị trường, tham gia sâu hơn vào cái chuỗi cung ứng và tạo ra được cái giá trị lớn cho mỗi cái đơn hàng. Thì đấy là những cái điểm cơ bản mà tôi thấy trong cái kết quả tích cực của 8 tháng đầu năm về xuất nhập khẩu của chúng ta.
0: Dạ vâng. Tôi xin ý kiến của giáo sư Hoàng Đức Thân ạ, nguyên viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế Đại học Kinh tế Quốc dân ạ.
2: Vâng, những cái đánh giá cụ thể thì ông Vũ Bá Phú đã nêu, tôi chỉ có thể khái quát rằng là hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 8 tháng 2026 tiếp tục duy trì ở đà tăng trưởng cao, và xuất khẩu vẫn là một cái trụ cột quan trọng của cái tăng trưởng kinh tế. Diễn biến trên cũng cho thấy 2026 thì đang hình thành một bằng mặt bằng kim ngạch thương mại quốc tế mới của Việt Nam, không chỉ tăng về lượng các mặt hàng còn được đa dạng, và nhất là các cái nhóm công nghiệp chế biến, công nghiệp chế tạo, các sản phẩm có cái mức độ tham gia sâu vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu, và rõ ràng đây là một cái xu hướng rất là tích cực. Đóng góp vào cái thành quả đó thì có cái công sức của lực lượng xúc tiến xuất khẩu ở cả trong nước và ngoài nước.
0: Xin cảm ơn hai vị khách mời đã có những nhận định ban đầu rất là sáng về bức tranh xuất khẩu của Việt Nam ạ. Vâng, để đạt được thành công thì Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cũng đã có cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng ngay từ đầu năm trong cái kế hoạch hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2026-2030, và mời hai vị khách mời sẽ cùng nghe tổng hợp ngắn sau đây.
3: Hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục tiêu duy trì tăng trưởng xuất khẩu ở mức bình quân từ 5-6% một năm trong cả giai đoạn 2026-2030, đảm bảo thặng dư thương mại ổn định. Tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến, chế tạo xuất khẩu đạt 90%, trong đó tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghệ trung bình và cao đạt ít nhất 70%, nâng cao giá trị gia tăng nội địa, giảm dần nhập khẩu nguyên liệu.
4: Về năng lực hệ thống xúc tiến thương mại, mục tiêu là 100% cơ quan xúc tiến thương mại cấp tỉnh đạt điểm chỉ số đánh giá năng lực cơ quan xúc tiến thương mại cấp tỉnh từ 75/100 điểm trở lên, kết hợp đưa công nghệ số vào các hoạt động xúc tiến thương mại.
3: Xúc tiến thương mại giai đoạn 2026-2030 sẽ tập trung vào các trụ cột lớn gồm xác định rõ các nhóm ngành hàng ưu tiên, đa dạng hóa thị trường, xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái xúc tiến thương mại quốc gia, nâng cao năng lực xúc tiến của ngành hàng, địa phương và doanh nghiệp, đổi mới toàn diện chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.
4: Trong kế hoạch hành động xúc tiến thương mại cho 5 năm tới, Bộ Công Thương nhấn mạnh việc tập trung đa dạng hóa thị trường và nâng cao hiệu quả khai thác hiệp định thương mại tự do. Cụ thể, đối với thị trường truyền thống Hoa Kỳ, Liên minh châu, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, các cơ quan cần củng cố và nâng cấp thâm nhập tập trung vào các phân khúc trung, cao cấp, đáp ứng tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc. Với các thị trường tiềm năng Anh, Canada, Australia, Ấn Độ, Ả Rập Xê Út, Nam Mỹ, Châu Phi, Hà Lan, tăng cường đẩy mạnh xúc tiến thương mại theo cụm ngành hàng, triển khai nghiên cứu thị trường chuyên sâu, mở rộng mạng lưới đối tác, nâng cao tỷ lệ tận dụng ưu đãi FTA thông qua đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt cho các FTA thế hệ mới CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP.
3: Bộ Công Thương khuyến khích các địa phương quy hoạch và đầu tư phát triển cơ sở vật chất phục vụ xúc tiến thương mại như trung tâm hội chợ triển lãm, hội nghị quốc tế, khu trải nghiệm sản phẩm, kết nối hạ tầng xúc tiến thương mại với hạ tầng giao thông, logistics để tạo thành mạng lưới liên vùng, liên mạch, đồng thời xây dựng chương trình doanh nghiệp dẫn dắt ngành hàng thông qua việc lựa chọn và hỗ trợ các doanh nghiệp lớn, dẫn dắt chuỗi giá trị và các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiên phong tham gia chương trình vươn ra thị trường quốc tế Go Global.
0: Dạ vâng, thưa ông Vũ Phú ạ, xin hỏi ông là Bộ Công Thương đã xây dựng chương trình này dựa trên cơ sở nào ạ?
1: Vâng, ngày 25 tháng 12 năm 2025 thì Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành cái quyết định về cái kế hoạch xúc tiến thương mại cho giai đoạn là 26-30. Thì thực tế mà nói thì là cái mỗi 5 năm một lần thì chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch xúc tiến thương mại hay là cái kế hoạch xúc tiến xuất khẩu đấy. Cho một cái nhiệm kỳ. Và đây là kỳ thứ 5, thứ 6 chúng tôi làm cái việc này rồi. Đấy, thì trên thực tế thì cái việc mà xây dựng cái kế hoạch này nó không đơn thuần là tiếp cận là như là chỉ lập một cái danh sách các cái kế hoạch các cái hoạt động xúc tiến thương mại cho 5 năm, mà chúng tôi sẽ phải đánh giá là cái thực tiễn triển khai cái hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu trong kỳ vừa qua, và sẽ phải bám sát vào những cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cũng như là chiến lược xuất khẩu, chiến lược phát triển kinh tế cho cái giai đoạn tới. Đấy, và từ đó thì là căn cứ vào những cái thực tiễn của thị trường và mới chỉ ra cái kế hoạch xúc tiến xuất khẩu cho thời gian tới. Thì cái 5 năm, cái giai đoạn 5 năm 2026-2030 thì chúng tôi trước một cái bối cảnh hoàn toàn đặc biệt và hoàn toàn mới của nền kinh tế, đó là chúng ta đặt mục tiêu đến năm 2030 chúng ta trở thành là một cái nền kinh tế là đang phát triển ở mức độ cao, rồi 2045 thì là một cái nền kinh tế phát triển. Đấy, rồi thì tăng trưởng hai con số thì nó tạo ra một cái áp lực rất là lớn đối với cả hoạt động thương mại quốc tế, ngoại thương của chúng ta. Và theo đó thì là cái hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu thì cũng phải bám sát vào tối thượng là để phục vụ cho cái mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế và cái mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu. Kế hoạch thì đồng thời thì cũng xuất phát từ cái việc là thực tiễn xuất khẩu của và năng lực của doanh nghiệp trong thời gian qua. Trong những năm qua ấy, thì chúng ta thấy rằng là xuất khẩu thì cũng đã đạt được quy mô lớn hơn, cơ cấu hàng hóa thì có nhiều chuyển biến, nhiều doanh nghiệp thì cũng đã tham gia sâu hơn được vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên thì cái năng lực của doanh nghiệp giữa các ngành hàng ấy, thì còn thị trường thì còn khác nhau. Và khả năng xây dựng thương hiệu, đặc biệt là vấn đề thương hiệu, khả năng xây dựng thương hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn và cách tiếp cận và tiếp cận trực tiếp tới các cái hệ thống phân phối lớn ở trên thế giới thì vẫn còn hạn chế ở một bộ phận doanh nghiệp. Thì đây là những cái vấn đề mà cái hoạt động xúc tiến thương mại ở trong thời gian tới chúng tôi xác định là sẽ phải tập trung ưu tiên để mà hỗ trợ doanh nghiệp. Một cái căn cứ quan trọng nữa đó là trong bối cảnh xu hướng thị trường thế giới thì đang thay đổi rất nhanh. Thị trường thì ngày càng là phân mảnh, logistics cũng vậy, đứt gãy, cạnh tranh thì ngày càng gay gắt giữa các cái thị trường ở trên thế giới. Trong khi thì yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường, phát triển xanh, truy xuất nguồn gốc, rồi thì trách nhiệm xã hội, rồi thì chuyển đổi số ngày càng trở nên là những cái điều kiện quan trọng để doanh nghiệp có thể là duy trì và mở rộng thị trường. Vì vậy cho nên là cái hoạt động xúc tiến thương mại không thể là chỉ tập trung vào cái việc là những cái hoạt động như xưa, như là tổ chức hội chợ hay triển lãm hay là đoàn giao thương, mà trong 5 năm tới thì chúng tôi xác định là cần phải hỗ trợ doanh nghiệp là hiểu thị trường, đáp ứng được, nâng cao được cái năng lực để đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường và tiếp cận đúng đối tác, đúng phân khúc. Từ những cái căn cứ nêu trên thì chúng tôi thấy rằng là bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải quan tâm đến cái việc là khai thác làm sao hiệu quả được những cái thị trường có hiệp định thương mại tự do FTA để mà tạo ra nhiều cái động lực hơn. Thì từ những cái căn cứ đó thì là cái kế hoạch xúc tiến thương mại giai đoạn 26-30 được xác định theo cái hướng là lấy doanh nghiệp, lấy thị trường làm trung tâm, tập trung hơn vào các cái ngành hàng và thị trường có tiềm năng, tăng cường kết nối giữa các cái chủ thể trong hệ thống, hệ sinh thái xúc tiến thương mại và đổi mới cái phương thức tổ chức, đặc biệt nhấn mạnh vào cái việc là ứng dụng dữ liệu và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại. Đồng thời thì là cái việc đánh giá hiệu quả cũng sẽ từng bước chuyển từ việc là đo số lượng của hoạt động sang là quan tâm nhiều hơn đến cái kết quả thực tế đối với doanh nghiệp và thị trường. Và qua đó thì không chỉ là hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội xuất khẩu trước mắt, mà hướng tới việc là mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, phát triển bền vững tại thị trường quốc tế.
0: Bây giờ đã đến lúc là công tác xúc tiến thương mại sẽ phải được nâng tầm lên để phù hợp với
1: quan tâm đến chất lượng
0: quốc tế. Giáo sư Hoàng Đức Thân có đồng tình với quan điểm đó không ạ?
2: Vâng, tôi rất là đồng tình, và tôi cho rằng là cái kế hoạch xúc tiến xuất khẩu của Bộ Công Thương cho giai đoạn 2026-2030 thì nó thể hiện những cái tham vọng lớn để tạo ra những cái kỳ tích trong cái xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, đảm bảo xuất khẩu hàng hóa tiếp tục là một cái trụ đỡ của tăng trưởng kinh tế, là động lực quan trọng của GDP của đất nước ta tăng trưởng hai con số như nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc đã nêu ra cho cái giai đoạn tới. Điều đó cũng khẳng định được cái tư duy mới về cái xúc tiến xuất khẩu, không chỉ là một cái công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đơn hàng hay là mở rộng thị trường ngắn hạn, mà đã trở thành một đòn bẩy chiến lược quan trọng giúp định hình nền kinh tế, nâng tầm cái vị trí quốc gia trong cái mạng sản xuất, mạng phân phối và chuỗi giá trị toàn cầu.
0: Như lúc nãy ông Phú có nhắc đến là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xuất khẩu đó là chúng ta phải xác định rõ các cái nhóm ngành hàng ưu tiên nữa, đa dạng hóa thị trường và xây dựng và hoàn thiện cái hệ sinh thái xúc tiến thương mại quốc gia. Thưa ông Vũ Hoa Phú ạ, hiện nay thì Cục Xúc tiến Thương mại và các cái thương vụ đã thực hiện cái nhiệm vụ này ra sao?
1: Vâng. Đây là ba cái nội dung mà có mối liên hệ rất là chặt chẽ với nhau. Trong thời gian qua đấy thì là Bộ Công Thương đã chỉ đạo cho là Cục Xúc tiến Thương mại với lại các đơn vị trong bộ ấy, phối hợp và có một cái sự liên hệ rất là chặt chẽ với thương vụ Việt Nam nước ngoài. Hiện nay thì hệ thống thương vụ Việt Nam nước ngoài là có là 63 cái thương vụ, chi nhánh thương vụ, rồi thì văn phòng xúc tiến thương mại của chúng tôi hoạt động rất là tích cực. Và có thể nói rằng là trước đây, nhiều năm trước thì là cái hệ thống thương vụ Việt Nam nước ngoài là đối với cả các doanh nghiệp thì rất là xa xôi. Rất là các doanh nghiệp khi mà nói đến hệ thống thương vụ thì là phải nói là rất là nghe như là gặp khó rồi thì là oách lắm. Nhưng mà thời gian gần đây thì chúng ta thấy rằng là nhờ có cái hoạt động xúc tiến thương mại tích cực với lại là những cái KPI mà được là bộ giao trực tiếp cho các thương vụ đấy, thì là cái hệ thống thương vụ là ngày càng tích cực hơn và gần gũi với doanh nghiệp hơn, gần gũi với các hiệp hội hơn. Tôi thấy rằng là các doanh nghiệp là có bất cứ vấn đề gì thì cũng đều có cái liên hệ ngay với cả thương vụ. Và trước hết thì đối với cả cái xác định cái nhóm hàng ưu tiên thì là hệ thống thương vụ có vai trò như nào, Cục Xúc tiến Thương mại có vai trò như nào, thì chúng tôi thấy rằng là cục là đã tập trung nguồn lực của cái công tác xúc tiến thương mại vào những cái ngành hàng mà có lợi thế xuất khẩu, có cái năng lực đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường quốc tế và còn dư địa để tăng trưởng. Đấy, tức là trước hết là phải dựa vào cái lợi thế cạnh tranh của chúng ta đã. Bên cạnh những ngành hàng xuất khẩu chủ lực thì chúng tôi cũng quan tâm nhiều đến những cái nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng cao, sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm xanh mà ngày càng định hướng là những cái nhóm hàng mà có cái hàm lượng công nghệ cao. Đấy, thì bởi vì nền kinh tế của chúng ta đang đặt ra cái mục tiêu là sẽ chuyển hướng sang là một cái nền kinh tế mà dựa trên là khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mà. Thế cho nên là cái nguồn lực dành cho xúc tiến thương mại cũng sẽ phải ưu tiên theo hướng này. Thứ hai là cái đa dạng hóa thị trường, cái mục tiêu đa dạng hóa thị trường. Thì đây là cái nhiệm vụ mà chúng tôi đặc biệt quan tâm trong cái giai đoạn hiện nay. Bởi vì là chúng ta cũng thấy rằng là cái trong nhiều năm qua đấy thì cái hoạt động ngoại thương của chúng ta xuất khẩu thì cũng tập trung vào một số thị trường, mà nhập khẩu thì cũng là tập trung vào từ một số thị trường, có thể nói là phụ thuộc rất là cao vào một nhóm nhỏ các thị trường. Thế thì điều này không thể xảy ra mãi được. Đặc biệt là chúng ta đặt ra một cái mục tiêu là nền kinh tế của chúng ta sẽ là một cái nền kinh tế phát triển. Và hiện nay thì chúng ta thấy rằng là ngoại thương của chúng ta đâu đó chiếm là gần tổng cái kim ngạch ngoại thương của chúng ta đấy, là gần gấp đôi so với GDP. Điều này cho thấy rằng là trong nhiều năm tới, có thể nói là 1-2 thập kỷ tới, thì cái nền kinh tế của chúng ta vẫn phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động ngoại thương, hay nói là cách khác là xuất nhập khẩu. Thế thì nếu như mà chúng ta không đa dạng hóa thị trường thì rất là rủi ro cao cho cái công tác cho cái nền kinh tế. Và chính vì vậy cho nên là để mà chuyển nhanh và mạnh từ cái hoạt động là quản lý ngoại thương sang là chúng ta sẽ phải là quản trị ngoại thương ấy. Đấy, quản trị sự phát triển của ngoại thương ấy. Thì chúng ta sẽ phải đa dạng hóa thị trường để mà quản trị cái rủi ro trong cái việc là có những cái thứ mà như là phòng vệ thương mại này, rồi rào cản rồi các thứ vân vân, chiến tranh thương mại rồi đứt gãy chuỗi cung ứng chúng ta lệ thuộc vào. Thứ ba đó là xây dựng cái hệ sinh thái về xúc tiến thương mại quốc gia. Thì chúng tôi thấy rằng là trong nhiều năm qua đấy, thì cái hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu đấy, thì hoạt động rất là tích cực rồi. Nhưng mà bây giờ trước cái bối cảnh là chúng ta đặt ra cái mục tiêu cao của phát triển kinh tế rồi, thì là cái mục tiêu đa dạng hóa thị trường, rồi thì là làm sao vượt qua được những cái rào cản, những cái thách thức của các thị trường trong cái bối cảnh mới, thì chúng tôi đặt ra một mục tiêu là phải xây dựng một cái hệ sinh thái về xúc tiến thương mại, mà ở đó là phải nhằm giúp là nâng cao được năng lực về tiếp cận thị trường cho các cái doanh nghiệp trong nền kinh tế của chúng ta, vừa là hỗ trợ, vừa là nâng cao năng lực, nhưng mà lại phải là vừa là hỗ trợ giống như là một điểm chạm. Đấy, khi mà bước vào cái hệ sinh thái đó thì các doanh nghiệp của chúng ta sẽ được gặp đầy đủ, từ là những cái nhà tư vấn cho đến những nhà tín dụng, cho đến những nhà bảo hiểm, rồi thì là đến cả những nhà cung cấp dịch vụ thứ ba, vân vân. Và đặc biệt trong cái hệ sinh thái này thì vấn đề là dữ liệu, thông tin dữ liệu về thị trường, về mặt hàng, về xúc tiến, về kết nối, nó phải đảm bảo và phải là một, để các doanh nghiệp là có thể là khai thác tối đa được cái hệ sinh thái này, và từ đó là phát huy và tiếp cận được thị trường. Thì mục tiêu là hình thành một cái hệ thống xúc tiến thương mại liên thông từ trung ương đến địa phương, và từ đó từ trong nước ra ngoài nước, mà thông tin thị trường kết nối giao dịch, qua đó thì là sử dụng cái nguồn lực xúc tiến thương mại ngày càng hiệu quả hơn và tạo ra được cái kết quả thực chất hơn cho doanh nghiệp trong thời gian tới.
0: Dạ vâng, lúc nãy thì tôi có nghe ông Vũ Bá Phú cũng như là giáo sư Hoàng Đức Thân có nhắc đến là các cái hiệp định FTA mà Việt Nam đã và đang ký kết với nhiều nước trên thế giới thì đang tạo ra nhiều dư địa cho xuất khẩu ạ. Vậy thì vai trò của các thương vụ ra sao ạ, trong việc mà cung cấp thông tin đến các doanh nghiệp như thế nào để chúng ta không bỏ lỡ cơ hội? Thưa hai vị khách mời ạ, trước tiên thì xin hỏi ông Vũ Bá Phú ạ.
1: Vâng, chúng ta đã thấy rằng là FTA thì đang mở ra rất nhiều cơ hội cho hàng hóa Việt Nam. Đấy, nhưng có FTA thì không đồng nghĩa với là việc là doanh nghiệp tự động khai thác được FTA. Điều quan trọng là doanh nghiệp phải biết là thị trường nào đang có nhu cầu và sản phẩm nào thì đang còn dư địa ở những cái thị trường FTA. Thì ở đây là vai trò của hệ thống thương vụ Việt Nam nước ngoài rất quan trọng. Các thương vụ là một cái lực lượng trực tiếp hiện diện ở trên thị trường, có điều kiện nắm bắt được những cái thay đổi về chính sách thương mại, nhu cầu thị trường, xu hướng tiêu dùng, rồi thì hệ thống phân phối, cũng như là các yêu cầu mới đối với cả hàng hóa xuất khẩu. Chính vì vậy cho nên là cái thông tin mà thương vụ cung cấp thì cũng không nên chỉ dừng ở việc là thông báo những cái FTA đã có hiệu lực hay là thuế suất giảm bao nhiêu, mà điều doanh nghiệp cần hơn là những cái thông tin có khả năng chuyển hóa thành cơ hội cụ thể. Ví dụ chẳng hạn như là thị trường nào thì là đang có nhu cầu đối với cả những cái nhóm sản phẩm chủ lực của chúng ta, rồi thì sản phẩm nào thì có tiềm năng, tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật ra sao, kênh phân phối như nào. Đấy, thì tất cả những cái này thì là nó phải rõ, được cung cấp bởi là hệ thống thương vụ Việt Nam. Một cơ chế nữa mà theo tôi đang phát huy được hiệu quả tốt ở trong cái việc kết nối thông tin, đó là các cái chương trình xúc tiến thương mại, rồi thì những cái hoạt động giao ban cung cấp thông tin giữa là hệ thống thương vụ Việt Nam nước ngoài với lại là các cái doanh nghiệp, những cái hiệp hội, rồi những cái địa phương ở trong nước được là Bộ Công Thương tổ chức định kỳ hàng tháng, hàng quý. Thì đây là một cái kênh mà như tôi đã nói ở trên, nên là nó khiến cho là hệ thống thương vụ trở nên là gần gũi hơn với lại là doanh nghiệp, thân thuộc hơn. Về phía Cục Xúc tiến Thương mại thì chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với hệ thống thương vụ để tổng hợp, phân tích và chuyển hóa thông tin thị trường thành các chương trình xúc tiến thương mại cụ thể, như là việc là tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin thị trường. Và đặc biệt là trong thời gian gần đây đấy, thì cái hệ thống thương vụ Việt Nam nước ngoài là được là lãnh đạo bộ, bộ trưởng là đặt ra cái yêu cầu rất là cao. Đấy, ngay như là cái hệ thống văn phòng xúc tiến thương mại của chúng tôi ở nước ngoài đấy, thì là chúng tôi giao nhiệm vụ là ít nhất là mỗi tháng là phải là đưa một cái đoàn doanh nghiệp của nước ngoài về Việt Nam để tìm mua hàng. Đấy, và trong thời gian tới thì không chỉ là đưa mỗi đoàn về mà chúng tôi là yêu cầu là phải là đưa đoàn về nhưng mà phải là có kết quả là đầu ra là gì, bằng hợp đồng hay bằng cam kết. Đấy, thì điều này chúng ta thấy rằng là cái hoạt động của hệ thống thương vụ Việt Nam ấy trong thời gian tới thì nó không chỉ dừng là ở mỗi cái việc là cung cấp thông tin đấy, mà nó phải được là đo đếm bằng cái kết quả cụ thể từ cái việc là bao nhiêu dự án được chuyển giao công nghệ, bao nhiêu dự án vào Việt Nam đầu tư, hoặc là bao nhiêu hợp đồng xuất khẩu, bao nhiêu hợp đồng nhập khẩu. Đấy, thì đấy là cái yêu cầu đặt ra thương vụ đối với hệ thống thương vụ Việt Nam nước ngoài trong thời gian tới mà từ phía Bộ Công Thương
0: đặt KPI luôn đấy ạ.
1: Vâng, KPI, vâng. Rõ ràng.
0: Vâng, thưa giáo sư Hoàng Đức Thân ạ, việc củng cố và phát triển hệ thống xúc tiến thương mại ở nước ngoài thì sẽ có ý nghĩa như thế nào trong cái hoạt động xuất khẩu của nước ta?
2: Vâng, rõ ràng là hiện nay của chúng ta thì trong cái xuất khẩu cái hàng hóa thì cái hệ thống thương vụ tại các cái quốc gia thì đóng một cái vai trò rất là quan trọng và phải đổi mới cùng với đất nước. Và theo tôi thì bốn cái vai trò trong cái điều kiện mới cần phải được quán triệt, đó là thương vụ phải mở đường kinh tế, thương vụ là kết nối giao thương, thương vụ phải là đối tác cái xuất khẩu, thương vụ phải là hỗ trợ cho kinh doanh của các doanh nghiệp. Cụ thể là thương vụ là một thành tố của ngoại giao kinh tế, thực hiện cái chức năng ngoại giao mở đường kinh tế. Và đây là phương châm chiến lược nhằm huy động các cái nguồn lực quốc tế, mở rộng cái không gian phát triển của Việt Nam. Thương vụ góp phần nâng cao cái vị thế tầm vóc của doanh nghiệp Việt Nam, phát triển cái năng lực nội sinh của các cái doanh nghiệp. Cái vai trò thứ hai là kết nối giao thương quốc tế, thì thương vụ là giúp kết nối doanh nghiệp Việt Nam với thị trường quốc tế, kết nối hàng hóa Việt Nam tiếp cận với các hệ thống phân phối, trung tâm thương mại, nền tảng thương mại quốc tế. Thương vụ là chủ trì và phối hợp tổ chức các cái hội chợ, triển lãm, diễn đàn doanh nghiệp, tổ chức đoàn ra đoàn vào, rồi các cái chương trình kết nối thương mại tại cái nước sở tại, đặc biệt là cái kết nối B2B, tức là doanh nghiệp với doanh nghiệp. Cái vai trò thứ ba là thương vụ hôm nay phải trở thành đối tác của doanh nghiệp. Đấy. Thương vụ là đóng vai trò là kiểm tra năng lực, uy tín của nhà nhập khẩu, nhà phân phối quốc tế, giảm thiểu các cái rủi ro lừa đảo hoặc là gian lận cái hợp đồng cho doanh nghiệp Việt Nam. Thương vụ là đại diện pháp lý và uy tín để các cái đối tác nước ngoài yên tâm khi đàm phán giao dịch với các cái doanh nghiệp Việt Nam. Và cái vai trò thứ tư là vai trò hỗ trợ các cái doanh nghiệp xuất khẩu thông qua cái việc thứ nhất là cung cấp thông tin, cập nhật kịp thời các cái quy định về nhập khẩu, về tiêu chuẩn kỹ thuật, rào cản pháp lý và cái tập quán kinh doanh tại cái nước sở tại cho các cái cơ quan quản lý cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Rồi thứ hai là hỗ trợ xử lý các cái tranh chấp, chủ động phát hiện và kiến nghị tháo gỡ các cái rào cản thương mại bất hợp lý và tham gia hỗ trợ giải quyết các cái tranh chấp. bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp của cái doanh nghiệp Việt Nam trên cái thị trường quốc tế. Như vậy là cái quan hệ giữa cái thương vụ với lại các những cái doanh nghiệp hôm nay, như ông Phú đã nói, là một cái quan hệ bình đẳng, quan hệ hai chiều, quan hệ hỗ trợ và quan hệ vì cái mục tiêu phát triển và nâng tầm vị thế quốc gia của Việt Nam.
0: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời ạ.
3: Gần 375 tỷ đô la Mỹ là trị giá xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam trong 8 tháng năm 2026, trong đó có phần đóng góp đáng kể của công tác xúc tiến thương mại, đó là vai trò của các thương vụ tại nước ngoài cung cấp kịp thời thông tin thị trường, tận dụng các FTA đã ký kết, củng cố hệ thống xúc tiến thương mại trong nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức phải vượt qua để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa từ 15 đến 16% trong năm 2026, tương đương 546 đến 550 tỷ đô la Mỹ. Đây là nội dung được trao đổi trong diễn đàn chủ nhật phát trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam với chủ đề xúc tiến thương mại lực đẩy cho xuất khẩu tăng trưởng hai con số.
0: Thưa quý vị và các bạn, để hàng hóa Việt Nam vươn ra thị trường nước ngoài thì còn khá nhiều rào cản cần vượt qua. Để thấy rõ hơn sự nỗ lực của hệ thống thương vụ tại nước ngoài trong việc hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, đưa hàng hóa sang các khu vực thị trường thì xin mời hai vị khách mời nghe thông tin qua phản ánh sau.
5: Hoa Kỳ tiếp tục duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu trọng điểm với kim ngạch 7 tháng năm 2026 đạt 104 tỷ đô la Mỹ, tăng 23% so với cùng kỳ. Mặc dù vậy, dư địa tăng trưởng tại nước này đang chịu áp lực lớn từ các chính sách bảo hộ và tiêu chuẩn mới. Thị trường Hoa Kỳ đang dịch chuyển nhanh chóng sang các tiêu chuẩn khắt khe về ESG, môi trường, xã hội, quản trị, giảm phát thải, sử dụng năng lượng sạch, kiểm soát chặt chẽ xuất xứ nguồn gốc và minh bạch hóa toàn bộ chuỗi cung ứng. Ông Đỗ Ngọc Hưng, tham tán thương mại Việt Nam tại Hoa Kỳ, đề xuất giải pháp.
6: Thứ nhất là xây dựng cái hệ thống cảnh báo sớm đối với những ngành có nguy cơ cao như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, thép, nhôm, điện tử, máy móc và nông sản chế biến. Thứ hai là tiếp tục xây dựng và cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu thị trường trên cái cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương do Vụ Thị trường Ngoài nước quản lý. Qua đó là bao gồm các chính sách thuế quan, phòng vệ thương mại và các tiêu chuẩn kỹ thuật. Thứ ba đó là hỗ trợ doanh nghiệp để tăng cường cái năng lực tuân thủ. Trong bối cảnh hiện nay là Hoa Kỳ rất là coi trọng về lao động xứ, môi trường, minh bạch chuỗi cung ứng, thì cái việc mà các doanh nghiệp chủ động xây dựng hồ sơ và sẵn sàng có thể tham gia trong các vụ việc điều tra thì nó cũng là rất là tốt trong cái quá trình sắp tới. Và cuối cùng là gắn công tác xúc tiến thương mại với cái việc tiếp cận mua hàng để tiến tới cân bằng cán cân thương mại.
5: Hiệp định CEPA được xem là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam các tiểu vương quốc Ả Rập UAE. Nhiều dòng thuế được cắt giảm ngay về mức 0%, giúp hàng hóa Việt Nam có lợi thế cạnh tranh về giá khoảng 5% so với các quốc gia chưa có hiệp định thương mại tự do với UAE. Ông Trương Xuân Trung, phụ trách thương vụ tại UAE, đề xuất.
7: Các đơn vị của Bộ Công Thương và các doanh nghiệp thì cần triển khai hiệu quả cái hiệp định CEPA, tận dụng tối ưu cái hiệp định này để tạo cái tính cạnh tranh đối với sản phẩm vùng loại đối với các sản phẩm khác, các đối thủ cạnh tranh. Cái thứ hai nữa là các doanh nghiệp mình cần chủ động về cái giấy chứng nhận HALA, cái truy xuất nguồn gốc và đặc biệt là cái tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là cái sử dụng bao bì phân hủy sinh học. Và hơn nữa thì thương vụ cũng đề nghị là các doanh nghiệp Việt Nam có thể thành lập cái kho ngoại quan hoặc là cái trung tâm phân phối đặt trong cái khu thương mại tự do của UAE để hưởng cái chính sách là thuế quan và cũng như là tạo cái thuận lợi để tái xuất cho thuận lợi.
5: Vương quốc Anh là một trong những nền kinh tế lớn trên thế giới với dân số 67 triệu người. Nhu cầu đa dạng với cộng đồng người gốc Á hơn 5,5 triệu người cũng là điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam. Người tiêu dùng Anh đánh giá cao chất lượng, tính bền vững và giá trị khác biệt của sản phẩm. Họ sẵn sàng chi trả cao hơn cho các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và thể hiện cam kết bảo vệ môi trường. Ông Lê Đình Bá, tham tán, trưởng đại diện thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh, cho biết.
8: Nhóm thứ nhất là về điện tử và linh kiện. Việt Nam chúng ta có cái năng lực sản xuất lớn nhưng cũng phải kiểm soát cái xuất xứ và cái minh bạch chuỗi cung ứng. Cái nhóm thứ hai quan trọng là dệt may da giày, nhưng không chỉ là cạnh tranh về giá, cái cơ hội nó nằm ở cái sản phẩm xanh, vật liệu tái chế, đơn hàng nhỏ, giao nhanh và cái yêu cầu về ESG. Nhóm thứ ba là đồ gỗ và nội thất, là người tiêu dùng Anh quan tâm thiết kế, tính bền vững, nguồn gỗ hợp pháp và khả năng giao hàng ổn định. Cái nhóm thứ tư về nông sản và thực phẩm phải đi theo hướng là chế biến sâu, an toàn thực phẩm, nhãn mác, bảo bì tốt. Và cái nhóm thứ năm là về thương mại điện tử vẫn cần tiêu chuẩn và cần bảo hành và quản trị cái danh tiếng, uy tín của mình tốt.
0: Dạ vâng, như trong phản ánh vừa nêu thì việc cung cấp thông tin của các thương vụ sẽ có ý nghĩa như thế nào ạ, thưa ông Vũ Bao Phú ạ?
1: Các đồng chí tham tán của chúng tôi thì cũng vừa mới nêu rất là rõ rồi. Vấn đề vai trò của thông tin, rồi thì là thông tin hướng dẫn, thông tin cảnh báo, rồi các thứ vân vân. Liên quan đến câu hỏi này, tôi chỉ có một cái nhấn mạnh là như này thôi. Thì tôi cho rằng là trong giai đoạn tới, chúng ta cần chuyển mạnh từ cái việc là cung cấp thông tin sang là cung cấp thông tin có khả năng hành động. Tức là sao? Tức là không chỉ là nói rằng là thị trường có cơ hội gì, mà phải giúp được doanh nghiệp trả lời được là cơ hội nằm ở đâu, sản phẩm nào thì có thể tham gia, rồi thì cần đáp ứng tiêu chuẩn gì, đối tác nào cụ thể có nhu cầu và cần chuẩn bị như nào để mà lấy được cái đối tác đó, để chiếm được cái đối tác đó. Và khi thông tin thị trường được kết nối với hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối được với doanh nghiệp và hỗ trợ tuân thủ, thì cái vai trò của hệ thống thương vụ sẽ không chỉ là cái cánh tay nối dài của Bộ Công Thương nữa, mà sẽ trở thành là thực sự trở thành là một cái gọi là đầu mối, hay một cái hub, hay là một cái công cụ để mà hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và phát triển thị trường một cách chủ động, an toàn, bền vững. Tức là chúng ta có thể nói tự chung lại là gì, chúng ta sẽ từ cái việc là cung cấp thông tin thuần túy là chúng ta sẽ là chuyển sang cái việc là quản trị cái hệ thống thông tin thị trường cho doanh nghiệp, để mà làm sao đạt được cái hiệu quả cao nhất và duy trì được phát triển xuất khẩu bền vững.
0: Dạ vâng. Tôi xin ý kiến của giáo sư Hoàng Đức Thân ạ.
2: Vâng. Chúng ta nghe cái ý kiến của các đại diện thương vụ thì cho thấy một cái điều là mỗi một cái thị trường quốc gia thì có một cái yêu cầu và cách tiếp cận khác nhau. Cái vấn đề cụ thể hóa các cái chương trình, các cái chính sách xúc tiến xuất khẩu phù hợp với thị trường là rất quan trọng. Cần có sự chủ động tham gia của các cái thương vụ trong xây dựng cái hệ thống thông tin và tổ chức xúc tiến xuất khẩu theo từng cái thị trường một cách rất cụ thể và có hiệu quả như ý kiến của ông Phú vừa mới nêu lên. Và theo tôi thì có ba cái vấn đề về thông tin mà các cái thương vụ cần phải thực hiện. Thứ nhất là các cái thương vụ phải xây dựng được một hệ thống thu thập thông tin đảm bảo khoa học, thường xuyên, cập nhật và hiệu quả. Cái thứ hai là cái nội dung thông tin thì phải có ba cái loại thông tin. Thứ nhất là các cái thông tin để lãnh đạo trung ương, các cái bộ ngành xây dựng chính sách thương mại, quyết sách ứng phó chủ động từ xa, từ sớm, từ trước để tránh các những cái bị động trong cái môi trường mà cái thương mại quốc tế rất là biến động như hiện nay. Cái nhóm thông tin thứ hai đó là thông tin chung về cái thị trường, môi trường kinh doanh và cái rủi ro mà tất cả mọi doanh nghiệp, thương nhân Việt Nam đều có thể tiếp cận để mà nghiên cứu chung. Và cái loại thông tin, nhóm thông tin thứ ba đó là thông tin tác nghiệp, nghiệp vụ, phục vụ theo yêu cầu của một doanh nghiệp cụ thể, một ngành hàng cụ thể, một đối tác cụ thể, một vụ việc cụ thể. Đấy. Và cái vấn đề thứ ba mà tôi cho rằng là đây cũng là một cái vấn đề hết sức là quan trọng, đó là thông tin từ các cái thương vụ phải trở thành một dòng trong hệ thống thông tin xúc tiến cái xuất khẩu quốc gia, có cái khả năng kết nối, khả năng lưu trữ, khả năng chia sẻ một cách thực sự.
0: Dạ vâng. Dạ vâng. Thưa hai vị khách mời ạ, bên cạnh cái sự hỗ trợ từ các thương vụ thì các doanh nghiệp xuất khẩu của chúng ta thì cần có những cái biện pháp ứng phó cũng như là đầu tư như thế nào đối với chất lượng hàng hóa cũng như là xây dựng thương hiệu khi xuất khẩu ạ. Tôi xin hỏi ông Vũ Bao Phú ạ.
1: Theo tôi thì là trong cái bối cảnh hiện nay thì doanh nghiệp phải xác định được là cái chất lượng sản phẩm và thương hiệu là cái năng lực cạnh tranh cốt lõi, chứ không phải là chỉ là cái điều kiện để mà đi vào.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình vươn mình ra thế giới, du lịch không chỉ đơn thuần là những chuyến đi mà còn là chiếc cầu nối văn hóa đưa vẻ đẹp của quê hương chạm đến trái tim bạn bè quốc tế. Mới đây, trong khuôn khổ các hoạt động xúc tiến du lịch trọng điểm quốc gia năm 2026 và lễ hội Việt Nam lần thứ 10 tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, hình ảnh một Gia Lai vừa hùng vĩ vừa mộc mạc nhưng cũng đầy chủ động và hiện đại đã để lại những dấu ấn sâu sắc. Với thông điệp chuyển dịch mạnh mẽ từ quảng bá sang hợp tác thu hút khách, Gia Lai đang khẳng định vị thế của một điểm đến sẵn sàng hội nhập toàn cầu. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại hành trình mang hương vị đại ngàn và biển xanh đến với xứ sở hoa anh đào.
1: Hội thảo xúc tiến du lịch Việt Nam tại tỉnh Kanagawa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng chính quyền tỉnh Kanagawa tổ chức đã thu hút sự tham gia của đông đảo lãnh đạo hai nước, thống đốc tỉnh Kanagawa Yuji Kurokawa cùng hàng trăm doanh nghiệp lữ hành quốc tế. Nằm trong chuỗi sự kiện này, Gia Lai xuất hiện bên cạnh các trung tâm du lịch lớn như Đà Nẵng, Ninh Bình để giới thiệu bức tranh năm du lịch quốc gia 2026 với chủ đề vô cùng ấn tượng, đại ngàn chạm biển xanh. Đặc biệt, sự xuất hiện của Gia Lai không dừng lại ở việc trưng bày hình ảnh hay phát ấn phẩm. Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Kim Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã mang đến một góc nhìn mới. Chuyển dịch tư duy từ quảng bá đơn thuần sang chủ động cung cấp giải pháp sản phẩm cho từng phân khúc du khách Nhật Bản. Gia Lai định hình rõ nét 5 dòng sản phẩm chiến lược dành riêng cho thị trường Đông Bắc Á đầy tiềm năng này, bao gồm nghỉ dưỡng biển chất lượng cao, du lịch văn hóa, di sản cộng đồng, khám phá thiên nhiên xanh, du lịch nông nghiệp và trải nghiệm văn hóa cà phê, du lịch golf kết hợp với nghỉ dưỡng. Chưa dừng lại ở đó, địa phương còn chủ động giới thiệu nghị quyết hỗ trợ thu hút khách quốc tế của các chuyến bay charter, tức là thuê nguyên chuyến đến cảng hàng không Phù Cát giai đoạn 2026-2027. Đây chính là đòn bẩy quan trọng mở ra con đường kết nối hàng không trực tiếp, giúp du khách Nhật Bản dễ dàng chạm tay đến vùng đất xinh đẹp này. Không chỉ thuyết phục các đối tác bằng những con số và chính sách hạ tầng, Gia Lai còn chạm đến cảm xúc của người dân Kanagawa bằng nét đẹp văn hóa di sản một mặt nhưng tinh tế. Tại buổi làm việc song phương, thống đốc tỉnh Kanagawa Yuji Kurokawa đã bày tỏ sự trân trọng và hân hoan khi đón nhận sự tham gia của đoàn công tác Gia Lai. Đến thăm gian hàng trưng bày, ông đặc biệt ấn tượng với chiếc nón ngựa Phú Gia, một sản phẩm thủ công truyền thống kỳ công, thể hiện sự tài hoa và nét đẹp kiên cường của người dân bản địa. Thống đốc bày tỏ mong muốn tiếp tục thắt chặt kết nối, đưa thêm nhiều người dân Nhật Bản đến tham quan và trải nghiệm nét đẹp văn hóa Việt Nam. Suốt hai ngày diễn ra lễ hội Việt Nam tại Kanagawa, gian hàng Gia Lai luôn tấp nập du khách. Hương vị cà phê đậm đà cùng các sản phẩm ô cốp đặc trưng đã níu chân hàng nghìn lượt khách dừng chân. Chị Azin, một người dân Nhật Bản từng học tiếng Việt tại thành phố Hồ Chí Minh, hồ hởi chia sẻ khi tham quan gian hàng rằng chị đã đi nhiều nơi ở Việt Nam và những hình ảnh về cao nguyên biển xanh của Gia Lai lần này đã mang lại cho chị một cảm giác vô cùng mới lạ. Hay câu chuyện về một du khách Nhật Bản khác khi thích thú đội chiếc nón ngựa Phú Gia lên đầu để chụp ảnh kỷ niệm. Chị đã không giấu nổi sự ngạc nhiên trước những đường nét hoa văn tỉ mỉ và khẳng định rằng nhất định sẽ đến Gia Lai để tận mắt tìm hiểu về làng nghề truyền thống độc đáo này. Những nụ cười, những lời hứa hẹn ấy chính là minh chứng rõ nhất cho sức hút tự nhiên của văn hóa di sản. Bên cạnh người dân, cộng đồng doanh nghiệp lữ hành Nhật Bản cũng dành sự quan tâm rất lớn đến khả năng hợp tác thực tế với Gia Lai. Thông qua hoạt động giao lưu và chương trình quay số may mắn tại hội thảo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng các doanh nghiệp trong tỉnh đã trao tặng 43 voucher trải nghiệm cho đại diện các đơn vị lữ hành quốc tế Nhật Bản. Những món quà thiết thực này không chỉ là lời chào trân trọng mà còn là lời mời gọi chân thành đến các nhà tổ chức tour du lịch xứ sở Phù Tang. Thành công của chuyến công tác tại Kanagawa không chỉ thể hiện qua các con số tiếp cận hay những thỏa thuận ban đầu, mà quan trọng hơn đó là sự chủ động khẳng định vị thế của một địa phương đã sẵn sàng bước vào sân chơi quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, lễ hội Việt Nam lần thứ 10 tại tỉnh Kanagawa năm 2026 đã khép lại, nhưng những dư âm đẹp đẽ và sự tò mò háo hức về một Gia Lai hùng vĩ mến khách vẫn đang lan tỏa trong lòng công chúng Nhật Bản. Từ nét chạm tinh tế của chiếc nón ngựa Phú Gia, giọt cà phê thơm nồng của vùng cao nguyên đến những bờ biển xanh ngắt đang xen cùng văn hóa bản địa độc đáo, tất cả đang tạo nên một bệ phóng vững chắc cho năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Gia Lai đã và đang sẵn sàng mở rộng vòng tay đón làn sóng du khách quốc tế, đưa những giá trị di sản Việt Nam vươn xa hơn nữa trên bản đồ du lịch thế giới.

0: Thưa quý vị, một tấc đất trên dải đất hình chữ S đều ghi dấu những trang sử hào hùng, và vùng đất quê nhân Bắc cũng đang gìn giữ một minh chứng sống động cho tinh thần kiên cường ấy. Vào sáng ngày 23 tháng 9 vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội thảo đánh giá giá trị lịch sử di tích trại giam nữ tù binh Phú Tài. Sự kiện có sự tham gia của hội đồng thẩm định, các chuyên gia khoa học, chuyên môn về di sản văn hóa, cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Bắc tỉnh Gia Lai. Hội thảo được mở ra nhằm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ khoa học hướng tới mục tiêu đề nghị nâng cấp xếp hạng nơi đây thành di tích quốc gia. Mở đầu chương trình, mời các bạn cùng nghe bài của Thanh Quang.
1: Trại giam nữ tù binh Phú Tài nằm trên địa bàn phường Quy Nhân Bắc, được chính quyền Sài Gòn xây dựng năm 1967. Đây là trại giam nữ tù binh quy mô lớn giam giữ các nữ chiến sĩ cách mạng bị bắt trên chiến trường miền Nam. Trong giai đoạn 1967-1972, gần 1.000 nữ tù binh cách mạng từ nhiều tỉnh thành đã bị bắt giam giữ tại đây. Phần lớn là những người còn rất trẻ, từ 14 đến 22 tuổi. Trong điều kiện giam cầm khắc nghiệt, phải đối mặt với nhiều hình thức tra tấn nhục hình, các nữ tù binh vẫn giữ vững khí tiết, kiên định với lý tưởng cách mạng. Chính trong hoàn cảnh đó đã hình thành và phát triển những hoạt động đấu tranh cách mạng có tổ chức, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và khả năng tổ chức của nữ tù binh. Đặc biệt, từ khi Đảng ủy trại giam Phú Tài, biệt hiệu BK1968 được thành lập ngày 19 tháng 8 năm 1968, các nữ tù binh đã tổ chức nhiều hoạt động đấu tranh ngay trong nhà tù. Các chi bộ đảng, đoàn thanh niên, đội quyết tử, đội xung kích được thành lập và hoạt động bí mật. Gần 20 cuộc đấu tranh với nhiều hình thức đã diễn ra, trong đó có đấu tranh trực diện, tuyệt thực, chống ép cung, chống cưỡng ép chiêu hồi, yêu cầu cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo vệ nhân phẩm và quyền lợi của tù binh chiến tranh. Từ năm 1968 đến năm 1972, nữ tù binh trại giam Phú Tài đã tiến hành gần 20 cuộc đấu tranh lớn nhỏ. Bên cạnh đó, hoạt động học tập văn hóa văn nghệ, nữ công và chăm sóc sức khỏe cũng được tổ chức trong điều kiện bí mật, góp phần biến nhà tù thành nơi duy trì đời sống tinh thần và giáo dục lý tưởng cách mạng. Di tích trại giam nữ tù binh Phú Tài được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2002. Đến năm 2017, công trình tượng đài tưởng niệm được xây dựng trên khu di tích được quy hoạch hơn 6.200 m². Với những cống hiến và hy sinh trong thời kỳ bị giam cầm, tập thể nữ tù binh trại giam Phú Tài được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 1 tháng 9 năm 2020. Hiện nay, di tích lịch sử trại giam nữ tù binh Phú Tài do Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Bắc quản lý. Nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, được các cơ quan, đoàn thể, trường học và nhân dân tổ chức các hoạt động về nguồn dân hương tưởng niệm. Tại hội thảo, Hội đồng thẩm định khoa học chuyên môn cấp chuyên ngành trong lĩnh vực di sản văn hóa đã tập trung trao đổi, phản biện, bổ sung ý kiến, làm rõ những giá trị lịch sử của di tích, qua đó đề xuất các giải pháp bảo tồn, tôn tạo và phát huy hiệu quả giá trị di tích. Các ý kiến tại hội thảo được ban tổ chức và bộ phận chuyên môn tiếp thu, tổng hợp, phân loại và nghiên cứu. Trên cơ sở đó, Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiếp tục sưu tầm đối chiếu, xác minh tư liệu, bổ sung những nội dung còn thiếu, chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ khoa học và các tài liệu liên quan, phục vụ việc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định. Đây là cơ sở để hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng cấp xếp hạng di tích trại giam nữ tù binh Phú Tài trở thành di tích quốc gia trong thời gian tới.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào lúc 20 giờ 25 thứ Hai trên sóng FM tần số 97 MHz, 99,9 MHz và 102 MHz. Các bạn thân mến, dòng sông Hà Thanh những ngày

cộng đồng, nâng tầm giá trị cảnh quan và văn hóa địa phương. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội phường Quy Nhân Đông, thành viên ban tổ chức cho biết, thông qua lễ hội, hai địa phương mong muốn từng bước khai thác phát huy giá trị cảnh quan chòng Hòa Thanh, tạo thêm không gian văn hóa thể thao phục vụ nhân dân và du khách, đồng thời tăng cường giao lưu gắn kết cộng đồng hai bên bờ sông, quảng bá hình ảnh quê hương con người, văn hóa ẩm thực đặc trưng. Ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân, Phó trưởng ban tổ chức chia sẻ. Dưới mặt nước, sức nóng bùng nổ từ các giải đấu thể thao, 59 vận động viên tranh tài nghẹt thở ở môn đua súp, 10 đội thúng chai xoay mình khéo léo trong tiếng cười rộn rã. Trò chơi dân gian bắt vịt dưới nước kéo hàng nghìn nụ cười giòn giã. Đặc biệt, giải đua thuyền truyền thống với 5 đội đua tranh tài quyết liệt đã làm dậy sóng cả khúc sông. Anh Trần Văn Vũ, thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông, đội đạt giải nhất đua thuyền truyền thống vừa rời tay chèo lên bờ với làn áo đẫm mồ hôi, và anh Nguyễn Cảnh, đội thuyền Nhân Lý, vui vẻ chia sẻ. Ông Huỳnh Thanh Tiến, phường Quy Nhân, 72 tuổi, vẫn nô nức đi xem đầy đủ các hoạt động cả ban ngày và buổi tối và bạn mình. Ông Nguyễn Hải, chị Bùi Thùy Trang, chung cư An Phú Thịnh, đưa con cái và mẹ già ra xem lễ hội và những người dân cho biết. Điểm nhấn lung linh nhất của lễ hội chính là hội thi Thuyền Hoa Hà Thanh. 26 chiếc thuyền hoa là 26 công trình nghệ thuật sông nước, kết tinh tâm huyết của các tổ dân phố, cơ sở tôn giáo, cơ quan đoàn thể. Đêm bế mạc, hình ảnh chiếc thuyền hoa mang số hiệu 01 của đền thờ Đức Thánh Trần xuất sắc đạt giải nhất. Cùng 7 chiếc thuyền hoa đoạt giải diễu hành lung linh từ cầu đôi đến cầu chữ U Hoa Lư đã biến lòng sông thành một dải lụa sáng rực rỡ. Màn pháo hoa chúc mừng rực sáng trên bầu trời đêm 19 tháng 9 khép lại 2 ngày hội trọn vẹn cảm xúc. Dù tiếng nhạc DJ sôi động cũng lắng xuống, nhưng dư âm về một mùa lễ hội rực rỡ vẫn còn đọng lại nguyên vẹn trong lòng người dân đôi bờ. Sắc màu Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ lần thứ nhất năm 2026 không chỉ vinh danh những giá trị văn hóa sông nước, mà còn thắp lên khát vọng vươn xa của vùng đất và con người nơi đây. Khép lại mùa lễ hội thứ nhất, người dân Quy Nhơn lại bồi hồi hẹn gặp lại ở những mùa lễ hội sau, để dòng Hà Thanh mãi rạng rỡ, nối liền những bờ vui. Wow!

0: Các bạn thân mến, giữa không khí tưng bừng rộn rã của lễ hội sắc màu Hà Thanh, dòng sông Hà Thanh như khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Những tiếng hò reo, tiếng chèo cua nước cùng dòng người nườm nượp đổ về đôi bờ sông đã tạo nên một bức tranh quê hương đầy sôi động. Bây giờ mời bạn hãy cùng chương trình lắng nghe những chia sẻ rất thật, rất đời thường và đong đầy tình yêu quê hương từ các vận động viên và những người trực tiếp hòa mình vào không khí lễ hội năm nay.
1: Vâng, xin chào anh Đỗ Văn Tiến, anh có thể chia sẻ một chút về đã bao giờ anh tham gia trong cái cuộc thi giấy thúng bơi thúng chưa?
2: Lần đầu tiên tôi mới tham gia cho khu phố trong Hà Thanh của mình.
1: Anh làm nghề gì bình thường?
2: Anh làm nghề biển.
1: Thế một thúng sẽ bao

0: nhiêu vận động viên?
1: Một mình một người một thúng.
0: À thế à. Đua sẽ trong vòng cự ly bao nhiêu mét?
1: 400 mét.
0: Thế hôm giờ anh có tập luyện gì không? Có tập luyện không?
1: Không. Mình chỉ dân biểu mình lấy sức của mình ủng hộ cho khu phố mình thôi.
0: Đấy là mình đã có kinh nghiệm rồi hay sao?
1: Có kinh nghiệm rồi, mình để trải nghiệm thêm.
0: Bình thường anh làm cái gì mà anh lại có kinh nghiệm giấy thúng như hàng ngày ấy?
1: Anh cá thiền, bơi ra, bơi vô.
0: À, có nghĩa là mình cũng quen rồi đấy.
1: Đúng rồi.
0: À, anh Tiến, anh thấy sông Hà Thanh mình có nhiều hoạt động trong các năm, nhưng mà năm nay là anh thấy như nào so với các năm?
1: Lần đầu tiên tôi mới thấy trong đời là tổ chức năm đầu tiên hết tất cả. Là tôi thấy là rất tốt, rất đẹp, rất vui. Tôi vẫn ủng hộ tình nồng nhiệt của tinh thần mà.
0: Chúc anh đạt giải cao nha anh Tiến.

0: Vâng, chào bạn Đoàn Duy Kiển. Thật ra thì với chị là một người Gia Lai Đông thì chị cảm thấy rất là ấn tượng với chuỗi hoạt động trong lễ hội Sắc Màu Hà Thanh vừa rồi. Ôi, rất là nhiều những cái hoạt động. Thế thì với cá nhân em là một người làm hướng dẫn viên du lịch thì chắc chắn em phải có những cái cảm nhận, chị nghĩ là nó sẽ nhiều chiều và sâu sắc hơn chị. Thì em cảm thấy thế nào về những cái hoạt động vừa rồi?
1: Dạ vâng. Lần đầu tiên thì em cũng xin phép gửi lời chào đến chị Thủy và tất cả các khán thính giả đang nghe trên đài của mình.
0: Rồi, chào
1: đúng với những cái gì mà em mong muốn từ trước đến nay, với một tinh thần là một người làm du lịch thì rất là muốn quê hương của mình sẽ có những cái hoạt động để giúp cho việc lan tỏa những cái giá trị cũng như là những cái nét đẹp của vùng đất Bình Định cũ Gia Lai mới của chúng ta được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Và sau khi mà tham gia cái nghe cái thông tin cái chương trình được diễn ra thì mình cảm thấy rất là vui và rất là hào hứng khi mà những cái hình ảnh lan tỏa đó được tung lên rất nhiều trên các trang mạng xã hội và kể cả những trang báo rất lớn. Và điều đấy thì tạo nên một cái cảm xúc cho em là tự hào về một cái vùng đất mà chúng ta có sông, có núi, có biển, và chính vì những cái điều đấy đã mang đến một cái cảm xúc cho em là càng thấy yêu thích cái việc đấy hơn và mong muốn là các cái chương trình được diễn ra nhiều hơn. Và sau chuỗi hoạt động 2 ngày thì cái điều mà khiến cho em cảm thấy rất là đặc biệt đó chính là cái sự hào hứng của những người dân của hai bên và các vùng. Và khi mà diễn ra các cái sự kiện thì về các cái hoạt động và giao thông cũng có một tí trở ngại, nhưng mà người dân rất là vui và rất hào hứng khi mà ở cái ngay tại một cái vùng sông mà có thể nó không sôi động bằng những cái vùng trung tâm của Quy Nhơn, nhưng mà ngày hôm nay thì có những cái hình ảnh và những người họ đã nghe đến cái địa điểm đó và nghe đến những cái hoạt động, và em thấy có những cô chú rồi tham gia liên tục cái chương trình đó suốt 2 ngày.
0: Đúng rồi, cụ thể chị cũng công nhận có bạn chị đi luôn, không có bỏ một bữa nào, không có bỏ một bữa sáng chiều nào để theo dõi các hoạt động á. Và chị thì chị ấn tượng trong các buổi tối, không nhận ra đấy là con đường hoa lư của những ngày bình thường nữa. Nườm nượp người đi và các hoạt động ở dưới dòng sông hắt phản chiếu ánh sáng buổi tối lên các tòa cao ốc ấy. Mình cảm thấy như đây là một cái sự kiện ở đâu ấy, chứ không phải là của cái đoạn đường hoa lư của những ngày bình thường. Và người dân thì nô nức đi chơi, xong rồi đi ăn hàng ở các cửa hàng sạp hàng bên cạnh ấy, mình thấy vui ghê gớm, mình thích, chị thích cái điều đó. Thế em là cũng là một nhân vật trong đội chèo đúng không? Em là đội trưởng à? Đội trưởng đội chèo à?
1: Dạ vâng, em cũng có thấy, nhưng mà mình chỉ là cái người mà đứng trên bờ xem thôi. Và lần này thì mình lại là cái người mà mình trực tiếp mình cầm tay chèo và mình bước xuống thuyền, và mình cảm nhận cái thực sự là cái nó không hề đơn giản như những cái gì mà mình đã từng nghĩ.
0: Mỗi
1: thuyền là có 12 người, thuyền rồng truyền thống. Và cái điều mà em cảm giác rất là thú vị, nhưng mà cũng giúp cho mình là có thêm cái nguồn động lực, đó chính là khi mà nghe cái sự tham gia có các đội mà trong đó là những tay lão luyện gì ạ, như là đội Quy Nhơn Đông thì có Nhân Lý và Nhân Hải ngày xưa của mình, và các tay chèo rất là cừ khôi. Và đặc biệt là có một đội mà nghe danh rất nhiều năm đã đạt giải, đó chính là Tuy Phước vậy. Và chúng ta cùng tham gia với những cái đội đua như vậy thì rất là thú vị.
0: Và chị thấy là đúng là chèo thuyền đó là lúc lên đó, anh nào cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết, đã chứng tỏ là phải là một cái việc mà rất là cật lực, khó khăn. Đặc biệt là lúc đấy hình như là dòng sông cũng đang đổi dòng rồi bị cạn nước nữa, gọi là thủy triều xuống ấy, cho nên là vì nước nó không có nhiều quá, cho nên là cũng là một cái trở ngại cho các con thuyền nó lướt đi đúng không, nên mình phải cố gắng tay chèo hơn.
1: Cái điều mà em cảm thấy là rất là tuyệt vời ở cái giải đó chính là chúng ta có thể là những người không chuyên về việc là đua thuyền, chèo thuyền cũng như là lướt trên những con thuyền đó, nhưng mà thấy được cái tinh thần và sự hào hứng của các thành viên trong đội của em. Và trong buổi sáng đấy thì dường như là các thành viên đều rất hào hứng và có mặt rất là sớm, và rất là hào hứng trong việc là chuẩn bị trang phục rồi xuống thuyền để chúng ta một lần nữa làm quen trước khi cái giải đấu. Và có những anh media để đi cùng và lưu lại những cái khoảnh khắc tuyệt vời đó, sẽ là những kỷ niệm thật là đẹp. Và cũng chính những hình ảnh đó đã giúp cho cái việc là lan tỏa những cái hình ảnh đó của vùng đất quê hương của mình. Và chị biết rồi, em là một người dân du lịch Cho nên là em đã đi rất nhiều nơi và đúng như lúc nãy chị đã chia sẻ là cái sự ngỡ ngàng về cái việc là nhìn cái đôi bờ của sông Hòa Thanh của chúng ta thì rất là màu sắc và rất là đẹp. Nếu như quý khán giả đã đi Hội An thì chúng ta sẽ thấy là một cái vùng mà rất là nhiều khách du lịch đến đó và cũng rất nhiều thuyền bè ở cái khu vực đó. Và em tưởng tượng là một ngày nào đó thì cái dòng sông Hòa Thanh của chúng ta cũng sẽ có những cái sự thu hút như vậy, và để có thể là tạo ra một cái không gian để người dân và du khách có thể là có một cái địa điểm đến nữa khi mà đi du lịch về Quy Nhơn chị ạ.
0: À, thế à, chị cũng đồng ý với em.

0: Vâng, Duy Kiển thân mến, chúng ta đã vừa đến với một giai điệu mà nó thay lời của chị, của em, của các thính giả, của những người dân yêu Quy Nhơn, yêu quê hương, yêu Gia Lai để gửi tới quê hương mình.
1: Dạ, đội dứt bít là được giải khuyến khích, dạ.
0: Rất là vui. Chúc mừng giải khuyến khích thôi, khuyến khích cũng được, nhưng mà mọi người vui và có kỷ niệm là được.
1: Dạ, em cảm thấy rất là vui khi mà mình vượt qua được một cái giải đấu, nhưng mà mang về cho mình rất nhiều những cái bài học từ một cái cuộc đấu đó, dạ.
0: Rồi, cảm ơn em, cảm ơn câu chuyện của em rất là nhiều. Một cái cách mà để chúng ta nhắc nhớ lại với nhau những hình ảnh rất là đáng yêu về quê hương của mình, về bên dòng sông Hà Thanh, mà mình nghĩ là trong tương lai với sự quan tâm của các cấp ngành cũng như là sự chung tay của toàn người dân thì dòng sông Hà Thanh sẽ có một sắc diện tươi mới hơn, sạch sẽ hơn, sáng sủa hơn. Cảm ơn em rất là nhiều. Chúc em trong công việc hướng dẫn viên của mình thì cũng sẽ là một đại sứ du lịch của Gia Lai của chúng ta.
1: Dạ vâng.
0: Hẹn gặp lại em trong những chương trình sau.
1: Dạ vâng.

Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục cho biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, thực tế ngành nông nghiệp nhiều năm qua cho thấy khi sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết thì tình trạng được mua mất giá hay bị ép giá luôn hiện hữu, dẫn đến người nông dân thu nhập bấp bênh. Nhận thấy rõ thực trạng đó, các địa phương tỉnh Gia Lai cùng ngành nông nghiệp đã đẩy mạnh xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, coi đây là một trong những giải pháp để tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Cũng từ đó, tư duy của người nông dân đã và đang chuyển biến mạnh mẽ từ sản xuất thuần túy sang phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững. Phóng sự tham gia liên kết chuỗi giá trị, nông dân không còn lo được mùa mất giá sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Nhân Nam, vụ hè thu vừa qua đã mang đến niềm vui trọn vẹn cho bà con nông dân nhờ vào năng suất từ giống lúa mới và hiệu quả của phương thức liên kết sản xuất. Ông Lê Văn Trinh, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hoài Tân cho biết, Hợp tác xã đã đưa giống lúa mới ML232 vào gieo trồng. Theo ông Trinh, giống lúa này mới được đưa vào sản xuất tại địa phương khoảng 2 năm gần đây. Nhận thấy giống lúa có nhiều tiềm năng, hợp tác xã đã hợp tác với doanh nghiệp làm mô hình thử nghiệm khoảng 10 sào để đánh giá năng suất và mức độ thích nghi thổ nhưỡng. Khi thấy kết quả khả quan, hợp tác xã đã từng bước nhân rộng cho các hộ thành viên. Đến vụ hè thu 2026 vừa qua, hợp tác xã đã triển khai mô hình liên kết gieo sạ tập trung quy mô 10 hectare với 114 hộ dân tham gia.
2: Cái này thì cái giống mới này, cái ML232 thì hợp tác xã với công ty là cũng phối hợp làm cái mô hình khoảng chục sào đó, rồi để đánh giá thử cái năng suất rồi cái thổ nhưỡng nó phù hợp hay không. Thì qua cái mô hình đấy thì cũng thấy là nói chung là nó không hiệu quả, cái bắt đầu là mình mới nhân rộng ra cái số lượng nó bắt đầu là cái nhu cầu nó nhiều lên. Đó là qua anh em đây thì bên nói chung hợp tác xã kế hoạch thì cũng có chương trình, rồi bên chính quyền địa phương thì cũng hỗ trợ trong cái công tác là coi như là cũng vận động bà con là tham gia cái chuỗi để rồi được hưởng lợi. Đó, rồi nói chung cũng triển khai là làm thí điểm đầu tiên là 10 hecta 114 hộ. Đợt vừa rồi theo đánh giá chung á thì khoảng tại đồng thì khoảng 450 đến 470, cao hơn phải tầm 50 đến 60 kg trên một sào.
1: Nét mới của mô hình liên kết tại Hợp tác xã Hoài Tân chính là phương thức tiêu thụ sản phẩm minh bạch, mang lại lợi ích tối đa cho người trồng lúa. Dưới sự chủ trì của Ủy ban Nhân dân phường, chuỗi liên kết chặt chẽ giữa chính quyền, Hợp tác xã Hoài Tân và các doanh nghiệp đã được thiết lập. Trong đó công ty giống miền Trung cung ứng lúa giống chất lượng cao, còn công ty Ipsachi chịu trách nhiệm bao tiêu toàn bộ lúa thương phẩm. Thay vì tự gặt, chở lúa về phơi rồi thấp thỏm chờ thương lái trả giá và chịu trừ hao hụt vô lý, Hợp tác xã Hoài Tân đứng ra thu mua lúa tươi ngay tại đồng. Bà con vô cùng phấn khởi vì thu mua lúa tươi bao nhiêu kg, tính tiền bấy nhiêu, không bị trừ bất kỳ khoản hao hụt nào. Về giá cả, Hợp tác xã cam kết thu mua theo giá thị trường nhưng luôn bằng hoặc cao hơn giá bên ngoài. Thực tế, đợt thu hoạch vừa qua cho thấy, giá thu mua cho bà con tham gia liên kết đã cao hơn giá thị trường 200 đồng trên mỗi kg. Để tạo sự đồng thuận, Hợp tác xã cùng bộ phận nông nghiệp phường đồng hành sát sao từ khâu làm đất, tập huấn kỹ thuật, ấn định lịch gieo sạ đồng loạt đến theo dõi phòng trừ sâu bệnh. Trước khi thu hoạch, Hợp tác xã tổ chức họp dân để công khai, thống nhất về giá cả, tạo nên niềm tin vững chắc cho bà con nông dân. Ông Lê Văn Trinh cho biết thêm.
2: Nữa là hợp tác xã là cũng tính toán các phương án mà nó lợi nhất cho bà con. Hàng thu mua là thu mua tại đồng luôn, thu mua lúa tươi, không có trừ cái hao hụt gì hết. Bình thường là phải trừ hao hụt, đây là cứ tính bao nhiêu ký thì mình tính tiền bao nhiêu ký. Giá thì theo giá thị trường, mà giá hợp tác xã mua là bằng hoặc là cao hơn chứ không bao giờ thấp hơn. Hiện tại cái đợt vừa rồi là mua cao hơn 200 đồng một ký.
1: Còn tại Hợp tác xã Nông nghiệp An Nhân Nam, phường An Nhân Nam, ông Phạm Văn Tân, giám đốc hợp tác xã cho biết, vụ hè thu năm nay dù thời tiết không thuận lợi, sâu bệnh gây ảnh hưởng nhiều tại thời điểm thu hoạch, nên năng suất bình quân đạt khoảng 74 tạ trên 1 hecta. Song bà con tham gia liên kết vẫn gặt hái niềm vui sau mùa vụ. Kết quả này là nhờ Hợp tác xã Nông nghiệp An Nhân Nam đã liên kết với tập đoàn Thái Bình Xít triển khai sản xuất lúa giống quy mô khoảng 60 hecta. Thông qua hợp đồng liên kết, hợp tác xã đã xuất cho tập đoàn Thái Bình Xít gần 300 tấn lúa giống như TBR1, TBR85 và TBR97. Phương thức thu mua lúa tươi trực tiếp tại ruộng giúp tiết kiệm đáng kể công sức cho nông dân. Đáng chú ý, trong khi giá lúa thị trường sụt giảm sâu xuống chỉ còn khoảng 6.000 đồng một ký, thì giá lúa tươi thu mua trong chuỗi liên kết của Hợp tác xã Nông nghiệp An Nhân Nam vẫn được giữ vững ở mức 6.600 đồng một kg. Mức giá này quy đổi ra lúa khô sẽ tương đương với hơn 8.300 đồng mỗi kg. Việc bán lúa cao hơn giá thị trường 600 đồng mỗi kg lúa tươi trong thời điểm giá lúa nhiều biến động đã giúp nông dân có thu nhập ổn định. Quan trọng hơn, hình thức liên kết đã giúp nông dân giảm áp lực đầu ra, vì khi bắt đầu gieo hạt giống xuống đồng, nông dân đã biết rõ sản phẩm sẽ được doanh nghiệp thu mua với giá an toàn, không còn lo cảnh được mùa mất giá. Ông Phạm Văn Tân cho biết thêm.
3: Thì theo phương thức thu mua là mua lúa tươi tại ruộng, cho nên rất là thuận lợi cho bà con nông dân. Giá thì chốt cái giá thị trường là 6.600 đồng trên một ký, thì nói chung là cái đầu ra ổn định, bà con nông dân cũng rất là phấn khởi, bởi vì cái giá lúa nó luôn biến động mà nó lại biến động giảm. Hiện nay thì nó xuống còn khoảng tầm 6.200 thôi, cho nên là nếu không làm cái liên kết là nông dân cũng rất là căng. 6.600 giá thị trường, đây là thu mua lúa tươi, chứ còn nếu như quy đổi mà lúa khô á. Lúa khô thì là mà 1,25 là nó còn tầm khoảng 8.300 mấy chục á. Bà con rất là lợi á. Chẳng những lợi về giá mà lợi về cái đầu ra nó ổn định. Có nghĩa là khi sản xuất là chưa nói tới cái chuyện suy nghĩ tới cái đầu bán cho ai, thì khi người ta rất giống là người ta đã biết bán cho ai là rất là ổn định.
1: Thực tế cho thấy liên kết chuỗi giá trị không chỉ dừng ở cây lúa hay bao tiêu sản phẩm thô, mà còn mở ra không gian phát triển cho nông sản thông qua chế biến sâu và ứng dụng khoa học công nghệ. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, xây dựng các chuỗi liên kết gắn vùng nguyên liệu tập trung với nhà máy chế biến và mở rộng mã số vùng trồng xuất khẩu là hướng đi tất yếu. Ngành khoa học và công nghệ cũng khẳng định, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc chính là chìa khóa giúp chuyển từ tiêu thụ nguyên liệu thô sang sản phẩm chế biến giá trị cao. Thưa bà con nông dân và các bạn, từ những cánh đồng lúa ML232 triệu hạt đến những ruộng lúa giống TBR đơm bông, bức tranh nông nghiệp liên kết đang ngày càng tràn đầy sức sống. Chuỗi liên kết giá trị không đơn thuần là bản hợp đồng kinh tế, mà là giải pháp giúp chia sẻ rủi ro, đồng hành cùng nông dân vươn lên làm giàu. Khi từng nông sản đều có địa chỉ tiêu thụ ổn định và giá trị được nâng tầm, thì nỗi lo được mùa mất giá sẽ chỉ là câu chuyện của quá khứ. Đó chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một thế hệ nông dân chuyên nghiệp, vùng nông thôn hiện đại và ngành nông nghiệp bền vững. Bà con và các bạn vừa nghe bài Tham gia liên kết chuỗi giá trị, nông dân không còn lo được mùa mất giá. Thưa quý vị và bà con nông dân, trong chăn nuôi, chi phí thức ăn, con giống, phòng bệnh và xử lý chất thải luôn là những khoản đầu tư lớn. Vì vậy, thay vì chỉ tăng đàn để tăng thu nhập, nhiều hộ dân ở Gia Lai đang tìm cách giảm chi phí, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có và áp dụng kỹ thuật phù hợp với điều kiện sản xuất của gia đình. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh ghi nhận một số cách làm thực tế mà bà con có thể tham khảo, áp dụng trong chăn nuôi. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
4: Với những hộ nuôi gà quy mô nhỏ, chi phí thức ăn thường chiếm phần lớn chi phí chăn nuôi. Trước thực tế đó, ông Đinh Văn Tập ở thôn Nam Hà, xã Chư A Thai đã tận dụng thức ăn thừa trong gia đình cùng các loại rau củ quả sẵn có để nuôi sâu canxi. Sau đó, sâu canxi được sử dụng bổ sung vào khẩu phần ăn cho đàn gà. Theo ông Tập, việc kết hợp sâu canxi với cám gạo, ngô, lúa giúp đàn gà phát triển tốt. Từ mục đích ban đầu là nuôi gà thịt, hiện gia đình ông đã chuyển sang nuôi gà giống để cung cấp ra thị trường. Đây cũng là cách gia đình tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, qua đó giảm sự phụ thuộc hoàn toàn vào thức ăn công nghiệp. Ông Đinh Văn Tập, thôn Nam Hà, xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai nói.
5: Chăn nuôi sâu và cho gà ăn thì cái chất lượng đàn gà là cũng như là nhanh lớn và nông mượt. Bán ra thị trường tốt hơn, hiệu quả. Gà giống này thì 40 hôm là tôi xuất một lần.
4: Không chỉ nuôi sâu canxi, nhiều mô hình chăn nuôi và xử lý chất thải từ việc tận dụng phụ phẩm cũng đang được nông dân Gia Lai áp dụng. Thông qua dự án tuyên truyền vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai từ năm 2021, nhiều hộ dân được hướng dẫn các kỹ thuật như lên men phụ phẩm cây trồng làm thức ăn chăn nuôi, nuôi gà trên đệm lót sinh học, ủ phân hữu cơ, xử lý gốc rạ bằng chế phẩm sinh học, nuôi sâu canxi và nuôi chuồng quế. Gần 2.000 hộ dân được hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp từ dự án. Bên cạnh đó, nhiều hộ tiếp tục học hỏi, tự áp dụng, hình thành hơn 600 mô hình được nhân rộng trong cộng đồng. Điểm chung của các mô hình này là tận dụng những nguồn nguyên liệu vốn thường bị bỏ đi, đồng thời giảm lượng chất thải đưa trực tiếp ra môi trường. Với người chăn nuôi, đây cũng là một cách để giảm một phần chi phí đầu vào. Ông Đặng Văn Thanh ở tổ dân phố 1, phường Azumpa cho biết, sau khi áp dụng các kỹ thuật được hướng dẫn, gia đình nhận thấy phụ phẩm nông nghiệp hoàn toàn có thể tận dụng để phục vụ chăn nuôi nếu được xử lý đúng cách.
6: Qua thực hiện cái mô hình mà coi như sinh học để coi như tăng cái lợi nhuận, thì tôi thấy qua cái chương trình này, cái mô hình mà coi như là phụ phẩm kết hợp với các cái hóa chất để tạo cái sự là coi như hấp dẫn cho vấn đề vật nuôi, thì tôi thấy có hiệu quả hơn. Thì trên qua cái chương trình này tôi thấy là coi như cũng cần nên nhân rộng để mỗi nông dân chúng ta là áp dụng để đem lại cái nền kinh tế của gia đình.
4: Theo một số nông dân có kinh nghiệm, tận dụng phụ phẩm để giảm chi phí là một giải pháp, nhưng để chăn nuôi ổn định, kiểm soát dịch bệnh lại là yếu tố không thể xem nhẹ. Bởi khi dịch bệnh xảy ra, chi phí điều trị tăng lên, vật nuôi chậm lớn, thậm chí có thể gây thiệt hại cả đàn. Vì vậy, với những trang trại có quy mô lớn hơn, việc kiểm soát từ con giống, thức ăn, vaccine đến vệ sinh chuồng trại được thực hiện chặt chẽ hơn. Như tại trang trại của chị Nguyễn Thị Then ở xã Đức Cơ, gia đình hiện duy trì khoảng 40 con heo nái và hơn 500 con heo thịt. Với quy mô này, theo chị Then, người nuôi không chỉ chú trọng tăng số lượng đàn mà phải kiểm soát tốt từng khâu trong quá trình chăn nuôi. Con giống được lựa chọn từ những cơ sở có uy tín, thức ăn phải bảo đảm chất lượng, vaccine được sử dụng đầy đủ theo yêu cầu phòng bệnh. Cùng với đó là vệ sinh chuồng trại, xử lý chất thải và tạo môi trường chăn nuôi phù hợp nhằm hạn chế mầm bệnh, giảm nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Chị Nguyễn Thị Then, tổ dân phố 6, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Tôi là chỉ có cung cấp đầu ra thôi chứ không có đầu vào. Nói chung là heo là tự sản xuất con giống là mình phải mua con heo lái. Mà con heo lái đó là phải được mua ở chỗ các công ty có uy tín, chất lượng. Thì là con xuất thì ra con giống nó mới đảm bảo. Đến lúc mình xuất ra con heo thịt là phải chất lượng, lạc, đạt thành. Thì để cho thương lái người ta mua, người ta không chê bai một cái gì cả. Mà người ta phải cần tới mình. Đấy, chứ không phải là cứ nuôi đại trà ra đấy rồi vớ đâu mua đấy. Vaccine là phải làm đầy đủ các loại vaccine và phải vaccine chất lượng. Cùng một loại, cùng một chủng. Đấy, cám là phải mua ở chỗ công ty có uy tín, chất lượng. Và khoa học kỹ thuật phải đưa vào áp dụng đầy đủ.
4: Từ những hộ chăn nuôi quy mô nhỏ đến các trang trại có số lượng đàn lớn, điểm chung trong cách làm là chủ động kiểm soát những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất. Ngoài những mô hình trên, mô hình nuôi hươu sao của Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Xanh Tây Nguyên, xã Phú Thiện đang được phát triển theo hướng này. Hiện trang trại duy trì tổng đàn 22 con hươu sao, trong đó có 10 con hươu đực phục vụ lấy nhung. Chuồng trại được đầu tư bố trí tách biệt giữa hươu đực và hươu cái nhằm thuận lợi cho việc chăm sóc, theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi. Đáng chú ý, trong quá trình chăn nuôi, hợp tác xã đã từng bước hình thành một vòng tuần hoàn ngay trong quá trình sản xuất. Về cách làm này, anh Nguyễn Đức Lâm, Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Xanh Tây Nguyên, xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
8: Hiện tại thì hươu thì có cái đệm lót sinh học, là có cháu có đệm lót để mình khử cái mùi hôi của phân của nước tiểu. Thì mình có cái đệm lót đó, mình vừa có cháu có đồ là trong cái khoảng tầm 4-5 tháng thì cái phân đó thì mình có thể mình lấy ra mình bón lại cho cỏ. Từ cái cỏ đó thì mình cắt cho hươu nó ăn nó tuần hoàn. Trong vườn thì có thêm là lá chuối hoặc lá táo nhơn, lá ổi, mình để mình cho đàn hươu nó ăn đa dạng, cho cái đường ruột nó tốt hơn. Trong đó là mình có thể mình có thêm là bét tưới tự động, là mình tưới để phát triển cái cỏ của mình.
4: Qua những mô hình thực tế cho thấy, để chăn nuôi hiệu quả, bà con không nhất thiết phải đầu tư lớn ngay từ đầu. Quan trọng là lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện của gia đình, tận dụng hợp lý nguồn nguyên liệu sẵn có và kiểm soát tốt các khâu từ con giống, thức ăn, phòng bệnh đến vệ sinh chuồng trại. Đối với phụ phẩm nông nghiệp, cần xử lý đúng kỹ thuật trước khi sử dụng. Với các mô hình sinh học, người nuôi nên nắm chắc quy trình và theo dõi hiệu quả thực tế. Qua đó góp phần giúp người nông dân chủ động tính toán chi phí, kiểm soát rủi ro, nâng chất lượng vật nuôi và xây dựng quy trình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Đây là những kinh nghiệm có thể giúp các hộ chăn nuôi từng bước nâng cao hiệu quả và ổn định sản xuất.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này, chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.
9: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục Vì Trẻ Em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận chương trình Trung Thu cho trẻ em Gia Lai. Tiếp đó là phóng sự về phát huy, khơi dậy văn hóa đọc cho trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, Trung Thu là mùa của những chiếc lồng đèn, tiếng trống lân và niềm vui phá cỗ. Nhưng với những bệnh nhi đang điều trị trong bệnh viện hay những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mùa trăng đôi khi không trọn vẹn như bao bạn bè cùng trang lứa. Bởi vậy, những phần quà được trao đúng dịp Trung Thu không chỉ mang đến niềm vui mà còn là sự động viên, sẻ chia, tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng về niềm vui Trung Thu của các em nhỏ khu vực phía Đông tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Chiều ngày 22 tháng 9 tại Trung tâm Y tế Tuy Phước, xã Tuy Phước, không gian đón Tết Trung Thu đã trở nên rộn ràng với các em nhỏ đang điều trị tại đây. Tạm quên đi những mệt mỏi vì bệnh tật, các em được hòa mình vào hoạt động vui hội rộn ràng, giao lưu với chị Hằng và đón nhận những phần quà ấm áp tình yêu thương. Chương trình Trung Thu đặc biệt dành cho bệnh nhi tại Trung tâm Y tế Tuy Phước do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Chi hội Bác ái Tuy Phước, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai và Đoàn viên Thanh niên xã Tuy Phước tổ chức. Hơn 50 suất quà Trung Thu do những nhà hảo tâm, cá nhân, đơn vị chung tay đã trao cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại đây. Từng chiếc bánh, hộp sữa, lồng đèn và phần quà được trao từng tay từng bệnh nhi. Có em còn mệt, chỉ khẽ mỉm cười khi nhận quà. Có em vui hơn, thích thú với chiếc lồng đèn nhiều màu sắc. Cầm trên tay phần quà vừa được tặng, em Trần Thị Minh Thư, một bệnh nhi tại Trung tâm Y tế Tuy Phước, vui mừng chia sẻ.
2: Bánh kẹo với tiền, con cảm thấy rất là vui. Để hơn các cô chú để cho con món quà đây, đỡ con cái tinh thần học giỏi hơn và khỏe mạnh hơn.
1: Mùa Trung Thu là dịp đặc biệt đối với mỗi em nhỏ khi các em được quây quần vui chơi và đón nhận những món quà yêu thương. Với các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện, niềm vui ấy lại càng trở nên ý nghĩa hơn. Đó không chỉ là niềm vui giúp các em vơi đi phần nào mệt mỏi, mà còn là sự động viên tiếp thêm tinh thần để mạnh mẽ vượt qua bệnh tật. Em Trương Hoàng Duy Tùng, xã Tuy Phước nói lên cảm xúc của mình.
3: Ngày hôm nay cũng rất là vui, cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho Trung Thu năm nay. Rất là ý nghĩa, tuy phần quà nhỏ nhưng mà tấm lòng lớn. Con mong là Trung Thu năm sau cũng sẽ có như Mạnh Thường Quân ủng hộ.
1: Cùng với 50 suất quà dành cho bệnh nhi, chương trình Trung Thu tại Trung tâm Y tế Tuy Phước do các đơn vị phối hợp tổ chức còn trao 12 suất học bổng khuyến học cho 12 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây đều là những em học sinh đang nỗ lực vươn lên trong học tập, dù điều kiện gia đình còn nhiều thiếu thốn. Với các em, những phần quà không chỉ mang đến niềm vui Trung Thu, mà còn là sự ghi nhận những cố gắng trong học tập, đồng thời động viên để các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ. Em Đào Thị Thảo Ngân, xã Tuy Phước, một trong 12 em học sinh được nhận học bổng dịp này, chia sẻ.
4: Con cảm thấy rất vui và rất tự hào khi được nhận phần quà dịp này, bởi vì món quà này tuy không lớn đối với mọi người nhưng mà với con đó là động lực tinh thần để con vượt qua khó khăn, vượt qua hoàn cảnh để vươn lên chính mình.
1: Trung Thu là mùa Tết đặc biệt dành riêng cho các em nhỏ. Đây cũng là dịp để các đơn vị cá nhân cùng những tấm lòng hảo tâm thể hiện tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Trong đó, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai là một trong những đơn vị thường xuyên đồng hành, mang đến những chương trình thiết thực để tiếp sức và lan tỏa yêu thương cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Riêng trong dịp Trung Thu năm nay, Hội đã huy động trên 800 triệu đồng để tặng cho 2.500 phần quà đến với bệnh nhân nhi đang điều trị tại bệnh viện, trung tâm y tế, các cháu mồ côi, trẻ em khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Trong đó, từ ngày 18 tháng 9 đến nay, Hội đã trực tiếp trao hàng trăm suất quà cho các trẻ mồ côi tại cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập Ân Mai, làng trẻ em SOS Quy Nhơn. Đồng thời tặng hàng nghìn phần quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn, Bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn, Trung tâm Y tế Tuy Phước và Trung tâm Y tế Quy Nhơn. Những món quà thiết thực không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho những gia đình đang từng ngày cùng con chiến đấu với bệnh tật. Ông Trần Đình Ký, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Tết Trung Thu năm 2026, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cũng cố gắng nỗ lực tích cực ngay từ đầu tháng 8 để kêu gọi các mạnh thường quân nhằm đã có một chút nguồn lực để mà làm nên những cái phần quà yêu thương gửi đến các em bệnh nhân nhi, các trẻ mồ côi, con em bệnh nhân nghèo khó khăn. Điểm mới chương trình Trung Thu năm nay so với mọi năm thì hội đã quan tâm hơn đối với trẻ em khó khăn, mở rộng các cái đối tượng từ phía đông cho đến phía tây, nhất là những cái nơi nuôi trẻ em mồ côi ở những cái mái ấm ngoài ban công. Những cái phần quà tuy là nó nhỏ nhưng hội coi đây là một cái sự động viên rất là lớn lao để tiếp sức cho các nhi vừa có bệnh tật, các em khó khăn có cơ hội vươn lên, hội nhập với cộng đồng, có được cái niềm vui trọn vẹn trong mùa Trung Thu.
1: Chương trình Trung Thu cùng những phần quà đặc biệt đã giúp các em nhỏ bệnh nhi và trẻ em khó khăn cảm nhận được sự quan tâm yêu thương từ cộng đồng. Với các em, mỗi món quà không chỉ là niềm vui trong ngày hôm ấy, mà còn là sự động viên để các em vươn lên trong học tập, tiếp tục ước mơ. Đồng thời, hoạt động còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương và nâng cao ý thức cộng đồng trong chung tay chăm lo hỗ trợ cho trẻ em khó khăn, yếu thế. Thưa quý vị và các bạn, việc khơi dậy niềm đam mê và thói quen đọc sách cho trẻ sẽ góp phần lan tỏa các giá trị tri thức, qua đó khẳng định mạnh mẽ sự tiếp nối và đổi mới của văn hóa đọc trong cộng đồng. Với ý nghĩa đó, việc hình thành và nuôi dưỡng văn hóa đọc cho trẻ trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm bồi đắp tri thức, rèn luyện tư duy và xây dựng năng lực tự học cho thế hệ trẻ. Từ những mô hình thư viện mở, góc đọc thân thiện đến cách làm linh hoạt gắn đọc sách với hoạt động giáo dục ở các trường học, thư viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã góp phần khơi dậy, lan tỏa niềm đam mê đọc sách cho các em học sinh. Phóng sự sau của phóng viên Lê Thư đề cập nội dung này.
0: Tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các mô hình thư viện thân thiện được triển khai bằng những cách làm sáng tạo. Từ các giờ đọc sách ngoài trời, mô hình thư viện xanh đến hoạt động kể chuyện theo sách hay ngày hội đọc sách, mỗi đơn vị đều nỗ lực đưa sách đến gần hơn với học sinh. Những không gian đọc được chăm chút, những chương trình được tổ chức đều đặn đã góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc sách, khơi mở tư duy và bồi đắp những giá trị bền vững cho thế hệ trẻ. Đây cũng là cách các trường chung tay xây dựng môi trường học tập nhân văn, coi tri thức là nền tảng cho hành trình trưởng thành của học sinh. Thư viện trường tiểu học và trung học cơ sở Kim Đồng, xã Đắp Pơ được xây dựng với không gian mở ngay tại sân trường. Sách ở đây được sắp xếp khoa học và phong phú về thể loại, tạo môi trường lý tưởng để các em học sinh cùng đọc sách, kết nối và chia sẻ những cuốn sách yêu thích. Với không gian thân thiện này đã thu hút được nhiều học sinh tìm đến sau mỗi giờ học, nơi các em có thể tìm thấy kiến thức, khám phá thế giới qua những trang sách và phát triển thói quen đọc sách mỗi ngày. Để đưa việc đọc sách trở thành một thói quen và nét đẹp văn hóa, nhà trường đã đổi mới cách tổ chức thư viện, bổ sung đầu sách phong phú, phù hợp với từng lứa tuổi, đồng thời gắn hoạt động đọc với các tiết học và chương trình ngoại khóa, hướng dẫn học sinh phương pháp lựa chọn sách hay, phù hợp với lứa tuổi, qua đó từng bước xây dựng một môi trường học tập thân thiện, nơi văn hóa đọc được nuôi dưỡng và phát triển. Em Đinh Thị Ước, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Kim Đồng, xã Đắp Pơ, tỉnh Gia Lai, cho hay.
6: Vào những giờ ra chơi thì tụi em hay ra đọc sách ạ. Và cô hay tổ chức những cái buổi đọc sách. Ở thư viện có rất nhiều loại sách và rộng rãi nên tụi em rất thích.
0: Mỗi cuốn sách sẽ trở thành người bạn tốt, nuôi dưỡng hạt giống tâm hồn, giúp các em nhỏ khám phá thế giới ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Với việc tổ chức đa dạng các hoạt động khuyến đọc, định hướng cho học sinh trong việc lựa chọn và đọc sách được thực hiện thường xuyên, liên tục, đã góp phần khơi dậy đam mê, hình thành thói quen, xây dựng và phát triển kỹ năng đọc cho thế hệ trẻ. Các em học sinh được tự do khám phá kho tàng tri thức và hình thành thói quen đọc sách một cách tự nhiên, đầy hứng thú. Chị Ngô Thị Hữu Nghị, nhân viên thư viện trường tiểu học và trung học cơ sở Kim Đồng, xã Đắp Pơ, tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Với thư viện của trường tiểu học và trung học cơ sở Kim Đồng thì đặc trưng của học sinh của trường là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số nhiều. Nên là các em thích đọc sách, mà những cái sách mà có tranh, thường là đọc truyện tranh rồi mấy truyện cổ tích, cho nên nó làm thường thì cứ hàng tháng đội cộng tác viên của thư viện sẽ giới thiệu trước cờ là những cái cuốn sách mà các em dễ đọc, dễ hiểu á. Thư viện thân thiện thì có lắp ghép các mô hình các em thích, thường là cứ giới thiệu những cái cuốn sách mà dễ hiểu, dễ đọc cho các em.
0: Trong dòng chảy của thời đại số, khi các phương tiện thông tin và giải trí ngày càng đa dạng, việc duy trì và lan tỏa văn hóa đọc đang đặt ra nhiều yêu cầu mới. Tại Gia Lai, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai nhằm đưa sách đến gần hơn với mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong đó, cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc và giới thiệu sách trực tuyến được tổ chức thường niên đã trở thành những sân chơi ý nghĩa, bổ ích và tạo cơ hội để học sinh thể hiện tình yêu với sách, chia sẻ những cuốn sách hay và lan tỏa thói quen đọc trong cộng đồng. Qua từng trang viết, những video giới thiệu sách trực tuyến, những câu chuyện về quê hương, đất nước được kể bằng góc nhìn chân thật, giàu cảm xúc. Em Nguyễn Thủy Tiêu Giao, học sinh trường trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
8: Con giới thiệu cuốn sách Đất nước đứng lên của tác giả Nguyên Ngọc ạ. Qua quyển sách này, tinh thần yêu nước được thể hiện rõ rệt. Cuốn sách giới thiệu về làng Công Hoa, một ngôi làng có truyền thống văn hóa đặc sắc và có một truyền thống yêu nước nồng nàn.
0: Thông qua các cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc và giới thiệu sách trực tuyến đã trở thành nhịp cầu đưa sách đến gần hơn với cộng đồng, thắp lên tình yêu đọc sách và lan tỏa tri thức cho trẻ. Từ trang sách đến màn hình số, công nghệ đang mở thêm những con đường để tri thức đến gần mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Và mỗi người đọc hôm nay đều có thể trở thành một đại sứ, góp phần lan tỏa tình yêu sách, kết nối tri thức và xây dựng một cộng đồng tự học trong thời đại số. Với việc tổ chức các sân chơi ý nghĩa, sách đã trở thành cầu nối giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng, góp phần lan tỏa văn hóa đọc cho thế hệ trẻ. Cho biết về những hiệu quả mang lại thông qua việc tổ chức các cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc và giới thiệu sách trực tuyến, ông Trần Xuân Nhất, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai, thông tin.
9: Cái khác với những cuộc thi khác thì về cái sáng kiến kinh nghiệm và áp dụng vào thực tế cho địa phương thì rất là sát sườn. Các em đề xuất những nội dung mà phù hợp với đứng từ góc độ của học sinh. Các em đã đề xuất những cái mà theo đánh giá của Thư viện tỉnh và Thư viện Pleiku, chúng tôi thấy rằng chúng tôi phải nên áp dụng vào trong những năm tới đây vào trong cái hoạt động phát triển văn hóa đọc ở địa phương. Và thành công nhất là hiện nay không chỉ là về giới thiệu về bài truyền thống mà bài về video clip, chúng tôi cũng thấy rằng đầu tư cũng rất là công phu, bài bản và có chất lượng. Chúng tôi đánh giá cao cái sự đầu tư của các thí sinh tham gia trong hai cuộc thi trong cái năm 2026 lần này.
0: Trong bối cảnh công nghệ phát triển, các thiết bị điện tử đang dần lấn át thói quen đọc sách. Việc tạo dựng một môi trường đọc thuận lợi từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng là vô cùng quan trọng. Từ những cách làm linh hoạt và sự chung tay của cộng đồng, nhà trường và học sinh, văn hóa đọc đang lan tỏa ngày càng rõ nét. Những không gian đọc được mở rộng, những hoạt động đọc sách được duy trì thường xuyên đã góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc sách trong mỗi học sinh. Nỗ lực ấy không chỉ làm phong phú đời sống học đường mà còn góp phần hình thành một thế hệ trẻ biết trân trọng, chủ động, mở rộng tri thức của bản thân.
1: Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục Phát thanh vì trẻ em của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
10: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì Sức Khỏe Mọi Người.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức Khỏe cho Mọi Người do Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, một số vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì xảy ra trên địa bàn tỉnh cho thấy món ăn quen thuộc này vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm cao. Chính vì vậy, việc xây dựng mô hình điểm bánh mì an toàn Gia Lai đang được ngành chức năng triển khai hướng tới việc chủ động phòng ngừa bằng cách xây dựng những cơ sở làm điểm, chuẩn hóa các điều kiện về an toàn thực phẩm. Nội dung bài viết nâng cao trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh bánh mì sẽ được đề cập trong phần đầu của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tiến hành khảo sát đánh giá sơ bộ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại 20 cơ sở bánh mì được các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú và xã Biển Hồ đề xuất tham gia mô hình điểm bánh mì an toàn Gia Lai. Qua đợt khảo sát nhằm đánh giá thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, xác định mức độ đáp ứng các yêu cầu của mô hình, qua đó sàng lọc, lựa chọn những cơ sở có điều kiện phù hợp để tham gia. Theo đó, nội dung khảo sát được tập trung vào 6 nhóm tiêu chí, gồm hồ sơ, cam kết và kiến thức an toàn thực phẩm, điều kiện cơ sở, khu vực kinh doanh và tủ bánh mì, nguyên liệu phụ gia thực phẩm, trang thiết bị, dụng cụ và bao gói, thực hành chế biến bảo quản kinh doanh. Các cơ sở được đề xuất công nhận tham gia khi đáp ứng đủ 33 tiêu chí và có cam kết duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong suốt quá trình hoạt động. Là một trong những cơ sở kinh doanh bánh mì được chọn khảo sát tham gia mô hình, ông Nguyễn Công Cường, cơ sở bánh mì Cường Phát ở phường Hội Phú cho biết, sau các vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì trên địa bàn tỉnh, cơ sở càng siết chặt hơn các khâu kiểm soát nguyên liệu, chế biến và kinh doanh. Sắp tới, cơ sở sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp, đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm và sẽ thực hiện đầy đủ các yêu cầu để sớm được công nhận.
11: Để đảm bảo mà các cái sản phẩm đầu ra của mình nó hoàn thiện thì bắt buộc là đầu vào. Cái đầu vào thì lúc nào cũng phải là nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đó. Đặc biệt là những vấn đề như là chả, bơ, BT, những cái đó thì bắt buộc là phải kiểm soát rất là chặt. Thì tất nhiên là sẽ có mẫu lưu hàng ngày và lưu là 3 ngày gần nhất. Hiện tại cái kế hoạch đến cuối năm 2026 của Cường Phát thì bắt đầu cải thiện thêm về vấn đề về khâu sản xuất. Đó là sẽ xây dựng lại về cái phòng sản xuất theo cái những cái thông tư và những cái nghị định mới là theo phương án là sản xuất một chiều và cải thiện thêm về cái phòng sản xuất. Thì hôm nay có đoàn tới để mà xem xét về cái vấn đề là để bánh mì an toàn thì cũng là cố gắng để mà hoàn thiện hết những cái gì còn thiếu sót khi mà cơ quan chức năng, cơ quan quản lý yêu cầu và phối hợp cùng với lại là chính quyền để mà đưa cái sản phẩm tốt nhất đến cho tay khách hàng.
1: Sau những vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì xảy ra trong thời gian qua, việc xây dựng những địa chỉ kinh doanh bánh mì đạt chuẩn an toàn thực phẩm được xem là bước đi cần thiết. Theo ông Lưu Vinh Quang, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Dịch vụ Tam Ba, phường Diên Hồng, công ty đã có hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bánh mì. Hiện mỗi ngày đơn vị cung cấp ra thị trường hơn 1.000 bánh mì các loại, do đó tiêu chí chất lượng, an toàn luôn được đặt lên hàng đầu.
12: Doanh nghiệp thì cam kết là thực hiện vệ sinh toàn thực phẩm đầy đủ, cũng như là các thủ tục giấy tờ về những cái nguồn nguyên vật liệu nó cũng phải là đầy đủ hết mọi thứ để mà mang một cái thực phẩm tốt tới người tiêu dùng.
1: Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, đợt khảo sát lần này là bước đánh giá sàng lọc ban đầu. Kết thúc đợt khảo sát, 19 cơ sở được lựa chọn sẽ thực hiện các bước tiếp theo trong xây dựng mô hình điểm. Chi cục sẽ tiếp tục phối hợp tư vấn, hướng dẫn và tổ chức các lớp tập huấn cho các cơ sở tiến tới ký cam kết và thực hiện. Bà Phan Hoàng Ngọc, trưởng phòng nghiệp vụ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết, đối với những cơ sở còn một số tồn tại nhưng có khả năng khắc phục sẽ được hướng dẫn hoàn thiện và đánh giá lại. Những cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu sẽ được lựa chọn tham gia mô hình trong giai đoạn này.
13: Qua các cái vụ mà ngộ độc vừa rồi trên địa bàn tỉnh thì được sự quan tâm của các lãnh đạo tỉnh cũng như lãnh đạo sở thì phải đưa ra cho chúng tôi là phải tạo ra một cái sự chuyển biến trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của các cái cơ sở sản xuất bánh mì nói chung trong toàn tỉnh, và cũng chúng tôi cũng làm cái kế hoạch cái mô hình điểm đây giống như là một cái mô hình mẫu ban đầu cho các cái cơ sở có những đáp ứng đầy đủ các cái tiêu chí an toàn để các cái cơ sở tiếp theo nếu mà đáp ứng đủ thì sẽ phát triển thành một cái thương hiệu chung cho bánh mì an toàn Gia Lai. Vừa qua thì các hoạt động kiểm tra, giám sát cũng như các hoạt động tuyên truyền là thực hiện, chi cục là thực hiện rất là nhiều các cái hoạt động trong các tổ chức, nhiều các cái đoàn kiểm tra đột xuất cũng như là định kỳ kiểm tra các cái cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. Rồi chúng tôi cũng thực hiện những cái đợt giám sát lấy mẫu bánh mì cũng như là lấy mẫu thức ăn đường phố, qua đó để giám sát về các cái mức độ nhiễm khuẩn của các cái món ăn trên địa bàn. cũng như là chúng tôi cũng đã tổ chức những cái lớp tuyên truyền tập huấn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ cũng như là kinh doanh thức ăn đường phố, qua đó là những cái cơ sở đã nắm bắt được hơn về các cái quá trình sản xuất chế biến cũng như là cái quá trình mình lưu trữ thức ăn như thế nào để đảm bảo và hạn chế thấp nhất cái mức xảy ra ngộ độc thực phẩm.
1: Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra các vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm với số người mắc lớn, cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm, nhất là đối với thực phẩm chế biến sẵn, bánh mì và thức ăn đường phố vẫn ở mức cao. Ngày 11 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh, trong bối cảnh thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm với số người mắc lớn. Theo đó, tỉnh yêu cầu chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản lý theo nguy cơ. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các ngành địa phương rà soát, phân loại toàn bộ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm theo mức độ nguy cơ để xây dựng kế hoạch kiểm tra phù hợp. Các cơ sở kinh doanh bánh mì, thức ăn đường phố, thực phẩm chế biến sẵn, bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn đông người và những cơ sở chưa được kiểm tra hoặc từng vi phạm sẽ được kiểm tra đột xuất. Các loại thực phẩm có nguy cơ cao như pate, thịt và sản phẩm từ thịt, chả, trứng, rau sống, nước đá, nước sốt và thực phẩm chế biến sẵn sẽ được tăng cường lấy mẫu kiểm nghiệm. Các ngành chức năng tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, giám sát toàn diện, đột xuất đối với cơ sở, kiểm soát chặt từ nguồn nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển.

0: Thưa quý vị và các bạn, mang thai là một hành trình đặc biệt của người phụ nữ. Đây cũng là khoảng thời gian phụ nữ cần được quan tâm và chăm sóc sức khỏe nhiều nhất. Việc khám thai định kỳ, theo dõi sức khỏe của mẹ và thai nhi, thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý và chuẩn bị kiến thức cho ngày sinh có ý nghĩa quan trọng, góp phần hạn chế những nguy cơ trong thai kỳ. Những nội dung về công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai ở cơ sở sẽ được truyền tải qua bài phản ánh sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai đang được ngành y tế tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng. Nhiều giải pháp đồng bộ đã được triển khai tại tuyến cơ sở nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện cho các bà mẹ được tiếp cận dịch vụ theo dõi sức khỏe ngay từ những tháng đầu thai kỳ. Ngay từ khi phát hiện có thai, việc đăng ký quản lý thai và khám thai định kỳ được xem là nội dung quan trọng trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ. Các thai phụ được nhân viên y tế tại các trạm y tế xã phường thăm khám, theo dõi các chỉ số sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn bổ sung vi chất và nhận biết những dấu hiệu bất thường cần đến cơ sở y tế. Không chỉ chờ người dân đến khám, cán bộ nhân viên y tế ở các trạm còn phối hợp với đội ngũ y tế thôn bản, cộng tác viên dân số và các đoàn thể tuyên truyền, vận động phụ nữ mang thai, thực hiện khám thai đúng lịch trong thời gian mang thai. Chị Đỗ Thị Kiều Oanh, phường Quy Nhơn chia sẻ.
2: Em đi khám thai định kỳ tháng một lần. Trong thời gian mang thai thì em bổ sung sách canxi, em bổ sung các thực phẩm nhiều sách và canxi, thịt bò, trứng, sữa. Em đi xét nghiệm máu 2 tháng để kiểm tra tổng quan, thiếu cái gì thì em bổ sung cái đó.
1: Sự chủ động của người mẹ cùng với sự đồng hành của gia đình và cán bộ y tế có ý nghĩa quan trọng, giúp thai kỳ được theo dõi thường xuyên, qua đó kịp thời phát hiện những vấn đề có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi. Bên cạnh việc khám thai, dinh dưỡng trong thai kỳ cũng được các trạm y tế xã phường của tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm. Thai phụ được hướng dẫn xây dựng chế độ ăn đa dạng, đủ chất, phù hợp với tình trạng sức khỏe, chú trọng các nhóm thực phẩm giàu đạm, vitamin và khoáng chất. Việc sử dụng các loại thuốc, viên bổ sung trong thai kỳ cũng được cán bộ y tế hướng dẫn theo nhu cầu và chỉ định phù hợp. Nói về công tác chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ ở cơ sở khi mang thai, chị Lê Thị Liệu, cán bộ chuyên trách sức khỏe sinh sản, trạm y tế phường Quy Nhơn Nam cho biết.
3: Thường xuyên các tuyên truyền tư vấn các thai phụ đến khám thai định kỳ và chế độ dinh dưỡng cho các thai phụ, các quy chất đầy đủ và hướng dẫn tư vấn cho các thai phụ khi phát hiện các nguy cơ cao. Khi mà phát hiện các cái trường hợp mà có nguy cơ cao thì trạm luôn luôn tư vấn và hướng dẫn cho thai phụ được đi khám. Trường hợp nguy cơ cao thì được chuyển lên tuyến trên một cách kịp thời và khi cần thiết.
1: Trang bị kiến thức cho phụ nữ mang thai cũng là hoạt động thiết thực ở cơ sở, không chỉ giúp các bà mẹ tự chăm sóc bản thân, mà gia đình có thể chủ động hơn trong theo dõi sức khỏe thai kỳ và xử trí khi có dấu hiệu bất thường. Tại các xã phường còn nhiều khó khăn, khoảng cách địa lý và điều kiện đi lại gây nhiều trở ngại đáng kể cho người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế. Vì vậy, việc đưa hoạt động tuyên truyền, tư vấn và quản lý thai nghén đến tận cơ sở được xác định là giải pháp then chốt trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai. Thông qua mạng lưới y tế cơ sở, các thai phụ được nhắc lịch khám, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe và vận động đến cơ sở y tế khi xuất hiện những dấu hiệu cần được kiểm tra. Từ khi mang thai đến lúc sinh con, người phụ nữ cần được đồng hành, chăm sóc bởi gia đình và được nhân viên y tế tư vấn hướng dẫn trong suốt hành trình mang thai. Sự quan tâm của gia đình, cộng đồng và hệ thống y tế chính là điểm tựa để các bà mẹ có thể chăm sóc sức khỏe thuận lợi hơn và có một thai kỳ an toàn. Nhờ những hoạt động thiết thực của y tế cơ sở, nhận thức của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ về chăm sóc sức khỏe trước, trong và sau thai kỳ từng bước được nâng lên. Bác sĩ Phan Thị Kiều Quyên, khoa sản, Trung tâm Y tế Quy Nhơn cho biết.
4: Sau buổi đến nay thì bọn em sẽ tư vấn về quy trình khám thai, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe bà mẹ tại nhà, về xin ăn uống. Mọi người phụ nữ mang thai thì nên đi khám thai định kỳ. Việc khám thai định kỳ đó sẽ giúp cho người mẹ sẽ biết được cái quá trình sức khỏe của mình như thế nào và quá trình phát triển của thai nhi thế nào. Sau buổi đến đây thường bọn em sẽ tư vấn cho sản phụ là như là dùng thuốc đúng cách, sắt, canxi, vitamin tổng hợp, bổ sung các chất dinh dưỡng như là bốn chất chính như đường, đạm, vitamin, béo. Hướng dẫn sản phụ theo dõi tại nhà về những thai những 3 tháng cuối. 3 tháng cuối thì mình theo dõi, hướng dẫn sản phụ theo dõi là về cơn co tử cung, theo dõi cử động thai và các dấu hiệu bất thường như đã đau bụng, ra máu. Hướng dẫn bệnh nhân đến cơ sở gần nhất để khám.
1: Dù đã có những kết quả tích cực, song công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn cần tiếp tục được quan tâm, nhất là việc phát hiện sớm thai kỳ nguy cơ cao, vận động phụ nữ khám thai đầy đủ và nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe cho các gia đình. Trong đó, điều quan trọng nhất là thực hiện việc khám thai định kỳ 3 lần trong quá trình mang thai, tiêm phòng uốn ván đầy đủ, chế độ dinh dưỡng hợp lý, đảm bảo sức khỏe mẹ và thai nhi khỏe. Hành trình chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai đang được quan tâm và triển khai từ trạm y tế đến từng thôn bản, từng gia đình. Qua đó từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ngay từ tuyến cơ sở, để mỗi người mẹ có một thai kỳ an toàn. Rất cần sự chủ động của chính thai phụ, sự đồng hành của gia đình và sự tận tâm của đội ngũ y tế các xã phường. Khi được theo dõi và chăm sóc đúng cách ngay từ những tháng đầu thai kỳ, những nguy cơ có thể được phát hiện sớm, góp phần bảo vệ sức khỏe của cả mẹ và bé.

0: Quý vị thính giả, mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe nội dung bài viết Xây dựng xã hội số bắt đầu từ những công dân số do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn năm quan điểm chỉ đạo của Trung ương trong triển khai thực hiện nghị quyết số 57 NQTVĐUP ngày 22 tháng 12 năm 2024 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, khi thế giới đang dần chuyển mình sang một kỷ nguyên mới, nơi công nghệ và số hóa đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống, thì việc áp dụng các giải pháp số thay thế phương pháp truyền thống là điều tất yếu. Trong xã hội số, mỗi người phải là một công dân số, những người làm chủ và sử dụng công nghệ một cách hữu ích, đóng góp tích cực cho sự phát triển và góp phần làm cho đất nước mạnh giàu. Vì vậy, chủ động chuẩn bị xây dựng hạ tầng số, công dân số và văn hóa số sẽ có vai trò quan trọng trong việc xây dựng thành công xã hội số.
1: Xã hội số là một xã hội mà ở đó, công nghệ được tích hợp mặc định vào mọi khía cạnh của đời sống, người dân được kết nối, tương tác và thành thạo các kỹ năng về kỹ năng số để sử dụng hiệu quả các dịch vụ số, hình thành mối quan hệ mới trong môi trường số, thói quen số và văn hóa số. Theo nghĩa rộng, xã hội số bao trùm lên mọi hoạt động của con người, từ chính phủ, kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, giải trí. Trong xã hội số, mọi người có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, giao tiếp với nhau và thực hiện các giao dịch một cách nhanh chóng thuận tiện. Theo nghĩa hẹp, xã hội số bao gồm công dân số và văn hóa số. Công dân số là những người có khả năng sử dụng công nghệ số để học tập, làm việc và tham gia các hoạt động xã hội. Văn hóa số là những giá trị, chuẩn mực, hành vi được hình thành trong xã hội số. Nói tóm lại, xã hội số là sự thay đổi toàn diện về cách thức tương tác, kết nối xã hội từ phương thức truyền thống sang kết nối số hóa ở hầu hết mọi lĩnh vực và đối tượng có nhu cầu được số hóa trong đời sống xã hội thông qua hạ tầng công nghệ kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ, phù hợp với xu thế công nghệ số của thế giới. Nghị quyết số 57 NQTVĐUP ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia, là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nghị quyết có vai trò chiến lược đối với sự phát triển của đất nước và xây dựng một nước Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới. Tại hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện nghị quyết số 57 NQTVĐUP ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
2: Bối cảnh cạnh tranh công nghệ trên thế giới diễn ra gay gắt, việc thực hiện nghị quyết 57 càng trở nên quan trọng và cấp bách hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là bài toán khắc phục nguy cơ tụt hậu mà còn là bài toán tự chủ chiến lược của an ninh quốc gia. Mỗi cấp ủy tổ chức đảng, mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải coi thực hiện nghị quyết 57 là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của mình, không được coi đây chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn. Trung ương đã quyết liệt, địa phương cũng phải quyết liệt, tỉnh quyết liệt thì xã cũng phải chuyển động. Các cơ quan trong hệ thống chính trị phải gương mẫu đi đầu để doanh nghiệp và người dân cùng tham gia để triển khai thực hiện. Các địa phương phải chuyển mạnh từ tư duy thụ động chờ hướng dẫn sang tư duy chủ động tổ chức thực hiện, sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật và phân cấp phân quyền của Trung ương. Mỗi địa phương cần xuất phát từ điều kiện thực tiễn, lợi thế so sánh và nhu cầu phát triển của địa phương mình để lựa chọn đúng trọng tâm trọng điểm. Không phải địa phương nào cũng làm được tất cả các công nghệ chiến lược, nhưng địa phương nào cũng phải biết ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để giải quyết những vấn đề thiết thực nhất của mình, làm cho mình quản trị quản lý tốt hơn và có năng suất cao hơn, có góp phần tăng trưởng của địa phương.
1: Triển khai thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột chiến lược. Theo đó, công tác tuyên truyền quán triệt nghị quyết đã được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và cộng đồng doanh nghiệp. Việc vận hành tích hợp các nền tảng hạ tầng số phục vụ hoạt động chính quyền địa phương hai cấp bảo đảm tính thông suốt liên tục. Ngoài ra, tỉnh Gia Lai bước đầu hình thành hệ thống dashboard phục vụ chỉ đạo điều hành kinh tế xã hội dựa trên dữ liệu. Trung tâm giám sát điều hành thông minh IoC được vận hành ổn định với các dịch vụ như giám sát an toàn thông tin, an ninh trật tự, giao thông,

0: môi trường. Phong trào bệnh nhân học phủ số được triển khai sâu rộng, đã tổ chức tập huấn kiến thức kỹ năng số cho hàng chục ngàn cán bộ, công chức viên chức, xây dựng tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ cấp xã phường, tổ chức nhiều lớp tập huấn về AI, văn phòng điện tử, ký số và trợ lý ảo trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tỉnh Gia Lai đang tập trung phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng VNEID và dịch vụ công trực tuyến. Ngay từ đầu năm 2026, tại hội nghị lần thứ nhất Ban chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, chuyển đổi số và đề án 06, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã yêu cầu phải xác định 3 đột phá chiến lược cần tập trung thực hiện là thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực số. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.
1: Vì trong chuyển đổi số, không chỉ bây giờ nó có chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Chính quyền số chúng ta thì có thể là đang được điểm cao, nhưng mà rõ ràng là gì ạ? Kinh tế số, xã hội số hiện nay chúng ta đang có vấn đề. Đấy, không chỉ nhìn nhận là nó là như vậy. Thì chỗ này sắp tới chúng ta phải có những cái sự nhận diện và triển khai. Cái nhiệm vụ trọng tâm ấy là mình muốn đột phá được về kinh tế, muốn chuyển mình được, muốn vươn mình được. Thì ông chỉ tưởng tượng là thế này. Bây giờ thế giới thì người ta đi nhanh như vậy. Thế bây giờ mình cứ đi theo họ, những cái họ đã làm. Thì làm sao mà đột phá mà vươn mình được? Họ làm bao năm nay nguồn lực họ có, nền tảng họ có hết rồi. Chúng ta chỉ vươn mình được và đột phá được nếu như chúng ta làm cái mới. Đi thẳng một cái mới, những cái sáng tạo mới.
0: Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 135 xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 2.500 thành viên, là những cánh tay nối dài đưa chuyển đổi số về cơ sở. Ở góc độ khoa học công nghệ, việc tỉnh ký kết với Viện Khoa học Thiên văn và Không gian Hàn Quốc KASI cũng mở ra khả năng hình thành trung tâm nghiên cứu khoa học vũ trụ tại địa phương. Đây được coi là bước đi có tính đột phá trong thu hút tri thức và công nghệ cao. Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo ít nhất 7.500 nhân lực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và an toàn an ninh mạng, đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghệ mới. Cùng với phát triển nguồn nhân lực, tỉnh đã hình thành hai khu công nghệ số tập trung gồm Công viên Sáng tạo TMA và Khu công nghệ số tập trung FPT Software Quy Nhơn với khoảng 1.200 nhân sự đang làm việc, góp phần tạo dựng hệ sinh thái công nghệ số. Tỉnh cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực khoa học và công nghệ với nhiều dự án quy mô lớn. Trong đó có dự án tổ hợp trung tâm nghiên cứu sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software với tổng mức đầu tư hơn 2.759 tỷ đồng. Dự án trung tâm trí tuệ nhân tạo đô thị phụ trợ hơn 4.362 tỷ đồng và dự án công viên sáng tạo TMA hơn 220 tỷ đồng. Các dự án được kỳ vọng trở thành trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đã ban hành quyết định số 2215 QĐ-UBND phê duyệt kiến trúc công nghệ thông tin và truyền thông ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Gia Lai phiên bản 2.0 giai đoạn 2026-2030. Kiến trúc ICT 2.0 được xây dựng trên nguyên tắc dữ liệu là nền tảng, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và AI First ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành, điều hành. Theo đó, tỉnh sẽ chuẩn hóa mô hình dữ liệu dùng chung, xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC cấp tỉnh, triển khai mô hình bản sao số đô thị nhằm hỗ trợ mô phỏng, dự báo các kịch bản phát triển, phục vụ công tác quản lý và ra quyết định. Cùng với đó, các công nghệ số sẽ được ứng dụng sâu rộng trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, xây dựng, nông nghiệp, du lịch và bảo đảm an ninh trật tự. Nhiều giải pháp như khám chữa bệnh từ xa, bệnh viện thông minh, hồ sơ học tập điện tử, bản đồ số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm ô cốp, số hóa di sản bằng công nghệ thực tế ảo hay chatbot đa ngôn ngữ trong du lịch đang được định hướng triển khai. Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai cũng đã triển khai kiosk giải quyết thủ tục hành chính thông minh, kiosk y tế thông minh, bệnh án điện tử, học bạ số, thu phí không dừng tại các bến xe, bãi đỗ xe trong đô thị, phần mềm quản lý lưu trú ISM liên thông, ứng dụng công nghệ sinh trắc học tại ga hàng không, các giải pháp quản lý rừng, đô thị thông minh, nền tảng trợ lý ảo, hỗ trợ cán bộ công chức, mô hình phòng họp không giấy. Đặc biệt, tỉnh đã hình thành 30 xã hạt nhân về chuyển đổi số. Song song với đó, một số cơ sở dữ liệu quan trọng đã được triển khai, hoàn thành việc cập nhật, đối soát và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, gồm dữ liệu đất đai, tư pháp, hộ tịch, dữ liệu thông tin ly hôn theo bản án của tòa án, dữ liệu cán bộ, công chức viên chức. tại những xã vùng sâu vùng xa, nơi biên giới, biển đảo, hạ tầng và nguồn nhân lực số tiếp tục được quan tâm đầu tư nhằm rút ngắn khoảng cách với những vùng thuận lợi, tạo điều kiện cho công tác quản lý điều hành của chính quyền, giúp người dân tiếp cận khoa học công nghệ số và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Từ những chuẩn bị và hành động cụ thể hôm nay, cho thấy tỉnh Gia Lai đang là một trong những địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bước đi này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội, xây dựng xã hội số, công dân số và văn hóa số trong tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 57 NQTVĐUP ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định 5 quan điểm chỉ đạo xuyên suốt gồm: một là phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới. Hai là tăng cường sự chỉ đạo toàn diện của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của doanh nhân, doanh nghiệp và nhân dân đối với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Xác định đây là cuộc cách mạng sâu sắc toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, được triển khai quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, nhất quán, lâu dài với những giải pháp đột phá mang tính cách mạng. Người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, động lực chính. Nhà khoa học là nhân tố then chốt, nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ba là thể chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lược là những nội dung trọng tâm cốt lõi, trong đó thể chế là điều kiện tiên quyết cần hoàn thiện và đi trước một bước. Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật bảo đảm yêu cầu quản lý và khuyến khích đổi mới sáng tạo, loại bỏ tư duy không quản được thì cấm. Chú trọng bảo đảm nguồn nhân lực trình độ cao cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, có cơ chế chính sách đặc biệt về nhân tài. Phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng số, công nghệ số trên nguyên tắc hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí, làm giàu khai thác tối đa tiềm năng của dữ liệu, đưa dữ liệu thành tư liệu sản xuất chính, thúc đẩy phát triển nhanh cơ sở dữ liệu lớn, công nghiệp dữ liệu, kinh tế dữ liệu. 4 là phát triển nhanh và bền vững, từng bước tự chủ về công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược, ưu tiên nguồn lực quốc gia đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ Việt Nam gắn với nhanh chóng tiếp thu, hấp thụ, làm chủ và ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chú trọng nghiên cứu cơ bản, tiến tới tự chủ và cạnh tranh về công nghệ ở một số lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu, tiềm năng, lợi thế. 5 là bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin của tổ chức và cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

0: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị, các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Nhằm tập trung tháo gỡ những tồn tại vướng mắc, đưa các nguồn lực vào sử dụng hiệu quả, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương xử lý 106,549 tỷ đồng tiền ký quỹ của 6 dự án chưa thu hồi, đồng thời ra soát xử lý dứt điểm nhiều khoản tiền liên quan các dự án đất đai và đầu tư xây dựng. Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong chương trình có phóng sự phản ánh tại công trường thi công dự án thành phần 1 của dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, các nhà thầu vừa khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, vừa chủ động triển khai các phương án ứng phó mưa lũ, đặc biệt là tại gói thầu thi công cầu vượt sông Côn thuộc địa phận hai xã Bình An và Bình Phú. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận chuyển đổi số đang dần trở thành động lực để doanh nghiệp đổi mới phương thức hoạt động, nâng sức cạnh tranh và thích ứng với yêu cầu của thị trường. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Nhằm tập trung tháo gỡ những tồn tại vướng mắc, đưa các nguồn lực vào sử dụng hiệu quả, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương xử lý 106,549 tỷ đồng tiền ký quỹ của 6 dự án chưa thu hồi, đồng thời rà soát xử lý dứt điểm nhiều khoản tiền liên quan các dự án đất đai và đầu tư xây dựng. Trong số tiền ký quỹ được yêu cầu xử lý, hai dự án nhà máy điện gió Chơn Long và Giang Trung có tổng số tiền hơn 77,2 tỷ đồng. Cụ thể, tiền ký quỹ của dự án nhà máy điện gió Chơn Long là 39,465 tỷ đồng và nhà máy điện gió Giang Trung 37,734 tỷ đồng. Các khoản còn lại gồm nhà máy điện gió phát triển miền núi 8,042 tỷ đồng, nhà máy điện gió chế biến Tây Nguyên 8,043 tỷ đồng, nhà máy điện gió Hưng Hải 12,515 tỷ đồng và kho xăng dầu Dương Đông 750 triệu đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính khẩn trương xử lý các khoản ký quỹ trên theo hướng thu hồi hoặc có kế hoạch hoàn trả theo quy định, đồng thời rà soát 14,215 tỷ đồng chưa nộp vào ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng 20% theo giá đất tại hai dự án ở Pleiku. Đối với các khoản tạm ứng quá hạn, tỉnh yêu cầu rà soát xử lý 23,165 tỷ đồng của 5 dự án liên quan các vụ án kinh tế. Trong đó, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Bình An còn 20,189 tỷ đồng và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Trung Đạt 2,976 triệu đồng. Sở Tài chính cũng được giao xác định nguồn và lộ trình hoàn trả 20,358 tỷ đồng của 6 dự án do Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê trước sắp xếp quản lý. Tại Chư Sê, địa phương được yêu cầu rà soát việc thu hồi 15,180 tỷ đồng tiền đặt cọc của 3 cá nhân chậm nộp tiền trúng đấu giá 205 lô đất tại khu quy hoạch trung tâm hành chính và khu đô thị sinh thái phía đông thị trấn Chư Sê, làm rõ căn cứ pháp lý, nguyên nhân không thu hồi tiền đặt cọc và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm liên quan. Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát hồ sơ dự án đầu tư xây dựng trường phổ thông Hoàng Diệu ASEAN, xác định diện tích sử dụng đúng mục đích giáo dục, thời gian và mức tiền thuê đất thuộc diện được miễn, đề xuất phương án xử lý đối với 993,087 triệu đồng đã kiến nghị thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ. Đối với những nội dung còn khó khăn vướng mắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương phải rà soát đầy đủ hồ sơ, làm rõ căn cứ pháp lý, nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân, đồng thời đề xuất cụ thể phương án xử lý, cơ quan thực hiện và thời hạn hoàn thành. Đặc biệt, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp về việc khắc phục các tồn tại, không né tránh đùn đẩy trách nhiệm hoặc lấy lý do khó khăn vướng mắc để trì hoãn. Kết quả thực hiện là một trong những căn cứ xem xét trách nhiệm người đứng đầu và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026. Các cơ quan, đơn vị địa phương cũng được giao nhiệm vụ phải báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 9 năm 2026.
0: Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2026. Sự tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu được tác động bởi nhóm hàng nông sản chủ lực tăng và sự hồi phục ấn tượng của công nghiệp chế biến dệt may. trong đó nhiều mặt hàng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2025, như hàng thủy sản giá trị xuất khẩu ước đạt 147,71 triệu USD, tăng 128%. Hạt điều ước đạt 10,13 triệu USD, tăng 440,8%, gắn với sự gia tăng đơn hàng và hoạt động chế biến. Chanh dây cô đặc ước đạt 35,91 triệu USD, tăng 305,7%. Sắn và sản phẩm từ sắn ước đạt 56,17 triệu USD, tăng 13,9%. Đối với nhóm công nghiệp chế biến, kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 379 triệu USD, tăng hơn 114%. Sản phẩm từ gỗ ước đạt hơn 406 triệu USD, tăng hơn 119%. Hàng dệt may ước đạt 364,54 triệu USD, tăng 115,9%. Sản phẩm từ chất dẻo ước đạt 192,69 triệu USD, tăng 140,4%. Để đạt được kết quả này, chủ yếu do doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất, đơn hàng xuất khẩu. Riêng dệt may có sự gia tăng tương ứng của nguồn nguyên liệu nhập khẩu, cho thấy nhu cầu sản xuất phục vụ đơn hàng xuất khẩu tăng. Bên cạnh đó, mặt hàng cà phê xuất khẩu giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong 9 tháng, giá trị xuất khẩu ước đạt hơn 1,16 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu do giá xuất khẩu giảm. Gạo ước đạt 21,65 triệu đô la Mỹ, giảm 21,4% do nhu cầu và đơn hàng tại các thị trường xuất khẩu giảm. Hàng rau quả ước đạt 34,28 triệu đô la Mỹ, giảm 3,86%. Do chịu tác động của mùa vụ, sản lượng và yêu cầu về chất lượng, kiểm dịch tại thị trường nhập khẩu, đặc biệt là thị trường Trung Quốc.
1: Qua điều tra tình hình xâm bệnh trên cây lúa vụ mùa năm 2026, ngành chức năng xã Bờ Tó phát hiện hơn 17 hectare lúa tại các thôn Bình Hòa, Vòng Bon, Đắc Bờ Tó đang trong giai đoạn trổ chắc sáp bị sâu nâu gây hại, trong đó nhiễm nhẹ 15 hectare, nhiễm trung bình 1,2 hectare và nhiễm nặng 0,8 hectare. Theo nhận định của ngành chức năng, thời tiết tại địa phương ban ngày nắng nóng, chiều tối có mưa, cùng tình trạng gieo xạ mật độ dày, bón phân chưa cân đối, thừa đạm là những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho sâu nâu phát sinh, phát triển và gây hại. Địa phương khuyến cáo người dân cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và thực hiện các biện pháp phòng trừ. Khi phát hiện sâu nâu với mật độ từ 2 đến 3 con một dãnh, tiến hành phun thuốc theo hướng dẫn chuyên môn nhằm hạn chế thiệt hại, bảo vệ năng suất lúa vụ mùa năm 2026.
0: Tỉnh Gia Lai đã có các văn bản kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ kinh phí cho những lĩnh vực được xác định có vai trò nền tảng trong phát triển khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó trọng tâm là giáo dục STEM và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Theo đó, tỉnh đã đề xuất Trung ương 440 tỷ đồng để thực hiện đề án phát triển giáo dục STEM với mục tiêu hỗ trợ tạo thêm điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị và môi trường thực hành, giúp học sinh tiếp cận sớm hơn với khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Hiện Gia Lai đã triển khai các mô hình STEM Lab. Riêng năm 2026, tỉnh tiếp tục mở rộng giáo dục STEM trong các trường phổ thông. Bên cạnh giáo dục STEM, tỉnh cũng đề xuất Trung ương hỗ trợ hơn 14,3 tỷ đồng để tổ chức các hội nghị khoa học quốc tế, các lớp học chuyên đề tại Trung tâm Giáo dục Khoa học và Giáo dục Liên ngành ICT, đồng thời bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên cho Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo.
1: Trong quý 3 năm 2026, tỉnh Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh đánh giá xếp loại chất lượng cơ quan hành chính và công chức gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chỉ số KPI. Việc đánh giá được thực hiện trên hệ thống KPI theo hướng khách quan, minh bạch, thực chất dựa trên dữ liệu tiến độ và sản phẩm đầu ra của từng nhiệm vụ. Các cơ quan đơn vị được yêu cầu kiểm soát chặt việc gắn mã KPI, cập nhật đầy đủ số liệu và tài liệu minh chứng, qua đó nâng cao tính chính xác trong đánh giá kết quả thực thi công vụ. Riêng trong tháng 8, toàn tỉnh có 7.284 người được đánh giá với hơn 1,39 triệu nhiệm vụ. Trong đó, 6.936 người có phát sinh nhiệm vụ, chiếm 95,22%. Điểm KPI bình quân đạt 95,99 điểm. Kết quả này góp phần cung cấp cơ sở định lượng để theo dõi, đánh giá chất lượng thực thi công vụ, đồng thời hỗ trợ các cơ quan đơn vị trong công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.
0: Trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác thu ngân sách trên địa bàn xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai đạt kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách của xã đạt 47,75 tỷ đồng, bằng 126% dự toán tỉnh giao. Kết quả này cho thấy các nguồn thu trên địa bàn tiếp tục được quản lý và khai thác hiệu quả, đồng thời phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách địa phương. nguồn thu ngân sách đạt khá cũng góp phần bảo đảm nguồn lực để xã thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đầu tư xây dựng và chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn. Trong 3 tháng cuối năm, xã Chư Prong tiếp tục tăng cường quản lý, khai thác các nguồn thu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển, phấn đấu hoàn thành và vượt các nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2026.
1: Là một trong những địa phương tiên phong đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân, xã Gia Krai đang triển khai mô hình xã hạt nhân về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo đó, xã tổ chức ngày dịch vụ công trực tuyến vào ngày 12 hàng tháng, tập trung hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Bên cạnh đó, tổ công nghệ số cộng đồng thường xuyên có mặt tại trung tâm phục vụ hành chính công để hỗ trợ người dân tạo tài khoản, nộp hồ sơ và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Riêng trong quý 3 năm 2026, tổ công nghệ số cộng đồng đã hướng dẫn người dân thực hiện 244 hồ sơ trực tuyến. Thông qua các hoạt động góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ngay từ cơ sở.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thống Nhất vừa tổ chức ra mắt mô hình điểm mặt trận số kết nối nhân dân tại tổ dân phố 9. Đây là mô hình nhằm ứng dụng công nghệ số tăng cường kết nối giữa mặt trận với nhân dân. Tại buổi lễ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường công bố quyết định thành lập mô hình điểm mặt trận số kết nối nhân dân và quyết định thành lập ban điều hành mô hình gồm 9 thành viên. Mô hình được xây dựng nhằm ứng dụng công nghệ số vào hoạt động mặt trận, tăng cường kết nối với nhân dân, tạo thêm kênh tiếp nhận ý kiến kiến nghị phản ánh, đồng thời phát huy dân chủ công khai minh bạch và nâng cao hiệu quả hoạt động của ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Theo đó, mô hình triển khai nhóm Zalo kết nối ban công tác mặt trận với nhân dân, thiết lập hòm thư góp ý số thông qua mã QR để tiếp nhận ý kiến kiến nghị phản ánh, công khai các quỹ vận động trên nền tảng số và hỗ trợ người dân sử dụng các tiện ích số, dịch vụ công trực tuyến. Ban điều hành có nhiệm vụ tuyên truyền hướng dẫn nhân dân sử dụng các nền tảng số, tiếp nhận tổng hợp phân loại ý kiến kiến nghị phản ánh của người dân, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, đồng thời theo dõi phản hồi kết quả đến nhân dân. Dịp này, ban điều hành mô hình thông qua quy chế hoạt động, đại biểu và người dân được hướng dẫn trải nghiệm các tiện ích như quét mã QR, gửi ý kiến góp ý, tra cứu thông tin công khai các quỹ và tham gia nhóm Zalo kết nối nhân dân.
1: Nhằm chăm lo sức khỏe, đời sống người lao động và người dân Campuchia trong vùng dự án, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 74 Binh đoàn 15 vừa tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà và nhu yếu phẩm tại huyện Ojanda, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. Tại chương trình, các y bác sĩ của đơn vị đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 465 người, đồng thời hướng dẫn người dân cách phòng tránh một số bệnh thường gặp. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 74 cũng trao 168 suất quà, gồm nhu yếu phẩm, quần áo và đồ dùng sinh hoạt cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, trao hơn 240 bánh trung thu do cán bộ, chiến sĩ, nhân viên binh đoàn 15 sản xuất, tặng con em người lao động và người dân địa phương. Hoạt động góp phần chăm lo đời sống nhân dân, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa cán bộ, chiến sĩ binh đoàn 15 với chính quyền và nhân dân Campuchia.
0: Hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm 2026, vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Định phối hợp với ông Lê Đình Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thanh Yến, trao hỗ trợ đột xuất cho bà Lê Thị Tuyết Trinh và bà Lê Thị Mỹ Diễm, là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nặng. Mỗi trường hợp được hỗ trợ 50 triệu đồng, góp phần giúp gia đình trang trải chi phí điều trị, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Trước đó, nhân tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 và hướng đến Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Nhân Tây phối hợp với Hội Người Cao Tuổi xã tổ chức thăm hỏi, trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho hội viên người cao tuổi thuộc diện hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc gặp khó khăn đột xuất. Nguồn kinh phí do Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh Gia Lai hỗ trợ. Các hoạt động thể hiện sự quan tâm sẻ chia đối với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, đồng thời phát huy vai trò của mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong kết nối nguồn lực xã hội, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh, chăm lo đời sống người dân tại cơ sở.
1: Vừa qua, tại văn phòng tỉnh hội, Hội Người Mù tỉnh phối hợp với các mạnh thường quân đã trao tặng 50 suất quà, gồm bánh kẹo, nhu yếu phẩm và tiền mặt, mỗi suất trị giá từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng cho trẻ em mù và người cao tuổi mù có hoàn cảnh khó khăn ở một số xã phường phía đông tỉnh. Hoạt động tặng quà thể hiện sự quan tâm chia sẻ khó khăn của Hội Người Mù tỉnh và các mạnh thường quân dành cho những đối tượng kém may mắn trong xã hội. Tổng trị giá các phần quà hơn 10 triệu đồng do các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ thông qua sự kết nối của Hội Người Mù tỉnh.
0: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai, từ năm 2022 đến năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 41 trường hợp tử vong do bệnh dại, trong đó riêng khu vực phía Tây tỉnh chiếm tới 36 ca. Đáng lo ngại, 27 trường hợp tử vong là người dân tộc thiểu số, chiếm 65,8%, 17 trường hợp là trẻ em dưới 15 tuổi, chiếm 41,5%. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh tiếp tục ghi nhận 5 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, chỉ trong vòng 3 ngày, khu vực phía Tây tỉnh đã liên tiếp có 2 trẻ em tử vong do bệnh dại. Được biết, dù vaccine phòng bệnh dại đã được cấp miễn phí cho các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng nhiều người dân vẫn còn chủ quan, không đi tiêm phòng khi bị chó mèo cào cắn. Cơ quan chức năng khuyến cáo, virus dại không chỉ lây qua vết cắn mà còn có thể xâm nhập qua các vết cào trầy xước nhỏ hoặc niêm mạc. Bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị thương được xử lý vết thương và tiêm vaccine kịp thời. Người dân tuyệt đối không chủ quan dùng thuốc nam hay điều trị dân gian khi có nguy cơ phơi nhiễm.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Lãi, sinh năm 1984, xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng, để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 20 tháng 9, Công an phường Quy Nhân Nam phát hiện trang Facebook Góc Nhìn Gia Lai đăng tải video phản ánh vụ việc kẻ gian lẻn vào quán khác số 07 Nguyễn Trung Tín, phường Quy Nhân Nam, lấy trộm điện thoại di động của nhân viên trong lúc đang ngủ say. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Quy Nhân Nam đã khẩn trương triển khai lực lượng, rà soát, xác minh và truy bắt đối tượng. Đến tối ngày 22 tháng 9, lực lượng công an đã làm rõ kẻ thực hiện hành vi trộm cắp tên là Nguyễn Thị Lãi, đối tượng hiện đang sống lang thang. Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Thị Lãi khai nhận, vào đêm 19 tháng 9, lợi dụng sơ hở của người dân, đối tượng đã đột nhập vào quán khác trộm 2 điện thoại di động của 2 nhân viên của quán. Mở rộng đấu tranh, Lãi còn thừa nhận trước đó vào ngày 14 tháng 9 đã đột nhập một phòng trọ trên đường Trần Khánh Dư, phường Quy Nhân Nam, lấy trộm một điện thoại iPhone của anh NTH, sinh năm 2005. Qua xác minh nhân thân, Nguyễn Thị Lãi là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù vào ngày 11 tháng 9 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa lũ ở khu vực phía đông tỉnh Gia Lai đã bắt đầu. Trên công trường thi công dự án thành phần 1 của dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, các nhà thầu vừa khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, vừa chủ động triển khai các phương án ứng phó mưa lũ, đặc biệt là tại gói thầu thi công cầu vượt sông Côn thuộc địa phận hai xã Bình An và Bình Phú, ghi nhận của phóng viên Bá Trí.
0: Thưa quý vị và các bạn, công trường thi công cầu vượt sông Côn là một trong những hạng mục quan trọng nhất của gói thầu XL02 thuộc dự án thành phần 1 của dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Sông Côn là dòng sông lớn nhất phía đông nam tỉnh Gia Lai, nên đây cũng là cây cầu dài nhất của dự án thành phần 1, gồm 28 nhịp, chiều dài toàn cầu 1.144m, bề rộng mặt cầu hơn 24,7m. Không chỉ có vậy, cầu vượt sông Côn còn là công trình khó thi công nhất của gói thầu, bởi cây cầu này có tới 8 trụ ở giữa sông, mỗi trụ gồm 12 cọc khoang nhồi với gần 100 cọc bê tông cốt thép, có đường kính 1,2m, phải thi công trong điều kiện vượt nắng thắng mưa như thế này. Song trước khi vào lũ chính vụ năm 2026, nhà thầu cũng đã cơ bản hoàn thành kế hoạch thi công cọc khoang nhồi năm nay. Ông Hoàng Kim Định, chỉ huy trưởng thi công cầu sông Côn, công ty cổ phần tập đoàn Phúc Lộc, chia sẻ.
2: Ở khu vực sông Côn này là cái khó khăn nhất là thi công phần cọc khoan nhồi. Do cái địa tầng ở khu vực là ngập đá, khu vực này rất là cứng, cho nên là cái tiến độ khoan nó cũng bị ảnh hưởng, còn khoảng dưới chục cọc nữa. Tranh thủ thời tiết thì là sẽ cố gắng sẽ đẩy nhanh trước mùa mưa cọc khoan nhồi ở dưới sông.
0: Đánh giá việc thi công cầu vượt sông Côn của nhà thầu, ông Nguyễn Văn Hùng, tư vấn giám sát trưởng gói thầu XL02, công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội, cho hay.
3: Nhà thầu đang triển khai 11 trên 27 trụ và 2 mố, hình thức là thi công cuốn chiếu, tiến độ đảm bảo yêu cầu. Còn các hạng mục công việc đã triển khai thi công được tư vấn giám sát nghiệm thu đảm bảo về chất lượng công trình. Tư vấn giám sát là kiểm soát chất lượng công trình bắt đầu từ các cái nguồn vật liệu đầu vào đã được kiểm tra, được thí nghiệm. Từng hạng mục công trình được triển khai thì tư vấn giám sát là tuân thủ từng bước trong cái khâu quản lý chất lượng công trình. Cọc khoan nhồi thì là bê tông Max C35, còn mố trụ là cũng là cổng bê tông cấp 35.
0: Đi đôi yêu cầu đảm bảo chất lượng thi công từng hạng mục theo thiết kế. Đối với cầu vượt sông Côn, áp lực về tiến độ thi công vượt lũ chính vụ cũng không hề nhỏ. Điều đó bắt buộc chủ đầu tư là ban quản lý các dự án giao thông và dân dụng tỉnh, các đơn vị tư vấn và nhà thầu vừa phải tranh thủ từng ngày từng giờ, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công trong điều kiện thời tiết có thể, vừa chủ động chuẩn bị triển khai có hiệu quả phương án ứng phó mưa lũ trên dòng sông lớn. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hùng, tư vấn giám sát trưởng gói thầu XL02, công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội cho biết thêm.
3: Thì anh em xác định là thi công hạng mục nào là thi công cuốn chiếu, thi công đâu gọn đấy để mình tránh dàn trải. Đến khi có yêu cầu cần thiết là mình có thể rút máy hoặc là rút con người khỏi cái vị trí thi công ngay được ạ. Còn về ở công trường là ở đây bố trí túc trực đầy đủ về máy móc thiết bị để ứng phó có con người. Và em có thực hiện các quan sát về dòng chảy đầy đủ để khi có cái yêu cầu là anh em phải thực hiện ngay. Ví dụ như khơi thông dòng chảy hoặc là đưa thiết bị đưa con người khỏi vị trí thi công.
0: Mùa mưa lũ ở khu vực phía đông tỉnh Gia Lai đã bắt đầu. Ông Hoàng Kim Định, chỉ huy trưởng thi công cầu sông Côn, công ty cổ phần tập đoàn Phúc Lộc, thông tin thêm về kế hoạch triển khai thi công của nhà thầu.
2: Nhà thầu cũng đã lập các phương án phòng chống thiên tai, trình cho chủ tư chủ động liên hệ với ủy ban và phòng thủ dân sự của địa phương để liên hệ cũng cộng với đập văn phòng để chủ động ứng phó khi có thông tin về mưa lũ. Trước 30 tháng 9 thì nhà thầu sẽ bắt đầu tháo dỡ dần các vị trí để đảm bảo thông dòng chảy.
0: Gói thầu XL02 thuộc dự án thành phần 1 đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku có thời hạn thực hiện đến tháng 10 năm 2028, sẽ phải qua 3 mùa mưa lũ. Trước mùa mưa lũ năm nay, bằng nỗ lực hoàn thành kế hoạch thi công cọc khoan nhồi các trụ cầu ở giữa sông, đồng thời chủ động chuẩn bị phương án phòng chống thiên tai trên toàn công trường, chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn và nhà thầu đang thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh về ứng phó mưa lũ trên công trình quan trọng quốc gia.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh tại công trường thi công dự án thành phần 1 của dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Các nhà thầu vừa khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, vừa chủ động triển khai các phương án ứng phó mưa lũ, đặc biệt là tại gói thầu thi công cầu vượt sông Côn thuộc địa phận hai xã Bình An và Bình Phú. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ giúp tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất, chuyển đổi số đang dần trở thành động lực để doanh nghiệp đổi mới phương thức hoạt động, nâng suất cạnh tranh và thích ứng với yêu cầu của thị trường trong thời đại số. Ghi nhận vấn đề này, mời quý vị nghe bài viết sau đây do phóng viên Thanh Vui thực hiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở tuổi 34, anh Trần Văn Tuyến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Hoa Thi ở xã Đắc Đoa, đang điều hành doanh nghiệp kinh doanh tôn sắt thép với 12 nhân sự. Trước đây, việc quản lý còn thủ công, các bộ phận thiếu kết nối khiến hiệu quả vận hành chưa cao. Nhận thấy cần thay đổi để phát triển, anh Tuyến chủ động hợp tác với công ty chuyển đổi số Huy Hoàng ở xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, xây dựng phần mềm quản trị tích hợp từ đơn hàng, kho hàng, nhân sự đến kinh doanh. Dù đang trong quá trình triển khai, giải pháp này đã mở ra nhiều kỳ vọng về một phương thức quản lý kết nối khoa học và hiệu quả hơn. Chia sẻ về quan điểm chuyển đổi số trong doanh nghiệp, anh Trần Văn Tuyến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Hoa Thi, xã Đắc Đoa, nói.
4: Tôi thấy chuyển đổi số hiện nay đối với các doanh nghiệp thì rất là quan trọng. Tuy doanh nghiệp nhỏ cũng cần phải chuyển đổi số sớm để khi mà phát triển thì sẽ bắt kịp được và thay đổi luôn cả cái doanh nghiệp mình tốt hơn. Thì tôi đang hướng là tự động hóa đối với phần mềm để tương lai nếu mình mở chi nhánh, mình mở kho hay là mình phát triển hơn, nhân sự đông hơn thì mình có thể vận hành luôn trong một cái phần mềm đó.
0: Từ câu chuyện của anh Tuyến cho thấy, chuyển đổi số đang dần trở thành công cụ thiết thực giúp doanh nghiệp Gia Lai tinh gọn bộ máy, nâng hiệu quả và mở rộng hướng phát triển. Cùng xu hướng này, anh Phạm Đình Vũ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Huỳnh Ngọc, phường Thống Nhất cũng chủ động đưa công nghệ vào quản trị doanh nghiệp. Từ phần mềm kế toán MISA đến các giải pháp quản trị, nhiều khâu được số hóa, kết nối và kiểm soát chặt chẽ hơn. Với anh Vũ, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là thay đổi cách quản lý để doanh nghiệp vận hành nhanh hơn, chính xác hơn và thích ứng tốt hơn với thị trường. Anh Phạm Đình Vũ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Huỳnh Ngọc cho biết.
5: Về quản lý đội ngũ lái xe thì tôi có cái phần mềm định vị xe, thì thông qua đó thì mình biết được xe nó đang ở đâu, chạy tới đâu, và kết hợp chạy hàng hóa ví dụ, cho nó tiện lợi và nó thuận đường hơn. Ngoài đây tôi còn phân công cái công việc hàng ngày trên các nhóm để phân công cho các anh em tài xế bốc vác rồi công việc, và nhờ đó thì anh em tài xế bốc vác rồi nắm bắt được cái công việc nhanh hơn.
0: Không chỉ chủ động chuyển đổi từ bên trong doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp Gia Lai còn có thêm động lực từ các hoạt động kết nối hỗ trợ. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai thường xuyên tổ chức các chương trình tập huấn, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản trị, kinh doanh và tiếp cận khách hàng. Qua đó giúp doanh nghiệp hội viên cập nhật công nghệ mới, từng bước thay đổi phương thức vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh số. Thông tin thêm về vấn đề này, anh Tạ Ngọc Thinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, nói.
6: Theo tôi nghĩ thì việc chuyển đổi số rất quan trọng. Đây là một cái công cụ thực sự hiệu quả cho các doanh nghiệp muốn xây dựng doanh nghiệp một cách bài bản. Khi bạn ra một câu lệnh yêu cầu các phòng ban thực hiện thì các phòng ban sẽ nhận được những tín hiệu đó, và khi mà các bạn hoàn thành tới đâu thì các bạn cập nhật trên hệ thống, thì người quản lý chỉ cần nhìn trên hệ thống để biết được là công việc vận hành tới đâu, chạy được tới đâu, được bao nhiêu phần trăm và cái kết quả nó như thế nào. Đó thì để mà doanh nghiệp có thể phát triển và đặc biệt là phát triển chuỗi thì chúng ta cần phải có hệ thống như vậy để chúng ta quản lý được tất cả các hoạt động trong cái hoạt động kinh doanh của chúng ta.
0: Mỗi phần mềm được đưa vào vận hành, mỗi quy trình được số hóa, mỗi ứng dụng AI được khai thác là một bước tiến trong hành trình đổi mới. Khi doanh nghiệp dám thay đổi, công nghệ sẽ trở thành đòn bẩy để nâng sức cạnh tranh và mở rộng những cơ hội phát triển mới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận chuyển đổi số đang dần trở thành động lực để doanh nghiệp đổi mới phương thức hoạt động, nâng sức cạnh tranh và thích ứng với yêu cầu của thị trường. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 27 tháng 9 năm 2026, thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1-2 mét.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Bác Chủ tịch Hội ơi, hôm nay chủ đề sinh hoạt là gì đấy ạ?
9: Hôm nay tôi vừa đi tập huấn về tác hại của thuốc lá, sẽ có rất nhiều thông tin để chia sẻ với các chị em đây.
8: Ui giời bác ơi, hút thuốc lá thì có gì mà phải tập huấn ạ? Em thấy ai mà chả hút?
9: Ui giời cô ơi, thuốc lá có hại lắm đấy. Thuốc lá không chỉ có hại cho người hút mà còn có hại cho cả người không hút nhưng thường xuyên hít phải khói thuốc lá đấy, đặc biệt là phụ nữ chúng ta. Này này, cô đọc đi.
8: Đâu, em xem nào. Môi trường có khói thuốc là nguyên nhân gây nên nhiều bệnh cho người không hút thuốc như ung thư, ui dồi, các bệnh về đường hô hấp và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Mỗi năm trên thế giới có khoảng 600.000 ca tử vong do thường xuyên hít phải khói thuốc. Nguy cơ sảy thai ở phụ nữ hút thuốc cao gấp 3 lần phụ nữ không hút thuốc.
9: Đây này, Đây là thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới đấy cô nhá.
10: Khiếp thế cơ à bác, không hút thuốc mà hít phải khói thuốc thụ động mắc nhiều bệnh mắc nhở. Thế này à, thì các chị em trong hộ nhà mình trước tiên phải về nhắc nhở mấy ông chồng bỏ thuốc ngay bác nhở.
9: Đúng rồi, chúng ta sẽ thành lập câu lạc bộ phụ nữ có người thân không hút thuốc nhé. Và sẽ vận động những người thân của chúng ta bỏ thuốc cô ạ.
10: Em đồng ý.
1: Chương trình Thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về thực hiện nghị quyết số 13 nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung nhiều lĩnh vực đào tạo gắn với công nghệ mới, nhu cầu nhân lực, đưa giáo dục trung học nghề vào danh mục đào tạo. Cảng hàng không Quảng Trị đặt mục tiêu thực hiện chuyến bay thử kỹ thuật vào ngày 15 tháng 10 tới. Phú Quốc đón hơn 370 du khách Nga trên chuyến bay thẳng đầu tiên mở đầu mùa du lịch mùa đông. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất mới nhất của Iran về một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày, mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán nhằm đạt một thỏa thuận lâu dài về chương trình hạt nhân của Tehran. Thái Lan điều động hơn 10.000 binh sĩ và mở các kênh khẩn cấp hỗ trợ du khách trong vùng lũ lụt tại thủ đô Bangkok.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định số 1856 ngày 26 tháng 9 năm 2026, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình thực hiện nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 và kết luận số 72 của Bộ Chính trị khóa 13 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
2: Kế hoạch yêu cầu đổi mới tư duy phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, liên thông trong quy hoạch và đầu tư, lấy chất lượng phục vụ và hiệu quả thực tế là mục tiêu, kết hợp hạ tầng vật chất, hạ tầng số và hạ tầng tự nhiên, đồng thời phát huy vai trò định hướng dẫn dắt của nhà nước trong huy động nguồn lực. Các bộ, cơ quan, địa phương phải ra soát kỹ điều kiện trước khi quyết định đầu tư, không để dự án được quyết định khi chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện về quy hoạch, đất đai, mặt bằng, nguồn vốn, vật liệu, công nghệ, nhân lực và hạ tầng kết nối. Kế hoạch cũng yêu cầu tăng trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và trách nhiệm giải trình. Kế hoạch đề ra 6 nhiệm vụ, trong đó tập trung đổi mới công tác quy hoạch và quản lý đầu tư, huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng chiến lược, phân cấp, phân quyền và các nhiệm vụ phát triển đến năm 2045. Theo đó, ưu tiên hoàn thiện các hành lang giao thông, logistics Bắc Nam và Đông Tây, phát triển đồng bộ hệ thống năng lượng, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu và hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo, nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, bảo đảm an toàn nguồn nước, đồng thời xử lý các điểm nghẽn lớn về hạ tầng đô thị và xã hội. Đến năm 2045, kế hoạch định hướng hình thành các trục hành lang hạ tầng thế hệ mới, xây dựng mạng lưới năng lượng, hệ thống dữ liệu quốc gia, hiện đại hóa hệ điều hành hạ tầng và từng bước hình thành bản sao số đối với các hệ thống hạ tầng quan trọng.
0: Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Na Uy nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
2: Trong các cuộc hội đàm tiếp xúc với lãnh đạo Quốc hội Na Uy, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc thường xuyên, mở rộng hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát và hoàn thiện thể chế. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị Nghị viện Na Uy và các nước thuộc khối thương mại tự do châu Âu, gọi tắt là EFTA, thúc đẩy hoàn tất các thủ tục để sớm triển khai Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EFTA. Hai bên cũng nhất trí phát huy vai trò của Nghị viện trong thúc đẩy, giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn Nghị viện khu vực và quốc tế, góp phần củng cố nền tảng chính trị, pháp lý cho quan hệ Việt Nam và Na Uy.
0: Trong chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow và làm việc với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Liên bang Đức. Tại các cuộc làm việc, hai bên tập trung trao đổi các biện pháp củng cố tin cậy chính trị, đưa hợp tác nghị viện Việt Nam-Đức đi vào chiều sâu.
2: Tại hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược đối với Đức, mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, phát huy vai trò của hai quốc hội trong thúc đẩy và giám sát thực hiện các thỏa thuận giữa hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, nghị sĩ hai nước, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, xây dựng chính sách và phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Tại cuộc làm việc với chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Liên bang Đức Armin Laschet, hai bên nhấn mạnh vai trò của đối thoại, luật pháp quốc tế. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi giữa lãnh đạo quốc hội, các ủy ban và nghị sĩ, qua đó góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.
0: Sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra thực địa và làm việc về tình hình triển khai dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tại km 23.
2: Dự án cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh có tổng chiều dài hơn 121 km, trên đoạn km 0, km 93. Các nhà thầu đang tổ chức 132 mũi thi công, huy động gần 900 máy móc, thiết bị và hơn 2.000 nhân lực. Theo kế hoạch, đến tháng 10 năm nay, dự án sẽ hoàn thành bê tông nhựa và hệ thống an toàn giao thông đoạn từ Tân Thanh km 0 đến Đồng Đê, Đồng Khê km 62. Đến tháng 4 năm 2027, hoàn thành toàn bộ 93,35 km của giai đoạn 1, theo quy mô nền đường rộng 22 mét. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tiếp tục tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ, không để tình trạng sôi đỗ. Quyết tâm hoàn thành giai đoạn 1 đúng tiến độ, sớm đưa tuyến đường vào phục vụ người dân. Phó Thủ tướng Thường trực đặc biệt lưu ý chất lượng, an toàn công trình, nhất là việc xử lý đất, đá hai bên đường, phòng chống sạt lở, bảo đảm an toàn lâu dài trong quá trình khai thác.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của đội K-72 và K-76 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đang được đẩy mạnh tại Việt Nam và Campuchia. Đến nay, hai đội đã cất bốc quy tập 46 hài cốt liệt sĩ. Riêng đội K-76 từ ngày 11 tháng 8 đến nay đã tìm thấy 20 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ. Tại Campuchia, từ ngày xuất quân mùng 4 tháng 9, đội K-72 đã quy tập 26 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây, gồm 24 bộ ở tỉnh Krat Chê và 2 bộ tại tỉnh Kon Kon Thom. Các đơn vị đang tiếp tục khảo sát, xác minh, tìm kiếm, đồng thời đề nghị cựu chiến binh và người dân cung cấp thông tin về các phần mộ liệt sĩ. Hôm nay, tỉnh Sơn La tổ chức khai quật cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại bản Cang Kiểng, xã Triềng Khong từ nguồn thông tin người dân địa phương. Trước đó, ông Lường Văn Tụi và ông Hà Văn Pông cung cấp thông tin về vị trí an táng hai liệt sĩ trong khu vực vườn của một gia đình. Dù địa hình và cảnh quan đã thay đổi sau nhiều năm, lực lượng chức năng đã thu được xương sọ, xương chân, tay, răng của một số mảnh đạn. Mẫu sinh phẩm đã được thu thập để giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. Thưa quý vị, từ thông tin nhớ lại 64 năm về lần phát hiện xương và tăng bộ đội khi đào huyệt, một người dân ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai đã giúp lực lượng chức năng xác định và quy tập một hài cốt liệt sĩ. Hoàng Quy, phóng viên thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
5: Ngày 25 tháng 9, đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với các lực lượng chức năng quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa địa Nhân dân thuộc tổ 5, khu phố 16, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Trước đó, ngày 18 tháng 9, ông Phan Văn Sơn, sinh năm 1949, trú tại khu phố 16, phường Quy Nhơn Nam, cung cấp thông tin về vị trí nghi có mộ liệt sĩ cho lực lượng tìm kiếm. Theo ông Sơn, vào tháng 5 năm 2022, khi cùng một số người dân đào huyệt để chôn người qua đời tại Nghĩa địa Nhân dân tổ 5, khu phố 16, ông đã phát hiện một số xương cùng tăng bộ đội màu xanh. Đến ngày 18 tháng 9 năm 2026, đội K52, phòng chính trị, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Nam tiến hành xác minh, thu thập thông tin và tổ chức đào tìm tại khu vực được chỉ dẫn. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng xác định đây là mộ liệt sĩ. Hiện hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Nam đã báo cáo Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, đồng thời đưa hài cốt về quản lý, thờ cúng tạm thời tại nhà quản trang nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn trong thời gian tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ và lấy mẫu giám định ADN nhằm xác định danh tính liệt sĩ.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
1: Sáng nay, hơn 370 du khách Nga đã đến Phú Quốc trên chuyến bay thẳng đầu tiên từ Krasnoyarsk, mở đầu mùa du lịch đông 2026 và tăng cường kết nối với một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm của đảo Ngọc.
2: Chuyến bay VG2867 hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc chở hơn 370 du khách đã được chào đón bằng chương trình múa lân, tặng hoa và quà lưu niệm. Việc mở lại và tăng cường các chuyến bay thẳng được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nghỉ đông dài ngày của du khách Nga, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển đến Phú Quốc. Đại diện

0: được nâng cấp để chuẩn bị cho APEC 2027, tăng năng lực đón khách quốc tế. Đến nay, hạng mục mở rộng đường cấp hạ cánh đã hoàn thành 100% khối lượng, nhà ga VIP đạt 96% và nhà ga T2 đạt 72%.
1: Cảng hàng không Quảng Trị đang được đẩy nhanh tiến độ phấn đấu thực hiện chuyến bay thử kỹ thuật vào ngày 15 tháng 10 tới đây. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 99,8%, đường cất hạ cánh và đường lăn hoàn thành khoảng 90% khối lượng, nhà ga, hành khách và đài kiểm soát không lưu cùng đạt 87%. Các hạng mục điện, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật và công trình phục vụ hoạt động bay đang được tập trung hoàn thiện. Tại buổi kiểm tra khảo sát thực địa tình hình triển khai dự án trọng điểm tại khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu xử lý dứt điểm phần mặt bằng còn lại trước ngày 10 tháng 10, hoàn thành di rời, đấu nối hai trạm phát sóng BTS chậm nhất vào ngày 3 tháng 10, đồng thời bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn kỹ thuật cho chuyến bay thử.
2: Quan điểm thì đối với việc triển khai thi công sân bay là phải đẩy nhanh tiến độ hết cỡ. Chủ đầu tư phải xác định cái việc trách nhiệm này với tỉnh cũng như là cái cam kết bay thử kỹ thuật là ngày 15 tháng 10 thì mình vẫn phải đảm bảo yêu cầu đặt ra. Không có chấp nhận bất cứ một cái hành vi nào đó cản trở cái quá trình thi công này được. Cam kết về mặt thời gian là phải đảm bảo. Sao mà thi công cách nhanh nhất để cố gắng là theo mục tiêu đặt ra là tháng 5 2027 nó hoàn chỉnh. Nên ra dáng cái sân bay cũng tầm cỡ.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành danh mục ngành nghề đào tạo mới trong giáo dục nghề nghiệp, trong đó bổ sung nhiều lĩnh vực gắn với công nghệ mới và nhu cầu nhân lực, đồng thời đưa giáo dục trung học nghề vào danh mục đào tạo.
0: Theo thông tư 77 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 1 tháng 12 tới, danh mục mới sẽ áp dụng cho trình độ cao đẳng, trung cấp, giáo dục trung học nghề và sơ cấp. Trong đó xuất hiện nhiều ngành nghề mới như trí tuệ nhân tạo, robot và trí tuệ nhân tạo, công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật robot công nghiệp, cùng với các nghề phục vụ đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị và năng lượng tái tạo. Đáng chú ý, danh mục được thiết kế trong hướng cập nhật linh hoạt. Ngành nghề sẽ được rà soát hàng năm, điều chỉnh định kỳ ít nhất là 3 năm một lần. Những nghề mới phát sinh từ nhu cầu nhân lực có thể được cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Tối qua tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, chương trình Nụ cười đêm trăng lần thứ 22 diễn ra với sự tham gia của khoảng 800 trẻ em và 100 bảo mẫu đến từ hơn 20 mái ấm tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai. Các em được tham gia nhiều hoạt động như là trò chơi dân gian, lắp ráp lồng đèn, cắt tóc, giao lưu văn nghệ, xem múa lân, dự tiệc liên hoan, nhận quà trung thu và cùng nhau rước đèn trong không khí ấm áp. Phản ánh của phóng viên Kiều Trinh.
3: Với nhiều em nhỏ, những trò chơi dân gian, hoạt động tập thể hay việc tự tay làm một chiếc lồng đèn là những trải nghiệm không phải lúc nào cũng có điều kiện tham gia. Vì vậy, một ngày hội quy mô lớn như Nụ cười đêm trăng trở thành dịp để các em được vui chơi cùng bạn bè và hòa mình vào không khí trung thu. Thầy Phạm Minh Hoàng đến từ câu lạc bộ Lửa Việt với các lớp học tình thương dành cho trẻ em khó khăn trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên phường Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
4: Dạ thì thường ngày á, thì các bé tại câu lạc bộ Lửa Việt á, thì chỉ có học tại Lửa Việt và tham gia giữa trên đó, bên đó thì nhân sự thì cũng hạn chế, thì chỉ được tổ chức những cái mà trong cái phạm vi thôi, thì ít được mà tham gia những cái chương trình lớn như ngày hôm nay. Hôm nay mấy bé rất là vui, cho nên là thầy cũng thầy thấy được cái hạnh phúc trong mấy bé, trong những nụ cười của mấy bé.
3: Cùng đưa các em đến với ngày hội, những người phụ trách mái ấm cũng có thêm cơ hội nhìn thấy các em ở một không gian khác, được vui chơi, giao lưu và trải nghiệm những điều mới mẻ. Bà Mai Anh, Trung tâm Phát huy Bình Thọ, nơi hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em đường phố, mồ côi và kém may mắn tại khu vực Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Sơ thấy rất là vui bởi vì các bé có cái môi trường thứ nhất là chơi, thứ hai là học hỏi, bởi vì những cái trò chơi mà các anh chị ở đây tổ chức á, thì sơ thấy không chỉ mang lại cái vui nhưng mà nó lại những cái kiến thức cho các bé nữa. Thực ra là đối với các bé thì nó cũng không có nhiều cái cơ hội để các bé có thể chơi được như vậy. Nên là đây cũng là một cái cơ hội để các bé có thể vui chơi như thế này. Đối với các bé như các sơ thì sơ thấy là các bé rất là vui, tham gia rất là tích cực. Và sơ cũng thấy rất là vui khi mà các bé có những cái nụ cười trên môi như vậy.
3: Những cảm xúc ấy cũng được thể hiện rõ qua chính nụ cười của các em nhỏ tham dự chương trình. Với Thanh Tuyền, một em nhỏ đến từ Trung tâm Phát huy Bình Thọ, điều đáng nhớ là được thử những trò chơi mà em chưa từng có dịp trải nghiệm.
6: Dạ, em cảm thấy rất vui khi mà kiểu là chơi những trò chơi dân gian thú vị, chơi những thứ em chưa từng chơi, với lại thì các anh

0: Vậy cũng rất là tốt và nhiệt tình.
1: Từ khoảng 30 tình nguyện viên trong đêm Trung thu đầu tiên năm 2004, đến nay, Nụ cười đêm trăng đã quy tụ hàng trăm tình nguyện viên cùng hàng chục đơn vị đồng hành, trở thành một hoạt động cộng đồng được duy trì bền bỉ, hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
2: Lao động, công đoàn.
3: Lao động, công đoàn.
4: Thưa quý vị, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng vừa tổ chức hội thảo đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp Hải Phòng, trong đó tập trung bàn giải pháp nâng cao năng lực đại diện chăm lo và bảo vệ người lao động trong bối cảnh mới. Tính đến thời điểm này, các khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng có hơn 375.000 lao động, trong đó hơn 11.700 lao động nước ngoài. Thành phố hiện có 3 khu kinh tế, 1 khu thương mại tự do và 50 khu công nghiệp đã thành lập. Tại các khu công nghiệp Hải Phòng, thực tế cho thấy không chỉ chăm lo hỗ trợ người lao động, công đoàn cơ sở phải đổi mới cách tiếp cận để mỗi hoạt động thực sự xuất phát từ nhu cầu và giải quyết được những vấn đề người lao động đang quan tâm.
5: Thành phố Hải Phòng hiện có 3 khu kinh tế, 1 khu thương mại tự do và 50 khu công nghiệp đã được thành lập. Đến tháng 9 năm nay, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố có gần 375.350 lao động, thu nhập bình quân đạt gần 12,7 triệu đồng một người một tháng. Sự phát triển nhanh về quy mô cũng đặt ra nhiều thách thức về nguồn nhân lực, nhất là thiếu lao động kỹ thuật cao, chất lượng đào tạo chưa đồng đều, nhà ở công nhân chưa theo kịp tốc độ tăng lao động. Bên cạnh đó, những biến động về sản xuất, đơn hàng, tuyển dụng và yêu cầu kỹ năng đang tác động trực tiếp đến việc làm, thu nhập và tâm lý người lao động. Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Ban Công đoàn Khu Công nghiệp, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, công đoàn cơ sở phải chủ động nắm bắt những thay đổi tại doanh nghiệp và nhu cầu của người lao động để chọn lựa cách thức hoạt động phù hợp.
6: Mọi hoạt động công đoàn của chúng ta hiện nay thì tổ chức có thể hết sức là bài bản, nhưng chưa chắc đã trúng nhu cầu của người lao động. Điều đó không chỉ là đã tổ chức được bao nhiêu chương trình, mà là hoạt động đó bắt đầu từ nhu cầu nào, của nhóm lao động nào, giải quyết vấn đề gì và sau đó người lao động cảm nhận được như thế nào.
5: Theo ông Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, cùng với chăm lo những lợi ích trước mắt, tổ chức công đoàn cần quan tâm đến lợi ích lâu dài của người lao động, tạo điều kiện để họ học tập, nâng cao kỹ năng, phát huy sáng kiến, thích ứng với công nghệ mới và cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.
7: Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các công đoàn cơ sở về dữ liệu, pháp luật, kỹ năng đối thoại, thương lượng và đào tạo cán bộ và ứng dụng công nghệ, đồng thời khuyến khích những cán bộ cơ sở dám nghĩ, dám làm, dám thử những cách tiếp cận mới, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động.
4: Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tỉnh đoàn và Hiệp hội Doanh nhân nữ của tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương 40 gia đình đoàn viên người lao động tiêu biểu, tặng quà 100 học sinh là con đoàn viên người lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2025-2026. Năm học 2025-2026, Thanh Hóa có 86 trên 90 học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông và các kỳ thi Olympic khu vực quốc tế. Trong số 464 con đoàn viên người lao động được Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương, có 16 cháu đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic và quốc tế, 40 cháu đạt giải nhất, 140 cháu đạt giải nhì, 186 cháu đạt giải ba và 82 cháu đạt giải khuyến khích các môn văn hóa cấp tỉnh. Chiều qua tại Đà Nẵng, Báo Nhân dân, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông, Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecon, Quỹ Saigon Time Foundation cùng các đối tác trao hơn 100 suất học bổng xây nền ước mơ, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng cho con em công nhân vệ sinh môi trường thoát nước đô thị, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng và Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng. Đây là năm thứ hai chương trình được tổ chức với 600 suất học bổng trên cả nước, trong đó 250 suất dành cho con em công nhân vệ sinh môi trường thoát nước đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng. Em Võ Nguyễn Y Thảo, học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng, bày tỏ vui mừng khi lần đầu nhận học bổng từ chương trình.
8: Cảm xúc của con thì rất là vui. Trước giờ thì con cũng chưa bao giờ nhận được món quà ý nghĩa như vậy. Vì con thấy chương trình này là một chương trình rất ấm áp và ý nghĩa. Ghi nhận những cố gắng của con vào năm học vừa qua, mà còn cho con thấy được những đóng góp to lớn mà thầm lặng của ba mẹ con.
4: Công đoàn xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức thăm hỏi, động viên và trao 10 triệu đồng hỗ trợ thân nhân đoàn viên Tống Hồ Thị Phương Nga, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Apollo Đại Lộc, tử vong sau khi đột ngột ngất xỉu tại nơi làm việc. Chị Phương Nga sinh năm 1990, cư trú tại thôn Tây Gia, xã Vu Gia, có chồng làm việc không ổn định và hai con nhỏ. Ngày 8 tháng 9, chị được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng xuất huyết màng não. Dù được phẫu thuật, điều trị tích cực, chị không qua khỏi ngày 15 tháng 9. Gia đình vốn khó khăn nay tiếp tục chịu gánh nặng chi phí điều trị và hậu sự. Trước đó, công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Apollo Đại Lộc đã hỗ trợ gia đình 13 triệu đồng chi phí điều trị và mai táng.
2: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện.
4: Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Đến giữa năm nay, cả nước có hơn 4.600 doanh nghiệp dịch vụ lữ hành quốc tế và hơn 44.000 hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ. Cùng với các sản phẩm truyền thống, doanh nghiệp đang phát triển thêm du lịch MIC gồm chăm sóc sức khỏe, du lịch đêm, văn hóa và cộng đồng. Tuy nhiên, quy mô tăng nhanh cũng đặt ra yêu cầu phải hiểu rõ hơn từng thị trường khách, nâng chất lượng dịch vụ và tổ chức sản phẩm theo chuỗi thay vì cung cấp những dịch vụ rời rạc. Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
9: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng hoạt động lữ hành cần chuyển từ khai thác những gì điểm đến đang có sang chủ động nghiên cứu nhu cầu, hành vi và xu hướng của từng phân khúc khách. Doanh nghiệp lữ hành không chỉ bán tour mà cần tham gia từ khâu kiến tạo sản phẩm, kết nối dịch vụ và tổ chức chuỗi giá trị.
10: Tinh thần đó được thể hiện trong chủ đề của hội nghị lữ hành năm nay là đổi mới liên kết, nâng tầm. Đổi mới trước hết là đổi mới về tư duy, về vai trò của lữ hành, từ cung cấp chuyển sang chủ động nghiên cứu thị trường, tham gia kiến tạo sản phẩm và tổ chức chuỗi giá trị. Liên kết phải tạo ra chương trình du lịch cụ thể, vận hành được, bán được và xác định rõ trách nhiệm của các bên. Nâng tầm phải được thể hiện bằng chất lượng sản phẩm, năng suất, uy tín thương hiệu, khả năng phục vụ, phân tích các cái phân khúc khách có yêu cầu cao, mức độ làm chủ công nghệ và thị trường, đồng thời đảm bảo an toàn và phát triển bền vững.
9: Liên kết chỉ có ý nghĩa khi hình thành được chương trình có thể vận hành và đưa ra thị trường với trách nhiệm, chất lượng dịch vụ và cơ chế chia sẻ lợi ích được xác định rõ giữa các bên. Một nội dung khác được đặt ra là thay đổi phương thức xúc tiến. Thay vì chủ yếu giới thiệu sản phẩm sẵn có, doanh nghiệp và cơ quan quản lý cần sử dụng dữ liệu để phân tích hành vi du khách, lựa chọn thị trường và thiết kế sản phẩm phù hợp. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng số được xem là công cụ hỗ trợ. Còn văn hóa, ẩm thực và chất lượng trải nghiệm là phần tạo nên sự khác biệt của điểm đến. Bà Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh cho biết.
11: Đây cũng là giai đoạn thành phố đang nỗ lực phát huy các tiềm năng, lợi thế để xây dựng điểm đến hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc và có sức cạnh tranh quốc tế. Tuy nhiên, để phát triển nhanh và bền vững, chất lượng rất cần sự đồng hành của các địa phương, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự dẫn dắt, định hướng và kết nối của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong việc đổi mới sản phẩm, mở rộng thị trường, tăng cường liên kết vùng và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động du lịch.
4: Một sự kiện văn hóa vùng cao đáng chú ý sắp diễn ra. Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư năm 2026 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn tổ chức tại tỉnh Điện Biên. Tối ngày 9 tháng 10 tới đây, ngày hội sẽ chính thức khai mạc với rất nhiều hoạt động đề cao tính trải nghiệm dành cho người dân và du khách. Tin của phóng viên Vũ Đào.
12: Diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 10, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông có sự tham gia của nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và quần chúng đến từ 11 tỉnh thành với nhiều hoạt động trình diễn, khèn Mông, trang phục, nghề truyền thống, ẩm thực, thể thao và trò chơi dân gian. Trong đó, các Carnival đường phố sẽ là một điểm nhấn đáng chú ý. Các đoàn sẽ trình diễn những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông, kết thúc bằng màn đồng diễn nghệ thuật khèn Mông với chủ đề Vũ điệu kết đoàn tại quảng trường 7 tháng 5. Không chỉ diễn ra trong không gian sân khấu, nhiều hoạt động trải nghiệm cũng đang được tỉnh Điện Biên xúc tiến thực hiện nhằm đưa văn hóa Mông đến gần du khách. Trong đó điểm nhấn là không gian trải nghiệm tại làng du lịch văn hóa dân tộc Mông ở Bản Lồng, xã Quài Tở. Đây cũng là hướng gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng mà ban tổ chức hướng tới. Ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhấn mạnh.
13: Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa quy mô toàn quốc, mà còn là dịp để tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước và con người Điện Biên, tiềm năng văn hóa, du lịch và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Tinh thần chung của tỉnh Điện Biên là tổ chức ngày hội trang trọng nhưng không phô trương, giàu bản sắc nhưng không hình thức, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và đặc biệt phải tạo được trải nghiệm thực sự cho nhân dân, đại biểu và du khách.
12: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành từ nội dung chương trình, cơ sở vật chất, hậu cần, lưu trú đến các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho đại biểu, nghệ nhân và du khách. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với tỉnh Điện Biên và các địa phương tham gia rà soát hoàn thiện những phần việc cuối cùng. Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin.
13: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và các địa phương tham gia ngày hội, tập trung hoàn thiện công tác chuẩn bị bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, lưu trú, hậu cần và các hoạt động an toàn.
12: Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư được kỳ vọng sẽ là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, không chỉ góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mông mà còn tạo thêm không gian giao lưu và trải nghiệm cho người dân, du khách gắn với phát triển kinh tế xã hội địa phương.
4: Thưa quý vị, tại tỉnh Thái Nguyên, sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều xã có địa bàn rộng hơn, dân cư phân tán, trong khi nhu cầu giải quyết thủ tục và tiếp cận chính sách của người dân vẫn diễn ra hàng ngày. Ở vùng cao, khoảng cách ấy đang được rút ngắn bằng những việc cụ thể, khi cán bộ đến từng nhà, hướng dẫn dịch vụ công, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, hỗ trợ sinh kế và giúp người dân ổn định nơi ở. Phản ánh của phóng viên Hoàng Cường và Thúy Kiều, thường trú khu vực Đông Bắc.
14: Sau hợp nhất và sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Thái Nguyên có 92 xã phường, gồm 77 xã và 15 phường. Cùng với đó, tỉnh cũng tổ chức lại thôn, tổ dân phố, giảm từ 3.145 xuống còn 1.416 đơn vị. Bộ máy tinh gọn hơn, nhưng phạm vi phụ trách của nhiều xã rộng hơn. Số đầu việc ở cơ sở cũng tăng lên khá lớn. Điều này đòi hỏi cán bộ thay đổi cách làm, chủ động đi xuống địa bàn, thay vì chỉ chờ người dân tìm đến trụ sở. Xã Phủ Thông có diện tích hơn 96 km2, gồm 11 thôn với hơn 3.200 hộ dân, trên 13.300 nhân khẩu, trong đó có 6 thôn đặc biệt khó khăn. Bà Đinh Thị Mỹ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, đồng thời là trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân xã cho rằng, muốn giám sát đúng vấn đề và phản ánh đúng nguyện vọng của cử tri, thì trước hết phải thường xuyên có mặt ở thôn bản.
15: Là một cán bộ cơ sở được giao hai nhiệm vụ quan trọng là công tác kiểm tra giám sát và người đại biểu dân cử. Tôi xác định đây là một trọng trách rất là nặng nề. Thước đo của việc hoàn thành nhiệm vụ chính là sự hài lòng của nhân dân và sự bình yên của địa bàn. Vì lẽ đó, tôi dành nhiều thời gian để đi thôn bản, nắm cơ sở, nắm địa bàn, đồng hành, hướng dẫn và chia sẻ. Bằng việc sát sao, lắng nghe tâm tư nguyện vọng thường xuyên của người dân, chúng tôi đã tạo dựng được niềm tin vững chắc của người dân vào cấp ủy chính quyền địa phương.
14: Tại thôn Nà Mỏ, xã Văn Lang, sự chung tay ấy đã giúp gia đình ông Hoàng Đức Diệm có ngôi nhà mới. Với gia đình ông, điều dễ nhận thấy nhất không nằm ở một khẩu hiệu hay mô hình, mà là những ngày cán bộ đoàn thể và bà con trong bản cùng góp sức để căn nhà hoàn thành.
16: Cán bộ xã rất quan tâm,
17: rất nhiệt tình, mọi người cùng chung tay góp sức, góp ngày công làm nhà cho gia đình. Tôi rất vui và cảm ơn anh em trong bản, các đoàn thể của ủy ban đã giúp gia đình có được ngôi nhà mới để ở ổn định.
14: Cùng với hỗ trợ trực tiếp, nhiều địa phương đang đưa kỹ năng số đến từng thôn bản thông qua các mô hình như Ngày Thứ Bảy Vì Dân, Bình Dân Học Vụ Số và Tổ Công nghệ Số Cộng đồng. Người dân được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt ứng dụng và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Đây là những thao tác nhỏ, nhưng với người chưa quen công nghệ, mỗi lần được chỉ dẫn cụ thể, có thể giúp họ tự giải quyết thêm một công việc mà không phải đi xa. Chị Hoàng Thị Hiền ở thôn Giáo Hiệu, xã Bằng Thành cho biết.
16: Tôi được cán bộ thôn xã hỗ trợ cài đặt các ứng dụng trên điện thoại, thấy rất tốt. Cán bộ ai cũng nhiệt tình. Những gì mình chưa biết thì được hướng dẫn giải thích nhiều lần nên dần dần cũng hiểu. Từ chỗ ban đầu chưa biết gì, bây giờ tôi đã biết sử dụng nhiều ứng dụng trên điện thoại, thấy rất tiện lợi.
14: Sau sắp xếp, khoảng cách từ một số thôn bản đến trung tâm xã có thể xa hơn và khối lượng công việc của cán bộ cơ sở cũng lớn hơn. Nhưng thực tế cho thấy khoảng cách ấy được rút ngắn khi cán bộ có mặt đúng lúc và hướng dẫn đúng việc. Một hồ sơ được nộp tại nhà, một kiến nghị được ghi nhận hay một gia đình có chỗ ở ổn định là những kết quả cụ thể để người dân cảm nhận chính quyền đang ở gần mình hơn.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
18: Trung tâm tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay ở khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo chiều và tối nay, khu vực từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
4: Tiếp tục với phần tin thế giới. Quan hệ Mỹ-Cuba đang xuất hiện những tín hiệu mới khi Mỹ đề cập khả năng đạt được một thỏa thuận với Cuba, trong khi Cuba khẳng định sẵn sàng đối thoại tại Diễn đàn Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, những khác biệt kéo dài giữa hai nước, đặc biệt liên quan đến các biện pháp kinh tế, vẫn là vấn đề được các bên quan tâm. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
19: Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng Mỹ và Cuba có thể đạt được một thỏa thuận, đồng thời khẳng định không cho rằng cần sử dụng biện pháp quân sự.
20: Tôi cho rằng Cuba và chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ cần đến quân đội. Cuba đang gặp khó khăn rất lớn. Chúng tôi muốn giúp đỡ Cuba. Chúng tôi muốn mở cửa Cuba cho người dân của mình.
19: Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Cuba vẫn tồn tại nhiều bất đồng. Những tháng gần đây, Cuba đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu và mất điện, trong khi chính sách kinh tế của Mỹ đối với Cuba tiếp tục là vấn đề gây tranh luận giữa hai bên. Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cùng ngày, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez khẳng định Cuba sẵn sàng duy trì đối thoại với Mỹ, đồng thời cho rằng các cuộc trao đổi cần dựa trên sự tôn trọng, bình đẳng về chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ. Ngoại trưởng Cuba đồng thời cho biết, nước này vẫn sẵn sàng thiết lập các mối quan hệ thương mại và kinh doanh với các công ty Mỹ, cũng như các quốc gia khác, nhưng tiếp tục phản đối những biện pháp mà Cuba cho là gây sức ép đối với nền kinh tế nước này.
20: Cuba không phải là mối đe dọa. Điều thực sự là mối đe dọa chính là lệnh phong tỏa. Chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại với chính phủ Mỹ để tìm giải pháp cho những bất đồng song phương trên cơ sở sự nghiêm túc, tôn trọng, bình đẳng về chủ quyền và tôn trọng luật pháp quốc tế, không can thiệp vào công việc nội bộ và không kèm theo các điều kiện tiên quyết.
19: Vấn đề Cuba cũng nhận được sự quan tâm tại Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại Đại hội đồng, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính hôm qua kêu gọi các quốc gia giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại và tham vấn, đồng thời nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế trong quan hệ giữa các nước.
20: Chúng ta cần giải quyết những khác biệt và tranh chấp thông qua đối thoại và tham vấn, cũng như phản đối các hành động quân sự đơn phương vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc.
19: Những tuyên bố mới nhất cho thấy đối thoại đang được nhắc tới nhiều hơn trong cách tiếp cận của các bên đối với vấn đề Cuba. Tuy nhiên, để những tín hiệu ngoại giao này chuyển thành một thỏa thuận cụ thể, Mỹ và Cuba vẫn cần giải quyết nhiều khác biệt tồn tại trong quan hệ song phương kéo dài nhiều năm qua.
4: Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác đề xuất mới nhất của Iran về một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày, mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài về chương trình hạt nhân của Tehran. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
21: Theo các quan chức Mỹ được Wall Street Journal dẫn lời, Tổng thống Mỹ Donald Trump hoài nghi Iran sẽ thực hiện đầy đủ điều kiện do Washington đặt ra. Nhé kẹo Mỹ được cho là vẫn tính đến khả năng nối lại chiến dịch không kích với Iran. Đề xuất được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra trong thời gian dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Theo kế hoạch, Iran sẽ mở cửa trở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ nếu Washington dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, miễn trừ một số biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu và tuân thủ lệnh ngừng bắn, bao gồm cả tại Liban. Nhà Trắng chưa chính thức xác nhận việc Tổng thống Trump bác đề xuất. Tuy nhiên, sáng 26 tháng 9, ông Trump đã đăng thông điệp trên mạng xã hội, tiếp tục khẳng định Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Phản ứng ngay sau đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định chỉ có ngoại giao mới có thể giải quyết cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Ông cho biết điều kiện của Tehran đã được trình bày rõ ràng và động thái nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz đều phụ thuộc vào việc các điều kiện này được đáp ứng. Theo Ngoại trưởng Iran, giải pháp thông qua đàm phán là con đường duy nhất giúp các bên thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện nay. Tehran cho biết đề xuất hòa bình đã được chuyển tới phía Mỹ thông qua các nhà ngoại giao trung gian Qatar. Trước đó, các quan chức Mỹ mô tả các cuộc tiếp xúc với Iran tại New York là tích cực và mang tính xây dựng. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng cho biết Tehran sẵn sàng cho phép các thanh sát viên của Liên Hợp Quốc trở lại nước này trong khuôn khổ hợp tác của một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn. Ông khẳng định Iran sẽ thực hiện những cam kết nếu hai bên đạt được thỏa thuận.
4: Ủy ban bầu cử Ấn Độ đã ra lệnh xem xét lại phần mềm quản lý danh sách cử tri của nước này sau khi người đứng đầu ủy ban này bị hai ủy viên bầu cử chất vấn về những thay đổi trong danh sách cử tri khiến hàng triệu cử tri bị loại bỏ. Đình Nam, phóng viên thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
0: Các đảng đối lập tại Ấn Độ cho rằng danh sách cử tri đã bị thao túng để có lợi cho Đảng Nhân dân Ấn Độ của Thủ tướng Narendra Modi. Đáp lại, ủy ban bầu cử khẳng định sự khác biệt trong nội bộ là điều bình thường trong bất kỳ cơ quan tổ chức nào và tất cả các quyết định và hành động của ủy ban bầu cử đều hợp pháp. Trước đó, tờ báo Indian Express đưa tin hai ủy viên ủy ban bầu cử đã đặt câu hỏi và bày tỏ lo ngại với người đứng đầu ủy ban bầu cử Gyanendra Kumar ít nhất 14 lần trong 10 tháng, chủ yếu liên quan đến quá trình cập nhật danh sách cử tri bắt đầu từ năm ngoái. Các đảng đối lập và phong trào gián do giới trẻ lãnh đạo đã yêu cầu chủ tịch ủy ban bầu cử từ chức và tuyên bố sẽ tổ chức biểu tình toàn quốc vào ngày 2 tháng 10 nếu ông Gyanendra Kumar không từ chức trước ngày hôm qua. Hiện ủy ban bầu cử Ấn Độ đã thành lập một nhóm chuyên trách bao gồm cả một chuyên gia công nghệ độc lập sẽ rà soát phần mềm quản lý danh sách cử tri có tuân thủ luật và quy định bầu cử hay không. Ủy ban cũng cho biết các điều chỉnh kỹ thuật sẽ tiếp tục được thực hiện nhằm đảm bảo các quan chức địa phương có đủ quyền truy cập để thực hiện nhiệm vụ theo luật định.
4: Ngày 29 tháng 9 này, các nhà lập pháp Séc sẽ tranh luận về kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ hai đối với chính phủ của Thủ tướng Andrej Babis chỉ 10 ngày trước khi cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử thành phố và thượng viện. Hải Đăng, phóng viên thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin.
1: Theo kế hoạch, phiên họp đặc biệt của Hạ viện sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều và dự kiến sẽ tiếp tục vào ngày 30 tháng 9. Giới phân tích cho rằng chính phủ cầm quyền được dự đoán nhiều khả năng sẽ vượt qua bởi liên minh này vẫn nắm giữ hơn 50% tổng số ghế trong Hạ viện. Các đảng đối lập đều đưa ra kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm, viện dẫn những vấn đề như thâm hụt ngân sách, xung đột lợi ích của Thủ tướng Babis chưa được giải quyết và một số các cáo buộc khác liên quan đến vấn đề thể chế, tòa án, tổ chức phi lợi nhuận và giới truyền thông. Mức thâm hụt ngân sách được đề xuất sẽ là mức thâm hụt lớn thứ hai trong lịch sử Cộng hòa Séc, chỉ đứng sau mức thâm hụt ở thời kỳ đại dịch COVID-19 vào năm 2021. Một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm cần sự ủng hộ của đa số tất cả các nghị sĩ, nghĩa là ít nhất 101 phiếu đồng ý. Phe đối lập nắm giữ 92 ghế và sẽ cần ít nhất 9 nghị sĩ của Liên minh cầm quyền ủng hộ. Chủ tịch Hạ viện Séc Okamura mô tả phiên họp này như một động thái vận động tranh cử trước thêm bầu cử, và cho rằng không có triển vọng cho việc kiến nghị bỏ phiếu này được thông qua.
4: Chính quyền thủ đô Bangkok quyết định đóng cửa các trường học trực thuộc trong ngày mai, trong khi công chức được đề xuất làm việc tại nhà trong hai ngày 28 và 29 tháng 9. Nhà chức trách Thái Lan tiếp tục tăng cường các biện pháp ứng phó trước nguy cơ mưa lũ tiếp diễn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
22: Quyết định được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, phụ huynh, giáo viên và cán bộ nhân viên, đồng thời tạo điều kiện để lực lượng chức năng kiểm tra, khắc phục cơ sở vật chất bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Văn phòng Ủy ban Công vụ Thái Lan cũng gửi thông báo tới các cơ quan nhà nước đề nghị xem xét cho công chức làm việc tại nhà trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9 nếu không có nhiệm vụ thiết yếu. Việc áp dụng cụ thể do từng cơ quan xem xét căn cứ tình hình thực tế và tính chất công việc. Theo dự báo mới nhất của Cục Khí tượng Thái Lan, trong ngày hôm nay, khoảng 80% diện tích thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận có khả năng tiếp tục xảy ra mưa rông với một số nơi có mưa lớn. Cơ quan này cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại các vùng trũng, sườn đồi và ven sông. Đồng thời, đề nghị người dân hạn chế di chuyển qua những tuyến đường ngập nước để bảo đảm an toàn. Trước diễn biến phức tạp, hôm qua, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Chanvirakul đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ London, Vương quốc Anh, để đánh giá tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó. Ông Anutin yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cảnh báo kịp thời tới người dân, triển khai lực lượng cứu hộ nhanh và hiệu quả để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương. Theo báo cáo của chính quyền đô thị Bangkok tại cuộc họp, thành phố đã chuẩn bị hơn 230 điểm sơ tán với khả năng tiếp nhận khoảng 15.000 người. Đến nay, khoảng 4.200 người dân thủ đô đã được sơ tán tại các khu vực bị ảnh hưởng. Chính quyền Bangkok cùng các đơn vị chức năng liên quan đang tăng cường huy động máy bơm tiêu thoát nước, xe tải gầm cao, tàu thuyền và các phương tiện cứu hộ để ứng phó tình trạng lũ lụt. Trên phạm vi cả nước, Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho biết, tính đến ngày 26 tháng 9, lũ lụt ảnh hưởng 21 tỉnh, 93 huyện với khoảng 84.000 người dân bị ảnh hưởng.
4: Nhằm khắc phục tình trạng mưa lũ nghiêm trọng, Thái Lan đã điều động hơn 10.000 binh sĩ cùng 1.000 phương tiện để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng vì đợt mưa lớn và ngập lụt diện rộng. Các cơ quan chức năng Thái Lan cũng triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm hỗ trợ người dân và du khách di chuyển đến các sân bay, đồng thời xử lý các sự cố chậm lỡ chuyến bay. Tổng cục Du lịch Thái Lan đề xuất phát hành các bản tin cảnh báo bằng tiếng Thái và tiếng Anh, khuyến cáo hành khách chủ động di chuyển sớm. Nhằm giảm thiểu ùn tắc, cơ quan quản lý đường cao tốc Thái Lan quyết định miễn phí lưu thông trên 8 tuyến đường cao tốc trọng điểm từ chiều qua đến hết ngày hôm nay. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình là một số sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua, những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
3: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
5: Trung Quốc và Mỹ đều là những cường quốc về AI, có năng lực lẫn trách nhiệm trong việc phát triển và quản lý AI một cách có hiệu quả, nhằm đảm bảo sự phát triển của AI luôn nằm trong tầm kiểm soát của con người và mang lại lợi ích cho người dân.
6: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề cập một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất giữa Mỹ và Trung Quốc trong cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng. Chuyến thăm 3 ngày tới Mỹ của ông Tập Cận Bình khép lại với những tuyên bố tích cực từ cả hai nhà lãnh đạo về duy trì ổn định và tiếp tục đối thoại. Tuy nhiên, hai bên không đạt được bước tiến đột phá nào đối với các bất đồng lớn về thương mại, trí tuệ nhân tạo, Đài Loan Trung Quốc và cuộc chiến Iran. Kết quả cụ thể nhất là việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đến tháng 1 năm 2027.
23: Our institutions and systems of governance.
24: Các thể chế và hệ thống quản trị toàn cầu của chúng ta vẫn tiếp tục phản ánh thực tế quyền lực và lợi ích của một thời đại phần lớn đã qua. Đây là thách thức mang tính quyết định trước mắt chúng ta, đúng vào thời điểm nhân loại phải đối mặt với sự hội tụ chưa từng có của các mối đe dọa. Các cơ chế hành động tập thể đang chịu sức ép ngày càng lớn.
6: Phát biểu khai mạc phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York, Mỹ hôm 22 tháng 9, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tăng cường hợp tác để ứng phó với những thách thức toàn cầu, đồng thời thúc đẩy các biện pháp kiểm soát rủi ro từ trí tuệ nhân tạo, chấm dứt xung đột và đẩy nhanh hành động khí hậu. Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt khi những thách thức toàn cầu ngày càng đòi hỏi các nước phải hợp tác, nhưng niềm tin vào các thiết chế đa phương lại đang chịu nhiều sức ép.
25: Ngành này không được phép chấp nhận quá nhiều rủi ro về công nghệ chỉ vì lợi ích mang lại quá lớn hay vì cảm thấy vấn đề này quá quan trọng để có thể chậm lại. Việc vượt qua các đối thủ trong cuộc đua cạnh tranh không phải là lý do để đưa ra những quyết định vội vàng.
6: Trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Giám đốc điều hành OpenAI, ông Sam Altman đã cùng lãnh đạo nhiều công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới tiếp tục cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về những rủi ro mà AI gây ra cho nhân loại, đồng thời kêu gọi các chính phủ hợp tác để quản lý công nghệ đang ngày càng trở nên mạnh mẽ này. Cảnh báo này là hiện hữu khi trong tuần, trang web bảo hiểm y tế Medicare của chính phủ Australia và một số trang web bị mô hình AI tấn công. 50% là tỷ lệ khôi phục số lượng tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz trong những ngày cuối tuần so với trước khi bùng phát xung đột. Trong khi đó, khoảng 80 quốc gia cùng Liên minh châu Âu trong tuần đã ra tuyên bố chung kêu gọi khôi phục đầy đủ và ngay lập tức hoạt động lưu thông qua eo biển này. Ngoại trưởng Bahrain Abdulatif bin Rashid Al Jayani cho rằng những diễn biến tại Hormuz đang vượt ra ngoài phạm vi một cuộc đối đầu khu vực và có thể tác động trực tiếp tới thương mại và an ninh năng lượng toàn cầu.
26: Chúng tôi kiên định ủng hộ nghị quyết 2817 lên án các cuộc tấn công liên tục của Iran nhắm vào các nước láng giềng trong khu vực, cũng như hành động gây gián đoạn thương mại quốc tế, an ninh năng lượng và nền kinh tế toàn cầu. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi thực thi đầy đủ nghị quyết này. Các hành động của Iran tại eo biển Hormuz tiếp tục đe dọa an ninh quốc tế cũng như quyền và tự do hàng hải.
6: Ý chí sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là vĩnh cửu. Ngoại trưởng Triều Tiên Cho Song-hui khẳng định quan điểm cứng rắn sau khi Ngoại trưởng các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ra tuyên bố chung khẳng định cam kết đối với việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên. Quan điểm của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên và được xem như tiêu chuẩn cho bất kỳ cuộc đàm phán Mỹ-Triều nào.
12: 451.000 là số người có thể tử vong từ tháng 6 năm nay đến tháng 2 năm sau do hiện tượng El Nino. Đây là một trong những kết quả báo cáo của phòng thí nghiệm tác động khí hậu thuộc Đại học Chicago của Mỹ. Con số này mới chỉ tính toán tác động trực tiếp của nhiệt độ tăng cao, chưa bao gồm các thảm họa phái sinh do El Nino gây ra như lũ lụt, cháy rừng hay dịch bệnh truyền nhiễm. Trước nguy cơ thảm họa nhân đạo, các chuyên gia khí hậu và y tế kêu gọi chính quyền các nước khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó thông qua việc nâng cao năng lực hệ thống y tế, theo dõi sát sao nhóm dân cư dễ tổn thương, đảm bảo nguồn nước sạch và hỗ trợ thiết bị làm mát tại những khu vực có nguy cơ cao nhất.
2: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự trưa chủ nhật là trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam đã có màn ra quân thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026 với chiến thắng sát nút 1-0 trước Philippines. Dù gặp bất lợi do mưa lớn và bị đối phương dồn ép, tuyển Việt Nam vẫn chứng tỏ được bản lĩnh. Phút 25, từ đường căng ngang dọn cố của William Minh Hoàng, Nguyễn Đình Bắc dứt điểm cận thành và ghi bàn duy nhất của trận đấu. Sang hiệp 2, điểm nhấn thuộc về công nghệ VAR khi trọng tài thay đổi quyết định xóa thẻ đỏ cho cầu thủ Philippines và từ chối bàn thắng gỡ hòa của đối phương do lỗi việt vị. Bất chấp việc tiền đạo Xuân Son chấn thương rời sân, sự vững chắc của thủ môn Patrick Rezang cùng hàng phòng ngự đã giúp Việt Nam bảo toàn trọn vẹn 3 điểm. Chia sẻ cho trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết:
8: "Tôi cảm thấy rất vui khi giành được chiến thắng trong trận đấu đầu tiên. Đồng thời thì hôm nay cũng có rất nhiều người hâm mộ đã đến sân và cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển. Vì vậy tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Hôm nay thực sự là một trận đấu khó khăn của cả Việt Nam và Philippines. Và tôi nghĩ là cả hai đội đều đã trải qua một trận đấu rất là vất vả, rất là khó khăn. Chúng tôi có thêm một chút may mắn để giành chiến thắng. Và từ trận đấu thứ hai trở đi, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn để có thể thi đấu những trận đấu thật là tốt."
7: Ở phía bên kia, huấn luyện viên Carlos Cudras của Philippines bày tỏ:
8: "Hôm nay tôi nghĩ là chúng tôi không đáng phải thua cái trận đấu này. Tôi nghĩ là chúng tôi đã tạo ra những cơ hội tương đương. Các cầu thủ của tôi đã chiến đấu hết mình vì đội bóng, vì đất nước. Và tôi nghĩ là chúng tôi đã làm tất cả để đại diện cho Philippines. Bây giờ là lúc mà chúng tôi sẽ phải hồi phục, sẵn sàng cho trận đấu với Pakistan. Chúng tôi biết đó sẽ là một trận đấu cũng rất là khó khăn khác. Chúng tôi sẽ cố gắng giành điểm, cố gắng duy trì khả năng cạnh tranh cho đến cuối giải đấu này."
7: Trước đó, ở trận đấu cùng bảng, Thái Lan đã có chiến thắng đậm 4-0 trước Pakistan. Ở lượt 2 vào ngày 22 tháng 9, Philippines sẽ chạm trán Pakistan, trong khi cuộc chạm trán giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, trực tiếp phân định ngôi đầu bảng B cùng tấm vé tiến vào chung kết. Trong trận tứ kết mùa giải Nam ASEAN 2026 diễn ra hôm qua, đội chủ nhà U23 Nhật Bản đã nhọc nhằn vượt qua U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với tỷ số 1-0. Bất chấp lối chơi áp sát và đầy quyết liệt từ đối thủ, đại diện xứ sở mặt trời mọc vẫn đứng vững để bảo toàn lợi thế, qua đó ghi tên mình vào vòng 4 đội mạnh nhất. Tại bán kết diễn ra vào ngày 30 tháng 9, U23 Nhật Bản sẽ đụng độ U23 Uzbekistan, đội vừa phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, trận bán kết còn lại hứa hẹn sẽ cực kỳ nảy lửa giữa U23 Trung Quốc và U23 Hàn Quốc. Chung kết giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 51 vì hòa bình 2026 đã diễn ra vào sáng nay tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội với sự tham dự của 3.000 vận động viên được tuyển chọn từ hơn 100.000 người qua các giải chạy cơ sở. Đây là một trong các hoạt động thể thao trọng điểm của thành phố chào mừng 72 năm ngày giải phóng thủ đô, 27 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố vì hòa bình. Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh:
9: "Giải chạy báo Hà Nội mới đã khẳng định là một trong những giải đấu giàu truyền thống của làng điền kinh Việt Nam. Bên cạnh các nội dung thi đấu về chuyên môn, giải chạy còn mang thông điệp rất ý nghĩa vì hòa bình. Từ thủ đô Hà Nội, thành phố vì hòa bình, chúng ta sẽ cùng nhau ký thông điệp hòa bình gửi tới bạn bè năm châu nhằm góp thêm tiếng nói của tình đoàn kết, nhân ái và ý chí quyết tâm hướng tới một tương lai tốt đẹp trên toàn cầu."
7: Sau hơn 50 năm, giải chạy báo Hà Nội mới được phát động, tổ chức thường niên trở thành một phong trào thể thao quần chúng rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân.
10: Mình thấy giải báo Hà Nội mới là một cái giải có quy mô rất là lớn, và mỗi một năm thì thực ra năm ngoái mình tham gia thì mình thấy là nó lớn mạnh lên rất là nhiều so với cái thời mà mình thi từ những thập niên 90. Cái nội dung tăng lên rất là nhiều và cái quy mô tổ chức truyền thông và tất cả tốt lên rất là nhiều so với ngày trước.
11: Mình thấy cái giải báo Hà Nội mới này phát huy và cái sức lan tỏa rất lớn và thu hút rất là nhiều các tầng lớp tham gia.
7: Tại vòng chung kết năm nay, giải chạy tổ chức các nội dung thi đấu từ 1 tới 5 vòng Hồ Hoàn Kiếm dành cho đối tượng là học sinh nam nữ, trung học cơ sở, trung học phổ thông khối quận, huyện, thị xã, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, người nước ngoài, lực lượng vũ trang và vận động viên đội tuyển điền kinh các tỉnh thành phố. Dạng sáng nay, trận đấu tâm điểm Nations League 2026 tại Wembley đã khép lại với chiến thắng 3-2 của Tây Ban Nha trước tuyển Anh. Dù Lamine Yamal mở tỷ số sớm cho đội khách, Anthony Gordon và Harry Kane đã tỏa sáng giúp Tam sư vươn lên dẫn 2-1 ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu đến ở phút 54 khi Kane sút hỏng phạt đền. Ngay sau đó, Tây Ban Nha vùng lên mạnh mẽ, Alex Bana tỏa sáng bằng cú sút xa gỡ hòa 2-2 trước khi kiến tạo dọn cỗ để Mikel Oyarzabal ấn định tỷ số 3-2 phút 74. Thất bại cay đắng trên sân nhà ở trận ra quân cho thấy huấn luyện viên Thomas Tuchel còn nhiều bài toán cần giải quyết.
13: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng thành phố Huế, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Chính phủ vừa ban hành kế hoạch triển khai kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về thực hiện nghị quyết số 13 và kết luận số 72 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Kế hoạch yêu cầu đổi mới tư duy phát triển hạ tầng theo hướng đồng bộ liên thông, lấy hiệu quả thực tế là mục tiêu, phát huy vai trò dẫn dắt của nhà nước và huy động các nguồn lực. Các bộ, ngành, địa phương phải rà soát kỹ điều kiện trước khi quyết định đầu tư, gắn phân cấp, phân quyền với nguồn lực và trách nhiệm giải trình, ưu tiên hạ tầng giao thông, năng lượng, số, dữ liệu và ứng phó với biến đổi khí hậu. Sáng nay, hơn 370 du khách Nga đến Phú Quốc trên chuyến bay thẳng đầu tiên từ Krasnoyarsk, mở đầu mùa du lịch mùa đông 2026. Việc tăng các chuyến bay thẳng được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nghỉ đông dài ngày, đồng thời mở rộng thị trường khách Nga tại Phú Quốc. Đơn vị khai thác thị trường này dự kiến đưa khoảng 15.000 lượt khách Nga đến Phú Quốc mỗi tháng trong mùa đông năm nay. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran về một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày, mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài về chương trình hạt nhân của Iran. Ứng phó với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, chính quyền đô thị Bangkok, Thái Lan đã chuẩn bị hơn 230 điểm sơ tán với khả năng tiếp nhận khoảng 15.000 người. Đến nay, khoảng 4.200 người dân thủ đô đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Chính phủ nước này cũng mở các kênh khẩn cấp để hỗ trợ du khách vùng lũ lụt. Tính đến thời điểm này, lũ lụt Thái Lan đã khiến 21 tỉnh, 93 huyện với khoảng 84.000 người dân. Từ đây, chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Ngọc Trinh, Thu Hằng, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Tuyết Mai phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
14: Thông tin quảng cáo.
15: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
16: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh.
0: Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
1: Sức khỏe tim mạch. Quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch, và mở đầu ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị câu chuyện của chị Phan Thị Thủy ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chị Thủy vốn có một thân hình khá tròn trịa từ thời con gái, nhưng sau khi sinh hai bé, cân nặng của chị tăng không kiểm soát. Hiện giờ chị đang có số cân là 75, trong khi chị chỉ cao có 1m54, đi lại khá nặng nề, mệt mỏi. Đặc biệt gần đây, chị còn thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng đau tức vùng ngực bên trái, có lúc kèm theo cơn khó thở, nhất là khi làm việc nặng nhọc, đi bộ nhiều hoặc lên xuống cầu thang. Trong một lần kiểm tra sức khỏe toàn diện mà công ty tổ chức, chị Thủy được chẩn đoán bị bệnh hẹp động mạch vành.
17: Thưa quý vị, thừa cân béo phì đang ngày càng gia tăng trong xã hội hiện đại, và nó không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng, gây ra sự tự ti cho người bệnh, mà còn làm tăng nguy cơ mắc các căn bệnh nghiêm trọng khác như là bệnh tiểu đường, cao huyết áp và đặc biệt là bệnh tim mạch. Chia sẻ về vấn đề này, đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội Cục Quân y Bộ Quốc phòng cho biết:
18: béo phì làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đấy, nguy hiểm như thế. Béo phì nó liên quan đến việc tăng cái nguy cơ mắc các cái bệnh chuyển hóa và bệnh tim mạch. Theo Han Vất Bay, MD, FACC thì cho biết như thế này: cái sự gia tăng quá mức các cái chất béo trong cơ thể thì nó làm mở rộng cái tâm nhĩ, tâm thất và xơ vữa động mạch, và chúng góp phần trực tiếp gây ra bệnh tim mạch.
1: Béo phì là tình trạng bệnh nhân có cân nặng quá lớn so với chiều cao, được xác định bởi chỉ số khối lượng cơ thể BMI. Béo phì làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, tăng nguy cơ của các bệnh mạch vành, mỡ, cholesterol, làm hẹp mạch vành, cản trở lượng máu vận chuyển đến nuôi tim, gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim rất nguy hiểm.
17: Vậy để có thể phòng ngừa bệnh lý tim mạch, đương nhiên chúng ta sẽ cần phòng ngừa tình trạng thừa cân và béo phì. Và quý vị hãy cùng tiếp tục lắng nghe những lời khuyên đến từ đại tá Phạm Hòa Lan ngay sau đây để có thêm cho mình những bí kíp giúp phòng tránh thừa cân béo phì cũng như là bệnh lý tim mạch.
18: Duy trì ổn định cân nặng ở đúng tiêu chuẩn, nên có chế độ ăn uống cách khoa học, rồi tập thể dục hoặc là chơi các cái môn thể thao nhẹ nhàng thôi, một cách đều đặn, định kỳ kiểm tra xét nghiệm mỡ máu và thường xuyên bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giảm mỡ máu. Ngoài ra, nếu đã tích cực tiết chế các vận động và mỡ máu và các cái mỡ ở trong máu vẫn còn cao thì bệnh nhân cần phải dùng thêm cái thuốc hạ mỡ máu. Một số thảo dược rất có tác dụng bao gồm đan sâm này, nụ hoa hòe, tỏi này, hành này, thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
1: Quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
17: Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc trên toàn quốc. Xin được cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng với chuyên mục.
19: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
20: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
21: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
20: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
27: Kết nối công nghệ.
28: Kết nối công nghệ.
29: Xin chào quý vị thính giả, chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Kết nối công nghệ trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị cùng đến với nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
30: Có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, nhưng không phải là cái thí nghiệm nào, cái định hướng nào nó cũng thành công.
31: Đầu tư cho công nghệ là đầu tư rủi ro.
29: Một trong những điểm mới đáng chú ý trong chính sách khoa học công nghệ hiện nay là cách nhìn khác đối với rủi ro trong nghiên cứu. Khi những rào cản về trách nhiệm được tháo gỡ, nhà khoa học có thêm cơ sở để bước ra khỏi vòng an toàn, theo đuổi những hướng nghiên cứu tiên phong và tạo ra những giá trị mới.
32: Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, đơn vị và địa phương. Một kết quả nghiên cứu chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành sản phẩm cụ thể.
29: Cùng với thay đổi cách tiếp cận đối với rủi ro trong nghiên cứu, Quốc hội đang tiếp tục hoàn thiện nhiều luật liên quan, mở đường để khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị trong thực tiễn.
27: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
28: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Quốc hội đang đẩy mạnh chương trình lập pháp tập trung toàn diện nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc sửa đổi bổ sung đồng bộ các đạo luật liên quan không chỉ hướng tới tinh gọn thủ tục hành chính mà còn thể chế hóa những chủ trương định hướng lớn, đưa khoa học công nghệ và tri thức trở thành động lực quan trọng của phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, Quốc hội đã thông qua Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, chính thức đưa nội dung đổi mới sáng tạo vào khung pháp lý của lĩnh vực này. Luật quy định các cơ chế tự chủ mạnh mẽ hơn cho tổ chức nghiên cứu, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hình thành sàn giao dịch công nghệ và đặc biệt là đưa cơ chế chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học vào thực tiễn pháp luật.
4: Để có được hai phụ gia giảm khí thải ô nhiễm trong hoạt động sử dụng năng lượng rắn và khí đủ tiêu chuẩn thương mại hóa, các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc hóa dầu đã mất hơn 7 năm nghiên cứu. Trong quá trình đó, nguồn đầu tư từ ngân sách chỉ đáp ứng một phần, phần còn lại các nhà khoa học phải tự xoay sở. Theo giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Thu Hà, giám đốc phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc hóa dầu, phó viện trưởng Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam, nếu không có nhiệt huyết với đề tài và kết quả nghiên cứu của mình, nhà khoa học rất khó đưa một sản phẩm đi đến bước ứng dụng cuối cùng.
30: Trong phòng thí nghiệm thì cũng đã là một cái quá trình mà rất là nhiều rủi ro, có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nhưng không phải là cái thí nghiệm nào, cái định hướng nào nó cũng thành công. Phải hàng trăm, hàng nghìn cái thí nghiệm thì mới có được một vài cái thí nghiệm thành công. Thế rồi từ một vài thí nghiệm thành công ấy lại nhân rộng quy mô ra để làm sao mà sản xuất thử nghiệm. Trong quá trình sản xuất thử nghiệm lại tiêu tốn rất là nhiều hóa chất, nguyên vật liệu và cũng phải hoàn thiện dần.
4: Thực tế này cho thấy phía sau một kết quả nghiên cứu được ứng dụng là cả một quá trình dài với không ít lần thử nghiệm, thất bại và điều chỉnh. Chính vì vậy, để thúc đẩy nghiên cứu khoa học, nhất là những nghiên cứu mang tính tiên phong, các nhà khoa học cho rằng cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp, trong đó có việc chấp nhận rủi ro. Khi được trao thêm không gian để thử nghiệm những ý tưởng mới, nhà khoa học sẽ có thêm sự tự tin để theo đuổi những hướng nghiên cứu có tính đột phá, thay vì chỉ lựa chọn những đề tài ít rủi ro, dễ hoàn thành. Tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, chia sẻ.
5: Hầu hết các đề tài nghiên cứu chúng ta là nghiên cứu ít mạo hiểm và thường là có cái sản phẩm. Nhưng mà đấy không phải là sản phẩm mà xã hội và các nhà khoa học mong muốn, mà nó gần như chỉ là những sản phẩm trung gian, sản phẩm mang tính chất thử nghiệm, sản phẩm ở phòng thí nghiệm và thậm chí là những sản phẩm ở cái giai đoạn sản xuất thử. Thế còn những sản phẩm mà thực sự đi vào thị trường, thực sự là tạo thành sản phẩm của xã hội thì nó không nhiều.
27: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
28: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ thực tế đó, yêu cầu đặt ra là phải thay đổi cách tiếp cận đối với rủi ro trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo được Quốc hội thông qua đã đưa ra những quy định theo hướng chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, trong đó có cơ chế miễn trách nhiệm dân sự trong trường hợp xảy ra thiệt hại cho nhà nước và loại trừ trách nhiệm hình sự đối với những rủi ro khách quan khi nhà khoa học đã tuân thủ quy trình, không gian lận, không sử dụng sai mục tiêu kinh phí. Các nhà khoa học cho rằng đây là cơ sở quan trọng để người làm khoa học có thể mạnh dạn hơn, bước ra khỏi những giới hạn an toàn, theo đuổi những vấn đề mới và những hướng nghiên cứu có tính đột phá.
4: Cùng với việc chấp nhận rủi ro, các luật và nghị quyết được Quốc hội thông qua cũng trao quyền tự chủ ở mức cao hơn cho các tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Theo đó, tổ chức chủ trì được tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng kinh phí khoán, được điều chỉnh các nội dung chi, được quyết định việc sử dụng kinh phí từ công lao động để thuê chuyên gia trong và ngoài nước theo mức kinh phí thỏa thuận. Với các nhà khoa học, đây được kỳ vọng là bước tiến quan trọng, tạo điều kiện để hoạt động nghiên cứu linh hoạt hơn và khuyến khích những đề tài có tính tiên phong. Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Quyết Thắng, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội và giáo sư tiến sĩ Phạm Thành Huy, hiệu trưởng trường Đại học Phenica cho rằng:
6: với cái chấp nhận rủi ro như thế đã tạo cho nhà khoa học, tạo cho cơ quan chủ trì là có một cái sự yên tâm về anh sẽ được đề xuất những đề tài mang tính chất đột phá hơn.
8: Đầu tư cho khoa công nghệ là đầu tư rủi ro, nhưng cái cách duy nhất để chúng ta có thể tạo ra được các cái giá trị gia tăng chính là đầu tư cho khoa công nghệ và tạo ra những cái sản phẩm mới.
4: Tuy nhiên, để những quy định mới thực sự đi vào cuộc sống, tạo ra một không gian rộng hơn cho các nhà khoa học phát huy sự sáng tạo, điều quan trọng là phải có những hướng dẫn cụ thể, minh bạch và khả thi. Trong đó, một vấn đề được nhiều nhà khoa học quan tâm là cần xác định rõ thế nào là rủi ro trong nghiên cứu khoa học, đâu là rủi ro khách quan và đâu là những trường hợp không thuộc phạm vi được chấp nhận. Đây cũng là cơ sở để vừa khuyến khích nghiên cứu, vừa hạn chế nguy cơ lợi dụng cơ chế để gây thất thoát ngân sách nhà nước. Giáo sư tiến sĩ Lê Huy Hàm, chủ nhiệm chương trình Công nghệ sinh học quốc gia, cho rằng
2: chúng ta cũng phải có định nghĩa rủi ro, thế nào là rủi ro, và xác định rủi thực, đâu là rủi ro thực sự. Và để mà tránh được cái lạm dụng cơ chế rủi ro để làm thất thoát ngân sách nhà nước thì cái này tôi cho là cũng rất cần thiết.
4: Cùng chung quan điểm, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội nêu một thực tế. Trước đây, khi xử lý vấn đề rủi ro trong khoa học, nếu nguyên nhân không hoàn thành được xác định là chủ quan, nhà khoa học phải bồi thường tối thiểu là 70% kinh phí. Nếu nguyên nhân khách quan, cơ sở quản lý và nhà khoa học phải chịu bồi thường 30%, trong đó nhà khoa học 15% và cơ quan quản lý khoa học 15%. Với những quy định mới, cách tiếp cận đối với rủi ro trong nghiên cứu đã có sự thay đổi. Theo các nhà khoa học, điều quan trọng là phải có cơ chế đánh giá khách quan, nguyên nhân thất bại của một nhiệm vụ nghiên cứu, đồng thời tham khảo kinh nghiệm quốc tế để xây dựng cách thức phù hợp. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức nhấn mạnh.
7: Thực tiễn trong những năm vừa rồi thì chúng ta đã thành lập những hội đồng để đánh giá xem là nguyên nhân khách quan hay nguyên nhân chủ quan. Nhưng mà qua cái nghị quyết của Quốc hội thì theo như tôi hiểu, không hoàn thành do nguyên nhân khách quan. Thì thay vì trước kia là phải bồi thường một phần kinh phí, thì như vậy ngày nay thì như vậy nhà nước đã hiểu rồi. Các cơ quan cũng đã hiểu rồi và cũng đã rất là hiểu cái thực tế của Việt Nam cũng như là thông lệ quốc tế thì sẽ không phải bồi thường nữa. Còn cái việc đánh giá như vậy thì tôi cho rằng là phải có những hội đồng để đánh giá khách quan và chúng ta cũng nên tham vấn kinh nghiệm của nước ngoài. Tôi lấy ví dụ như của Hoa Kỳ thì có những cơ quan độc lập. Khi được cấp kinh phí thì sẽ có cơ quan độc lập và người ta sẽ kiểm soát quá trình thực hiện đề tài. Những cái thực tiễn của Việt Nam và những kinh nghiệm quốc tế thì chúng ta sẽ nghiên cứu và sẽ đưa ra một cái giải pháp, cái tiêu chí để đánh giá nó rất là phù hợp.
4: Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, cơ chế quỹ thông qua các quỹ phát triển khoa học và công nghệ cùng quy trình xét duyệt chặt chẽ thông qua các hội đồng khoa học chuyên ngành có thể vừa tạo điều kiện cho các nhà khoa học theo đuổi những ý tưởng mới, vừa bảo đảm nguồn kinh phí được xem xét và sử dụng phù hợp. Tuy nhiên, để tinh thần chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu thực sự trở thành một chính sách có thể áp dụng hiệu quả, các nhà khoa học cho rằng điều quan trọng hơn cả vẫn là xây dựng được sự tin tưởng giữa nhà nước và người làm khoa học. Giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẳng định.
9: Hoạt động khoa học công nghệ có rủi ro và có nhiều cái không đoán định trước được. Nó liên quan đến cái bước thứ nhất mình kết thúc thì mình mới biết được cái bước thứ hai là mình nên làm như thế nào. Thế cho nên là với cái việc mà cởi trói cho phép như vậy thì nhà khoa học không cần phải quá quan tâm đến cái việc mà mình đăng ký ban đầu. Nhưng mà quan tâm nhiều hơn là đến cái sản phẩm khoa học và cái tính xuất sắc của cái công trình đấy.
29: Thưa quý vị và các bạn, từ chấp nhận rủi ro đến trao quyền tự chủ, mục tiêu cuối cùng vẫn là đưa nghiên cứu khoa học đến gần hơn với thực tiễn, tạo ra những công nghệ, sản phẩm và giá trị mới cho xã hội, đồng thời tạo động lực để khoa học Việt Nam từng bước vươn tới những hướng nghiên cứu tiên phong trong thời gian tới.
27: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
28: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
29: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, các luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ cùng nhiều luật khác được Quốc hội thông qua hoặc cho ý kiến sửa đổi đã thực sự tạo hành lang pháp lý mạnh mẽ cho khoa học công nghệ chuyển đổi số, bứt phá trong thời gian tới.
10: Dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong đó tập trung hỗ trợ có trọng tâm dựa trên dữ liệu và số hóa, tháo gỡ các điểm nghẽn về vốn, mặt bằng sản xuất, công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng thị trường. Tại phiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo môi trường phát triển, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Góp ý vào dự thảo luật, bà Nguyễn Thanh Hải, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đề nghị khắc phục những bất cập trong đánh giá hiệu quả sau hỗ trợ, tháo gỡ điểm nghẽn về vốn và gắn chính sách hỗ trợ với trách nhiệm của địa phương để nâng cao tính khả thi. Về chính sách hỗ trợ chi phí nghiên cứu và phát triển, bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị.
0: Đối với cái khoản chi nghiên cứu và phát triển được tính bằng 200% chi phí thực tế thì đề nghị quy định rõ phạm vi chi phí đủ điều kiện, hồ sơ chứng minh nguyên tắc phân bổ đối với tài sản dùng chung, giao dịch liên kết và cái cơ chế để tránh tính trùng với khoản chi từ Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo hoặc các hỗ trợ khác. Và việc kiểm tra thì cần dựa trên mức độ đáp ứng tiêu chí và kết quả

0: nhiệm vụ đấy.
1: Tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, khi thảo luận góp ý sửa đổi 4 luật về khoa học công nghệ và viễn thông với định hướng thay đổi cách thức đưa tri thức công nghệ vào nền kinh tế, góp ý luật chuyển giao công nghệ, trong đó có quy định giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, xây dựng và phê duyệt chương trình quốc gia phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Đại biểu Bùi Thanh Toàn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nêu ý kiến.
2: Tôi đề nghị bổ sung về chủ thể phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ. Cụ thể, Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, đơn vị và địa phương. Một kết quả nghiên cứu chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành sản phẩm cụ thể. Một sáng chế chỉ thực sự phát huy giá trị khi tạo ra được việc làm, tăng năng suất và giá trị làm lợi trong thực tiễn. Một chính sách chỉ thực sự thành công khi người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận, sử dụng và hưởng lợi. Nếu coi hạ tầng là con đường, thì công nghệ chính là phương tiện và niềm tin số chính là giấy thông hành.
1: Lĩnh vực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cũng được các đại biểu góp nhiều ý kiến với định hướng chuyển đổi số trong phổ biến pháp luật. Nhiều đại biểu cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của các chủ thể, các nền tảng mạng xã hội khi cung cấp thông tin pháp luật sai lệch, cắt xén. Đây cũng là nội dung trọng tâm được các đại biểu Quốc hội thảo luận tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất về dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Các đại biểu cho rằng việc sửa đổi luật phổ biến giáo dục pháp luật cần chuyển phương thức từ chủ yếu cung cấp thông tin sang xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật. Thước đo hiệu quả là người dân hiểu đúng và tuân thủ pháp luật. Đại biểu Nguyễn Trung Kiên, đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai cho rằng
3: những cái nền tảng số mạng xã hội này hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật Việt Nam và có trách nhiệm xã hội với công dân Việt Nam. Đối với các mạng xã hội nền tảng số thì khi người dùng trên lãnh thổ Việt Nam mở ứng dụng ra thì sẽ có cảnh báo vi phạm pháp luật nếu sử dụng không đúng mục đích hoặc là có những hành vi trên mạng xã hội. Đối với nền tảng AI phải quy định AI khi mà cung cấp thông tin pháp luật phải có dẫn nguồn và nếu mà thông tin chưa kiểm chứng phải cảnh báo là thông tin chưa kiểm chứng. Đối với các mạng viễn thông, truyền thông thì phải phối hợp với cơ quan chức năng để nhắn tin đến từng người dân.
1: Đến nay có thể thấy vai trò rõ nét quan trọng của Quốc hội trong việc hoàn thiện hình thành khuôn khổ pháp lý đồng bộ nhằm tháo gỡ triệt để các vướng mắc về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân cấp phân quyền để mở đường cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thực sự bứt phá trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
4: Tới đây thì thời lượng của chương trình Kết nối công nghệ tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
5: Chân dung cuộc sống.
6: Chân dung cuộc sống.
7: Biên tập viên Hiền Lương xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn thân mến, nếu bất chợt nhắm mắt lại giữa một góc phố thân quen chừng 30 giây, thì quý vị sẽ nghe thấy điều gì? Có lẽ đó là tiếng còi xe vụt qua, tiếng bước chân vội vã trên mặt đường, hay đơn giản là cảm giác trông chênh, thảng thốt khi xung quanh mình bỗng chốc trở thành một khoảng không vô định. Đối với số đông thì bóng tối đồng nghĩa với sự sợ hãi, khép kín và là những rào cản chia cắt con người với thế giới muôn màu. Thế nhưng có những tâm hồn đã chọn cách lắng nghe bóng tối bằng một cách hoàn toàn khác. Nơi ấy, bóng tối không phải là điểm kết thúc mà là sự khởi đầu cho một hành trình cảm nhận cuộc đời bằng thính giác, bằng xúc giác, bằng trái tim và bằng một ý chí sắt đá.
8: Đối với bản thân em thì cuộc sống của em luôn nhiều sắc màu. Có thể em không nhìn thấy bằng mắt nhưng mà em cảm nhận mọi thứ bằng các giác quan còn lại và bằng cả trái tim mình.
9: Em không thể nào nhìn mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt của mình nhưng mà em sẽ cảm nhận bằng cái tâm trí, bằng cái trí óc của em cũng như là bằng trái tim của em. Khi nào em nhìn vào một ai đó hay là cảm nhận những cái điều xung quanh thì em luôn cảm thấy là nó có những cái điều rất là hạnh phúc. Cho nên là cái tiếng nói của mọi người xung quanh á thì nó sẽ là cái sợi dây kết nối tụi em với thế giới.
7: Trong không gian của Chân dung cuộc sống hôm nay, chúng tôi mời quý vị thính giả cùng bước vào thế giới âm thanh trong bóng tối. Ở đó quý vị sẽ gặp hai bạn trẻ là Đỗ Nam Khánh và Đồng Thị Hải Yến. Hai số phận, hai hành trình nhưng chung một khát vọng cháy bỏng. Đó là xóa tan định kiến, biến những điều tưởng chừng là bất hạnh thành động lực để chứng minh rằng người khiếm thị hoàn toàn có thể làm chủ tri thức và cống hiến những giá trị tốt đẹp cho cuộc đời. Hà Tĩnh năm

0: 2006, Đỗ Nam Khánh sinh ra trong một gia đình đầy trắc trở. Mẹ em cũng là một người khiếm thị do ảnh hưởng chất độc da cam từ ông ngoại. Hai mẹ con nương tựa vào tình yêu thương của ông bà ngoại. Mẹ với thị lực hạn chế đã trở thành nguồn ánh sáng cho Khánh, thành đôi mắt đồng hành cùng em trên mọi hành trình.
1: Tôi là Thánh Tinh, mẹ của Nam Khánh. Khi sinh ra thì đặc biệt cháu không được như các bạn bè khác rồi. Để khoảng 3 tuổi nên là đứa cháu đi Hà Nội khám. Ở bệnh viện mặt trung ương thì nói là Khánh bị đục nhân bẩm sinh. Ai cũng muốn là sinh con ra cho được tròn vẹn. Mình sinh ra thì con cũng được như các bạn bè khác thì cũng rất buồn. Nỗi buồn đó thì cũng nguôi ngoai đi, vượt qua thì để có sức khỏe để nuôi con lớn trưởng thành.
0: Thuở ấu thơ, thế giới của Khánh vẫn còn le lói vài vệt sáng mờ ảo qua cặp kính dày cộp. Nhưng rồi biến cố ập đến vào năm học lớp 6. Ở tuổi 13, độ tuổi bắt đầu định hình những ước mơ non nớt, thì cánh cửa ánh sáng lại hoàn toàn đóng lại trước mắt cậu bé.
2: Thời điểm đó thì bản thân em đã suy sụp rất là nhiều. Em rất là buồn và tâm lý của em rất là tiêu cực. Thời điểm đó em không nghĩ quá nhiều, em chỉ rất là buồn và chỉ biết nhốt mình trong bốn bức tường thôi. Kể cả việc bước chân xuống giường đi em cũng không dám, em sợ lắm. Em sợ là bước đi mình sẽ vấp này, bước đi mình sẽ ngã. Và mọi người trong nhà thì rất là động viên, tức là mọi người cứ bảo là con hãy cứ bước đi, phía trước không có một chướng ngại vật gì hết, con cứ đi thẳng và con tự tin lên. Mọi người luôn luôn cho em những cái động lực để em có thể được bước đi và em có thể bước tiếp trên cái chặng hành trình của mình.
0: Để tiếp tục đến trường hòa nhập cùng với các bạn bè sáng mắt, Nam Khánh bắt đầu học chữ Bre tại Hội Người Mù tỉnh Hà Tĩnh. Quý vị có thể hình dung được không? Với một đứa trẻ vừa mất đi ánh sáng thì việc dùng những đầu ngón tay để nhận diện hàng trăm tổ hợp chấm nổi khó khăn như thế nào? Thế nhưng kiên trì mỗi ngày thì sau vài tháng, từng chấm nổi sần sùi ấy đã trở thành những con chữ biết nói dưới đôi tay cậu. Ở trên lớp, khi các bạn nhìn lên bảng đen và chép bài, thì Nam Khánh lại bật chiếc radio thính giác của mình ở mức tập trung cao nhất. Khánh học bằng cách nghe để nhớ.
2: Trong giờ học thì các bạn sẽ ghi chép để có thể nắm bắt kiến thức. Còn em thì thời điểm đó vì vừa mới không còn nhìn thấy, nhưng mà em lại rất là quyết tâm và em rất là thích học, nên là em đã nói với gia đình cũng như là nói với thầy cô rằng là cho em học bằng hình thức là vấn đáp, nghe và trả lời. Em nghe thầy cô giảng bài và em giơ tay phát biểu. Tối về nhà thì em nhờ mọi người đọc lại trong sách giáo khoa để em nắm chắc kiến thức và làm bài tập. Thì trong cái quá trình đó thì em cũng học thêm chữ nổi, điện thoại và máy vi tính. Thì sau này thành thạo hơn thì những cái kỹ năng đó đã bổ trợ tốt hơn cho em trong quá trình học tập.
0: Trong thế giới đơn sắc của Nam Khánh thì âm thanh là một sự bù đắp những màu sắc bị thiếu. Âm nhạc đến với Nam Khánh như một sự hữu duyên và mở ra cho em con đường bước vào một thế giới không chỉ có ánh sáng mà còn tràn ngập âm thanh của những khát vọng, của những đam mê mà em vẫn luôn ấp ủ. Theo hệ trung cấp biểu diễn nhạc cụ phương Tây chuyên ngành piano organ tại trường cao đẳng Nguyễn Du, Khánh biến điểm yếu thị giác thành thế mạnh về thính giác. Đôi bàn tay không nhìn thấy phím đàn, nhưng đôi tai của em lại phân biệt được từng cao độ, chuẩn xác đến từng dải tần số nhỏ. Tốt nghiệp loại giỏi ngành piano, tiếng đàn của Nam Khánh như muốn khẳng định khi có niềm đam mê thì đó chính là nguồn ánh sáng truyền cho em nghị lực để vượt qua bóng tối. Nhưng điều khiến thầy cô và bạn bè nể phục nhất ở Khánh chính là cái duyên khi cầm micro. Nam Khánh muốn làm MC, muốn trở thành người truyền cảm hứng.
2: Em nghe mọi người trong gia đình kể là cứ mỗi chiều đi học về là chưa biết là làm gì cả, nhưng mà nói ông bà và mọi người trong gia đình là ngồi, người thì làm khách mời cho em làm talk show và người thì làm khán giả. Thì em cứ bắt chước những cái chương trình mà em được nghe trên TV, trên đài để em dẫn theo và làm MC tại gia như thế. Đó cũng là những cái dấu mốc đầu tiên trong cái hành trình đến với ước mơ của em.
0: Không thể đọc kịch bản giấy, cũng không có máy nhắc chữ, Khánh tự luyện cơ miệng, lắng nghe ngữ điệu của các phát thanh viên chuyên nghiệp trên sóng radio để học cách nhả chữ, điều tiết hơi thở. Khánh thuộc lòng từng cái tên khách mời, cảm nhận không khí khán phòng bằng bước chân và phản xạ âm thanh. Mỗi lần Khánh bước lên sân khấu với nụ cười rạng rỡ và giọng nói truyền cảm, thì em đã hoàn toàn biến những khiếm khuyết của bản thân để trở thành một MC với nét duyên dáng đặc biệt.
3: Quý vị và các bạn thân mến, những ngày gần đây thì lướt mạng xã hội, tôi nhận thấy rất nhiều những từ khóa, hashtag và những bài hát đầy tự hào về tình yêu nước, ca ngợi quê hương đất nước, niềm tự hào của dân tộc.
0: Á quân cuộc thi tìm kiếm tài năng phát thanh Tell Me By Your Voice năm 2025, giải quán quân Mic Vàng cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình toàn năng năm 2026. Những giải thưởng đó không chỉ là những thành quả trong hành trình biến ước mơ thành hiện thực, mà còn là niềm vui, sự cảm phục của các thầy cô giáo và những người bạn vẫn luôn đồng hành cùng Nam Khánh.
4: Và chúng ta sẽ cùng dành một tràng vỗ tay để cùng chào đón quán quân Vinh.
5: Em là Nguyễn Thị Mai. Bản thân anh Khánh là một người khiếm thị, nhưng mà điều đó em thấy chưa bao giờ trở thành rào cản hay là giới hạn ngăn anh học tập, hoạt động cũng như là theo đuổi những cái đam mê của mình. Mà ngược lại, em luôn nhìn thấy ở anh Khánh một tinh thần chủ động, một ý chí mạnh mẽ. Anh Khánh sở hữu một cái chất giọng rất là trầm ấm và một niềm đam mê lớn dành cho nghề dẫn. Đồng thời thì anh cũng có một tinh thần không ngừng học hỏi để trau dồi chuyên môn và không bao giờ bỏ cuộc. Thì mỗi lần em chứng kiến anh Khánh đứng trên sân khấu thì em đều rất là ngưỡng mộ, bởi vì anh dẫn với sự tự tin, phong thái chuyên nghiệp, linh hoạt và sự duyên dáng.
6: Khánh là một học viên rất đặc biệt của chúng tôi. Khánh không thấy được thế giới bên ngoài, nhưng mà ông trời để cho Khánh nhiều thứ khác: sự thông minh, tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, ham học hỏi và cực kỳ đam mê với nghề MC. Cái mà tôi ấn tượng nhất và khâm phục Khánh là ở chỗ, trong khi mà các học viên khác ấy phải đi tìm không biết bao nhiêu tài liệu, ghi chép đủ thứ rồi nhìn giấy, thế mà vẫn dẫn dấp lên dấp xuống, thế mà Khánh chỉ ghi nhớ bằng tai, tự nghĩ và sắp xếp mọi thứ trong đầu, nhưng dẫn gần như không bị vấp váp bất cứ điều gì khi mà trình bày cả. Buổi đầu tiên Khánh bảo lần đầu tiên được gặp anh Phương với vai trò là tư cách học trò của anh chứ không phải là thí sinh nữa, tôi bị áp lực vì nỗ lực quá khủng khiếp và tinh thần lạc quan của Khánh, áp lực khi phải truyền tải một lượng thông tin theo một cách hoàn toàn khác mà tôi chưa bao giờ làm cho một học viên nào cả, giống như cách mà tôi phải làm cho Khánh. Nhưng mà nhờ có Khánh, nhờ mỗi lần mà nhìn hai mẹ con Khánh xuất hiện ấy, tôi biết trân trọng cuộc sống này hơn.
3: Các bạn trẻ ơi, chúng ta là những thế hệ viết tiếp câu chuyện hòa bình. Chúng ta hãy luôn nỗ lực, cố gắng để trở thành người công dân tốt, có ích cho xã hội và cống hiến thật nhiều cho Tổ quốc các bạn nhé.
0: Với đam mê và quyết tâm như vậy, thế giới của Nam Khánh được kết lên bằng những âm thanh phong phú, bằng những gam màu rực rỡ, những gam màu của sự bền bỉ và nỗ lực không ngừng của em. Lớp 12 đạt điểm trung bình 9,3, được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường trung học phổ thông. Được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen vì thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện. Đặc biệt, Khánh trúng tuyển vào 6 trường đại học lớn, trong đó có Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi em theo đuổi ngành công tác xã hội để tiếp tục nối dài những ước mơ của em. Và mới đây nhất, đội Nam Khánh là một trong 26 cá nhân được tuyên dương trong chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt Nam năm 2026.
7: Tôi là Trịnh Khánh Vân, giảng viên khoa quản trị thông tin Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khánh là 126 tấm gương đã không đầu hàng nghịch cảnh, luôn nỗ lực và khẳng định giá trị bản thân và có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng. Xuất phát từ tinh thần lạc quan, dám vượt qua giới hạn, dám ước mơ và dám hành động, Khánh đã đạt được những kết quả như hiện nay. Và điều này cho thấy nghị lực không nằm ở việc cuộc sống có bao nhiêu khó khăn, mà ở cách chúng ta lựa chọn bước tiếp trước những khó khăn ấy.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như câu chuyện của Nam Khánh là bản hòa tấu của phím đàn, của giọng nói, thì hành trình của Đồng Thị Hải Yến, cô gái 26 tuổi ở Bắc Ninh, lại được dệt nên từ sự kiên trì trước những giới hạn của số phận.
8: Winning the silver medal from Vietnam, Đồng Thị Hải Yến.
0: Những bước sải chân trên đường pitch tự tin, chắc chắn, cô gái Đồng Thị Hải Yến đã chinh phục và sưu tập hơn 50 tấm huy chương thể thao trong nước và quốc tế. Trên con đường học thuật, Hải Yến giành học bổng và nhận thư mời bậc thạc sĩ ngành y tế và chính sách công của 7 trường đại học danh giá bậc nhất thế giới: Harvard, Stanford, Oxford, Yale, Columbia, Brown và John Hopkins. Với đôi mắt chỉ còn chưa đầy 0,5% thị lực, làm sao cô gái ấy lại có thể chinh phục được những đỉnh cao như vậy? Và điều gì đã giúp cho Đồng Thị Hải Yến vượt lên tất cả để ghi vào hồ sơ cá nhân của bản thân những kết quả đáng khâm phục như thế? Và đó là cả một hành trình rất dài.
9: Lúc đẻ đó là mưa xong là mưa tỏa lắm, mưa tầm mưa tả được. Lúc đấy là kinh tế nó khó khăn lắm. Nhớ như yên mà. Sau này về nhà tự dưng thấy mắt nó xanh lẻ. Đã lo rồi. Một tuần sau đi khám là 20 ngày là phải phẫu thuật rồi. Xong thì cứ thi thoảng lại phải đưa bệnh cho trung ương kiểm tra. Rồi là mổ, rồi là phẫu thuật nhiều lắm.
0: Ông Đồng Văn Thuần vẫn luôn nhớ về ngày mưa gió của năm 2000 khi cô con gái út bé bỏng được sinh ra với một đôi mắt khác biệt. Đó cũng là ngày bắt đầu hành trình gắn với những ca phẫu thuật và cũng là hành trình chinh phục những đỉnh cao bằng sự nỗ lực không ngừng của Hải Yến. Suốt những năm tháng tuổi thơ, cô bé đã trải qua hàng chục lần phẫu thuật, mổ đi, mổ lại, chịu đựng mùi thuốc sát trùng và những dải băng trắng bịt kín mắt. Năm 7 tuổi, thương con nhưng muốn con có tương lai, ông Đồng Văn Thuần nén nước mắt đưa cô con gái nhỏ vào thành phố Hồ Chí Minh gửi gắm vào mái ấm huynh đệ như nghĩa.
9: Cho vào trong Nam, ở trong đấy là có một cái trường đào tạo rất là tốt. Người ta đào tạo theo kiểu từ học từ chữ lỗi sang chữ đen đấy, như mắt sáng ấy.
10: Tôi đã phải suy nghĩ rồi, không biết bao nhiêu đêm rồi phải quyết định cho cháu đi được, tại vì không muốn xa nó. Hai bố con đi tàu vào lúc đấy nó khó khăn làm gì có tiền đi máy bay đâu.
9: Thương nó tại nó bé, nghĩ là tất cả cái lứa tuổi nó như thế là ở nhà được bố mẹ chăm này, xa gia đình.
10: Thì vào thì tôi ở kèm với cháu một tuần, rồi lúc về là tình khóc ấy. Thì khóc phải cháu ấy. Vì lúc đấy là còn không về nổi, còn phải nhìn lại bao nhiêu lần cái cổng nó ra, nó khu nóm nó đặt ra, nó giữ bố lại thì. Lúc mà bỏ con trong đấy về là phải nhìn lại mấy lần mới về được ấy. Buồn lắm, thật sự là thương nó.
0: Tiếng còi tàu năm ấy đã đánh dấu một chặng đường xa nhà của Đồng Thị Hải Yến, và cũng là chặng đường mà em phải tự đối mặt với thế giới của riêng mình. Bóng người cha mờ xa qua cánh cổng sắt luôn là động lực khắc sâu vào tâm khảm của cô bé 7 tuổi. Mình phải tự đứng vững trên đôi chân của chính mình.
11: Lúc mà bố đưa em vào trong Sài Gòn á, em bố đi về, là lúc đó là em chỉ nhớ là em khóc rất là nhiều. Nhưng mà em lại không biết là bố cũng rất là đau lòng khi mà bố phải xa mình. Tại lúc mình còn bé thì mình sẽ không biết được là bố đang cho mình cái tương lai mà em nghĩ là em bị bỏ rơi ấy. Tại vì là kiểu một đứa nhỏ mà khi mình phải sống theo gia đình thì mình cảm thấy là chắc là bố mẹ không có thương mình nữa.
12: Mọi người sẽ nói là ơi con mắt lé, hoặc là mọi người sẽ nói là ê cái con mắt xanh. Bị nghi ngờ là không biết là mình là ai và tại sao mình lại hay bị chọc ghẹo thì tôi không có câu trả lời. Tôi biết là tôi sẽ không biết là khi nào tôi mới gặp được lại được bố nữa.
13: Em cũng hay nghe mọi người xung quanh nói là nếu mà sinh ra một đứa con có khuyết tật á thì ba mẹ sẽ phải nuôi em suốt đời luôn, và em cũng sẽ không có giúp đỡ được gì cho ba mẹ hết. Thì em cảm thấy rất là tổn thương về những cái lời nói đó, tại vì em không nghĩ như thế. Và em luôn có cái khao khát là chứng minh cho mọi người thấy là các bạn khuyết tật thì vẫn có thể làm được tất cả mọi thứ, miễn sao là các bạn đã được tạo điều kiện và tạo cơ hội.
0: Khao khát chứng minh để mọi người thấy được khả năng của người khiếm thị, thay vì đọc sách bình thường mỗi năm 2 quyển một môn thì Hải Yến phải vật lộn đọc sách nổi, mỗi môn có thể lên đến 9 quyển. Em luôn cố gắng hết mình vì sợ nếu không học thì bản thân sẽ phải sống nương tựa vào người khác cả đời.

0: luyện sức bền, Hải Yến bén duyên với điển kinh khi mới lên 9. Trên đường đua, người bình thường cần đôi mắt để định hướng, còn Yến chạy bằng đôi tai lắng nghe người dẫn đường và bằng cảm giác tiếp đất của đôi bàn chân. Đã có những cú ngã chảy ra, chốc vẩy, những cơn đau rút cơn xé thịt, nhưng cô gái nhỏ ấy chưa một lần bỏ cuộc. Sự kiên cường đó đã được đền đáp bằng bộ sưu tập đồ sộ hơn 50 huy chương thể thao, trong đó có huy chương bạc tại Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á ASEAN Paragame 2015 và tấm huy chương vàng danh giá cự ly 1.500m nữ tại Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Trẻ Châu Á 2017.
1: Cái lúc mà tôi tham gia trong khoảng 12 ngày thì đó là một cái trải nghiệm nó cực kỳ thay đổi cái mindset, cái góc nhìn của tôi. Về cái việc là bước ra khỏi cái giới hạn của mình á, thì tôi thấy là ở ngoài thế giới nó có rất là nhiều những cái điều mới lạ mà tôi không hề biết, thúc đẩy cái trí tò mò của tôi hơn nữa. Cho nên là đó là lý do tại sao mà tôi đặt mục tiêu là mình sẽ học ở một cái trường quốc tế để sau này mình có thể đi du học, là từ cái lúc mà tôi 15 tuổi.
0: Thế giới đã không chỉ giới hạn bởi một tầm nhìn trong cô gái Hải Yến. Thế giới trong em đã được mở ra rộng hơn với khao khát được chinh phục những ước mơ lớn hơn. Đó là những đỉnh cao trên con đường học thuật. Năm 2020, Yến thi đỗ vào trường Đại học Fulbright Việt Nam. Thế nhưng cánh cửa mới mở ra cũng là lúc một thử thách khắc nghiệt khác ập đến. Đó là tiếng Anh. Trong môi trường giáo dục hoàn toàn bằng Anh ngữ, vốn tiếng Anh ban đầu của Yến gần như bằng không. Các bạn xung quanh tranh biện lưu loát, còn Yến chỉ nghe hiểu được khoảng 10% lời của giảng viên. Học kỳ đầu tiên, em nhận về điểm D, một cú sốc tinh thần nặng nề.
1: Thật ra thì tôi là một người không học tốt tiếng Anh từ nhỏ, nhưng mà cái bước ngoặt đến khi mà tôi trượt học bổng thành phần của đại học RMIT, thì lúc đó tôi 18 tuổi và cái đó là cái cú sốc mà rất là lớn đối với tôi, tại vì tôi rất là tự tin. Tôi nghĩ là tôi đã có rất là nhiều thành tích thể thao, xong rồi thành tích học tập thì cũng rất là tốt, thì tôi mới bắt đầu đi tìm những cái trung tâm mà có thể học. Nhưng mà lúc đó cũng không may mắn lắm, là tôi cũng không tìm được. Thì bắt đầu là tôi tự học ở trên YouTube. Tôi mở lên xong rồi tôi nhớ là tôi học phát âm trước.
2: Good afternoon, my name is Hai Yen from Vietnam.
1: Ngày nào tôi cũng học cái đó, tôi cứ ngồi nhại đi nhại lại. Từ một bạn mà mất gốc về tiếng Anh thì học lại nó vẫn là một cái vấn đề. Ngày nào tôi học trung bình tiếng Anh chắc cũng phải 5 đến 6 tiếng trung bình, nên là học một cách tập trung hết cỡ đó. Sau đó thì tôi bắt đầu là cứ mỗi ngày tôi trau dồi thêm. Thì đến khi là tôi năm tôi 20 tuổi thì tôi đậu một cái đại học quốc tế, thì tôi bắt đầu là tiếng Anh nó cứ dần dần lên từ đó.
0: Nỗ lực ấy đã biến điểm D của học kỳ 1 thành một kỳ tích. Yến tốt nghiệp xuất sắc chương trình song bằng tâm lý học và Việt Nam học tại Fulbright với điểm GPA là 3.76 trên 4.0, lọt top 20% sinh viên ưu tú nhất toàn trường. Chưa dừng lại ở đó, giấc mơ bước ra thế giới của cô gái Bắc Ninh đã thành hiện thực trọn vẹn vào năm 2026, khi mà Hải Yến liên tiếp nhận thư trúng tuyển bậc thạc sĩ ngành y tế và chính sách công từ 7 trường đại học danh giá bậc nhất trên thế giới.
3: Thì nó bảo con nhầm tinh những trường từ từng tốt đầu thôi. Thế hôm đấy tiện thể nó về, nó đậu, thỉnh thoảng lại đậu một trường ấy. Nó kêu mà hơn 10 giờ nó vẫn nhảy lên ở trong phòng ấy. Nó bảo bố con đậu trường Harvard. Thế thì bố của cô con này dồ à, đậu, để mai hắn nhảy. Nó nhảy cước lên mà thì cứ thi thoảng lại báo một trường. Đấy, báo trường nào đậu cái là nó vui lắm. Thế thì đi giờ đến bây giờ thì đấy là nó là đậu được 7 trường top đầu trên thế giới. Thế thì nó bảo là con sang bên Anh học thì cứ đỡ cái tiền chi phí cho bố, thì bố ấy bảo không, cái này là tương lai nó rất là còn dài, bố tiếp tục đi vậy tú sang Mỹ em học.
1: Dạ, khoe thư trúng tuyển với mẹ ha.
4: Ừ.
1: Hình như mẹ chưa bao giờ thấy thư trúng tuyển hay sao á. Hôm bữa được in ra nhưng mà thôi, cái này là Harvard nè. Cái này là...
4: Con cho mẹ xem đâu, bảo là về in ra để mẹ ấy đấy, nhưng đã thấy gửi đâu.
1: Nè, cái này là thư của Harvard. Cái này là chữ ký của giám đốc phòng tuyển sinh. Đó, đẹp không?
4: Yeah.
1: Con học trường Yale, đây cho mẹ coi cái thư trường Yale. Trường Yale đẹp lắm luôn. Kiểu như là cái khuôn viên nó siêu rộng và siêu đẹp. Hồi đó con đi một lần.
4: Trường nào con cảm thấy tốt nhất thì con theo học.
1: Từ thì con mở Yale cho mẹ coi.
4: Bình thường.
1: Đây là cái thư con nhận được từ trường Yale. Đây là học bổng con nhận được từ Yale nè. Đó, thì đây là học bổng của trường Yale. Hy vọng là khi nào con tốt nghiệp thì có thể bảo lãnh bố mẹ sang đó chơi một tuần.
5: Nhiều
4: ok, xíu. Đang đợi đây.
0: 7 trường đại học danh tiếng trên thế giới, đó không chỉ là một kỷ lục làm rung động hàng triệu trái tim yêu tinh thần hiếu học, mà đó còn là thành quả của một ý chí, một sự kiên trì, không đầu hàng số phận của Hải Yến.
6: Tôi là Công Minh, bạn của Hải Yến từ rất rất lâu rồi.
7: Thì tôi thấy Yến là một người luôn biết tìm kiếm cơ hội và luôn tự tạo ra cơ hội cho mình trong những lần đi thiện nguyện hoặc là tìm cơ hội để có thể trau dồi được khả năng tiếng Anh của mình. Đối với tôi thì Yến là một người cực kỳ ham học hỏi và tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái tinh thần bỏ cuộc từ Yến.
8: Tôi là tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, thì hiện tại tôi đang công tác tại Trường Đại học Quốc gia Úc. Thì Yến là một người mà không chỉ đọc rất là rộng mà cái tư duy phản biện cũng như là cái khả năng kết nối những cái kiến thức từ đa ngành như là tâm lý học, xã hội học hoặc là Việt Nam học thì đều giúp bạn có thể xây dựng những cái lập luận rất là chặt chẽ và giàu ý nghĩa. Và nếu phải nói rằng cái điều gì mà đã giúp Hải Yến đi đến ngày hôm nay với những cái thành công nhất định như thế này thì tôi nghĩ đó là cái sự nỗ lực không ngừng cùng với cái khả năng thấu hiểu bản thân của bạn. Yến biết mình muốn gì, nhưng mà Yến cũng đủ khiêm tốn để nhận ra những cái điều mình cần phải học hỏi.
0: Quý vị và các bạn thân mến, khi nhìn vào Đỗ Nam Khánh và Đồng Thị Hải Yến, chúng ta không chỉ nhìn thấy những con số ấn tượng từ việc trúng tuyển 6 trường đại học trong nước của Nam Khánh, hơn 50 huy chương thể thao và 7 trường đại học danh tiếng toàn cầu của Hải Yến. Có lẽ điều đọng lại sâu sắc nhất chính là cách họ đối diện với nghịch cảnh. Cả Nam Khánh và Hải Yến chưa bao giờ để số phận giam cầm trong sự tủi thân hay để mặc cho số phận. Họ lắng nghe âm thanh để tiến lên, cảm nhận bằng tâm hồn, bằng trái tim để trở thành nguồn ánh sáng trên con đường mình chọn và bằng nghị lực bản thân để phá vỡ mọi định kiến xã hội áp đặt lên người khuyết tật.
9: Và tiếp theo xin mời bạn Đỗ Nam Khánh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
10: Em là một trong 26 thanh niên khuyết tật được vinh danh trong chương trình Tỏa Sáng Nghị Lực Việt 2026, thì em cảm thấy vô cùng hạnh phúc, biết ơn và em rất là vui. Em rất là biết ơn thầy cô, bạn bè và tất cả mọi người xung quanh. Mọi người đã luôn hỗ trợ, luôn động viên và luôn nói với em rằng là Nam Khánh hãy cố lên, mọi người tin là em làm được.
11: Bởi vì không có chiếc chìa khóa của sự tự tin, của niềm lạc quan thì em sẽ khó có thể mở ra được những cánh cửa mới về cơ hội của chính bản thân mình và mở được cánh cửa của giới hạn.
0: Còn với Đồng Thị Hải Yến thì em luôn nói rằng khiếm thị không phải là một sự hạn chế mà nó là một phần của con người tôi. Nếu tôi làm được thì những bạn trẻ khác cũng hoàn toàn làm được.
12: Bất kể bạn trẻ có khuyết tật hay không có khuyết tật thì cái điều mà nỗ lực ở trong cuộc sống nó là một cái điều mà gọi là dễ dàng nhất để có thể đạt được thành công rồi. Và nỗ lực cũng như là không bao giờ từ bỏ cái việc học. Tại vì em cảm thấy là việc học đã đưa em đi rất là xa, đến được rất là nhiều nơi. Cho nên là hãy tiếp tục việc học của mình. Nhưng mà có một cái điều mà em muốn gửi gắm nhiều hơn, đó là đến các vị phụ huynh. Tại vì em tin là với một đứa trẻ thành công thì khi nào những cái người đứng sau cũng rất là quan trọng, đặc biệt là sự ủng hộ từ gia đình. Gia đình em là một cái gọi là một cái nôi mà phải nói là cực kỳ lớn để cho em có thể bước đến ngày hôm nay. Hãy cho các bạn trẻ một cơ hội, đặc biệt là các bạn trẻ có nhu cầu đặc biệt, có khuyết tật, một cơ hội để các bạn đã được chứng tỏ bản thân.
0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa cùng với tôi bước vào một thế giới đặc biệt của hai bạn trẻ Đỗ Nam Khánh và Đồng Thị Hải Yến. Và đến lúc này, cảm nhận của quý vị về thế giới đó như thế nào? Có giống như tôi, đó là một thế giới rất nhiều âm thanh tươi tắn và rực rỡ sắc màu. Những gam màu mà hai bạn trẻ Nam Khánh và Hải Yến tự pha và vẽ riêng cho mình bằng nghị lực và ý chí vươn lên luôn cháy bỏng. Qua câu chuyện về nghị lực của Đỗ Nam Khánh và Đồng Thị Hải Yến, chúng ta có thể cảm nhận được rằng bóng tối của đôi mắt không thể che khuất được ánh sáng rực rỡ được vang lên từ khối óc và trái tim. Khi chúng ta dám ước mơ, dám nỗ lực và kiên định với con đường mình đã chọn, thì mọi âm thanh trong cuộc đời này đều có thể hòa quyện trở thành những giai điệu đẹp của niềm tin, của hy vọng và giá trị của mỗi con người.

Quý vị và các bạn vừa nghe Chân Dung Cuộc Sống với chủ đề Âm Thanh Trong Bóng Tối. Chương trình này do biên tập viên Hiền Lương biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào quý vị và các bạn.

0: Chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị nghe phóng sự Ấm áp không khí lễ hội Trung thu 2026 của cộng đồng người Việt tại Singapore. Tiếp đó là ghi chép để trẻ em người Việt ở nước ngoài hiểu được văn hóa dân tộc qua Trung thu. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin hoạt động của Kiều Bào.
1: Ngày 21 tháng 9 tại New York, nhân dịp tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Kiều Bào là nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước theo tinh thần nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị. Cùng ngày, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự chương trình nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Phát biểu trước hơn 2.000 đại biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế đột phá để thu hút nguồn lực kiều bào. Tổng Bí thư Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng khép lại quá khứ, chung tay kiến tạo tương lai đất nước, đồng thời mong muốn bà con gìn giữ tiếng Việt, truyền lại các giá trị văn hóa tốt đẹp cho thế hệ trẻ.
2: Tuần qua tại thành phố Chennai, bang Tamil Nadu, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh gặp gỡ cộng đồng người Việt đang sinh sống làm việc tại địa phương. Phát biểu tại buổi gặp, đại sứ nhấn mạnh quan hệ hai nước có thêm động lực mới sau các chuyến thăm cấp cao, khẳng định kiều bào là cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục và công nghệ. Đại diện kiều bào đánh giá cao nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị, quyết tâm giữ gìn bản sắc và tích cực đóng góp cho quê hương.
1: Trong tuần, đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Quỳnh Mai làm trưởng đoàn đã gặp gỡ kiều bào tại Auckland, Wellington, New Zealand. Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Phan Minh Giang cùng đông đảo bà con người Việt. Tại các cuộc gặp, đoàn phổ biến trọng tâm nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị, khẳng định kiều bào là nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước. Dịp này, đoàn đã giải đáp thủ tục lãnh sự, trao tặng sách tiếng Việt và tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết.
2: Tại Nhật Bản, lễ hội Việt Nam tại Ibaraki 2026 lần thứ nhất khai mạc tại thành phố Yoso, tỉnh Ibaraki, thu hút đông đảo người dân hai nước. Đây là lễ hội quy mô lớn đầu tiên tại địa phương có hơn 21.000 người Việt sinh sống. Phát biểu khai mạc, Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh ý nghĩa của lễ hội trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước thông qua giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương. Sự kiện diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, góp phần thắt chặt tình hữu nghị.
0: Thưa quý vị và các bạn, khi những làn gió thu dịu mát tràn về, trăng rằm tháng 8 lại thắp sáng từng góc phố, từng mái nhà. Tết Trung thu đậm đà sắc màu Việt Nam vừa bùng nổ ngay giữa lòng đảo quốc sư tử Singapore. Mời quý vị cùng chúng tôi ghé thăm một không gian rằm tháng 8 vô cùng đặc biệt, nơi hàng trăm kiều bào và bạn bè quốc tế cùng hội tụ hòa mình vào không khí náo nhiệt, ấm áp và đong đầy ký ức quê hương.
2: Ngay từ 3 giờ chiều thứ Bảy, ngày 19 tháng 9, con phố Linden Park vốn yên bình lại trở nên nhộn nhịp. Hàng dài người nối nhau đổ về khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore. Đây chính là tâm điểm của lễ hội Trung thu 2026 do Ban Liên lạc Cộng đồng Người Việt Nam tại Singapore VNAS chủ trì tổ chức với sự hỗ trợ và bảo trợ từ Đại sứ quán. Bước qua cánh cổng, bất kỳ ai cũng phải ngỡ ngàng như vừa bước qua một cánh cửa thần kỳ trở về với tuổi thơ Việt Nam. Không khí ngày hội ngập tràn màu sắc rực rỡ với những chiếc đèn ông sao năm cánh truyền thống, đèn lồng cá chép lung linh, các bức tranh ngộ nghĩnh mừng năm Bính Ngọ. Đặc biệt, điểm thu hút đông đảo các bạn trẻ và gia đình check-in nhiều nhất chính là góc chụp ảnh lưu niệm giải ngân hà ước mơ. Tại đây, mỗi người tham dự được tự tay viết lên những tâm tư nguyện vọng của mình, rồi dán lên tấm bảng mô phỏng bầu trời đêm lung linh dưới ánh trăng rằm. Chị Nguyễn Thị Toan, tình nguyện viên nhóm lễ tân cho biết.
3: Hôm nay tôi thấy không chỉ người Việt mà cả các thành viên gia đình người nước ngoài cũng đến. Tất cả tạo nên cảm giác đoàn kết như một gia đình lớn. Là tình nguyện viên, chúng tôi thấy rất vui khi được chào đón mọi người bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với tất cả mọi người.
2: Tại khu vực trò chơi dân gian, hàng loạt hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống diễn ra sôi nổi. Trang trí đèn lồng giấy gió, xin chữ thư pháp, vẽ mặt nghệ thuật, cùng các trò chơi vận động như kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt đập nồi. Và không xa khu trò chơi, tại khu vực biểu diễn văn nghệ cộng đồng, chúng tôi bắt gặp bé Mika Minh Anh, 7 tuổi, súng xính trong bộ trang phục biểu diễn xinh xắn. Dù ban đầu còn chút bẽn lẽn, nhưng khi được đề nghị hát một bài về Trung Thu, cô bé đã không ngần ngại, cất giọng hát véo von. Tết Trung Thu là ngày hội náo nhiệt của tuổi thơ và cũng là nơi nhắc nhớ về tình thân và sự đoàn viên đối với những người con xa xứ. Giữa không gian ấm áp, ngợp ánh đèn hoa đăng, trên dải ngân hà ước mơ, hàng trăm tấm thiệp nhỏ đã được dán lên.
3: Đây là lần đầu tiên em tham dự lễ hội Trung Thu ở Đại sứ quán. Không khí thực sự rất ấm áp. Em đã dán lên dải ngân hà 4 mong ước của mình. Đó là mong bản thân sẽ trở nên giàu hơn về tình cảm, giàu vật chất, giàu kiến thức và giàu bạn bè.
4: From Trung Thu, I live so crowded. Everybody also enjoy here.
5: Về Tết Trung Thu, tôi thấy ở đây rất đông vui. Mọi người đều đang tận hưởng không khí nơi đây. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia lễ hội này, nên tôi thích nơi này lắm. Đồ ăn toàn là món ăn Việt Nam. Món ăn yêu thích nhất của tôi là bánh mì.
2: Đến với lễ hội Trung Thu Singapore 2026, ngồi trên bãi cỏ xanh mướt trong khuôn viên đại sứ quán, thưởng thức các món ăn Việt Nam truyền thống mang lại trải nghiệm vô cùng độc đáo. Mùi thơm nước mũi của phở bò, vị giòn tan của nem rán, món chuối chiên vàng ruộm cùng ly cà phê sữa đá đậm đà đã níu chân đông đảo bạn bè quốc tế. Chị Mino Wong, đại diện nhà tài trợ Princess Cove, hào hứng chia sẻ khi cầm trên tay ly cà phê Việt Nam.
3: Tôi không ngờ người Việt Nam lại tổ chức Tết Trung Thu hoành tráng đến thế này ở Singapore. Rất tuyệt vời. Chúng tôi đã thử cà phê Việt Nam, tuy hơi ngọt một chút so với khẩu vị của chúng tôi, nhưng thực sự rất ngon và đặc biệt.
2: Đằng sau những tiếng cười rộn rã, những mâm cỗ Trung Thu rực rỡ hay tiếng trống múa lân tưng bừng, lễ hội Trung Thu 2026 còn mang một sứ mệnh lớn lao hơn thế. Đó là gìn giữ tiếng Việt và nuôi dưỡng tâm hồn Việt cho các thế hệ sinh ra và lớn lên xa quê hương. Đêm hội Trung Thu 2026 tại Singapore khép lại, nhưng dư âm của nó sẽ còn đọng lại trong lòng mỗi người tham dự. Đó là niềm vui của một ngày hội trọn vẹn, là niềm tự hào về một cộng đồng người Việt tại Singapore đoàn kết, năng động, luôn hướng về cội nguồn và không ngừng lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam ra thế giới. Dù ở bất kỳ nơi đâu trên trái đất này, chỉ cần tiếng Việt còn được cất lên, chỉ cần những chiếc đèn ông sao vẫn thắp sáng ước mơ của tuổi thơ, thì Tết Trung Thu vẫn luôn là nhịp cầu đoàn viên ấm áp, nối liền những khoảng cách địa lý.

0: Quý vị và các bạn thân mến, xa quê hương nhưng kiều bào vẫn luôn gìn giữ văn hóa, giúp con em được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài hiểu được truyền thống dân tộc. Qua các hoạt động lễ Tết, lễ hội văn hóa, nhất là Tết Trung Thu, rằm tháng Táo âm lịch, bà con đều quan tâm để các em có thể được tham gia và hiểu được không khí của các lễ hội. Ghi chép của Hân My.
1: Cứ vào dịp gần đến Tết Trung Thu của Việt Nam, các gia đình Việt ở Mỹ lại chờ đợi những món quà từ Việt Nam sang. Đó là bánh Trung Thu, là đồ chơi để con em mình cũng được cảm nhận không khí Trung Thu như trẻ em ở Việt Nam. Những chiếc bánh Trung Thu được mang tới bày biện đẹp mắt tại ngôi nhà của chị Minh Anh, Phương Anh, người Việt ở Texas. Cho dù các con còn nhỏ, nhưng các chị đã dạy để các con hiểu đây là loại bánh mà trẻ con Việt Nam thường bày và thưởng thức vào dịp Trung Thu. Với gia đình chị Lê Thị Nga ở Cộng hòa Liên bang Đức cũng vậy. Năm nào, dịp này, chị cũng tự tay làm bánh Trung Thu cho các con và cho những gia đình có trẻ con ở quanh vùng Halle, nơi gia đình chị sinh sống. Niềm vui của người mẹ là các con luôn có những chiếc bánh Trung Thu vào những ngày này, chị chia sẻ.
2: Trung Thu thì em hay làm bánh Trung Thu cho trẻ con lắm. Mẹ làm thì con đứng ngoài cổ vũ thôi. Xong em cũng làm bánh Trung Thu thì cũng cho mọi người, bạn bè, người thân.
3: Hội người Việt thì em tham gia thì là một năm thì hầu như là Trung Thu thì không phải năm nào cũng tổ chức. Chỉ ví dụ cách một năm hoặc là hai năm thì lại tổ chức một lần, hoặc là kỷ niệm ví dụ 5 năm hoặc là 10 năm thành lập hội ấy, cũng tổ chức.
1: Để tổ chức Trung Thu cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài, không chỉ trong gia đình mà các hội đoàn người Việt thường xuyên quan tâm, chăm lo cho các con. Hàng năm cứ vào dịp này, khi thành viên của các hội người Việt tại Đài Loan Trung Quốc về nước, khi quay sang, các chị luôn mang theo đèn Trung Thu, bánh và các lễ phục để tổ chức Trung Thu cho con em ở sở tại. Đây là việc những phụ nữ Việt ở Đài Loan luôn quan tâm thực hiện để trao truyền văn hóa dân tộc cho thế hệ sau. Chị Mỹ Dung, người Việt tại Đài Loan cho biết.
4: Mỗi một lần anh chị em về Việt Nam, khi mà quay sang Đài Loan á, thì là ngoài sách vở ra thì là có đèn ông sao này và những cái đèn lồng hay là quần áo truyền thống của Việt Nam. Chúng tôi mua cả đầu sư tử để mang sang đấy để cho các cháu vui Trung Thu. Tại vì là ở bên đấy người ta cũng có Tết Trung Thu, nhưng Tết Trung Thu ở bên đó đa phần là chỉ có nướng thịt. Và từng nhà chúng tôi là tổ chức để mình quảng bá cái nền văn hóa Việt. Vì vậy cho nên là trẻ bên đó rất là thích tham gia những cái hoạt động thuần túy của Việt Nam mình.
1: Giúp các con hiểu được văn hóa dân tộc qua tự làm bánh Trung Thu là mong muốn của các bà mẹ Việt Nam tại Hà Lan. Một nhóm các phụ nữ người Việt đã tổ chức các lớp làm bánh cho các con với mong muốn. Thông qua hoạt động này, các em thêm gắn bó với quê hương. Chị Hoàng Tú Anh, người Việt tại Hà Lan chia sẻ.
5: Rồi là những ngày Trung Thu thế thì tổ chức cho các con để các con dụ làm bánh này, các cùng mọi người tổ chức nhau các con cùng làm bánh nướng, bánh dẻo thì cũng là một cái nét cách để mà giúp cho các con gọi là nhớ về cái văn hóa của mình, và nó lại giúp là tăng cường cái sự kết nối ở trong cộng đồng.
1: Mong muốn gìn giữ văn hóa bản sắc Việt đã khiến chị Thu Phương, người Việt ở Italia, đăng ký trở thành đại diện cho thương hiệu bánh Trung Thu của công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị. Chị muốn mang những kỹ năng công nghệ, chuyển đổi số, được học, áp dụng vào các sản phẩm của công ty. Từ đó góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chị cũng luôn trân trọng và tham gia các hoạt động văn hóa của người Việt ở nước ngoài, nhất là dịp Trung Thu.
6: Em có quảng cáo về bánh Trung Thu. Đến dịp Trung Thu thì Việt Nam mình cũng sẽ có những cái hoạt động làm Tết đoàn viên, tụ tập vào đêm trăng để khơi gợi cái tình cảm gia đình, chứng tỏ rằng dân tộc Việt Nam mình là một dân tộc rất là tình cảm, hiếu thảo, hiếu nghĩa từ ngày xưa. Thông điệp của sản phẩm mà mình chia sẻ không chỉ là thông điệp về hương vị của sản phẩm, mà mình sâu xa hơn là mình muốn nói về những cái truyền thống của người Việt. Trong quá trình sản xuất ra những cái hình ảnh, cuộn tin hoặc là video để quảng bá cho sản phẩm thì cũng cập nhật xu hướng và cũng sử dụng những cái công nghệ AI trong cái bước làm việc của mình. Có tổ chức hoạt động Trung Thu ở Đại sứ quán. Và cái hoạt động Trung Thu đấy thì mình không chỉ là những cái hình ảnh trang trí, những cái chất liệu của Trung Thu, mà còn là thưởng thức thêm cái hương vị Trung Thu mà các anh chị ở Đại sứ quán làm. Là những bánh Trung Thu này, có trà, có cơ hội để ngồi lại với nhau để mọi người chia sẻ, mọi người có một cái gia đình khác, một cái gia đình mới ở nước ngoài, để tạo thêm cái không khí gắn kết giữa người Việt ở nước ngoài

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: đình thị trí sinh năm o ngao dịch môn sinh năm dạ quê tận nạp tận nền và thò ăn khuôn hợi dò riêng mệt rong dân cực đàng hiệu hình ple ti cho môn cho mõ dân soàng lập đòn đếp thò đẳng giá riêng bay chuân soàng lời chiên tròn khởi hành đất văn ngạc chọn thùng thòng còn đa côn nâu đề riêng bật rùa bật nà kìm tục quát rồi cả tròn khởi hành đừng cực tí đây mẹ bà à bật thò hà lức nà trâu ở trên trù văn khu lạ mù khổ mong đừng ple ple nghệ nhân Đình Thị Trích rồi
1: in
0: về phê tròn chặt kề sợ kia mẹ bà lệ hà lực ăn cơ in kẻ khơi hành cùng tân nọ chỉ ngầm đòn nó in bà thò cùng đầy chỉ này khơi hàn ăn thêm sâu làm play in na tân in của tọc lợi ương mạ lưng ít tròn chặt kề bằng rọt nà rọt lưng nó lưng liêm đơn phần ngạc dòng thùng thong rọt đạc côn hắn thay bằng nghệ nhân Đình Thị Trích bà thò văn hóa ở cơ sĩ ở thay mình tròn chàng tà rỗ nó tròn chạc vây hà lức tất tròn kết cầu mạc kết tí nơi đây bà thọ đừng chân hạ rì ạ đòl đức ảnh đi nằm clo căn giá lực lưu chân hờ lâm play lưu hô thao bà rằm chuẩn soang hà rì tôn chinh chinh clo dạ nghệ nhân cơ hà gây đinh chương sẽ nằm ô ngàm dịch trò sẽ nằm bát nu linh bà ngài chàng văn cong lâm mang tập lạc thờ vàng đừng trim khay sẽ nằm bồm bồm gà rà nắc sư tru hô thao bằng e rì chinh chinh nơ hà rì hô thao bằng bọc giá nghệ thuật lôi chiên phàm xích nó tròn người sẽ đừng vợ tin lịch lại tìm khi nào ta nạp tam qua là ngày có cần nghệ nhân lễ tu cắt mình tròn này với về bằng thọ văn hóa rồi còn cùng bản hà kềm rìm tại chương trình đầy sụt hà mệt bộ lưng rìm duyên xoang nở rì chặt chè đầy bọc dạ ta nạp ta nên thọ ăn khô hạ lớp đừng đi nằm cùng trụ nằm ruộng văn hóa đừng ple ple rìm mang bật tấp cự thoại ấy để bố nghệ nhân còn play đinh chương và mà cả tròn hơi hành
1: đang thong tôi
0: đời tiếc là in định chân ari kia đoàn chàng đơn đang cách mạng đang y in uy ari bầm chàng uy tự góp áp ơn hình tệ đáp uy nam play bla rất na sợ tập lý uy việt văn hóa chặt chẽ để còn cùng văn hóa uy lệ play uy văn hóa hiong lệ play cùng hiong mà khăn văn hóa đừng rụng và mà chỉ trừ nó bầm tròn kia đang kia cách mạng nhắc rao cực kỳ đừng tí đây trong tập quạt đừng cọ cằn nghệ nhân con play đinh chương đừng nam cùng ý trước nam rồng văn họa đừng play lôi chiên anh em com đừng ở trụ tâm ba yung bật ấy bài param cả văn họa ở cơ nghệ cơ bang chi phong bạc đắc rim o đề param bằng tròn mừng lăng bầm kia bằng toy ôi ari lê ra vương văn họa đừng để con cùng cơ thi bóc đinh play xa vĩnh sơn và ngại buộc cả mắt trong lòng cọ cằn nghệ nhân đinh chương tập quạt bằng văn họa bản nà kềm an văn nhân chương năm ngày mình ăn chặt chẽ để con cùng đừng yế break lo căn linh hợp tội bằng cơ kỳ trong chặt chẽ văn hóa để con cùng nhân rồi bắt thò rồi bơm rồi co rồi bị che quen bắt thò ăn thêm còn yế đang ấy ôi nam bằng còn sâu linh pram kia nghệ nhân đình trường lời chân ari cận đầu bằng ngày phần nào kềm ôi bà ma thùng thong còn đặc côn rong play pla thùng thong còn đặc côn prui rừng ấp miền nà bạ đặc miền cùng gà chinh chinh bằng tròn xuân xoang a tóc chân ngầm đòn bằng tròn mềm cái em đi chân ngầm đòn bơm chàng rim chân hợp ari nhân lệ clo can nghệ nhân Đình Thị Trích đình trường lôi tụ công ăn lơ thật tầm a tru bát nà kềm đề bà rằm đề bật lúc văn họa đừng ở đây còn cùng cơ tí bật uể ế mai Đình Thị Pam ple ca pên xa phiên sơn rồi rim mang in đề thoại bằng khẩu cơ tích bên ao chặt kề thoại ẩu lệ in bộ kẻ hơi hành người bên đề bằng bộ kẻ lừng bởi vạ đừng in nó rim khu trên ở địa nụ ninh này ngô tư quạt rim khu tăng ấy vọt tư trọng chặt kề đừng để con cuồng hợp tích đầy ạ tóc do thân nọ bàn rò can hợp thoại lầm khu trên trên chặt kề đừng play bla vạ in khu bơm amir ăn rim ọ ế vạ rim ọ ế bộ tư trọng chặt kề lưng liêm đừng hợp tích vạ phê phê Vinh Sơn Na Trâu Lâm Riêm Play Mật Hồi Riêm Ất Tru Tư Tam Bạch Nà Rạ Lệ Hục Tử Tích Vân Ao Chặt Chuyền Ràng Tà Mầu Mật Lâm Xuân Xoang Bằng Chị Ngầm Đòn Hơi Hành Riêm Trong Xuân Xoang Cho Môn Cho Mõ Liên Chép Pa Chị Nơ Ả Rí Đừng Thung Thong Rọng Đá Lôi Rò Khựa Lời Chị Nơ Ả Rí Lơ Rơ Vương Ây Lưng Liêm Đừng Ất Tru Bạch Nà Rạ Bù Rợ Đà Khựa Riêm Bài Xuân Xoang Như Lệ Riêm Bà Ngài Về Việc Chạm Văn Họa Lưng Liêm Đừng Ất Rịch Con Cùng ở hạt đình thị hải yến mình bằng ai đừng khu dân xoang hãy yêu play ca bình xã Vĩnh Sơn.

0: Mà lên một tròn hơi hành.
1: Ở nhà là mẹ hay dạy
0: Anh cách
1: con
0: hơi
1: những
0: hành
1: động
0: bật đẹp
1: tác
0: tập
1: khó
0: dồn
1: cho nên
0: xoang
1: hôm nay
0: đai bằng riêng bồn.
1: con
0: Anh
1: vui
0: mềm
1: khi
0: em
1: được
0: tròn chặt chẽ còn cùng
1: bố
0: đừng có
1: dạy
0: tí bằng
1: các
0: mây
1: động
0: vạ và
1: tác
0: ram thêm
1: các
0: lên
1: mẹ
0: tròn cả
1: càng
0: phần
1: lớp
0: họa
1: em
0: đừng
1: bản
0: bật
1: sắc
0: nà
1: em
0: rằng.
1: bản sắc hơn.
0: Sẽ là Vĩnh Sơn, rõ kiệu thùng thòng còn đặc côn vì hệ tôi bằng rồi cùng Vĩnh Thạnh, như đây bằng tập bập nghệ nhân cơ cây giang danh, bằng ai còn bằng nà kriềm, cơ cây đồi dọa dọc, lòng chí, bọn về việc riêng trạng phần họa lừng liềm, đừng ở đây còn cùng. Bọn sân nằm ngoài ngàm chít, lâm anh đi nằm yên là trường cùng thôn tạ điệp, xa Vĩnh Thạnh, nghệ nhân cờ kỳ giang danh, uy linh lang uy tợ của mẹ tính, bóc chi cả văn họa thì còn cùng văn hà kriềm. Tròn trù tròn chạc độ đừng bọc, tê lịch đừng kẻ rối, sẽ nằm dịch bình, hỏi giang danh hỏi tòi lờ học sinh chà tây nguyên, tóc lo trường sơn, lịch tợ bạc, nam pà răm. Bất ô bọc kẻ bùn đê tự bọc bọc hồ, bằng ăn trút nà rổ, bọc uy bọc linh lang nờ bà thọ đừng bọc, lâm măng tự bọc kịt gà lê. Nghệ nhân cơ cây giang xanh rồi.
2: Bác hỏi
0: Bọc
2: cháu muốn
0: chẹt
2: tập
0: in
2: gì?
0: mon rịch
2: Cháu
0: con
2: là dân
0: cùng
2: tộc
0: kia
2: Mana.
0: in trưng
2: Mấy đứa
0: mon
2: bạn
0: rịch
2: bạn
0: bà nà
2: có
0: ra
2: ăn cái đó
0: đừng rọng
2: không?
0: nó bọc
2: Chú
0: chẹt
2: ăn
0: tiêm
2: không?
0: sâu
2: Có
0: xa
2: ngon
0: hàm
2: không?
0: phi ứ
2: Để bà đảm
0: hữu
2: bảo
0: phân
2: khuyên
0: ao tôm ta nọ
2: cháu
0: ứ
2: là
0: mở
2: những
0: xa
2: người
0: hàm
2: hạt
0: nhàm
2: nhân
0: ứ
2: đó
0: đừng
2: chính
0: rọng
2: là
0: nó bọc
2: của
0: bà
2: trường
0: thò
2: sơn
0: rìm
2: Tây
0: sâu
2: Nguyên.
0: nó
2: Em chắc
0: rìm
2: cháu
0: khu
2: là
0: chàng tơm
2: cố
0: đừng
2: gắng
0: miền nam đừng
2: học
0: trường
2: hỏi cho
0: sơn
2: giỏi
0: tây nguyền
2: để
0: rìm
2: sau
0: sâu
2: này
0: uây tà âu
2: đất
0: thầy
2: nước
0: atin
2: nhà
0: bà
2: cháu
0: ràm
2: và
0: mạ
2: bà
0: cơ
2: giữ
0: kỳ
2: gìn lại
0: trọng
2: đất
0: đẹp
2: nước
0: nó
2: bà.
0: khu chàng tơm đừng miền nam và đừng rọng ở nỗ tẹt đa ca ra ngay rìm sâu mật tợ nam với dình hà lực tẹt đa rim nơ bạc cả đừng bọc hồ lôi lụp lôm hoặc học trò bằng ngài bạc nà ra ư cứ tưng bà ràm bạc tớp sẽ nằm mình vò trên hành trâu cho xin đừng rong phẩm kẻ đàng tròn phô thong nghệ nhân cờ cây giang xanh rơi dọc tròn chàng chỉ báo băng phẩm chàng bật anh đi rượu Việt Nam bật Hà Nội sẽ nằm mình vò trên hành bạc đàm bọc ở trên tòi bà ràm bật khoa báo chí trường tuyên huấn trung ương và tộc chuồng lót tròn chàng cái tí mẹ trục kia đừng rong phải làm đàng bọc cái chết vì tự gọp ăn plei pla nhưng phóng viên báo gia lai còn tùng tư lịch đừng âu bọc đây lơ nằm chàng tận riêng hắn ta xa hắn ta uầy bằng con plei hắn ta bơm mê rô etro kê lôi bơm bằng ngài chàng chỉ báo giang danh bố mình tròn chứ nó ở đây văn hóa đừng ở đây văn hóa kết lơ bằng lương liềm ở thế đây chỉ yóc bằng phê vir bọt rồi
2: Có nhiều cái hay,
0: năm lơ
2: nhiều
0: tri
2: nơi,
0: lơ ẩn
2: nhiều
0: đi
2: chỗ
0: bố chân ở đây
2: với
0: đơn
2: cuộc sống
0: còn
2: và
0: về cái
2: con
0: tỷ
2: người
0: đây lơ tròn lừng
2: rất là
0: rõ kịt
2: đáng
0: căl
2: rất
0: cái
2: là
0: nạ
2: hay.
0: thầy phê phê hà lức
2: Xin chân
0: ức
2: thành
0: sĩ
2: kính lưu
0: đừng
2: giữ
0: rõ
2: lại
0: ẩn nộ
2: nhớ
0: hương
2: công nghệ
0: tòn
2: câu này
0: hương
2: mất
0: ức
2: mất
0: đây
2: nhiều
0: kia và
2: mất công
0: con
2: tính nào
0: sau
2: nhưng con
0: nụ
2: cháu
0: đình
2: mình sau
0: này
2: này cũng
0: gờ
2: sẽ biết
0: bạch
2: thế tìm
0: gờ tự
2: lại
0: quạt giọt
2: cho
0: hà
2: nên em
0: lớp
2: chuyển về nghiên cứu.
0: rõ năng tròn chàng đừng minh bằng ngài chỉ báo lời tôi công nghệ nhân cửa gây giang danh nhưng bằng ngài chạ còn văn họa cho chê tận nạp tận nền riêng là bà ar chê yọc lùi kia bọc đơn play âu trục play này tròn chàng đừng bọc để rồi hà lức băng chim tròn rồi bồi bọ cả nam rôn chừng chiên lê hội do hà ri tròn chặt chê cho nên ở đây đừng bà nà kriêm bọc rồi ăn ban
2: Ông giữ
0: mấy chị tròn
2: dạy
0: kia
2: cái
0: ở
2: chữ
0: thầy tiêu
2: mà
0: tự ấy
2: đọc giải viết
0: dù
2: là
0: bước
2: nghĩa
0: xa
2: vụ của
0: em
2: cán
0: ta
2: bộ
0: ấy
2: mà các
0: in cái
2: bác
0: tạ
2: các
0: hà
2: nhà
0: tòi
2: giáo dục
0: etc
2: mở
0: hà
2: các
0: tòi bà
2: lớp
0: mạ tần
2: là
0: nút
2: một
0: hà tòi
2: trong
0: dân
2: cái mà
0: soang hà
2: tâm huyết
0: tòi
2: của
0: cho hà
2: chiến sĩ
0: ri
2: dân dân
0: đừng
2: này,
0: nó
2: cái người
0: in
2: mà trăn
0: mạ ví
2: trở
0: với
2: mà
0: nhân lăng
2: giữ
0: hà lực
2: gìn bản
0: quen
2: sắc
0: chỉ
2: văn hóa ở
0: bài
2: trên địa bàn.
0: rõ năng nó cùng anh ấy bộc bạch đừng tròn chỉ báo băng tròn với nhìn làng văn hóa đừng giang danh a thầy tru tờ anh ấy mừng còn ple tròi đừng rõ nó lăng bộ chân nợ rì tập bọc đệ bộ ma cửa tập quạt giọt tập á đừng sẽ nằm bà rà bộ bọc tập bạc nằm bên nhìn làng cả văn hóa bà nà kìm rìm khlap à tập nọ anh ấy bên nhìn làng đệ bà dình bọc lùi bầm tập lịch lợ bài chì cả sự trô ghê, bà nam gia nam cung, mê cung, lê hội có xa cơ bồ, cho hà rì, bằng đầy rìm trong khu cho hà rì chặt chè Việt Nam, bà chào giái, rìm lạp án đường bó, lôi bơi mê vương văn hóa để tự quật, hà thòi lơ bằng chiếc ngọc đòn bà nhìn lăng, đừng mình bằng ngài, bà nà kriêm, lôi nam giác lầm lơ tròn lòng ư an, bọc bùi tấn thành, bí thư đảng ủy xã Vĩnh Thạnh sẽ ký cho ra ủy ban nhân dân ở vùng Vĩnh Thạnh ở rồi tầm mật hà tòi nơi bằng ngày để bị dàn tổ quạt bằng thờ riêng bắt lơ cả tròn tràng đơn nghệ nhân giang danh bọc khàn đi chỉ ngập đòn đừng bọc giang danh nó phơi về tròn văn hóa chặt chè bằng chi chư bà nà kriềm bọc bùi tấn thành ăn bát. bác về việc văn hóa bằng chư chi bằng lời và thò chư và nà kriêm và đọc bằng chi ta ấy ăn các bộ quầm chàng bật trịp nhạc chàng đừng ập ung và bởi lời và thò chư nó mình lâm triêm chứ ngập đòn đừng đồng chí giang danh mây bằng ai linh lang tạ tâm về bà ngòl chặt chê văn hóa ước sĩ trên bằng ngài phẩm chàng trọng văn hóa lơ khu lơ các bộ phẩm chàng rì chèo bật ập ông phình thạnh cùng bật trúc nghệ nhân cờ gây giang danh kia riêng bài chỉ kết cả lo kia ở dạ đình thị nớt phó bí thư đảng ủy xã Vĩnh Thịnh lôi phẩm chàng bật nịp bờ rì chèo phình thạnh ập ông phình thạnh sò lâm riêng bài chỉ đừng bọc giang danh văn hóa cho nợ rít đừng bằng ngài bản nà tăng ê kê tự chế dạ an phát nghệ nhân giang danh linh nọ bài chỉ bơ ma cả tròn chặt chẽ ghê bơ ta đừng đầm chờ tru đầm chờ bình chít đừng rong nọ tung cả anh đi bơ ri treo cha ra đọc đọc bài đừng mì mạ bơ ma hà nul nhỏ o gỗ ư khơ cơ chỉ nhân lệ mì ố chỉ nhân lệ bơ ma tần lúc nhân lệ tròn tròi bồi bọ chỉ mọi nhân lệ bơ ma tần lúc nhân lệ tròi nó cũng mới trong kẻ kỳ cao và văn hóa trúc tự kỷ lọt bằng bằng ai mừng. Điểm trong rồi cả năm rung lê hội chân chênh hạ ta chân ả rít bê bà liên đề nghệ nhân cờ gây giang danh tờ rồi bằng nờ đừng chân ả rít bằng kèn rong riêng bài chi ấy. Nó mình thật trọng thật tâm mà nghệ nhân cờ gây giang danh chập ba trúc nà trâu. Bất sân năm lùi lọc ra trong mạng bọc ở cơ sĩ riêng trong cơ tích lùi đầy cờ gây đồng giờ mạ đừng rong ở nội phù cô và ngài tập luyện bó đến phẩm tròn rồi tập bố văn họa còn cùng nghệ nhân cơ kê giang danh và mà đang ấy in lời cạ bằng rơ tù sa mạ trên kỳ tầng ta tâm ca tì lo đừng in đang ấy nó phẩm thế giờ rim tròn văn họa đừng văn hà kìm và mà cơ trố đừng và ngài văn hà và mà chân nùm a thầy về việc chặt chè và khu lực con sau phẩm ở nội đường này nghệ nhân cờ gây giang danh lột bộ rạc đá tập bạ hà rê ẩu ức sĩ phương ngài hàm mục hòm mong a dơ cùng mẹ phà ràm tôn trình trình tanh bên ao chặt chè hắn ta kiệu tròn chàng sò đừng bọc dạ sớ mạ lê lơ tròn rằng ta tì tin hơi đầy bộ bật riêng tà rình mấy chỗ trường phà ràm câu lạc bộ văn hóa chặt chè đầy phà trình nghệ nhân cờ tạ trụ phà thò ăn học sinh đêm tròn nhận lệ tanh phà rai vai khăn tanh cực đung cực đòn rong rèo chôn sang cho hà rì tôn chương trình đầy phà phì hà lức ra vương hà phong còn play mạng lại bật mình sổ play văn hóa văn hà kìm bọc đề tà lích trong phòng ở tọc ngồi tầm mạng làng còn play tà đêm phì chinh rìm khu tôn chương trình dân sang và gà rập tập bằng mừng rìm phà ma à bình đăng khả play và ngài ngân sự đừng và trong phê phê đầy phẩm kia bẹp đầy phàng rìm phì chạy chạy chê thông thong cọng đạc quay rồi nar rồi rò cỡ lơ tình của đời cùng rìm play và nạ kìm quay tin ở tọc kết tích lâm chân đại hiện nào bất ấy chim lòng chân đại nhìn lệ nghệ nhân đinh trương đinh thị trích giang xanh lùi màn đi chân đại ari vây tìm phải chạm mạng bọc chạ lệ và chữ vạn nơi và ma chờ chích văng rìm tròn chặt chẽ lừng liềm đừng vương ngay và nạ kìm quay đệ bộ lâm chân đại hiện nào trâu văng ăn nụ nên nay cài nương mồi.

0: Tất rộng rồi tập bốn nửa bản nạc đang báo bằng rưu bà ta rụp dân lại nạc râu, rủ tàng ế lôi đi bơi, bà nê con bây băng nè bồn lôi mừng nhuận rạ rời, bà cả tập bập lâm băng rạ rời đang rộng từng.
1: Sân khấu và

0: Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sân khấu và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục tin tức đời sống sân khấu văn hóa hôm nay xin mời quý thính giả cùng hướng về những sự kiện nghệ thuật sân khấu.
1: Xin chào quý vị khán giả. Nhân kỷ niệm 16 năm ngày sân khấu Việt Nam ngày 12 tháng 8 âm lịch năm 2026, ngày 17 tháng 9, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh phối hợp với Chi hội sân khấu tỉnh Gia Lai và Trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, phường Hội Phú tổ chức chương trình nghệ thuật tại trường, thu hút gần 1.500 học sinh tham gia. Chương trình gồm các tiết mục đa dạng của hát bội và bài chòi như múa tuồng, trích đoạn tuồng, nguyệt cô, hóa cáo, mạnh lương bắt ngựa, hô hát bài chòi dân gian, hát múa dân ca bài chòi về cùng bên nhau. Trích đoạn ca kịch bài chòi tiên chồng do các nghệ sĩ của Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh và các nghệ nhân thuộc các đoàn nghệ thuật truyền thống ngoài công lập trên địa bàn tỉnh là hội viên chi hội sân khấu Gia Lai biểu diễn, đã mang lại hiệu ứng tích cực cho học sinh nhà trường và khán giả mộ điệu. Đây là lần đầu tiên chi hội sân khấu mang những đặc sản tuồng và bài chòi đến với vùng đất phía Tây tỉnh Gia Lai trong môi trường trường học. Các em rất phấn khởi và thích thú với hai loại hình nghệ thuật này. Sự chăm chú, theo dõi và những tràng pháo tay liên tục của các em là niềm động viên khích lệ rất lớn đối với các hội viên của chi hội. Tiếp thêm động lực để những người giữ nghề tiếp tục đồng hành, lưu giữ và phát huy vốn nghề quý của các bậc tiền nhân để lại.
0: Cũng nhân dịp này, sáng ngày 22 tháng 9, tức 12 tháng 8 âm lịch, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh tổ chức lễ cúng tổ thu tế tại phòng thờ tổ nghiệp. Tham dự lễ cúng có ông Vũ Hoàng Hà, nguyên bí thư tỉnh ủy, các đồng chí đại diện ban tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sở, nguyên lãnh đạo nhà hát và các thế hệ nghệ sĩ qua các thời kỳ của nhà hát. Lễ cúng được tổ chức theo nghi lễ truyền thống trong không khí trang nghiêm nhằm tri ân tổ nghiệp, tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân đã dày công vun bồi và xây đắp nghiệp tổ qua nhiều đời, đồng thời cũng là dịp để các thế hệ nghệ sĩ của nhà hát gặp gỡ, giao lưu và động viên tinh thần yêu nghề sáng tạo và không ngừng học hỏi, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống độc đáo tuồng và bài chòi tiêu biểu của tỉnh.
1: Tối thứ Bảy hàng tuần tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, Quy Nhơn diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp của đoàn ca kịch bài chòi thuộc Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh phối hợp với Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định. Qua những tiết mục dân ca bài chòi, nhạc mới về tình yêu quê hương đất nước và tình yêu đôi lứa cùng những trích đoạn ngắn tiêu biểu rút ra từ các vở diễn hát bội và ca kịch bài chòi phục vụ du lịch. Còn tối thứ Sáu hàng tuần tại Nhà hát nghệ thuật truyền thống diễn ra biểu diễn chương trình Đêm di sản. Ở đó, công chúng được đắm mình trong không gian giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, thưởng thức vẻ đẹp tinh hoa của nghệ thuật ca kịch bài chòi qua tài năng thể hiện của các nghệ sĩ trẻ Nhà hát nghệ thuật truyền thống.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong không gian lung linh của phố biển Quy Nhơn khi đêm về, bên cạnh những ngọn sóng vỗ rì rào, còn có một âm thanh khác đang khiến trái tim của đông đảo du khách và người dân địa phương thổn thức, đó là tiếng trống tuồng hào hùng và những làn điệu bài chòi ngọt ngào đầm thắm. Bắt đầu từ cuối tháng 8 vừa qua, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai đã tổ chức chuỗi chương trình Thứ Sáu Đêm Di Sản, biểu diễn hoàn toàn miễn phí. Đây không chỉ là điểm dừng chân thưởng thức di sản độc đáo dành cho du khách thập phương, mà còn là cầu nối đông đầy nhiệt huyết, đưa khán giả trẻ đến gần hơn với những giá trị sân khấu truyền thống tinh hoa của quê hương. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh của khán giả, đặc biệt là những người trẻ, cũng như đại diện nhà hát, trong việc cùng vun đắp cho điểm hẹn chương trình sân khấu cuối tuần.
1: Trong không gian lung linh của phố biển Quy Nhơn khi đêm về, bên cạnh những ngọn sóng vỗ rì rào, còn có một âm thanh khác đang khiến trái tim của đông đảo du khách và người dân địa phương thổn thức, đó là tiếng trống tuồng hào hùng và những làn điệu bài chòi ngọt ngào đầm thắm. Bắt đầu từ cuối tháng 8 vừa qua, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai đã tổ chức chuỗi chương trình Thứ Sáu Đêm Di Sản, biểu diễn hoàn toàn miễn phí. Đêm nghệ thuật với những vở diễn tuần tự thay nhau, các kịch bài chòi và tuồng, hát bội mang hoa sắc màu sân khấu độc đáo. Từ những tiếng cười giòn giã, tràng pháo tay không ngớt trong vở tuồng cổ dân gian Nghêu Sò Ốc Hến, Thạch Xanh đến những phút giây lắng động nghẹn ngào cùng vở ca kịch bài chòi Ngọc Sáng Khúc Gia Trang Huyền Trân Công Chúa. Tất cả sự chọn lựa cho tác phẩm biểu diễn này đã gặp nhau ở một điểm tựa thật đẹp, đó là sự đón nhận nồng nhiệt và tình cảm yêu mến chân thành của công chúng dành cho nghệ thuật truyền thống. Thực hiện chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm hưởng ứng năm du lịch quốc gia, đồng thời tạo thêm điểm đến văn hóa ban đêm hấp dẫn cho du khách khi ghé thăm Quy Nhơn, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh đã mở rộng lịch diễn, đưa chương trình Thứ Sáu Đêm Di Sản trở thành hoạt động định kỳ hàng tuần. Không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí của du khách thập phương, đây còn là tâm huyết của những người làm nghệ thuật trong việc bảo tồn và gieo mầm tình yêu di sản vào thế hệ trẻ. Chia sẻ về mục tiêu của chương trình, nghệ sĩ ưu tú Kim Châu, phó giám đốc Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh cho biết.
2: Trước đây thì kế hoạch này, nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai chỉ biểu diễn vào tối thứ Bảy tại quảng trường Nguyễn Tất Thành trong mùa du lịch. Tuy nhiên thì để hưởng ứng cái năm du lịch quốc gia thì Ủy ban tỉnh cũng chỉ đạo rằng có thêm những cái hoạt động, một cái điểm đến để cho buổi tối hàng tuần thì để du khách đến với Quy Nhơn thì cũng có thưởng thức một số các di sản, trong đó có nghệ thuật truyền thống, thì nhà hát được sự phân công là thêm một cái buổi tối thứ Sáu hàng tuần để đáp ứng cái yêu cầu của bà con nhân dân, khán giả khi đến với Quy Nhơn. Đặc biệt là chúng tôi cũng muốn rằng là thứ Sáu đêm di sản để cho bà con nhân dân, ngoài du khách ra thì bà con cũng hiểu thêm về nghệ thuật truyền thống, bởi vì lâu nay thì nói thế chứ cũng ít quan tâm, đặc biệt là giới trẻ. Thì cái mục tiêu chính của nhà hát cũng muốn rằng là cái thứ Sáu đêm di sản là một cái nơi, một cái cầu nối giữa các khán giả trẻ sẽ tìm hiểu thêm về nghệ thuật sân khấu truyền thống của quê hương.
1: Sự chuyển mình linh hoạt ấy đã mang lại quả ngọt. Nhiều người dân địa phương vốn coi các vở tuồng là ký ức tuổi thơ, giờ đây có dịp sống lại trong không gian văn hóa quen thuộc của quê hương mình. Điều bất ngờ và đáng mừng nhất tại các đêm di sản chính là sự hiện diện của rất đông bạn trẻ. Không còn rào cản thế hệ, nghệ thuật truyền thống đã chủ động tìm đến giới trẻ thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook hay TikTok. Nhiều trích đoạn tuồng cổ bài chòi được lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng, trở thành cái duyên đưa khán giả trẻ tìm đến xem trực tiếp tại sân khấu. Trong số đông đảo khán giả chăm chú theo dõi từng ánh mắt điệu bộ của nghệ sĩ, có hai nữ du khách trẻ đến từ Hà Nội. Thông qua bài giới thiệu trên mạng xã hội, họ tìm tới tham quan, chụp hình kỷ niệm với nhà hát, cùng ngồi lại xem các nghệ sĩ biểu diễn để biết về nghệ thuật đặc trưng của nơi họ tới. Hai chuyện cô giáo trẻ Phan Tâm Như, giáo viên bộ môn ngữ văn của trường Trung học Phổ thông Quốc học Quy Nhơn, đi xem hát như một cách tìm hiểu sâu hơn cho bài giảng của mình. Trong đông đảo khán giả đến xem, còn có các bạn sinh viên khoa khoa học tự nhiên, khoa công nghệ thực phẩm, có người làm buôn bán ở An Nhơn. Mỗi người một công việc và họ cùng thông qua các kênh mạng xã hội biết lịch trình biểu diễn vào tối thứ Sáu của nhà hát và đã tới xem, nhất là những vở diễn với những nhân vật ít nhiều họ đã từng biết qua học tập hay qua sách báo. Việc chứng kiến trích đoạn sân khấu bước ra từ trang sách đã mang lại cho họ những trải nghiệm thực tế vô cùng đắt giá. Chúng ta hãy nghe họ kể về lý do họ có mặt trong khán phòng này để cảm xúc của mình trôi theo nghệ thuật hát bội.
3: Thấy hứng thú với cái chương trình di sản thứ Sáu của mình đấy ạ. Thực ra thì từ nhỏ lớn em ở trong khu này ấy, em coi rất nhiều vở tuồng rồi. Hôm nay thì nhân dịp rảnh rỗi với lại là vở tuồng em đi coi lại thôi, cũng coi như là gọi là một phần của cái phần tuổi thơ của em, thì em tiếp tục đi xem. Như là em cũng đi xem coi như là ủng hộ tinh thần cho nghệ thuật cái nét văn hóa truyền thống của Việt Nam.
4: Em Phan Tâm Như, giáo viên ngữ văn, em đang dạy ở quốc học. Cái vòng đường này thì em trên đường để học ấy, cho nên em cũng thường ghé qua, nhưng mà chắc là Facebook á chị. Facebook mấy hôm nay nó chạy nhiều hơn cho nên là chắc là tiếp cận được với nhiều người hơn. Thì em cũng thấy cái buổi diễn này trên Facebook mà em thì là giáo viên ngữ văn. Cho nên là em muốn đi xem để xem thử là dạy học trò thế nào cho nó đặc sắc hơn. Và nó cũng có trích đoạn ở trong sách giáo khoa nữa. Được dạy vở kịch là Thị Hến, phân đoạn Thị Hến đối thoại với các quan.
5: Em tên Nguyễn Thị Nhật Hồng ạ, học ngành công nghệ thực phẩm của khoa khoa học tự nhiên trường Đại học Quy Nhơn ạ. Bạn em rủ ạ, lướt thấy nên em đi theo coi. Đây là lần đầu tiên em đến đây. Em thấy hay và tìm hiểu được những cái vở truyền thống là tuần sau hoặc là những ngày có cái tuần này không mấy công việc em sẽ đến đây xem, tại vì nãy hay em mới ở lại đây xem tới bây giờ.
6: Em Hình Thị Thương, em ở An Nhơn, em biết tin nên em đến em xem. Em thấy trên trang mạng mà đi xem, em xem từ lớp thớ hở cô chú trước. Em thích mấy cô chú lúc trước diễn, cho nên giờ xem coi thử vậy. Hình như lớp trĩ chứ không phải em.
7: Em tên là Lê Thị Thanh Nga, trường Đại học Quy Nhơn, khoa kinh tế và kế toán. Em học kế toán chất lượng cao năm tư. Tại vì em cũng vô tình lướt trên TikTok thấy và thấy cũng thú vị và nên đi. Thấy khá là hay và hấp dẫn.
1: Không chỉ có giới trẻ chọn đây làm nơi trau dồi tri thức, mà đối với nhiều bạn sinh viên, việc đến với đêm di sản là một trải nghiệm văn hóa bất ngờ nhưng đầy cuốn hút. Từ những cái lướt màn hình vô tình trên TikTok hay sự rủ rê của bạn bè, các bạn đã bị chinh phục hoàn toàn bởi nét đẹp tinh túy của hát bội và bài chòi. Quý vị và các bạn thân mến, sân khấu chỉ thật sự sống khi có khán giả, và thật hạnh phúc biết bao khi giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, những làn điệu tuồng hào hùng, những câu ca bài tròi mượt mà vẫn đang vang lên, chạm đến trái tim của công chúng hôm nay. Mỗi ánh mắt dõi theo, từng nụ cười rạng rỡ và những tràng pháo tay giòn giã của du khách cùng khán giả trẻ chính là nguồn động lực vô giá, tiếp thêm lửa nghề cho các nghệ sĩ nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh tiếp tục cống hiến. Trân trọng cảm ơn quý khán giả, những người đã đến, đã xem, đã yêu và đang cùng nghệ thuật truyền thống viết tiếp những trang sử di sản lung linh trên đất biển Quy Nhơn, Gia Lai Đông hôm nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sân khấu và Đời sống phát sóng từ 14h30 phút đến 15 giờ Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 97, 99,9 và 102 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai với trang web gialaitv.vn mục phát thanh. Thưa quý vị và các bạn, sức sống của nghệ thuật truyền thống có một điều rất kỳ diệu. Nó không chỉ nuôi dưỡng tình yêu của những khán giả lâu năm mà còn gieo vào lòng những người trẻ lần đầu tiên bước chân vào nhà hát một niềm thích thú bất ngờ. Để cùng cảm nhận rõ hơn hơi thở ấy, trong không gian của điểm hẹn thứ 6 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai vị khách mời rất đặc biệt, đại diện cho hai góc nhìn. Một bên là trên sân khấu và một bên là dưới hàng ghế khán giả. Xin được giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Đào Ngọc Trung, chỉ huy dàn nhạc, trưởng đoàn tuồng Đào Tấn, người giữ nhịp cho từng câu ca, tiếng đàn và chắp cánh cho cảm xúc của các nghệ sĩ trên sân khấu. Và cùng làm quen với bạn Trịnh Thị Trang, một khán giả trẻ ngụ tại đường Lý Tự Trọng, phường Quy Nhơn. Chỉ từ một cái lướt mạng xã hội Facebook, vô tình, Trang đã tìm đến nhà hát và có một trải nghiệm lần đầu xem tuồng đầy ắp tiếng cười và kỷ niệm đáng nhớ với vở Nghêu Sọ Ốc Hến. Một người nghệ sĩ kỳ cựu dành trọn tâm huyết giữ lửa nghề và một khán giả trẻ lần đầu mở lòng đón nhận di sản. Cuộc trò chuyện hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những góc nhìn thật chân thật, mộc mạc và tràn đầy cảm xúc. Và ngay sau đây mời quý thính giả cùng đến với cuộc trò chuyện của chúng tôi.
1: Em tên là Trịnh Thị Trang ạ. Em sống ở dưới đường Lý Tự Trọng ạ, phường Quy Nhơn. Em thấy cái này cũng hay mà em cũng chưa đến đây lần nào nên là em tò mò em đi thử như thế nào. Em thấy xem cũng vui.
2: Dạ. Em thấy trên cái hội nào cái thông tin đó đó?
1: Trên Facebook hội Picnic Quy Nhơn á, mấy anh chị xe trên đó. Nghe nói là tuần trước có rồi nhưng mà cũng chưa biết đó chị. Tuần này thấy có thông tin em cũng chia sẻ với mọi người nên là thấy mọi người coi mà coi cũng vui đó.
2: Em có bao giờ em đi như này chưa?
1: Dạ, nếu mà đến đây thì là lần đầu ạ. Còn đi xem những thể loại này thì ở những cái nơi khác như là Lăng Cô ở dưới Trần Cao Văn thì cũng có đi rồi ạ.
2: Dạ. Lần đầu tiên đến nhà hát này con.
1: Dạ.
2: Hôm nay em thấy qua cái vở đây sao em có dễ nghe không?
1: Dạ, dễ hiểu, dễ nghe mà các diễn viên, các anh chị biểu diễn cũng vui, cũng hay ạ. Nó cũng không có phải là quá, cái tuồng nó hát quá nhiều mà diễn có phần diễn nữa cũng mọi người coi cũng thấy dí dỏm.
2: Dễ hiểu
1: rồi. Dạ.
2: Mà cái đây nó là tác phẩm trong văn học hồi bọn mình đi học, nó cũng có một phần đó.
1: Dạ. Nó em nghe cái tiểu phẩm cũng quen nên là em đi xem thử. Em sẽ follow thêm để em có thông tin thì em đi xem nữa. Tại vì tối thứ 6 thì cũng rảnh nên là mình có thể đi thêm được ạ.
2: Được xem miễn phí dưới ánh điện và âm thanh ánh sáng nó chuyên nghiệp đây cũng hay mà.
1: Dạ, em thấy nhà sân khấu ở bên đây cũng khá là đẹp đó chị, khá là chỉnh chu và cũng đẹp đó hả. Không gian cũng rất là thoải mái ạ.
2: Thế như nào mà vì sao em phải lên lầu để ngồi đấy?
1: Thì em thấy ở dưới nó đông quá mà em thấy cũng vui, hay nên là em mò em lên đây, em tìm đường em lên đây em ngồi. Em ngồi nãy giờ cũng được lúc rồi đó, lâu rồi đó. Em thấy cũng nên phát huy thêm cái này để cho mọi người biết chứ thực ra là như nhiều người ở đây mà chưa đến nhà hát này bao giờ. Như má chồng mà em chẳng hạn là bà sống ở đây cũng lâu mà cũng chưa biết nhà hát tuồng ở đây. Lần này em rủ thì bạn mới biết, bạn mới đi. Dạ có, ở bên kia vậy ngồi đây. Đó đã kìa. Mà má chồng em cũng thích mấy cái thể loại này nên là bà hay đi lắm, bà coi rủ rồi bà đi.
2: Cảm ơn em, hay quá ha.
1: Cũng nhiều người không biết ở có cái nhà hát tuồng ở đây vậy. Như má chồng em sống ở đây là từ hồi mười mấy tuổi, 20 tuổi tới bây giờ mà bà không biết cái nhà hát tuồng ở đây.
2: Đúng một sự kiện nó gần gũi nên đưa bà đi nha.
1: Em thấy cái cách quảng bá như thế này là rất là hay á hả. Tại vì thứ nhất là người gì mọi người á là đi xem không có tốn phí thì mọi người cũng sẽ rất là tự tin để mọi người rất là muốn đi. Thứ hai là mọi người cũng tò mò cái nhà hát như thế nào và biểu diễn như các nghệ sĩ biểu như thế này, trong này biểu diễn như thế nào nên mọi người cũng sẽ đi. Mà em thấy khi mà em đến thực tế thì em thấy cái không khí và không gian cũng rất là thoải mái và cũng làm cho người xem rất là thích thú ạ.
2: Em thấy cái cách quảng bá như này rất là hiệu quả, tức là sao?
1: Như em thấy hiện tại là cách quảng bá mà mình làm các poster mình quảng cáo lên các hội Facebook như dạng như là mình lên thông tin hay là mấy cái hội nhóm thì mọi người sẽ share thông tin rất là nhanh và rất là nhiều. Như thế là mọi người sẽ càng nhiều người biết đến và mấy bạn trẻ thì mấy cái kênh đó mấy bạn tiếp cận cũng rất là nhanh. nên là em thấy cái phương cách mà cái cách thức mà truyền tải thông tin và truyền tải các bài mà mình sắp diễn như thế này là em thấy rất là ok. Dạ.
3: Dạ. Cảm ơn cha nhiều nha.
1: Dạ. Dạ, em cảm ơn chị.
4: Mình sẽ lựa chọn những cái vở như thế nào anh nhỉ?
5: Vở thì mình cái vở đoàn hay đi diễn á. Mình phải trước phải chọn bây giờ trước mình diễn nhân gian này. Rồi đây là xong này là mình diễn một cái vở về lịch sử. Dạ. Xong rồi mình diễn chuyện về đề tài xã hội. Rồi những đêm mình diễn, những tháng mình diễn về tiểu thuyết. Nói chung là thay đổi liên tục. Ngay những cái đêm này mình nói về chỗ của nó. Cái đêm đầu tiên để tôi gây ấn tượng là quyết định chọn vở Nghèo Sò, phải tập lại mấy ngày. Tập lại Nghèo Sò để mình thu hút khán giả trước đã. Để người ta tạo thói quen với khán giả, cái vở đây người ta dễ xem. Đó, cho nên mình phải chọn cái vở đây đầu tiên để mà đánh một cái tâm lý khán giả cho người ta tiếp cận về nhà hát, để cái lôi kéo khán giả vô nhà hát. Chứ mình diễn ngay những vở mà tiểu thuyết đó, thì nó nặng thì cái lớp lớn với lớp trẻ người ta không coi, người ta không biết cái rạp của nhà hát như nào hết. Nhưng mà đưa gì chiến thuật là phải nói quần là bên nhà hát, bên tù là chọn cái vở Nghèo Sò trước để cho
2: nó gần gũi mà
4: tính là hài hước,
5: nó hài hước nên người ta dễ xem. Cho nên rồi nói chứ bây giờ tuồng hài thì có một vở đây rồi, tức đoạn hài thì có, nhưng mà rồi chứ đâu mình sẽ xoay vòng qua, ví dụ qua tháng sau nữa là diễn một cái về đề tài lịch sử, rồi có thể tháng sau nữa diễn một cái vé tuồng về xã hội. Rồi nói chung là cái tù là chỉ có 4 đầu tuồng đồ, những tuồng đồ thì nó hơi nặng, nhưng mà cái khó nhất là diễn ở đây là mình chỉ có gọn trong 2 tiếng thôi. Cho nên là cái vở đây bình thường là 3 tiếng mà cắt còn 2 tiếng rồi. Người ta xem như vừa đủ rồi, chứ không dài nó ngán, nó ngồi ơ a nó ngán. Cái tuồng đây còn dễ xem như mấy cái tuồng mà tiểu thuyết mà khán giả người ta coi từ 1 tiếng hồ sẽ ớn liền, cho nên phải cắt ngắn lại còn khoảng.
4: Mấy cái chương trình tổng hợp thì 2 đoàn sẽ diễn chung thì với đoàn tuồng
5: không à, mỗi đoàn diễn một đêm chứ không có diễn chung.
4: Sẽ diễn
5: thì cắt trích đoạn mẫu, các tiết đoạn mà giờ hồi giờ các em đi thi có giải, các tiết đoạn mẫu mà trong những vở mình diễn không có, rồi cũng có thể là lấy những tiết đoạn trong vở mà những tiết đoạn tiêu biểu mà các em nó đi thi, rồi diễn các cái tiết mục múa và dân gian, múa có thể như trình tường múa, nói chung là mình đi sâu vào những cái dân gian và truyền thống của mình, chứ không có hạn chế những cái bài ca khúc và hát hơn cái múa và tiết đoạn, và có thể là hòa tấu nhạc cụ độc tấu trống rồi đấy.
2: Trước có đông như này
5: mình là trước là nghe anh em nói nó ngủ cái 2 hàng.
2: Sau lần này nó chắc là
5: cái nhất là cái này là mình rút kinh nghiệm của cái đợt trước của dân ca. Cái nhất là cái đề tài này người ta dễ xem này. Hay là cái khâu quảng bá là mình đưa lên trên các mạng xã hội, rồi anh em chia sẻ ra đấy. Rồi bây giờ nó đưa loa ra đằng trước nó nói này nữa thì cái khâu quảng bá đông này những diễn người ta cũng phấn khởi, tạo động lực.

Thank you.

Quý vị thân mến, nói đến nghệ thuật tuồng xứ Nẩu, người đời thường nhắc ngay đến Hậu Tổ Đào Tấn với những kiệt tác chính sự đi cùng năm tháng. Nhưng mấy ai biết rằng phía sau ánh hào quang rực rỡ của vị thiên tài ấy có một khoảng lặng trên mặt mang tên Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu. Người thầy dạy chữ, dạy viết tuồng cho Đào Tấn, Cụ Tú, Nhân Ân, trọn đời gắn bó với xóm làng Nhân Ân, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Một danh sĩ học rộng tài cao, nhưng sống một đời thanh bạch, lặng lẽ như hạt bụi vàng chìm dưới dòng sông lịch sử. Hôm nay mời quý vị cùng chúng tôi ngược dòng thời gian tìm về di sản của một tên tuổi đại thụ nhưng từng bị lãng quên. Nói đến nghệ thuật tuồng xứ Nẩu, người đời thường nhắc ngay đến Hậu Tổ Đào Tấn với những kiệt tác chính sự đi cùng năm tháng. Nhưng mấy ai biết rằng phía sau ánh hào quang rực rỡ của vị thiên tài ấy có một khoảnh lặng trầm mặc mang tên Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu. Người thầy dạy chữ, dạy viết tuồng cho Đào Tấn, Cụ Tú, Nhân Ân, trọn đời gắn bó với xóm làng Nhân Ân, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Một danh sĩ học rộng tài cao, nhưng sống một đời thanh bạch, lặng lẽ như hạt bụi vàng chìm dưới dòng sông lịch sử. Hôm nay mời quý vị cùng chúng tôi ngược dòng thời gian tìm về di sản của một tên tuổi đại thụ, nhưng từng bị lãng quên. Nếu như ngòi bút của Đào Tấn hướng về những bậc trung thần, y sĩ với chí lớn cứu nước, thì trái tim Nguyễn Diêu lại đập cùng những nhịp đập rất đổi con người. Tình yêu, lòng hiếu nghĩa, sự thủy chung và những cảm bẫy nhân sinh. Ai trong chúng ta từng xem tuồng mà không một lần thổn thức trước Ngũ Hổ Bình Liêu? Giữa khói lửa binh đao Tống Đơn, tác giả không tâm niệm sơ cứng về thắng thua chiến sự. Ngòi bút tài hoa của Cụ Tú Nhân Ân dùng chiến tranh làm phong nền để khắc họa một tình yêu bất tử giữa địch Thanh và công chúa Thoại Bà. Một mối tình vượt qua mọi ranh giới định kiến, đơm hoa kết trái thành biểu tượng về lòng trung thủy vẹn toàn. Chẳng thế mà kịch bản ấy đã sống bền bỉ suốt hơn một thế kỷ, từ miền Trung nắng gió vào đến Nam Bộ bao la. Ngay từ những năm 1970, giữa lòng Sài Gòn đô hội, kịch bản Ngũ Hổ Bình Tây đã được in ấn truyền tay như một di sản văn học dân tộc quý giá. Nhưng Nguyễn Diêu không chỉ viết về tình yêu đẹp đẽ, ông còn là một nhà nhân bản học sâu sắc khi dám nhìn thẳng vào mặt tối của dục vọng. Qua kịch bản Tiết Dao Đoạt Ngọc hay Hồ Nguyệt Cô Hoa Cáo, cảnh Hồ Nguyệt Cô về tình yêu mù quáng mà trao mất viên ngọc người tu luyện ngàn năm, để rồi đắng cay trở về kiếp thú và nhận kết cục thảm khốc. Đó không đơn thuần là một câu chuyện kỳ ảo, đó là tiếng chuông thức tỉnh nhân đao. Lời cảnh tỉnh vượt thời gian rằng, sống ở đời, nếu không giữ nổi viên ngọc phẩm chất trước những cám dỗ, con người sẽ tự đánh mất bản thể và đón nhận bi kịch. Sinh ra trong nghèo khó, một cô cha từ sớm, Nguyễn Diêu đã vươn lên bằng tinh thần hiếu học kiên trung. Đỗ Tú Tài khoa Canh Thân 1860, ông chọn con đường làm thầy giáo và sáng tác. Ông trao cho đời một thế hệ học trò thanh liêm, chính trực, và trên hết, ông trao cho nghệ thuật dân tộc một Đào Tấn vĩ đại. Sự nghiệp sân khấu của Nguyễn Diêu hoàn toàn có thể sánh ngang với người học trò thiên tài của mình. Những Ngũ Hổ Bình Tây, Liệu Đố, Cổ Miếu Vãn Ca chính là những viên ngọc sáng trong kho tàng sân khấu truyền thống Việt Nam. Người xưa đã khuất, nhưng trên mảnh đất Phước Thuận Tuy Phước, nơi nuôi dưỡng tâm hồn của cả Nguyễn Diêu Đào Tấn và sau này là thi sĩ Xuân Diệu, dòng chảy văn hóa vẫn chưa bao giờ ngừng lại. Ngày nay tên của cụ Nguyễn Diêu được đặt tên cho những con đường và ngôi trường cấp 3 ở Tuy Phước. Nhìn lại cuộc đời Cụ Tú Nguyễn Diêu, ta không chỉ tri ân một tài năng kiệt xuất mà còn thêm trân trọng những giá trị đạo đức, tình người mà ông đã gạt nước mắt, đổ tâm huyết để gửi lại cho mai sau. Và phản ánh ký ức về một người thầy, hạt bụi vàng cũng đã khép lại chương trình sân khấu và đời sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, ca khúc solo đầu tay Seven tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ của Jungkook khi mà thiết lập kỷ lục mới trên bảng xếp hạng Billboard. Sau hơn 3 năm phát hành, sản phẩm vẫn duy trì vị trí trên Billboard Global US. Trong chương trình Cocktail Show ngày hôm nay, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nghệ sĩ châu Á có thời gian trụ hạng lâu nhất trong lịch sử bảng xếp hạng Billboard nhé. Nhưng mà trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Mariah Carey vừa chính thức công bố tour diễn mang tên Christmas Time tại Anh và Malta vào mùa lễ hội năm 2026. Với loạt ca khúc gắn liền với Giáng sinh, đặc biệt là bản hit kinh điển All I Want For Christmas Is You, nữ ca sĩ hứa hẹn mang đến những đêm nhạc đậm màu sắc lễ hội cho khán giả châu Âu. Theo lịch trình được công bố, tour diễn sẽ bắt đầu tại Birmingham vào ngày 27 tháng 11, với đêm diễn tại Utilita Arena. 3 ngày sau, ngày 30 tháng 11, Mariah Carey sẽ có mặt tại London để biểu diễn tại The O2. Hành trình tại Anh khép lại ở Manchester vào ngày 2 tháng 12 tại Cobb Live. Sau đó, nữ ca sĩ sẽ tiếp tục đến với Malta và có một đêm diễn duy nhất tại MFCC vào ngày 8 tháng 12. Không phải ngẫu nhiên mà Mariah Carey tiếp tục chọn mùa lễ hội để thực hiện những chuyến lưu diễn quy mô lớn. Trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, Giáng sinh đã trở thành một phần đặc biệt trong hình ảnh âm nhạc. Trung tâm của tất cả vẫn là All I Want For Christmas Is You. Ca khúc được phát hành từ năm 1994 trong album Merry Christmas. Ban đầu, đây chỉ là một trong những ca khúc thuộc album Giáng sinh của Mariah Carey mà thôi. Tuy nhiên, theo thời gian, bài hát đã vượt khỏi phạm vi của một sản phẩm âm nhạc theo mùa để trở thành một trong những ca khúc Giáng sinh quen thuộc nhất trên toàn cầu. Điều đáng chú ý là ca khúc mất nhiều năm để thực sự đạt đến vị trí thống trị của bảng xếp hạng. All I Want For Christmas Is You lần lượt đứng đầu bảng xếp hạng tại Mỹ và Anh vào năm 2019 và năm 2020. Khoảng 25 năm sau khi được phát hành, sức sống của ca khúc tiếp tục được khẳng định trong những năm gần đây. Tháng 12 năm 2025, bài hát đạt tổng cộng 22 tuần ở vị trí số 1 Billboard Hot 100, qua đó thiết lập một cột mốc mới cho ca khúc. Nhìn lại hành trình của All I Want For Christmas Is You, chính Mariah Carey đã từng thừa nhận rằng ban đầu cô không nghĩ mình sẽ thực hiện một album Giáng sinh khi còn trẻ đâu. Giờ đây, sau nhiều năm, nữ ca sĩ tiếp tục trở lại châu Âu với Christmas Time. Những đêm diễn tại Birmingham, London, Manchester hay là Malta không chỉ là tour lưu diễn mà còn cho thấy một cái sức sống bền bỉ của một hình ảnh đã trở thành biểu tượng vào mỗi dịp cuối năm. Với Mariah Carey, Giáng sinh dường như không chỉ là một mùa trong năm, đó còn là khoảng thời gian mà âm nhạc của cô một lần nữa được đưa trở lại trung tâm của đời sống văn hóa đại chúng.

Các bạn thân mến, theo bảng xếp hạng Billboard Global East US vào ngày 12 tháng 9, thì Seven của Jungkook nhóm BTS đứng ở vị trí thứ 170, tăng 26 bậc so với tuần trước. Đây là tuần thứ 164 ca khúc xuất hiện trên bảng xếp hạng kể từ khi phát hành. Đáng chú ý, thành tích 164 tuần giúp Seven thiết lập kỷ lục mới trên Billboard Global East US khi mà trở thành ca khúc của nghệ sĩ châu Á có thời gian trụ hạng lâu nhất. Đây cũng là lần đầu tiên một ca khúc của nghệ sĩ thuộc nhóm hoặc là solo đến từ châu Á đạt cột mốc này.

Không chỉ Seven, Jungkook còn duy trì sức ảnh hưởng đáng kể trên bảng xếp hạng Billboard Global East US. Nam ca sĩ đã có tổng cộng 18 ca khúc góp mặt trên bảng xếp hạng với tổng thời gian trụ hạng lên đến 347 tuần. Ở Billboard Korea Global K-Song, Seven cũng duy trì vị trí trong nhóm đầu. Trong bảng xếp hạng ngày 12 tháng 9, ca khúc đứng thứ 19 và có tuần thứ 41 góp mặt. Hai ca khúc solo khác của Jungkook là Standing Next to You và 3D cũng ghi nhận sự cải thiện về thứ hạng. Hai ca khúc này hiện đang đứng ở vị trí thứ 73 và 85. Cả hai đều có 41 tuần xuất hiện trên bảng xếp hạng này. Những con số trên cho thấy sức sống tương đối bền bỉ của các sản phẩm solo của Jungkook, ngay cả sau thời gian dài kể từ khi phát hành.

Seven đặc biệt nổi bật khi liên tục duy trì sự hiện diện trong các bảng xếp hạng quốc tế, trở thành một trong những ca khúc solo K-pop có tuổi thọ đáng chú ý trên bảng xếp hạng này. Phát hành vào tháng 7 năm 2023, Seven đánh dấu màn ra mắt chính thức của Jungkook với tư cách là nghệ sĩ solo. Ca khúc nhanh chóng tạo được tiếng vang lớn trên thị trường quốc tế và trở thành một trong những sản phẩm solo nổi bật nhất của thành viên BTS. Trước đó, Seven từng debut ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100, bảng xếp hạng địa đơn danh giá của thị trường âm nhạc Mỹ. Ca khúc duy trì trên Hot 100 trong tổng cộng 15 tuần. Nếu thành tích số 1 Hot 100 cho thấy sức mạnh của Seven tại thời điểm phát hành, thì cột mốc 164 tuần trên Billboard Global US lại cho thấy một khía cạnh khác, khả năng duy trì sức hút trong thời gian dài. Hơn 3 năm sau ngày ra mắt, Seven vẫn tiếp tục xuất hiện trên Billboard và thậm chí thiết lập kỷ lục mới trong phạm vi của các nghệ sĩ châu Á. Thành tích này góp phần củng cố vị thế của Jungkook trong vai trò nghệ sĩ solo bên cạnh thành công của anh với BTS.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Dương Quốc Hùng ở xã Bình Phú và bà Hồ Thị Bích Phượng ở xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 368-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 10 ngày 20 tháng 7 năm 2026 của Ban Bí thư về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Dương Quốc Hùng ở xã Bình Phú hỏi: người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời: Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật, thì điều lệ công ty quy định cụ thể quyền nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong điều lệ công ty, thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba. Tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam, thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 3 điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây. Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp. Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, hội đồng thành viên, hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trừ trường hợp quy định tại khoản 6 điều này, đối với doanh nghiệp chỉ còn một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, thì chủ sở hữu công ty, hội đồng thành viên, hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có 2 thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty. Tòa án, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. Bà Hồ Thị Bích Phượng ở xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai hỏi: pháp luật quy định quyền tự do kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu như thế nào? Trả lời: Điều 5 Luật Quản lý Ngoại thương năm 2017 quy định quyền tự do kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu như sau. Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu đối với thương nhân Việt Nam không là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện như sau. Thương nhân được kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu và thực hiện các hoạt động khác có liên quan không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh, trừ hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Thương nhân khi xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa theo giấy phép, theo điều kiện, phải đáp ứng các yêu cầu về giấy phép, điều kiện. Chi nhánh của thương nhân Việt Nam được thực hiện hoạt động ngoại thương theo ủy quyền của thương nhân. Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu đối với thương nhân Việt Nam là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như sau. Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của luật này và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ Công Thương công bố danh mục hàng hóa lộ trình thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Thực hiện quyền xuất khẩu thông qua mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu sang nước ngoài dưới hình thức đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền tổ chức mạng lưới mua gom hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu. Thực hiện quyền nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam dưới hình thức đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam. Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam, tổ chức cá nhân khác có liên quan thuộc các nước vùng lãnh thổ, gọi chung là nước, là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và các nước có thỏa thuận song phương với Việt Nam có quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu. Theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu phải được quy định công bố chi tiết tương ứng với phân loại hàng hóa của danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam theo quy định của pháp luật về hải quan.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 368-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 10 ngày 20 tháng 7 năm 2026 của Ban Bí thư về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và kế hoạch số 102 ngày 19 tháng 8 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các sở, ban ngành địa phương, cơ sở giáo dục, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và ý thức công dân. Qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ Gia Lai phát triển toàn diện có bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, đạo đức, tri thức, kỹ năng, ý thức thượng tôn pháp luật, năng lực số và khát vọng cống hiến. Việc triển khai được yêu cầu bảo đảm đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp học, bậc học, loại hình giáo dục và đối tượng người học. Thực hiện theo nguyên tắc 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Tỉnh đồng thời yêu cầu tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số, ưu tiên nguồn lực cho vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới và địa bàn còn nhiều khó khăn. Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục tổ chức quán triệt chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, 100% học sinh sinh viên được học tập nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, ý thức công dân. 100% cơ sở giáo dục thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường và trên không gian mạng, 100% giảng viên, giáo viên, giảng dạy môn lý luận chính trị, giáo dục công dân phải đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và được tham gia tập huấn bồi dưỡng chuyên đề hàng năm. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu giới thiệu 5.000 đoàn viên, học sinh, sinh viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, trong đó ít nhất 4.500 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào đảng, 100% học sinh sinh viên được trang bị kiến thức an toàn số, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn. 100% cơ sở giáo dục xây dựng ít nhất một mô hình giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống hoặc văn hóa ứng xử, văn hóa học đường hoạt động hiệu quả. Đến năm 2028, phấn đấu 80% cơ sở giáo dục tổ chức ít nhất một hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống trong mỗi học kỳ và đạt 100% vào năm 2030. Kế hoạch xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm tổ chức quán triệt tuyên truyền sâu rộng chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, rà soát hoàn thiện nội dung chương trình và học liệu giáo dục theo hướng tinh gọn hiện đại, liên thông thiết thực, tăng cường khai thác các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai trong hoạt động giáo dục. Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển phẩm chất năng lực, lấy người học làm trung tâm và tăng cường ứng dụng công nghệ số, học liệu số. Một nội dung được chú trọng là nâng cao năng lực cho học sinh sinh viên trong nhận diện tin giả, thông tin xấu độc, thông tin sai sự thật, kỹ năng sàng lọc, kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống, giáo dục công dân số, văn hóa ứng xử trên môi trường mạng và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia không gian mạng. Các cơ sở giáo dục tăng cường hoạt động trải nghiệm, đối thoại, thảo luận, tranh biện và xử lý tình huống phù hợp với độ tuổi cấp học. Tỉnh cũng yêu cầu xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân có bản lĩnh, phẩm chất và năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, phương pháp giảng dạy, kỹ năng số và năng lực định hướng đối thoại với người học. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát được tăng cường, kết quả thực hiện kế hoạch là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, cơ sở giáo dục và người đứng đầu. Theo danh mục nhiệm vụ trọng tâm, việc phổ biến quán triệt chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, kế hoạch số 102 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại các cơ quan đơn vị cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý phải hoàn thành trong tháng 9 năm 2026. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh triển khai số hóa bảo tàng, hệ thống di tích lịch sử văn hóa, xây dựng nguồn tư liệu phục vụ hoạt động giáo dục, đồng thời xây dựng khai thác kho học liệu số về giáo dục lý luận chính trị, đạo đức lối sống và công dân số. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai hướng dẫn, theo dõi đôn đốc tổng hợp kết quả thực hiện, phối hợp kiểm tra sơ kết tổng kết và tham mưu xử lý những khó khăn vướng mắc phát sinh. Các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường và các cơ sở giáo dục căn cứ chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tế để cụ thể hóa tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các cơ quan đơn vị địa phương báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 368-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 10 ngày 20 tháng 7 năm 2026 của Ban Bí thư về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón nghe chuyên mục phát thanh chuyện buôn làng của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con, chuyên mục chuyện buôn làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15h45 phút Chủ nhật và phát lại lúc 19h45 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và bà con câu chuyện những người góp sức đổi thay buôn làng ở miền núi Gia Lai và khi người dân cùng giữ màu xanh buôn làng.
1: Chuyện kể từ buôn làng.
0: Thưa quý vị và bà con, ở miền núi Gia Lai, những đổi thay trong đời sống buôn làng không chỉ đến từ những con đường mới, những công trình được đầu tư, mà còn bắt đầu từ chính những con người đang ngày ngày sống và gắn bó với cộng đồng. Đó là những người có uy tín, gia làng trưởng thôn, những người bằng những việc làm cụ thể đang góp sức đưa những nếp nghĩ cách làm mới đến gần hơn với bà con. Người mạnh dạn thay đổi cách làm kinh tế, người kiên trì vận động bà con giữ gìn môi trường, xây dựng thôn làng sạch đẹp. Mỗi người một cách làm, nhưng cùng chung một mong muốn, góp sức để buôn làng ngày càng đổi thay, đời sống tốt hơn và những giá trị tốt đẹp vẫn được giữ gìn và tiếp nối.
2: Ở thôn Thanh Bình, xã Ua, tỉnh Gia Lai, ông Rơ Ô Toan là người được bà con tin tưởng, quý trọng. Nhiều năm trước, cũng như không ít hộ đồng bào Gia Rai trong thôn, gia đình ông Toan nuôi bò theo cách truyền thống, thả rông, ít đầu tư chuồng trại, nguồn thức ăn chủ yếu trông chờ vào tự nhiên. Việc chăm sóc và phòng bệnh cho đàn bò phần nhiều dựa vào kinh nghiệm nên hiệu quả chăn nuôi chưa cao. Đàn bò chậm lớn, thu nhập cũng vì thế chưa ổn định. Nhận thấy cách chăn nuôi bò thả rông không đem lại hiệu quả kinh tế, năm 2021, ông Toan mạnh dạn tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do địa phương tổ chức, đồng thời tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước để đầu tư phát triển chăn nuôi bò. Có vốn trong tay, ông Toan làm chuồng trại kiên cố, trồng thêm cỏ voi để chủ động nguồn thức ăn cho đàn bò. Ông Toan cũng chú trọng tiêm phòng định kỳ, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi và xử lý chất thải làm phân hữu cơ bón cho cây trồng. Từ chỗ nuôi bò theo tập quán cũ, ông Toan từng bước chuyển sang chăn nuôi có tính toán, biết đầu tư và áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc. Nhờ vậy, đàn bò của gia đình ông Toan phát triển ổn định hơn, nguồn thu của gia đình cũng từng bước được cải thiện hơn. Nhưng điều đáng nói, câu chuyện của ông Toan không dừng lại ở việc làm kinh tế cho gia đình. Là người có uy tín trong cộng đồng, ông Toan hiểu rằng muốn bà con thay đổi nếp nghĩ cách làm, thì những lời vận động sẽ thuyết phục hơn khi chính mình là người làm trước và cho thấy hiệu quả. Ông Rơ Ô Toan ở thôn Thanh Bình, xã Ua, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
3: Gia đình tôi thì nói chung thì nuôi được chục con bò. Nói chung là phải làm chuồng trại đàng hoàng, rồi trồng cây bông mát xung quanh, rồi là nuôi heo cho ăn là nhiều thứ. Thì nói chung thì gia đình mình thì trồng rau muống, rồi chuối, rồi các thứ, rồi mua thêm bột cám cho heo hoặc là mua thêm bột cám cho bò ăn để phát triển kinh tế của gia đình. Còn đối với gia đình tôi thì nói chung thì nhiều cái là nhiều thứ để làm. Mía thì làm được 2 hecta, rồi mì thì làm được 5 hect, rồi lúa thì làm được 1,5 hect, rồi bắp được làm được 5 sào. Để nói chung là người nông dân thì nói chung là làm nhiều thứ. Hàng năm thì thu nhập tính ra thì trên dưới thì cũng trên 200 triệu. Đấy là nếu mà tính ra chi phí nữa thì cũng còn 50-50 đi. Như thế.
2: Từ câu chuyện của ông Rơ Ô Toan ở xã Ua có thể thấy khi người có uy tín gương mẫu đi đầu, tiếng nói vận động trong cộng đồng sẽ có thêm sức thuyết phục. Ở mỗi vùng đất cách làm có thể khác nhau, nhưng điểm chung là những người được bà con tin tưởng luôn có một vai trò đặc biệt. Nói để bà con hiểu, làm để bà con thấy và kiên trì vận động để những điều tốt đẹp trở thành việc làm chung của cộng đồng. Ở xã An Lão, nơi đồng bào Hơ Rê sinh sống lâu đời, vai trò ấy cũng đang được thể hiện rõ trong từng thôn làng. Gia làng, trưởng thôn và người có uy tín không chỉ là những người được bà con tìm đến khi có việc cần giúp đỡ, mà họ còn là những người trực tiếp góp sức giữ gìn sự đoàn kết, vận động người dân chấp hành những chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và cùng nhau xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Tại thôn Hòa Bình, ông Đinh Xuân Bình là một trong những người như vậy. Với ông Bình, xây dựng một thôn quê khang trang không thể chỉ trông chờ vào những công trình được đầu tư của nhà nước, mà trước hết phải bắt đầu từ sự thay đổi trong suy nghĩ và hành động của mỗi người dân. Đường có sạch hay không, cảnh quan có đẹp hay không, đời sống cộng đồng có văn minh hay không, tất cả đều cần sự chung tay của người dân. Bởi vậy, ông Bình thường bắt đầu từ những việc rất gần gũi diễn ra hàng ngày nơi buôn làng của mình. thấy nơi nào còn rác, ông nhắc bà con cùng dọn dẹp. Thấy cảnh quan chưa gọn gàng, ông vận động các hộ cùng chỉnh trang. Những phong trào của thôn, ông Bình không chỉ tuyên truyền trên lời nói mà luôn tích cực tham gia làm trước để bà con thấy trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Sự kiên trì ấy của ông Bình theo thời gian đã tạo nên những thay đổi ở thôn Hòa Bình. Những tuyến đường ngày càng sạch sẽ, cảnh quan nông thôn khang trang hơn. Quan trọng hơn là ý thức giữ gìn môi trường sống, tinh thần cùng tham gia việc chung của người dân nơi đây ngày càng được nâng lên. Ông Đinh Xuân Bình ở thôn Hòa Bình, xã An Lão, tỉnh Gia Lai hào hứng cho biết.
4: Tôi cách cán bộ hưu trí vừa về địa phương là dân tín nhiệm, tức là bà già làng uy tín để mà động viên giáo dục cho bà con để mà nhận thức được đầy đủ chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước. Với trách nhiệm là người uy tín già làng, mình nói là mình phải làm, nói phải gương mẫu trước là dân mới thấy được.
2: Ở miền núi Gia Lai có những thay đổi không bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là một cách làm kinh tế hiệu quả hơn, một con đường được giữ sạch hơn, hay đơn giản là một việc chung có thêm người tự nguyện góp sức. Nhưng khi những việc làm ấy được duy trì mỗi ngày, chúng sẽ dần tạo thành một thói quen mới, một cách nghĩ mới trong cộng đồng. Điều đáng quý ở những người được bà con tin tưởng không chỉ là tiếng nói có sức thuyết phục, mà còn ở cách họ kiên trì biến lời nói thành hành động. Họ không chờ người khác thay đổi trước, mà bắt đầu từ chính công việc của mình. Không làm thay cho cộng đồng mà tìm cách để mỗi người dân cùng thấy được trách nhiệm và lợi ích của mình trong những việc chung. Vì thế, sự đổi thay của buôn làng không chỉ nằm ở diện mạo bên ngoài. Đó còn là khi người dân biết chủ động hơn trong làm ăn, biết giữ gìn không gian sống và biết cùng nhau vun đắp những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Từ những con người bình dị như thế, những cách làm mới được lan tỏa, những thói quen tốt được hình thành và sức sống của buôn làng được bồi đắp từng ngày. Đổi thay có thể bắt đầu từ một người, nhưng chỉ trở thành sức mạnh của cộng đồng khi có thêm nhiều người cùng chung tay góp sức.
1: Ước mơ từ buôn làng.
2: Thưa quý vị và bà con, những câu chuyện từ xã Ua và xã An Lão, tỉnh Gia Lai cho thấy đổi thay ở buôn làng có thể bắt đầu từ một người dám làm trước và lan tỏa ra cho cả cộng đồng cùng làm theo. Nhưng để những đổi thay ấy trở thành nếp sống bền vững, điều quan trọng vẫn là sự chung tay của mỗi người dân. Khi bà con không chỉ cùng nhau làm kinh tế xây dựng cộng đồng mà còn tự giác gìn giữ chính không gian sống của mình, buôn làng sẽ có thêm một nền tảng để phát triển lâu dài. Từ câu chuyện của những người góp sức thay đổi buôn làng, chúng ta cùng đến với một câu chuyện khác. Khi mỗi người dân cùng bắt đầu từ những việc nhỏ để giữ màu xanh nơi mình sống.
0: Ở miền núi phía đông tỉnh Gia Lai hôm nay, bảo vệ môi trường đang không còn dừng lại ở những đợt ra quân dọn vệ sinh. Sự thay đổi đang bắt đầu từ từng nếp nhà, rác thải sinh hoạt bỏ đúng nơi, dọn vệ sinh khuôn viên sân nhà sạch sẽ, đường làng rợp bóng cây xanh. Điều đáng nói là phía sau những con đường sạch hơn, những khu dân cư gọn gàng hơn là sự thay đổi trong chính nhận thức và hành động của người dân. Khi người dân hiểu rằng môi trường gắn trực tiếp với sức khỏe và cuộc sống của gia đình mình, họ cũng chủ động hơn trong việc giữ gìn không gian sống. Về xã vùng cao Canh Liên, tỉnh Gia Lai hôm nay, những ai từng gắn bó với mảnh đất này sẽ dễ dàng nhận ra những đổi thay. Không ồn ào, nhưng bền bỉ, bắt đầu từ chính nếp sống hàng ngày của bà con. Những năm trước, chuyện vệ sinh môi trường ở các làng còn nhiều bất cập. Rác có khi được gom tạm, rồi lấp sau vườn nhà. Chuồng trâu, chuồng bò dựng sát nhà, vừa mất vệ sinh, vừa tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Từ khi xây dựng nông thôn mới, địa phương từng bước thay đổi cách làm. Thùng rác công cộng được đưa về làng, rác được thu gom theo lịch. Cán bộ mặt trận, các đoàn thể cũng đến từng nhà, kiên trì tuyên truyền vận động bà con thay đổi thói quen sống. Nhưng để một chủ trương thực sự đi vào cuộc sống, điều quyết định vẫn là sự tự giác của mỗi người dân. Ở làng K3, sự thay đổi ấy bắt đầu từ những việc rất nhỏ trong mỗi gia đình. Anh Đinh Văn Cơ ở làng K3, xã Canh Liên là một trong những người như vậy. Từ việc giữ cho nhà cửa sạch sẽ đến bố trí chuồng trại chăn nuôi xa nhà ở, anh Cơ còn vận động bà con xung quanh cùng làm theo. Với anh Cơ, giữ vệ sinh không phải là việc làm theo phong trào, mà là cách giữ gìn sức khỏe và cuộc sống của chính gia đình mình. Chia sẻ về nếp nghĩ cách làm của mình, anh Đinh Văn Cơ ở làng K3, xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai, bộc bạch.
5: Thì bản thân gia đình tôi là luôn luôn vệ sinh nhà cửa rồi đường làng sạch sẽ, giờ có thùng rác rồi thì bà con cũng rất là vui. Hàng tuần thì có xe lên lấy rác, gia đình cũng như là các hộ khác cũng trồng hoa, trồng cây cảnh này để đường xá đẹp hơn.
0: Thùng rác có thể đặt ở góc làng, nhưng để đường làng sạch, rác không vương vãi, điều quyết định vẫn là ý thức của mỗi người dân. Ở xã Canh Liên, bà con đang dần bỏ thói quen tiện đâu bỏ đấy. Vỏ chai nhựa, lon nhôm được nhặt lại, gom riêng. Rác sinh hoạt được tập kết đúng nơi, đúng thời gian. Những việc tưởng nhỏ nhưng khi thành thói quen, đường làng cũng sạch hơn, nếp sống cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Đang nói từ những thứ từng bị xem là bỏ đi, bà con còn có thể gom lại, bán lấy tiền. Không nhiều, nhưng đủ để mua thêm gói muối lặn đường, góp một phần nhỏ vào chi tiêu hàng ngày. Ở làng K3, ông Đinh Văn Thuyền là một trong những người duy trì thói quen ấy. Với ông Thuyền, nhặt một chiếc chai nhựa, gom một lon nhôm, không chỉ giữ sạch nhà, sạch làng, mà còn là cách biến thứ bỏ đi thành một chút giá trị cho gia đình. Bên hiên nhà gọn gàng, ông Đinh Văn Thuyền ở làng K3, xã Canh Liên, tỉnh Vân Canh, chậm rãi chia sẻ.
6: Trước kia là bỏ lung tung, rồi là rác là nhôm nhựa rồi đốt, bỏ bậy bạ hết. Bây giờ là con thấy như mấy anh em ở dưới là đi mua, thấy là cũng là rất tốt, bây giờ cũng sạch sẽ.
0: Từ vài mái nhà, ý thức giữ gìn vệ sinh đã dần lan ra cả cộng đồng. Những việc nhỏ làm đều đặn mỗi ngày rồi trở thành một nếp sống chung. Rời xã Canh Liên, chúng tôi đến xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai. Câu chuyện ấy tiếp tục được viết bằng những việc rất đổi quen thuộc. Sáng sớm, tiếng chổi rì rào trước mỗi hiên nhà. Rác thải sinh hoạt được phân loại, tập kết gọn gàng. Những luống hoa, chậu cây cảnh trước sân nhà cũng được bà con chăm chút, làm cho đường làng thêm sạch, thêm xanh. Khi nhiều người cùng làm, giữ gìn môi trường không còn là chuyện của riêng một gia đình hay một cơ quan. Đó trở thành việc chung của cả cộng đồng. Ở thôn Tà Điệt, xã Vĩnh Thạnh, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng mô hình khu dân cư không rác thải. Già làng, người có uy tín cùng ban nhân dân thôn vận động bà con thống nhất những quy ước rất cụ thể. Không vứt rác bừa bãi, phân loại rác ngay tại nhà và cùng nhau vệ sinh khu dân cư định kỳ. Nói về sự đồng thuận của bà con thôn Tà Điệt, anh Đinh Nhiếp, trưởng thôn Tà Điệt, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
7: Hàng tháng thì bà con tiến hành ra quân dọn vệ sinh 1 đến 2 lần. Bà con vẫn thường xuyên dọn vệ sinh. Còn tường rào, con ngõ thì cơ bản thì đã xây dựng rất là đầy đủ. Trồng hoa, cây xanh xung quanh nhà ở phải nói là rất là sạch sẽ. Và nhà ở thoáng mát, quét dọn. Thì ở đây thì nói chung là thôn là giao cho các hộ gia đình là tự vệ dọn vệ sinh tại xung quanh nhà, trước nhà và xung quanh nhà. Nên từ đó nên trong thôn thì cơ bản thì rất là sạch sẽ.
0: Ở thôn Tà Điệt, điều làm nên sức sống của mô hình khu dân cư không rác thải không phải là những đợt ra quân rầm rộ, mà là việc giữ gìn vệ sinh đã trở thành trách nhiệm của từng gia đình. Từ Canh Liên đến Vĩnh Thạnh, câu chuyện có thể khác nhau, cách làm có thể khác nhau, nhưng điểm chung là người dân đã không còn đứng ngoài câu chuyện bảo vệ môi trường. Mỗi gia đình tự giác giữ gìn sạch sẽ phần không gian của mình, cộng đồng cùng nhau chăm chút giữ gìn vệ sinh những con đường, lối ngõ chung. Và cũng từ đó, sự thay đổi hiện hữu rõ hơn trong từng buôn làng. Không chỉ sạch hơn, đẹp hơn, mà quan trọng hơn, bà con đang từng bước hình thành một cách sống mới. Biết giữ gìn vệ sinh môi trường nơi mình ở, biết nhắc nhau cùng làm và cùng chịu trách nhiệm về môi trường sống của chính mình. Bởi một buôn làng xanh sạch không bắt đầu từ những điều lớn lao. Nó bắt đầu từ một thay đổi nhỏ. Một túi rác được bỏ đúng chỗ và ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của mỗi người dân được duy trì qua từng ngày.
2: Thưa quý vị và bà con, những câu chuyện trong chương trình hôm nay cho thấy sự đổi thay của buôn làng không chỉ được đo bằng những con đường mới hay những công trình được dựng lên, mà còn được nhìn thấy trong cách mỗi người lựa chọn sống, làm việc và cùng nhau vun đắp cho cộng đồng. Từ một người mạnh dạn thay đổi cách làm ăn, một người kiên trì vận động bà con, đến những gia đình tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng đều góp thêm một phần vào diện mạo mới của buôn làng. Khi những điều tốt đẹp không dừng lại ở một cá nhân mà được sẻ chia và tiếp nối, buôn làng sẽ có thêm sức mạnh để đi xa hơn. Và có lẽ những ước mơ về một cuộc sống đủ đầy, một buôn làng sạch đẹp văn minh cũng không ở đâu xa. Ước mơ ấy đang được bắt đầu từ chính những việc rất đổi bình dị hôm nay, bằng bàn tay trách nhiệm và sự đồng lòng của người dân. Chuyện buôn làng kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Huỳnh Kim cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Hane Đức Phương, chỉ đạo sản xuất Huỳnh Kim, Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình sau.
8: Anh đi mua bột đường hẹp từ lời chia mừng hạ và hẹn hàng bột đường hẹp và tài rụp giờ lại.
9: Này lễ muôn bà đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hiếp bà tè rụp dạ lại.
10: Cơ cốt nên biệt về hàng bà kiếu, rạc con nên biệt về hàng bà kiếu cho cả tôi bà mơ, muôn bà đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hiếp bà tè rụp dạ lại. Ở nên biệt về hàng bà kiếu, ám ăn chữ cầm rong lê tây nguyên, quan luân bằng xôi, tư mò thỏ trấu, hàng ở tâm cơ tư cà phê bằng hem, ở tâm bởi dân trèm ghẹt đăng ba, mô lù, hàng tờ lê tì bật lạp rong hàng luân bởi ba dân. Bởi mên bởi chinh ở tâm ở nấy, ta cho xung ao, xí tư bẹ kỹ thuật luôn, lão tí, tư lèng lê hạt trẻ nèo bộ cơ chép, xa mơ hò mò xa tờ lê rạt về, lạc tư mò trí tương, ám ăn xa hạt trẻ nèo bà con, ảnh ôn lê tờ lê rạt về kè chăng kèng bởi lần đấy, kè bàn chơi đai, hàng chăng kèng bật lạc đá. Tây Nguyên, bốn những cái đong cơ âm bà là hạ tâm ở xa rạc cặp hè, mơ tụ bà chinh rì hạ tâm tà trèm hò mọc bà cừu, mang bò à mang anh xin trô tư chà. À mang mong bà đông hẹp ra nè, rạc cao nên biệt về hạ mịch dốt, rằm bà phong tà lây chụp về, chàng kèng tà cho xung áo à mang qua luân Tây Nguyên, mplung lệ tà lây bà hình prao lệ bà thao hồ tư bà nghe, trúc mò à mang qua lạ nằm chà, hang tà lây chụp về. Cao rèm bà tập bà cười thao, mơ đôi, linh than phào cà đông, bây dụ lệ tràn tà lây rạc về, rạc cao nên biệt về hạ mịch dốt, rằm bà mơ.
11: กระดังพระมดดนเอียเวียดนามบ่าวอันเหลืองพราวประกอบไรประตูงะประกาสังตัวก็สังโนในเหมือนถิยงอากาสังรินใบทนอันหมีรำหักนนปเจียวสังตัวกลุ่มกัวปรองก็สังโนในจันถิเจ้าอากาสังรินใบทนส่วนบิงสังโนในเหมือนถิยงยึกแก่อากาสังรินสังตัวเมืองสังโนตึกรำงะสัตว์โรตรีติปริมไรใบไรประตูงะกรองพระมดดนเอียเวียดนามบ่าวอันเหลืองปุ๊เปรตลาวปลอกและปรักมึงพลปรักย่วมนุยรินมึงเบากุมรูสังอนอปกราสังโตยึดตัดในกล้องประมาทดันเอียเวียดนามบ่าวอันเลืองประกอบพิเจียวสังโตกุมกู้ปรองกระสังโนเนตันทิเจ้าสังโนเนยึดกะโกสังรินสังโตหัดดึกรำบุตรองจับตรีตีทิพมึงพลปรักยัวเกิมนุยรินกล้องประมาทดันเอียเวียดนามบ่าวกุมรูนำปลอกและปรักเปียวสังโตเมียนปิจิงสังโตเพราตัวเตยกล่าวเป็นประตูงะสร้างตัวงะปิจิงตุยเมาเมียนปิจิงกระจับตุยต่างประกาศสร้างตัวจันปะเมาปนังเมียนปิจิงอตัวประตูริกหังปปุงปองตนอันนี้ประกอบจันกุมอิรูสร้างโนในเจ้าเมาในตัวดองกระจับประแนงอักไรเจียประเดินดีอมังแต่ติบดิตาลปิเจียวสร้างตัวปลาตึมกลางประกองนี้ประปุเปรย์สร้างตัวเนตันทิเจ้าลู่นับเตรียมสิกจับพรำหักนนมิตรเลยอึดมืออารมณ์รถสังโนกิรกตื่นปัดไล่เตะนับหดองกจับเตะทิพ
10: กระดองประแกงเว็บมรุกเวยยาปนนประกุมพร้อมห้างกระดองปลวกนับไล่เบาห้างกงตีตุกรองตรุษีกระแนมเปิดจารเงียวกวางดึกปลอปิจรองเปลือยปิจเอาตัวปูสังเงะเตยยังเปลือยเกลตัวปูสังหมอสังโนตรับทับใบเปลยเรียวตัวปูสังหมอปลิ้นด้วยปราเกมต่อตกแกลแบกหมอปกราเกจับแฮมยูสังโนอยองเรเลนกลุนตะแกงทุนสัตว์ปอตะปันโตตุปันโตซาห้างยะซิลฮอปยิตตะแกงทุนสัตว์ปอตะปันโตเมอปลูปะตุรอมใบเปลยเรียวหมอสังตุหดองเกจับอามังฮาตึมทุนตะแกงกระดองปะแกงเวโรมกวยยาปนอนปะกุมพร้อมห้างคือกระลงกระดองกระนาปลายปลาปะตรนลูกรูรูปจันทร์ฮัตระปริยูมนุษย์นับเลยเกียรติกระดำตามประกาศลอนจารำนนเอวปะตรนมนุษย์อปันปรัวท่านกุมจิรูไรเงียบปรัวจิรูฮัตึมสังโดหมอตรายตีบตะนำตาบอามังอันนี้เลย
12: ព្រះប្រដែងព្រៃសាងងាក់អតិយ៉ងបច្ចរុជរុហទុំអកុសាងណាប់លៃហដងកជាបតលៃហទេបបរុកតនរឿនហរំដូនកជាបតឹងតលៃបច្ចេបច្ចវត្តងាក់ព្រះពកុំព្រមកប្លាស់មនុស្សអបានព្រះឋានកដងបកៀងវេរោះមកគួយអៀបដនហាងគឺកដលងកដងកណាហាងណាប់លៃបៃប្លែប្លែបច្ចរុជរុងាក់បជីងងាក់ព្រះបកៀងវេរោះមកគួយហដងកជាប
11: คูลจื้อทับดอบ้าผู้เถียนพระประพรำหางกรังปรนับเลยบ่าวหางตึมกองอันนี้มอปรันเจียขับปับเหนือรำปะกะลูปรวดแงะเรียงติดปรัญจาเวลางเกอปรวดกนวดปะตอปจัดอมังกวดนำกระดาษพระแน่ใบสังระตรงขอบกษัตริย์จึงเวืองคูลจื้อทับดอบ้าผู้เถียนประพรำหางกรังปรนับเลยบ่าวสังระตรงขอบกษัตริย์จึงเวืองปะกะโตมะหางปะเจียดอบตัวกรุปปุ่มไม่เวตินหางเปลี่ยนนัวตัวโตหรือเมียปนนำกลายปรัก อภิเพียงพลปรักยัวได้ดึกทิชหนวดมิ่งปจอยยาวประตดกองตีเจจิมหันสะจมนุ้ยจันอุ่นเล็บเท้าปตาปเตียงติจันบนปรองโฮจิมินกุมยูฮัตุมกรุปแม่ติงตีมาโปเปรย์อมราปโกปจันปริดลงตะไรเท้าปตอหังแรมปจิงต้องตะไรตีเปียฮัตุมอเตยจะได้แรมพระจิเกมกองแงตริพิงรำหักนนคุลปโกเปียแนวแม่ยัวหังปจิเอาอันนี้ เอียบมุนแควร์ก็สร้างระเจดมวยหัวพลังหังปลีนนัวนับโรคเลยปรักใบหัตถุมอันนี้ปะโปเปรย์โคลอัดปะโปเปรย์ตัวโตขนาดเตรียมหังสตูจูปตะปันปลาส้มเอาตรงหัตถุมอเตยจะได้แรมพระมอเตยติดเตะนับหังนัวเปล่าปลุกเมียกเลยปรักปลีนนัวหัตถุมเปรย์แงในเละเมียโตเมียภาษาเลยปรักโยกองตีจะเหยียบหัวหันใส่จมนุยจันโอนเละปะเทาปตาปะเตียงติดจันบนปรองหัวจมิ่งกลมอยู่
12: ให้ตึมนับเตรียมตือมาวโปเปรย์ลิปรันเชียกุมอิโรเซกจับห่างตึมนุยมาปรันเชียขับปั๊บประกอบจานลมตัวตึมอเตยจะได้แรมพระจะได้เน็ตมาตระตึบเด็ดนับประเดินดีอมังแรมปะตับห่างตระตึบโคลกุมอิโรอันนี้เปรย์อิโรมนุษย์รเวรินจารจะไล่ปลอไปจรองจันทะเตะตุ้มเท้ากับแกงกับมนุษย์รเวจะได้รินตนับตับเล็กไปจรองเบอร์สังเอจรองหอยเงินห่างสังเอจรองปรองควาลบงเซนตาลอันนี้โคลเปรย์ ระเบิดกระสารโต๊ะหลับโต๊ะตาลกระเนมอามักโนนสังเอจเรียวหอยเงินหลับโต๊ะตาลกระเนมสังเอจเรียวปรองควาลบงเซนสารโต๊ะตาลกระเนมริมตาลกระเนมแต่ตรงทูหม้อบันเกลียตะเสารโมฮารุอโปยหังปรักมตาแกงประกุมยูตะเลยขับแกงหม้อยูยอบตะเลยครับเท่าประกุมยูปะโรเทมปรันจวยเปรย์กระหัตุมบริรุเปียจะได้เล็กไปเจ้าใบหัตุมสังเอจเรียวหังตะเรียูหัตุมบิงเตยจิกะฮัสซาเย็นตรงทูปะดาว ฮยองตุมดูฮมอยเวเปลี่ยนปลักเปลยกระแนมเปลยเกิมรือรเวจะได้ตัวสังเอจเรียวเล็ดเหล่าปลุซาไกลแปลกปลัมฮรอมอมบังเฮยอันนี้เปลยรูมรือรเวรินจารฮรอมฮังตะเบงโคลบักไอตุยเฟิกฮมอประเด็งเปลยจะไปกระแนมปลุตัวตาลกระแนมแต่ตรงทูฮมอเนือปลักจะไปกระตัวปลุจุกไกลแปลกเปลยเกิดจะได้บ่บ่าวตุยเฟิกอามาโนนเรเมปุตาลเปลยเกิมเมปลุโจมรือรเวจะได้รินตะนับตาบ เล็กไปเจ้าเบอร์สังเอเจ้าตัวเฟิกหางปลุตัวตาลกระแนมเปรย์เกอปลุตัวจะได้ฮอมอสังนอตระทับอามังเบาหัตุมจันกระแนมฮอมอยัวเบิ้งอันนี้เปรย์จูมือแวรินจาร์หางหัตุบดุยปะกุมจูเงะปะโบตะเลยเท่าแหลงแพร่ขับแกงปะกุมจูหางจะได้จะได้เปรย์เรียไรแต่ตรงทูฮอมอยัวตรุปะหัตุมบิงอเตยอามังมุงไรไปเจ้าเบอร์สังเอเจ้าปะตรุปหัตุมบิงอเตยเงะเติงปะกุมพร้อมไปเจ้าตะเลยแวะกล่าวล้อ
11: เตยมงมุดรำบ่าวจื้อไทยจริงกว่านี่งะไปจริงประเตพุ่นกองกะยุจารจะไล่เตรติปอนาปลายกันยังอมังงะจีนออกมาปะกละจะเลียนแนวเรเละพลปราณเกียรติมึงปมุดรำกองนี่งะปรอารับอารตรุนุทนเดบอตุปเมียบอลเลียนตุปลินเมียนปะกรานเละปลุสปานอาราจะเลียนหางปลินลงอตายแกมปลุสซากลเม็ดปลินนัวเป ปลุกจุติปะตกเลยปรักอนาปลายกุมปจโรเลหรือเปสาติสตกเลยปรักติงมึงหัตุมระเบอรอยงะปรัวหางกุมปจโรแกมเมียระเบอแมตตรงกันลอนหัดองกระจับพลลอนเมียนปะกราเจียนเบาจื้อไทยกลักปตรงงะเมียนปะกราลิจุจเลียนหางปลินลงอตายปะกลเม็ดปลินพลปรักกระเปเกินนำติปรักบางนนปะเบียเจียนตือปอกไรตรุกเกอปลุกสามเม็ด ហើយទឹមអរ៉ាត់លៀនកងជីងបុយុកណងកើរហើយក៏ប្រាក់នៅរេពីប្រទៀងត្រៀមដាំងម៉ាក់ដូចអូមើទូមកតឡៃទូដោហាងប៉កហកមកអាកមើណាប់លុយអំងប៉កកោបជីងប្លែប្លាប្រោ
12: Bây sang chân đông cơ đông bởi anh áp lời phương hoài nhân, con nghịch kia yếu bật rốt, bởi trẻ tụng bè bộ trả trả lại bật đáp rộng lễ, hàng phương bóng sơn, phương hoài nhân nam. Ở tụ bởi trẻ hoài nhân, hàng cộng ở đây bởi một trẻ, sẽ trả lời bóng cộng đến trả lại, bởi có rời bởi trẻ tụng bè bộ, hàng hạt trẻ bật thâu. Rìm thầy dụ trẻ bởi nèo, xa tả lời thịp bọt lễ, rời bởi trẻ rốt bột lễ lưu cán bộ, đoàn viên hàng nạp lời một tôm, bộ bởi trẻ bàn trẻ thao cùng dụ, bởi trẻ lũng bởi trẻ hàng cổ tập bộ. Ở kêu mừng bởi trẻ trẻ lời rùi, con bởi trẻ tụng bè, tụi rẻ tố bởi nèm con ở nền trẻ, bởi cụp trẻ bởi trẻ bồn trẻ bởi bởi trẻ đoá, cùng bởi tiếp hàng bởi trẻ cầm lời rùi.
11: អលុកតំបកៀងអពុយបងហាងគុំបតៃត្រាមនុយគាត់លានេះមរោត្របានអលុកញ្ញសាតកតំបកៀងអពុយបងហាងគុំបតៃត្រាមនុយកងអានចាស់ឡៃប្របប្រប្រំហាងកងអានបាវបិញ្ជឿងបកអានេះបតាប្រក់កណក់កតំបកៀងអពុយបងហាងគុំបតៃត្រាមនុយកើជុពរមៀពោមនុយអមងអលុអណប្លៃប្រៃបកៀងបៃបាវបិញ្ជឿង អានេះបតាប្រប្រែបកជាថោលុះគ្រីភានត្រេះថោកតោបកៀងអពុយបងគុំបតៃត្រាមនុយហាងបដិលងត្រៃទីបសិរត្រុសមកអពុយបងបតោតតាំងប្រោត្រុសមកកើតពលគ្រូបដាប់ឡៃប្រែបកៀងហរំណនហើយទំពំនុយអមងអលុអណប្លៃប្រែបកៀងទីបតាប្រកាសបដិលងប្រពជាមឹងពំនុយប្រពជាមុតពលគ្រូបដាប់ឡៃប្រែបកៀងថោលុះត្រៃទីកះកតោបកៀងអពុយបង ប្រតិបត្តិត្រាមនុយគុំបច្រាមប្លងឡៅហាងម៉ាក់យួររទេត្រាមកតងប្រគៀងអពុយបងហាងគុំបត្លៃត្រាមនុយថរកែមឹងច្រានថ្នាល់បតាប់គុំយូរហទឹមអពោមនុយហរំបតាប់ទីប្រភ្រំបសេរតាញ់យឹកគិធួតតាំងមឹងមកអពុយបងបតោបកូបច្រានបកោប្រោះហើយចងាកាមនុយហាងត្រាមក្រាម អនិមិត្តវគ្គយុទ្ធហេតុជានព្រះបោះមកថោចត់ងាក់ប្រោមងបតាបត្យាងមឹងហទឹមមនុស្សលិងឋានផាបិញបីលឺដួនផាបិញប៉ប្លោះគាន់ដួនប៉តើរកែរៀមច្រានបតាបត្យាងទីបកកកចាប់យឹកសេតដាកាន់បោលិងឋានទីបតាបត្យាងរកួតយឹកតបហាងប្រានជាបសិរព្រៃអមងយ៉ាប់តាប្រាក់ត្រោះមកហើយរៀងច្រានហរំបតាបកចាប់គិរបខំមឹងហទឹមលិងឋានផាបិញទុយលេបថោរកែអតរៃជីរវេហរំបតា
13: ครูรนัวนุ้ยทหารพระบิณฑ์ระเกานิมิตรเวียบกยุทธ์จะกลับมาเมื่อเดี๋ยวรันเกียบตาต้องตักจุนบีก็ดำละกวยสับเก้าเดี๋ยวรันเกียบนั่นเลยเดี๋ยวให้กระเป๋าขอกระเป๋าจ้าไปเขาไม่ไปได้เลยให้กระเป๋าได้เลยจุนเลยบังนั่นเลย អនិមិត្តវគ្គយុទ្ធហជានព្រះបុមមកថោអមង្គទត្រានបតាប្លេត្រែរហួយកៀងកលិងឋានផោបិញបតាប្រជាងគ្រូរនោះហាងត្រៃទីប្រែប្រំហាងលិងឋានផោបិញលឺដួន40រិមលេច្រានហយុបត្រយលេងកើលេអរវៀងច្រានបតាប្រជាងត្រៃទីយឺតិចម៉ារហាងនេះដាំទេតណាប់យឺអយុអទេបូក្លាហាងទឹមត្រែត្រោះមកមកច្រានឋានរបៀតណែវហរំដនលងឡើងប្រាន់ជាគេចាប់ហាងប្រែប្រំក្លាគេចាប់ មឹងមនុស្សឋានផោបិញអាមងទឹមច្រានប្រាក់តាប្រជាមឹងរៃប្លែនចកម៉ាក់មរត្រូកើបណាស់ឌីអភិភៀងគ្រុបបីប្រៃវេលាំងព្យកសែមឡាំងប្រដាប់ប្រំហាងតាផៅកណងប្រងសតូរមៀបតួលីលេណេតលោះអាត់យឺសាត់ត្រូកើអនុកតាងហាងយឺតបៈមឹងច្រានពុះផៅកាតនលឹមតលបណា

0: bơ bơ tươi mong bơ đuôi mẹ chua thảo trâu nế cảm bơ thảo thương.
1: Khách hàng người ta
0: ta trem cà phê mong con ad mẹ dùa marketing mong po thao hợp kèo hợp tươi mận này hợp bà tóp tươi chất rộng bộ lèng tươi tươi nôn cao tụ liệt bà thông sĩ mang mạng Facebook, Zalo, sim tro điện tử bây giờ rim bao sản thật trem chả lai hợp tươi chất rộng bộ tươi sĩ liệt cao cơ sẻm lâu sĩ online hợp kèo hợp tươi chất rộng cung chú bây giờ thao hợp kèo sang chơ sĩ trem chất rộng bà thông kèng lưu bộ đuôi thao trâu mong ta trem lô hang trạm bđe chia đi rom bay ani simtro nta trem ha dong ka chep phu nokha kak kla ka chep chi nan yao amra kum po si ha bong ani anom yu atre kyang ve pa kyang tlai tui tu plein rom hnon po ching ani po tum ke rdi simtro soi tu tuei mang tlai kyang sit anon char chlai pa kla ve pa kyang hang tu hmbe tlai tui me yuar ke thong hang ha tum ta trem pa re achan li sa amang ha tum ha trem bđe yum phan kyang pri tlung nuam ta trem hang pran phu ketern mang trem ngẹ đằng ma bay bồn len ra nay ta chà về len hang kia đấy pa ani say me plosa anan yao tụ bờ thau tụ bờ nem anan yao cô tụ pol hang mau sarpo spanato anan yao cơ hâm ta trem rub ta dar piang nhu lệ bôi chữ cơ cơ hâm anh sim tro anh năm ngẹ bờ trình bay qua anh ấy mồi nhụt hoai lúc có sang anh đáp lời duyệt để xét at thơ rập mình tro pro anh bọc bờ trình anan yao cơ hâm ta trem hả đáp piang nhu lệ bay qua tụ pol Ayong Đinh Hiền, Bao Chờ Long, Bề Thông.
2: Hiện tại
0: rẽ này bơi sang nóc cao lẹt nghẹt, chúng ta tìm tập bài trẻ, tập bài bò bò, bò bò co tụ pla ở bằng chữ thứ hàng rồi bé. Sang cao nghẹt chúng ta tìm vật tụ kế, keng pe sĩ pờ Anisintro, nghẹt buông mong hàng hoa chết, bọc rồi hai chúng ta tìm mang po tư sĩ pờ Anisintro lủ lỗ, hàng đó rồi mẹ lủ lỗ, keng đôi toi tụ đáo, keng chúng ta tìm mang po. Kiang sang đó cao kiệt đấy rơi chết lủng lo. Kiang nơi rom hang hát tâm của bà cô bộ chân bà cô bà chiên hang bậc chấp tới tươi mẹ dừa công nghiệp cùng bộ khoa học hàng công nghệ chara các bậc trục ghé lưu hát trẻ dư tôi loại non hát tâm cha bà chiên hát trẻ bà chiên nhẹ hôm một lá tươi cùng dư trục lọp lô lại bạc rim hạp ar cụ hiam công nghiệp lô rùm bạc lại bạc anh ăn yêu chuột tà đàr lọc lại bạc anh ăn yêu khu tập bồ anh ăn yêu tụ bà tao tươi cùng dư tựa lô rùm bạc lại bạc ở nghèo cơ đôn anh xin trô tụ tươi cùng dư bạc chế hạn an với bậc kèng bậc cha rằng nghèo cho nó bắt thao cơ xem leng bậc đệ nhẹ hang kia đấy anh xin tru mít nguyễn hữu hà kê an khoa công bộ khoa học hàng công nghệ cha bậc thao
3: thương hiệu
0: bình ta bậc cổ bậc trinh anh nạn yêu bậc này họ mọi nạn yêu hàng hàm mượn hình tụ đáo bậc cổ đấy do non kèng bậc trinh rê xa anh nạn yêu cái chép lung lau anh nạn yêu kèng lá rẽ này các lục đa họ mọi xa anh bậc cả đá kê bộ chế hạn an ta trem tôi hàng hợp bơi bậc dự trẻ vì bậc nghe hem ta liền bu rồi bộ bốt mô đuôi mẹ dùa lệ dùa anh xin trô bộ thế còn anh ấy cho bậc thao cơ nhô âm răng ghé xa mâm lung lau kèng chế dựa hợ tâm ta là bậc cả kèng đông chép anh nạn ta trem ta tiếng hâm mộ anh nạn ta trem hàng anh xin xìm trô ả răng thảo dớ bình ta hàng ta lời lạc chép hâm mộ tụ đáo bởi chinh ta lời tụ đáo mộng bộ lạc đông bởi chinh ri anh nạn yêu prong hàng tờ lời tụ cường bởi hợp tâm bồn lên, anh đi xìm trô, hợp tác xã, hàng nạp lời, rộng hợp tâm hợp trẻ dự bởi chà, bởi cơ đồ em bè dùa rồi cười thao, lạc bởi bởi, chinh tờ lời bởi trốt bởi lấy bởi chè bởi chinh anh ăn yêu hàng bởi địch luôn, bởi anh bởi cơ tâm cầm tờ trẻm gia lai. Bởi vì bởi kèng anh ăn yêu, rơi anh này, em bởi bởi chinh tương, nuôi dùm cầm tờ trẻm, hàng bởi rê tờ lời tươi, kèng tờ trẻm gia lai, bởi nèo sĩ bởi hợp tâm anh đi xìm trô. Anh mít về hàm kiểu tăng ra qua lồn prong mừng cà phê hàng trem bữa men bạc ra hát tụm anh ta cho sum ao bé sĩ tập bé kỹ thuật luôn chuột tươi liang lễ chỉ nên neo để nhận hối sớm bơ thái anh việt ta gang thôn sa đập bản tố thủ bản blue park khoa công ty trách nhiệm hữu hạn ta cho sum ao vilites ủy viên công kinh kế khôn bộ đội chế đai sim tro chả nhà lai bộ bộ tư lệ lực lễ bậc lã tư lệ tươi bậc tên pro bằng công nghiệp bậc ram tam bơi qua luân tây nguyên chính bộ đội bậc ru cờ pran bậc bên khen bậc bên khen ghé bằng đại tem gia lai ở bang chân bậc lớn đấy bằng dòng bộ dự con cờ bậc bộ bậc chiên bậc nghé bậc chân mở tụ bậc lễ tư lệ tươi sự chép cầm bộ đội tập bộ bồn lên tàu nút mông bung hẹp bậc này binh ta amra rom pup thái anh việt bio cơ xem leng kẻ hợp bằng chân bậc lễ dùng pan tờ tiếng ai dòng cờ trứ từ một neo tàu xà rỡ tấu mưu chất đai mưu trô thao cơ chép việt nam thôn tuột bộ tuổi bộ nem rồi kéo tờ lời chữ về trang kiêng tờ cho sụm ao bơi qua luân tây nguyên Chẳng thông tự bộp lưu nèm tự bộ tùy áp lâu, liệt rời bền ở dòng thái anh Việt, xếp mút nèo ở băng cơ đồng bộ rác nghe tất cho xùm áo bè xị thập bè. Bộ rác mùa nến, đuộc bầy, phụn cường hòa mọt lòng, ở dòng thái anh Việt, ở dòng thái anh Việt, ở dòng thái anh Việt, có bật tập tự lời thao, dòng chẳng thông bộ rác nghe, kịch kê mùa rác, bà xê rã, trèm tì chà, nghe tần áp tàu cơ tự lời, tình chữ kèm ở đêm trô, liên tư mọi dòng bộ bốt, rồi bà chẳng rời kèo rìm rơi. Sama chẳng kèng băng đề tèm ở đây, bộ bà chư khí lễ bày bà rõ bà chòi bà rõ kẹ, sẵn đó. Cho nên một nèo chẳng thôn tự bộ tự bộ xa tự bộ tự bộ bác. Thái anh Việt bờ mà xếp, tụ mẹ bộ tự cài giặc nèo, hàng bà rõ nghẹ, bà cố bà chinh công ty trách nhiệm hữu hạn tự cho xung ao Vilites. Bà rẻ hàng tự lời nghẹ bà chinh cho tà đà tự cho xung ao Vilites, rõ chẳng nèo tự nạp lô. Bà bốt nèo tèm tự cho xung ao, bè xị tự bè, tự lời thọc luôn hợp ao khoác, ao jacket, ao cơ tông bà kèng ea bà xa, hang ao long vũ. Ở tùm tà tèm kèng giữa bà cá, nghe tần nạp, kè bà rèng nghe hoặc công nghệ. Ở dòng mút nèo, bè nghe bà chênh kè hợp tùm qua luôn tụ lưu lì tạp, bà rưu tụ plin hợp hai, tùa ở đây bởi ai dùn bà hàng cơ rộng bà. Bà chênh hợp tùm qua luôn chuột hàng bà đề ăn ghen, chính nên bà nghe tà lời tươi, bà rèng nghe, kè hợp tùm rà tù mà đùi nghe bà rèng bồn lên. Hoạt động nôn, bà nghe ạ ca bù lệ tùm cà đà, chả năng thôn tùy bộ tùy bộ bà, tùy bộ tùy bộ mẹ, lệ hợp lên tà nạp hẹ, mong tự cho xung ao, vì lý tết, nghe tà nạp cà bà, cơm bà đùi nghe bà rẹ, bà ca nghe bà chinh, bà đi luôn râm tà lời bộ bà, mong đi xị tà bà, tà lòn tà nạ, bà trốt anh đi xìm trô chà đài, mút nèo luôn tình tà nạp. Tụ bà nạp tà lời tụ bộ, ở dòng thái anh Việt, rùa hà tà rẹ chà đen, mẹ bà đùi nghe bà rẹ nghe con ở đây. Bộ nghệ tần nạp tự quen, ở dòng kết trang bè bộ bà tùm bà bà bà tựa dù, bà bốt bà tò bà chuyết bà đi luôn bà nghe, cờ công nhân, hàng bà kè chép tà lời tươi vì lên, xếp tà lời bà kè chép bà nghe nôn, cùng dù tà cho xung ao vì lê tết, về kè chép nghệ bà chinh, hà đông kè chép bà tùm bà lời trem hàng bà rưu ở kèo nghệ tần nạp, hà tò rực lễ, hà rơi bên kì rực tơn ở kèo lê tần nạp, ở dòng Thái Anh Việt bà thông. Tờ tế lễ kè tà lời lê tần nạp. Hát tờ rập lễ mong cầu và chinh bộ rạng nghe chinh ảnh lễ tự tên bọc khả hai tương hát tùm ở đây bây quan ở đây kè dụ chà rạch lại rốt lễ chữ xe ai dùn ba cổ rộng ba cổ rộng bộ rạng tự cho xùm ao bây quan ở đây bình bơi họ bỏ xa tờ lời tươi hạ chân lễ bộ cơ tơn nghe bộ rạng hàng bộ dân nghe đằng ba họ mong rạp lên bộ tùm lời trèm lưu trèm mãi dọp xa bớ bộ nước nghe bộ rạng lễ bộ lấy tờ lời ảnh nghe cơ bộ rạng nghe bộ chinh rồi mẹ hàng quát bộ rạng bộ mên bằng bộ rùi về liền tờ rạp tụ âm băng anh non cao bù té tụ mẹ po từ nhà kia cái tên bù té con mẹ chơi lên po rồi về lễ anh non lễ rồi lên lễ tân áp lo mẹ mừng bữa trình bữa ghé từ từ anh non cao thao kèn bữa xe rầm tạp rồi blum lâu bữa thao lâu anh nằm đuôi cao béo lu rồi lên béo cơ sầm lâu kêu hiem bữa lên tay chuột phiền bữa ghé hang chuột bữa nghe tôi bữa chân mừng bữa đôi nghe bữa béo bắp cổ bữa trình hạt rẻ mềm bắp po nghe bữa trình bữa dứa hang hạt rẻ bữa trong mừng bữa toay nghe bữa trình giữa hàng hạt rẻ trong bằng lưới toay. Ramadon anh em tôi bật ra lệ hạt rẻ giữa tôi rim quản lý, bắp lên để về lên tôi chỉ lên đeo giữa ló xăm bờ, bắp bột neo cái chép, bắp đi luôn bờ ghé, rồi nó cơm đôi nhà bờ. Tất cả rùa tới lại tình trầm trầm, bắp lên phong hàng bờ bờ treo nghe lồn chà, bắp tôm ở đây tới cho sum ao bơi bộ lên, chinh lệ bờ tụ cứ tới lại trốc sát ghé bờ nghe mẹ chua. Sau đó tại anh Việt, bà chinh tới lại bộ bên tận áp anh ôn, chinh tới lại tươi, bèo mẹ chua hàng bà tổ bà chua một đôi nghệ bà rác bài bộ lên, a dòng rạ rù bê. Lên kia ở bên trang đều kèo, cao lâu, lệ lệ nghệ anh ấy mù trô, bố chức đoàn cơ lệ viên lên bà tùm lệ trèm bà cá, mở dụng phần phía, lệ viên lên ở nằm đuôi, xếp hát tùm lệ tận áp, anh ôn cùng chữ rù cao, chương trình lô, bà kia chạp lô hăng trên lên đều bò rù vẹt lệ. Thông tư bộ tùa bà chị béo tới lại bộ lấy hạt kẹo bạc á, ayang thái anh việt xịt mút tom con kít kê col mồi chia đai sim tro chà rạch lại hàng cái thứ mút nèo tàu sạt tàu mồi chia đai sim tro cười thảo xịt việt nam tập bộ tập anh em anh nằm từ bữa nay lễ tới lại bạc lá cơ pram tập men khen tập men khen ghé mừng hận nục chia đai tập bàn ấy hạt tịch mar ram anh ôn ạt lễ tới lại bơi bộ bộ dự tập á cơ anh em tro cái chép nghe bơi chèn bơi nghe đồng chép cơ hạt tùm bờ tàu mồi nghe bơi chia đai chia lại lăng kia ở bên trên băng hơi tôm ở đây nghe bên trên ở đây trâu ở đây bờ tôm băng xa ở đây trâu bè xị tập bè hâm hình chương trình bằng bè băng khoa thái anh việt bộ dự cơ đăng cơ tụ bơi hơi tôm rồi nó rồi bè mở lễ bờ bên trên rê phun hơi tiệp cái chép cơ hơi tôm bờ tàu bờ nghe bờ bờ bờ rồi kéo mặt ôn bờ cục trên nghe bờ lấy bọc rub trem kem bột len bờ thau lễ lễ bơi qua luân tây nguyên bờ địa anh nghe hơi tôm tơi rồi thau cái chép âm rang nghe trình tơi tươi bằng lo

0: មុងបដងហាប់តលៃជ្រេះមងរ៉ាផៃហាងបដងហាប់ប្រទេសរូបយ៉ាឡៃរ៉េណៃរកោបច្ចុះបែណៃព្រីនិមិតវែហាមិកយោតហតរចកាតយប្រមើបួនពុបក្លេអំងហតឹមបងបដងហាប់រ៉ទៅទេ
1: នៅរាជយោរដ្ឋបុស្សនៅបណារដឹងបោប៉ាំងរាជយោប្រទេសរូបយ៉ាឡៃ
2: នៅរាជយោរដ្ឋបុស្សនៅបណារដឹងបោប៉ាំងរាជយោប្រទេសរូបយ៉ាឡៃ
3: ចាំកុះកនផ្លេប៉ានេប៉ូលក្រាអភ័យកនផ្លេប៉ានេប៉ូលជុកប៉លមឹងត្រងរត់តបុះនៅប៉ាណារដឹងបាវប្រជាប្រទេសរូបចាឡៃអើកនផ្លេប៉ានេប៉ូលលិបនិករកងតេងឿនត្រិងតេះដឹងសើដេប៉ាត់ទ្រុះតើប៉ាំងទីមក្រកងកាភេទួយគយងរិមប្រយ៉ានតាមម្ចាស់ចាងទីបត្រាផ្លេប៉ាំងជនអរិទង្វាន់តេះកុះបាចានត្រងបជីងទីមអានេះចចោះពេលអោតិមត្រតតដាក់ដេគីធុតកជុងដេឡាំងនោះត្រងប្រឡងកេះហមឺតម៉ាឡេដេមីងត្រងរយតបកដេជីប៉ាំងមីងត្រងកឡងយ៉ាក់ណៃនោះត្រងរយកាអបិរិហិងអតកងាច់ជាងប្រានហមុហមងប៉ាំងបៃវ៉ាកចិតតែងឿនអកសិកករេរៀបការកាភេម៉ាក់អ៊ុយពើមទីមតាមតេប៉ាត្រងគិតកលដឹងកទីលកពងប្លែងទេលំត្រងរយតបូតណាត្រូក្រអពើកនផ្លេប៉ាំងណពលមើងបៃអពើរិហិងចចោះពេលអោលំត្រៀងទេតែងឿនបតាមលអូណោះមិបាត្រងពើមចាងលើចារប៉ាំងបៃបតាប់ទេងំដនបងាយបុដូចផៅប៊ីងដាំងអេក្រអពើកនផ្លេប៉ាំងណពលសុខពលកមើងបានមកត្រន្តេះដាក់វៀតណាមសាសអានលឿងដាក់ប្រកិរលេតយងមីហមេតណាំអុយអានអុយណាំយ៉ាក់ងឿនធិញុងអុយណាំតនុបុតធូនអានមីហន្តិណោះបច្ចោណាំហពងតវៃអានអុយណាំយ៉ាក់តិនធិចៅអុយណាំតនុបុតធូនសុនប៊ីងអុយណាំយ៉ាក់ងឿនធិញុងលឹមអុយណាំតនុនេះណាំដឹងអុយណាំលឺរាំងាំចណរិះបាំងបវិហវ័នជេមណារបន្ទលេទៀងពំចាងវាបានមកត្រន្តេដាក់វៀតណាមសាសអានលឿងពីចៅពេញជីវដឹងជិនម៉ាកាតេងយល់បង្កតនោះដឹងសាសវងតគមអ៊ុយណាមមីងមេតណាមអ៊ុយប្លាប់បត់អូវាបានមកត្រន្តេដាក់វៀតណាមសាសអានលឿងបង្ករពីចៅណាមហពងតវៃអានអ៊ុយណាមយ៉ាក់តិនធិចៅអ៊ុយណាមចាក់លឹមអ៊ុយណាមតនោះនេះណាមសោះលឺហឺរាំអឺកើវៃវេរច្ដឹងត្រូវវិហវ័នដឹងជិនម៉ាកាតេងយល់បង្កតនោះវាបានមកត្រន្តេដាក់វៀតណាមសាសវងតគមត្រូវជីវវ៉ាអ៊ុយណាមបជីងណាមអ៊ុយណៅនឹងរងពេងខេពើមចាងអានេះណាមលុយពើមកែដាំងដែលបជីងលឹងកចាប់ជាតនោះអានេះណាមកពួនដេតណារម៉ានតណាក់ពើមកោចបរុងប៉ងពពុងពើមកេមតណោះអានេះទៅកបទៅគុំអ៊ុយណាមយ៉ាក់ចៅដេនេះអ៊ុយស្ដឹងណិតណិតតកលឹមជិះណារីផ្លឹបបិទបញ្ញាណាមតាំងមកទីមនេះចាងលុយបញ្ញាអបាអ៊ុយណាមយ៉ាក់តិនធិចៅលើតាមគិតកលដេណោះកើនៅកុទ្រូអ៊ុយណាមអរិនឡាំងសាសតណាប់តាប់ស្ដឹងជិះណារីក្រុងបុដុវេលាអត្រាសាឡាមយ៉ាបនូនតើប៉ាំងអ៊ុយបានញ៉ាយិនសះប៉ាំងកងទីតិចញីហូវហាត់មន្ត្រាមច្ចានតិចមត្រតើទៅដាក់ដេក្វាងដឹកណាប្រកររបិចៅបាតតណាំហពងទៅវីអបះបាតអ៊ុយណាមចនៈរិទ្ធណាប់តាប់បិទ play drill បាតតណាំអកំកចៈវច្ចេពេងរៀងជ្រៀវដេបជីងលឹងកចាប់លឹងលៀមទគុំអ៊ុយណាមញងរើលានក្លុញរណេសណាមមីប៉ូសិនរៀងសៀងយិនម៉ុញបងសាក់ស៊ីវហវីតរណេសណាមមីប៉ូសិនរៀងដាំជិតពាន់តើអ៊ុយបិទ play drill ដេនេះអ៊ុយជាដឹងលំរៀមសណាមតរងក្ដួងបុដោយវេលាំងអត្រាសឡាមយ៉ាបនូនតើប៉ាំងកឹបអ៊ុយជិងគួនត្រីងក្លេះលើត្រង់ចាំងត្រង់ហ្វាំងតគុំកွန် play អតកេងទេសាហួយតើណោះត្រុកកាំងបុជិនជីតើណារកងតគុំព្រៀមអ៊ុយណាមចណរិទ្ធណាប់តាភ្លឹមត្រីងត្រង់បច្ចៅអបាណាមហពងទ្វេតកបតគុំព្រៀមអ៊ុយណាមស្ដឹងចណអរិណិតណិតអតកេងតើណោះអតកត្រង់តើចាំងតគាត់ដឹងកាំងបុជិនជីក្ដួងបុដោយវេលាំងអត្រាសឡាមយ៉ាបនូនតើប៉ាំងកឹបអ៊ុយជិងគួនប៉ាំងកွန်ត្រីងទៅកបជាងខុលវៃឡាំងចាប់លំកនផ្លេអកចាខុលជឿធបដសាភូធៀតណៅហតយអ៊ុយបានញញ្ញិនសាសប៉ាំងត្រៀមបងាយពើមចាក់មេមណាត់ហន្តៃបកលត្រងជាអរិសាហ៊ុយវៃឡាំងអន្តរងបថបត្រីងហេឡែនណៅអូបត់ត្រឿងទងហកកើសើទងវងហួយជឿធបដសាភូធៀតដែលប៉ាំងអ៊ុយបានញញ្ញិនសាសត្រឿងទងហកកើសើទងវងបករយកប៉ាំងបចៅពេលជិតបាលកមេវិទិញយកកំកចាក់បាសរេងដែលជត្រោជឿឡាជិនយកកំជិនពំចាំងយោដាក់ដឹកធិកញាត់គួងត quạt ước các phần công ty trách nhiều hữu hạn mình là phần mềm tiếp thị thể thao của phố Hồ Chí Minh từ gồm rim cơ mẹ tình đây ấp ba từ gồ từ gọp tóc của chung và thò bằng học và rằm từ gồm bạ rim học sinh từ chị công nghệ thông tin đứng nó khu lời bà gờ từ một chỗ yọc băng bà chào từ nó ăn ít đắc sẽ lùng quê ăn trường màu cháo hoa bà làng cho công cái chạy trâu chạy triệu là chín bà rim ăn ní ấp ba khu lời bà chào ba rèn tầm mạm ăn mấy rèn bà chạy xin bà bên ảo trù rim ở học sinh từ năm 8 nhớ công cái chạy bên chị đàm triệu là chín nhớ công cái chạy rim tròn ràng lâm nạt nó bên khách đang chuẩn 1 triệu là trên do công ty trách nhiệm hữu hạn mình thực là phần mềm tiếp thị thể thao của phố Hồ Chí Minh từ gồm rừng thầm mạm đầy áp ác nó cho ngậm đòn để thực là kết cả được riêng này chàng mềm mà nát tự gọp lụp lùm riêng ở học sinh hợp dọc tạp tạp ở trên lâm học rằm băng chế nợ ả rì khu lập bom chàng mềm mà nát khu lập văn thực công phương ả trị tình nút chàng sẽ lại nà bà gờ tròn cầm măng răng khay mềm cực anh trù phương ả trị hợp dọc tình nút tạp tạp bọc miệng mang bất nam bạc gang hoài nhơn bằng nam bạc gang đa khoa triền bong sơn mang mạ ổ khu lập chào mi hà riêng bình dịch cửa tùng tàm trăm lâm nọ nam bạc gang hoài nhơn bình dịch cửa tùng tàm nam bạc gang đa khoa triền bong sơn mi hà riêng cửa tùng tàm trăm riêng cửa tùng tàm trăm cầm mang rang khay đề bèn kẹo xưa cờ đen bằng trên mắt vợ tức là mềm cái ền lang xạ chân ngầm đòn mềm cái ền tôi quạt thêm chân ngầm đòn ăn trên bằng ngài chị hợi giọt ta bọc miên măng, bất riêm nam bạc găng, băng ta gồm tìm ốc để sơn yọc miên bà giang cầm măng răng khê tần nọ kê gàl. Nhựa công trình phẩm chàng, bà ăn bà ngà chị hợi yọc bàn nam bạc găng nó bên dân 4 triệu là kênh. Cơ sở hợp tài nào là khu lưu phong tổng gồm bằng ngài chị thần đúc cha ra, hẳn thời chị hội bác ai tùy phước, lôi bà nhau áp bà hạ trâu chịt bà ra cơ tung tầm mạm tết cơ mạng ràng khay, cơ dạ bà chế phở triệu lạc trên ăn hợp yếu xa tùy phước, lâm nọ đam chịt cơ tung tầm mạm trầm, ăn đam chịt bằng ngài chị hợp yếu, ta nạp tạp tập bọc mềm mạng bật nam bà găng tùy phước, bằng chịt bà cơ tung tầm mạm trầm, ăn chịt bà hợp yếu, ta nạp tạp lâm xa. Rim tầm mạm kết cả đừng khu lưu phong tổng gồm bằng ngài chị tổng đúc chà ra bằng rim bằng ngài bơm chàng mềm mà nát tổng bốc phong tổng gồm mềm kẻ ảnh thật là hạ xong bằng hợp yếu chạy bà hợp yếu tết cơ mạng ràng khay kết cả đủ rim ọc lâm bà giàn mềm mạng chị bất nam bà găng phụ lụ phụ lùm rim ọc đòi mềm mạng chị lần lo. Đừng rong tầm mật hợp tòi xa chữ á thay nhìn tự riêng bà tâm bà kết cả gà bà mất cha sân lại bằng kinh tế ở gom lâm cho chàng. Cái chất tình nọ ảnh ní rọt tròn năm nọ tròn ở tóc, đừng bà giang tâm mình hợp tòi ảnh ní chàng tệ đá, trú hút tư sinh năm bà rà bộ bà chạy đàm, tự nhiên lôi tự yên bà chinh chích ngam rọt tròn chỗ ở gom của chuồng loài, mình chích phật bờ cửa số, nhộ gom loài chích bờ phật bồn tì là chinh. Con bà lê tự gom loài mình phật mình tì là chinh, tự lý đừng rà bộ nà rà con bòm chàng, bằng ăn vậy chế đâm bà mệt phuồng tế sẽ đừng tình nọ ảnh ní bòm tròn năm. Sa chữ ở thay từ bọc từ lịch tự bấm bờ rọc tròn, băng cái chuông loài bền phẹt đam cái số, nhựa cầm chiên loài trâu phẹt bà tì là dên. Lâm nọ cái số rọc tròn đầy làng xạ hà nạ trú trên 10 mét, rìm rọc tròn bấm đăng ở cái xí, bốn bọ ăn hà nằm về vớt, cho chân tầm mạm trăm mạ quê chập bà bụt lùi, băng chất hước, đăng con plê lâm tự yung plê bạ nào. Bởi nà chất xin khe xin bất nam bồ tí ủy ban nhân dân phường Hoài Nhơn khu lập cơ ra vân ở song phàm khả tí cha xa lây thuộc quát hạ tòi băng phường Bong Sơn phường Hoài Nhơn Nam câu lạc bộ phàm Ả Rí Hoài Nhơn băng Nam Bạc Càng huyết học dù phàm Nam Bạc Càng tơm cha xa lây gần nền lê hội ở song phàm khả tí băng hạ tròn rời mình kết tọc phàm Ả song mình chân Ả Rí ủy đây nàng lê hội trụ lờ lạp càng bộ đoàn viên phang con play phang hà tòi tự hồi chân ngâm đòn phang thật gồm đi chân ngâm đòn phang thật phù con play đơn kham bình nhìn lăng khu lập gà sơn yọc đệ ba rèn dịch trâu của tùng phàm tự gọp tập mật thêm phàm tự gồm bầm chàng bà tòng bà ngài chị chăn phang miên mang chị ăn bà ngài chị chăn khu lập tập biệt ôn xa phang bà tòng bà ngài tâm mạm tà riêng sổ xin phong cảnh sát bầm chàng tập biệt ôn xa phang bà tòng bà ngài tâm mạm con an cha sân lại nào tụ quạt hà tòi con an xa bình dương bơ gà rơ bơ lập bà ràm tròn chàng tăng can tập biệt ôn xa phang bà tòng bà ngài tâm mạm ăn bơ chị đàm bà ngài bà ràm nó bà ngài chàng lâm khu lập con bì về làng cà tí bất xa bình dương lập bà ràm tà tròn chàng lùi bà thọ đoàn gà chèn kia ở nơi bà cắp bắt luôn tăng căn ôn xa tập hiệt ôn xa có tàu kinh đừng ảnh hiệp bơm ôn xa bà thông bà ngài tà mạm băng ở tọc của chung bắt luôn bộ trụ tăng căn ôn xa đốt đừng plung đầy bột ăn khu lập bơm chàng đừng nói riêng bà ngài chàng lâm khu lập với làng cà tí đầy bà thọ cả bơm chàng đừng cà tí bơm chàng đừng khu lập chàng បាត់លោះបោះជ្រុកកាសតាំងកាន់តពិតអ៊ុនសាបាត់លោះកតោលិចដឹងអានេះបំអ៊ុនសាបតងបងាយតាម៉ាំបតងបតំភ្លុងបាំងបតិបពំតប៉យកយកក្រេកម៉ៃតាំងកាន់អ៊ុនសាតពិតអ៊ុនសាបាំងបតងបងាយតាម៉ាំដឹងត្រង់បតិបពំចាងតប៉លុតគុំបងាយបះរាំបតិបកោតគាត់ហតយហ្មេតមីងតេងគ្វាំងតបលេបគីធាត់បិតដេបោះអ៊ុនសាតកបតជូរក្ដេះបំប្រាំកាសបងាយបាំងតាម៉ាំតាម
4: កាន់ play បាំងដេពុលមានតាអឺកើសដឹងលឹមអានេះបតិបអឺកើពើមទយុរចេះងឹមដនបតិបដឹងទីមបងាយបដុយផាវិញបတ်លឺដនផាវិញ40គុនដន34គិរិមចលបតិបដេបកើកចាប់តបាកាងបុជិនស៊ីដេបតិបតបាគឺហ្គីត្រប់លេបបាំងនុះមឹងឡាំងចេះទីមតត្រង់ឌីប៊ូលំកផ្លាស់វ៉ះបតិបតបាតបាត់ដឹងទីមជិនស៊ីផាវិញឌីរយតប៊ូគិរិតត្រង់បតិបចេះងឹមដនបងាយបដុយផាវិញក្រាអបុយកាន់ play បាំងនេពុលជុកបលគុំមឹង
5: ទីអរ៉ុនគៀបតាតុងតាក់ជុនមីក៏ដល់លគួយសបកោយរ៉ុនគៀប
6: ណ៎ណ៎ទីអរ៉ុនមកពីគោរកាប
7: ់ចាំបាយកុំបាយណ៎ណ៎ហើយប្រកបដល់ឡាជុំឡោ
8: បងណ៎ណ៎
4: កាន់ play បាំងដេពុលអ៊ឹមគីងមានតោលឹមអានេះបតិបណាត់ដងវ៉ាក់បោដោយហ្វាប៊ីងបតិបចេះងឹមប្រានអលកចាប់នុយមើងបាំងចេះងឹមដនហតៃពើមចាំងហតៃបាំងបោដោយហ្វាប៊ីងលឺដាន40រៀនតដងពើមចាំងលៀងណោះកប្លាស់បតិបចេះងឹមដនត្រាប់លេបហបិចបាំងហតៃបាំងព្រីទេសតណាប់តាប់តោផាំងបាំងរៀនតដងគេស្រុះលឹមបាំងនាំពើមចាំងហតៃណោះប្រឡងឡាំងជាងឹមដនអលកចាប់បាំងតង់ហតៃកចាប់ដឹងពងឯបុដូចហ្វាប៊ីងលឹមទៀមចលបតិបដឹងប្រយ៉ាងយកងើហ្វិនទឺទ្រុះឡាំងចេះឌីដឹងដឹងខុលអធិវិកចាប់ហតៃពំចាំងហតៃបាំងអនន្តហ្វាវទីមិញរិងដាំយិតបារលីពើមអឹកកលេបសុយីឡោះគងពើមបរំកតាទ្រុះត្រង់ត្រប់ដេបដឹងត្រង់ប្រំប្រាស់ងៀងរងណោះទៀមបាំងប្រាស់ដេបអាយ៉ាត់ណោះឡៃរិងបាំងឌីពើមវិសបិនតត្រង់លឹមអានេះបតិបបាំងតត្រង់គីធុតយិងតត្រង់តេងគ្វាំងដឹងទីមបងាយបដូចិនស៊ីត្រឿងគ្វាំងវូទុំដូច2ដៃដូច2ទីដូច1រៃកាតប្លាស់បតិបដឹងកទី
9: ហុងលីអង្គទី
4: បតិបលីអកំលឹមទីមតត្រង់ពើមប្រឡងឡាំងគងញិនលីមិញជាងឹមដនដឹងមិញសុលឹមអីតលិចទីមកចិត្តវីវីលស្ដឹងតបបតិបលុងលំអានេះបតិបមីងព្រឹមប្រះត្រប់លេបប៉ាំងដេហមៀតដឹងរុយរលតងផៅប្រះឡោះទៅអណាប់ឌីដាំងទីងសាត់ពើមគៀកតដងបញ្ញិនឡាំងតំបុះប៉ាំងកិច្ចិតកញ្ញាំតដងរយឌីបុះឌីទ្រុះរីអកំតអោទីមតងផៅគុលសឹងយកទៅទីងហ្វិនទឺតលិកញាផៅប៉ាំងពើមគៀកឌីបកឹរឡាំងត្រិងទ្រុះក៏ត្រប់លេបជុងរណាំងបើមប្រាំទ្រុះកម្លាស់ពើមចាំងយោថាអីអធិតលិចឹកកទឹងបុតជាងឹមដនយោយកកគេដឹងពងៃប្រះផៅម៉ាក់ណោះតដងហតយត្រប់លេបដឹងពងៃបកើអានេះរិញសាតបញ្ញិនឡាំងនៅគង់តដងតណាប់តាប់លីលឺដានផាប៊ីង40អកំបតិបដៃវីវួយហងហៀបដៃដូចរឿងដៃដូច2ទីដាន1លឺដានផាប៊ីង40គុនដាន34កជិត
9: ជុំមកជិះសាប់ផាត់ហៀ
4: បអាកំលំទិញសាត់តំបុះព្រឹមប៉ាំងទៅទិញហ្វិនទឺប្រះហើយទៅណោះបុតណាពើមគៀដឹងដំជីប្រះដឹងដែរប៉ាំងអានេះបតិបលីអធិទៅទិញហ្វិនទឺប្រះត្រប់រៀបតបុះទៅត្រង់ទៅតំប៉ាំងឡាងចាស់ប្រះទៅតំលៀបគចិត្តអធិវតកគជុងលឹងលឹមគងញិនលិចនេះប្រះលំកប្លាស់បតិបតបាបតិបមកផាប៊ីងទាំងអីតលិចកញ្ញាំរយណាររយកយូងកះតដងរំរំតដងពំចាំងមានចឹងងំដនប៉ាំងតាំងឡាផាកតាំងរីមអានេះពំចាំងផាប៊ីងយប់លំអានេះយ៉ាងបដូចគុំឡាប់គិតណាបតិបតិចតបាតក្លេបគេធុតហតៃប៉ាំងតដងតប្លាស់តវាំងតកពំចាំងបតិបគិតតដងកេះទ្រុះប៉ាំងតកយូងចឹងងំដនប្លាស់វាំងហតៃប៉ាំងលឺដនផាប៊ីង40តបលីណៅតដងបតិបនេះគឺចិត្តណោះមិញតដងពំចាំងកាលទីបាក់តកគុងលឹងលៀមបតិបធឹងតាបាច់វិនទិញផលឬដានទ្រឹងបមាតគុំទ្រឹងឬដានផាប៊ីង40 quân đoàn 34 rồi.
10: Đổi mới về cái nội
4: dung. Tập nào cả thật trong bầm chàng bật tấp. Lâm nó ao cầm bật tập dập chàng hâm hâm đừng phần đội. Bật tập chiếc ngầm đòn lý thuyết tập quạt bằng bầm tập bạ. Dọc bầm tập bạ nó tờm bật thoa đàn cái trình. Chiếc ngầm đòn tập đòn bật tập ăn khu lực cảng bộ điểm cướp. Tập nó tập lý sổ lâm cầm lạc bật tập.

0: Tạo bởi trang đi bù hợp lực lâm ảnh lịch tập đăng rong bằng mì tìm bằng ngay bộ đội mất từng hợp lực lâm ảnh lịch phao để ta lịch tìm khu tình quang ta lịch bơm kia từ đoàn trang lâm ảnh lịch tập lạc tập vàng chờ ngầm bàn đăng phá bình ước cơ uy cơ trụ mình tòng phào hả ta mình bằng ngay bộ đội mà nói chờ ngầm bàn vì bà diên đăng riêng từ đoàn trọp lếp đăng riêng từ đoàn tập lếp tập tòm băng từ đoàn mình chờ ngầm đòn đăng khu tập lạc tập vàng đừng riêng bài bật tập tận áp táp tự chế bì tế lưng tự trọng mì to chân ngầm đòn bằng ngày bộ đội cứ hơ bơm chàng tình quảng lo cứ chập lo bằng bơm tận là lưng anh đi tập là đừng riêng tự trọng kể thú ư con play bằng đầy bùn lưng bơm chàng bằng mặt trò tấm màm lưng nó tự trọng kỳ cầu và tự dùng bụt lùi bằng bằng ngày dọa dọc sơ mạ và mình tấm màm trầm đi anh đi từng bật anh đi mặt trò tự trọng tự dùng bằng vì lăng anh ăn rồi kỳ cầu bất chợt lại tới đoàn bơm chàng dọa dọc đòn hagi tới bọc đi vàng tụng mạng gờ lại tin tâm am cho chàng tâm am kết cal bật riêng đừng nói tới gặp atok cả ta bởi vì bằng làng xã anh em rõ an tâm am kiểu đừng rong ao từng cả bởi con play bằng đẹp bồi họ tới mừng bài vàng tụng tâm am trầm lưng atok bởi vì tâm am chợt lại ở con play bằng đẹp bồi đừng pin hectare cà phê làm uyên nam dạng nguyễn thị cảm bất thôn thành giáo xã yakril lối tự dung đặt cả máy tầm trầm tự dung anh hình chàng và tộc tầm nọ anh ấy họ riêng cà phê riêng nà rập lung bơm chàng tầm am đừng uyên nam dạ tầm đi bằng ngày bật trú bật lô bơm tà lịch vì rửa tù tự đông roi tầm am trầm tầm tập bạ đi tự quật nà cắt anh em mật rò roi bơm roi học bà dạ cảm lui lăng kít tự đoàn bơm tà lịch tà phù và tự dung bơm cà phê để ăn ăn cà phê phát huy nết nết đi bằng ngày dọa dọc bạch trú dạ cảm rồi ăn bạch thêm tâm am cà phê đừng nhuồn cung bơm kia mà cà tình đừng cử tí học bà rằm rìm lơ bà thò đừng nó nhuồn bơm cử tí mà cà tình tích tự mạng Facebook Zalo mà rõ điện tử lâm trà ô cúp chơi lại tìm trong ai dư ngư hơ tích lê in bình nhìn lăng tích online đừng rìm trong tư cung đâm chà đừng hỗ trợ rồi tập bút và lơ và ngay bật trú tâm mạm trầm lo trong át tập chú nùm lâm ảnh ít tâm mạm sẽ đừng tưởng kỵ bà cắp là bà ả tập clip ngô tư cung tặng là đi ảnh đi trọng đếp và sẽ đừng gà dọa dọc tự dùng bơm chàng đừng ngọt bơm trọng át tập ảnh ảnh đuôn đầy đừng ảnh thị tập bạn nó chà dây lại có chất phi lăng bằng dọa dọc ngư khơi chinh đoạn nào bằng riêng tâm mạm trầm kết cầu nó mình tự trọng bồm chàng kết cầu và ả tọc kết chá bằng đi chân này tâm mạm bật riêng rì âu cho bồm chà phi lăng bằng ả tọc văn trọng rồi tập bố ảnh ý đam chút môn là bà ả tạc lếp bây giờ đâu là bà ả tạc lếp khu tập bồn bằng lời mình rô bồ ngàm riêng là bà ả tạc lếp riêng tâm mạm trầm thầy mạ mạng cơ lời ư cơ sĩ tìm anh em mặt rò tất nọ anh em bơm chàng bật tình riêng bồn bọ lưu ưu nam bằng ngày con cung tờ bọc đầy vàng tờ gùm trúc tự dùng là bà ả tạc clip anh tìm tâm am chật chuyện lừng rõ tờ bố đừng còn bì nhọng đinh hiền xa chân long ăn bắt
1: hiện tại
0: đi âu ưu nam in tờ bọc bơm tờ đồ ghề tờ đồ học bọ bò bọ bò bà tâm kể tí tự gọi cuồng bằng thử dốc nam nhuồn bơm tâm am trở con và ăn tờ lịch tờ anh em mặt rò bơm ưu khởi đi bờ gàng đừng bùi là và đi tầm mạm rồi có in những mấy tầm mạm sửa đồ ghê lang xạ tầm mạm đừng cử tí đi tích tờ anh em mật rõ lở lo băng lơi vua cử chung và tầm mòi bụt lùi các tầm mạm trầm đừng cử tí và ủy nam in á tóc rời cử chung lo và á tay tìm khuôn tập bồn cử trụ tự dùng băng cái chất dọa dọc tầm mạm công nghiệp anh đi viên lăng khoa học bằng công nghệ chà tập bọc tập lịch lời chính sách tập gồm kiện nó riêng tập tròn gờ gì tập đoàn kêu cầu gờ đi tập gồm bên nhiệt triệu lạc chiến tìm là bà ar tập đoàn công nghiệp chỉ đầm triệu lạc chiến là bà ar tập kẹp thoải mã bên triệu lạc chiến là bà ar tập kẹp là bà ar cái chết đi tập gồm tru và chỉ đầm triệu lạc chiến ngay cả nó anh đi mật rò uy đi tập gồm trên kỳ bậc cấp vì làng tự tệ đắc rồi tập buộc bên nhìn làng bơm tập lịch tập và thọ anh đi bọc nguyễn hữu hà phó cơ đà anh ấy về lăng khoa học bằng công nghệ chà ăn bắt
1: thương hiệu của đó đã bao gồm là nhãn hiệu
0: nhân tự dung anh anh tạo đi ta bà ta clip bằng ư an đi ngưng bằng anh ấy rằng cái nào mấy vạ mình nên pran blung a là bà ta ở thị lưng thì ở thị đắc vì mình tin nó anh ấy cứ chật kề ra đá cái tập trung chỉ dọc tầm mầm thay dư mà tập clip bằng tập trung lưng bằng ngày dọc dọc nó anh ấy mà rõ ta đi mà anh ấy bấm chàng rồi tập bút gù tự cùng sư bơm sư mã blung a à thì chỉ clip đừng cứ chật và sự đừng là bà ta clip tầm mầm bất đi là bà ta clip tầm mầm tự anh ấy mà rõ đi bắt trụ với bên bơm tầm mầm lưng đi người đừng cứ tí bất ấy bơm bên anh xa tì tin bằng đây hàm ít đừng tìm thuyền anh em mật rò hợp tác xã bằng con bì hà tài anh tìm chính sách tôi cũng đừng chờ tôi đang cho giọt đòn hà kỳ tập bọc nét nét chuyên tôi đang tập luyện nào cứ cái chuyện đòn nào tự dung anh ăn bằng à tóc bì anh tâm mầm giờ này tôi đang vi lăng anh ăn tâm mầm rồi ao gu bơm tìm cái giá anh tâm mầm bằng bùi tròn và tâm mầm giờ này tru à tài lo anh em mật rò quan ปลี bằng đại bồn, họ tới đi lư tầm mầm cà phê, bằng tầm mầm chở giang, ta đong bơm tìm tầm nam tị xã, để cho họ bên ao tịch mật rò tại đặc đề kỹ thuật cử dụng, đây đây là nó họ trồng giặc họ mượt tớt mạ lì, thái anh việt trên đây sinh năm mình bố sinh trên sinh quan, cả bộ cơ công ty trách nhiệm hữu hạn để cho họ bên ao, vi li tết vi viên cả bộ cơ khu mật rong mà chan hàm mua hàm mong chạy ra lại lôi ra thợ bốc từ trong hở lức cái chất bơm chàng bơm gì bơm nào đừng công nghiệp bơm tài lực tầm mầm trầm bất riêng tiệt tài nguyên chiêng âm mình rằng hắn ta cơ kỳ anh chân ngâm đòn phần cái chiêng phần bơm chàng đừng ở đâu tâm ra lại trong cái lòng ở tóc của chúng đừng nhong ở cái sĩ lập nằm bơm chiêng từ trong chàng cái tí mà uy chép ba cái cầu anh ta buộc còn play bất riêng rút tập bò hậu túi lâm mang ra tập bộ nà trâu bên hai tay tập bập thái anh việt và bắt luôn lo gạ tập bàn kết cầu bất nhong hơi thành mất lớp mà tập mình hình mà đầu mà chan hâm mộ hâm mong cơ kỳ việt nam sẽ năm ba tập bộ bây giờ trâu đừng bài chí mấy vạ dây chào bên ao bất riêng tề tề nguyên con play bằng ai buồn em kia anh dinh cha tập đoàn lưng liềm đừng uyên nam mang chal ba rập bộ dịch trâu ba rập bộ ba dịch nó bây giờ nhong thái anh việt arin lâm anh yang chơi trò pin ao tịch tịch đặc đề ư cơ rồi dọc tập đoàn đừng bật lòng cái ra ý cả ta nhong lăng nâu nó tập đoàn cơ tí bắt tập chừng ngầm đòn tin tập đoàn đừng về lăng bùm chàng bắt cơ rồi dọc bằng ngày bùm chàng hai mét miếng lap ar để chờ thu bài toán bơm kia rim anh hết tích liên lang để nhong bơm rải nát rải lưng lo số mạng mê vã đừng bằng ngày từ tầm nâu ước cơ tưng bởi tự tròn từ quạt hạ tờ ủy nằm do thầy y mật lâm mang chào bà rà bộ bà dịch mùi bà rà bộ bà dịch văn thấy anh Việt cứ chất cơ tí giác bằng tự tròn bởi dịch công ty trách nhiệm hữu hạn cho cho bên ao vì lý tết phá ra bằng tròn cổ lòng bồm chàng thầy mạ cho cho bên ao vì lý tết rơi dọc tròn cổ lòng tàn nạp tạp lo áo công bật tầm mạm cho cho bên ao tích tự tệ đạc đề kỹ thuật cử dụng thay lệ ao tận nọ ao chỉ kết tâm mạm tăng cân hợp duy bằng a tấn nọ riêng tâm mạm a thầy bơm đẹp cái chất gây tật đòn chàng công nghệ nhong yọc riêng tâm mạm vì tự ơn tự riêng uy đi lừa tận nạp táp tự ri bơm nam tị xã bằng bơm tự lịch tâm mạm bật a dùn pa bằng cọng pa bơm riêng bì tê chật trì tọ phàng dinh tức ràng hả ta tự cung bơm chàng anh ăn lừa rình bằng ngài bơm chàng bật tự riêng mạ lây tật đòn bơm chàng ước cơ ta mạ lây dư khăn tròn tận nạ mang chèo bà rà bộ bà dịch văn bà rà bộ bà dịch đầm nó bà dành ta nạp tạp lo lâm cho chọc bên ao vì lý tết ta nạp tạp ư cơ tùm bà ngài bùm chàng trên tà lịch bùm chàng ở tập của chung hắn thay ta đoàn tập lý ư cơ tòm phát đừng anh đi rất tích tự tế đạc đề chụp lùm ở bùng bình tế lôi tự tùn anh đi mà rõ nào mất lâm tròn tạp lắc từng tự anh nạp bài toán trên nợ rí nhông thái anh Việt rơi dọc bùm chàng dọc bằng ngay bơm chàng bơm anh đi tôm ư gô chàng nhong bơm tập luyện nào chính sách ta cùng a công bát thao ta trong bơm chàng ăn công nhân bằng hà mệt miệng chưa ngâm pran cái chất tìm cái nhầm do hạ địch cái chất hà tay đàn cái chừng cứ hơi gầy nó lười ta cùng cho bên ao vì lời tết vì việt như bơm chàng sẽ đừng tâm màn tịch mật rò bằng nề rết a tóc lịch lại tận nạp táp lo khai lức bây giờ a đình lịch lại tận nạp táp nhong thái anh Việt rồi ăn bát.
2: Nếu nói về cú bắp nghệ
0: đá gia rai gà tròn tật lắc nâng blung bởi riêng từ tròn chàng nó bật làng xã thêm điểm nam thị xã vùng tầm hàm trầm và từ riêng gà và mất chà rìa lại thay lệ chư xê ai dùn pa rong pa anh đi bùm chàng cho cho họ bình ảo bật nâng từ riêng lôi đi mình từ tròn bùm chàng chật chùy nó á thị bởi dê bà bằng bùm chàng bởi dàn bùm chàng miệt bà đi bởi dàn đi lư anh đi bà cả rạt dốc tầm mầm kể lử các mẹ bùm chàng lôi tôm sa mạc bằng ngày bùm chàng ở tùm tự trọng nó bùm tự trọng bùm chàng thụ dốc bằng chân ngâm đoan đừng bằng ngày vì lăng kể tầm nạp táp anh bọc lơ tự trọng lầm nam bùm tự trọng mầm trầm nhuồn hà ta hình dịch ngờ tí lùi adin hà ta adin kia trọng giác kỳ tí lùi rỉ dốc nó bùm chàng tầm nạp táp lọ dụ đừng bùng bà chiên từ đồng chàng đừng rộng nó làng sạc mì vã lăng cha từ đồng chàng ở rộng nó à thì bắt luôn còn bà ngày in bà nhọt lưu bà chàng và chả bà nhìn lăng văn hóa riêng cho truy vì đi chàng xa băng ở công bà chàng bùm chàng đừng còn bì và chiên từ đồng bùm chàng trọng đẹp lo băng kiệu cơ chất đừng bà ngày rạch dốc bùm chàng trọng đẹp băng cơ chất đừng bà ngày rạch dốc tầm hàm đừng nó anh em bà rõ cung hà mệt nên trình sách kiệu trìm trìm thập lý vì lăng kiệu tròn lòng sẽ đừng lo tâm mạng ác công kiệu ở tàu của chung từ trong chàng tâm mạng anh bằng ngày bùm chàng bất rơi dọc bài toán kinh tế tư quát hà tay bằng bùm chàng xã hội bùm nam tư cho bên ảo bật trìm nó ở thị kỳ chất chịu lơ từ trong ưu cơ bùn cả tâm mạng sơ mạ thái anh Việt lôi bùm từ trong cơ chinh tình áp tạp nó dương từ cùng và dọa dọc bằng chạm từ trong chàng anh lơ bằng ngay bùm chàng bật trìm nhông thái anh Việt rồi anh bắt
1: nhìn lại chặng đường
0: lăng hắn lức tròn lòng lùi lót in bắt lốp bơm anh đi mà rõ ở cửa sĩ đó vì lăng tầm mạng tiền mà cả lọt nó có thể cái chất riêng cái nhầm còn vào ngày nó riêng tầm nạp tạp lời tự gồm in diên chặt tầm tròn lót à riêng lót bằng tròn lòng in lùi rửa dốc sẽ năm ba rô bao giờ đâu diên lòng cái chất cái chất bàn à tập của chúng nhông thái anh Việt mất hơi tay cả bốn người khuôn mặt rò mặt chân hâm mộ hâm mong chặt chẽ lại băng hơi chanh đi từng lâm mà tập mình hình anh em mặt rò mặt chân hâm mộ hâm mong gờ gờ Việt Nam ba bộ bây giờ đâu anh ăn đầu của chết anh chân ngâm đòn phần cái chân phần bùm chàng đứng trên nơi ấy hâm mộ hâm mong gờ gờ chạm tới đòn bùm chàng xa sẽ đừng anh lơ hình bằng ngay bùm chàng hâm mộ hâm mong chặt lại lăng hắn lắc trăng lòng đứng tim nam bùm tay tầm mầm trầm ý tôi riêng tặng là mình anh em trong một chàng tất cả mầm tự thể đạt để người sẽ đừng đi trên này tì tin lo đừng cả bao giờ thay anh Việt ư cứ sĩ bật anh em cơ sổ thụ dọc tình mà đò mặn nó cha ăn tập đoàn chàng sẽ đừng ăn lơ riêng bằng ngày bùm chàng bật riêng đừng nó tự gọp bùm tập lì sẽ liệt nào rụp quỳnh tế tập riêng ra tập bộ khăn bật riêng tế tây nguyên bên bài tọa cà riêng đoàn cái chinh ở riêng vì lăng sẽ đừng đoàn cái chinh gơ bùm riêng tập đoàn tì tin

Ban mến chào các bạn. Rất vui lại được đồng hành với các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

qua hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi những bài hát ấy làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM.

Quý vị thính giả thân mến, âm nhạc luôn là ngôn ngữ kỳ diệu của cảm xúc. Có những giai điệu khiến chúng ta mỉm cười, có những ca từ chạm đến những miền ký ức sâu kín. Và cũng có những thanh âm mang theo hơi thở của thời đại, khơi dậy nguồn năng lượng mới mẻ trong mỗi người. Đặc biệt, với thế hệ trẻ hôm nay, âm nhạc không chỉ là phương tiện giải trí mà còn là cách thể hiện cá tính, kết nối cộng đồng và kể những câu chuyện của chính mình. Trong dòng chảy sôi động của nhạc Việt đương đại, các chương trình âm nhạc thực tế đang mở ra nhiều không gian sáng tạo mới. Ở đó, người nghệ sĩ không chỉ đứng trên sân khấu để thể hiện giọng hát mà còn tham gia vào quá trình sáng tác, phối khí, xây dựng ý tưởng và hoàn thiện những sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn cá nhân. Một trong những chương trình thu hút sự quan tâm của khán giả yêu nhạc trong năm 2026 chính là Tinh Hà Say 2, mảnh ghép mới của Vũ Trụ Say 2 tiếp nối hành trình kết nối nghệ sĩ và khán giả thông qua âm nhạc. Theo thông tin chúng tôi phản ánh thì chương trình mở rộng không gian tương tác với người hâm mộ bên cạnh những nội dung trình diễn và sáng tạo âm nhạc. Với thông điệp tinh tú gặp gỡ lấp lánh cả thiên hà, Tinh Hà Say 2 gợi mở hình ảnh mỗi nghệ sĩ như một vì sao mang màu sắc riêng. Khi những cá tính âm nhạc cùng gặp gỡ, những khác biệt không còn là khoảng cách mà trở thành chất liệu để tạo nên những sản phẩm mới mẻ, đa dạng và giàu sức sống. Điểm đáng chú ý của chương trình nằm ở hành trình sáng tạo tập thể. Từ những ý tưởng ban đầu, các nghệ sĩ phải cùng nhau tìm kiếm màu sắc âm nhạc, phân chia vai trò, luyện tập và hoàn thiện các tiết mục trong khoảng thời gian giới hạn. Qua đó, khán giả có cơ hội nhìn thấy phía sau một sân khấu rực rỡ là sự lao động nghệ thuật, tinh thần đồng đội và những nỗ lực không ngừng để vượt qua giới hạn của bản thân. Không dừng lại ở một thể loại hay một phong cách cố định, các ca khúc trong Tinh Hà Say 2 mang đến nhiều màu sắc khác nhau. Từ những giai điệu pop trẻ trung, tiết tấu sôi động, những âm hưởng điện tử hiện đại đến các bản nhạc giàu cảm xúc. Mỗi ca khúc đều mở ra một câu chuyện riêng, một cách kể riêng về tình yêu, tuổi trẻ và những khát vọng của người nghệ sĩ. Sự đa dạng ấy cho thấy nỗ lực thử nghiệm, kết hợp các xu hướng âm nhạc và tạo không gian để nghệ sĩ thể hiện cá tính trong những đội hình khác nhau. Và chính sự giao thoa ấy khiến cho âm nhạc trở nên thú vị. Một ca khúc có thể bắt đầu từ câu chuyện tình yêu rất đỗi quen thuộc, nhưng qua cách phối khí mới, cách thể hiện mới và sự kết hợp giữa nhiều giọng ca, tác phẩm lại mang một diện mạo khác. Một sân khấu có thể khiến người nghe say mê bởi giai điệu, nhưng cũng có thể để lại ấn tượng bởi thông điệp, cảm xúc và sự đồng điệu giữa những người nghệ sĩ. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những sắc màu âm nhạc ấy qua một số ca khúc từ Tinh Hà Say 2. Mỗi tác phẩm là một mảnh ghép của hành trình sáng tạo, nơi những cá tính riêng cùng hòa quyện, nơi sức trẻ được thể hiện bởi những giai điệu, ca từ và những nhịp điệu đầy cuốn hút.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Thế giới của anh và ca khúc Là vì em do các ca sĩ trong chương trình Tinh Hà Say Hi thể hiện. Bây giờ là 17 giờ 16 phút. Các bạn đang nghe chương trình Quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Để tham gia giao lưu cùng chương trình, các bạn hãy gọi đến hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563 822 488 và 02563 817575. Các bạn thân mến, và tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng đến với cuộc điện thoại đầu tiên do các bạn thính giả gọi điện trực tiếp về chương trình. Chương trình Quà tặng âm nhạc, xin chào bạn.
1: Alo, em xin chào chị Mai Anh và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Quà tặng âm nhạc của Báo và Đài Phát thanh Truyền Gia Lai ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Trước tiên thì bạn có thể giới thiệu một chút bạn tên là gì được không? Mai Anh nghe giọng thì Mai Anh biết là bạn ở thành phố Hồ Chí Minh rồi đó đúng không?
1: Dạ, chính xác ạ. Em xin giới thiệu lại, em là Hiệp, em ở xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và hiện em đang làm việc tại văn phòng tòa nhà Tepalay, QTC, công viên phần mềm Quang Trung, phường Trung Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: Vâng, vậy thì đến với buổi chiều âm nhạc ngày hôm nay thì không biết là bạn Hiệp muốn nghe ca khúc gì về bạn?
1: Dạ vâng, đến với chương trình ngày hôm nay thì em sẽ yêu cầu ca khúc là Bàn Hoàng Mây Tóc Nâu của ca sĩ Mỹ Tâm ạ.
0: Một ca khúc cũng từng làm mưa làm gió trên các bạn xếp hạng đây. Và không biết là trong một buổi chiều như hôm nay thì tại sao bạn Hiệp lại chọn ca khúc này về Hiệp?
1: Dạ, tại vì bài hát này thì em cũng rất là thích. Em cũng nghe lâu lắm rồi nên là hôm nay là em đăng ký với chương trình, là em muốn yêu cầu chương trình là muốn phát lại bài hát này để em nghe và tất cả mọi người cùng thưởng thức luôn ạ.
0: Vậy thì không biết là bạn Hiệp có muốn nghe chung cùng với ai không?
1: Dạ có và em cũng xin phép gửi tặng luôn cho tất cả mọi người được không ạ?
0: Vâng, vậy thì mời bạn Hiệp ạ.
1: Dạ vâng, trước tiên thì em sẽ dành tặng cho tất cả các anh chị ekip thực hiện chương trình Quà tặng âm nhạc của Báo và Đài Phát thanh Truyền Gia Lai, gồm có chị Mai Anh đang dẫn sóng nè, rồi chị đang kết nối máy cho em Zalo ngày hôm nay nè, cùng với lại em dành tặng cho chị Việt Hà nè, chị Thu Thủy nè, chị Kim Chánh và cùng tất cả các anh chị đang thực hiện tất cả các chương trình của Báo và Đài Phát thanh Truyền Gia Lai. Chúc cho tất cả các anh chị luôn nghe nhà vui và có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và hiệu quả nhé. Và em sẽ dành tặng cho tất cả các bác tài đang lái xe trên mọi nẻo đường. Chúc cho tất cả các bác tài có một ngày lái xe an toàn, nhẹ nhàng trên ga. Nhưng mà lưu ý với em là đừng có ngủ ở trên xe nhé. Riêng tất cả các bác tài đang làm việc tại đang lái xe tại thành phố Hồ Chí Minh thì luôn luôn hết sức là an toàn nè. Trời cũng đang mưa đó, cho nên là mọi người lái xe rất là cẩn thận nhé. Và em dành tặng cho cô Hường ở Cần Thơ nè, cô Ngọc Huyền nè, anh Hải Đăng nè, chị Bảo Ngọc nè, chị Thanh đang ở Đà Nẵng nè, chị Thu Nguyên nè, chị Khánh Linh nè, chị Quỳnh nè, chị Chiêu Lan, anh Thanh Hoàng, chị Thúy Hằng, chị Thị Dương, chị Trúc Ly, chị Thanh Loan ở Cà Mau, cô Mỹ Tiên và cùng tất cả cô chủ, tất cả anh chị đang lắng nghe chương trình. Chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhà vui. Và sau cùng là em dành tặng cho tập thể công ty Concert, chúc mọi người luôn nghe nhà vui nè. Mọi người luôn luôn làm việc 24/24 khối văn phòng, có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và hiệu quả nhé. Dạ rồi, em xin cảm ơn chị Mai Anh, chị đang kết nối máy cho em Zalo và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe chương trình rất là nhiều luôn. Em xin chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại ạ.
0: Vâng, cảm ơn bạn Hiệp và chúc cho bạn cũng sẽ có một buổi chiều nghe nhạc thật là vui cùng với chương trình nhé. Các bạn thính giả thân mến, và ngay sau đây mời các bạn hãy cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm cùng với ca khúc Hòa Mi Tóc Nâu.

0: qua tàng âm nhạc đang nghe bạn nói đây.
1: Chị Hương ở Cần Thơ mến chào em.
0: Vâng, xin chào chị Hương ạ. Không biết là đến với buổi chiều cuối tuần ngày hôm nay thì chị Hương muốn nghe ca khúc gì vậy chị?
1: Em Gác Mưa, rồi cho chị tặng chung những hai bạn chị có ông xã nhà đó, vì sợ ông la đó nha.
0: Vâng,
1: chị đọc số cho em Mai Tinh Mai Phương á, ở An Giang á, số thọ là 0867 rồi 873 326, rồi chị đọc lại lần nữa 0867 873 326. Vậy chị chào em nha.
0: Vâng, xin chào chị Hương.
1: Cảm ơn em nhiều nha.
0: Các bạn thính giả thân mến, và với ca khúc Em Gái Mưa, chương trình cũng muốn mời bạn Quang Vinh, bạn Thái Toàn, bạn Đức và bạn Ngọc Trang cùng với bạn Khánh Nam cùng nghe chung.

0: Mai Anh xin chào bạn.
1: Hello, dạ chào MC Mai Anh nè. Mình anh
0: vâng.
1: Trơn, mình gọi tới từ địa điểm Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh nè.
0: Vâng, xin chào bạn Sơn. Không biết là trong một buổi chiều như hôm nay thì bạn Sơn muốn nghe ca khúc gì về bạn?
1: Đến với chương trình chiều nay cho Thanh Sơn nghe bài Gặp Nhau Làm Ngơ á, Mai Anh.
0: Cho Mai Anh hỏi một chút là ca khúc này thì không biết là có gắn với kỷ niệm nào của Thanh Sơn không?
1: Thì nhớ tới cái tuổi còn trẻ hồi xưa đó, cái tuổi ăn chưa lo no chưa tới đó. Quen bạn bè học cùng lớp rồi này kia, rồi viết thư thì cũng 2-3 ngày mới dám trao cho nhau này kia đó. Giờ trời mưa, hôm nay trời mưa mình nhớ lại kỷ niệm cũ mà.
0: Một trong những kỷ niệm mà thuở học trò đúng không? Yêu đơn phương, thích thầm các bạn của mình đó, rất là ngây ngô, rất là dễ thương đúng không nào? Vâng, và với ca khúc này thì không biết là bạn có muốn nghe chung cùng với ai không Thanh Sơn?
1: Qua ca khúc Thanh Sơn gửi các bạn, tặng các bạn ở trên sóng là chị Hường ở Cần Thơ, bạn Thanh Tùng ở Long An cũ, em gái bé xíu ở Đồng Nai, em trai Văn Đức, Quang Vinh ở Tiền Giang cũ và toàn thể quý thính giả gần xa đang thưởng thức ca nhạc chiều nay. Và sau cùng cho Thanh Sơn cảm ơn Mai Anh và ekip chương trình của Đài Gia Lai mình rất nhiều ạ. Anh xin chào nha, tạm biệt ạ. Bye bye.
0: Vâng, xin chào và cảm ơn anh Thanh Sơn. Chúc cho anh Thanh Sơn cũng như là các khán giả của chương trình sẽ có một buổi chiều nghe nhạc thật là vui, thật là ấm áp bên gia đình và người thân của mình. Và với ca khúc này thì chương trình cũng muốn mời chú Sáu, bạn Thuận ở Cần Thơ cùng nghe chung. Ngay sau đây mời các bạn hãy cùng đến với ca khúc Gặp Nhau Làm Ngơ.

Các bạn thính giả thân mến, vậy là với ca khúc Gặp Nhau Làm Ngơ cũng đã khép lại phần giao lưu trong chương trình chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, có những thanh âm không chỉ để nghe mà còn để nhớ, để thương và để nhận diện cội nguồn của một cộng đồng. Giữa không gian đại ngàn Tây Nguyên, tiếng cổng chiêng ngân lên không đơn thuần là âm thanh của nhạc cụ mà là tiếng nói của núi rừng, là nhịp đập của buôn làng, là ký ức được trao truyền qua bao thế hệ. Mỗi hồi chiêng vang vọng như mang theo câu chuyện về đất đai, con người, về những mùa rẫy, lễ hội, những cuộc gặp gỡ và cả những ước vọng bình dị của cộng đồng. Ở Gia Lai, nơi văn hóa Sarai, Pana cùng nhiều cộng đồng dân tộc khác đã bồi đắp nên diện mạo văn hóa đặc sắc của vùng đất cao nguyên, tiếng cồng chiêng từ lâu đã trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống tinh thần. Đó là âm nhạc của cộng đồng được tạo nên từ sự hòa quyện giữa con người với thiên nhiên, giữa truyền thống với hiện tại, giữa những giá trị được gìn giữ và khát vọng tiếp nối. Và khi tiếng cồng chiêng cất lên giữa đại ngàn hôm nay, câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn một di sản âm nhạc quý báu mà còn đặt ra một vấn đề sâu sắc hơn. Làm thế nào để di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại, để những thanh âm của cha ông được sự đồng điệu trong trái tim của thế hệ trẻ? Tiếp theo chương trình, mời quý vị thính giả cùng tìm hiểu về tiếng cồng chiêng giữa đại ngàn khi di sản cất lời bằng âm nhạc qua bài viết sau đây.

muốn hiểu tiếng cồng chiêng, trước hết phải hiểu rằng đây không phải là thứ âm nhạc được sinh ra chỉ để phục vụ nhu cầu thưởng thức. Trong đời sống truyền thống của nhiều cộng đồng dân tộc Tây Nguyên, cồng chiêng hiện diện trong những thời khắc quan trọng của đời người và cộng đồng. Tiếng chiêng gắn với lễ mừng lúa mới, lễ mừng nhà rông, những nghi lễ vòng đời, những cuộc hội làng và các sinh hoạt tín ngưỡng. Theo UNESCO, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được ghi danh vào năm 2005, sau đó được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2008. Di sản bao gồm các tỉnh Tây Nguyên và 17 cộng đồng ngôn ngữ thuộc hai hệ Nam Á và Nam Đảo. UNESCO nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa cồng chiêng với đời sống thường nhật, chu kỳ mùa vụ và hệ thống tín ngưỡng của các cộng đồng. Điều đó cho thấy giá trị của cồng chiêng không chỉ nằm ở chất liệu đồng, kích thước hay kỹ thuật diễn tấu,

nằm trong cả một không gian văn hóa đã nuôi dưỡng nó qua nhiều thế hệ. Mỗi chiếc chiêng, mỗi bộ chiêng có vị trí và ý nghĩa riêng trong cộng đồng. Có những bộ chiêng gắn với gia đình, dòng họ. Có những bộ chiêng được sử dụng trong các nghi lễ chung của buôn làng. Trong quan niệm truyền thống của một số cộng đồng, cồng chiêng còn gắn với thế giới tâm linh, với niềm tin về sự hiện diện của các vị thần linh và sự che chở đối với con người. Bởi vậy, tiếng chiêng không đơn giản là âm thanh do con người tạo ra bằng cách tác động lên một nhạc cụ. Đó còn là cách con người gửi gắm lời khấn nguyện, bày tỏ lòng biết ơn đối với thiên nhiên, tổ tiên và những đấng thiêng liêng theo quan niệm của cộng đồng mình. Nếu âm nhạc hiện đại thường được thưởng thức qua những bản thu, sân khấu hay tai nghe cá nhân, thì âm nhạc cồng chiêng truyền thống trước hết là âm nhạc của sự hiện diện và kết nối. Người đánh chiêng không tách rời cộng đồng, người nghe cũng không chỉ đứng ngoài để thưởng thức. Mọi người cùng tham gia vào một sinh hoạt chung, cùng hòa mình vào nhịp điệu và cùng chia sẻ ý nghĩa của nghi lễ. Đó chính là nét đặc sắc của không gian văn hóa cồng chiêng. Âm nhạc không tồn tại biệt lập mà gắn liền với con người, phong tục, tín ngưỡng, tri thức dân gian và môi trường sống. Với người Zarai, Bà Na ở Gia Lai, cồng chiêng là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần, vừa là nhạc cụ, tài sản văn hóa, vừa là phương tiện thể hiện tâm tư, tình cảm và sự gắn kết cộng đồng. Từ những âm thanh trầm hùng vang vọng giữa núi rừng đến những nhịp chiêng rộn ràng trong ngày hội, cồng chiêng đã trở thành một thứ ngôn ngữ không cần lời. Ngôn ngữ ấy có thể kể về niềm vui mùa màng, sự biết ơn đất trời, niềm hạnh phúc lứa đôi hay nỗi tiếc thương trong những thời khắc chia ly. Và cũng bởi thế, khi nghe tiếng cồng chiêng, chúng ta không chỉ nghe một bản nhạc, chúng ta đang lắng nghe tiếng nói của một nền văn hóa, tiếng lòng của một cộng đồng và những lớp ký ức được lưu giữ qua thời gian.

Đằng sau mỗi nhịp chiêng là cả một hệ thống tri thức được tích lũy qua nhiều thế hệ. Đó là tri thức về cách lựa chọn, bảo quản nhạc cụ, kỹ thuật chỉnh chiêng, cách phối hợp giữa các thành viên trong dàn chiêng, cách ghi nhớ bài bản và hiểu được ý nghĩa của từng cuộc diễn tấu. Không giống cách học nhạc phổ thông dựa trên bản nhạc viết và ký hiệu âm thanh, nhiều người thực hành cùng chiêng truyền thống học bằng cách quan sát, lắng nghe, ghi nhớ và trực tiếp tham gia cùng những nghệ nhân đi trước. Một người trẻ có thể bắt đầu bằng việc đứng bên cạnh người lớn trong những buổi tập chiêng, dần dần làm quen với nhịp điệu, cách phối hợp và những quy tắc của cộng đồng. Quá trình ấy không chỉ truyền lại kỹ thuật đánh chiêng mà còn trao quyền một cách ứng xử với di sản. Người học hiểu khi nào tiếng chiêng được cất lên, trong hoàn cảnh nào cần sử dụng bài chiêng nào, ai là người hướng dẫn và những giá trị nào cần được tôn trọng. Nói cách khác, học cồng chiêng không đơn thuần là học chơi một loại nhạc cụ, đó còn là học về lịch sử cộng đồng, về phong tục, về sự gắn bó giữa con người với buôn làng và thiên nhiên. Một chiếc chiêng có thể được lưu giữ cẩn thận trong nhà, nhưng nếu không còn người biết đánh, không còn người hiểu ý nghĩa của những bài chiêng, thì giá trị văn hóa của nó sẽ dần bị thu hẹp. Ngược lại, thì tiếng chiêng vẫn vang lên trong sinh hoạt cộng đồng. Khi những người trẻ còn muốn học và những nghệ nhân còn có cơ hội truyền dạy, di sản vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng. Đây cũng là điểm quan trọng trong cách nhìn nhận về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể. Bảo tồn không chỉ là giữ lại hiện vật, mà còn phải duy trì những con người, tri thức, thực hành và môi trường văn hóa đã làm nên di sản. Nhà nghiên cứu Đặng Hoài Giang trong công trình về không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên nhấn mạnh mối quan hệ giữa không gian văn hóa cồng chiêng với không gian làng, nơi các hoạt động liên quan đến cồng chiêng được hình thành, nuôi dưỡng và thực hành. Từ góc nhìn ấy, bảo tồn tiếng cồng chiêng không cũng chính là bảo tồn sức sống của cộng đồng. Khi buôn làng còn duy trì được những sinh hoạt văn hóa, khi nghệ nhân còn được tôn trọng và khi những người trẻ còn có cơ hội tiếp xúc với di sản, âm nhạc cồng chiêng sẽ tiếp tục có một vị trí tự nhiên trong đời sống. Và đó cũng là điều làm nên bản sắc âm nhạc Gia Lai. Không chỉ là những âm thanh đặc trưng của núi rừng, mà còn là một di sản sống gắn với con người và cộng đồng qua từng thế hệ. Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 cũng nhìn nhận những thách thức từ quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế xã hội. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục xây dựng các nhiệm vụ bảo tồn phù hợp với điều kiện thực tiễn. Một trong những vấn đề đáng quan tâm là sự đứt gãy trong quá trình trao truyền giữa các thế hệ. Khi những nghệ nhân am hiểu bài bản, phong tục và kỹ thuật chỉnh chiêng ngày càng cao tuổi, việc tạo điều kiện để lớp trẻ học hỏi, tiếp nhận tri thức trở nên cấp thiết. Bởi kỹ thuật đánh chiêng có thể được hướng dẫn qua nhiều buổi tập, nhưng để hiểu được chiều sâu của một bài chiêng, người học còn cần thời gian sống trong môi trường văn hóa, tham gia các sinh hoạt cộng đồng và lắng nghe những câu chuyện của người đi trước. Một thách thức khác là nguy cơ biến di sản thành tiết mục trình diễn đơn thuần. Trong các chương trình văn nghệ, sự kiện du lịch hay sân khấu giới thiệu văn hóa cồng chiêng có thể được đưa đến với đông đảo công chúng. Đây là cơ hội để quảng bá di sản, giúp nhiều người biết đến âm nhạc Tây Nguyên hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ chú trọng thời lượng biểu diễn, hình thức sân khấu và khả năng thu hút khán giả mà thiếu đi sự giải thích về bối cảnh, ý nghĩa và phong tục, người xem có thể chỉ cảm nhận được phần âm thanh mà chưa hiểu được chiều sâu văn hóa phía sau. Tại Gia Lai, kế hoạch triển khai đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản không gian văn hóa cồng chiêng năm 2026 xác định nhiều nhóm nhiệm vụ cụ thể. Trong đó có điều tra, khảo sát nghệ nhân và người thực hành, phục dựng nghi lễ, lễ hội, tổ chức lớp truyền dạy đánh chiêng, chỉnh chiêng cho các cộng đồng Bana, Srai, Chăm, Hơ Rê, đồng thời hỗ trợ nghệ nhân và tổ chức các hoạt động giao lưu,

diễn. Đáng chú ý, chương trình Cồng Chiêng cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm là một trong những hình thức tạo cơ hội để công chúng tiếp cận trực tiếp với di sản. Những hoạt động như vậy có thể góp phần đưa tiếng cồng chiêng đến gần hơn với người dân, du khách và thế hệ trẻ, đặc biệt khi được tổ chức cùng phần giới thiệu về nguồn gốc, ý nghĩa, cách diễn tấu và những câu chuyện văn hóa liên quan.

Tiếng Bọt phía sau. Ai gặp cũng thế gạo à. Rồi cho đến một ngày Sukana đang đi phá nhà, gặp bình xịt kiểu chung bò vét. Chẳng kịp đôi khác, con chung chết

0: bản,
1: đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.
4: Muối vô nhà tranh hùng tranh.

0: đầy nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Gary mang hương biển về nhà. Này còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Kubakila Việt Nam.
1: Quý vị thính giả thân mến, phần cuối chương trình mời các bạn cùng nghe bản tin văn hóa nghệ thuật. Nằm trong chuỗi các hoạt động xúc tiến du lịch trọng điểm quốc gia năm 2026, chương trình quảng bá du lịch Gia Lai tại lễ hội Việt Nam lần thứ 10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với chính quyền tỉnh Kanagawa đã tổ chức hội thảo xúc tiến du lịch Việt Nam tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Sự kiện thu hút sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thống đốc tỉnh Kanagawa cùng đông đảo đại biểu doanh nghiệp lữ hành hai nước. Đại diện tỉnh Gia Lai, Ninh Bình và thành phố Đà Nẵng đã giới thiệu những tiềm năng, sản phẩm du lịch đặc sắc phù hợp với thị hiếu du khách Nhật Bản. Đồng thời, quảng bá năm du lịch quốc gia 2026 tại Gia Lai với chủ đề Đại Ngàn chạm biển xanh. Chương trình cũng giới thiệu mạng lưới đường bay Việt Nam-Nhật Bản của Vietnam Airlines cùng các tiết mục múa rối truyền thống Việt Nam mang đến những trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho công chúng Nhật Bản. Trong chương trình hội thảo xúc tiến du lịch Việt Nam tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã giới thiệu về du lịch tỉnh Gia Lai cùng cung cấp thông tin, hình ảnh về các điểm đến, sản phẩm du lịch và giá trị di sản văn hóa Gia Lai đến người dân, du khách và cộng đồng người Việt Nam tại Kanagawa. Đây là bước đệm chiến lược đưa thương hiệu du lịch Gia Lai mới tỏa sáng tại thị trường Đông Bắc Á. Sự xuất hiện của Gia Lai tại hội thảo xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam ở Nhật Bản đã nhận được đánh giá rất cao từ chính quyền địa phương, Đại sứ quán Việt Nam và giới doanh nghiệp lữ hành Nhật Bản. Trình bày tham luận tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Kim Trung đã nhấn mạnh thông điệp chuyển

0: của các doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh đã tặng 43 voucher cho đại biểu là các đơn vị lữ hành quốc tế Nhật Bản. Trước đó, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Kim Trung đã có buổi trao đổi làm việc với Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroikwachuri. Thống đốc tỉnh Kanagawa bày tỏ sự chào đón hân hoan đối với tỉnh Gia Lai đã tham gia sự kiện đầy màu sắc của lễ hội Việt Nam lần thứ 10 mà người dân Nhật và Kanagawa luôn hào hứng chào đón mỗi năm. Ông cũng rất ấn tượng với gian trưng bày quảng bá du lịch của tỉnh Gia Lai khi ông đến thăm. Và qua gian trưng bày, ông đã hiểu hơn về Gia Lai và ấn tượng với nón ngựa Phú Gia. Ông mong muốn tiếp tục kết nối xúc tiến, quảng bá du lịch với Gia Lai và các địa phương ở Việt Nam để nhiều người dân Nhật Bản đến Việt Nam tham quan và trải nghiệm nét đẹp văn hóa trong thời gian tới. Trong hai ngày diễn ra lễ hội Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 tại Kanagawa, đã có nhiều doanh nghiệp du lịch, lữ hành và hàng nghìn người dân Nhật Bản đặc biệt quan tâm và tìm hiểu về du lịch tỉnh Gia Lai. Gian hàng Gia Lai tại lễ hội đã thu hút khách Nhật trải nghiệm cà phê, sản phẩm ô cốp và tìm hiểu các điểm đến, biển, công nguyên, văn hóa, làng nghề truyền thống của tỉnh. Quý vị thính giả thân mến, và là bản tin văn hóa nghệ thuật cũng đã kết thúc chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Mai Anh, trợ lý Thùy Linh, kỹ thuật viên Trần Công Trung Tâm, cùng những người thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Tiếp theo mời các bạn nghe chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Cho các bên mà còn đóng góp vào những vấn đề quốc tế và các đối tác. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hai tuyến cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng và Đồng Đăng Trà Lĩnh, phấn đấu thông tuyến hai dự án cao tốc này trước Tết Nguyên đán 2027. Đặc khu Phú Quốc An Giang chính thức bước vào mùa du lịch cao điểm mùa đông 2026 với sự kiện chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên đưa du khách Nga đến Việt Nam. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh trong khu vực. Liên minh châu Âu EU thúc đẩy bước đi cứng rắn hơn trong chính sách di cư bằng cách đẩy nhanh quá trình hồi hương của những người không đủ điều kiện ở lại, đồng thời gây sức ép với các quốc gia xuất phát điểm để tiếp nhận lại công dân của mình. Cuộc sống của người dân thủ đô Bangkok, Thái Lan bị đảo lộn nghiêm trọng sau đợt mưa lớn trút xuống gần 300mm trước chỉ trong 48 giờ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada, theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Đây là chuyến công tác đầu tiên tới tổ chức toàn cầu lớn nhất, toàn diện và quan trọng nhất thế giới và là chuyến thăm đầu tiên tới Hoa Kỳ và Canada đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng. Chuyến công tác không chỉ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và Canada mà còn truyền tải thông điệp về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Ghi nhận của phóng viên Việt Cường đi theo đoàn.
2: Hòa chung không khí nhộn nhịp của tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York, Hoa Kỳ, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đã có một lịch trình bận rộn và rất hiệu quả. Một trong những hoạt động rất ý nghĩa, ghi dấu ấn đặc biệt về sự kết nối tình cảm bạn bè, tình nghĩa quê hương đất nước, đó là cuộc gặp xúc động của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với những người bạn Hoa Kỳ. Đây là tổ chức cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực cho độc lập, hòa bình, hàn gắn vết thương chiến tranh và công cuộc phát triển đất nước của Việt Nam, cũng như thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Cuộc gặp mặt càng thêm ý nghĩa khi những kỳ vật chiến tranh và những bộ hồ sơ lưu giữ từ thời chiến tranh trao lại cho Việt Nam. Phó giáo sư Alex Thái Đình Võ, Đại học Texas Tech, nơi lưu trữ phi chính phủ lớn nhất thế giới về chiến tranh Việt Nam, cho biết.
3: 51 năm sau chiến tranh thì chúng ta cần phải có những cái nỗ lực để làm sao hàn gắn lại những cái vết thương chiến tranh đó giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Thì cái nỗ lực đó không đâu tốt bằng cái việc là bắt đầu với những chính sách, với những cái công việc cụ thể mang cái tính chất nhân đạo.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ biết ơn những người bạn Mỹ đã dành nhiều năm tháng cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng chính sự bền bỉ và tình cảm của các bạn Hoa Kỳ

0: đã giúp nhiều người có thêm an ủi, thêm điều kiện để ổn định cuộc sống.
1: Tôi mong các bạn sẽ tiếp tục giúp kết nối thông tin, chia sẻ tư liệu và kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu để việc tìm kiếm, xác định danh tính của những người đã hy sinh có thêm những kết quả. Những người nắm giữ thông tin và những người chờ đợi đều ngày một cao tuổi. Chúng ta càng làm sớm cơ hội để giúp cho gia đình biết tin những người thân càng lớn càng được giải quyết. Về phía mình, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Chúng tôi hiểu nỗi chờ mong của các gia đình Mỹ cũng như nỗi chờ mong của những gia đình Việt Nam.
0: Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là một trong những trọng tâm trong chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ, quyền giám đốc cơ quan phát triển thương mại Hoa Kỳ và tiếp nhóm hạ nghị sĩ Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, mong muốn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa công nghệ tiếp tục là động lực quan trọng đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững. Trong phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ, một diễn đàn đối ngoại uy tín hàng đầu của Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn làm sâu sắc hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tạo thêm giá trị mới cho Việt Nam và Hoa Kỳ.
1: Chúng tôi sẵn sàng cùng với Hoa Kỳ xử lý những vấn đề tồn tại trên tinh thần thiện chí, minh bạch và xây dựng. Đồng thời, Việt Nam cũng mong muốn hai bên đảm bảo môi trường thương mại ổn định, có thể dự báo, tạo thuận lợi cho hàng hóa, dịch vụ đầu tư của nhau, mở rộng hợp tác công nghệ, giúp cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các cái chuỗi giá trị.
0: Trong chuỗi lịch trình các sự kiện dày đặc, có cả những cuộc trao đổi ngắn diễn ra trong bữa ăn sáng, song đều dễ nhận thấy là sự xuất hiện của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam ở bất kỳ sự kiện nào cũng được chào đón nồng nhiệt. Tại các cuộc làm việc, các nhà lãnh đạo hai bên đều nhận thấy tiềm năng hợp tác Việt Nam Hoa Kỳ rất rộng mở, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục chung tay mang đến những kết quả hợp tác cụ thể, thiết thực, tạo nền tảng để hai nước tiến những bước xa và vững chắc hơn trên chặng đường sắp tới. Tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chủ đề của khóa họp lần này về khôi phục lòng tin, quản trị chuyển đổi và xây dựng một Liên Hợp Quốc mang lại lợi ích cho tất cả, phản ánh đúng yêu cầu cấp thiết của thời đại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng một trật tự thế giới hòa bình và thịnh vượng chỉ có thể được xây dựng dựa trên nền tảng tin cậy chính trị, đối thoại, hợp tác và phát triển bền vững của từng quốc gia thành viên.
2: Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế là nền tảng của trật tự thế giới, phải được tôn trọng đầy đủ, nhất quán và không chọn lọc. Mọi quốc gia phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lựa chọn con đường phát triển của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trái với hiến chương của Liên Hợp Quốc, khôi phục lòng tin, không đòi hỏi các quốc gia xóa bỏ khác biệt mà cùng nhau quản trị khác biệt một cách có trách nhiệm. Khủng hoảng phải được ngăn ngừa, cạnh tranh phải được kiểm soát, đối thoại phải được duy trì, cam kết phải được tôn trọng và thực hiện đầy đủ. Các nước lớn cần đi đầu trong tôn trọng pháp luật quốc tế, kiềm chế và giải quyết có trách nhiệm những vấn đề chung. Liên Hiệp Quốc phải giữ vai trò trung tâm trong những nỗ lực đó.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam lựa chọn hòa bình, hợp tác và phát triển. Đồng thời, Việt Nam sẽ kiên trì bảo vệ hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, thúc đẩy đối thoại và giải quyết hòa bình các tranh chấp, tham gia sâu rộng hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình, kiên trì cùng các quốc gia củng cố Liên Hiệp Quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế và biến những cam kết chung thành lợi ích thiết thực cho người dân. Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến lễ trao các văn kiện và thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và các cơ quan Liên Hiệp Quốc giai đoạn 2027-2031. Các văn kiện thỏa thuận hợp tác tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành của Liên Hiệp Quốc đối với công cuộc phát triển của Việt Nam, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, hiệu quả và toàn diện hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định đây không chỉ là khuôn khổ định hướng các chương trình hoạt động trong 5 năm tới, mà còn là cam kết mạnh mẽ nhằm chuyển hóa các mục tiêu chiến lược thành hành động và kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam tới Canada từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đã tạo mốc son lịch sử trong quan hệ song phương. Phát biểu trước báo chí ngày sau lễ đón, toàn quyền Canada Louise Arbour nêu rõ, chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa hai quốc gia, dựa trên cam kết chung về hòa bình, đối thoại và hợp tác, một mối quan hệ đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực nhờ thế mạnh bổ trợ lẫn nhau và sự tương đồng về lợi ích giữa hai quốc gia.
3: Hai nước chúng ta gắn kết bởi cam kết chung hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ổn định.

0: mở và thịnh vượng. Tình hữu nghị đó cũng được thể hiện rõ qua cộng đồng người Việt tại Canada với sức sống và những đóng góp đã làm phong phú thêm xã hội chúng tôi. Chuyến thăm này là dịp để cùng nhau ghi nhận những thành tựu đã đạt được và hướng tới tương lai. Trong một thế giới đang biến chuyển sâu sắc, chúng tôi hiểu rằng hợp tác vẫn là con đường tốt nhất để cùng nhau vượt qua những thách thức mà người dân hai nước đang đối mặt, thúc đẩy thịnh vượng và góp phần vào ổn định lâu dài.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Việt Nam và Canada chính thức xác lập quan hệ đối tác chiến lược, ghi nhận chặng đường 50 năm hợp tác bền bỉ và cam kết hành động vì một tương lai lâu dài ổn định ngày càng gắn bó. Tại cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney, hai bên đã ra tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên đối tác chiến lược dựa trên 8 trụ cột, giúp Việt Nam và Canada cùng giải quyết các thách thức chung, nắm bắt các cơ hội mới nổi và đóng góp vào một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an ninh, phồn vinh và năng động hơn. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết.
2: For Canadians, I want to underscore the depths of the relationship.
3: Đây là chuyến thăm mang đến sự rất là quan trọng đối với nhân dân hai nước. Và tôi biết là trong 5 năm vừa qua, kinh ngạch xuất khẩu và giao thương giữa hai quốc gia đã tăng hơn gấp đôi. Và trong cuộc gặp đến nay, chúng ta đã bàn rất là nhiều vấn đề, trong đó có năng lượng, trong đó có năng lượng truyền thống và năng lượng sạch và giao lưu nhân dân. Và với những người mà hay đi lại giữa Canada và Việt Nam, đây là một tin rất là vui, bởi vì chúng ta có thể sẽ có đường bay thẳng. Và với sự lãnh đạo của dưới ngài của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và vai trò quan trọng của Việt Nam trong các diễn đàn như là CPTPP.

0: sản phẩm, dịch vụ và việc làm có chất lượng. Đó là nền tảng lợi ích để quan hệ hai nước ngày càng tiến xa và vững chắc. Việc Việt Nam và Canada quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược nhân chuyến thăm lần này là thành quả của hơn nửa thế kỷ hợp tác hữu nghị, thể hiện cam kết cùng đầu tư cho tương lai. Khuôn khổ mới cần giúp hai nước hiểu nhau sâu sắc hơn, phối hợp hiệu quả hơn và tạo ra những kết quả xứng tầm hơn mà doanh nghiệp, người dân có thể cảm nhận được.
1: Dự tọa đàm doanh nghiệp cấp cao Việt Nam-Canada và tiếp đại diện một số doanh nghiệp quỹ đầu tư hàng đầu Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng quan hệ kinh tế Việt Nam-Canada đã có một nền tảng tốt và hoàn toàn có thể chuyển sang một giai đoạn phát triển mới sâu sắc hơn về đầu tư, gắn kết hơn về chuỗi giá trị. Đánh giá về tiềm năng hợp tác giữa Canada và Việt Nam, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Smainer Sidhu cho biết.
2: Chúng ta thấy rằng tình hình của quốc tế đang thay đổi, cho nên là việc hợp tác thì cần hơn nữa. Và Việt Nam thì cũng đang đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình đó. Và chúng tôi cũng rất mong là có thể kết nối Việt Nam với cái thị trường quốc tế. Và ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam thì đã đến Canada để đầu tư. Và chúng tôi cũng rất mong là các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục đến và hiện diện tại Canada. Và sẽ có rất nhiều dư địa để chúng ta tiếp tục phát triển.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có nhiều hoạt động quan trọng, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam và Canada. Đặc biệt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mạng lưới chuyên gia và nhà khoa học Việt Nam tại Canada. Tại đây, các chuyên gia trí thức đang làm việc trong lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, an ninh mạng, công nghệ 5G, 6G, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, năng lượng, khoáng sản chiến lược, hạ tầng đô thị, dữ liệu, máy bay không người lái, đã đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển công nghệ mũi nhọn ở Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết.
3: Trong cuộc hội đàm của Tổng Bí thư với Thủ tướng Canada, cả hai bên cũng thống nhất nâng hợp tác về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo lên một tầm cao mới. Trong đó thì có ba cái công nghệ đặc biệt được nhấn mạnh. Thứ nhất là về AI. Canada rất mạnh về AI. Cái thứ hai nữa là về công nghệ năng lượng nguyên tử. Và cái thứ ba nữa là công nghệ về không gian. Và trong thời gian sắp tới thì các cái nguồn vốn từ Canada sẽ được chuyển hóa thành các cái dự án công nghệ tại Việt Nam và để cùng đồng kiến tạo, đồng nghiên cứu và đồng sản xuất ra được những sản phẩm mới.
1: Với hàng loạt kết quả phong phú thiết thực, chuyến tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tô đậm hình ảnh Việt Nam năng động, đang vươn lên mạnh mẽ, tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá.
4: Cái chuyến công tác này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm

0: trong cộng đồng quốc tế và chủ động tích cực tham gia vào việc giải quyết các vấn đề chung.
1: Chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, tranh thủ tốt các điều kiện nguồn lực, mở ra không gian dư địa phát triển cho đất nước. Thông qua chuyến công tác, Việt Nam đã truyền tải ở cấp cao nhất thông điệp về một dân tộc đang bước vào kỷ nguyên phát triển với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Với những kết quả đạt được, chuyến công tác đã góp phần chuyển hóa những cơ hội, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và Canada thành các định hướng, chương trình hành động cụ thể. Qua đó, kết nối nguồn lực, phục vụ tương lai của Việt Nam và các nước.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài nhìn lại chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và Canada. Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, tiếp xúc cử tri các phường Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu Quốc Tử Giám trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng, các Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện một số cơ quan trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội, đại diện các sở ban ngành thành phố và đại biểu cử tri 10 phường. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
3: Sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16, dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thứ 2 và thông báo kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền đối với kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc lần trước, các cử tri đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại, đồng thời nêu nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như đất đai, quy hoạch, giáo dục, y tế, giao thông, môi trường và an toàn thực phẩm. Cử tri đồng tình với việc triển khai các dự án lớn trên địa bàn Hà Nội như dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án quảng trường, công viên phía đông Hồ Hoàn Kiếm nhằm tăng cường liên kết vùng, mở ra không gian phát triển mới. Tuy nhiên, người dân cũng băn khoăn về công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đảm bảo sinh kế sau di dời. Cử tri Trương Thị Diễm Phương, phường Hoàn Kiếm đề nghị.
4: Cử tri đề nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện pháp luật theo hướng các dự án phải đặt lợi ích chính đáng và sự ổn định lâu dài của người dân bị ảnh hưởng vào trung tâm, đảm bảo tái định cư và phục hồi sinh kế.
3: Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời.
5: Khu vực Hồ Hoàn Kiếm thì hiện nay cũng đang lấy ý kiến về định hướng những phương án tổ chức lại không gian và thiết kế mô phỏng. Cũng chưa phải là cái quyết định cuối cùng về hình thức, cũng cần phải giải thích rõ cho người dân. Đấy, đâu là định hướng của quy hoạch, đâu là phương án thiết kế sẽ tiếp tục thi tuyển, thẩm định. Giá trị lịch sử của không gian này được tạo qua nhiều thế hệ, một công trình mới chỉ nên được lựa chọn khi thực sự làm cho cảnh quan và đời sống công cộng tốt hơn, được giới chuyên môn đánh giá thuyết phục và được người dân đồng tình trên cơ sở hiểu biết đầy đủ các cái phương án.
3: Liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, cử tri Dương Văn Thái, phường Láng kiến nghị.
6: Đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành có liên quan.

0: phải đi lo lắm. Mà không phải chỉ trường học đâu, bệnh viện cũng như thế thôi. Mà đầu tư cho nó đồng bộ, 2 năm đầu miễn thuế cho người ta tăng cường những cái trang thiết bị lên, xong người ta làm có lãi thì mới thu thuế. Mà thậm chí kể cả đến những các cái cơ quan cũng không phải vất vả với cái chuyện xuất ăn như thế nữa. Khuyến khích tư nhân, khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký và làm được. Nhà nước không có tiền hỗ trợ thì hỗ trợ bằng cách là miễn thu thuế đấy.
1: Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đa số nhân dân đồng tình ủng hộ các định hướng phát triển lớn, nhưng đối với một số phương án cụ thể còn có những băn khoăn, ý kiến khác nhau. Từ các ý kiến của cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.
0: Đối với những vấn đề đã rõ thuộc thẩm quyền thành phố, đề nghị xác định rõ cơ quan, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn xử lý và thông tin kết quả trở lại cho cử tri. Những vấn đề vượt thẩm quyền, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp đầy đủ để phản ánh với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trung ương. Đồng thời cũng theo dõi giám sát tận cùng cái việc tổ chức thực hiện, triển khai thực hiện. Tôi cũng mong muốn cử tri tiếp tục giám sát chính quyền, nói đã giải quyết nhưng người dân chưa thấy, chưa ổn thì tiếp tục phản ánh. Cán bộ phải nghe dân, hiểu dân, việc gì dân đã phản ánh đúng thì phải sửa, việc gì dân chưa hiểu đúng thì phải giải thích cho rõ, việc gì đã hứa với dân thì phải làm và làm đến cùng.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng khẳng định mọi chủ trương chính sách đều phải hướng tới cuộc sống tốt đẹp của nhân dân, kết quả cuối cùng phải được nhân dân cảm nhận, đánh giá và thụ hưởng.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý. Sáng nay tại tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác của Chính phủ và tỉnh Lạng Sơn Cao Bằng đã kiểm tra dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng Lạng Sơn và cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng.
5: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, hai tuyến cao tốc này giữ vị trí chiến lược quan trọng, kết nối vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng. Sau khi hoàn thành đưa vào khai thác, các dự án sẽ giúp đẩy mạnh hoạt động dịch vụ thương mại, giao thương hàng hóa, thu hút khách du lịch. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, nhà thầu, doanh nghiệp dự án, cơ quan đơn vị liên quan tập trung giải quyết khó khăn, hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các vị trí khu vực còn lại trong tháng 10 năm 2026 để tăng tốc thi công, phấn đấu thông tuyến hai dự án cao tốc này trước Tết Nguyên đán 2027. Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án bố trí tăng cường máy móc, nhân lực, tranh thủ thời gian, thời tiết thuận lợi, ít mưa để hoàn thành các hạng mục còn lại của cả hai dự án cao tốc. Thi công đồng bộ tất cả các hạng mục để khi hoàn thành thông tuyến đảm bảo đủ điều kiện theo quy định đưa vào khai thác. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ hai dự án cao tốc trọng điểm trên địa bàn, tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các bộ ngành trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai hiệu quả đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Việt Nam và Hữu Nghị Quan Trung Quốc.
4: Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan khẩn trương rà soát xử lý đến cùng những điểm nghẽn thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng trong cuộc họp với những khó khăn vướng mắc trong định giá quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, sàn giao dịch khoa học công nghệ, thương mại hóa kết quả các nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, sử dụng ngân sách nhà nước. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
6: Tại cuộc họp, đại diện các bộ, cơ quan, đơn vị đã báo cáo trao đổi về những khó khăn vướng mắc, từ đó tập trung phân tích những vấn đề liên quan đến cơ chế quản lý tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ, định giá quyền sở hữu trí tuệ, kết nối cung cầu công nghệ và nâng cao hiệu quả thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thẳng thắn chỉ rõ việc phát triển thị trường khoa học và công nghệ, sàn giao dịch khoa học và công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, sử dụng ngân sách nhà nước còn nhiều hạn chế. Khả năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu chưa cao, doanh nghiệp chưa tham gia sâu vào quá trình đặt hàng, nghiên cứu và phát triển công nghệ. Từ thực tế đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ cơ quan liên quan khẩn trương rà soát xử lý đến cùng các điểm nghẽn trong thực tế triển khai, nghiên cứu đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với hoạt động của sàn giao dịch khoa học và công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ cơ quan liên quan cần có giải pháp nâng cao năng lực cho các viện nghiên cứu, trường đại học trong việc nắm vững và thực thi quy định pháp luật, quản lý chi phí, định giá quyền sở hữu trí tuệ.

0: chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
1: Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2029 đạt chuẩn nông thôn mới tại tất cả 24 xã đặc khu và đến năm 2030 hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương công nhận hoàn thành nhiệm vụ. Riêng trong năm nay, thành phố đặt mục tiêu có 5 xã đặc khu đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc, đưa tin.
2: Giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh dự kiến bố trí khoảng 9.785 tỷ đồng ngân sách để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Trong đó, khoảng 9.000 tỷ đồng là vốn đầu tư công và 785 tỷ đồng chi thường xuyên. Nguồn lực được ưu tiên cho hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất, tạo sinh kế và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản ở khu vực nông thôn miền núi biên giới hải đảo. Đầm Hà là một trong năm địa phương đăng ký đạt chuẩn ngay trong năm nay. Sau rà soát, xã tập trung hoàn thiện những tiêu chí còn thiếu, đồng thời duy trì chất lượng các tiêu chí đã đạt. Ông Lương Quốc Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đầm Hà cho biết.
3: Thì địa phương cũng xác định là tập trung cao cho các tiêu chí còn thiếu và nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt. Ưu tiên nhất là chỉ đạo triển khai hoàn thiện chỉ tiêu 10.3 về cái hệ thống camera AI giám sát an ninh trên địa bàn toàn xã. Tập trung huy động các nguồn lực và sự đồng thuận chung sức của nhân dân để đầu tư và phát triển các vùng sản xuất tập trung và tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp.
1: Tính đến hết tháng 8 năm nay, xuất khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh chỉ tăng 7,8% so với cùng kỳ của năm trước, trong khi bình quân của cả nước tăng 22,4%. Xuất khẩu vẫn luôn được xác định là một trong những trụ cột quan trọng góp phần vào tăng trưởng kinh tế hai con số. Vì vậy, thành phố đang nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp tăng tốc xuất khẩu từ nay đến cuối năm. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Ngành dệt may, chế biến gỗ, giày da vẫn là những ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn nhưng tăng trưởng thấp. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng dệt may của thành phố chiếm 34% của cả nước, nhưng 8 tháng qua chỉ được 29,6 tỷ đô la Mỹ trên 49 đến 50.

án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 đã hình thành hơn 400.000 hecta sản xuất theo quy trình bền vững, bước đầu tạo ra những dòng sản phẩm có tiêu chuẩn riêng. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, đề án cần tiếp tục tháo gỡ nút thắt liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, gắn sản xuất với tiêu thụ, dữ liệu và yêu cầu của thị trường. Phóng viên Phạm Hải, Thường trú

0: nhưng được xem là bước đầu khẳng định khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của dòng sản phẩm lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp.
1: Tự các hợp tác xã người ta cũng đã thấy được các cái nhu cầu liên kết, nên là tự thân các hợp tác xã là họ đầu tư các máy móc cơ giới như các máy cuộn rơm để lấy rơm ra, hoặc là tự thuê các cái công ty công nghệ để quản lý, áp dụng theo cái quản lý nước theo tưới ngập khô xen kẽ và đo cái phát thải, đồng thời cũng tự tăng thành viên để đủ cái lực liên kết với các doanh nghiệp.
0: Không chỉ liên kết sản xuất giữa người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, một trong những yêu cầu quan trọng của đề án là kết quả giảm phát thải thông qua hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Trịnh, Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, việc áp dụng hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định có ý nghĩa quan trọng đối với sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long, khu vực chiếm khoảng 50% diện tích lúa và khoảng 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định giúp xác định lượng khí nhà kính phát sinh, mức giảm phát thải và mức độ tuân thủ quy trình sản xuất.
2: Chúng ta phải có cái minh chứng là chúng ta đang phát thải bao nhiêu và chúng ta giảm phát thải bao nhiêu. Nó mới có cái câu chuyện là tính được cái lượng phát thải bao nhiêu. Còn bây giờ chúng ta cứ nói là gạo chúng tôi phát thải thấp, nhưng mà họ là giảm phát thải thấp bao nhiêu chúng ta không trả lời được. Thì cái này là cái rất là quan trọng. Thứ nhất là chúng ta phải lập cái sơ đồ về các cái đơn vị đồng nhất. Chúng ta phải có cùng một loại đất. Đất phải bằng phẳng như nhau, cùng một hệ thống tưới tiêu, cùng một giống và cái lịch mùa vụ phải cùng nhau. Đặc biệt là tưới nước và rút nước là phải giống nhau thì mới gọi là cùng đồng nhất được.
3: Cảng hàng không Quảng Trị đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm phấn đấu thực hiện chuyến bay thử kỹ thuật vào ngày 15 tháng 10 tới. Để đảm bảo mốc này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn yêu cầu chủ đầu tư xác định rõ trách nhiệm, thực hiện đầy đủ cam kết, tập trung nguồn lực và đôn đốc các nhà thầu hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật. Các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ, bảo đảm điều kiện an toàn về chuyên môn và kỹ thuật hàng không. Sau chuyến bay thử kỹ thuật vào ngày 15 tháng 10, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại. Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ ở mức cao nhất, phấn đấu đến tháng 5 năm 2027, hoàn thành đưa cảng hàng không Quảng Trị vào sử dụng. Đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VG2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng nay.
4: Chuyến bay mở màn này đồng thời đặt nền móng cho kế hoạch mở rộng đường lưới bay quốc tế của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Annex Việt Nam, Annex Tour Việt Nam trong năm 2027 và các giai đoạn tiếp theo. Đại diện Annex Tour Việt Nam cho biết, đơn vị đặt mục tiêu đưa khoảng 15.000 lượt khách Nga đến Phú Quốc hàng tháng trong mùa này. Lượng khách dự tính sẽ tiếp tục tăng trưởng theo từng chu kỳ, hướng tới nâng cao chỉ tiêu trong năm sau và từng bước khai thác du lịch quanh năm tại đảo Ngọc.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
3: Thành phố Đà Nẵng có 144 nghĩa trang liệt sĩ cần lấy mẫu ADN xác định danh tính liệt sĩ. Đây là địa phương có số lượng mộ liệt sĩ cần lấy mẫu sinh phẩm xác định danh tính lớn nhất cả nước với gần 26.000 phần mộ. Số lượng nghĩa trang liệt sĩ lớn như vậy nhưng Đà Nẵng đã hoàn thành công tác lấy mẫu ADN sớm hơn kế hoạch 4 tháng. Phóng viên Thành Long tại miền Trung thông tin.
7: Suốt 3 tháng qua, hàng trăm tổ cất bốc lấy mẫu bám hiện trường làm việc liên tục. Từ một tấm kim loại với dòng chữ "Thà hy sinh tất cả, quyết không làm nô lệ" và một chiếc ví có ảnh chân dung cô gái 14 tuổi được tìm thấy trong một phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái, thành phố Đà Nẵng đã mở cánh cửa đến với thông tin liệt sĩ. Những di vật còn nằm lại dưới các phần mộ, các dữ liệu sinh phẩm ADN đang mở ra cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ. Qua số mẫu thu nhận tại các nghĩa trang liệt sĩ ở thành phố Đà Nẵng, tỷ lệ mẫu đủ điều kiện giám định ADN chiếm khoảng 54%. Những ngôi mộ liệt sĩ cuối cùng đang được thực hiện lấy mẫu sinh phẩm ADN. Bà Nguyễn Thị Hành, cháu ruột liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đã tìm thấy cậu ruột mình nhờ tấm ảnh của chính bà được bộ đội Đà Nẵng tìm thấy dưới phần mộ liệt sĩ vô danh ở nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái. Bà Nguyễn Thị Hành cho biết:
8: cái thời điểm tôi chụp đấy là năm giờ tôi 14 tuổi. Thế mà bây giờ mở điện thoại tôi nằm tôi nhìn kỹ thì từ cái mồm, cái mũi, cái má là tôi rồi. Đỗi mà không phải tập được nghĩ, chú dở ra xem để nhìn thấy hình ảnh của cháu với con.
7: Đà Nẵng từng là một trong những chiến trường trọng điểm của

0: 5, nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Sau hợp nhất, thành phố có hơn 90.800 liệt sĩ, đã tìm kiếm quy tập gần 78.700 liệt sĩ, còn gần 7.300 liệt sĩ chưa được quy tập và gần 5.000 liệt sĩ chưa rõ thông tin. Toàn thành phố có 144 nghĩa trang với gần 26.000 mộ thuộc diện cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, địa vật thay đổi qua nhiều năm, hồ sơ sơ đồ mộ trí còn thiếu, đặt ra nhiều khó khăn cho quá trình thực hiện nhiệm vụ. Với tinh thần khẩn trương, chặt chẽ, chính xác, an toàn, thành phố đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của chiến dịch. Đến ngày 15 tháng 9, Đà Nẵng đã hoàn thành lấy mẫu tại 144 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% chỉ tiêu, vượt tiến độ 122 ngày. Trong gần 26.000 mộ, có gần 14.000 mẫu đủ điều kiện giám định ADN. Hiện thành phố đã bàn giao gần 6.000 mẫu cho Viện Pháp y Quốc gia để làm giám định ADN. Cùng với lấy mẫu phục vụ xác định danh tính, công tác tìm kiếm, quy tập được tập trung vào những địa bàn có thông tin, khả năng còn nhiều hài cốt liệt sĩ. Các lực lượng tích cực rà soát, xác minh nguồn tin, hoàn thiện hồ sơ, bản đồ, tổ chức tìm kiếm thực địa. Đến ngày 22 tháng 9, thành phố đã tìm kiếm, cất bốc được 86 trong tổng số 390 hài cốt liệt sĩ. Trong đó bước đầu phát hiện cất bốc 9 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang đá sập và 17 hài cốt liệt sĩ tại khu vực mộ tập thể ở xã Hiệp Đức. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định:
1: Ban chỉ đạo 515 của thành phố cũng đã đạt kỳ vọng rất là nhiều và có sự quyết tâm và cái trách nhiệm rất là lớn, nhanh, đảm bảo là chính xác tuyệt đối.
2: Theo kế hoạch, sáng mai, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương về 9 tội danh gồm tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3: Trong số 65 bị cáo, có 48 bị cáo là cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác. Có tổng số 19 bị cáo đang tại ngoại, 46 bị cáo đang bị tạm giam. Trong đó bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh, sinh năm 1979, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội, bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về 3 tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự, đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông bị truy tố về hai tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hai cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương là Trần Văn Trường và Ngô Văn Vinh. Dương Văn Lương, cựu phó viện trưởng, cùng 45 bị cáo khác là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác cùng bị truy tố về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tàng trữ trái phép chất ma túy, đánh bạc. 15 bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát truy tố về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, môi giới hối lộ, đưa hối lộ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Mai Anh đã hối lộ các cán bộ nhân viên của viện để họ bỏ qua các sai phạm của Mai Anh trong quá trình điều trị tại đây, tạo điều kiện cho Mai Anh và các bệnh nhân khác tự do ra vào viện trái pháp luật. Bên cạnh đó, Mai Anh còn hối lộ để tác động đến việc đưa ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của Lê Văn Đông, môi giới cho nhiều đối tượng là các bị cáo bị án, đưa hối lộ cho các thành viên hội đồng giám định của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh để được đi chữa bệnh bắt buộc nhằm trốn tránh việc bị giam giữ và thi hành án hình phạt tù.
2: Mưa lớn chiều và tối qua khiến cho nhiều tuyến đường khu dân cư trên địa bàn các phường Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập của tỉnh Đắk Lắk ngập sâu. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong những ngày tới trên địa bàn tiếp tục có mưa to. Còn tại Lâm Đồng, trước nguy cơ lũ quét sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng địa phương đang tăng cường cảnh báo, rà soát các khu vực xung yếu, sẵn sàng phương án sơ tán người dân, ứng phó với thiên tai ngay từ cơ sở. Phóng viên Quang Sáng tại Tây Nguyên phản ánh.
4: Trên quốc lộ 28, đoạn qua đèo Gia Bắc, xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng, những điểm sạt lở xuất hiện từ cuối năm 2025 đến nay vẫn chưa được khắc phục. Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ đất đá tiếp tục sạt trượt, đe dọa người và phương tiện lưu thông qua tuyến đường. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối Lâm Đồng với các tỉnh phía Nam, đồng thời phục vụ đi lại, giao thương và vận chuyển nông sản của người dân. Tuy nhiên, địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều vị trí ta luy cao, khiến mỗi đợt mưa lớn lại làm gia tăng nguy cơ mất an toàn. Ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Điền cho biết, trước nguy cơ sạt lở tái diễn, xã đã giao lực lượng công an và đội xung kích phòng chống thiên tai thường xuyên tuần tra, phối hợp với đơn vị thi công để cảnh báo, điều tiết giao thông, hạn chế người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm khi mưa lớn.
5: Chúng tôi thì có giao nhiệm vụ trực tiếp cho công an xã với đội xung kích xã phải tuần tra hàng ngày. Đó, phải có một đội tuần tra là ca kíp tuần tra và thường xuyên làm việc với các đơn vị thi công để làm sao mà cảnh báo cho đơn vị thi công các cái nguy hiểm xảy ra và đồng thời làm khuyến cáo cho những người mà những cái phương tiện mà do không quen đường mà lưu thông qua tuyến này thì có thể là quay ngược lại và không tiếp tục lưu thông nữa.
4: Trong khi các khu vực miền núi đối mặt với sạt lở, tại vùng hạ du, nguy cơ ngập lụt, lũ quét cũng được chính quyền đặc biệt lưu ý. Tại xã Hiệp Thạnh, địa bàn hạ du suối Cam Ly, chính quyền địa phương đã rà soát các khu vực sung yếu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án sơ tán người dân theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Nguyễn Quang Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Thạnh cho biết, xã đã lập các đội phản ứng nhanh để sẵn sàng xử lý khi xảy ra mưa lớn, lũ quét.
6: Chúng tôi cũng đã xây dựng được các cái mô hình, các cái đội phản ứng nhanh trong trường hợp mà có cái việc lụt bão và cái mưa lũ xảy ra trong thời gian tới và chủ động theo dõi các biến động của thời tiết để làm sao chúng tôi đảm bảo an toàn.
2: Tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
7: Miền Bắc duy trì ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 34 độ. Khoảng cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, không khí lạnh có khả năng tràn về gây mưa rải rác. Nam Bộ, mưa to cục bộ vào chiều tối. Theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 30 tháng 9, miền Bắc duy trì hình thái chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ. Đáng lưu ý, đêm 30 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, Bắc Bộ có khả năng có không khí lạnh yếu lệch đông gây mưa rải rác, nhưng nhiệt độ chỉ giảm nhẹ, xuống mức cao nhất 30 đến 33 độ, trời vẫn khá nóng. Khoảng ngày 4 đến ngày 5 tháng 10, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, trời mới mát thực sự. Khu vực từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ, chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Quan hệ Mỹ-Cuba đang xuất hiện những tín hiệu mới khi Mỹ đề cập khả năng đạt được một thỏa thuận với Cuba, trong khi Cuba khẳng định sẵn sàng đối thoại tại Diễn đàn Liên Hợp Quốc. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
8: Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng Mỹ và Cuba có thể đạt được một thỏa thuận, đồng thời khẳng định không cho rằng cần sử dụng biện pháp quân sự.
9: Tôi cho rằng Cuba và chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ cần đến quân đội. Cuba đang gặp khó khăn rất lớn. Chúng tôi muốn giúp đỡ Cuba. Chúng tôi muốn mở cửa Cuba cho người dân của mình.
8: Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cùng ngày, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez khẳng định Cuba sẵn sàng duy trì đối thoại với Mỹ.
9: Cuba không phải là mối đe dọa. Điều thực sự là mối đe dọa chính là lệnh phong tỏa. Chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại với chính phủ Mỹ để tìm giải pháp cho những bất đồng song phương trên cơ sở sự nghiêm túc, tôn trọng, bình đẳng về chủ quyền và tôn trọng luật pháp quốc tế, không can thiệp vào công việc nội bộ và không kèm theo các điều kiện tiên quyết.
8: Vấn đề Cuba cũng nhận được sự quan tâm tại Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại Đại hội đồng, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính hôm qua kêu gọi.
9: Chúng ta cần giải quyết những khác biệt và tranh chấp thông qua đối thoại và tham vấn, cũng như phản đối các hành động quân sự đơn phương vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc.
8: Những tuyên bố mới nhất cho thấy đối thoại đang được nhắc tới nhiều hơn trong cách tiếp cận của các bên đối với vấn đề Cuba. Tuy nhiên, để những tín hiệu ngoại giao này chuyển thành một thỏa thuận cụ thể, Mỹ và Cuba vẫn cần giải quyết nhiều khác biệt tồn tại trong quan hệ song phương kéo dài nhiều năm qua.
2: Ngoại trưởng Iran hôm nay khẳng định nước này sẽ không rút bớt các điều kiện về mở lại eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
10: Tuyên bố được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Ông Araghchi khẳng định các điều kiện trong đề xuất của Iran về mở lại eo biển Hormuz là rất rõ ràng. Theo đó, Mỹ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, bao gồm chấm dứt giao tranh trên toàn khu vực và tuân thủ thỏa thuận tạm thời đạt được hồi tháng 6. Ngoại trưởng Arachi nhấn mạnh, Iran vẫn luôn mở cánh cửa đàm phán. Tuy nhiên, Tehran không bao giờ từ bỏ hay giảm bớt các quyền chính đáng của mình. Ngày 24 tháng 9 vừa qua, Iran xác nhận đã chuyển cho nhà trung gian Qatar để gửi tới Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Điều kiện mà Tehran đặt ra là phải chấm dứt giao tranh tại Liban, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran, dỡ bỏ trừng phạt ngành dầu mỏ, cũng như dỡ bỏ phong tỏa hải quân chống Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26 tháng 9 đã bác bỏ đề xuất của Iran, khẳng định rằng các điều kiện mà Tehran đưa ra là không thể chấp nhận.
2: Sau hàng loạt vụ vượt biên quy mô lớn tại các tuyến biên giới bên ngoài, Liên minh châu Âu-EU đang thúc đẩy một bước đi cứng rắn hơn trong chính sách di cư, đó là đẩy nhanh quá trình hồi hương của những người không đủ điều kiện ở lại, đồng thời gây sức ép với các quốc gia xuất phát điểm để tiếp nhận lại công dân của mình. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
8: Tại cuộc gặp với các đồng cấp trong Liên minh châu Âu cùng Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách vấn đề di cư Magnus Brunner, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết,
11: chúng tôi đang tăng cường Hiệp ước châu Âu về di cư và tị nạn. Chúng tôi đang nỗ lực thực hiện quy trình hồi hương hiệu quả và nhanh chóng hơn, đồng thời bảo vệ biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu một cách chặt chẽ hơn so với trước đây.
8: Một trong những trường hợp được Bộ trưởng Nội vụ Đức nhắc tới là Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha, nằm ở Bắc Phi, nơi từng chứng kiến một làn sóng vượt biên lớn từ Maroc hồi cuối tháng 7. Theo số liệu được Tây Ban Nha công bố, hơn 72.000 người đã tìm cách tiến vào khu vực này. Dù phần lớn sau đó đã rời đi, hiện vẫn còn khoảng 12.000 người di cư ở lại Ceuta, trong đó có cả trẻ vị thành niên. Trước thực tế này, các bộ trưởng nội vụ Liên minh châu Âu cho rằng việc kiểm soát dòng người di cư không chỉ phụ thuộc vào các biện pháp tại biên giới, mà còn cần sự hợp tác từ những quốc gia nơi người di cư xuất phát. Bộ trưởng Tư pháp Nội vụ và Di cư Ireland Jim O'Callaghan, quốc gia hiện đang giữ vai trò chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu cho biết, cần tìm kiếm các biện pháp mạnh hơn để thúc đẩy các nước thứ ba tiếp nhận lại công dân của mình sau khi họ không đủ điều kiện lưu trú tại châu Âu.
11: Một trong những vấn đề cụ thể mà tôi đưa vào chương trình nghị sự để thảo luận là làm thế nào để thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn từ các nước thứ ba trong việc tiếp nhận lại và hồi hương công dân của họ. Trước đây, chúng tôi đã xem xét chính sách thị thực. Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng cần xem xét các chính sách thương mại và kinh tế rộng hơn nhằm mục đích đảm bảo đạt được sự hợp tác hiệu quả hơn.
8: Phát biểu này cho thấy, Liên minh châu Âu đang xem xét sử dụng nhiều công cụ hơn, không chỉ giới hạn ở chính sách di cư, mà còn bao gồm cả các lĩnh vực như thị thực, thương mại và hợp tác kinh tế, nhằm thúc đẩy các quốc gia ngoài khối phối hợp trong vấn đề hồi hương.
2: Ủy ban Quốc gia về Quản lý Thiên tai Campuchia cho biết hơn 2.900 hộ gia đình tại nước này đã buộc phải sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tổng cộng 25.000 hộ gia đình tại 10 tỉnh của nước này. Còn tại nước láng giềng Thái Lan, thủ đô Bangkok ghi nhận lượng mưa gần 300mm trong vòng 48 giờ, gây ngập úng nghiêm trọng và buộc chính quyền thành phố ban bố tình trạng thảm họa. Cuộc sống của người dân thủ đô Bangkok bị đảo lộn nghiêm trọng. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
11: Hôm nay, nhiều người dân thủ đô Bangkok đã phải lội bì bõm qua dòng nước lũ để đi mua lương thực, thực phẩm khi nước bắt đầu rút dần tại một số khu vực trong thành phố. Việc mất điện và các sinh hoạt thường ngày bị đảo lộn khiến người dân vô cùng mệt mỏi.
12: Hiện tại, nước trong nhà tôi đã ngập đến ngang eo. Còn nhà bên cạnh, số 37, ở đó có hai người già khoảng 80 tuổi. Họ không thể xuống tầng dưới được và tôi không biết giúp họ thế nào. Mọi thứ đều khó khăn, cuộc sống hàng ngày bị đảo lộn.
11: Chị Ratchanipon, 37 tuổi, chia sẻ.
12: Tôi đã đi bộ từ nhà ra đây khoảng 2 đến 3 cây số. Khu vực bên trong thấp trũng, nước ngập đến ngang cổ con trai tôi. Vì tôi là người giao hàng nên thu nhập của tôi bị gián đoạn. Vì vậy tôi phải lội qua nước để mua hàng hóa và bán lại để bù vào khoản thu nhập bị mất.
11: Cơ quan quản lý đô thị Bangkok cho biết lượng mưa đã giảm vào cuối ngày hôm qua. Điều này cho phép các cơ quan chức năng đẩy nhanh việc bơm thoát nước tại các kênh rạch và hạ thấp mực nước. Dự kiến tình trạng ngập lụt sẽ dần rút đi nếu trời không tiếp tục đổ mưa. Đến thời điểm hiện tại, chính quyền Bangkok cho biết đã thiết lập 233 khu lưu trú tạm thời và sơ tán khoảng 4.200 người dân đến nơi an toàn.
2: Singapore đã chính thức trở thành một xã hội siêu già với 21,4% công dân ở độ tuổi từ 65 trở lên, tăng so với mức 20,7% của năm ngoái và 13,7% của một thập kỷ trước. Điều đó khẳng định khi Singapore đã vượt qua ngưỡng định nghĩa của Liên Hợp Quốc về xã hội siêu già, nơi tối thiểu 21% dân số ở độ tuổi 65 trở lên.
3: Các nhà xã hội học cho biết, chính quyền Singapore đã thực hiện những bước đi quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu thay đổi của một xã hội đang già hóa nhanh chóng, chẳng hạn như cải cách hệ thống y tế theo hướng chú trọng chăm sóc dự phòng, mở rộng phạm vi chăm sóc ra ngoài bệnh viện và tiếp nhận công dân mới. Tuy nhiên, các nhà xã hội học cũng cảnh báo các động lực xã hội có thể thay đổi khi người Singapore trên 65 tuổi chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cử tri và có tiếng nói quan trọng hơn tại các kỳ bầu cử. Điều đó có nguy cơ dẫn tới chế độ lão quyền, tình trạng xã hội được những người lớn tuổi lãnh đạo hơn nhiều so với mặt bằng chung dân số và tư duy xung đột lợi ích giữa các thế hệ.
2: Tiếp nối chương trình là trang tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, tại đấu trường ASEAN 2026 hôm nay, xạ thủ Trịnh Thu Vinh xuất sắc giành 291 điểm ở phần bắn chậm 25m súng ngắn nữ, tạm xếp thứ 3 cá nhân. Tuy nhiên, thành tích chưa như ý của đồng đội khiến tuyển Việt Nam chỉ đứng hạng 7 chung cuộc. Các xạ thủ sẽ bước vào loạt bắn quyết định tranh huy chương vào ngày mai 28 tháng 9. Điểm sáng trong ngày thuộc về môn bắn cung, hai cặp đôi Đặng Công Đức và Lê Thùy Phương Nhi cùng 1 giây và Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Lộc Thị Đào cùng 3 giây đều xuất sắc ghi tên mình vào tứ kết sau những chiến thắng thuyết phục trước Iran và Bhutan. Trong khi đó, ở môn đấu kiếm, đội nam kiếm 3 cạnh khởi đầu thuận lợi khi hạ Ả Rập Xê Út 45-39, nhưng đành lỡ hẹn với nhóm tranh huy chương khi để thua 29-45 trước đối thủ rất mạnh là Nhật Bản tại vòng tứ kết. Sau chiến thắng 1-0 trước Philippines trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò, đồng thời cho rằng đội tuyển Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho trận đấu gặp Thái Lan vào ngày 29 tháng 9. Trong khi đó, ngay sau khi phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Pakistan, huấn luyện viên Anthony Hudson của tuyển Thái Lan đã yêu cầu toàn đội lập tức tập trung phục hồi thể lực để hướng tới cuộc đại chiến với đội tuyển Việt Nam. Đây được xem là màn thư hùng mang tính chất quyết định trực tiếp đến ngôi nhất bảng cùng tấm vé tiến vào trận chung kết. Đánh giá về đối thủ sắp tới, huấn luyện viên Hudson bày tỏ.
14: Trước hết thì tôi dành sự tôn trọng rất lớn cho đội tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ huấn luyện viên của họ đang làm một công việc rất là tốt. Họ có rất nhiều những cầu thủ giỏi. Họ thi đấu với một lối chơi rất rõ ràng, rất hiệu quả. Và chúng tôi thực sự háo hức được thi đấu với họ. Tôi nghĩ rằng trận đấu với Việt Nam lần này với đội hình hiện tại, tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi thực sự rất mong chờ trận đấu đó thôi.
13: Khép lại vòng chung kết U17 châu Á 2026, tương lai của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đã chính thức được ấn định. Huấn luyện viên người Brazil vừa gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với câu lạc bộ Hà Nội, đồng thời tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tín nhiệm giao trọng trách dẫn dắt U17 Việt Nam thi đấu tại đấu trường U17 World Cup. Bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi tiếp tục gắn bó với bóng đá trẻ Việt Nam, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo chia sẻ.
15: Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam rất là tin tưởng vào cái công việc của chúng tôi ở cái thời gian vừa rồi để chúng tôi tiếp tục có cái cơ hội để đại diện cho bóng đá Việt Nam ra cái đấu trường quốc tế. Và tiếp theo là tôi gửi lời cảm ơn đến Bầu Hiển cũng như là Mr. Quang, chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội đã gia hạn hợp đồng cho tôi trong vòng 2 năm.
13: Hướng tới vòng chung kết U17 World Cup, huấn luyện viên Roland đã triệu tập danh sách 29 cầu thủ. Bên cạnh bộ khung quen thuộc từng dự giải châu Á hồi tháng 5, ban huấn luyện bổ sung 7 nhân tố mới có màn thể hiện ấn tượng tại giải U17 quốc gia, tiêu biểu như Tạ Đình Phong. Đánh giá về lực lượng hiện tại, huấn luyện viên Roland khẳng định.
15: Tất cả các em đều đã được đánh giá và phân tích trong cái quá trình tập luyện cũng như là chuẩn bị ở các lần tập trung khác. Các em đều có một cái trạng thái rất là tốt để có thể chuẩn bị tốt nhất cho cái vòng chung kết U17 World Cup.
13: Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ duy trì cường độ rèn quân 2 buổi một ngày tại Hà Nội, đan xen các trận giao hữu nội bộ. Những màn cọ sát với các đối thủ tại Tây Á sắp tới sẽ là bước chạy đà quan trọng để ban huấn luyện hoàn thiện lối chơi trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12. Đại diện Việt Nam, câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực chuẩn bị cho giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia, Đại hội thể thao toàn quốc và đấu trường AFC Women's Champions League. dù tạm thiếu vắng huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi cùng một số trụ cột đang làm nhiệm vụ quốc gia, chất lượng tập luyện của đội vẫn được đảm bảo. Ban huấn luyện đang tận dụng thời gian này để thử nghiệm cầu thủ trẻ và giúp các ngoại binh hòa nhập. Đánh giá về sự chuẩn bị của đội, tiền đạo Huỳnh Như tỏ ra lạc quan.
16: Với khả năng của những cái cầu thủ ngoại và với những cái lứa trẻ của thành phố cũng đang tiến bộ rất là nhiều. Hiện tại thì cũng có một số cầu thủ trẻ cũng đã được tập trung đội tuyển quốc gia để thi đấu, và đó cũng là một cái tốt để mà các bạn ấy tự tin hơn khi mà mình trở về với câu lạc bộ, mình thi đấu ở những cái đấu trường quốc tế thì mình sẽ có cái bản lĩnh hơn để mà thi đấu.
13: Tại bảng B AFC Women's Champions League, đại diện Việt Nam sẽ chạm trán với các đối thủ mạnh đến từ Hàn Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Ấn Độ. Để gia cố hệ thống phòng ngự phục vụ lối chơi phản công, đội đã chiêu mộ thêm hai ngoại binh. Trung vệ Kayla Sadiqui chia sẻ về quá trình bắt nhịp.
17: Ở đây đội bóng chơi với sơ đồ 3-5-2, tức là chỉ có 3 hậu vệ. Một điều mà tôi không thật sự quen thuộc khi còn chơi ở Mỹ. Vì vậy, tôi phải tìm cách thích nghi dù có đôi chút khó khăn về mặt ngôn ngữ.
18: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía nam, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5.
18: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
19: Thông tin quảng cáo.
20: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
21: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
22: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
23: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
22: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
23: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
22: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
23: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
22: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
23: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
22: Tôi nạp ngay đây.
23: Nhanh.
19: Chiến tranh đã lùi xa,
3: nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
0: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
0: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
0: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Ngày 27 tháng 9, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án thành phần 2, đoạn đi qua xã Hờ Ra và xã Đắc Bơ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án nhà máy sản xuất gạch ngói theo công nghệ Tuynen tại cụm công nghiệp Hóc Bợm, xã Tây Sơn. Trong chương trình có phóng sự phản ánh vấn đề phát triển nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng của Hợp tác xã Nông nghiệp, Dịch vụ và Du lịch cộng đồng Tây Gia Lai. Tiếp đến là phóng sự ghi nhận phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tại Tuy Phước Bắc ngày càng lan tỏa, tạo động lực để nông dân vươn lên. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh những mô hình sáng tạo của đoàn đang đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến kỹ năng số và xây dựng công dân số tại cộng đồng ở Gia Lai. Bây giờ là nội dung chương trình. Ngày 27 tháng 9, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án thành phần 2, đoạn đi qua xã Hờ Ra và xã Đắc Bơ. Theo báo cáo của chủ đầu tư tại xã Hờ Ra, dự án thành phần 2 đi qua trên chiều dài 11 km, trong đó đoạn tuyến xã giải phóng mặt bằng là 9,36 km. Đoạn tuyến ban quản lý rừng phòng hộ quản lý là 0,16 km. Đoạn tuyến qua hầm không giải phóng mặt bằng là 1,49 km. Diện tích cần thu hồi khoảng 98,8 ha của 370 hộ dân. Đến nay, 261 hộ của xã Hờ Ra đã bàn giao mặt bằng với chiều dài 8,6 km, đạt 90%. Còn lại 0,66 km. Xã đang chi trả bồi thường cho dân và sẽ bàn giao 100% mặt bằng trước ngày 5 tháng 10 năm 2026. Đối với đất rừng phòng hộ trên chiều dài 0,16 km, các bên liên quan phối hợp giải phóng mặt bằng xong trước ngày 10 tháng 10 năm 2026. Đối với bãi thải, địa phương đề xuất mở rộng một bãi thải, bổ sung một bãi thải. Nhà thầu Sơn Hải đề xuất hai bãi thải có tổng diện tích 8,64 ha. Các đơn vị thi công cũng báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ, trong đó công ty tập đoàn Sơn Hải đảm nhận thi công phần nửa hầm Măng Giang và đường dẫn cửa hầm phía Tây, nút giao Măng Giang và các cầu. Hiện đang triển khai thi công lán trại, đào đất và làm đường công vụ vận chuyển thiết bị thi công cầu. Công ty Sông Đà 10 đảm nhận thi công phần nửa hầm Măng Giang và đường dẫn cửa hầm phía Đông. Hiện nhà thầu đang thi công lán trại, làm đường công vụ tiếp cận lên cửa hầm. Đang thi công đào nền và đào rãnh đỉnh thoát nước đường cửa đông hầm Măng Giang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng tiến độ triển khai dự án của các nhà thầu chưa đạt yêu cầu của tỉnh. Mùa mưa ở phía Tây Gia Lai sắp kết thúc sẽ là điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh tăng cường phối hợp với xã Hờ Ra và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại, đồng thời chỉ đạo công ty tập đoàn Sơn Hải và công ty Sông Đà 10 phải thi công 3K4 kíp. Sau một tháng nữa phải khoan hầm thì dự án thành phần 2 mới kịp tiến độ chung. Tại xã Đắc Bơ, dự án thành phần 2 của cao tốc đi qua trên chiều dài 19,3 km. Trong đó đoạn tuyến xã giải phóng mặt bằng hơn 17 km, đoạn tuyến thuộc ban quản lý rừng phòng hộ quản lý là 0,84 km, đoạn tuyến qua hầm không giải phóng mặt bằng là 1,4 km. Diện tích cần thu hồi khoảng 170,4 ha của 313 hộ dân, cần bố trí tái định cư khoảng 8 hộ. Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay xã Đắc Bơ đã bàn giao mặt bằng với chiều dài 14 km, đạt 78%. Tính theo chiều dài đoạn tuyến, còn lại 1,6 km đất nông nghiệp và 1,8 km đất rừng chưa giải phóng mặt bằng. Xã đang tập trung tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến quyền sử dụng đất của người dân. Các đơn vị thi công đã báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ thi công. Trong đó, công ty Dasinco đảm nhận thi công tuyến và các công trình trên tuyến đoạn từ km 66 cộng 325 đến km 77 cộng 510, cầu Hờ Quay, cầu Đắc Bra Giang và một phần cầu Hà Tam. Công ty 68 đảm nhận thi công tuyến và các công trình trên tuyến đoạn từ km 60+000 đến km 66+325. Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả thi công đoạn km 39+740 đến km 55, thi công 11 cầu trên đoạn tuyến hầm An Khê và toàn bộ hạng mục hệ thống an toàn giao thông và chiếu sáng. Hiện nay các nhà thầu đang xây dựng lán trại, đã khảo sát đường công vụ, triển khai thi công đào bóc hữu cơ, khảo sát bãi thải và tiếp cận thi công tại khu vực cửa Tây hầm An Khê, cầu cửa Tây 1 và cầu Croi 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của cao tốc Quy Nhơn Pleiku đối với sự phát triển của tỉnh và khu vực. Theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ cũng như yêu cầu của tỉnh, dự án phải được thông xe kỹ thuật giữa năm 2029. Bởi vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các nhà thầu phải tăng cường máy móc thiết bị nhân lực thi công 3K4 kiếp, đặc biệt là khẩn trương tiếp cận thi công hầm vì sẽ tốn nhiều thời gian cho hạng mục này. Đối với xã Đắc Bơ, còn một số hộ chưa bàn giao mặt bằng do vướng mắc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo cấp ủy và chính quyền tập trung tháo gỡ trên cơ sở căn cứ và thực tế sử dụng đất của người dân trong thời gian qua để lập phê duyệt phương án bồi thường, kịp thời chi trả cho bà con, sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án, được xem là công trình quan trọng quốc gia này. Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2026. Sự tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu được tác động bởi nhóm hàng nông sản chủ lực tăng và sự hồi phục ấn tượng của công nghiệp chế biến dệt may. Trong đó, nhiều mặt hàng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2025, như hàng thủy sản giá trị xuất khẩu ước đạt 147,71 triệu đô la Mỹ, tăng 128%. Hạt điều ước đạt 10,13 triệu đô la Mỹ, tăng 440,8%, gắn với sự gia tăng đơn hàng và hoạt động chế biến. Chanh dây cô đặc ước đạt 35,91 triệu đô la Mỹ, tăng 305,7%. Sắn và sản phẩm từ sắn ước đạt 56,17 triệu đô la Mỹ, tăng 13,9%. Đối với nhóm công nghiệp chế biến, kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 379 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 114%. Sản phẩm từ gỗ ước đạt hơn 406 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 119%. Hàng dệt may ước đạt 364,54 triệu đô la Mỹ, tăng 115,9%. Sản phẩm từ chất dẻo ước đạt 192,69 triệu đô la Mỹ, tăng 140,4%. Để đạt được kết quả này chủ yếu do doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất, đơn hàng xuất khẩu. Riêng dệt may có sự gia tăng tương ứng của nguồn nguyên liệu nhập khẩu, cho thấy nhu cầu sản xuất phục vụ đơn hàng xuất khẩu tăng. Bên cạnh đó, mặt hàng cà phê xuất khẩu giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong 9 tháng, giá trị xuất khẩu ước đạt hơn 1,16 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu do giá xuất khẩu giảm. Gạo ước đạt 21,65 triệu đô la Mỹ, giảm 21,4% do nhu cầu và đơn hàng tại các thị trường xuất khẩu giảm. Hàng rau quả ước đạt 34,28 triệu đô la Mỹ, giảm 3,86%. Do chịu tác động của mùa vụ, sản lượng và yêu cầu về chất lượng kiểm dịch tại thị trường nhập khẩu, đặc biệt là thị trường Trung Quốc.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án nhà máy sản xuất gạch ngói theo công nghệ Tuy-nen tại cụm công nghiệp Hóc Bộm, xã Tây Sơn. Theo quyết định, nhà đầu tư dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn gạch ngói Hoàng Phúc, có trụ sở tại quốc lộ 19 thôn Lai Nghi, xã Tây Sơn. Dự án có mục tiêu sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét, tổng vốn đầu tư 40 tỷ đồng, trong đó 8 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và 32 tỷ đồng vốn vay. Nhà máy được xây dựng trên diện tích khoảng 18.082,3 m2 tại cụm công nghiệp Hóc Bộm, xã Tây Sơn. Công suất thiết kế đạt 14 triệu viên gạch một năm và 4 triệu viên ngói một năm. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, theo tiến độ được phê duyệt. Từ quý 3 năm 2026 đến quý 1 năm 2027, nhà đầu tư sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết. Quý 2 năm 2027, triển khai thi công các hạng mục công trình. Quý 4 năm 2027, hoàn thiện công trình, lắp đặt thiết bị nghiệm thu công trình, phòng cháy chữa cháy và môi trường. Dự kiến quý 1 năm 2028, nhà máy chính thức đi vào hoạt động.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án triển khai đầu tư phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung tại trường Đại học Quy Nhơn với tổng mức đầu tư dự kiến 100 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, triển khai trong giai đoạn 2026-2027. Theo quyết định, phần lớn kinh phí của dự án dành cho mua sắm thiết bị với hơn 94,3 tỷ đồng, phần còn lại phục vụ quản lý dự án, tư vấn đầu tư, dự phòng và các chi phí liên quan. Dự án gồm hai nhóm phòng thí nghiệm chính, trong đó phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo, nghiên cứu thiết kế và tạo mẫu vi mạch được trang bị hạ tầng tính toán phần mềm chuyên dụng cùng các thiết bị hỗ trợ thiết kế mô phỏng, phân tích, kiểm chứng và tạo mẫu. Phòng thí nghiệm còn lại phục vụ đào tạo, nghiên cứu kiểm thử và đánh giá vi mạch với hệ thống thiết bị đo lường, phân tích, kiểm thử và đánh giá độ tin cậy của vi mạch trong các điều kiện vận hành khác nhau. Sau khi hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong năm 2027, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Trường Đại học Quy Nhơn và các cơ quan liên quan lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định việc điều chuyển tài sản hình thành từ dự án cho Trường Đại học Quy Nhơn tiếp nhận quản lý và sử dụng theo quy định.
1: Hiện nay công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku đang được các đơn vị liên quan của tỉnh chú trọng triển khai. Đối với dự án thành phần 1, hiện đã bàn giao khoảng 21,9 trên 22 km, đạt 99,5%, tuyến đã thông tuyến. Dự án thành phần 2 đã bàn giao khoảng 43,65 trên 62,47 km, đạt 70%. Mục tiêu đến ngày 30 tháng 9 năm 2026 bàn giao 50,33 km, đạt 80,6% phạm vi phải giải phóng mặt bằng. Dự án thành phần 3 đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Được biết, dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku có tổng chiều dài 125 km đi qua 16 xã phường của tỉnh Gia Lai. Dự án có quy mô xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, tổng vốn đầu tư 43.734 tỷ đồng và được chia thành 3 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 1 dài 22 km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 dài 68 km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng. Dự án thành phần 3 dài 35 km, tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng.
0: Khai thác tiềm năng lợi thế địa phương, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là những định hướng trọng tâm nhằm thúc đẩy công nghiệp nông thôn tỉnh Gia Lai phát triển trong giai đoạn 2026-2030. Tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của công nghiệp nông thôn đạt từ 13,5 đến 14,5%. Theo định hướng này, hoạt động khuyến công sẽ được đẩy mạnh gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và cơ cấu lại nền kinh tế. Trọng tâm là khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sản xuất kinh doanh của các tổ chức cá nhân, hỗ trợ phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phù hợp với điều kiện và thế mạnh từng địa phương. Gia Lai cũng hướng đến hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, tập trung vào công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, sản xuất thiết bị, máy móc, vật tư nông nghiệp và các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, mở rộng năng lực sản xuất, nâng sức cạnh tranh của các cơ sở công nghiệp nông thôn.
1: Trong quý 3 năm 2026, tỉnh Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh đánh giá xếp loại chất lượng cơ quan hành chính và công chức gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chỉ số KPI. Việc đánh giá được thực hiện trên hệ thống KPI theo hướng khách quan, minh bạch, thực chất dựa trên dữ liệu tiến độ và sản phẩm đầu ra của từng nhiệm vụ. Các cơ quan đơn vị được yêu cầu kiểm soát chặt việc gắn mã KPI, cập nhật đầy đủ số liệu và tài liệu chứng minh, qua đó nâng cao tính chính xác trong đánh giá kết quả thực thi công vụ. Riêng trong tháng 8, toàn tỉnh có 7.284 người được đánh giá với hơn 1,39 triệu nhiệm vụ, trong đó 6.936 người có phát sinh nhiệm vụ, chiếm 95,22%. Điểm KPI bình quân đạt 95,99 điểm. Kết quả này góp phần cung cấp cơ sở định lượng để theo dõi đánh giá chất lượng thực thi công vụ, đồng thời hỗ trợ các cơ quan đơn vị trong công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ.
0: Gia Lai đang đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ năm 2020 đến nay, tỉnh đã và đang triển khai 18 nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

0: nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đắc Sơ Mây phối hợp với trạm y tế xã tổ chức lớp tập huấn truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn và bảo vệ trẻ em. Tham dự lớp tập huấn có 50 đại biểu là cán bộ chi hội và hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số trong độ tuổi sinh đẻ. Tại chương trình, các báo cáo viên đã tuyên truyền vận động chị em sinh con tại các cơ sở y tế, hạn chế tình trạng sinh tại nhà, hướng dẫn nhận biết các biến chứng thai sản nguy hiểm để kịp thời xử lý và chuyển tuyến, đồng thời trang bị cho các hội viên kiến thức phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em. Hoạt động nhằm giúp phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao kỹ năng tự chăm sóc bản thân và trẻ nhỏ, góp phần nâng cao chất lượng dân số tại địa phương.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Lương vừa phối hợp với thôn Hòa Hội tổ chức ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết an toàn ấm no hạnh phúc gắn với chuyển đổi số. Mô hình nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời đổi mới nội dung phương thức hoạt động của mặt trận, đưa công tác chuyển đổi số đến gần hơn với khu dân cư và người dân. Tại chương trình, cán bộ và nhân dân thôn Hòa Hội được phổ biến các nội dung trọng tâm của mô hình, qua đó nâng cao trách nhiệm của mỗi gia đình người dân trong xây dựng khu dân cư đoàn kết an toàn văn minh, phát huy tinh thần tự quản, trách nhiệm cộng đồng và từng bước ứng dụng công nghệ số trong đời sống. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Lương trao 5 suất quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trao 2 sổ tiết kiệm cho hộ nghèo, đồng thời tặng ảnh Bác Hồ và quà cho 20 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 27,5 triệu đồng. Việc triển khai mô hình góp phần tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư, chăm lo các đối tượng còn khó khăn, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở, hướng đến xây dựng khu dân cư ngày càng an toàn, ấm no và hạnh phúc.
0: Công đoàn cơ sở công ty cổ phần may Tam Quan vừa trao kinh phí hỗ trợ gia đình chị Đỗ Thị Châu, người lao động của công ty có hoàn cảnh khó khăn. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, cán bộ đoàn viên và người lao động công ty đã quyên góp gần 39 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Châu. Bên cạnh đó, công ty sẽ hỗ trợ thêm 3 triệu đồng từ quỹ tình thương theo đề nghị của ban chấp hành công đoàn cơ sở. Nguồn hỗ trợ kịp thời đã góp phần giúp gia đình chị Đỗ Thị Châu có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong doanh nghiệp.
1: Những năm qua, đồn biên phòng Gia Nan, ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình mô hình ý nghĩa nhằm hỗ trợ học sinh vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, thông qua chương trình Nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng, đơn vị đang nhận đỡ đầu 5 học sinh nghèo với mức hỗ trợ 500.000 đồng mỗi em một tháng. Nhằm cải thiện bữa ăn cho 120 học sinh tại bếp ăn bán trú trường tiểu học Kabakalan từ năm học 2020-2021, đến nay đồn biên phòng Gia Nan đã cung cấp khoảng 500 kg rau xanh, trung bình 15 kg mỗi tuần và duy trì hiệu quả mô hình hũ gạo tình thương với 2 đợt trao tặng mỗi năm học. Bên cạnh đó, mô hình tay kéo biên phòng cũng đã tổ chức cắt tóc miễn phí cho 112 lượt học sinh và người dân trên địa bàn. Sự đồng hành thiết thực kiên trì của các chiến sĩ biên phòng đã góp phần bảo đảm điều kiện sinh hoạt học tập, giúp các em học sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, yên tâm đến trường. Thưa quý vị và các bạn, phát triển nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng đang là xu hướng được chính quyền và người dân quan tâm. Đặc biệt, thông qua mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã sẽ giúp phát huy tối đa các điều kiện sẵn có tại các địa phương. Và câu chuyện phát triển nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng của Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ và Du lịch Cộng đồng Tây Gia Lai ở xã Gia Phí là một điển hình như vậy. Bài viết Hợp tác xã hướng đến phát triển nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng sẽ phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Cà phê là cây trồng chủ lực của địa phương, nhưng phần lớn người dân vẫn canh tác theo phương pháp cũ, sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu. Vì vậy, sau khi thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ và Du lịch Cộng đồng Tây Gia Lai, xã Gia Phí đã liên kết với một số hộ dân canh tác cà phê theo hướng hữu cơ bền vững. Không chỉ hỗ trợ về kỹ thuật, Hợp tác xã còn hướng dẫn bà con từ khâu chọn giống chăm sóc đến thu hoạch, chế biến. Đến nay đã có 30 hộ tham gia chuỗi sản xuất cà phê hữu cơ của Hợp tác xã với diện tích khoảng 50 hectare. Chị Rơ Chăm Tách, làng Giang, xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Gia đình tôi trồng cà phê là được 2 hectare. Trước khi mà chưa biết đến hội liên kết xã thì chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn cho việc chọn cây trồng. Thứ hai đó là về phân bón.

0: thì chúng tôi cũng chưa biết cách làm sao để bón ra những phân mà cho hạt cà phê nó được phát triển năng suất. Nên là khi mà biết đến cái hợp liên kết chuỗi hợp tác xã thì chúng tôi cũng đã biết cách chọn ra những hạt giống cây cà phê tốt hơn. Thứ hai đó là chúng tôi dùng phân bón hữu cơ, nên là đến hiện tại bây giờ thì gia đình chúng tôi cũng đã có được một cái thu nhập năng suất cao hơn.
1: Không chỉ liên kết người dân trồng cà phê hữu cơ, hợp tác xã còn hướng đến việc xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm từ nông trại đến tách cà phê, cũng như lan tỏa văn hóa bản địa đến du khách nhằm khai thác tối đa tiềm năng và điều kiện thực tế của địa phương. Mô hình này không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn tạo động lực để người dân thay đổi tư duy sản xuất gắn nông nghiệp với dịch vụ và trải nghiệm. Anh Siêu Sắc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp, Dịch vụ và Du lịch Cộng đồng Tây Gia Lai, xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Chúng tôi thành lập thì chúng tôi đã có một cái định hướng rõ ràng. Thứ nhất là cam kết với bà con tạo công ăn việc làm. Thứ hai là lưu giữ được cái bản sắc của Tây Nguyên, đó là còn phát triển bộ truyền thông. Thứ hai, thứ ba nữa là chúng tôi giữ gìn đội cồng chiêng, nên chúng tôi là con cháu chúng tôi rất là hãnh diện những người lớn tuổi, những nghệ nhân đi trước, nên là chúng tôi phải có trách nhiệm bảo vệ lại và bảo tồn phát triển thêm cái màng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc tại nơi địa phương của chúng tôi, để quảng bá đến tất cả anh chị em, cô chú bác, các quý khách xa gần để đến với chúng tôi.
1: Phát triển mô hình du lịch nông nghiệp được xem là hướng đi phù hợp với tiềm năng và điều kiện thực tế của xã Gia Phí. Do đó, để phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương, thời gian qua, cùng với việc triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ hợp tác xã, địa phương cũng khuyến khích các hộ dân hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, làm các dịch vụ trải nghiệm gắn với sản phẩm chủ lực như cà phê, cây ăn trái. Ông Biện Văn Hảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai, nói.
3: Ngay khi thành lập xã thì cũng đã ra soát và có cái định hướng để phát triển nhiều hơn hợp tác xã nữa. Vừa rồi là các hợp tác xã là như các hợp tác xã cà phê Xuất Sắc, rồi là các hợp tác xã về phân bón ấy, người ta đầu tư máy móc, thiết bị, cùng với tổ chức phối hợp với xã là tổ chức các cái lớp tập huấn về hữu cơ, rồi là liên kết các cái hồ mà trồng cà phê, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số. Cộng xã cũng thường xuyên quan tâm và có những cái định hướng là sau này sẽ có cái hỗ trợ để mà mình vừa liên kết về sản xuất, liên kết du lịch. Với cái vai trò các xã thì xã luôn là quan tâm để hỗ trợ về thương hiệu, hỗ trợ về kỹ thuật, hoặc là tổ chức các lớp tập huấn. Xã luôn, lãnh đạo xã và phòng kinh tế luôn đồng hành để cùng với các hợp tác xã là thực hiện cái hỗ trợ về nông nghiệp cho người dân trên địa bàn. Tôi rất kỳ vọng vào cái sự đồng hành của xã thì các hợp tác xã sẽ phát triển mạnh hơn, hỗ trợ nhiều hơn nữa cho người dân trên địa bàn.
1: Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và truyền thống văn hóa độc đáo, xã Gia Phí và các vùng lân cận đang rất thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và nông nghiệp. Việc hình thành phát triển các mô hình hợp tác xã nông nghiệp gắn với hoạt động du lịch cộng đồng được hình thành và ngày càng phát triển, phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh vấn đề phát triển nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng của Hợp tác xã Nông nghiệp, Dịch vụ và Du lịch Cộng đồng Tây Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, từ tinh thần cần cù sáng tạo, mạnh dạn đổi mới cách làm, nhiều nông dân ở xã Tuy Phước Bắc đang từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, ngày càng lan tỏa, tạo động lực để nông dân vươn lên. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ chăn nuôi nhỏ lẻ, ông Đặng Xuân Lộc ở thôn Nam Xuân từng bước xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp, lấy nuôi gà làm chủ lực, kết hợp nuôi bồ câu và cá. Nhờ chú trọng con giống, phòng dịch, xử lý môi trường và ứng dụng khoa học kỹ thuật, mô hình mang lại hiệu quả khoảng 300 triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm cho 5 đến 6 lao động địa phương. Ông Đặng Xuân Lộc, thôn Nam Xuân, chia sẻ.
5: Từ cái trình chăn nuôi bước đầu cho tới giờ này tôi đã có chuyển đổi qua 2-3 mô hình. Nó bù qua bù lại là nó cũng đem lại cái hiệu quả kinh tế cho gia đình. Hàng năm là tổng thu chừng khoảng ngoài 200 triệu. Sống vậy thì thấy cũng tạm ổn ở nông thôn. Từ đây bây giờ mình thấy cái nào hiệu quả thì mình nâng tiếp lên. Cái nào hiệu quả, cái không hiệu quả thì mình giảm xuống. Nó dễ, mình cân đối.
1: Không chỉ dừng ở việc xây dựng mô hình kinh tế hộ, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi tại Tuy Phước Bắc đang tạo sự lan tỏa thông qua việc hội viên chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi cách làm hiệu quả và hỗ trợ nhau phát triển. Để phong trào đi vào thực chất, xã Tuy Phước Bắc tập trung định hướng sản xuất phù hợp điều kiện địa phương, xác định cây trồng vật nuôi chủ lực và vận động người dân chuyển đổi. Cùng với đó là chuyển giao kỹ thuật dạy nghề, xây dựng mô hình thí điểm và hỗ trợ nông dân trong từng khâu sản xuất. Trong chăn nuôi, địa phương vận động nông hộ cải tạo chuồng trại, chủ động nguồn thức ăn. Hạ tầng phục vụ sản xuất như giao thông nội đồng, thủy lợi cũng từng bước được hoàn thiện, tạo điều kiện để người dân nâng năng suất, đa dạng nguồn thu. Từ phong trào, ngày càng xuất hiện những mô hình mới, cách làm hiệu quả và những hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Không chỉ nâng thu nhập cho gia đình, các hộ còn trở thành những nhân tố tích cực ở cơ sở, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo về giống, vốn và cách làm ăn. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tuy Phước Bắc cho biết.
6: Về cái mô hình sản xuất kinh doanh giỏi á, thì hội nông dân của xã là duy trì từ trước đến nay. Phải nói là được hội viên là hưởng ứng rất là nhiệt tình. Bởi vì là chúng tôi là hàng năm là tổ chức là sơ kết, tổng kết để có những cái ý kiến đóng góp xây dựng, rút ra những cái việc mà mình chưa làm được để những thời gian tiếp theo là mình làm nó tốt hơn. Đặc biệt là đi cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân rồi phát triển các cái mô hình cần thiết giúp cho hội ngày càng phát triển.
1: Thời gian tới, Hội Nông dân xã Tuy Phước Bắc tiếp tục xây dựng các mô hình chi tổ hội nghề nghiệp gắn với sản xuất kinh doanh giỏi. Vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tuy Phước Bắc cho biết thêm.
6: Thì về cái định hướng thì các đồng chí trong ban chấp hành cũng rất là cố gắng để xây dựng cái kế hoạch để định hướng từ nay đến năm 2030 tiếp tục thực hiện các cái mô hình xây dựng chi tổ hội nghề nghiệp, trong đó liên quan đến cái mô hình gọi là sản xuất giỏi rồi kinh doanh giỏi để tạo điều kiện giúp cho hội nông dân rồi hội viên nông dân ngày càng ổn định kinh tế.
1: Từ những mô hình cụ thể đến sức lan tỏa trong cộng đồng, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở Tuy Phước Bắc đang khơi dậy tinh thần chủ động sáng tạo trong sản xuất. Khi những cách làm hiệu quả được chia sẻ và nhân rộng, phong trào không chỉ giúp từng hộ nâng cao thu nhập mà còn tạo thêm động lực để nông dân đoàn kết hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, bền vững.
4: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tại Tuy Phước Bắc ngày càng lan tỏa, tạo động lực để nông dân vươn lên. Thưa quý vị và các bạn, thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở từ những mô hình sáng tạo của đoàn đang đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến kỹ năng số và xây dựng công dân số tại cộng đồng ở Gia Lai. Mỗi mô hình là một cách làm khác nhau, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung giúp đoàn viên thanh niên và người dân tiếp cận công nghệ dễ hơn, ghi nhận của phóng viên Lê Thư.
1: Là một trong những đơn vị tích cực trong triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở, đoàn thanh niên xã Đắc Bơ đã có nhiều cách làm hay sáng tạo như mô hình chợ số Đắc Bơ, góc nhìn trẻ, bản tin 360 độ Đắc Bơ. Đặc biệt, mô hình chợ số Đắc Bơ trên nền tảng Facebook Marketplace đã tạo không gian kết nối thị trường, góp phần quảng bá nông sản địa phương. Và mới đây, đoàn xã Đắc Bơ đã tổ chức cuộc thi thanh niên với gian hàng số cho thanh niên địa phương. Tham gia cuộc thi, các đội đã chủ động xây dựng nội dung, trang trí gian hàng, giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng, tư vấn và chốt đơn trực tuyến. Qua đó, từng bước hình thành những kỹ năng cần thiết trong kinh doanh và quảng bá sản phẩm trên môi trường số. Anh Nguyễn Đông Đức, bí thư chi đoàn thôn 5 xã Đắc Bơ cho biết.
7: Tôi nghĩ rằng Đây cũng chính là điều rất cần thiết đối với thanh niên hiện nay, bởi chuyển đổi số không chỉ đơn giản là biết sử dụng điện thoại hay mạng xã hội, mà quan trọng hơn là biết tận dụng công nghệ để tạo ra giá trị, đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với khách hàng và mở rộng cơ hội phát triển cho nền nông nghiệp ở địa phương.
1: Cho biết về sức lan tỏa của cuộc thi cũng như các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số trong thời gian tới, chị Bùi Thanh Hoa, Bí thư đoàn xã Đắc Bơ, thông tin.
8: Điểm đáng ghi nhận của cuộc thi lại là tạo ra được sự quan tâm và hưởng ứng của đoàn viên thanh niên. Từ những hoạt động cụ thể như thế này thì các bạn trẻ ngày càng chủ động hơn trong việc sử dụng công nghệ, mạng xã hội cũng như là các ứng dụng số để phục vụ trong việc học tập, lao động, sản xuất và đời sống. Và trong thời gian tới thì toàn xã Đắc Bơ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động về chuyển đổi số, tổ chức các chương trình hướng dẫn và kỹ năng số để phù hợp với nhu cầu của đoàn viên thanh niên, thì góp phần phát huy cái vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền và lan tỏa ứng dụng số đến người dân.
1: Còn tại xã Bờ Tó, xuất phát từ nhu cầu thực tế, một số cán bộ thôn làng, nhất là người lớn tuổi còn hạn chế trong sử dụng máy tính, thiếu kỹ năng số. Đoàn xã Bờ Tó đã triển khai mô hình cà phê số nhằm trang bị kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ thôn. Thay vì tổ chức tập huấn theo cách truyền thống, đoàn xã chọn phương pháp cầm tay chỉ việc. Người học được các đoàn viên trực tiếp hướng dẫn những kỹ năng thực hành trên máy tính. Sau thời gian được các bạn đoàn viên trực tiếp hướng dẫn, ông Nguyễn Bá Việt, bí thư chi bộ thôn Phòng Bon, xã Bờ Tó, đã có thể sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính như soạn thảo văn bản, làm báo cáo, tải và in tài liệu.
9: Trước chưa được cấp máy thì là tôi cũng chưa biết cái làm về sử dụng phần máy tính. Lại được cấp máy về cho thôn tôi thì tôi cũng tìm tôi hỏi và học hỏi về máy. Vừa rồi là có cái tổ cà phê số về hướng dẫn thì là tôi có soạn thảo được các cái báo cáo.
1: Bắt đầu triển khai từ tháng 6 năm 2026, hiện mô hình cà phê số được duy trì vào buổi sáng chủ nhật và tối thứ năm hàng tuần tại thôn Bi Chông và Phòng Bon. Chia sẻ về các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số của đoàn xã, chị Nguyễn Thị Lắm, bí thư đoàn xã Bờ Tó thông tin.
10: Bên cạnh cái việc hướng dẫn hỗ trợ sử dụng máy tính thì đoàn sẽ còn triển khai cái hộp thư điện tử tiếp nhận góp ý cũng như phản ánh của đoàn viên thanh niên và nhân dân xã để kịp thời nắm bắt dư luận xã hội cũng như tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên. Trong thời gian tới thì tiếp tục duy trì cũng như là sẽ mở rộng thêm cái đối tượng có nhu cầu hỗ trợ học tập cũng như là triển khai sang các địa bàn thôn khác.
1: Với việc tổ chức đoàn chủ động triển khai các mô hình chuyển đổi số sáng tạo, hiệu quả trên toàn tỉnh, đã và đang góp phần đưa việc chuyển đổi số từ chủ trương thành những thay đổi thiết thực trong đời sống, đồng thời phát huy vai trò tiên phong xung kích sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, góp phần đưa phong trào bình dân học phụ số lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh những mô hình sáng tạo của đoàn đang đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến kỹ năng số và xây dựng công dân số tại cộng đồng ở Gia Lai. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.

Biên tập viên Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, có những giai điệu khiến hàng vạn người cùng cất tiếng hát, có những ca khúc đưa những giá trị văn hóa quen thuộc đến gần hơn với thế hệ trẻ, và cũng có những nghệ sĩ đang tìm cách kể câu chuyện Việt Nam bằng một ngôn ngữ âm nhạc mới, trẻ trung và hiện đại hơn. Những ngày cuối tháng 8 này, âm nhạc Việt Nam liên tục có những câu chuyện đáng chú ý, từ một concert quy mô lớn quy tụ hàng chục nghìn khán giả đến những sản phẩm mới của một nghệ sĩ trẻ đang kiên trì theo đuổi con đường đưa chất liệu dân gian vào âm nhạc đương đại. Tối ngày 23 tháng 8 vừa qua, Tổ quốc trong tim 2026, chương trình nghệ thuật chính luận đã diễn ra tại Vạn Phúc City, thành phố Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo khán giả. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết chương trình có hơn 70.000 khán giả hòa chung không khí của đêm nghệ thuật, trong khi một số nguồn tin ghi nhận quy mô khoảng 40.000 người tại khu vực tổ chức. Dù ở những cách thống kê khác nhau, sức hút của chương trình là điều rất rõ ràng, đặc biệt là khi đông đảo khán giả trẻ đã cùng hòa vào những ca khúc viết về quê hương đất nước. Cũng trong những ngày vừa qua thì Phương Mỹ Chi tiếp tục gây chú ý với ca khúc Thiên đường với người thương và album Dân chơi dân ca, một dự án tiếp tục hành trình đưa chất liệu văn hóa Việt đến gần hơn với khán giả trẻ. Album được phát hành vào ngày 27 tháng 8 gồm 10 ca khúc với sự đồng hành của Đi Táp và nhiều nghệ sĩ khác. Và đó cũng là câu chuyện của chương trình Ca nhạc yêu cầu ngày hôm nay. Khi những giá trị Việt Nam bước vào âm nhạc bằng nhiều cách khác nhau, từ những sân khấu lớn của cộng đồng đến những sản phẩm của nghệ sĩ trẻ.

hai thế hệ cùng đội ngũ, hai chặng đường chung lời thề dưới lá cờ tổ quốc. Từ những đoàn quân đi qua khói lửa Trường Chinh năm xưa, đến những người chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ bình yên hôm nay, lý tưởng nguyện trọn đời vì tổ quốc, vì nhân dân mãi luôn tỏa sáng.

0: Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quang vinh muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
1: Quý vị và các bạn thân mến, và vừa rồi chính là một trong những thanh âm đẹp nhất của âm nhạc trong những ngày vừa qua, và hình ảnh hàng vạn người cùng đứng dưới màu cờ đỏ sao vàng, cùng hát và cùng chia sẻ một cảm xúc chung về quê hương đất nước đã gây xúc động mạnh. Tổ quốc trong tim 2026 không chỉ được xây dựng như một chương trình nghệ thuật chính luận mà còn được tổ chức theo hình thức concert với cách tiếp cận trẻ trung hơn, kết hợp âm nhạc, công nghệ trình diễn và sự tương tác của đông đảo khán giả. Chương trình được chia thành 3 chương: Non sông một dải, Sắc đỏ tự hào và Tổ quốc trong tim. Nếu phần đầu gợi lại hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, thì phần sau nhấn mạnh niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, và cuối cùng là một không gian âm nhạc trẻ trung, hiện đại, kết nối các giá trị văn hóa ba miền với thế hệ hôm nay. Điểm đáng chú ý của concert năm nay chính là sự xuất hiện của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ nghệ sĩ ưu tú Cao Minh, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, Tùng Dương, Hoàng Bách, đến những gương mặt được khán giả trẻ yêu thích như Subin, Hòa Minh Di, Nhu Phước Thịnh, Hương Tràm, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm. Sự kết hợp này giúp những ca khúc về đất nước có thêm cách thể hiện và tiếp cận được nhiều nhóm khán giả khác nhau. Trong đó thì Subin là một trong những nghệ sĩ tạo được dấu ấn mạnh với khán giả trẻ. Những màn trình diễn của anh được báo chí ghi nhận là một trong những điểm nhấn khiến cho concert bùng nổ, cho thấy là âm nhạc yêu nước khi được thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại hoàn toàn có thể tạo ra sức hút rất lớn đối với công chúng trẻ. Ở một màu sắc khác thì Hòa Minzy cũng là một trong những giọng ca nổi bật của chương trình. Sự hiện diện của cô bên cạnh nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau cho thấy một điều là âm nhạc về quê hương đất nước không thuộc về riêng một thế hệ nào. Điều quan trọng là cách chúng ta kể câu chuyện ấy. Khi một ca khúc quen thuộc được hòa âm mới, khi sân khấu được thiết kế hiện đại, khi công nghệ được sử dụng để tăng trải nghiệm và khi khán giả trở thành một phần của chương trình, những giá trị tưởng như đã rất quen thuộc lại có thể được cảm nhận bằng một tâm thế hoàn toàn mới. Và đó có lẽ cũng là lý do âm nhạc có thể kết nối hàng vạn người xa lạ thành một cộng đồng chung cảm xúc. Mỗi

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình nhận được lời nhắn của thính giả Nguyễn Hoàng Nam, một khán giả trẻ đã theo dõi livestream chương trình Tổ quốc trong tim. Bạn ấy chia sẻ rằng, tôi nghĩ điều đặc biệt nhất của concert này không chỉ là sân khấu lớn hay sự xuất hiện của những nghệ sĩ nổi tiếng, mà là cảm giác được đứng giữa rất nhiều người và cùng hát những bài hát về đất nước. Mỗi người đến từ một nơi, có công việc và cuộc sống khác nhau. Nhưng khi âm nhạc vang lên thì tất cả cùng chung một cảm xúc. Tôi xin gửi tặng ca khúc đến cho những người trẻ Việt Nam, mong rằng chúng ta luôn giữ tình yêu với quê hương theo cách của riêng mình. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một trong những phần trình diễn ấn tượng mang tinh thần tự hào về đất nước, liên khúc Tiểu đoàn 307 Chiến thắng Điện Biên trong concert Tổ quốc trong tim 2026.

xa ra biển lớn. Lời Thầy giữa nước theo bước quân hành âm vang trên dặm dài non sông. Từ phương Nam thành đồng đến núi rừng Tây Bắc tiến công, dẫu chiến trường xa nhau mà luôn chung nhịp bước. Các đoàn quân cùng đi về một hướng là nơi Tổ quốc đang gọi tên mình. Điệp trùng núi núi non non, điệp trùng quân bước sắt son một lòng. Điện Biên sấm dậy tầng không, năm châu vang vọng chiến công nước nhà.

Quý vị và các bạn thân mến, một lời nhắn khác được gửi về chương trình của chị Lê Thị Thanh Thủy ở phường Diên Hồng. Tôi thích cách mà những nghệ sĩ trẻ hát về quê hương. Có thể cách hát, cách phối khí và sân khấu hôm nay rất khác so với trước đây, nhưng cảm xúc về đất nước thì vẫn còn nguyên. Tôi mong rằng mỗi thế hệ sẽ tìm được cho mình một cách riêng để yêu và tự hào về quê hương. Vâng, xin mời quý vị cùng thưởng thức liên khúc Em mơ gặp Bác Hồ, cùng nhau ta đi lên. Đây là phần trình diễn được chia sẻ mạnh trên các nền tảng mạng xã hội sau khi concert kết thúc. Sự thể hiện của hai bạn nhỏ Ali Thục Phương và Candy Ngọc Hà. Ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức.

Các bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14:45 đến 15:15 thứ bảy và phát lại vào khung giờ 19:30 đến 20:00 tối chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web yalaitv.vn. Hãy gửi những yêu cầu âm nhạc về địa chỉ email phatthanhyalai@gmail.com để chia sẻ câu chuyện của bạn để bài hát cất lời. Kim Chánh rất vui được đồng hành cùng các bạn và chương trình Ca nhạc theo yêu cầu. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim 2026 cho thấy là những ca khúc về đất nước có thể chạm đến hàng vạn khán giả bằng một diện mạo mới, thì câu chuyện của ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi lại mở ra một hướng khác. Làm thế nào để những chất liệu văn hóa truyền thống có thể bước vào đời sống âm nhạc của người trẻ

Ngày 10 tháng 8 vừa qua, Phương Mỹ Chi đã phát hành ca khúc Thiên đường với người thương, sáng tác và sản xuất cùng với Ditap. Ca khúc sau đó trở thành một trong những sản phẩm đáng chú ý trong hành trình trở lại của nữ ca sĩ. Điều đáng chú ý ở sản phẩm này không chỉ nằm ở câu chuyện tình yêu. Phương Mỹ Chi tiếp tục khai thác những chất liệu văn hóa Việt trong âm nhạc và hình ảnh. Từ cách xây dựng hình tượng, không gian nghệ thuật cho đến những yếu tố văn hóa xuất hiện trong sản phẩm, Phương Mỹ Chi cho thấy một hướng đi khá nhất quán. Đưa những chất liệu quen thuộc của văn hóa Việt vào một thế giới âm nhạc gần với khán giả trẻ. Điều này cũng tạo nên một câu hỏi thú vị, làm thế nào để những giá trị truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn có thể tiếp tục sống trong đời sống đương đại? Có lẽ câu trả lời không phải là giữ truyền thống trong một chiếc hộp kín. Truyền thống có thể được hát lại, được phối khí mới, được kể bằng hình ảnh mới và được một thế hệ trẻ tiếp nhận theo cách của riêng mình. Ở Phương Mỹ Chi, điều đáng chú ý là cô không phủ nhận nguồn gốc dân ca của mình. Ngược lại, cô tìm cách biến chính chất liệu ấy thành điểm xuất phát cho sự sáng tạo. Đó cũng là điều giúp những sản phẩm của cô tạo được sự chú ý. Khán giả trẻ có thể nghe một giai điệu hiện đại nhưng vẫn nhận ra đâu đó những âm hưởng, câu chuyện và hình ảnh rất Việt Nam. Thính giả Phương Anh, sinh viên của Trường Đại học Quy Nhơn, một bạn trẻ yêu thích âm nhạc dân gian, gửi đến chương trình. Em biết đến Phương Mỹ Chi từ những bài hát dân ca và rất thích cách cô ấy thay đổi qua từng giai đoạn. Điều em thích nhất là khi nghe những sản phẩm mới, em vẫn cảm nhận được chất Việt Nam nhưng cách thể hiện lại rất hiện đại. Và em xin gửi tặng ca khúc Thiên đường với người thương đến những bạn trẻ đang tìm kiếm những điều mới mẻ trong âm nhạc nhưng vẫn yêu những giá trị truyền thống. Xin mời quý vị cùng thưởng thức Thiên đường với người thương qua sự thể hiện của Phương Mỹ Chi và Ditap.

Quý vị và các bạn thân mến, nếu thiên đường với người thương là một trong những bước mở đầu, thì dân chơi dân ca album cho thấy rõ hướng đi mà Phương Mỹ Chi đang theo đuổi. Album này được phát hành vào ngày 27 tháng 8 vừa qua, gồm 10 ca khúc, với Đi Táp tiếp tục đồng hành trong vai trò sản xuất âm nhạc. Danh sách bài hát cho thấy một thế giới khá rộng, từ dân chơi dân ca, chọn mặt gửi vàng, thử lòng quân tử, ưng cái bụng, nữ công gia chánh, liễu yếu đào tơ, thiên đường với người thương, dắt anh chơi hội, có nhau đến xây sẩm. Tên của album là Dân Chơi Dân Ca cũng đã phần nào nói lên tinh thần của dự án. Dân ca là chất liệu quen thuộc, dân chơi lại là một cách gọi rất hiện đại, trẻ trung. Hai khái niệm tưởng như khác nhau được đặt cạnh nhau tạo nên một tuyên ngôn khá rõ. Dân ca không nhất thiết phải được nhìn bằng một thái độ quá trang trọng hay xa cách. Nó hoàn toàn có thể bước vào đời sống của người trẻ bằng một tâm thế vui tươi, sáng tạo và tự tin. Phương Mỹ Chi từng nói là cô sẵn sàng đón nhận những góp ý khi làm mới các loại hình nghệ thuật truyền thống. Điều đó cho thấy sự nghiêm túc của cô với con đường mình đang theo đuổi. Dân chơi, dân ca, vì vậy không chỉ là tên của một album, nó còn là một cách đặt câu hỏi về việc người trẻ hôm nay sẽ tiếp nhận văn hóa truyền thống như thế nào và sẽ kể lại những giá trị ấy cho thế hệ tiếp theo ra sao. Chương trình cũng nhận được lời nhắn của bạn Ngọc Mai, một thính giả trẻ. Em rất thích cái tên dân chơi, dân ca vì nghe vừa lạ vừa vui. Trước đây em nghĩ dân ca là những bài hát của ông bà, cha mẹ. Nhưng mà khi nghe các nghệ sĩ trẻ làm mới, em nhận ra những chất liệu ấy vẫn rất gần gũi với mình. Em xin được gửi tặng một ca khúc trong album này của Phương Mỹ Chi đến các bạn trẻ. Và mong rằng chúng ta sẽ ngày càng có nhiều cách để đưa văn hóa Việt vào cuộc sống hiện đại. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc trong album Dân Chơi Dân Ca, bài hát Chọn Mặt Gửi Vàng.

Trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ một lời nhắn rất thú vị của thính giả Minh Khôi. Bạn ấy viết rằng, tôi nghĩ điều đáng quý nhất ở những nghệ sĩ trẻ hôm nay là họ không ngại tìm về những giá trị cũ để tạo ra những điều mới. Từ những ca khúc về đất nước trên sân khấu lớn đến những dự án làm mới dân ca, âm nhạc đang cho thấy văn hóa Việt hoàn toàn có thể hiện diện trong đời sống hiện đại bằng nhiều cách. Tôi xin được gửi tặng ca khúc Thử lòng quân tử như một lời chúc cho những nghệ sĩ đang tìm kiếm con đường riêng của mình.

Chương trình ca nhạc theo yêu cầu hôm nay xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.

Trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung văn bản hợp nhất số 98/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ và quyết định số 1796 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật phát triển đô thị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Văn bản hợp nhất số 98/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đối tượng được áp dụng theo quy định là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cho vay đối với các dự án sản xuất, các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, theo quy định tại Điều 11 Nghị định 111/2015 của Chính phủ. Khách hàng, tổ chức và cá nhân, vay vốn để đầu tư dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. Các tổ chức cá nhân có liên quan đến việc thực hiện cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ theo Nghị định 111/2015 NĐ-CP. Chính sách cho vay đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển như sau. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam đối với phần vốn vay ngắn hạn phục vụ cho dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, không vượt quá mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực ngành kinh tế do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khi vay vốn tại các tổ chức tín dụng trên cơ sở bảo lãnh của các tổ chức bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định để đầu tư dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. Ngoài chính sách ưu đãi cho vay tại khoản 1 điều này, còn được các tổ chức tín dụng xem xét cho vay tối đa 70% vốn đầu tư khi đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm A, khoản 2 điều 12, Nghị định 111/2015. Nguyên tắc cho vay gồm: dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được áp dụng chính sách cho vay nêu tại khoản 1 và khoản 2 điều 3 thông tư này là các dự án đã được xác nhận ưu đãi theo quy định tại Điều 11 Nghị định 111/2015. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét thẩm định quyết định cho vay đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển nêu tại khoản 1 và khoản 2 điều 3 thông tư này theo quy định hiện hành của pháp luật và tự chịu trách nhiệm về quyết định cho vay của mình. Trách nhiệm của khách hàng vay vốn bao gồm cung cấp đầy đủ trung thực các thông tin tài liệu liên quan đến việc vay vốn và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin tài liệu đã cung cấp cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Khách hàng vay vốn có trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích và hoàn trả đầy đủ gốc lãi vay đúng hạn theo hợp đồng tín dụng đã ký, thực hiện đầy đủ cam kết trong hợp đồng tín dụng và các quy định của pháp luật có liên quan. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sau đây. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại thông tư này, quy định về cho vay, quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng và các quy định của pháp luật có liên quan. Định kỳ hàng quý, trước ngày 10 của tháng tiếp theo quý báo cáo. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có dư nợ cho vay đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, báo cáo kết quả cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo mẫu biểu 01 và mẫu biểu 02. Đính kèm thông tư này và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ trung thực chính xác của các thông tin số liệu báo cáo. Thưa quý vị và các bạn, quyết định số 1796 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật phát triển đô thị. Luật phát triển đô thị đã được Quốc hội khóa 16 thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Đây là đạo luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thành phố là đô thị loại đặc biệt nói chung, của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, của các thành phố khác và khu kinh tế đặc biệt. Đồng thời, luật phát triển đô thị có các quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành phố khác. Để kịp thời triển khai thi hành hiệu quả luật phát triển đô thị, Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch như sau. Mục đích của kế hoạch như sau. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành luật phát triển đô thị. Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương, các cơ quan tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thi hành luật phát triển đô thị. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành và nhân dân trong việc triển khai thi hành luật phát triển đô thị và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp cụ thể để tổ chức hướng dẫn thi hành luật phát triển đô thị. Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành để thực hiện thẩm quyền được giao trong luật phát triển đô thị. Tổ chức kịp thời hiệu quả

0: việc quán triệt tuyên truyền phổ biến về luật phát triển đô thị. Yêu cầu của kế hoạch là bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nâng cao trách nhiệm và sự tham gia của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố và các cơ quan tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành luật phát triển đô thị. Nội dung công việc phải gắn với chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan chủ trì, đồng thời xác định rõ trách nhiệm phối hợp của các cơ quan đơn vị có liên quan, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong tổ chức triển khai thi hành luật phát triển đô thị. Có lộ trình cụ thể cho việc soạn thảo ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật phát triển đô thị, bảo đảm kịp thời, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu triển khai thi hành đồng bộ thống nhất các quy định của luật. Có cơ chế phù hợp nhằm tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh, bảo đảm việc triển khai thi hành luật phát triển đô thị đạt hiệu quả thực chất. Bảo đảm cơ chế phối hợp thường xuyên, kịp thời và hiệu quả giữa các cơ quan tổ chức trong quá trình tổ chức thi hành luật phát triển đô thị. Tổ chức tuyên truyền phổ biến luật phát triển đô thị và các văn bản thi hành luật phát triển đô thị với nội dung như sau. Đăng tải cập nhật toàn bộ nội dung văn bản luật phát triển đô thị và các văn bản thi hành luật phát triển đô thị trên cổng pháp luật quốc gia, các cổng, trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố, cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận khai thác sử dụng. Triển khai các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp, biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu phổ biến để cập nhật trên cổng pháp luật quốc gia, cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố, Báo Pháp luật Việt Nam, các cơ quan báo chí phát thanh truyền hình của thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức tuyên truyền phổ biến về mục tiêu xây dựng các nội dung cơ bản của luật phát triển đô thị bằng các hình thức cụ thể. Phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin bài phổ biến luật phát triển đô thị và các văn bản thi hành luật phát triển đô thị. Bộ Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương trong việc xây dựng văn bản thi hành luật phát triển đô thị. Định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện kế hoạch này. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này. Tổng hợp đề xuất của các địa phương về áp dụng thí điểm cơ chế chính sách theo khoảng 5, khoảng 6, điều 1 luật phát triển đô thị, nếu có. Chủ trì xây dựng trình Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo nhiệm vụ được giao tại luật phát triển đô thị và kế hoạch này. Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố liên quan có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Quý vị và các bạn vừa nghe một số nội dung văn bản hợp nhất số 98/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ và quyết định số 1796 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật phát triển đô thị. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
2: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung phóng sự đổi mới tuyên truyền, lan tỏa văn hóa giao thông an toàn do phóng viên Thế Vương thực hiện. Cuối chương trình là bài viết của phóng viên Hữu Lanh về chủ đề nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải trong đảm bảo an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, xử lý nghiêm vi phạm có thể kịp thời ngăn chặn những hành vi nguy hiểm. Nhưng để tạo ra chuyển biến bền vững, điều quan trọng hơn là giúp mỗi người hiểu rõ trách nhiệm và tự giác chấp hành pháp luật, kể cả khi không có lực lượng chức năng kiểm tra. Vì vậy, tuyên truyền được xác định là một trong những giải pháp căn cơ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Hiện nay, thay vì truyền đạt quy định theo một chiều, các ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã tăng cường đối thoại, hướng dẫn kỹ năng, tổ chức ký cam kết, tuyên truyền bằng nhiều ngôn ngữ và tận dụng các nền tảng số. những cách làm linh hoạt phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, đang góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân, từng bước chuyển nhận thức thành hành động và hình thành văn hóa giao thông an toàn văn minh trong cộng đồng.
3: Trong một buổi tuần tra trên địa bàn Quy Nhơn Vân Canh, tổ công tác số 1 đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã phát hiện xe taxi do anh Nguyễn Ngọc Phô, phường Quy Nhơn Đông điều khiển đã dừng đỗ không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ cản trở giao thông và mất an toàn cho các phương tiện qua lại. Sau khi kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm, cán bộ cảnh sát giao thông đã trực tiếp phân tích cho tài xế về những nguy cơ có thể phát sinh từ hành vi này, đồng thời hướng dẫn lựa chọn vị trí đón trả khách phù hợp, không ảnh hưởng đến dòng phương tiện. Việc tuyên truyền ngay trong quá trình tuần tra giúp người vi phạm hiểu rõ lỗi của mình, nhận thức đầy đủ hơn về hậu quả có thể xảy ra và biết cách khắc phục trong những lần tham gia giao thông tiếp theo. Qua đó, mỗi trường hợp xử lý không chỉ nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, mà còn trở thành một tình huống tuyên truyền cụ thể, góp phần chuyển nhận thức thành hành vi tự giác và từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Nói về điều này, tài xế Nguyễn Ngọc Phô cho biết.
4: Dạ, nói chung là hôm nay là mình đậu đổ là sai quy định, là cám anh tới công an tới nhắc nhở, là mình biết là cái lỗi vi phạm là do mình và do tài xế. Nếu mà mình có anh em gì đó mình sẽ nhắc nhở.
3: Xác định tuyên truyền là giải pháp nền tảng, các ngành chức năng tỉnh Gia Lai đang đổi mới cả nội dung lẫn phương thức theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và phù hợp với thực tiễn. Thay vì chỉ phổ biến các quy định của pháp luật theo một chiều, hoạt động tuyên truyền ngày càng chú trọng đối thoại, phân tích nguy cơ, hướng dẫn kỹ năng và giúp người dân nhận diện hậu quả của từng hành vi vi phạm. Nội dung cũng được xây dựng phù hợp với từng nhóm đối tượng như học sinh, sinh viên, lái xe kinh doanh vận tải, công nhân, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân vùng sâu, vùng xa. Đồng thời trách nhiệm được phân công cụ thể cho từng đội, trạm và lực lượng công an cơ sở, bảo đảm công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, liên tục, bám sát đặc điểm từng địa bàn. Cùng với việc cập nhật kịp thời các quy định mới của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông còn chủ động điều chỉnh nội dung theo tình hình vi phạm và nguy cơ tai nạn tại từng thời điểm. Cách làm lấy người dân làm trung tâm đã giúp pháp luật trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn, qua đó từng bước chuyển nhận thức thành hành động tự giác, xây dựng văn hóa giao thông từ những hành vi cụ thể trong đời sống hàng ngày. Lái xe Huỳnh Văn Thọ, chạy tuyến Bắc Nam cho biết.
5: Thực chất thì nó rất tốt cho người tham gia giao thông, nắm bắt được hết cái quy trình về pháp luật mà các ban hành họ giao, thì như tài xế tụi em thì luôn chấp hành đủ cái điều kiện để mà tham gia giao thông. Thứ nhất là nâng cao cái tinh thần an toàn giao thông là trên hết.
3: Nếu trước đây, hoạt động tuyên truyền chủ yếu diễn ra trong các hội nghị hay những buổi sinh hoạt tập trung, thì nay, pháp luật về trật tự an toàn giao thông được đưa đến với người dân bằng nhiều hình thức linh hoạt, gần gũi hơn. Từ những buổi tuyên truyền trực tiếp tại trường học, doanh nghiệp, khu dân cư, đến các đợt tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường, phát tờ rơi, kết hợp hệ thống truyền thanh cơ sở và các nền tảng số. Mỗi hình thức đều hướng tới mục tiêu giúp người dân dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ và dễ thực hiện. Đặc biệt với đặc trưng là địa phương có địa bàn rộng, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thì việc biên soạn tài liệu tuyên truyền bằng ba thứ tiếng Kinh, Chai và Bana đã góp phần thu hẹp rào cản ngôn ngữ, đưa các quy định của pháp luật đến gần hơn với người dân vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt việc tuyên truyền còn được lồng ghép vào công tác sát hạch, qua đó góp phần hình thành ý thức cho người điều khiển phương tiện ngay từ khâu đào tạo. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, từ tháng 10 năm 2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức 9 đợt đào tạo sát hạch cho 709 người thuộc diện khó khăn, trong đó 391 người đạt yêu cầu được cấp giấy phép lái xe miễn phí. Phòng Cảnh sát Giao thông cũng tổ chức 11 kỳ sát hạch, hỗ trợ kinh phí đào tạo sát hạch cho 802 công dân, đồng thời vận động hỗ trợ phương tiện đưa đón cơm trưa và khám sức khỏe miễn phí. Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai, thông tin.
6: Chúng tôi cũng thay đổi vào cái nội dung hình thức cái công tác tuyên truyền. Trong đấy là chúng tôi tập trung hướng sâu vào cái tuyên truyền đến người dân, làm sao đến người dân dễ nhớ, dễ đọc và đặc biệt là hiểu được cái mục đích ý nghĩa của cái quy định đó. Vì sao là luật quy định như thế, để tạo cho mọi người nhớ dai, nhớ lâu và khi điều khiển phương tiện thì tự giác chấp hành. Đồng thời, và vấn đề nữa trong cái công tác tuyên truyền đó là chúng tôi tổ chức phối hợp với công an các xã, đặc biệt là các cái xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, rồi hải đảo, chúng tôi tổ chức cái chương trình mà đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe miễn phí.
3: Mỗi buổi tuyên truyền, mỗi lời nhắc nhở hay một kỹ năng được hướng dẫn đúng lúc có thể chỉ là những việc làm nhỏ nhưng lại góp phần ngăn chặn hành vi nguy hiểm, phòng ngừa tai nạn và bảo vệ sự an toàn trên mỗi hành trình. Vì vậy, đổi mới công tác tuyên truyền không chỉ là thay đổi cách truyền tải thông tin, mà quan trọng hơn là đưa các quy định của pháp luật đến gần với đời sống, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và tự giác thực hiện. Đó cũng là cách mà Gia Lai đang thực hiện để xây dựng một nền văn hóa giao thông an toàn, văn minh, hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, theo tổng hợp đánh giá của cơ quan chức năng, từ đầu năm tới nay, số vụ tai nạn liên quan đến phương tiện vận tải hành khách vẫn còn cao. Để chủ động phòng ngừa tai nạn liên quan đến phương tiện vận tải hành khách, những giải pháp đảm bảo an toàn vẫn đang tiếp tục được triển khai. Trong đó, đề cao trách nhiệm của chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách và lái xe.
2: Chỉ riêng trong tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh đã xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông làm chết 31 người và bị thương 20 người, gây thiệt hại tài sản khoảng 816 triệu đồng. Qua phân tích, các vụ tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên quốc lộ với 20 vụ, chiếm 48,78%, độ tuổi gây tai nạn phổ biến từ 27 đến 55 tuổi với 26 vụ. Đặc biệt, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 31 tháng 8 năm 2026 trên tuyến tránh quốc lộ 19, đoạn đường chưa được nghiệm thu đưa vào khai thác giao thông. Xe ô tô chở khách giường nằm mang biển kiểm soát 50E44917 do lái xe Nguyễn Cảnh Hạ Long, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Gia Lai, điều khiển, lưu thông trên đường tránh theo hướng Hàm Rồng đi xã Đắc Loa, làm 4 người tử vong, 5 người bị thương. Đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, sóng lên hồi chuông cảnh báo cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách và lái xe. Do đó, phải siết chặt quản lý phương tiện vận tải, nhất là vận tải hành khách, hàng hóa. Theo đó, ngay đầu tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị tập trung tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã dành thời lượng gần 1 giờ để chiếu các clip về những vụ tai nạn giao thông, phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn, trong đó có nguyên nhân quan trọng xuất phát từ lỗi của người điều khiển phương tiện. Cũng tại hội nghị này, đã có hàng trăm doanh nghiệp kinh doanh vận tải ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Các doanh nghiệp cam kết tăng cường quản lý, nhắc nhở lái xe không thực hiện những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đồng thời chấp hành nghiêm quy định về số người được phép chở, tải trọng phương tiện, không tự ý cơi nới thành thùng xe và các quy định liên quan. Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông, Giám đốc Công an tỉnh, thì Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã triển khai nhiều cái biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tuần tra kiểm soát, công tác ký cam kết nhằm mục đích là tiếp tục làm giảm tai nạn giao thông trong 3 tiêu chí trong thời gian tới. Đặc biệt, tôi tổ chức cái hội nghị tuyên truyền ký cam kết đối với các chủ doanh nghiệp lái xe kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua hội nghị này, chúng tôi đề nghị các chủ doanh nghiệp lái xe nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác giám sát đôn đốc lái xe chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
2: Ngày 21 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo chấn chỉnh việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Điều đáng lưu ý trong chỉ đạo lần này của Ủy ban Nhân dân tỉnh là Giám đốc Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác quản lý và chất lượng dịch vụ đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, chủ động xây dựng giải pháp quản lý, kế hoạch triển khai cụ thể, bảo đảm thực hiện thực chất, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động vận tải, tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động vận tải. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu cần tập trung tập huấn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ lái xe taxi, xe du lịch, xây dựng hình ảnh người lái xe an toàn, trách nhiệm, lịch sự, thân thiện, từng bước nâng cao kiến thức về văn hóa, lịch sự, con người và các giá trị đặc trưng của Gia Lai để giới thiệu đến du khách. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Sở Xây dựng cần thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động vận tải, duy trì tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra xác minh, xử lý theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu tăng cường kiểm tra việc chấp hành các điều kiện kinh doanh vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi, vận tải theo hợp đồng điện tử. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh không chỉ cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông mà còn đang tích cực tăng cường quản lý hoạt động của các phương tiện, nhất là quản lý, nhắc nhở lái xe phải tuân thủ quy định của pháp luật và nội quy quy định của doanh nghiệp, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những lái xe vi phạm quy định. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải Trường Thịnh nói.
8: Rồi tiếp tục mà vi phạm nữa thì sẽ đình ca 3 chuyến, đình ca 5 chuyến, đình ca 7 chuyến. Mà vi phạm liên tục thì công ty sẽ tăng xe phải.
2: Cùng với đó, những biện pháp quản lý giám sát đối với lái xe và từng kiếp xe cũng đang được các doanh nghiệp tăng cường. Ông Đặng Văn Hiền, phụ trách kinh doanh điều hành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai cho biết thêm.
9: Cái lắp ráp là nó phải có mục đích. Thì cái tính năng của cái giám sát hành trình ấy là còn nó có nhiều cái tính năng. Thì trong đó quan trọng nhất là cái khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thì mọi doanh nghiệp tính ra là phải thành lập cái bộ phận an toàn giao thông theo quy định bắt buộc. Mà cái người mà thực hiện do cái bộ phận quản lý an toàn giao thông ấy thì phải thường xuyên giám sát cụ thể, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các cái việc như quá tốc độ hoặc là không đổi lái theo quy định, hoặc là giám sát hình ảnh của người lái xe trong lúc điều khiển phương tiện. Ví dụ như lái xe đang điều khiển phương tiện mà sử dụng điện thoại cũng phải phát hiện ngay. Rồi hút thuốc lá hoặc là có sử dụng tai nghe gây ảnh hưởng đến cái vấn đề điều khiển phương tiện, như là sao nhãng trong cái vấn đề xử lý tình huống trên đường là cái vấn đề đó là rất là nguy hiểm. Chính vì thế là lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là cái yếu tố quan trọng giúp cho doanh nghiệp đạt bảo cái vấn đề hạn chế những cái rủi ro mà có thể xảy ra.
2: Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 1.078 đơn vị kinh doanh vận tải với tổng số 12.496 phương tiện đang hoạt động. Trong đó 886 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa với 6.881 phương tiện. Số còn lại hoạt động trong các loại hình vận tải hành khách như tuyến cố định, xe hợp đồng, xe buýt, taxi, xe đưa đón và xe bốn bánh có gắn động cơ. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở trực tiếp đến tài xế, chủ phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải, lực lượng cảnh sát giao thông còn tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm, qua đó nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thực hiện được cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai đã đồng loạt tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông. Bám sát kế hoạch tổng kiểm soát, từ ngày 26 tháng 8 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai đã kiểm tra tổng cộng 2.874 phương tiện kinh doanh vận tải, gồm 970 xe khách và 1.904 xe tải, xe container. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản 921 trường hợp vi phạm, trong đó có 275 xe khách và 646 xe tải, xe container. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý phương tiện, khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, hệ thống camera và các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cũng đang được lực lượng chức năng áp dụng nhằm phát hiện, ngăn ngừa vi phạm. Đồng thời, những phản ánh có căn cứ của người dân và hành khách là nguồn thông tin đang được cơ quan chức năng tiếp nhận để xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.
3: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
10: Tạp chí văn nghệ cuối tuần.

0: Rất vui được gặp lại quý thính giả trong tạp chí phát thanh văn nghệ tổng hợp cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, cũng như các dân tộc bản địa khác ở Tây Nguyên, dân tộc Sơ Rai Ba Na tỉnh Gia Lai có vốn văn hóa dân gian phong phú, trong đó âm nhạc là một bộ phận cấu thành đặc sắc. Âm nhạc dân gian Sơ Rai Ba Na cũng giống như chủ thể đã sáng tạo ra nó, gần gũi với vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng. Với tình yêu và lòng nhiệt huyết dành cho văn hóa dân tộc, nhiều nghệ nhân ở các buôn làng Gia Lai đã đang lặng lẽ giữ nghề, giữ hồn văn hóa cho ông, để tiếng cồng chiêng và những nhạc cụ được chế tác từ tre nứa mãi ngân vang giữa đại ngàn. Sau đây chúng ta cùng gặp gỡ những nghệ nhân sinh ra ở làng và có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn, gìn giữ văn hóa dân tộc.
1: Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tý, dân tộc Rơ Rai, người chuyên chế tác và biểu diễn nhạc cụ dân tộc tại làng Chút Một, xã Gia Hờ Rung. Năm nay ngoài 50 tuổi, anh nổi tiếng khắp buôn làng Tây Nguyên bởi tài chế tác nhạc cụ dân tộc và đi biểu diễn, giới thiệu âm nhạc cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên tại nhiều nơi trong và ngoài nước, được đông đảo công chúng đón nhận. Vốn có sẵn đam mê âm nhạc truyền thống từ nhỏ, mỗi khi ở đâu có tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng đàn trưng, trong phút vang lên là cậu bé Rơ Châm Tý ngày nào như quên hết mọi thứ. Bé chơi nhạc cụ truyền thống từ khi mới hơn 10 tuổi. Sau này anh chuyển sang học chế tác nhạc cụ. Bằng niềm đam mê cộng với những năng khiếu thiên phú, dần dần tên tuổi và tài năng âm nhạc của Rơ Châm Tý được mọi người biết đến và ghi nhận. Hiện nay, nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tý có thể chế tác gần như hầu hết các loại nhạc cụ từ chất liệu tre nứa của đồng bào Tây Nguyên như đàn gon, trống bút, tơ rưng, cờ ní. Anh còn có nhiều kinh nghiệm trong thẩm âm và trình diễn nhạc cụ truyền thống. Với nghệ nhân Rơ Châm Tý, đam mê không chỉ dừng lại ở việc chơi nhạc, chế tác nhiều loại nhạc cụ mà còn mong muốn khám phá và phát triển các loại nhạc cụ dân tộc. Chính anh đã sáng tác và chế tác cây đàn Clack Clock. Nhìn những ống nứa được gọt, vót láng bóng, bày xếp để tạo nên những giai điệu theo từng nhịp gõ, mới thấy như tre nứa có hồn, càng cảm phục bàn tay người nghệ nhân đã chế tạo ra nó. Chia sẻ về đứa con tinh thần này, nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tý nói:
2: khác là nó được đập một lần một là được hai cái nốt nhạc nó đập với nhau. Nó khác hẳn ở chỗ gọi là mình cũng chơi bằng tay, nhưng mà cái đàn thường thì là mình gõ bằng tay như này, còn cái này là mình không còn gõ, mình chỉ đụng tới nó thôi. Đó, nó đặc biệt của nó là ở chỗ đó.
3: Tôi thấy rất là hài lòng vì cái công việc tôi làm.
1: Để hiểu rõ hơn về cây đàn Clack Clock của nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tý, sau đây mời quý khán giả cùng đến với tiết mục hòa tấu Buôn làng ấm no do chính anh thể hiện, kết hợp với phần hòa tấu của các nghệ nhân người Chơ Rai.

0: Mỗi khi nghệ nhân ưu tú Sơ Chăm Tý và các thành viên trong đội trình diễn nhạc cụ dân tộc người Chơ Rai cất lên bản hòa tấu, luôn tạo sự phấn chấn và mang đến cảm xúc rất đặc biệt, rất Tây Nguyên, khiến cho những khán giả cho dù khó tính nhất cũng phải chăm chú lắng nghe. Rồi chuyển dần sang thích thú để rồi đắm chìm trong từng nhịp điệu, âm thanh. Đến nay, nghệ nhân ưu tú Sơ Chăm Tý đã có gần 40 năm gắn bó với âm nhạc truyền thống Tây Nguyên. Anh tâm sự.
1: Tôi rất là mê nó đã. Rồi từ hồi nhỏ đến lớn, tôi thấy công việc này rất là đặc biệt và giữ gìn cái văn hóa truyền thống. Cái đó là trách nhiệm của tôi. Tôi đã truyền dạy cho mấy tôi trẻ cũng khá là nhiều, như trường đất trú trong làng này làng kia.
0: Cũng đam mê cồng chiêng với các nhạc cụ truyền thống Tây Nguyên từ khi còn nhỏ, nghệ nhân ưu tú Đinh Keo, làng Pơ Giang, xã Công Cho Ro, có nhiều đóng góp, thổi hồn và tiếp thêm sức sống cho di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Trong căn nhà của nghệ nhân Đinh Keo có rất nhiều hiện vật được ông sưu tầm và bài trí để mọi người đến thưởng lãm. Nổi bật trong số đó là những bộ cồng chiêng và những chiếc chế cổ. Vốn nặng lòng với văn hóa dân tộc từ khi còn là chàng thanh niên, ban đầu đi theo những người giỏi để học đánh chiêng, chỉnh chiêng, tình yêu dành cho cồng chiêng cứ lớn dần theo năm tháng. Đến khi có đôi tai thẩm âm tốt, ông đã tự sáng tác những giai điệu chiêng cho những vũ điệu mô phỏng theo lối diễn xướng Prem của người Ba Na và truyền dạy cho lớp trẻ trong làng trình diễn tại nhiều sự kiện văn hóa của tỉnh. Nghệ nhân Đinh Keo chia sẻ.
2: Tự nghiên cứu, tức là vừa sáng tác, vừa dựng bài, cũng được là 30-40 bài mà lựa chọn trong đó mà cái tiết mục xuất sắc nhất cũng là được trình diễn tại huyện chứng nhận là được xuất sắc, được đi tỉnh. Tôi ví dụ là mấy lần đi cồng chiêng ở tỉnh là toàn cái tiết mục tôi hết mà, cho nên là tôi cũng rất tự hào. Mà khi vừa rồi thì cái đoàn cồng chiêng nhí ở đây cũng có này, Yama kia cũng có. Nhờ một cái đoàn con chiêng nhí là tôi cứ đi theo biết cái vấn đề cái dự ép tô ăn con chiêng. Hai lần ép tô ăn con chiêng nhí thì tôi tham gia và tôi trình diễn, tôi sáng tác và nghiên cứu cái cách múa, cách là đánh chiêng mà đi cũng là người ta cũng khen.
0: Năm 2019, nghệ nhân Đinh Keo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian. Đây là phần thưởng xứng đáng ghi nhận những đóng góp của ông cho văn hóa truyền thống dân tộc. Nghệ nhân Đinh Keo cho biết thêm.
2: Mà được nhà nước công nhận thì bản thân tôi thì cũng thứ nhất là giữ được cái văn hóa truyền thống. Cái bộ chiêng chiêng là nhiều hơn trong làng này từ là gần 9 bộ đó được lưu trữ, tuy mất một bộ nhưng mà tôi cũng tiếp tục là để tìm kiếm được. Đó là thứ nhất. Thứ hai, cái bộ chiêng chiêng đó là tôi được tuyên truyền, chưa vừa rồi là tuyên truyền trong làng thôi nhưng mà thấy nó cứ hiệu quả gì đó, rồi lấy cái đội hình của đội văn nghệ đây, tức là đội cồng chiêng đây, đi tuyên truyền khắp các làng.
0: Với trách nhiệm và bằng tài năng của mình, nghệ nhân Đinh Keo đã truyền dạy cho trên 300 học trò ở các loại hình, chỉnh chiêng, đặt tượng, múa truyền thống, hát dân ca. Nhờ những người tâm huyết như ông, làng Pơ Giang đã trở thành một điểm sáng trong bảo tồn văn hóa truyền thống ở Công Cho Ro. Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi độ vào cuối tháng 10 đến tháng 12 hàng năm, khi gió cao nguyên trở nên dịu hơn, Chư Đăng Gia lại khoác lên mình tấm áo vàng rực rỡ của hoa dã quỳ. Giữa lòng miệng núi lửa đã ngủ yên hàng triệu năm, sắc vàng ấy như ngọn lửa hồi sinh, sưởi ấm cả bầu trời nơi xứ sở đại ngàn. Người ta đến đây không chỉ để ngắm hoa, mà còn để tìm một chút bình yên giữa thiên nhiên hoang sơ, để thấy lòng mình cũng bừng nở như cánh dã quỳ một mạc, kiên cường và tràn đầy sức sống. Cùng khám phá Chư Đăng Gia và lắng nghe những giai điệu về vùng đất này.
3: Nằm cách trung tâm phường Pleiku khoảng 30 km về hướng đông bắc, Chư Đăng Gia thuộc địa phận làng Sakri, xã Chư Đăng Gia, huyện Chư Pà trước đây, nay là xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Điểm đến này thu hút du khách đến tham quan bởi nét đẹp hoang sơ, các loài hoa cỏ dại đầy quyến rũ. Vào mùa mưa, nơi này ngập tràn sắc xanh của những dãy khoai lang, song xiềng, khoai môn phủ đầy trên miệng núi lửa này. Khi mùa khô đến, chưa đang ra ngập tràn sắc vàng óng ả của hoa dã quỳ từ chân núi uốn lượn lên đến những sườn núi cao. Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và dấu tích địa chất đặc biệt, nơi đây mang đến cho du khách trải nghiệm độc đáo, thú vị giữa lòng Tây Nguyên. Tên gọi Chư Đăng Sa theo tiếng Sơ Rai, Chư có nghĩa là núi, Đăng Sa là củ gừng dại, gắn liền với truyền thuyết về một cụ bà nhờ ăn được củ gừng mọc tự nhiên trên đỉnh núi mà bớt được bệnh lạ. Cái tên núi Chư Đăng Sa cũng được cư dân trong vùng đặt cho từ đó. Nhìn từ trên cao, Chư Đăng Sa có hình nón hoàn hảo, cao khoảng 500 mét, là ngọn núi có ba miệng, độc nhất vô nhị ở Việt Nam, tạo nên bức tranh thiên nhiên vô cùng thú vị và đầy màu sắc. Năm 2018, tạp chí Daily Mail danh tiếng của Anh Quốc đã bình chọn núi lửa Chư Đăng Sa là một trong 10 ngọn núi lửa đẹp nhất hành tinh. Những ngày cuối tháng 10, khi những cơn mưa vẫn còn xuất hiện bất chợt, Chư Đăng Sa ẩn hiện trong làn sương mây huyền ảo. Khoảng từ tháng 11 đến đầu tháng 12, khi Tây Nguyên bước vào mùa khô, ngọn núi này được bao phủ bởi một màu vàng rực của hoa dã quỳ. Đây là thời điểm đẹp nhất để chinh phục Chư Đăng Sa, khi những con đường mòn uốn lượn giữa rừng hoa tạo nên khung cảnh thơ mộng. Để chinh phục đỉnh núi Chư Đăng Sa, du khách có thể đi bộ theo con đường mòn uốn lượn quanh sườn núi. Dù độ cao không quá lớn, nhưng khi đứng trên đỉnh sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ của vùng cao nguyên với biển hồ xanh biếc, rừng thông bạt ngàn và những ngôi làng nhỏ bình yên phía xa xa. Hàng năm vào dịp tháng 11, tuần lễ hoa dã quỳ Chư Đăng Sa được địa phương tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi như biểu diễn cồng chiêng, lễ hội ẩm thực Tây Nguyên và các trò chơi dân gian. Đây là cơ hội tuyệt vời để du khách vừa thưởng ngoạn thiên nhiên, vừa khám phá văn hóa đặc sắc của đồng bào Sơ Rai bản địa. Đó mãi là những kỷ niệm đáng nhớ của mỗi người khi đến với vùng đất được mệnh danh là thiên đường của hoa dã quỳ. Anh Đin, du khách Yemen chia sẻ.
4: Đây là lần đầu tiên tôi đến với Chư Đăng Sa, một không gian rất thoáng đãng. Phong cảnh ở đây rất tuyệt vời. Người dân thì rất thân thiện, mến khách. Tôi rất ấn tượng khi đến với nơi đây trong tiết trời và hoa dã quỳ rất đẹp như thế này.
3: Một năm có bốn mùa, xuân hạ thu đông. Tây Nguyên có hai mùa, nắng mưa phân kỳ. Ấy vậy, đến với Chư Đăng Sa mùa nào, khung cảnh cũng thơ mộng. Nhiều người đã ví von Chư Đăng Sa như một thiếu nữ vùng sơn cước. Mỗi mùa lại mang một vẻ đẹp riêng, khiến bất cứ ai khi một lần đặt chân đến cũng cảm thấy xao xuyến, bâng khuâng trong khung cảnh Tây Nguyên đại ngàn. Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà nói.
5: Đây là lần đầu tiên mà mình tới tỉnh Gia Lai cũng như là tới một vùng đất Tây Nguyên. Thiên nhiên ở đây thì vô cùng thú vị, khiến cho chúng mình có cái hứng khởi để mà đi khám phá. Và đặc biệt, cụ thể nhất đấy chính là hiện tại chúng mình đang đứng trên đỉnh núi Chư Đăng Sa thuộc tỉnh Gia Lai. Và mình thấy khi mà mình leo lên cái đỉnh núi này thì đây không đơn thuần chỉ là một việc đi chinh phục một cái địa điểm thiên nhiên, mà nó còn là một hành trình khám phá và thể hiện một cái sức bền của mỗi con người cũng như là những bạn trẻ như chúng mình.
6: Xin chào Gia Lai!
3: Diện cho mình sắc phục thật đẹp. Hôm nay măng, mướp, thêm, ba cô gái Sơ Rai trẻ trung, xinh xắn, làng Sắc Ri dẫn nhau đi chụp hình để giới thiệu về cảnh đẹp quê hương. Vô tình gặp những vị khách đến từ Hà Nội. Chính sự chân tình mộc mạc của người Tây Nguyên đã để lại nhiều thiện cảm trong lòng những du khách đến từ phương xa. Gửi chọn tình yêu vào đất và hoa nơi xứ sở Chư Đăng Sa diệu kỳ, các em đã góp phần quảng bá nét quê hương.
7: Xin chào mọi người, em tên là Măng. Hiện tại em đang sống và làm việc tại Chư Đăng Sa. Ở đây có hoa dã quỳ nở rộ rất là đẹp vào cuối tháng 10. Mọi người mà nếu mà ai muốn tham quan cảnh đẹp của hoa rừng hay là những đặc sắc của đồng bào dân tộc Chư Đăng Sa thì mọi người hãy ghé vào cuối tháng 10 này, hoa nở rộ rất là đẹp ạ. Và nhất là núi lửa Chư Đăng Sa là đặc trưng của nơi đây và cũng là niềm tự hào của đồng bào dân tộc của tụi em ạ. Mọi người hãy trải nghiệm và được lên đến núi Chư Đăng Sa. Tuy rất là mệt nhưng mà mọi người sẽ được trải nghiệm những phong cảnh và thắng cảnh. Nói chung là cũng rất là đơn sơ, mộc mạc và hoang dã nữa. Về văn hóa thì ở đây cũng có lễ hội, một năm thì có tổ chức một lần. Lễ hội thì có múa xoan nè, rồi nói chung là từ trong những làng lần khách họ tụ họp về đây rất là nhiều. Về nói chung là món đặc sản thì có như là cơm lam, gà nướng và cũng rất là nhiều các món độc lạ khác nữa. Và bây giờ em xin tặng mọi người một bài hát về Tây Nguyên ạ.

0: phi sang nhà sang bừng sang lung linh. Rất vinh hạnh và xin chào đón mọi người đến với Chư Năng Gia.
1: Chư Năng Gia mang vẻ đẹp bình dị của vùng đất Tây Nguyên hoang dã, mộc mạc và đầy quyến rũ, tạo nguồn cảm hứng cho thi ca hội họa. Sau đây chúng ta cùng đến với liên khúc Vũ Khúc Dạ Quỳ Miền Thơm Chư Năng Gia do ca sĩ Thanh Lam cùng tốp ca nhà hát ca múa nhạc Đam San thể hiện.

Tiếp nối chương trình là ca khúc Nồng Nàn Cao Nguyên, sáng tác Kazaranjik, thể hiện Balin và Kim Như.

0: Tây Nguyên được xem là miền đất đầy tiềm năng đối với lĩnh vực văn học nghệ thuật. Để các văn nghệ sĩ cho ra những tác phẩm để lại ấn tượng, Gia Lai có một đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc đầy nhiệt huyết, đam mê, sâu sắc trong các sáng tác của mình. Mỗi người một phong cách riêng, nhưng đều chung niềm đam mê với những tác phẩm hội họa mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên. Nhà điêu khắc Nguyễn Vinh là một trong số đó. Phần cuối chương trình chúng ta cùng gặp gỡ nhà điêu khắc Nguyễn Vinh, người đã để lại nhiều dấu ấn trong các sáng tác lấy chủ đề hình khối Tây Nguyên.
1: Nói về những gương mặt tiêu biểu trong giới điêu khắc Gia Lai, Nguyễn Vinh là cái tên được mọi người nhắc đến nhiều nhất. Sáng tác theo phong cách điêu khắc hiện đại với nội dung thiên về những chuyện thường ngày trong cuộc sống, Nguyễn Vinh đã sớm khẳng định được phong cách và đạt được nhiều giải thưởng. Tây Nguyên vẫn luôn là chủ đề chính trong các sáng tác của anh, nhưng không theo hướng lễ hội mà quan tâm đến những diễn tiến trong cuộc sống thường ngày của người Tây Nguyên, chú trọng mô tả nội tâm con người trong cuộc sống hiện đại. Tác phẩm Dưới phố mang thông điệp bảo vệ môi trường, Ngoài phố khắc họa cảnh kẹt xe ở một giao lộ với những sự xô bồ chen lấn. Tác phẩm Đợi ghi lại khoảnh khắc đợi việc của người dân ở những góc đường với nhiều tâm trạng. Anh tâm sự.
2: Cái đề tài mà tôi theo đuổi về cái mảnh đất Tây Nguyên này á, là về đề tài về môi trường, về không gian của Tây Nguyên, đặc biệt là sự can thiệp của con người quá sâu vào cái môi trường thiên nhiên của Tây Nguyên sẽ tạo ra những cái hệ quả như thế nào đó, để cho tác phẩm của mình là tiếng nói để đóng góp cho Tây Nguyên mãi xanh.
1: Nghệ sĩ điêu khắc Nguyễn Vinh nhìn cuộc sống rất dung dị nhưng cũng đầy hiện thực, nội tâm và sâu sắc. Anh điêu khắc bằng tay nhưng truyền cảm bằng cả trái tim. Anh đã có nhiều tác phẩm sáng tác khắc họa một Tây Nguyên rất riêng bằng hình khối như Xuống phố, Ngẫm, Lòng đất rỗng, Cao nguyên xanh. Cùng nghe những chia sẻ của anh về phong cách sáng tác này.
2: Những tác phẩm tiêu biểu của tôi là tác phẩm Dưới phố, là diễn tả những cái cảnh người mà đi dưới phố bị không khí ô nhiễm nó làm cho ngột ngạt, và tác phẩm đó cũng là đạt huy chương đồng triển lãm mỹ thuật toàn quốc. Và tác phẩm thứ hai là tác phẩm Ngồi phố, thì mình cũng diễn tả cái sự mà chen lấn của con người trong một cái thành phố ô nhiễm, để cảnh báo về phải yêu thiên nhiên, phải giữ cho không gian Tây Nguyên mãi xanh. Và gần đây là tác phẩm tham gia khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên tổ chức tại Khánh Hòa, là tôi được giải A về tác phẩm là Cao nguyên xanh. Tôi muốn sao cái màu xanh được nhân rộng ra trên cái mảnh đất phố núi này. Cái về phong cách sáng tác, tôi từ đầu mà từ những cái ngày mà bước chân đầu tiên, cũng hơn 20 năm tôi sáng tác về đề tài Tây Nguyên, tôi cũng xác định là mình sẽ đưa những cái hình khối đương đại vào trong tác phẩm của mình. Vẫn từ những cái nét truyền thống, nhưng mà mình đại cao một bước nữa thành những cái hình khối đơn giản, đường nét chắc lọc để cô đọng hơn về đề tài Tây Nguyên.
1: Không ngừng sáng tạo và đã đạt được những thành công nhất định trong phong trào mỹ thuật ở Gia Lai, nhà điêu khắc Nguyễn Vinh đã mang đến cho công chúng yêu mỹ thuật những tác phẩm điêu khắc đậm sắc màu văn hóa Tây Nguyên theo một cách rất riêng, góp phần quảng bá nét đẹp vùng đất Gia Lai đại ngàn.
0: Tới đây, thời lượng tạp chí phát thanh văn nghệ cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn, kỹ thuật viên Thanh Vân cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
3: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Anh giải thích rằng có khi anh phải ở lại trực. Anh vẫn không quên chủ đề tranh luận của chúng tôi nên cười nói rất tự nhiên. Nhưng anh cũng thích cả mùa thu vì đó là mùa người yêu của anh thích. Mà chung quy lại, cứ cái gì em thích là anh cũng thích luôn. Tôi nói, anh chỉ vụng chèo khéo trống mà còn tham lam nữa, như kiểu có giọt nước đòi biển cả, có biển cả lại muốn thiên đường. Cứ thế, những câu chuyện không đầu không cuối của tôi và anh cứ miên man theo triền gió heo may. Vậy mà thu ấy đã xa, rất xa. Tình yêu đầu đời của tôi mãi mãi là kỷ niệm. Thời gian đã làm nhiều thứ thay đổi mà nhiều khi không thể hiểu rõ tại sao. Tôi nhớ thực hiện xong nghĩa vụ quân sự, anh được xuất ngũ chuyển ngành và công tác tại một tỉnh phía Nam. Tôi ra trường về quê dạy học đúng vào thời buổi bao cấp đầy khó khăn tới mức không còn muốn nhớ lại. Tôi và anh thư từ cứ thưa dần và bặt đi lúc nào không biết. Thế rồi, như một lẽ tự nhiên, chúng tôi đều có gia đình yên ấm và tạm bằng lòng với cuộc sống của mình. Duy chỉ có một lần tôi đang dắt con đi tản bộ trên đường thì bất ngờ gặp anh đạp xe ngược chiều. Anh dừng lại, tôi đỏ mặt luống cuống. Anh vẫn điềm tĩnh nhẹ nhàng như ngày nào. Anh hỏi sơ qua tình hình của tôi và hẹn tối lên chơi. Và tối đó, cũng vào một tối mùa thu se se lạnh, anh đến như đã hẹn. Tôi và anh chỉ hỏi thăm tình hình gia đình và công việc của nhau, rồi động viên nhau, chứ không ai gợi lại kỷ niệm cũ. Ngày ấy đã xa và rất xa. Chỉ có điều, mỗi khi thu đến, đi dưới làn gió heo may, tôi thoáng mỉm cười mỗi khi nhớ lại kỷ niệm xưa. Bạn bè bảo tôi sống nội tâm hay mơ mộng, nên số khổ. Tôi không tin vào số mệnh, nhưng rất tin vào lẽ phải, tin vào những điều tốt đẹp đã và sẽ đến trong cuộc đời. Mùa heo may lại về, tôi mê mẩn với sắc trời mùa thu, mê mẩn với ánh trăng thu dịu dàng, tỏa lan như ngàn lá thư tình thả vào trời xanh vô tận. Cả hương thu nữa, có gì đó rất lạ, khi nồng nàn, lúc thoang thoảng đang rạng rực trong tôi. Phải chăng, đó là sự kết tinh của muôn ngàn hương sắc mùa thu? Đi trong sắc thu trong trẻo, làn gió heo may nhẹ nhẹ mơn man. Tôi chừng như cảm nhận được hết độ tinh khiết của đất trời, như nghe được tiếng thở của đất, lời thì thầm của cỏ cây. Bất giác thấy lòng bình yên đến lạ. Thưa các đồng chí và các bạn, có những nỗi chờ đợi kéo dài suốt cả một đời người, đó là sự chờ đợi của những người mẹ có con hy sinh vì Tổ quốc. Chuyện ngắn Niềm vui của mẹ của tác giả Thanh Thản là câu chuyện giản dị mà xúc động về nỗi lòng của một người mẹ khi được đón con trở về.
5: Mỗi lần nghe có tin đã tìm được hài cốt liệt sĩ đưa về quê hương là cụ Nam lại nhớ

thương nhất nó. Cái thằng khỏe mạnh, bảnh trai thế, cuộc đời ngắn ngủi của nó chưa biết sung sướng là gì. Sinh ra phải thời khó khăn, cơm toàn độn ngô, khoai sắn, củ chuối, củ răng. Có bữa còn phải ăn toàn hạt bo bo. Mùa đông thì áo không đủ ấm, đêm đêm toàn rúc vào với mẹ, ngủ ổ rơm, ổ lá chuối khô. Thủa cắp sách đến trường thì lại đúng thời giặc Mỹ leo thang, đánh phá miền Bắc. Trẻ đến trường phải đội mũ rơm, trường lớp thì hầm hố dọc ngang. Có ngày máy bay địch quần thảo phải dừng đến một hai tiết học. Tối tối ngồi học bài đèn dầu phải che kín, ánh sáng tù mù đến là hại mắt. Đi học về thì sách vở bỏ xó, rồi lao vào đủ việc. Nào là cắt cỏ chăn trâu hợp tác xã, nào là đi gánh dạ cuốc ruộng, rồi mò cua bắt ốc cho mẹ đi chợ kiếm đồng rau mắm. Tuổi thơ nó đến là cực nhọc, vậy mà nó lại học khá, học giỏi, được thầy cô bạn bè yêu quý, luôn luôn khen ngợi. Đang học dở lớp 10, vơi mơ mộng sẽ thi vào đại học sư phạm, sau ra làm thầy giáo, mong dạy giỏi như thầy dạy văn của nó. Vậy mà đùng một cái, nó nằng nặc viết đơn tình nguyện ra chiến trường đánh Mỹ cùng bao nhiêu bạn bè trong làng, trong lớp. Rồi lại vừa quen thân với một bạn gái xinh đẹp nết na trong xã. Chưa kịp nói lời hẹn ước thì đã gấp gáp ra đi. Cái thằng còn đến trẻ con, nghe bạn nó sau này kể vào đến trường Sơn rồi mà nó còn nhớ nhung đủ thứ. Nào là nhớ đêm ngủ còn bắt mẹ gối đầu tay, khuya sợ cáo ộp, sợ ma cà rồng còn bắt mẹ bế đi tè. Nó còn nhớ đến cả con gà em nuôi, đó là những con gà thiếu nhi thi nhau nuôi thật to thật béo để tặng các chú bộ đội bồi dưỡng lấy sức chiến đấu bắn rơi máy bay Mỹ ở trận địa pháo ngoài thị xã. Mấy tháng trước, một hôm có ba anh bạn ở đơn vị với nó ở trong làng đến thăm cụ. Cụ pha nước và cùng ngồi trò chuyện vui vẻ với anh em. Một anh cười tươi hỏi cụ: "Đã có tin vui bà biết chưa ạ?" "Tin gì vậy các anh?" "Dạ, báo đã đăng, đài truyền thanh đã nói đó bà. Chú cháu tưởng bà biết rồi." "Khổ, mặt mở tai nghịch ngãng, cũng xem truyền hình đấy mà có hiểu mô tê gì đâu. Thế tin gì vậy?" "Dạ, thưa tin vui lắm bà. Ấy là đảng nhà nước ta đã phát động một chiến dịch lớn 500 ngày đêm kiếm tìm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ để đưa về đấy ạ. Hiện còn tới 150.000 hài cốt liệt sĩ đang nằm rải ra khắp nơi trên các chiến trường A, B, C, K và biên giới đấy ạ. 5-60 năm rồi chứ có ít gì. Nhiều đồng đội trở về đã con đàn cháu đống, lên ông lên cụ cả rồi. Mà các anh ấy còn chưa được về quê hương với ông bà tổ tiên họ Mạc. Đến thật là thương." Nói đến đấy thì giọng anh nghẹn lại, và khóe mắt người nào cũng đã rưng rưng như muốn trào lệ. Bà cụ Nam cũng sụt sịt muốn khóc, nhưng rồi trước tin vui lớn nên ai cũng nhanh nén cơn xúc động. Cụ vội kéo vạt áo, lau mắt và khẽ hỏi: "Trong số đó chắc chắn có thằng Út nhà tôi đấy, các anh nhỉ?" Ba anh em nhanh nhỏ đáp lời cụ: "Vâng ạ, chắc chắn trong đó có anh Tam nhà ta đấy ạ. Trận Đắc Tô Tân Cảnh tháng 3 tháng 4 năm 1972 ấy là một trận đánh ác liệt lắm. Anh Tam hy sinh trong đợt 2, đơn vị tìm mãi không thấy thi thể anh ấy." Bà cụ Năm lại buồn xỉu, cụ thở hắt ra, giọng như nghẹn lại: "Vậy thì liệu có tìm thấy nó không, các anh?" Mấy anh em nhìn nhau, thật khó trả lời cụ. Nhưng anh em vẫn cố động viên, an ủi cụ: "Kể ra thì cũng khó, bà. 54 năm rồi còn gì, dấu vết chiến trường xưa không còn, rừng thì đã mọc lên bao lớp, đất đá cũng đã phủ đến mấy tầng. Nhưng bà cứ yên tâm, tin tưởng, cũng có hy vọng đấy ạ. Bởi vì ngày trước đi tìm mộ liệt sĩ chỉ có cuốc xẻng thô sơ, chứ bây giờ dụng cụ máy móc hiện đại lắm rồi ạ. Lại được toàn đảng, toàn quân, toàn dân ai cũng quyết tâm. Bà cứ yên tâm, chờ đợi bà nhé." Nghe các anh nói, cụ đã có phần yên tâm,
rồi bỗng cụ lại ngần ngừ vẻ bắt

khoăn như suy nghĩ điều gì đó rồi mới lại hỏi. Nhưng sao có nhiều trường hợp khó tìm thế, các anh nhỉ? Ba anh em lại nhìn nhau, một anh dạ, dạ thưa thưa, rồi khẽ cắt lời. Thế này bà, có không ít trường hợp bị thương, anh em còn cố bỏ lết ra ngoài vòng trận địa. Cô anh được du khách địa phương bắt gặp đưa về bản làng cứu chữa. Cô anh được bà con nuôi giấu dưới hầm đến hàng mấy tháng ấy. Khi các anh ấy khỏe thì các má các chị mới để cho đi tìm về đơn vị. Có người không qua khỏi thì được bà con chôn cất tử tế. Nhưng rồi cũng có nhiều trường hợp mai táng các anh ấy xong, bà con phải bỏ làng bản để chạy giặc. Có trường hợp người chôn cất các anh ấy sau cũng mất, cũng hy sinh, hoặc có người còn sống thì cũng thương tật hoặc ốm đau nên quên cả. Khi hòa bình trở về thì mộ các anh bị cây rừng khỏa lấp và cũng chẳng mấy ai nhớ chỗ nào nữa nên mới khó. Bà cụ Năm lại buồn buồn, không biết con mình thế nào. Các anh ấy bảo hy vọng, nhưng xem ra còn là hy vọng mong manh lắm. Sau lần ba anh đến thăm, trò chuyện vậy, bà cụ Năm lại ngóng ngóng đợi chờ. Ngày ăn chẳng được, đêm ngủ không yên, mắt lúc nào cũng hoa lên, cứ như có từng bầy đom đóm quay khỏa trước mắt. Đầu óc thì cứ ong ong quay cuồng, đi lại cũng choạng choạng muốn ngã. Các con các cháu bảo đưa bà đi viện, nhưng cụ chưa kịp đi viện thì một buổi sớm lại đã thấy ngoài ngõ xôn xao có tiếng người. Chắc mấy ông cựu chiến binh đến thăm. Nghĩ vậy, cụ cố gượng cua cây gậy trống đứng lên thập thững bước ra mở cửa. Cửa mở, cụ căng mắt nhìn thì thấy có ba ông đang xăm xăm bước vào. Cụ nhận ra ngay một ông là chủ tịch hội cựu chiến binh xã. Mọi người vui vẻ chào cụ. Cụ mở rộng cánh cửa, bật sáng điện, mời các ông vào và ngóng sang nhà ông bác bên cạnh, ơi ới gọi con cháu sang rửa ấm chén, pha nước giúp cụ tiếp khách. Ba anh em cựu chiến binh xã vừa ngồi hồ hởi nói, cụ ạ, chúng tôi mang tin vui đến cho cụ đây. Tin vui? Đôi mắt cụ bỗng sáng lên, nhưng cụ chưa kịp hỏi thì ông chủ tịch hội đã hân hoan nói luôn. Báo cáo với cụ, đã tìm được hài cốt của anh Tam nhà ta rồi đấy, cụ ạ. Cụ lại lập bập hỏi dồn, sao các ông biết? Ông chủ tịch hội cựu chiến binh liền giơ cái điện thoại lên nói, thưa cụ, chả là tôi có một ông bạn là đồng đội thân thiết, gắn bó với nhau suốt thời chiến trận. Ông ấy có một người cháu ở trong đội kiếm tìm, quy tập hải cốt liệt sĩ ở chiến trường anh Tam nhà ta từng chiến đấu. Tôi có nhờ ông cho anh cháu ấy số điện thoại của tôi, cho cả họ, tên, cấp, bậc, đơn vị, quê quán của anh Tam. Thế là vừa tìm được, anh ấy đã điện ngay cho tôi tối qua. Chính quyền xã sẽ phối hợp với đơn vị sớm đưa hải cốt anh Tam về quê nhà. Mai, hội cựu chiến binh chúng tôi sẽ họp bàn với xã, với thôn, chuẩn bị lễ đón nhận hải cốt anh ấy về thật long trọng cụ ạ. Bà cụ Năm nước mắt lại lưng tròng. Đã chính xác chưa ông? Lần này chính xác đấy cụ, người ta đã đối chiếu mẫu ADN rồi. Cụ lại lau dòng nước mắt và sụt sùi nghe ông ấy nói tiếp. Anh cháu ông bạn tôi kể là rất may sao có ông già làng ngày ấy còn sống, nhưng tuổi cao sức yếu nên lên dưỡng già ở với con cháu trên phố. Khi biết tin đảng nhà nước mở một chiến dịch lớn như thế, ông mới sực nhớ ra. Ông ấy bảo hồi đó có một cô du kích một lần báo cáo với ông là bản ta có mai táng một liệt sĩ trong trận Đắc Tô Tân Cảnh năm 1972. Mộ anh ấy mai táng ở trên nương cà phê, góc phía Tây Nam ấy. Nhưng ba cô đi mai táng anh ấy thì hai cô cũng đã hy sinh hồi đầu năm 1975. Còn một cô đã về quê chồng ở tỉnh xa. Ông thì trí nhớ đã lẫng loãng, lúc nhớ lúc quên. Này sực nhớ ra, ông ấy liền bảo anh cháu lái xe máy đưa ông về, báo cáo ngay với đội quy tập. Do vậy anh em mới tìm ra. Đúng là một chiến dịch lớn của sự đền ơn đáp nghĩa, nên ai cũng phải góp sức mình, mà phải đào sới lục tìm cả một khoảng rừng rộng mới thấy đấy. Ông già làng còn nói, nghe cô du kích bảo, trận ấy anh Tam bị thương nặng lắm, anh đã cố vượt đạn bom bỏ lê ra tận bờ suối, dễ đến hàng 500-700 mét.
Đến bờ suối thì anh được chị em du kích gặp đưa về cứu chữa. Được 3 hôm thì anh ấy mất. Cũng may chị em đã kịp thời hỏi lúc anh ấy còn tỉnh táo và ghi lại được những điều cần thiết. Chả là ngày đó du kích địa phương cũng được phổ biến hướng dẫn là khi mai táng liệt sĩ thì ghi tên tuổi, địa chỉ vào một mảnh giấy nhỏ, cuộn lại, bỏ trong một lọ thủy tinh, bịt kín chôn theo. Đích xác rồi. Đến đây thì bà cụ Năm lại nấc lên. Cụ khóc. Mấy lần cụ thốt lên trong nước mắt. Ôi con ơi là con ơi, giờ thì con đã được về với mẹ, với tổ tiên, làng xóm rồi. Cảm ơn đảng, nhà nước, cảm ơn bộ đội, cảm ơn nhân dân quá. Ôi con ơi là con ơi, con sống khôn, chết thiêng. Được mọi người động viên an ủi, khá lâu bà cụ Năm mới bình tĩnh lại được. Khi tiễn anh em ra về, cụ lại nghẹn ngào nói: Tôi năm nay đã 98, ốm đau sầu não mãi, nhưng vẫn cố sống đến giờ là để đợi nó về đấy. Nó về, tôi mới nhẹ nhàng về với tổ tiên được. Nhưng giờ thì tôi lại thấy khỏe ra rồi, vui rồi. Chắc chắn tôi còn khỏe, còn thọ thêm nhiều nữa đấy các anh ạ. Vừa mới có tin, thế mà các ông, các bà và nhiều thanh niên quanh xóm đã nối nhau đến thăm hỏi chúc mừng. Căn nhà mỗi lúc một thêm đông, thêm đầy ắp niềm vui. Cứ như ngày nào làng xóm vui đón người chiến thắng từ chiến trường trở về vậy. Và cũng cứ như anh Tam vẫn còn sống trở về vậy. Đến là mãn nguyện.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Văn nghệ Tổng hợp Quân đội, chương trình do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Chí Diệu, qua giọng đọc của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng thủ đô không chỉ phát triển nhanh mà phải có chất lượng, bản sắc và ngày càng đáng sống. Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 17 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài trong 9 tháng năm nay, gấp hơn 4 lần cùng kỳ năm ngoái. Hà Nội tạm gỡ biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân ngay ngày đầu thí điểm. Vỡ đê bao cồn Cái Gà tại Vĩnh Long, nhiều diện tích vườn cây hoa kiểng và ao nuôi thủy sản của người dân bị ngập gây thiệt hại. Trong phần tin thế giới, Thụy Sĩ bỏ phiếu về việc thắt chặt định nghĩa trung lập sau tranh cãi về trừng phạt Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Kazakhstan bị cách chức sau vụ 14 quân nhân tử nạn khi tập trận. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu Quốc Tử Giám trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Cùng tham dự có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện một số cơ quan trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội, đại diện các sở ban ngành thành phố Hà Nội và đại biểu cử tri 10 phường.
1: Tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã thông tin tới cử tri về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ hai và thông báo trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan trung ương và thành phố Hà Nội đợt tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Tại hội nghị đã có 7 ý kiến cử tri phát biểu trực tiếp với nhiều nội dung phong phú, cụ thể, thẳng thắn, trách nhiệm, tập trung kiến nghị một số nhóm vấn đề liên quan đến nội dung tổ chức bộ máy hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, giáo dục, y tế, nhà ở, đất đai, môi trường, quản lý đô thị, công tác dân vận là những vấn đề thiết thực hàng ngày của người dân và cũng là những vấn đề đang đặt ra trong quá trình phát triển của đất nước. Về những kiến nghị của cử tri liên quan đến quy hoạch chính sách đất đai và việc triển khai các đề án dự án lớn trên địa bàn Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong cử tri và nhân dân tiếp tục đóng góp với tinh thần xây dựng. Hà Nội phải hiện đại hơn mà không mất đi hồn cốt, phát triển mạnh mẽ hơn nhưng phải giữ được những giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan đã làm nên bản sắc riêng có của thủ đô. Đổi mới không có nghĩa là làm mới tất cả, bảo tồn cũng không có nghĩa là giữ nguyên tất cả. Phải làm sao để cái mới làm giàu thêm cho cái cũ, hiện đại, tiếp nối truyền thống. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, quy hoạch cũng phải gắn với quản lý đất đai và triển khai các dự án lớn, quyết tâm sửa đổi căn cơ những bất cập, hạn chế, góp phần đưa đất đai trở thành nguồn lực cho phát triển đất nước. Đồng thời phải quan tâm đầy đủ đến quyền lợi chính đáng của người dân. Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích. Bởi xét đến cùng, phát triển một thành phố trước hết là để những người đang sống trong thành phố ấy có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính sách tốt phải làm cho quá trình thực hiện dự án công bằng hơn và giảm những khiếu kiện kéo dài từ gốc. Về những vấn đề liên quan đến hoạt động của chính quyền cơ sở, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị những phản ánh của cử tri cần được thành phố rà soát nghiêm túc, xử lý dứt điểm những vướng mắc của chính quyền cơ sở. Về những vấn đề liên quan đến môi trường sống và an toàn của người dân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ, đây không phải là những việc nhỏ và càng không phải việc riêng của một ngành mà là cả hệ thống chính trị. Mọi người dân đều phải chung tay giải quyết. Hà Nội phải chuyển mạnh từ xử lý sự vụ sang quản trị thường xuyên, từ ra quân theo đợt sang phòng ngừa kiểm soát từ gốc. Quản lý bằng dữ liệu, quan trắc và công khai thông tin, xác định rõ nguồn gây ô nhiễm và trách nhiệm xử lý. Riêng ô nhiễm không khí, phải có cách tiếp cận vùng, phối hợp với các địa phương lân cận, bởi ô nhiễm không có ranh giới hành chính. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống nghìn năm văn hiến, với vị thế nguồn lực và đặc biệt là trí tuệ, bản lĩnh khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, biến những chủ trương lớn thành những kết quả cụ thể, để thủ đô không chỉ phát triển nhanh mà phải phát triển có chất lượng, có bản sắc và ngày càng đáng sống.
0: Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 17 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài trong 9 tháng năm nay, gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ và vượt hơn 56% mục tiêu của cả năm. Đáng chú ý, hai dự án quy mô hàng tỷ đô la trong lĩnh vực cảng biển và trí tuệ nhân tạo đóng góp đáng kể vào kết quả này.
1: Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến ngày 19 tháng 9, thành phố thu hút hơn 17 tỷ 220 triệu đô la vốn đầu tư nước ngoài, đạt 156,6% kế hoạch năm và vượt hơn 6 tỷ đô la Mỹ so với mục tiêu 11 tỷ đô la. Lũy kế đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 21.748 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 156.200 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, trong số các dự án cấp mới có cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng vốn đầu tư hơn 4.900 triệu đô la và trung tâm dữ liệu AI Factory quy mô khoảng 2.100 triệu đô. Hai dự án thuộc các lĩnh vực được thành phố ưu tiên định hướng gồm hạ tầng cảng biển, logistics, hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, các nhà đầu tư đề nghị tăng thêm khoảng 2.800 triệu đô la cho dự án khu đô thị đại học quốc tế và khoảng 1.400 triệu đô la cho dự án khu phức hợp thông minh tại khu chức năng số 2A, khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trên cơ sở kết quả thu hút đầu tư đến nay, Sở Tài chính dự kiến tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tại Thành phố Hồ Chí Minh cả năm 2026 đạt khoảng 19 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 170% kế hoạch. Từ nay đến cuối năm, thành phố tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các dự án, hỗ trợ nhà đầu tư mở rộng hoạt động, đồng thời xúc tiến đầu tư vào công nghệ cao, hạ tầng số, logistics, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất xanh.
0: Công tác giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc CT07 Hà Nội Thái Nguyên chợ mới đang được tỉnh Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ. Công tác thống kê, kiểm đếm, lập phương án bồi thường và chuẩn bị quỹ đất tái định cư được triển khai song song nhằm đáp ứng yêu cầu của tiến độ dự án. Phản ánh của phóng viên Công Luận.
2: Toàn tuyến cao tốc CT07 dài khoảng 99 km đi qua Hà Nội, Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên, kết nối với tuyến chợ mới Bắc Cạn. Dự án có tổng mức đầu tư trên 21.200 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức PPP. Hợp đồng BOT khởi công ngày 30 tháng 6 năm 2026, thời gian thực hiện từ năm 2026 tới năm 2029. Riêng tại Thái Nguyên, khoảng 10 xã phường thực hiện giải phóng mặt bằng với tổng diện tích trên 300 ha. Tỉnh dự kiến bố trí 9 khu tái định cư phục vụ người dân thuộc diện phải di chuyển. Với sự nỗ lực vào cuộc của các địa phương và đơn vị liên quan, đến giữa tháng 9, công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng tuyến chính ngoài hiện trường đã hoàn thành và bàn giao cho các địa phương. Công tác giả phá bom mìn được thực hiện tại một số vị trí. Doanh nghiệp dự án và nhà thầu khảo sát hiện trạng, xây dựng phương án di rời các công trình điện, nước trong phạm vi dự án. Các địa phương đang tập trung thống kê, kiểm đếm diện tích đất bị ảnh hưởng, đồng thời lập và thẩm định quy hoạch các khu tái định cư. Đến nay, 5 trên 8 địa phương đã phê duyệt quy hoạch chi tiết, đủ điều kiện để nhà đầu tư lập dự án khu tái định cư. Ông Trần Trọng Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Thái Nguyên cho biết.
3: Trong quá trình thực hiện thì cũng sát sao của tỉnh ủy ban đấy, đưa ra các cái kế hoạch để bàn giao mặt bằng đợt 1, đợt 2. Ban cũng chỉ đạo các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án là yêu cầu là đề xuất những vị trí ưu tiên trong các hạng mục cần ưu tiên, cần phải có mặt bằng và thời gian thi công nó kéo dài, yêu cầu kỹ thuật nó cao như hầm chui, cầu vượt, làm việc các địa phương và báo cáo tỉnh ủy ban để ưu tiên công tác giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm này thì cơ bản những vị trí mà ưu tiên thì thống kê kiểm đếm đã cơ bản và đủ thời gian mà niêm yết công khai thì sẽ phê duyệt để bàn giao trước mặt bằng.
2: Theo kế hoạch, đoàn Hà Nội Thái Nguyên thi công từ tháng 7 năm 2026 đến tháng 12 năm 2027, dự kiến khai thác từ tháng 1 năm 2028. Đoạn Thái Nguyên chợ mới thi công từ tháng 7 năm 2027 đến tháng 12 năm 2029, dự kiến khai thác từ tháng 1 năm 2030.
0: Sau sắp xếp, tỉnh Gia Lai giảm từ 2.693 xuống còn 1.400 thôn làng tổ dân phố. Địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn đặt ra yêu cầu mới đối với trưởng thôn, tổ trưởng dân phố. Thực tế cho thấy sau khi sắp xếp lại, đội ngũ này đang từng bước được chuẩn hóa ứng dụng công nghệ để thêm gần dân, hiểu dân, kết nối hiệu quả giữa chính quyền với nhân dân. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
4: Sau những trận mưa lớn, sóng nước dưới cây cầu dẫn vào thôn Thanh Sơn, xã Chư A Thai, chảy xiết. Có mặt từ sớm, anh Vi Văn Trượt, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tới kiểm tra mực nước, chụp ảnh rồi cập nhật lên nhóm Zalo, nhắc bà con thận trọng khi qua lại. Sinh năm 1995, có trình độ cử nhân luật và từng công tác ở cấp xã. Sau sắp nhập, anh Trượt trở về đảm nhiệm công tác tại thôn Thanh Sơn, được sắp nhập từ 3 thôn cũ với 401 hộ, khoảng 1.700 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 80%. Địa bàn rộng, dân số đông khiến trưởng thôn trẻ phải tìm cách làm nhanh hơn nhưng vẫn sát dân. Sau hơn 2 tháng nhận nhiệm vụ mới, anh Trượt lập nhóm Zalo kết nối với hơn 200 hộ, duy trì nhóm riêng của hệ thống chính trị, kết hợp fanpage Facebook và loa truyền thanh để truyền thông tin.
5: Lượng công việc rất là nhiều, phải đi bắt buộc phải đi trực tiếp, gặp trực tiếp khó khăn bà con nhân dân ở chỗ nào để mới hoàn thành được cái công việc gửi báo cáo lên cấp trên hoặc là nhận văn bản bắt buộc phải qua công nghệ số hết. Hiện tại tôi cũng đang ứng dụng cho các bà con nhân dân, hướng dẫn trên ứng dụng VNID để người ta bà con tiếp cận gần dần dần hơn so với ngày trước.
4: Từ 23 thôn cũ, xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai đã sắp xếp còn 13 thôn, cùng với đó là 8 trưởng thôn và 5 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Toàn bộ trưởng thôn sau sắp xếp đều tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, có khả năng sử dụng máy tính và điện thoại thông minh. Sau khi kiện toàn nhân sự, xã tiếp tục chuẩn hóa kỹ năng tuyên truyền, hòa giải, rà soát hộ nghèo, quản lý trật tự xây dựng và giữ gìn an ninh, đồng thời củng cố sự phối hợp giữa trưởng thôn với chi ủy, ban công tác mặt trận, công an xã và các đoàn thể. Ông Nguyễn Hữu Khóa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư A Thai cho biết, đội ngũ này còn trực tiếp hỗ trợ người dân thích ứng với phương thức giải quyết công việc trên môi trường số.
6: Các trưởng thôn sau khi sát nhập cũng đã chủ động nắm bắt tình hình trên địa bàn, đặc biệt trong công tác chuyển đổi số. Trưởng thôn từng bước sử dụng điện thoại thông minh, các cái nhóm Zalo, các cái nền tảng số để tiếp nhận các cái văn bản, trao đổi công việc. Đội ngũ trưởng thôn cũng tích cực phối hợp với thành viên của tổ chuyển đổi số, hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản điện tử VNID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và tiếp cận các cái nền tảng học tập.
4: Ông Nguyễn Thành Vũ, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai cho biết Gia Lai đang chuẩn hóa trình độ, uy tín và năng lực chuyển đổi số của trưởng thôn, tổ trưởng dân phố để đội ngũ này đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
7: Càng ngày thì cái đội ngũ này chuẩn hóa dần dần theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương, khả năng nắm bắt công nghệ thông tin và chuyển đổi số rất là nhanh. Với văn phòng điện tử của tỉnh á, là kết nối tới thôn, gần như là ai cũng phải biết được cách sử dụng máy vi tính và thành thạo công nghệ thông tin thì mới vào được cái phần mềm này. Thành yêu cầu đặt ra là phải những người này phải am hiểu về chuyển đổi số.
4: Sau sắp nhập, những địa bàn rộng hơn đang đặt lên vai trưởng thôn, tổ trưởng dân phố nhiều trách nhiệm hơn. Khi được chuẩn hóa về năng lực và đổi mới cách làm, họ sẽ tiếp tục là cầu nối không thể thiếu giữa chính quyền với nhân dân.
0: Nhiều hộ dân hoàn cảnh khó khăn ở các xã vùng núi thành phố Đà Nẵng đang được hỗ trợ kinh phí làm nhà ở, cải thiện chất lượng cuộc sống tốt hơn. Đà Nẵng phấn đấu xóa toàn bộ 5.757 căn nhà tạm, nhà rột nát còn lại trong năm 2027 với tổng kinh phí dự kiến gần 500 tỷ đồng, huy động từ ngân sách và các nguồn lực xã hội. Phản ánh của phóng viên Tuấn Lê tại miền Trung.
8: Ông Bùi Đức Chinh, dân tộc Cơ Tu ở thôn A Gốc, xã A Vương, thành phố Đà Nẵng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ, thuộc diện gia đình hoàn cảnh khó khăn. Ông là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trong kháng chiến, không có điều kiện xây mới nhà. Mỗi lần mưa bão, cả nhà phải qua trụ sở Ủy ban Nhân dân xã hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn để tránh trú. Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, ông Bùi Đức Chinh được hỗ trợ kinh phí 100 triệu đồng.
9: Cảm ơn lực lượng công an xã giúp gia đình tôi để gia đình tôi giảm chi phí nhân công, sớm hoàn thành nhà để ở.
8: Bà Đỗ Thị Hương thuộc diện hộ nghèo ở xã Hiệp Đức, căn nhà cũ đã xuống cấp, dột nát, không đảm bảo điều kiện sinh hoạt, ảnh hưởng đến đời sống của gia đình. Việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết góp phần giúp gia đình có nơi ở ổn định, cải thiện điều kiện sống, tổng kinh phí xây dựng căn nhà hơn 150 triệu đồng. Theo kế hoạch, đến hết năm 2027, Đà Nẵng phấn đấu hỗ trợ xóa toàn bộ 5.757 căn nhà tạm, nhà dột nát còn lại. Riêng năm 2026 sẽ thực hiện hơn 2.500 căn, năm 2027 thực hiện hơn 3.200 căn. Tổng kinh phí dự kiến cho chương trình trong 2 năm gần 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 300 tỷ đồng, quỹ vì người nghèo và các nguồn huy động hợp pháp khác gần 200 tỷ đồng. Riêng năm 2026, kinh phí thực hiện là hơn 220 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Đà Nẵng cho biết.
10: Chúng tôi rất là mong muốn sẽ tiếp tục nhận được cái tình cảm, sự quan tâm, ủng hộ của mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các cái doanh nghiệp, đồng bào, người con quê hương Quảng Nam Đà Nẵng tại mọi miền đất nước và kể cả kiều bào ở nước ngoài sẽ cùng chung tay góp sức để mà thực hiện thắng lợi cái chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn của thành phố Đà Nẵng.
0: Chiều nay, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đơn vị đã tạm thời thu hồi hệ thống biển báo đo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân ngay trong ngày đầu triển khai thí điểm phương án tổ chức giao thông mới.
1: Lý giải về tạm thời tháo dỡ biển báo, lãnh đạo Sở Xây dựng chia sẻ. Sở tạm thời thu hồi lại biển để tiếp tục tuyên truyền cho người tham gia giao thông hiểu, bởi người dân đang sợ bị xử phạt vi phạm giao thông. Lãnh đạo Sở Xây dựng đồng thời nhấn mạnh các biển báo mới nhằm nhắc nhở hỗ trợ tài xế, không phải để xử phạt người lái xe. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hệ thống cảnh báo này được bổ sung nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên cầu Nhật Tân, do thời gian qua trên cầu đã xảy ra một số vụ tai nạn liên hoàn bắt nguồn từ việc chạy xe tốc độ cao và không giữ khoảng cách an toàn. Các biển báo và vạch sơn mới giúp người điều khiển phương tiện có căn cứ trực quan để ước lượng khoảng cách với xe phía trước, từ đó chủ động điều chỉnh tốc độ và cự ly di chuyển. Người lái xe vẫn phải tuân thủ các quy định giao thông hiện hành, còn hệ thống cảnh báo khoảng cách có vai trò hỗ trợ tài xế trong quá trình điều khiển phương tiện. Về tình trạng ô tô di chuyển chậm và ùn ứ trong những ngày qua, lãnh đạo Sở Xây dựng cho rằng do nhiều nguyên nhân gây ra, trong đó có việc một số phương tiện bị hạn chế lưu thông qua cầu Thăng Long để phục vụ thi công dự án chạm cân, khiến lượng xe dồn về cầu Nhật Tân tăng. Cùng với đó là yếu tố người tham gia giao thông đang bắt đầu làm quen với việc nhận biết khoảng cách bằng biển báo và vạch sơn mới, nên nhiều tài xế chủ động giảm tốc độ để quan sát. Trong thời gian tới, Sở Xây dựng và Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích của phương án. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình giao thông trên cầu Nhật Tân. Nếu phát hiện những nội dung chưa phù hợp, phương án sẽ được xem xét điều chỉnh với mục tiêu vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa hạn chế ùn tắc.
11: Rạng sáng nay, một đoàn đê bao tại cồn Cái Gà thuộc ấp Long Thới, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long bị sụt lở, khiến nước sông từ sông Hàm Luông tràn vào, nhiều diện tích vườn cây hoa kiểng và ao nuôi thủy sản của người dân bị ngập. Phóng viên Nhật Trường phản ánh.
12: Trước đó khoảng 12 giờ ngày 26 tháng 9, khu vực đầu cồn xuất hiện dấu hiệu sạt lở. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phương tiện gia cố, nhưng do diễn biến sạt lở nhanh, tuyến đê không thể giữ được an toàn. Đến gần 3 giờ ngày 27 tháng 9, hai tuyến đê dự phòng tiếp tục bị tràn vỡ. Tuyến đê phía ngoài sạt lở khoảng 50 mét, tạo dòng nước tràn sâu vào bên trong cồn. Nước tràn vào làm ngập vườn cây và nhiều tài sản phục vụ sản xuất.
13: Thì ba đội vật dụng đem lên được mới nhắm còn nhiều nước ngập hết trơn.
14: Thì bây giờ nó ướt đồ vậy, thiệt hại đó với hai nó phần cá là nhiều. Cá tự tượng, cá tra là cá tự tượng dừng 200 kg, còn cá tra chừng 50 kg.
15: Ở tại cồn này là tôi hay đợt lỡ rồi. Một mẫu mấy là xuống sông đã khổ rồi mới về đây. Về đây rồi bây giờ là hai là khổ rồi. Cũng lỡ trên đầu cồn xuống không. Tôi thì bây giờ đi không nổi, yếu rồi đó. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm gì để sống.
12: Ngay khi phát hiện sạt lở, cấp ủy chính quyền xã Chợ Lách đã huy động lực lượng công an, quân sự, các đoàn thể cùng người dân gia cố các tuyến đê sung yếu, hỗ trợ di chuyển tài sản. Nhiều dàn cúc mâm xôi chuẩn bị phục vụ thị trường Tết cũng được đưa lên vị trí cao nhằm hạn chế thiệt hại. Đến trưa 27 tháng 9, nước bắt đầu rút dần. Ông Trần Hữu Nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Chợ Lách cho biết, địa phương đang tập trung gia cố hai tuyến đê dự phòng, phấn đấu sớm hoàn thành.
16: Phương chủ động cùng với dân quân cũng như là các ngành công an mặt trận sơ tán những cái đồ đạc của người dân lên trên đê, đặc biệt là những cái cúc mâm xôi để dùng sản xuất cho những vị cho qua Tết đó, rồi lên đê. Do nước vỡ đê nhanh quá thì việc mà sơ tán cũng gọi là cơ bản thì đảm bảo, là người dân cũng còn thiệt hại một số cái vật chất.
12: Cùng với việc khẩn trương gia cố đoạn đê bị vỡ, chính quyền và ngành chức năng địa phương đang hỗ trợ người dân sơ tán tài sản, đảm bảo an toàn tính mạng. Đồng thời cần khảo sát toàn bộ tuyến đê bao quanh cồn Cái Gà để chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở tiếp diễn.
11: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay cử tri Thụy Sĩ tham gia cuộc trưng cầu dân ý về việc đưa định nghĩa trung lập vũ trang và vĩnh viễn vào hiến pháp. Phóng viên Anh Tuấn đưa tin.
17: Cuộc bỏ phiếu bắt nguồn từ bất đồng sâu sắc sau năm 2022, thời điểm Thụy Sĩ quyết định áp dụng phần lớn các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu nhằm vào Nga sau cuộc xung đột tại Ukraine. Phe phản đối, dẫn đầu bởi tổ chức chủ quyền Pro-Swiss và Đảng Nhân dân Thụy Sĩ, cho rằng việc trừng phạt Moscow là mất đi vai trò trung gian hòa giải truyền thống và khiến đất nước chịu áp lực từ bên ngoài. Ngược lại, chính phủ, quốc hội và hầu hết các chính đảng lớn đều kêu gọi cử tri bỏ phiếu bác bỏ đề xuất này. Họ lập luận rằng sáng kiến sẽ tước đi quyền tự quyết đối ngoại, hạn chế khả năng phản ứng trước các vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu an ninh quốc gia. Theo các cuộc thăm dò ý kiến, văn bản này nhiều khả năng sẽ bị từ chối. Tuy nhiên, dù kết quả trưng cầu dân ý có bị bác bỏ như dự đoán, nhưng các chuyên gia nhận định tranh luận về mức độ can dự của Thụy Sĩ vào các biện pháp trừng phạt quốc tế cũng như mối quan hệ với Liên minh châu Âu sẽ vẫn tiếp tục là vấn đề nghị sự quan trọng sau ngày bỏ phiếu.
11: Iran hôm nay thông báo đã bắt giữ một tàu ngầm không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz. Đây là tàu ngầm không người lái thứ hai của Mỹ bị Iran tuyên bố bắt giữ ở eo biển Hormuz trong chưa đầy 3 tuần. Phóng viên Bá Thi đưa tin.
18: Thông báo của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, chiếc tàu ngầm không người lái Remus 600 của Mỹ bị bắt giữ khi đang tiến hành hoạt động do thám tại eo biển Hormuz Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định năng lực tác chiến điện tử tiên tiến do Iran phát triển đã vô hiệu hóa thiết bị này. Hiện tại, công tác nghiên cứu và truy xuất dữ liệu từ chiếc tàu ngầm đang được tiến hành. Đây là lần thứ hai trong tháng 9 này, Iran thông báo bắt giữ tàu ngầm không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz. Trước đó, hôm 8 tháng 9, Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố đã bắt và thu giữ chiếc tàu ngầm không người lái Diver LD của Mỹ tại lối vào eo biển Hormuz. Các động thái được tiến hành trong bối cảnh tình hình eo biển Hormuz vẫn diễn biến phức tạp. Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân siết chặt với các cảng và vùng biển của Iran từ giữa tháng 7. Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM ngày 25 tháng 9 cho biết, lực lượng Mỹ đã ngăn chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển tổng cộng 122 tàu thương mại liên quan lệnh phong tỏa. Về triển vọng xung đột, người phát ngôn quân đội Iran, tướng Mohammad Akraminia hôm nay khẳng định, các lực lượng vũ trang Iran vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và hoàn toàn sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh bùng phát trở lại. Tướng Akraminia cảnh báo, Mỹ sẽ phải hứng chịu tổn thất nặng nề nếu mắc sai lầm khai chiến trở lại chống Iran.
11: Văn phòng Tổng thống Kazakhstan hôm nay cho biết Tổng thống Kasym-Jomart Tokayev đã cách chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Dauren Kosanov. Quyết định được đưa ra chỉ 3 ngày sau vụ tai nạn huấn luyện nghiêm trọng trên biển Caspi khiến 14 quân nhân thiệt mạng.
1: Ngay sau khi bãi nhiệm ông Kosanov, Tổng thống Tokayev đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Aydod Mirzakhmetov, trước đây là chỉ huy lực lượng đặc nhiệm, làm tân Bộ trưởng Quốc phòng. Trước đó vào ngày 24 tháng 9, 17 quân nhân đã bị cuốn ra biển trong một cuộc diễn tập hải quân ven biển Caspi, trong đó chỉ có 3 người sống sót. Nhà chức trách đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc. 5 quan chức Bộ Quốc phòng đã bị bắt giữ, trong đó có tham mưu trưởng và phó tổng tư lệnh thứ nhất của Hải quân Kazakhstan. Theo các nhà điều tra, các quân nhân bị cuốn xuống biển khi đang rời khỏi tàu tuần tra trong điều kiện thời tiết xấu. Ngày 26 tháng 9, Tổng thống Tokayev yêu cầu thành lập một ủy ban để tiến hành đánh giá toàn diện tình hình tại Bộ Quốc phòng sau vụ việc. Ông Kosanov được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Kazakhstan vào tháng 6 năm ngoái và được Tổng thống Tokayev tái bổ nhiệm vào vị trí này ngày 3 tháng 9 vừa qua.
11: Hôm nay, cảnh sát Anh đã ban bố tình trạng sự cố nghiêm trọng và sơ tán nhiều hộ dân gần một căn cứ quân sự ở phía tây nước này, nơi không quân Mỹ đang cùng sử dụng sau khi bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan đến chất nổ.
17: Trong một thông báo, cảnh sát hạt Gloucestershire cho biết đang mở cuộc điều tra khẩn cấp và triển khai lực lượng công binh giả phá bom mìn nhằm kiểm tra nhiều phương tiện khả nghi gần căn cứ quân sự Fyford. Một số khu dân cư thuộc làng Wenford lân cận cũng được sơ tán để đảm bảo an toàn sau khi nhiều người đàn ông bị bắt giữ vì tình nghi vi phạm luật kiểm soát chất nổ. Căn cứ Fyford thuộc Không quân Hoàng gia Anh và hiện đang có Không quân Mỹ cùng đồn trú cũng như vận hành tác chiến. Trước đó, London đã cho phép lực lượng Mỹ sử dụng căn cứ này làm bàn đạp thực hiện các đòn không kích nhằm vào các vị trí tên lửa của Iran tại khu vực eo biển Hormuz. Trước vụ việc, phát ngôn viên Không quân Mỹ từ chối bình luận chi tiết về các phương án an ninh cụ thể, song khẳng định Không đoàn hỗ trợ tác chiến số 501 cùng các đơn vị tại Anh đang duy trì cảnh giác cao độ và áp dụng mọi biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho binh sĩ, nhân viên dân sự và thân nhân.
11: Hôm nay, ít nhất 7 người thiệt mạng và 40 người bị thương trong các cuộc không kích tại tỉnh Tai, Tây Nam Yemen trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Houthi và chính phủ Yemen tiếp tục leo thang.
1: Lực lượng Houthi cho biết các nạn nhân chủ yếu là dân thường, trong đó có trẻ em, đồng thời cáo buộc Ả Rập Xê Út thực hiện các cuộc tấn công. Trong khi đó, phía chính phủ Yemen nói mục tiêu là các cơ sở quân sự và xe bọc thép của Houthi. Căng thẳng cũng đã tác động đến đời sống tại Ả Rập Xê Út. Hôm nay, phụ huynh tại thủ đô Riyadh nhận được thông báo từ các trường học về việc chuyển sang hình thức học trực tuyến trong một tuần. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại vùng vịnh gia tăng và các cuộc tấn công gần như hàng ngày của lực lượng Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út.
11: Hôm nay, chính quyền tỉnh Nonthaburi của Thái Lan công bố 10 địa bàn là vùng thảm họa lũ lụt. Trước đó, chính quyền thủ đô Bangkok đã mở rộng phạm vi tuyên bố vùng thảm họa lũ lụt trên toàn bộ 50 quận. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
19: Theo thông báo do tỉnh trưởng Nonthaburi, Chetthamusikarat ký ngày hôm nay, 10 địa bàn thuộc hai huyện Mương Nonthaburi và Pakret được xác định là vùng thảm họa lũ lụt. Chính quyền tỉnh Nonthaburi cho biết tình trạng ngập lụt đã bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 và đến nay đã ảnh hưởng nhiều khu dân cư tại hai huyện. Để ứng phó, chính quyền địa phương đã triển khai các máy bơm công suất lớn, vận hành liên tục 24 giờ, đồng thời tăng cường lực lượng hỗ trợ người dân, trong đó ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương. Riêng trong tối ngày hôm qua, đơn vị cứu hộ đã sử dụng xuồng và xe gầm cao để sơ tán khoảng 70 người tại các khu vực bị ngập sâu tới nơi an toàn. Nonthaburi là tỉnh giáp Bangkok về phía bắc, nằm cách trung tâm thủ đô khoảng 20 km. Tỉnh nằm bên bờ sông Chao Phraya và là một trong những địa phương có mật độ dân cư cao. Do đó, tình trạng mưa lớn kéo dài, kết hợp nước sông dâng cao, khiến việc tiêu thoát nước gặp nhiều khó khăn. Việc công bố vùng thảm họa tạo cơ sở để chính quyền địa phương cùng các đơn vị chức năng liên quan nhanh chóng huy động nguồn lực khẩn cấp trong triển khai công tác cứu trợ và hỗ trợ người dân.
20: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
11: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tiếp xúc cử tri 10 phường của Hà Nội trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với truyền thống nghìn năm văn hiến, với vị thế, nguồn lực và đặc biệt là trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, biến những chủ trương lớn thành những kết quả cụ thể để thủ đô không chỉ phát triển nhanh mà phải phát triển có chất lượng, có bản sắc và ngày càng đáng sống. Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 17 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài trong 9 tháng năm nay, gấp hơn 4 lần cùng kỳ và vượt 56% mục tiêu cả năm. Đáng chú ý, hai dự án quy mô hàng tỷ đô la trong lĩnh vực cảng biển và trí tuệ nhân tạo đóng góp đáng kể vào kết quả này. Hôm nay, cử tri Thụy Sĩ tham gia cuộc trưng cầu dân ý về việc đưa định nghĩa trung lập vũ trang và vĩnh viễn vào hiến pháp. Cuộc bỏ phiếu bắt nguồn từ bất đồng sâu sắc sau năm 2022, thời điểm Thụy Sĩ quyết định áp dụng phần lớn các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu nhằm vào Nga sau cuộc xung đột tại Ukraine. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hùng Cường cùng phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Nguyên Mến thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
21: Thông tin quảng cáo.
22: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
23: Thế à?
22: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
23: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
22: được. Đi mua ngay đi.
23: Nước súc miệng Valentine,
22: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
24: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
25: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
24: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
25: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
24: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
26: Câu chuyện quốc tế.
27: Câu chuyện quốc tế.
2: Biên tập viên Thanh Huyền kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sự kiện ngoại giao quốc tế được coi là tâm điểm trong tuần này là cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington. Những cái bắt tay, nghi thức trọng thể và những lời lẽ hòa dịu đã tạo nên một bầu không khí tích cực giữa hai cường quốc thế giới. Tuy nhiên, truyền thông và các nhà quan sát quốc tế đều nhận định hai nước đang hướng tới mối quan hệ mang tính chất ổn định để cạnh tranh. Vậy những gì hai nhà lãnh đạo đã bàn ở Washington có thể duy trì sự ổn định này đến đâu? Câu chuyện quốc tế hôm nay sẽ cùng nhìn lại sự kiện này qua những kết quả đáng chú ý và góc nhìn của chuyên gia.
3: Câu chuyện quốc tế cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
2: 3 ngày thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc với nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng. Tổng thống Donald Trump đích thân ra căn cứ Liên Hợp Andrew đón nhà lãnh đạo Trung Quốc. Quốc yến cấp nhà nước tại Nhà Trắng với những nghi thức long trọng và chuyến thăm đài tưởng niệm và bảo tàng lưu trữ quốc gia Mỹ. Những hình ảnh đó cho thấy cả Mỹ và Trung Quốc đều muốn phát đi thông điệp, cạnh tranh có thể tiếp diễn nhưng quan hệ hai nước cần được kiểm soát và ổn định. Tại hội nghị thì thương mại vẫn là trọng tâm, với thỏa thuận kéo dài đình chiến thương mại thêm 2 tháng và tiếp tục giảm thuế đối với khoảng 30 tỷ đô la Mỹ hàng hóa. Trung Quốc cũng cam kết mua ít nhất 10 triệu tấn than của Mỹ trong 2 năm 2027-2028. Hai bên đồng thời nhất trí mở kênh liên lạc về sự cố AI và tăng cường liên lạc quân sự để giảm nguy cơ khủng hoảng. Tuy nhiên, các bất đồng cốt lõi về vấn đề Đài Loan, công nghệ và thương mại vẫn chưa được hóa giải, cho thấy cuộc gặp chủ yếu tạo thêm cơ chế quản lý cạnh tranh thay vì giải quyết căn bản những khác biệt chiến lược. Điều đáng chú ý vì thế nằm không hẳn ở những gì mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết giải quyết, mà ở những gì họ thống nhất không để xảy ra.
4: Là những nhà lãnh đạo của hai quốc gia, Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi đều hiểu rằng chúng ta đại diện cho những hệ thống khác nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa nhân dân hai nước vẫn bền chặt và chưa bao giờ quan hệ giữa chúng ta lại tốt đẹp như hiện nay. Và cùng nhau, chúng ta có thể tiếp tục xây dựng một mối quan hệ thúc đẩy thịnh vượng và an ninh cho các thế hệ tương lai.
5: Tổng thống Trump và tôi giống như hai người đang cùng nhau định hướng con đường cho con tàu lớn của quan hệ Trung Mỹ. Khi Tổng thống thăm Trung Quốc hồi tháng 5, chúng tôi đã nhất trí về tầm nhìn xây dựng một mối quan hệ Trung-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định về chiến lược. Lần này, chúng tôi đã nhất trí bổ sung những nội hàm mới cho mối quan hệ đó. Đó là một mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định về chiến lược trên cơ sở tôn trọng, công bằng và có đi có lại.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhìn chung thì thượng đỉnh Washington giữa Mỹ và Trung Quốc chưa tạo ra một bước ngoặt trong quan hệ giữa hai quốc gia này, nhưng nó tạo ra một khoảng đệm ngoại giao và một số cơ chế hợp tác để hai cường quốc tiếp tục cạnh tranh mà không nhất thiết phải đối đầu trực diện. Và để có những phân tích cụ thể hơn thì ngay sau đây chúng tôi kết nối với tiến sĩ Đinh Thị Hiền Lương, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế của Học viện Ngoại giao. Trước hết xin chào và cảm ơn tiến sĩ Đinh Thị Hiền Lương đã tham gia chương trình.
6: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền và kính chào khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng thưa bà, trong các bài phát biểu ngoại giao thì mỗi từ ngữ được chọn đều có ý đồ rõ ràng. Và việc hai nhà lãnh đạo của hai nước Mỹ và Trung Quốc tiếp tục nhắc lại cụm từ ổn định chiến lược mang tính xây dựng tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Washington lần này thì phát đi những thông điệp gì và tại sao nó lại quan trọng với cả hai bên vào lúc này đến như vậy ạ?
6: Theo tôi thì chuyến thăm này mang tính biểu tượng cao và chuyến thăm này cũng là cái cuộc gặp của nguyên thủ hai nước trong vòng chưa đầy nửa năm. Thì về cái cụm từ ổn định chiến lược mang tính xây dựng thì tôi cho rằng là cái thông điệp này thể hiện cái nhận thức chung của lãnh đạo hai nước Mỹ Trung về cái nhu cầu ổn định, hòa hoãn và tìm mương hợp tác. Tôi đánh giá rằng cái thông điệp này đã được nâng lên với một cái sắc thái mới. Về bản ghi phía Mỹ, Nhà Trắng đã cho rằng là hai bên đã nhất trí xây dựng quan hệ chiến lược ổn định mang tính xây dựng Mỹ Trung dựa trên sự tôn trọng, công bằng và có đi có lại, thì đã có một cái sự thay đổi so với lại cái bản ghi, cái thông tin tư liệu của Nhà Trắng về cái cuộc gặp tháng 5. Mà theo đó thì cái câu chữ đã đổi từ là hai bên nên xây dựng thì đã trở thành là hai bên đã nhất trí xây dựng, và ngoài ra có thêm từ tôn trọng. Về phía bản ghi của Trung Quốc thì đây cũng là điểm đầu tiên trong cái đồng thuận 8 điểm được Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố ngay sau cái chuyến thăm. Hai bên đồng ý xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng Trung-Mỹ dựa trên sự tôn trọng, công bằng và bình đẳng. Thì cái thông điệp gửi đi là hai bên không hề né tránh cái khía cạnh cạnh tranh, nhưng mà nhất trí là cần phải quản lý cái cạnh tranh để mà cái cạnh tranh có cái sự cạnh tranh là lành mạnh và không để khác biệt cạnh tranh dẫn tới đối đầu.
2: Vâng, có thể thấy là tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này thì hai bên đã đề cập nhiều vấn đề gai góc trong quan hệ song phương, từ vấn đề vùng lãnh thổ Đài Loan, thương mại, thuế quan cho đến lĩnh vực mới nổi như là phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Theo bà thì đâu là những cái lĩnh vực mà hai bên có thể tìm được tiếng nói chung hoặc là những cái thỏa thuận có thể mang lại lợi ích cho cả Mỹ và Trung Quốc?
6: Vâng, cũng có ý kiến đánh giá rằng là cái cuộc gặp thượng đỉnh hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung này thì ít có thực chất. Thế tuy nhiên thì theo ý kiến của tôi đấy, thì cái cuộc gặp thượng đỉnh lần này ấy, là thể hiện cái sự hiểu rõ chín muồi của lãnh đạo hai nước với nhau về những cái lợi thế, ưu thế trong việc mà sử dụng những cái đòn bẩy để tạo thế trong quan hệ giữa hai nước, và cũng như cái cách tiếp cận rất là thực tế của lãnh đạo hai nước về những vấn đề trong quan hệ song phương cũng như cái vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Chúng ta cũng biết rằng là hai bên đến với bàn đàm phán với những cái ưu tiên khác nhau. Và nếu chúng ta nhìn lại chúng ta đặt cái cuộc gặp này trong cái thời gian mà 2 năm qua kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức lần 2, thì rõ ràng đây là một cái, tôi đánh giá đây là một cái bước tiến trong cái quan hệ ở Mỹ-Trung. Thể hiện rằng là ở hai điểm, đó là thứ nhất đấy, đó là hai bên đã đồng thuận được ở những cái điểm, những cái vấn đề mà ít nhạy cảm hoặc là những cái vấn đề nhạy cảm gai góc nhưng hai bên có nhu cầu cần phải quản lý rủi ro. Ví dụ như là ở vấn đề thương mại thì chúng ta có thể thấy rằng là hai bên đã nhất trí kích hoạt cái hội đồng thương mại rồi hội đồng đầu tư, rồi hai bên đã cam kết và giảm thuế có đi có lại 30 tỷ đô la hàng hóa mỗi chiều, rồi kéo dài cái thỏa thuận đình chiến thương mại. Thì điều đấy thể hiện rằng là gì? Hai bên đã tìm cách để tạo ra được một cái không gian cho doanh nghiệp hai nước cũng như là có thể đạt được những cái thỏa thuận tốt hơn. Rồi Trung Quốc cũng thể hiện cái thiện chí khi mà cam kết nhập khẩu 10 triệu tấn than. Về vấn đề AI thì chúng ta có thể thấy rằng là hai bên đã đồng ý thiết lập cái khuôn khổ đối thoại về trí tuệ nhân tạo, đồng ý là trao đổi các cái rủi ro và cụ thể hóa ra là sẽ có cái vòng đối thoại tiếp theo dự kiến vào tháng 11 năm nay. Thì có thể thấy rằng tôi đã thấy rằng hai bên đã có cái sự tiến triển trong cái việc nhận thức về nhau, về hiểu rõ về nhau cũng như là đã có những cái lựa để mà tránh cái đổ vỡ quan hệ.
2: Vâng, nhìn lại lộ trình qua các kỳ thượng đỉnh Mỹ-Trung trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump thì có thể thấy là thượng đỉnh ở Busan, Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái được coi là thỏa thuận đình chiến. Thượng đỉnh ở Bắc Kinh hồi tháng 5 vừa rồi là nỗ lực để ổn định và cam kết mua hàng hóa của nhau. Vậy thì theo bà, thượng đỉnh Washington lần này mang ý nghĩa gì đối với mối quan hệ Mỹ-Trung hiện nay ạ?
6: Nếu như mà để đánh giá ngắn gọn về kết quả thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này ấy, thì tôi có một cái từ khóa đó là giữ nhịp. Thì tôi cho rằng là điểm thứ nhất là hai bên đã đạt được những cái mục đích đề ra. Bởi vì là nó không phải là tạo đột phá mà cuộc gặp này là để duy trì, giữ cái nhịp kết nối. Đấy, cái ý thứ hai rằng là có thể thấy rằng là cả hai bên đều hài lòng, mỗi bên có một cái cách hiểu riêng. Đấy, Trung Quốc thì hài lòng về việc đã có một cái sự thừa nhận ngầm về cái vai trò vị thế bình đẳng được tôn trọng trong cái quan hệ với Mỹ, và cũng có cái nhượng bộ thì có đi có lại. Còn về phía Mỹ thì cũng có những cái lợi ích hữu hình đạt được, ví dụ như là về nông sản, về than, rồi hàng hóa tiêu dùng cho cái cử tri Mỹ trong cái dịp mà gọi là Giáng sinh sắp tới. Và đây cũng là cái kết quả mà ông Trump có thể củng cố được cái vị thế của mình trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay. Thế nhưng mà rõ ràng là xét về cái ưu thế thì chúng ta có thể thấy rằng là rõ ràng là Trung Quốc là có được cái ưu thế lần này hơn khi mà được gọi là vẫn giữ được cái quân bài đất hiếm trong tay. Đấy, còn điểm từ cuối cùng thì tôi cho rằng là cái hội nghị này thì nó nhấn mạnh một lần nữa là cái nhu cầu là phải ổn định quan hệ và phải quản lý cái cạnh tranh. Và như đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue cũng thừa nhận rằng cái thành quả tốt nhất của chuyến thăm chính là hai bên vẫn tiếp tục được cái đối thoại.
2: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Đinh Thị Hiền Lương với những phân tích và nhận định vừa rồi. Thưa quý vị, có lẽ cuộc gặp thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ tại Washington chưa thể tạo ra một sự thay đổi căn bản trong quan hệ hai nước. Giá trị đáng chú ý hơn nằm ở việc hai bên tiếp tục duy trì được những kênh đối thoại và một khuôn khổ để quản lý cạnh tranh, hạn chế nguy cơ bất đồng chuyển thành đối đầu. Và có lẽ trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng sâu sắc, ổn định để cạnh tranh chính là trạng thái mà cả Washington và Bắc Kinh đều đang cố gắng duy trì. Tới đây thì chương trình Câu chuyện quốc tế tuần này cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Nhanh nhạy,
8: chính xác,
7: sinh động,
8: hữu ích.
9: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
10: Anh Toàn, em đang định vào nhà anh. May quá, gặp anh ở đây luôn.
13: Có việc gì mà cán bộ hội nông dân tìm đến tận nhà tôi thế hả? Đúng lúc tôi vừa đi câu cơm về. Mời cô vào.
10: Công việc thế nào hả anh? Thu nhập có ổn không ạ?
13: Ôi giời, thu gom đồng nát thời nay khó lắm cô ạ. Người khôn của khó mà. Cô tới tìm tôi có việc gì không?
10: Dạ, em đang khảo sát một số hộ lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, cho nên em ghé qua thăm anh.
13: Thế thì cô đến đúng địa chỉ rồi đấy. Nhà tôi quanh năm đi thu mua ve chai, hôm nào may thì kiếm được vài trăm, hôm nào mà mưa gió coi như trắng tay cô ạ.
10: Anh Toàn này, có lúc nào anh nghĩ đến chuyển sang làm việc khác không ạ?
13: Có chứ, vợ con tôi nói mãi rồi đấy, nhưng tuổi này rồi, nghề nghiệp chẳng có, bằng cấp cũng không, muốn đổi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa.
10: Nếu như anh được học nghề miễn phí thì sao ạ?
13: Hả? Học nghề miễn phí á?
10: Vâng. Xã đang phối hợp với trung tâm dạy nghề mở lớp kỹ thuật chăm sóc cây cảnh cơ bản. Học viên ý sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập. Hiện nay, nhu cầu cây cảnh trong gia đình, văn phòng, quán cà phê rất lớn anh ạ. Nhiều nhà vườn đang cần người có kiến thức chăm sóc cây đấy.
13: Trồng cây cảnh à?
10: Dạ.
13: Nghe thì cũng thích. Nhưng tôi cả đời chỉ biết thu gom ve chai. Sợ trồng cây thì 10 cây chết 9, một cây gật gù lắm cô Hương ạ.
10: Nhiều người trước đây còn chưa từng cầm kéo tỉa cây. Sau khóa học, họ vẫn làm được đấy anh ạ.
20: Chào anh Toàn. Anh ơi, đây là...
13: Cậu Tùng đấy à?
20: Dạ.
13: Đây là chị Hương, cán bộ hội nông dân xã. Trùng hợp quá, chị ấy đang vận động anh theo nghề của cậu.
20: Vâng ạ.
13: Cô Hương, đây là Tùng, em vợ tôi.
10: Dạ thế ạ.
13: Hiện đang làm thợ chăm sóc cho một chủ vườn cây cảnh đấy cô ạ.
10: Tôi đang vận động anh Toàn tham gia lớp kỹ thuật chăm sóc cây cảnh cơ bản do xã mở. Học miễn phí đấy anh Tùng ạ.
20: Dạ, thế thì tốt quá. Anh là người khéo tay, lại kiên nhẫn, chăm chỉ. Phù hợp đấy anh ạ. Anh theo học đi, sau em giới thiệu vào làm ở chỗ em luôn. Thu nhập cũng ổn đấy anh ạ. Chứ sức đâu mà theo cái nghề ve chai được mãi.
13: Thế thì anh nghe theo cậu và cô Hương nhá. Thử một phen xem sao.
20: Dạ.
13: Cô Hương, cô Hương.
10: Chào anh Toàn. Có việc gì mà anh lên tận trụ sở xã thế này ạ?
13: Tôi lên để tìm cô.
10: Tìm em ạ?
13: Phải, để khoe.
10: Ôi, khoe gì thế ạ?
13: Tôi đã được nhận vào làm ở vườn cây cảnh chỗ thằng em vợ tôi làm ấy cô ạ.
10: Ôi, thật hả?
13: Ôi dồi ôi, lương khá lắm cô ơi. Ngoài ra còn thưởng theo doanh thu nữa. Ôi dồi, may thật đấy. Đợt trước nghe cô tham gia khóa học nghề chăm sóc bonsai, phen này ấm rồi cô ạ.
10: Chúc mừng anh nhá. Em cũng mừng lây đấy anh Toàn ạ. Đấy, anh thấy chưa? Tuổi tác hay hoàn cảnh khó khăn không phải là rào cản để bắt đầu lại. Khi mạnh dạn học nghề, tận dụng các chương trình hỗ trợ và tin vào khả năng của bản thân, mỗi người đều có thể tìm được cơ hội việc làm ổn định và cải thiện cuộc sống anh ạ.
13: Vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Mà này.
10: Dạ.
13: Tối nay mời cô qua ăn cơm với gia đình tôi nhá. Tôi mời.
10: Vâng, nhất định em sẽ qua anh ạ.
9: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề đổi nghề đổi vận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
7: Khởi nghiệp.
8: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, phát triển du lịch bền vững, trong đó tập trung phát triển du lịch xanh, hoạt động theo phương thức giảm thiểu tác động đến môi trường, đóng góp tích cực cho bảo vệ đa dạng sinh học, sử dụng năng lượng tái tạo và phát huy các di sản thiên nhiên, văn hóa, phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh hiện nay và đang được nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp hợp tác với nhau cùng phát triển và chú trọng truyền thông quảng bá các điểm đến hấp dẫn với du khách. Chương trình Khởi nghiệp của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay với chủ đề Hợp tác truyền thông, cơ hội phát triển du lịch bền vững cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng với anh Nguyễn Ngọc Bích ạ, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lucid Hospitality Group, công ty tiên phong trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án du lịch dựa trên ý tưởng thuận tự nhiên và bền vững ạ.
12: Xin chào quý vị khán giả, xin chào Hà Nho.
8: Anh Nguyễn Tiến Đạt là Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Giám đốc công ty AZA Travel, chuyên gia trong lĩnh vực du lịch với hơn 20 năm kinh nghiệm.
14: Xin chào biên tập viên Hà Nho, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Và anh Bùi Nam Hưng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần truyền thông NB Media.
15: Vâng, cảm ơn biên tập viên Hà Nho, xin chào quý vị thính giả.
8: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, là với chủ đề hợp tác truyền thông, cơ hội phát triển du lịch bền vững cho các doanh nghiệp khởi nghiệp là chủ đề hôm nay. Và phần tổng hợp chính là các cái định hướng để phối hợp toàn cầu được đúc kết từ các cái cơ quan quản lý và diễn đàn báo chí cho du lịch. Mối quan hệ hợp tác truyền thông du lịch thì cần theo các cái nguyên tắc.
16: Minh bạch và cởi mở thông tin, truyền thông và ngành du lịch cần duy trì thái độ hợp tác tích cực và cởi mở. Thông tin cung cấp phải chính xác, kịp thời,

0: giáo dục để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Các chiến dịch quảng bá cần có chiến lược dài hạn và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả.
1: Ứng dụng công nghệ số và đổi mới sáng tạo, tận dụng dữ liệu lớn, big data và trí tuệ nhân tạo AI để thấu hiểu hành vi du khách, phát triển các sản phẩm truyền thông hiện đại như thực tế ảo VR hay thực tế tăng cường AR, đổi mới cách thức phân phối nội dung trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu,
0: định hướng nhân văn và lan tỏa giá trị văn hóa, đặt trải nghiệm và con người làm trung tâm của mọi chiến dịch truyền thông, tôn vinh di sản, phong tục, tập quán và bản sắc độc đáo của cộng đồng bản địa, xây dựng hình ảnh du lịch không chỉ là kinh tế mà còn là cầu nối hòa bình và hữu nghị giữa các quốc gia.
2: Với cái mục tiêu là chúng ta hướng tới phát triển bền vững ấy, xin được hỏi câu hỏi đầu tiên ạ, thưa anh Nguyễn Ngọc Bích ạ. Câu chuyện khởi nghiệp của anh liên quan đến cái việc mà anh lựa chọn lĩnh vực du lịch để khởi nghiệp và gắn bó nhiều năm ấy, thì anh nhìn thấy cái cơ hội hợp tác phát triển như thế nào cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp khi mà kinh tế du lịch đang rất phát triển hiện nay ạ?
3: Vâng, theo tôi thì cái cơ hội của doanh nghiệp khởi nghiệp không chỉ đến từ việc là tăng lượng khách, mà quan trọng hơn là nhu cầu của du khách đang thay đổi. Du khách ngày càng quan tâm nhiều hơn đến thiên nhiên, văn hóa bản địa, sức khỏe và những trải nghiệm có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng. Thế thì cái nghị quyết 26 của Bộ Chính trị vừa ra ấy, thì tôi thấy là đặt ra cái yêu cầu về phát triển du lịch từ số lượng sang chất lượng, lấy văn hóa làm nền tảng, lấy bản sắc và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh. Thì đây chính là cái không gian rất là lớn cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Một doanh nghiệp nhỏ không nhất thiết phải đầu tư vào một cái khu du lịch lớn. Họ có thể bắt đầu từ những cái sản phẩm đặc sắc, như ví dụ như đơn giản tôi thấy như một tour xe đạp, hoặc là một cái trải nghiệm nông nghiệp, một món ăn địa phương, một sản phẩm thủ công, hay là các cái giải pháp công nghệ giúp cho khách du lịch tiếp cận với du lịch thuận tự nhiên. Cái điều quan trọng nhất là cái sản phẩm đấy là giải quyết được một nhu cầu thật, tạo ra giá trị thật và giữ lại được nhiều lợi ích hơn cho cộng đồng địa phương.
2: Đúng là theo hướng từ khóa là phát triển bền vững và rất là đơn giản, phải không ạ? Và thưa anh Nguyễn Tiến Đạt ạ, là một chuyên gia trong lĩnh vực du lịch thì anh thấy rằng là kinh tế du lịch đang mở ra cái cơ hội hợp tác như thế nào cho các cái doanh nghiệp trong lĩnh vực này ạ?
4: Như các bạn đã biết là du lịch thì là ngành kinh tế tổng hợp, và cái điểm đặc biệt của kinh tế du lịch là không một doanh nghiệp nào thì có thể làm du lịch một mình. Bởi vì là sau một cái chuyến đi của du khách thì không chỉ là cái dịch vụ mà mọi người dễ thấy là vận chuyển khách sạn, nhà hàng hay điểm tham quan hay hướng dẫn viên đâu, mà nó còn là liên quan đến là những cái trải nghiệm của địa phương này, sản phẩm văn hóa này, vui chơi giải trí, mua sắm và cả cái công nghệ và truyền thông. Vì vậy mà có rất là nhiều những cái cơ hội để cho các cái doanh nghiệp mới khởi nghiệp. Và ở đây thì tôi nghĩ rằng là với cả một cái doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, thì mình cũng không cần phải làm những cái gì quá lớn, mà nó quá nhiều những cái dịch vụ khác nhau, mà có thể là tập trung vào một cái mắt xích rất là nhỏ nhưng mà đang bị thiếu. Ví dụ như vừa rồi thì chúng tôi cũng đã theo cái đoàn là khảo sát là lên là làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, thấy có một cái gọi là cái không gian quá rộng lớn mà nó quá nhiều cái tài nguyên du lịch, mà chúng tôi nhận thấy có một cái thiếu, đấy là gì, cái số lượng xe điện á. Vào ngày thường thì là có thể đáp ứng đủ, nhưng mà vào những cái ngày cuối tuần hay là ngày lễ thì số lượng xe điện ở khu du lịch đấy lại không đáp ứng đủ. Và chính tôi cũng đang lên một cái dự án, đề án là gì, là cùng với cả làng văn hóa để triển khai cái dịch vụ cho thuê xe đạp, có thể là xe đạp địa hình hay là xe đạp điện hay là xe đạp đồi, để cho du khách có thể chủ động đạp xe và chủ động tham quan những cái làng ở trong cái khu làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Và thế cái này là tôi nghĩ rằng là cái quan trọng là mình phải nhắm vào những cái một cái mắt xích, một cái dịch vụ mà đang cần thiết mà có thể đem lại giá trị cộng hưởng, thì đấy là cái cơ hội cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp.
2: Cái thông tin của anh Tiến Đạt thì khá là thú vị ạ. Tức là sau anh quan sát thấy tại một cái địa chỉ ở Hà Nội, Đường Lâm thì gần đây thôi phải không ạ, thì đang cần cái dịch vụ đấy, và các cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì hoàn toàn có thể là tham gia cung cấp một cái dịch vụ rất là thiết thực như vậy. Và trong trường hợp này thì xin được hỏi anh Bùi Nam Hưng ạ, là một, có thể nói là một cái doanh nghiệp chuyên về truyền thông, thì cái việc hợp tác truyền thông rồi tổ chức các cái sự kiện tại các địa điểm du lịch cũng đang được thu hút cái sự quan tâm của rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp. Và như cái chi tiết anh Đạt vừa cho biết đấy, thì liệu rằng là nếu mà muốn tham gia truyền thông về du lịch hiện nay và kết hợp và tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp, thì theo anh là doanh nghiệp phải

0: lưu ý gì nhất ạ?
1: Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Hà Nho. Thì theo kinh nghiệm thực tế của tôi ấy, thì cái sai lầm lớn nhất mà nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch nói riêng thì họ hay nghĩ là truyền thông chỉ dạy quảng cáo thôi. Hoặc là họ cố tạo ra những cái hình ảnh nó quá đẹp đẽ trên mạng xã hội, trên những cái truyền thông của mình mà nó khác xa với thực tế. Cái cốt lõi ở đây là gì? Là du lịch, nó là ngành kinh doanh dựa trên cái niềm tin và sự trải nghiệm của khách hàng. Và nếu phải đưa ra một lời khuyên cốt lõi chẳng hạn thì tôi chỉ muốn nói là gì, là hãy đừng làm truyền thông một cách hoa mỹ, mà hãy truyền thông bằng cái trải nghiệm thật và cái câu chuyện thật. Và muốn được như vậy thì các đơn vị mà doanh nghiệp khởi nghiệp về du lịch thì cần lưu ý. Đầu tiên là họ cần phải hiểu rõ cái sản phẩm của mình. Đừng chỉ là bán phòng khách sạn hay là cái tour đi lại, mà hãy bán cái cảm xúc và cái câu chuyện của địa phương. Du khách họ đến một địa phương là họ nhớ tới không phải vì một cái sân khấu sự kiện nó hoành tráng, mà họ thực sự là họ nhớ tới là cái linh hồn của vùng đất đấy như thế nào. Và cái thứ hai là các doanh nghiệp khởi nghiệp thì họ nên tìm kiếm cái sự hợp tác, bởi vì là những doanh nghiệp mới khởi nghiệp thì họ cái nguồn lực họ khá là hạn chế, và họ nếu mà để đứng ra để tự tổ chức một sự kiện lớn thì rất dễ hụt hơi và không có đủ kinh phí. Thì hãy chủ động liên kết với các đơn vị truyền thông, các đơn vị báo chí, hay là ghép chung chuỗi sự kiện với chính quyền địa phương hay các doanh nghiệp lữ hành khác để chia sẻ cái ngân sách. Và cái thứ ba đó là các đơn vị nên nhất quán giữa việc quảng bá và cái dịch vụ thực. Quảng bá một đằng và dịch vụ một nẻo thì đó là cái con đường ngắn nhất để giết chết một doanh nghiệp du lịch địa phương.
0: Với những cái thông tin như anh Bùi Hưng vừa cung cấp ạ, thì xin được hỏi anh Ngọc Bích, bởi vì anh là một cái người mà có cái trải nghiệm rất là thực tế, triển khai rất là nhiều chương trình du lịch và xu hướng là phát triển bền vững rồi, thì qua cái phần trao đổi vừa rồi của anh Hưng thì anh nhận thấy rằng là các cái nguyên tắc mà các cái doanh nghiệp cần phải tuân thủ để có thể là phát triển hợp tác với nhau, phát triển du lịch bền vững, và trong đó thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì có thể hợp tác với nhau cung cấp các cái dịch vụ du lịch trải nghiệm khó quên cho du khách như thế nào, cụ thể từ cái công việc của anh ạ?
2: Vâng, thực tế thì tôi cũng làm những cái công việc liên quan đến cộng đồng mười mấy năm rồi, thì tôi thấy một cái như này: mỗi một cái trải nghiệm du lịch khó quên hiếm khi được tạo ra bởi một doanh nghiệp đơn lẻ. Cái thứ hai nữa là nó là cái kết quả của chuỗi dịch vụ, ví dụ như bao gồm vận chuyển, lưu trú, ẩm thực, hướng dẫn viên, trải nghiệm, sản phẩm địa phương và truyền thông, thì nó phải tổng hợp từ những cái đấy. Cho nên là các doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, cần phải hợp tác trên cơ sở ba điều như sau. Thứ nhất là chúng ta phải tìm một cái sản phẩm cùng giá trị. Cái thứ hai là phải rõ trách nhiệm và chia sẻ lợi ích công bằng. Đó, thì ví dụ như chúng tôi làm ở Mekong Logistics ấy, thì chúng tôi luôn luôn đi tìm những cái hộ dân ấy, mà họ có những cái khu vườn rất là đẹp và chưa biết đón khách, thì mình có thể hướng dẫn họ. Hoặc là một doanh nghiệp lữ hành thì họ hiểu thị trường, thì mình cũng tìm những cái doanh nghiệp nhưng mà họ hiểu thị trường nhưng họ lại cũng đang đi tìm cái sản phẩm như vậy. Và một cái đơn vị hỗ trợ công nghệ bán hàng, ví dụ chúng tôi cũng có làm với các cái đơn vị lớn như booking.com hoặc là những cái đơn vị như Agoda chẳng hạn, hoặc là có một số các cái đơn vị về giải pháp cho cái việc phát triển du lịch đó, thì khi các bên cùng xây dựng một cái sản phẩm thống nhất thì người dân không chỉ cung cấp nguyên liệu hay tạo hay lao động mà trở thành một phần của trải nghiệm và được hưởng lợi trực tiếp từ du lịch. Thì tuy nhiên là cái việc mà truyền thông ấy là phải đi sau sản phẩm, tức là mình sẽ phải là bao giờ cái sản phẩm nó đóng gói được rồi thì mình kể cái câu chuyện là câu chuyện thật, quảng bá điểm đến là cái dịch vụ thật, để cái mỗi cái câu chuyện đẹp nhưng phải là cái trải nghiệm thực tế. Và nếu như chúng ta mà quảng bá những cái sản phẩm nó không đúng như vậy thì giống như là các anh cũng đã chia sẻ, thì nó sẽ giết chết cái doanh nghiệp đấy rất là nhanh. Bởi vì phát triển bền vững là chúng ta phải kể những cái câu chuyện thật.
0: Chỉ có thật và mang lại cái trải nghiệm thú vị cho du khách, phải không ạ?
2: Chính xác.
0: Trong trường hợp này thì anh Đạt có bổ sung gì không ạ? Liên quan đến cái câu chuyện mà để cho du khách nhớ và đến ạ?
3: Theo tôi như thế này, thực sự là bây giờ cái nhu cầu đi du lịch của du khách rất là đa dạng. Họ không phải là cứ đi theo một cái sản phẩm mà tour truyền thống giống như là trước Covid đâu, mà bây giờ họ sẽ chú trọng vào những cái sở thích của họ, có những cái trải nghiệm cá nhân đấy. Và đấy chính là cái cơ hội để cho rất nhiều các cái startup du lịch họ khai thác. Ví dụ như đây có thể khía cạnh là gì? Là một cái làng nghề. Họ có cái giá trị về văn hóa, về cái làng nghề, về các cái nghệ nhân và những cái sản phẩm rất là đẹp, nhưng mà họ lại không biết cách bán hàng và cũng chưa biết cách là đón khách. Đấy, thì ở đây các cái doanh nghiệp ví dụ như lữ hành của chúng tôi hoàn toàn có thể là thiết kế những cái tour trải nghiệm chuyên sâu cho du khách quốc tế chẳng hạn đến những cái làng nghề đấy. Họ có thể dành thời gian để làm những cái đồ thủ công được các nghệ nhân hướng dẫn. Đấy, thì nó sẽ có đem lại cả cái giá trị là du khách thì có được cái sản phẩm ở chuyên sâu, còn là các nghệ nhân thì sẽ có được cái thêm cái thu nhập cũng như là bán được hàng và duy trì được nghề, và có thể là lại truyền sang thế hệ sau nữa. Đấy, thì ở đây là nó có rất nhiều cơ hội, hoặc là bây giờ là những cái cơ hội là của công nghệ thông tin, của AI, rồi là những số hóa. Thì đấy là cái cơ hội để các bạn startup có thể là bán rất là rộng ở trên cái môi trường số so với cả những cái cách truyền thông hay là bán hàng trực tiếp khác.
0: Nghe anh Đạt nói thì tôi thấy là quả là cơ hội rất rộng mở, phải không ạ? Và trong trường hợp này thì với tư cách là Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch của Hà Nội ạ, thì anh thấy rằng là riêng tại thủ đô hiện nay thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp mà muốn tham gia phát triển thì cần lưu ý gì với những cái khi mà hợp tác với nhau để có thể là tổ chức các cái tour tuyến du lịch một cách hấp dẫn mà thậm chí là cái phần chủ động lại thuộc về du khách ạ?
3: Theo tôi thì ở Hà Nội là rất là thuận lợi bởi vì có một cái tài nguyên vô cùng là phong phú, từ là di sản, làng nghề, ẩm thực truyền thống, rồi khu vực nông thôn ngoại thành, rồi làng cổ, làng nghề, và đặc biệt là cái chiều sâu văn hóa hàng nghìn năm của Thăng Long Hà Nội. Cái vấn đề là chúng ta không phải thiếu tài nguyên mà là biến tài nguyên thành những cái sản phẩm mà du khách sẵn sàng bỏ tiền và thời gian để trải nghiệm. Đấy, thì theo tôi là cần phải lưu ý 3 điều. Thứ nhất là phải tạo ra những cái sản phẩm mà rất là trau chuốt, chú ý đến những cái trải nghiệm du khách trước khi mà truyền thông. Giống như anh Bích nói là mình phải sản phẩm sự là tốt rồi thì mình hãy tính đến chuyện truyền thông, không là người ta đến người ta thất vọng. Thứ hai là phải xác định rõ là cái lợi ích của cộng đồng địa phương, phải đem lại cái lợi ích của cộng đồng địa phương thì người ta mới cùng tham gia vào cái chuyện là ví dụ như phát triển cái du lịch cộng đồng một cách là bền vững. Thứ ba rằng là các cái doanh nghiệp thì cần phải liên kết với cả nhau, ví dụ như doanh nghiệp thì sẽ chuyên là về là nhà hàng, doanh nghiệp chuyên là về lưu trú homestay, doanh nghiệp thì chuyên là về thiết kế những cái tour tuyến, cái doanh nghiệp thì chuyên về là sản phẩm truyền thông chẳng hạn. Thì tất cả những cái này là không ai có thể làm được mạnh hết, thì cần phải là liên kết với cả nhau. Đấy, và cái này thì tôi nghĩ rằng là chỉ có cách đấy thì mới biến là những cái tài nguyên văn hóa lịch sử của Hà Nội trở thành là những cái sản phẩm du lịch và đem lại cái thu nhập cho doanh nghiệp cũng như là đóng góp vào GDP của thủ đô.
0: Như anh Đạt nói thì rõ ràng là chúng ta hợp tác với nhau, từ khóa là hợp tác. Và trong trường hợp này thì xin được hỏi anh Hưng ạ, với vai trò là truyền thông cho các cái sự kiện du lịch hay là mà khi đó thì như anh Đạt nói, như anh Bích vừa phân tích phía trước, tức là liên quan đến nguồn lực thì yêu cầu về nguồn lực, về thời gian, rồi là về cách vận hành trong từng sự kiện cụ thể thì rất là khá chuyên nghiệp ạ. Vậy thì trong trường hợp này tổ chức các cái sự kiện liên quan đến du lịch, liên quan đến truyền thông thì cái điều gì ạ mà anh muốn chia sẻ với các cái doanh nghiệp mà khi mà muốn khởi nghiệp từ lĩnh vực này?
1: Vâng ạ. Thực tế từ cái việc mà làm sự kiện du lịch của công ty tôi ấy, thì tôi nhận thấy một cái điều là khoảng 80% cái thành bại nằm ở cái công tác chuẩn bị và cái lộ trình truyền thông ở trước sự kiện, chứ không phải là ngày cái sự kiện nó diễn ra. Vâng, tức là tôi muốn nhấn mạnh về cái khâu chuẩn bị đấy ạ. Các doanh nghiệp khởi nghiệp thì là họ thường là khá là vội vàng khi mà chưa kinh nghiệm ấy. Thì đôi khi là sự kiện diễn ra tuần sau thì tuần này mới bắt đầu làm truyền thông chẳng hạn, và như vậy thì nó rất dễ thất bại. Vâng, về cái bài toán vận hành truyền thông hiệu quả cho một doanh nghiệp khởi nghiệp thì tôi có thể tóm tắt lại một số những điểm sau. Thứ nhất thì là về thời gian, thì cái việc truyền thông du lịch thì nên đi trước ít nhất là khoảng từ 1 đến 2 tháng. Phải có cái như là gieo mầm. Đó là thật cái thuật ngữ chuyên ngành trong cái marketing của tôi như thế, để tạo cái sự tò mò của khách hàng. Tiếp theo đến giai đoạn bùng nổ, kích thích cái việc mà đặt tour rồi là việc là sử dụng dịch vụ, và còn cái giai đoạn hậu kỳ để duy trì cái nhiệt độ của cái sự kiện ấy nữa. Cái tiếp theo là về nguồn lực thì tôi cũng nói là phần trước ấy, tức là một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì họ không nên cố làm mọi thứ một mình, bởi vì nguồn lực của doanh nghiệp khởi nghiệp startup nó khá là ít, và nên nếu có đội ngũ in-house, tức là cái đội ngũ của họ tự vận hành ấy, chưa đủ mạnh thì hãy tìm kiếm một đối tác, một agency hoặc đơn vị truyền thông khác cùng đồng hành, hoặc là theo mô hình là hợp tác chia sẻ doanh thu, hoặc là tài trợ chéo. Các đơn vị truyền thông thì họ sẵn sàng đầu tư thôi nếu mà cái sản phẩm du lịch của bạn là thực sự đã độc đáo. Và cái thứ ba cũng rất quan trọng, đó là vấn đề về quản trị rủi ro. một cái sự kiện du lịch ngoài trời phụ thuộc rất lớn vào cái điều kiện về thời tiết, rồi những cái điều ngoại cảnh về hạ tầng của địa phương. Và nếu đội ngũ truyền thông mà họ chưa chuẩn bị kỹ chẳng hạn, thì rất dễ là phát sinh những cái sự cố ngoài ý muốn, ví dụ như là mưa gió bão bùng chẳng hạn, hay thậm chí là một những cái vùng cao thì rất dễ là sạt lở trong những cái dịp mà một cái mùa lũ. Đấy thì cái việc về quản trị rủi ro tôi nghĩ là cũng nên nhấn mạnh để các doanh nghiệp khởi nghiệp họ nắm được và có chuẩn bị trước về kịch bản.
0: Những cái chuẩn bị rất là cần thiết, và tôi nghĩ rằng là những cái thông tin mà anh Hưng vừa đưa ra thì rất là hữu ích cho các cái doanh nghiệp, và thực tế kể cả những cái doanh nghiệp đang hoạt động, phải không ạ? Anh Bích thì là người mà có tham gia một số dự án về phát triển du lịch bền vững như là ở Thụy Sĩ hay là ở một số cái địa chỉ du lịch nổi tiếng của Việt Nam ạ. Thì theo anh là đâu là cái mô hình phát triển du lịch gắn với các cái điểm đến hấp dẫn và lường trước được, quản trị được những cái rủi ro như anh Hưng vừa cho biết, để các cái doanh nghiệp khởi nghiệp có thể hợp tác với nhau và triển khai thu hút các cái du khách ạ?
2: Vâng, thực ra thì tôi cũng làm rất nhiều các cái tổ chức phi chính phủ phát triển các cái mô hình du lịch rồi, thì thật ra các cái mô hình khi mà phát triển xong ấy, thì thông thường là khi dự án kết thúc xong khoảng 1-2 năm ấy, thì nó cũng bị teo tóp đi. Thế thì khi mà tôi làm thì tôi cũng mạnh dạn là tôi tự đầu tư vào một cái mô hình cùng với người dân. Thì tôi thấy là khi mà tôi triển khai cái đấy và nhân rộng mô hình trong cái việc là phát triển cái mô hình của cái dự án du lịch Thụy Sĩ vì sự phát triển bền vững ấy, thì tôi thấy là đến bây giờ thì tôi thấy cái mô hình phù hợp nhất là doanh nghiệp đồng hành cùng cộng đồng để phát triển một cái điểm đến. Thì cái đó thì tại sao lại như vậy? Tại vì thứ nhất ấy, là người dân thì họ có tài nguyên, có văn hóa, có di tích bản địa và có câu chuyện. Doanh nghiệp thì lại có năng lực về nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm, tổ chức vận hành, kiểm soát chất lượng và kết nối khách hàng. Chính quyền thì tạo ra môi trường hạ tầng và cơ chế thuận lợi để cho một cái điểm đến phát triển. Thì mỗi bên mà làm đúng cái vai trò của mình ấy, thì thực ra cái đấy nó sẽ phát triển bền vững. Ví dụ như là ở Mekong Logistics như chúng tôi ấy, thì chúng tôi mục tiêu của chúng tôi là không biến một cái làng quê thành một cái khu du lịch được dàn dựng. Chúng tôi bắt đầu từ những gì cộng đồng đang có, chúng tôi lắng nghe người dân, nghe người dân để xem là họ có cái gì và cái cuộc sống hàng ngày họ có cái gì. Ví dụ như là họ có một căn, có một cái khu vườn, có một căn nhà, có một món ăn, có nghề truyền thống, thì dựa trên những cái nhịp sống hàng ngày ấy, thì chúng tôi bắt đầu là cùng với người dân nâng cao chất lượng dịch vụ để biến cái giá trị đấy thành trải nghiệm cho du khách. Thì mô hình du lịch hiện tại chúng tôi làm thì tôi thấy nó phù hợp với cái nghị quyết 26 của Bộ Chính trị vừa ra, bởi vì là phát triển du lịch cộng đồng gắn với sinh thái nông nghiệp, nông thôn và làng nghề, trong đó doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, còn người dân là chủ thể tham gia thụ hưởng. Thì đó là những cái thứ tôi cũng đang thấy là nó đang phù hợp với cái nhu cầu của phát triển kinh tế của đất nước.
0: Và chúng ta hợp tác với nhau để khai thác những gì mình có, đúng không ạ? Và thuận theo tự nhiên. Trong trường hợp này thì thưa anh Tiến Đạt ạ, du lịch là để khám phá và học hỏi. Vậy thì khi mà tham gia khởi nghiệp cho lĩnh vực này thì các cái doanh nghiệp cần làm những cái gì trước tiên để có thể là, bởi vì là khi ta làm khởi nghiệp, ta làm kinh doanh mà, thì ai cũng mong muốn thành công, nhưng mà cần phải lưu ý gì nhất và cái bước nào là làm đầu tiên để có thể là kinh doanh thành công ạ?
3: Vâng, một câu hỏi rất là hay. Theo tôi là như này, nhiều khi các bạn doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, thì hay bắt đầu từ cái là thế tôi có cái gì là từ để tôi bán. Thế thì bây giờ nó phải kinh tế thị trường mà, thì mình lại phải là tư duy marketing là thế khách hàng là đang cần gì và mình lại có thể giải quyết được những cái vấn đề gì cho họ. Đấy. Thế thì ở đây ở trong rất là nhiều những cái sản phẩm du lịch mà tôi thấy là nó có cái sự thất bại vì là lại không xuất phát từ cái nhu cầu của khách mà lại theo cái chủ quan của mình quá nhiều. Ở rất là nhiều những cái xã họ cũng muốn là phát triển du lịch là đến cái điểm của họ, nhưng mà họ lại cứ giới thiệu rằng là cái đình ấy chùa, trong khi là khách thì người ta lại ở Hà Nội rồi và người ta cũng đã đến đỉnh mà chùa rồi đền ở Hà Nội cũng quá là nhiều rồi. Thế thì khi mà đến các cái làng xã thì họ cũng không muốn là đến nữa, nhưng mà họ lại rất là quan tâm đến là những cái hàng sản phẩm thủ công mỹ nghệ này, những cái truyền thống này, rồi những cái trải nghiệm chẳng hạn như là làm nông dân này, thì ở Hà Nội nội thành là làm gì có. Đấy thì họ lại rất là thích như thế. Đấy. Và tôi nghĩ rằng là các cái startup du lịch ấy thì không cần phải làm lớn ngay từ đầu mà có thể là bắt đầu là những cái nhỏ và là trải nghiệm rất là nhanh, và mình cứ theo kiểu là làm và cải tiến dần dần để cho nó tốt, và quan trọng nhất là lắng nghe những cái phản hồi của khách hàng để cải thiện sản phẩm. Và tôi nghĩ rằng là mình cũng cần phải rất là chú trọng vào những cái tính chuyên nghiệp. Bởi vì kể cả có ý tưởng tốt này, đáp ứng được đúng cái nhu cầu của khách hàng nhưng mà triển khai lại dở quá. Đấy.
0: Thế là cách thì làm đấy phải không?
3: Cái cách làm đấy, thế là khách người ta bảo là tôi vẫn thấy dịch vụ rất là kém chuyên nghiệp, thành như là tóm lại cuối buổi người ta không hài lòng. Và như vậy là người ta vẫn không có những cái phản hồi tốt thì về sau cũng rất là khó để bán. Và một cái nữa là tôi nghĩ là khi mà đã có sản phẩm tốt và lại trúng rồi thì lại cái công tác là truyền thông rất quan trọng. Và truyền thông thì bây giờ là có rất là nhiều kênh, thì trong đó là cả cơ quan báo chí chính thống lẫn là qua mạng xã hội thì cũng rất là hiệu quả.
0: Như anh Đạt nói là có rất nhiều kênh, và khách mời ở đây thì có anh Nam Hưng phải không ạ? Và với một doanh nghiệp truyền thông thì như anh Đạt vừa phân tích rồi, anh Bích cũng cho biết là thực tế kinh doanh du lịch rồi đấy, thì du lịch dịch vụ khi mà hợp tác với nhau thì cần cũng phải tuân thủ những cái nguyên tắc, đúng không ạ? Để có thể là thành công thì cụ thể những cái nguyên tắc đấy là như thế nào ạ, thưa anh Nam Hưng?
1: Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Hà Nho. Thì tôi thể gói gọn trong ba nguyên tắc thôi, có thể gọi là ba nguyên tắc đúc kết trong cái quá trình mà mình làm nghề và cũng như hợp tác với các doanh nghiệp về du lịch nói riêng hay các doanh nghiệp khác nói chung ấy. Thì là cái nguyên tắc số 1 mà tôi phải nhấn mạnh đó là cần phải nói đúng và làm thật. Cụ thể thế nào? Tức là cái đơn vị truyền thông ấy, thì có giỏi đến mấy họ cũng không thể cứu được một cái sản phẩm du lịch mà nó kém chất lượng. Và ngược lại thì doanh nghiệp du lịch làm dịch vụ tốt nhưng ép cái đơn vị truyền thông mà nói quá cái sản phẩm dịch vụ của mình lên ấy, thì sớm hay muộn thì cũng bị tác dụng ngược. Vâng. Nên hai bên phải tuyệt đối minh bạch về năng lực thực tế của nhau. Và có gì nói đấy chúng ta không thể vống lên được. Và đấy là cái tôi nghĩ là cái quan trọng đầu tiên. Cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải làm đúng cái vai trò của nhau. Tức là về làm du lịch thì đòi hỏi cái sự tỉ mỉ về vận hành, về khâu hậu cần, còn làm truyền thông thì đòi hỏi cái sự nhạy bén về xu hướng và những cái nhu cầu của công chúng. Đối với truyền thông thì không thể làm thay doanh nghiệp du lịch đón khách được. Và một doanh nghiệp du lịch thì cũng không thể can thiệp quá sâu vào chuyên môn sáng tạo về mặt của bên doanh nghiệp truyền thông được. Và nên là hãy để mỗi bên phát huy đúng cái vai trò và thế mạnh của mình. Chúng ta đừng can thiệp quá sâu vào cái lĩnh vực chuyên nghiệp của nhau. Và cái thứ ba đó là nguyên tắc win-win, cùng đồng hành. Tức là hợp tác truyền thông du lịch thì nó không phải là cái chuyện mà một lần là xong, không phải là mua đứt bán đoạn, mà theo tôi thì là chúng ta nên xây dựng những cái đối tác chiến lược với nhau. Doanh nghiệp thì du lịch thì có khách, đơn vị truyền thông thì có sản phẩm và nội dung chất lượng, còn du khách thì có cái trải nghiệm tốt, và cả ba thì cùng thắng thì phải hợp tác với bền vững được.
0: Vâng, dạ. Những nguyên tắc rất là căn cốt phải không ạ? Và thưa quý vị và các bạn ạ, thưa các vị khách mời, với việc là phát triển du lịch bền vững thì cần tuân thủ các cái nguyên tắc cụ thể để từng bước hướng tới hoạt động phát triển du lịch hiệu quả và bền vững. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng nghe tổng hợp ngắn ạ.
4: Khai thác sử dụng nguồn lực một cách bền vững, nhất là nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và xã hội là hết sức cần thiết. Chính điều này sẽ khiến cho việc kinh doanh du lịch phát triển lâu dài.
5: Phát triển du lịch phải hỗ trợ kinh tế địa phương, vừa bảo vệ được kinh tế địa phương phát triển lại vừa tránh được tổn hại về môi trường, đồng thời thúc đẩy hoạt động du lịch mang lại lợi ích cho cộng đồng và nâng cao chất lượng phục vụ du lịch tốt hơn.
4: Chú trọng công tác đào tạo nguồn lực, trong đó có lồng ghép vấn đề phát triển du lịch bền vững vào thực tiễn công việc, và cùng với việc tuyển dụng lao động địa phương ở mọi cấp sẽ làm tăng các sản phẩm du lịch.
5: Tiếp thị du lịch một cách có trách nhiệm và coi trọng công tác nghiên cứu, giúp việc sử dụng và phân tích có hiệu quả các số liệu là rất cần thiết để giúp cho việc giải quyết những vấn đề tồn đọng và mang lại lợi ích cho các điểm tham quan, cho ngành du lịch và cho khách hàng.
0: Qua cái thực tế vừa rồi, với cái mục tiêu là chúng ta hướng tới phát triển bền vững ấy, thì thưa anh Ngọc Bích ạ, muốn thúc đẩy phát triển du lịch hiện nay thì cái việc mà phối hợp giữa các cái doanh nghiệp mà du lịch với nhau, rồi các cái doanh nghiệp dịch vụ nữa để kết hợp với nhau, nhất là ở các cái địa phương ấy ạ, thì cần phải lưu ý gì để chúng ta có thể phát triển bền vững qua cái thực tế mà các cái doanh nghiệp cũng như là cá nhân anh đã lưu trú rồi đã tham gia ở rất nhiều địa phương và một số địa điểm mà anh làm thường xuyên ạ?
2: Vâng, theo tôi thì trước khi hợp tác ấy, chúng ta các doanh nghiệp phải trả lời rõ ba cái câu hỏi như sau. Thứ nhất là cái sản phẩm du lịch này mang lại giá trị gì cho du khách. Cái câu hỏi thứ hai là cộng đồng địa phương được hưởng lợi như thế nào thông qua các cái sản phẩm du lịch này. Và cái câu hỏi thứ ba là cái hoạt động đó có làm tổn hại đến thiên nhiên và văn hóa và kiến trúc của cộng đồng hay không. đó thì ba cái câu hỏi nó rất quan trọng khi mà cùng nhau làm một cái phát triển du lịch bền vững. Thì chúng ta không chỉ lên chia nhau doanh thu mà phải cùng chia nhau trách nhiệm đối với chất lượng dịch vụ, đối với môi trường và an toàn hình ảnh liên quan đến điểm đến. Thì cái việc mà tăng cường liên kết chuỗi giá trị giữa lữ hành, vận chuyển, lưu trú và dịch vụ sản phẩm địa phương thì nó rất là quan trọng. Nhưng muốn cái chuỗi này mà phát triển bền vững thì cái điều đầu tiên thì tôi thấy là nó phải là minh bạch về giá cả. Thứ hai là phải có một cái tiêu chuẩn chung về chất lượng dịch vụ. Thứ ba nữa là phải tôn trọng cái năng lực tiếp nhận của điểm đến. Ví dụ như là cái sức tải của điểm đến, và không thể để người dân đứng ngoài cái chuỗi giá trị đó được. Bởi vì khi mà người dân đứng ngoài thì cái chuỗi giá trị đó chắc chắn là sẽ phát triển không bền vững. Cho nên là cái việc một cái tour du lịch có thể mang đến nhiều khách đến trong một thời gian ngắn, nhưng nếu tạo ra những cái vấn đề như là rác thải, như là xáo trộn đời sống của cộng đồng, hoặc khiến tài nguyên bị khai thác quá mức, thì đó chưa phải là cái sự thành công của một cái điểm đến du lịch.
0: Tôi nghĩ là những cái thực tế mà anh Bích vừa chia sẻ thì khá là thú vị ạ. Và xin được hỏi anh Hưng ạ, bởi vì anh Hưng là cái người mà tổ chức rất nhiều những cái sự kiện ở các cái địa phương, thì trong trường hợp này như anh Bích nói, tức là không chỉ là chúng ta chia sẻ doanh thu đâu, mà lại còn phải chia sẻ trách nhiệm nữa, và đặc biệt là người dân làm trung tâm, thì chúng ta mới phát triển được cái chuỗi du lịch đấy một cách bền vững trong thực tế ạ. Ở các địa phương ạ, triển khai như thế nào ạ, bởi vì anh đã có cái kinh nghiệm mà
1: cảm ơn
0: bổ sung thêm cái phần là
1: tiếp lời
0: câu chuyện
1: anh,
0: câu chuyện của anh Bích ạ.
1: Tiếp lời anh Bích ạ. Vâng, thì theo tôi thì cái việc truyền thông du lịch bền vững ở các địa phương ấy, thì nó sẽ không chỉ dừng lại ở các cái bài viết ở trên báo chí hay là các cái video quảng bá ở trên mạng xã hội. Vâng, nó phải bắt đầu từ một cái, đó là cái truyền thông từ gốc. Cái này thực ra thì anh Đạt và anh Bích cũng chia sẻ khá nhiều từ đầu đến giờ rồi. Tức là có chuyện là chúng ta cần phải đào tạo cho chính lực lượng nhân sự tại địa phương của mình biết cách làm truyền thông một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn. Bởi vì theo tôi, cái thực tế của tôi khi tôi đi các địa phương, đặc biệt là cái khu vực ở vùng cao phía Bắc ấy, khu Tây Bắc ấy, thì những cái chất liệu để làm truyền thông, làm du lịch nó cực cực tốt, cực hay, cảnh rất đẹp, rất nhiều những sản phẩm địa phương, rất nhiều những cái thủ về văn hóa. Tuy nhiên rằng là cái việc làm truyền thông của địa phương nó thật là đi hiện tại vẫn chưa xứng tầm với những cái giá trị họ đang có. Vâng, thế nên là chúng ta cần, theo tôi chúng ta cần phải chú trọng vào hai cái kênh thực tế. Đầu tiên là phải đào tạo về mặt tư duy, tức là mỗi người dân là một cái sứ giả truyền thông. Và các doanh nghiệp khởi nghiệp và các đơn vị truyền thông thì nên phối hợp để có những buổi tập huấn ngắn hạn cho người dân địa phương, các nhân viên homestay hay là các hướng dẫn viên ở bản địa, dạy họ cách giao tiếp và kể cái câu chuyện văn hóa của quê hương mình một cách mộc mạc. Và tức là tôi có một cái hình dung đơn giản là một cái nụ cười chân thành hay là cái lời giới thiệu mộc mạc của người dân địa phương nó còn giá trị sức mạnh lớn hơn rất là nhiều so với những cái sự kiện hay là cái pano quảng cáo ở ngoài trời ở Hà Nội chẳng hạn. Nó sẽ có giá trị về cảm xúc hơn rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là chúng ta nên bình dân hóa cái việc công nghệ truyền thông. Đấy, cũng giống như là anh Mick và anh Đạt vừa nói là chúng ta nên hướng dẫn cộng đồng địa phương sử dụng các công cụ đơn giản. Bởi vì bây giờ ai cũng có một cái điện thoại smartphone rồi, kể cả người dân tộc thì họ cũng dùng điện thoại. Tức là thay vì chỉ đơn giản là sử dụng nó như một cái đơn vị công cụ liên lạc, thì hãy hướng dẫn họ biến nó thành một cái công cụ tự truyền thông riêng. Mỗi người dân là một sứ giả mà. Và tức là hãy dạy họ cách để tự quay clip bằng điện thoại, tạo kênh mạng xã hội, ví dụ như là TikTok hay là Facebook hay là YouTube chẳng hạn, biết cách truyền tải các thông điệp về truyền bá cái sản vật địa phương, những cái dịch vụ, những cái sản phẩm hấp dẫn của mình tới du khách. Và khi cả cộng đồng mà cùng hiểu và cùng biết làm truyền thông có trách nhiệm ấy, thì cái hình ảnh du lịch đó tự khắc sẽ được lan tỏa mạnh mẽ và tự nhiên.
0: Chúng ta vừa nghe anh Hưng nói về cái cách mà làm truyền thông, và rõ ràng là cái từ khóa vẫn là người dân. Chính đúng người rồi. Dân là mang đúng lại cái trải nghiệm cho du khách, và cũng chính là tạo những cái sinh kế, những cái sự phát triển và gắn liền với những cái quyền lợi, cái sinh kế của người dân, phải không ạ?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Và trở lại thủ đô Hà Nội thì tôi rất muốn hỏi anh Tiến Đạt ạ. Với những cái phân tích từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta nói về các cái tiêu chí để phát triển bền vững rồi, nhưng mà khi mà các anh thực hiện các cái dự án trong nước có, ngoài nước có, và tôi được biết là Hiệp hội Du lịch Việt Nam thì anh cũng tham gia với vai trò là phó chủ tịch, thì cũng đã có những cái kế hoạch rất là lớn để mà có thể là triển khai các cái dự án thực tế tại thủ đô Hà Nội như thế nào ạ?
3: Vâng, thực tế thì các cái dự án ở du lịch ở Hà Nội thì tôi nghĩ là quá nhiều, và tôi cũng thấy là rất may mắn là đang sống ở thủ đô Hà Nội là có quá nhiều những cái tài nguyên du lịch. Nhưng mà tôi cũng hơi tiếc là có rất là nhiều tài nguyên thì vẫn đang ở dạng là tài nguyên thôi, còn chưa thể trở thành là những cái sản phẩm du lịch để có thể thu hút được nhiều du khách và đem lại được ngoại tệ về. Đấy. À, hiện tại thì tôi cũng đang rất là tâm huyết với cả cái dự án là ở làng cổ Đường Lâm. Đấy là một cái ngôi làng quê hương của hai vị vua là Phùng Hưng và Ngô Quyền, và cũng có rất là nhiều những cái ngôi nhà cổ đẹp. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên là du khách thì đang đến đấy là trải nghiệm nó chưa được hết cái giá trị, có thể là chỉ trong một buổi thôi, và cái giá trị kinh tế mà đem lại cho cộng đồng địa phương thì cũng tương đối là ít, ngoài cái vé tham quan là 20.000 hoặc là có thể một bữa ăn trưa hay là mua mấy cái kẹo vừng, kẹo dồi, kẹo lạc chẳng hạn. Nhưng mà bản thân như công ty tôi ấy, thì tôi đã từng là tổ chức những cái đoàn mà 30-40 khách mà cả khách quốc tế trải nghiệm là 3 ngày 2 đêm. Đó, cái đấy là rất ít công ty làm được. Mà để mà làm được cái đấy thì chúng tôi đã phải là nghiên cứu rất là nhiều. Chúng tôi là không chỉ là cho khách là tham quan đâu, cho khách trải nghiệm, chẳng hạn như là thay vì là chỉ là đi mua kẹo vừng kẹo lạc thì là đến là học nghệ nhân làm luôn, trực tiếp là rang lạc, rồi là trực tiếp là tham gia vào những cái công đoạn và trực tiếp là làm theo những cái kẹo lạc hay là những cái trà lam ấy. Xong là khách cực kỳ hào hứng quay phim chụp ảnh rồi post lên mạng rồi là khoe vào, lại mua được rất là nhiều, thế là đem lại được cái lợi ích cho cộng đồng địa phương.
0: Có rất là nhiều thứ luôn.
3: Tôi nghĩ rằng đây là tài nguyên thì vẫn như thế thôi, nhưng mà cái quan trọng là mình phải khai thác một cách khác, thay vì là bán cái sản phẩm thì mình bán cái trải nghiệm, nó lại được cái giá trị hơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ là cái đấy lại còn là đem lại cái lợi ích cho cộng đồng ấy. Lại khách thì người ta thích mà người ta lại còn giúp mình là quảng bá không đồng. Đấy, thì cái đấy là một cái ví dụ. Và hiện nay thì chúng tôi cũng là đang tham gia là một cái dự án là phát triển du lịch cộng đồng ở làng gốm cổ Kim Lan và làng rau Văn Đức thuộc xã Bát Tràng. Thì đây cũng là những cái làng mà có rất là nhiều những cái tài nguyên du lịch mà chưa được khai thác, thì chúng tôi cũng đang tiến hành dần dần và cũng hy vọng là sẽ ra mắt trong cái thời gian sớm.
0: Nghe anh Đạt nói thì chúng ta ngồi đây cũng thấy khá là tò mò và thú vị, đúng không ạ, với những cái địa chỉ du lịch như vậy. Và xin được hỏi anh Ngọc Bích ạ, hoạt động du lịch thì rõ ràng là một chuỗi sản phẩm dịch vụ của cộng đồng doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực rồi. Vậy là muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch thì các cái doanh nghiệp có thể bắt đầu từ đâu trong cái chuỗi dịch vụ như thế nhiều và phong phú như vậy?
2: Vâng, với kinh nghiệm của tôi làm với cộng đồng ấy, thì tôi thấy là nó không nhất thiết phải bắt đầu từ những cái dự án lớn, ví dụ như là xây khách sạn hay là thành lập một công ty lữ hành. Nó có thể bắt đầu từ những cái vấn đề cụ thể mà du khách hoặc điểm đến đang giải quyết. Ví dụ như là tôi đang làm ở bản Khun chẳng hạn, thì có những nhà người Nùng ấy, họ có những cái đồ đạc cũ họ vứt ở trong một cái góc ấy, thì tôi cùng với họ tạo ra một cái không gian văn hóa người Lùng, thì tôi trưng bày toàn bộ những cái công cụ làm nông nghiệp của họ. Thế thì du khách đến họ nghe cái câu chuyện đấy họ rất thích. Hoặc là ở Sa Đéc họ có những cái lò gạch cũ mà bây giờ nó làm ô nhiễm môi trường, thế là người ta không hoạt động nữa lại. Thế thì bây giờ tôi cùng với họ biến nó thành một không gian trải nghiệm về những cái việc là làm gạch ở Sa Đéc, hoặc là họ làm bonsai, hoặc là họ trồng hoa ở đó. Thế thì mọi người cứ đến Sa Đéc cứ bảo là chỉ đi ngắm hoa thôi, nhưng mà không phải, vấn đề là chúng ta lại tham gia vào cái việc là làm thế nào mà để cắt tỉa thành một cây bonsai từ những cái cây mà bình thường như vậy. Hoặc là chúng ta đi, chúng ta có thể là nấu một cái món ăn dùng các cái sản phẩm của địa phương. Thế thì tự nhiên những cái mà nó đã có sẵn đấy thì nó lại biến thành những cái sản phẩm cho du khách, và họ thực sự họ rất là bất ngờ khi họ đến đấy, họ đến Sa Đéc họ lại thấy là cuối cùng lại không phải vấn đề là chỉ đi xem hoa, mà họ có thể là tham gia cùng một cái trải nghiệm nào đó với người dân địa phương để họ hiểu được cái văn hóa thông qua những cái hoạt động đó. Thế thì theo tôi thì cái du lịch là nó là một hệ sinh thái, nó không phải là doanh nghiệp nào cũng cần sở hữu một cái toàn bộ cái chuỗi dịch vụ, mà cái điều quan trọng là tìm đúng cái vị trí mình có thể làm tốt nhất và sau đó kết nối với những đối tác cùng tiêu chuẩn và cùng hệ giá trị.
0: Có nghĩa là từ thực tế như anh Đạt lúc trước có nói là ví dụ như là du khách đến Đường Lâm thì có thể là trải nghiệm cả 3 ngày.
3: Đúng.
0: Nó là cái sự trải nghiệm, và ở Sa Đéc thì như anh Bích vừa cho biết ạ, và rõ ràng là đều là các cái doanh nghiệp và hoạt động trong các cái lĩnh vực du lịch rồi dịch vụ khác nhau, thì chắc hẳn là trong cái quá trình hoạt động thì có những cái lúc mà gian nan thử thách. Vậy thì anh các cái doanh nghiệp trong khi đó đang vốn thì ít, quan hệ thì không nhiều, mà thậm chí là chỉ có những cái mà mình có thôi ở địa phương thôi, chưa biết cái cách làm du lịch như thế nào. Trong trường hợp này thì anh Đạt ạ, anh có thể tư vấn hoặc là để cho các cái doanh nghiệp mà muốn khởi nghiệp thì có thể là có cái cơ hội tốt hơn ngay như tại Hà Nội thôi, thì là cụ thể là như thế nào ạ?
3: Theo tôi ấy, thì đương nhiên khởi nghiệp là nó muôn vàn những cái khó khăn rồi. Nhưng mà như tôi cũng đã chia sẻ, cái quan trọng là mình phải nắm bắt được những cái nhu cầu của khách. Ở đây ví dụ như tôi có một cái ví dụ nhé. Cái sản phẩm là du lịch nông nghiệp ấy, thực ra cũng không phải là về miền quê đâu. Ở ngoại thành Hà Nội cũng có rất là nhiều làng là làng nông nghiệp.
0: Ví dụ ạ?
3: Đấy, ngay cả như lại trở lại là làng cổ Đường Lâm, thực ra là nó là một cái làng nông nghiệp mà. Đấy. Thì du khách cũng có thể là đến trải nghiệm là một ngày làm nông dân. Đấy, nhưng mà cái quan trọng là để cho người dân người ta làm á, thì người ta không biết làm một cách là chuyên nghiệp, mà mình cũng phải hướng dẫn cho họ. Chẳng hạn như lội xuống ao bùn nhá, cũng vẫn phải có bảo hộ là đi ủng này. Đấy, hoặc là thay cho họ là cái bộ đồ nông dân ấy, để họ không bị bẩn khi mà lội xuống ruộng. Đấy. Và lại có những cái hướng dẫn họ là dụ như cách là gieo hay là cặt lúa hay là bẻ ngô này, bẻ lạc này. Đấy. Thì họ sẽ rất là thích. Còn là nếu mà mình bảo là đây xuống trải nghiệm là nông dân thì đương nhiên là cũng không biết là cái trải nghiệm như thế nào, mà mình vẫn phải gài một chút là có cái sự là hướng dẫn và cái dịch vụ chuyên nghiệp vào, bảo đảm an toàn cho khách. Đấy là ví dụ thế thôi. Đấy, thế là mình bằng cách đấy là mình đã tạo thành là một cái sản phẩm rất là tốt để cung cấp ra thị trường rồi.
0: Và nhiều khi là mình cũng sẽ chung vui với du
3: đúng
0: khách
3: rồi,
0: phải không ạ?
3: Chính xác luôn.
0: Và thậm chí là ăn ngủ với du khách.
3: Đúng rồi, cái đấy là nó là sẽ là cái win-win mà. Cả doanh nghiệp là như vậy là mình sẽ có được doanh thu này, du khách thì có được trải nghiệm và cộng đồng cư dân thì được hưởng lợi.
0: Mà thậm chí sẽ có những người bạn với nhau qua một cái cuộc du
3: chính
0: lịch
3: xác.
0: Như vậy phải không
3: tuyệt
0: ạ?
3: Rồi.
0: Và trong trường hợp này thì trở lại với anh Hưng là vì tôi được biết là anh tổ chức rất là nhiều sự kiện ấy, thì liên quan đến cái việc mà các cái hoạt động trải nghiệm cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp khi mà tham gia cùng nhau để có thể là phát triển cái chuỗi dịch vụ nào đấy, thì anh có thể là một cái thông điệp ngắn cho các cái doanh nghiệp như thế nào ạ?
1: À vâng, chắc là tôi cũng xin tiếp cái lời cái câu chuyện của anh Đạt với anh Bích vừa đang kể là về cái trải nghiệm, thì tôi cũng xin phép được kể một cái kinh nghiệm của bên công ty tôi trong lúc mà tổ chức cái chương trình về quảng bá du lịch địa phương. Thì cái trải nghiệm nó khá là giống với cái sự chia sẻ của anh Đạt với lại anh Bích, tức là chúng ta tận dụng cái văn hóa bản địa để quảng bá. Thế thì là mấy năm trước thì bọn tôi có hợp tác với lại Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải ở Yên Bái ạ. Thế thì là bên địa phương cũng có nhờ chúng tôi là tư vấn, đồng thời tổ chức một số những cái tour trải nghiệm để sao để quảng bá văn hóa ở địa phương. Trước đây khi mà làm cái sự kiện quảng bá du lịch thì các địa phương họ hay có một cái lối mòn về tư duy, tức là như này, họ sẽ thuê một cái sân khấu, sau đó mời ca sĩ về hát, rồi làm những cái chương trình hội chợ, rồi những cái nó khá là truyền thống, kiểu là một hai ngày là xong ấy, những chương trình nó hơi rầm rộ lên một chút, mời lãnh đạo của địa phương về dự, rồi đọc vài câu phát biểu, đấy có một vài tên mọi người lên văn nghệ văn múa ở trên sân khấu. Sau đó thì thôi, thì những cái chương trình ở đấy thực ra thì nó đánh giá là nó sẽ không có quá nhiều hiệu quả, một là tốn kém, cái nữa là chương trình khi kết thúc rồi thì cái hiệu ứng nó cũng sẽ giải tán ngay lập tức và nó sẽ không được kéo dài lâu. Thế thì tôi có tư vấn cho bên Ủy ban dân huyện Mù Căng Chải một cái chiến lược, đó là gì, tức là chúng ta cần đưa truyền thông vào từng cái điểm trạm trải nghiệm của du khách. Và tức là chúng tôi phối hợp với lại các doanh nghiệp lữ hành địa phương và các homestay ở bản địa ấy, để tổ chức một cái chuỗi hành trình nhỏ, nó mang tên là một ngày đóng vai người bản địa và một ngày làm người bản địa. Thì chúng tôi đưa cũng mời một số KOL, KOC rồi chính du khách và trải nghiệm những cái trải nghiệm ở huyện Mù Căng Chải lên là tự tay dệt vải theo đồng bào dân tộc chẳng hạn, rồi thì gặt lúa, rồi nấu các món ăn truyền thống. Thì nhờ đó thì doanh nghiệp thay vì phải bỏ ra hàng vài trăm triệu để quảng cáo, thì là chính những cái hình ảnh, những cái video đó do du khách và báo chí họ ghi lại, họ up lên để trên mạng ấy, thì nó trở thành chất lượng truyền thông lan tỏa cực tốt và nó có giá trị cao rất nhiều so với việc mà ta bỏ tiền ra làm cái sự kiện quảng bá trong một vài ngày.
0: À.
1: Vâng. Đấy thì doanh nghiệp thì tối ưu được chi phí, trong khi thì địa phương được cái cỡ quảng bá rất là tốt và nó kéo dài, nó tự nhiên, nó thật hơn rất là nhiều so với việc chúng ta cố tình vẽ ra những cái theo kịch bản và tận dụng sức mạnh địa phương.
0: Và từ khóa là cách làm và chương trình thì đang rất là sôi nổi nhưng mà thời lượng thì không còn nhiều nên xin hỏi anh Ngọc Bích một câu ngắn gọn thôi ạ. Cách làm du lịch bền vững theo anh là gì ạ?
2: Theo tôi thì chúng ta không bắt đầu bằng cái câu hỏi làm thế nào để có nhiều khách mà hãy bắt đầu bằng câu hỏi là sự hiện diện của du khách mang lại giá trị gì tốt đẹp cho cái điểm đến. Và với doanh nghiệp khởi nghiệp có thể có nguồn lực nhỏ nhưng không nên nhỏ về trách nhiệm. Khi một cái sản phẩm mà mang lại cái giá trị tốt cho du khách thì nó sẽ vừa tạo được sinh kế cho cộng đồng, vừa góp phần bảo vệ thiên nhiên và văn hóa. Đó mới là cái sản phẩm du lịch có tương lai cho chính Việt Nam.
0: Tôi nghĩ rằng là một cái thông điệp rất là ngắn gọn thôi nhưng mà sẽ hướng tới cái sự phát triển bền vững. Và trong đó thì hợp tác truyền thông thúc đẩy phát triển du lịch bền vững thì đây là không chỉ là lựa chọn cho doanh nghiệp khởi nghiệp mà còn là lựa chọn của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay, khi mà Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện cam kết về giải pháp bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh và bền vững. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Bích, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Logistics Hospital Group, công ty tiên phong trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án du lịch dựa trên ý tưởng thuận tự nhiên và bền vững. Anh Nguyễn Tiến Đạt là Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Giám đốc công ty AZA Travel, chuyên gia trong lĩnh vực du lịch với hơn 20 năm kinh nghiệm. Và anh Bùi Nam Hưng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của NB Media Group. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, dự hội nghị tiếp xúc cử tri các phường Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu Quốc Tử Giám trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh nhiều vấn đề dân sinh từ thực tiễn cơ sở. Cử tri đồng tình với việc triển khai các dự án lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội như dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án quảng trường, công viên phía đông Hồ Hoàn Kiếm nhằm tăng cường liên kết vùng, mở ra không gian phát triển mới. Tuy nhiên, người dân cũng băn khoăn về công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bảo đảm sinh kế sau di rời. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời.
8: Khu vực Hồ Hoàn Kiếm thì hiện nay cũng đang lấy ý kiến về định hướng những phương án tổ chức lại không gian và thiết kế mô phỏng, cũng chưa phải là cái quyết định cuối cùng về hình thức, cũng cần phải giải thích rõ cho người dân. Đấy, đâu là định hướng của quy hoạch, đâu là phương án thiết kế sẽ tiếp tục thi tuyển thẩm định. Giá trị lịch sử của không gian này được tạo qua nhiều thế hệ, một công trình mới chỉ nên được lựa chọn khi thực sự làm cho cảnh quan và đời sống công cộng tốt hơn, được giới chuyên môn đánh giá thuyết phục và được người dân đồng tình trên cơ sở hiểu biết đầy đủ các cái phương án.
7: Sáng nay, kiểm tra dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng Lạng Sơn và cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, nhà thầu, doanh nghiệp dự án, cơ quan đơn vị liên quan tập trung giải quyết khó khăn, hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các vị trí khu vực còn lại trong tháng 10 này để tăng tốc thi công, phấn đấu thông tuyến hai dự án cao tốc này trước Tết Nguyên đán 2027. Chủ trì cuộc họp về những khó khăn vướng mắc trong định giá quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, sàn giao dịch khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, sử dụng ngân sách nhà nước, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát xử lý đến cùng các điểm nghẽn trong thực tế triển khai, xác định rõ loại hình tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sử dụng ngân sách nhà nước, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để quy định loại tài sản và phương án quản lý phù hợp. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại Hà Nội, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2026-2031, với hơn 250 đại biểu đại diện cho gần 400.000 hội viên trong toàn quốc về dự đại hội. Với chủ đề đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân, xây dựng tổ chức hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đại hội đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028, giai đoạn 2023-2026, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới, bầu ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch, ban kiểm tra của hội nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay, đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ Nga mở màn mùa du lịch mùa đông năm 2026. Chuyến bay VG2867 đưa 370 du khách Nga đến Phú Quốc. Nga tiếp tục là thị trường trọng điểm của du lịch Phú Quốc. Đại diện Alex Việt Nam cho biết, doanh nghiệp dự kiến đưa khoảng 15.000 lượt khách Nga đến Phú Quốc mỗi tháng trong mùa đông năm nay và sẽ nâng chỉ tiêu trong năm tới. 9 tháng qua, Phú Quốc đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 60% so với cùng kỳ, chiếm hơn 99% tổng khách quốc tế đến tỉnh An Giang. Đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng kết hợp chiều cường dâng cao những ngày qua đã làm hàng nghìn hecta lúa hè thu tại Cà Mau bị ngập sâu, ngã đổ. Trước nguy cơ mất trắng, lực lượng bộ đội địa phương tại xã Khánh Hưng đã ra quân cùng bà con gặt từng bó lúa để giảm thiểu thiệt hại. Bài viết của phóng viên Trần Hiếu.
6: Hình ảnh những người lính dân quân ngâm mình dưới nước, gặt từng bông lúa, bê từng bó vào đến sân nhà đã trở thành điểm tựa tinh thần cho bà con nông dân Khánh Hưng lúc khó khăn. Đại úy Bùi Văn Mãi, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân sự xã Khánh Hưng, cho biết dự kiến trong hai ngày cuối tuần 26 và 27 tháng 9, lực lượng dân quân tự vệ, dân quân tại chỗ phối hợp cùng các đoàn thể xã sẽ tập trung cắt lúa, hỗ trợ cho hai hộ dân với diện tích khoảng 3 hecta.
9: Đối với thời chiến thì nhân dân thì nuôi bộ đội để tham gia bảo vệ tổ quốc. Trong thời bình thì ngoài cái nhiệm vụ bảo vệ quê hương, bảo vệ tổ quốc, trong quá trình diễn biến bất thường của khí hậu thiên tai thì lực lượng quân sự cũng luôn luôn quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ cho bà con nhân dân. Tuy là cái ngày nghỉ nhưng mà anh em cũng rất là vui vẻ, quá trình tham gia cắt lúa thì rất là nhiệt tình. Đặc biệt là trong quá trình làm việc á, anh em cũng rất là cẩn thận, tránh để thiệt hại cho bà con, chở lúa vô cũng không để đổ tháo rồi ảnh hưởng nhiều.
6: Thông tin về tình hình địa phương, ông Nguyễn Vũ Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hưng cho biết, trên địa bàn còn hơn 1.700 hecta lúa chưa thu hoạch. Đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua, nằm mực nước trên sông và trong nội đồng đều tăng rất nhanh. Một số hộ cắt lúa không kịp, bị ngập sâu, máy móc không thể tiếp cận. Ngoài cử lực lượng đến trực tiếp hỗ trợ, chính quyền cũng vận động bà con gia cố bờ bao, chủ động bơm tắc nước. Xã cũng kiến nghị cơ quan chuyên ngành vận hành liên tục các trạm bơm có sẵn và cần đầu tư thêm để đảm bảo tiêu thoát nước, giảm thiểu tránh thiệt hại trong những vụ mùa tiếp theo.
7: Tin thế giới. Một nỗ lực mới nhằm tháo gỡ bế tắc giữa Mỹ và Iran đã xuất hiện thêm trở ngại khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh trong khu vực. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran hôm nay khẳng định nước này sẽ không rút bớt các điều kiện về mở lại eo biển Hormuz, nhấn mạnh rằng đây là những quyền chính đáng không thể từ bỏ của Iran. Các động thái này khiến triển vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gặp những khó khăn trong bối cảnh tuyến đường biển chiến lược này vẫn là tâm điểm trong cuộc đối đầu giữa các bên. Cảnh sát Nam Phi cho biết 27 người đã thiệt mạng trong hai vụ xả súng xảy ra chỉ cách nhau vài giờ tại các khu dân cư. Lực lượng chức năng đang truy lùng các nghi phạm. Vụ mới nhất xảy ra rạng sáng nay tại một cửa hàng ở thị trấn Le Wonder gần Cape Town khiến 10 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Trước đó, tối 26 tháng 9, một vụ xả súng tại quán rượu ở thị trấn Guerala cách Johannesburg khoảng 80 km về phía Tây làm 17 người thiệt mạng và ít nhất 15 người bị thương. Người phát ngôn của Ủy ban Quốc gia về quản lý thiên tai Campuchia cho biết hơn 2.900 hộ gia đình tại nước này đã buộc phải sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hơn 25.500 hộ gia đình tại 10 tỉnh của Campuchia. Mực nước dâng cao đã làm ngập hơn 24.000 ngôi nhà, đồng thời làm hư hại hơn 12.000 hecta lúa. Đợt lũ hiện tại chủ yếu do mưa lớn tại chỗ gây ra, chứ không phải do nước sông Mekong dâng cao tràn bờ. Tuy nhiên, nhà chức trách cho biết có thể phải mất vài ngày nữa công tác cứu trợ ở những khu vực bị ảnh hưởng mới được triển khai vì dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn sẽ còn kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9. Còn tại Thái Lan, trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và gián đoạn giao thông tại nhiều khu vực, chính quyền thủ đô Bangkok quyết định đóng cửa các trường học trong ngày mai 28 tháng 9. Nhà chức trách Thái Lan liên tục tăng cường các biện pháp ứng phó trước nguy cơ mưa lũ tiếp diễn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Thái Lan đưa tin.
10: Quyết định được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, phụ huynh, giáo viên và cán bộ nhân viên, đồng thời tạo điều kiện để lực lượng chức năng kiểm tra, khắc phục cơ sở vật chất bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Văn phòng Ủy ban Công vụ Thái Lan cũng gửi thông báo tới các cơ quan nhà nước đề nghị xem xét cho công chức làm việc tại nhà trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9 nếu không có nhiệm vụ thiết yếu. Việc áp dụng cụ thể do từng cơ quan xem xét, căn cứ tình hình thực tế và tính chất công việc. Theo báo cáo của chính quyền đô thị Bangkok, thành phố đã chuẩn bị hơn 230 điểm sơ tán, với khả năng tiếp nhận khoảng 15.000 người. Đến nay, khoảng 4.200 người dân thủ đô đã được sơ tán tại các khu vực bị ảnh hưởng. Chính quyền Bangkok cùng các đơn vị chức năng liên quan đang tăng cường huy động máy bơm tiêu thoát nước, xe tải gầm cao, tàu thuyền và các phương tiện cứu hộ để ứng phó tình trạng lũ lụt. Trên phạm vi cả nước, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho biết, tính đến ngày 26 tháng 9, lũ lụt ảnh hưởng 21 tỉnh, 93 huyện với khoảng 84.000 người dân bị ảnh hưởng.
7: Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập thị trấn vùng cao Salcedo thuộc tỉnh Cotopaxi của Ecuador, một lễ hội độc đáo tôn vinh loài chuột lang vừa được tổ chức. Sự kiện thu hút đông đảo người dân tham gia với nhiều hoạt động thú vị như đua chuột lang, thi mặc trang phục đẹp và bình chọn những chú chuột có kích thước khủng nhất. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, đau đầu vì mẫu mã các loại phân bón, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, ngoại giao xanh kiến tạo không gian phát triển, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, nguy cơ AI vượt tầm kiểm soát, các nước ứng phó ra sao. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, gỡ điểm nghẽn, kết nối hạ tầng, phát triển vận tải đa phương thức, giảm chi phí logistics. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, dự án luật an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu từ sớm từ xa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, từ những mô hình mới đến hướng đi cho nông nghiệp vùng biên Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, chủ động đảm bảo an ninh trật tự mùa du lịch Búng Luông, Lào Cai. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, mang làng lên mạng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế. 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Ninh Bình giải quyết đơn thư từ cơ sở. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, thay đổi tư duy sản xuất hướng tới nền nông nghiệp an toàn môi trường. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, số hóa thủ tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, lữ đoàn 167 vùng 2 hải quân vững vàng trong từng hải trình đối ngoại. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, bứt phá của hoạt hình Việt Nam trên hành trình sáng tạo. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, từ Đại hội 14 tăng cường kết nối nguồn lực nước ngoài phục vụ phát triển đất nước. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, đề xuất cấm trưng bày bán thuốc lá ngoài cổng trường, bệnh viện trong phạm vi 100m liệu có khả thi. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ viễn ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, hiệu quả từ thảo dược với sức khỏe sinh lý nam, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, tiến sĩ Phạm Hy Hiếu, người trở về từ XAI, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.
12: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
13: Bà Thư ơi, nay bà ở nhà
14: à? Chào cán bộ xã. Này tôi mệt quá chú Lợi ạ, không đi làm được. Ngày trước còn khỏe, đi dọn nhà thuê từ sáng đến tối cũng không sao. Giờ cứ trái gió trở trời là người đau ê ẩm.
13: Bà ngoài 60 rồi, việc làm vệ sinh thuê cho nhà người ta không hợp nữa đâu.
14: Thì chú bảo tôi biết phải làm gì bây giờ? Vẫn phải sinh nhai chú ạ.
13: Bà chuyển nghề khác đi, nó sẽ phù hợp hơn đấy.
14: Chú cứ như người trên trời ý. Tôi thì biết làm nghề gì bây giờ nữa hả chú? Già rồi, lại hay đau chân.
13: Cháu nói thật nhá, cháu có một gợi ý, không biết bà có muốn nghe không?
14: Chú nói thử xem nào.
13: Hiện xã đang tổ chức lớp học sửa chữa quần áo cơ bản, học miễn phí hoàn toàn. Người học còn được mượn máy may nhỏ ấy, để thực hành bà.
14: Ôi giời ơi, sao tôi học được? Miễn phí thì cũng chịu.
13: Sao chưa gì bà đã kêu khó thế?
14: Thì từ bé đến giờ, tôi có biết đụng vào cái máy may đâu. Bây giờ bảo tôi đi học nghề mới, nghề đã thấy khó rồi.
13: Bà phải thử đã chứ. Học xong, có thể nhận sửa quần áo cho bà con quanh khu vực mình ở. Cháu nghĩ bà con sẽ ủng hộ bà đấy.
14: Dạ rồi, tay trần lóng ngóng, mày vá khó làm lắm.
15: Bác Thư ơi, bác Thư.
14: Ai đây?
15: Cháu Lan đây ạ.
14: Vào đây cháu. Lan, đây là anh Lợi, cán bộ xã. Còn đây là cháu, con gái em tôi đấy chú Lợi.
15: Em chào anh Lợi.
13: Chào cô Lan. Tôi đến vận động bà Thư để tham gia lớp học sửa quần áo cơ bản của xã mở đấy.
15: Ôi thế thì hay quá, bác tham gia đi ạ.
14: Thôi thôi, bác giả rồi.
15: Bác đừng ngại, ở tổ dân phố bên kia có bác Hồng hơn tuổi bác đấy. Thế mà bác ấy cũng tham gia. Học xong rồi, giờ nhận sửa chữa quần áo tại nhà, túc tác cũng đủ tiền tiêu đấy ạ.
14: Có phải bà Hồng hồi trước hay đi bán vé số không?
15: Vâng, hồi đầu bác ấy cũng sợ học không nổi. Giờ quen tay rồi, khách mang quần áo đến sửa đều đều đấy. Thỉnh thoảng cháu có sửa quần áo ở nhà bác ấy nên cháu biết rõ.
13: Nhiều học viên lớn tuổi vẫn học rất tốt đấy bà.
14: Thế hả?
13: Vâng, bà cứ tham gia đi, mình có mất gì đâu.
14: Thế thì tôi tham gia, biết đâu nhờ thế mà kiếm được việc nhẹ hơn.
15: Đúng đấy bác ạ. Bác ơi, đường chỉ đẹp lắm rồi đây này. Giờ thì bác thấy quyết định cách đây nửa năm là sáng suốt không?
14: Hôm ấy may mà có cháu và chú Lợi động viên. Nếu hôm đấy cháu không động viên ý, thì chắc bác vẫn ngồi ở nhà than giả than yếu.
15: Giờ thì bác có khách khá thường xuyên, thu nhập cũng ổn, mà đỡ vất vả hơn là đi dọn nhà thuê nhiều, bác nhở?
14: Nghĩ cũng thấy lạ, tay bác vẫn còn run một chút. Đường kim chưa phải lúc nào cũng thẳng, nhưng làm ra đồng tiền để lo cho cuộc sống, tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn lên.
15: Thế mới thấy tuổi tác không phải rào cản để học nghề và tạo thu nhập. Khi mạnh dạn bước qua sự tự ti, tận dụng các chương trình hỗ trợ của địa phương và kiên trì học hỏi, mỗi người đều có thể tìm thấy niềm vui lao động và cơ hội cải thiện cuộc sống bác ạ.
14: Cái này thì bác công nhận đúng 100%. Cứ nhìn vào trường hợp cụ thể là bác thì biết.
15: Dạ.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Nghề mới của bà Thư. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào và cảm ơn thính giả, các đồng chí và các bạn đến với tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội phát thường kỳ vào 23:15 chủ nhật cách tuần. Các đồng chí và các bạn thân mến, có một điều thật lạ trong âm nhạc của những năm tháng chiến tranh. Giữa những ngày bom đạn, khi cuộc sống còn nhiều chia xa, những bài hát về tình yêu vẫn cất lên. Và trong không ít ca khúc, người ta nghe thấy hai tiếng hát tìm đến nhau như một cuộc trò chuyện. Người ở nơi biên giới hát về người ở quê nhà. Người ra trận gửi một lời

một thời đã xa hiện về. Như trong bài hát Gửi em ở cuối sông Hồng của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Dương Soái, câu chuyện tình yêu nơi biên giới được kể bằng hai tiếng hát để khoảng cách giữa đầu nguồn và cuối dòng sông dường như cũng trở nên gần hơn. Và có lẽ chính sự gặp gỡ ấy đã làm cho nhiều bài hát vượt qua được thời gian. Những người từng sống trong những năm tháng ấy nghe lại để nhớ. Còn những thế hệ sau, dù chưa đi qua chiến tranh, vẫn có thể cảm nhận được một phần tâm hồn của cha anh qua từng câu hát. Chương trình hôm nay mời các đồng chí và các bạn cùng trở về với những ca khúc song ca đã đi cùng năm tháng, những giai điệu mà ở đó tiếng hát của hai người không chỉ dành cho nhau, mà còn gửi vào đó tình yêu quê hương đất nước và niềm tin của một thế hệ. Cuối chương trình, trong một đọc truyện quân đội, chúng tôi giới thiệu truyện ngắn Trốn xưa của tác giả Lê Minh Khuê.

Tiến Thành và Thanh Hoa đang chuyển tới chúng ta bài hát Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng, nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc trên lời thơ của nhà thơ Dương Soái. Bài hát ra đời trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Đây thực sự là bản nhạc trữ tình đặc sắc với âm hưởng da diết, yêu thương và tự hào. Theo lời kể của nhà thơ Dương Soái, những ngày đầu cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, tháng 2 năm 1979, nhà thơ khi đó đang là phóng viên của đài phát thanh Hoàng Liên Sơn, được cử lên mặt trận để đưa tin viết bài. Khi trở về, ông mang theo rất nhiều lá thư của những cán bộ chiến sĩ nhờ gửi về cho người thân. Những lá thư với các dòng địa chỉ đều tập trung ở Hà Sơn Bình, Hà Nam Ninh, Thái Bình, Hải Hưng, Vĩnh Phú, Hà Nội, khiến ông ngạc nhiên vì hầu hết đều nằm dọc con sông Hồng. Từ đó đã gợi cho ông viết rất nhanh bài thơ Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng. Khi nhạc sĩ Thuận Yến bắt gặp bài thơ và phổ nhạc thành bài hát, thì hai câu đầu của bài thơ vốn là Anh ở Lào Cai, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, đã được nhạc sĩ sửa thành Anh ở Biên Cương. Và chính hai chữ Biên Cương mang một tầm rộng lớn hơn, phổ quát hơn, bay rộng hơn trên khắp dải biên cương tổ quốc. Năm 1999, 20 năm sau khi Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng ra đời, ca khúc đã được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao giải thưởng, bài hát được các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng bình chọn là hay nhất. Ca khúc này sẽ sống mãi với những chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, dù những chiến sĩ thế hệ 9X, 10X sau này có thể sẽ không có được cảm giác nhận được một lá thư tay là như thế nào. Nhưng những tình cảm, tình yêu bình dị trong sáng thời chiến như thế vẫn mãi hiện diện đâu đó trong cuộc sống ngày hôm nay.

Tiếp tục chương trình, chúng ta đến với bản nhạc song ca nổi tiếng mang âm hưởng dân ca miền Tây Bắc đầu thập niên 60 được nhiều thính giả yêu mến. Đó là Trước Ngày Hội Bắn của nhạc sĩ Trịnh Quý. Đây là bản giao duyên của đôi trai gái người Mông chuẩn bị đi thi bắn trong ngày hội của bản làng. Đó cũng là tâm trạng của đồng bào miền núi cao với đời sống mới kể từ khi có đảng. Bản thu âm đầu tiên năm 1960 và nổi tiếng trên làn sóng điện Đài Tiếng Nói Việt Nam chính là của tác giả Trịnh Quý và ca sĩ Lê Hằng, giọng ca nổi tiếng một thời của đoàn Văn Công Việt Bắc. Hai giọng ca đã để lại ấn tượng về nét nguyên bản hoang sơ của núi rừng như đúng nội dung bài hát.

Một bản song ca nổi tiếng cũng được nhiều thính giả yêu mến cho tới ngày nay sau hơn nửa thế kỷ ra đời. Đó chính là ca khúc Tình ca Tây Bắc của nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh. Đúng như tên gọi, Tình ca Tây Bắc với giai điệu mượt mà trữ tình thấm đẫm hương vị núi rừng miền Tây Bắc. Lời ca càng mang đậm bản sắc địa phương trên nền nhạc mới làm cho bản nhạc trở nên bất hủ. Mời các đồng chí và các bạn đến với bài hát qua hai giọng ca nổi tiếng của

Nhắc tới những tình khúc song ca nổi tiếng, không thể không nhắc tới bài hát Dòng sông quê anh, dòng sông quê em, nhạc sĩ Đoàn Bổng phổ thơ Lai Vu. Khởi thủy để trở thành một ca khúc hay đầy lãng mạn chính là bài thơ giàu cảm xúc có tên Dòng sông quê anh, dòng sông quê em của nhà thơ Lai Vu, in trên tạp chí Núi Tản Sông Đà của Hội Văn Nghệ Hà Xuân Bình. Hà Xuân Bình khi đó được sáp nhập từ tỉnh cũ Hà Tây và Hòa Bình. Năm 1978, nhạc sĩ Đoàn Bổng đang công tác ở Đài Truyền hình Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam sau này. Lên Hòa Bình đã gặp bài thơ Dòng sông quê anh, dòng sông quê em. Vốn là người con đất Hà Tây với dòng sông đáy như dải lụa, người nhạc sĩ thực sự xúc động về hình ảnh ẩn dụ mang tính biểu tượng của tình yêu với hai dòng sông tiêu biểu của quê hương Hà Xuân Bình, sông Đà và sông đáy. Khi đó, sông Đà chuẩn bị khởi công công trình thế kỷ, nhà máy thủy điện Hòa Bình. Nhà thơ Lai Vu đã thể hiện cảm xúc dâng trào về sự biến đổi to lớn của dòng sông nổi tiếng này. Ngược lại với sông Đà dữ dội, tràn đầy năng lượng, biểu tượng cho chàng trai, thì sông đáy hiền hòa, mềm mại, chảy qua những cánh đồng Hà Tây, quê hương chủ phú với nhiều danh thắng nổi tiếng như chùa Hương Tích, núi Trầm, Hát Môn, biểu tượng cho cô gái. Chính hai dòng sông tạo thành mối tình quê hương đẹp hơn cả tranh. Đây cũng là một hình ảnh biểu trưng hiếm có, lấy hai dòng sông làm thành tình yêu nam nữ. Cuối năm 1978, bài hát Dòng sông quê anh, dòng sông quê em vang trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với đôi song ca nổi tiếng khi đó là

Ca khúc cuối cùng chúng tôi giới thiệu trong chương trình những ca khúc song ca được nhiều thính giả yêu mến là Dạng Châm Bầu của nhạc sĩ Thái Cơ. Vào những năm kháng chiến chống Mỹ, nhạc sĩ Thái Cơ vốn là người con của quê hương Thái Bình, tình cờ nghe kể về tên một loài cây ở đồng bằng Nam Bộ có tên là châm bầu. Nhạc sĩ rất cảm hứng, nâng tầm khái quát về ý chí khát vọng cùng lòng dũng cảm của đồng bào chiến sĩ miền Nam chống giặc. Giai điệu bài hát mượt mà, rào rạt như tình cảm của con người với mảnh đất quê hương. Giọng ca của hai nghệ sĩ Kiều Hưng và Thanh Huyền sẽ chuyển tới chúng ta.

Phần còn lại của chương trình hôm nay trong mục đọc truyện quân đội qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các đồng chí và các bạn nghe truyện ngắn Trốn xưa của tác giả Lê Minh Khuê.

Vào cuối tháng 10, mùa gặt ở quê tôi, Kim, con gái của cô tôi viết thư. Anh ơi, mẹ mất rồi anh ạ. Em nghĩ các anh bận quá, báo cho anh cũng không kịp, nên thôi. Em lo cho cụ yên phần mộ rồi. Sắp tới 100 ngày cụ, em báo cho họ hàng ngoài Hà Nội và Sài Gòn. Nếu ai thu xếp được thì về thắp cho mẹ nén hương. Tôi ngồi thừ ra suốt buổi chiều trong phòng làm việc, lòng nghẹn ngào cảm giác đơn côi của đứa trẻ lúc chiều về. Ôi cô tôi, người mẹ nuôi của tôi từ ngày còn bé tí, thế mà cụ đã làm tròn phận sự của một kiếp người cơ cực. Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ mấy ngày và từ cơ quan đi luôn ra ga. Khi gần chiều, tàu tới vùng đá vôi trôi lờ nhờ trong màn sương trắng như sữa đang dâng lên từ các hang núi, lan tỏa lên mặt nước, lên cánh đồng. Từ chỗ này về quê tôi còn hơn 50 cây số, nhưng tôi đã ngửi thấy phong vị của thời thơ ấu, nhìn thấy cái đời sống hồn nhiên như cây cỏ mà tôi đã trải qua. Lòng tôi dìu dịu một nỗi buồn.

Bố tôi mất sớm. Sau cái chết của bố tôi một thời gian ngắn, mẹ tôi cũng qua đời vì buồn khổ. Tôi nhớ rõ, khi đó tôi còn bé lắm, cứ đứng chân chân nhìn người ta khiêng quan tài mẹ tôi đi. Khi cô tôi xa gần 200 cây số tới đón tôi mới khóc òa lên và lờ mờ hiểu được tình cảnh của mình lúc này. Tay xách cái tay nải bằng vải đen, đội một cái mũ nan rộng, mặc cái áo trấn thủ bé tí, tôi nắm tay cô tôi đi trên con đường dợp bóng cây ra bến xe. Cô là em ruột của bố tôi, cô về đón tôi lên ở với cô. Khi ấy cô đang dạy học. Hai cô cháu ngồi ô tô một ngày, từ bến xe về còn phải đi bộ xa lắm, và tôi thỉnh thoảng phải ngồi bệt xuống vì mỏi chân. Khi sắn quần lội qua con sông cạn nước và đi qua cái bãi sông rộng mênh mông, cô tôi mới bảo: "Sắp đến nhà đấy con ạ." Cô tôi mới lấy chồng, cái nhà hai gian làm trong khu vườn trồng chè ngay bên bờ lở của con sông. Chồng cô cũng là thầy giáo, và tôi còn nhớ rõ ngày hôm đó ông đi một cái xe đạp Pháp kiểu cổ, chả lau chùi bao giờ. Xe cởi chuồng và có một cái chuông kêu to đến hàng cây số cũng nghe thấy. Mùa hè ông chạy xuống sông tắm bất cứ lúc nào rỗi. Từ dưới bến chạy lên, ông giẫm hai chân lạch bạch trên đất, miệng hát một bài hát bằng tiếng Pháp, và mỗi lần nghe ông hát, cô tôi lại rũ ra cười. Dần dần tôi cũng quen cả với bài hát, vì ông hát ầm ĩ say sưa, mắt nhấp nháy, và miệng ông cứ tươi lên vì điệp khúc nháy lại nhiều lần của bài hát. Những ngày đầu trí óc tôi chưa quen với sự vắng mặt của mẹ, tôi thường ra đứng ở đầu dốc đi xuống bãi sông, chơi thơ thẩn ở đó trong khi cô chú tôi đi dạy học. Tôi đến tuổi đi học thì cô đưa tôi đến trường luôn. Hai cô cháu thường ra đi rất sớm. Những người nông dân trong làng trông thấy cô tôi đều niềm nở kính trọng: "Cô giáo đi dạy đấy ạ." Trường cô tôi dạy ở trong một cái chùa nằm treo leo trên mỏm đất chìa ra bãi sông. Sông lở về bên này nên cô bảo trước sau gì cái mỏm đất này cũng lở. Vì thế người ta đang xây dựng trường mới cho học sinh ở trong làng. Tôi học lớp cô tôi dạy. Ngày ấy cô tôi trẻ lắm, cặp tóc bồng, hai má bầu bầu đỏ au. Khi trông thấy những người nông dân từ xa đi lại, cô đã cất tiếng chào. Đi qua họ rất lâu, tôi ngước nhìn vẫn thấy nụ cười còn đọng trên đôi môi tươi tắn của cô. Khuôn mặt cô rạng rỡ và hiền hậu vì tình cảm mà cô dành cho người mà cô chào vẫn chưa hết. Cô dắt tôi đi qua cái xóm chuyên làm đậu phụ, những chảo nấu sữa đậu bốc hơi nghi ngút trong sân mỗi nhà, những thùng bằng gỗ đựng nước đậu xếp thành hàng trên sân, trên lối đi. Mùi đậu ngâm chua bốc lên, đi từ xa đã ngửi thấy. Những người nông dân ấy quý trọng thầy giáo dạy con họ học. Họ thường cho tôi uống nước sữa đậu pha thật nhiều đường. Tôi vừa thổi vừa uống, trong khi cô tôi nói chuyện với họ. Cái nước sữa đậu nóng hổi, ngọt thanh thanh ấy cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ. Đường ở đây cũng sẵn vì có cả một xóm chuyên làm mía kéo mật. Mùa kéo mật thì tiếng kẽo kẹt của xe ép mía vang lên suốt từ sáng đến khuya. Những con bò buồn bã kéo cái cần quay quanh cối ép nước. Nước mía chảy ra cái chảo đặt trên bếp lò. Chảo nấu mật sôi suốt ngày đêm. Mùa kéo mật là mùa bọn trẻ con rất khoái tha hồ ăn mía và ăn cái bọt mật nấu thành kẹo kéo. Bọn trẻ con thường kéo tôi đi chơi những trò ma mãnh của chúng. Chúng tôi chui vào cái ruộng mía và chọn những cây to nhất, lấy những khúc ngon nhất, rồi ngồi ăn với nhau với cái thú vị là không ai trông thấy mình cả. Tôi được chiều chuộng như thế cho đến khi cô bé Kim ra đời. Căn nhà trộn rộn lên, tôi hầu như bị bỏ quên. Tôi đứng trong xó bếp nhìn các bà chạy ra chạy vào. Còn chú tôi thì vừa hát bài tiếng Pháp của ông, vừa xách nước dưới sông đổ vào cái vại to tướng để ở gốc cau. Cô bé lớn nhanh, thoáng cái tôi đã thấy nó biết đi. Tôi quý nó vô cùng vì nó xinh lắm, lại thông minh. Hai anh em thường đi chơi trong khu vườn chè. Tôi chạy khắp vườn, hái những bông hoa dại mọc ở các bờ rào, lấy sợi rơm buộc lại thành bó. Và Kim cầm bó hoa chơi suốt ngày. Lúc đi ngủ,
cũng để ở bên gối. Đến khi nó biết chạy, tôi dắt nó xuống sông chơi. Con sông lạ lùng. Năm ấy tháng 8, nước lên tràn ngập cả hai bờ bãi, ngập cả cái dốc tôi đã đứng chơi. Nước đục ngầu, đầy bọt vàng. Người ta đi thuyền nan vớt củi trôi từ mạn ngược về để dành nấu quanh năm. Nước lên, con sông rộng mênh mông là thế. Nhưng mùa khô, con sông đẹp làm sao? Nước trong đến nỗi nhìn thấy rõ từng hạt cát. Những người đi làm việc bên huyện và đi chợ phủ về thường sắn quần lội qua sông. Tôi dắt Kim đi xuống lối mòn băng qua bãi ngô. Cây ngô mập mạp, phấn ngô bay phàng bãi sông. Dưới một chút là đến khu trồng bí đỏ. Dây bí bò lan ra, người ta cho bẻ ngọn bí tự do, bẻ bao nhiêu cũng được, vì càng hái thì bí càng đâm thêm nhánh. Ngày đó Kim chập chững biết đi. Hai anh em hay bốc cát chơi gần mép nước, nhưng không sợ vì sông cạn lắm. Cô tôi thường đứng trên đầu dốc gọi hai đứa về mỗi khi trời đổ tối. Cô tôi sinh con rất dày. Kim chưa đầy 2 tuổi, tôi đã thấy một em bé nữa ra đời. Ngày ngày tôi phải gánh một cái gánh con đựng tã lót của đứa bé, tay dắt Kim đi xuống sông. Kim tha thần chơi cát, còn tôi thì giặt tã. Lúc về tôi phải quẩy thêm một chậu nước nhỏ. Kim ngắt 2 cái lá bí non đặt vào chậu nước cho khỏi sánh, và cô bé đi sau tôi, vừa đi vừa bi bô nói chuyện. Giọng Kim ngọng líu ngọng lo, làm tôi buồn cười. Cô tôi sinh liên tiếp toàn con trai. Tôi đi học rất vất vả vì gia đình ngày càng nghèo. Học hết cấp 3, tôi vào bộ đội. Tôi lên đường khi Kim mới học lớp 4. Cô bé tiễn tôi ra nơi tập trung, khóc rưng rức. Tôi nhớ mãi cô bé con gầy gò, mặc cái áo hoa cắt lại từ áo của mẹ mà cũng phải vá vai. Đó là năm giặc Mỹ bắt đầu đánh ra miền Bắc. Xóm tôi ở bị ném bom đầu tiên. Ở miền Bắc 1 năm, tôi được đi chiến đấu trong miền Nam. Tôi về thăm nhà trước khi đi. Giặc Mỹ bắn phá suốt ngày đêm. Đường chim bay từ nhà tôi ở đến nhà máy điện của tỉnh có 5 cây số. Gần đó có một số cơ sở công nghiệp mới xây dựng, một trường cấp 3 nhiều tầng, mái ngói đỏ tươi, nên bọn Mỹ tập trung đánh phá. Cái làng hiền lành làm mật và đậu phụ đã thay đổi từ lâu. Những nghề phụ ấy dần biến mất. Nông dân phải tập trung cày ruộng. Hơn nữa, thanh niên trai tráng ra đi nhiều. Đi qua làng bây giờ, vắng vẻ, im ắng hơn trước. Đêm, máy bay ù ù thả pháo sáng. Cô chú tôi thường che đèn ngồi chấm bài. Mỗi lần máy bay xẹt qua, lại phải tắt phụt đèn đi. Khi thắp lại đèn, ngọn lửa cháy bằng dầu ma rút bốc khói cuồn cuộn. Và hai ông bà phải khó khăn lắm mới nhìn thấy chữ qua cái ánh sáng tù mù kia. Chấm bài xong, thường là nửa đêm. Cô tôi và Kim xuống bếp, ngồi thầm trong bóng tối, trẻ que, đưa cho nhà làm hương bên phố huyện để lấy tiền. Hai đứa em trai của Kim học bài xong, vác giỏ và nơm đi nơm cá ở cánh đồng. Những đứa nhỏ hơn thì chăn lợn chăn gà, đi lo cái đun. Các em càng đông, đồng lương cô chú càng eo hẹp. Công việc nhà trường thời chiến mỗi ngày thêm vất vả. Tôi về mấy ngày mà chưa lúc nào ngồi nói chuyện được với cô chú tôi. Lúc nào cũng thấy ông bà tất bật. Dậy xong thì lo xây dựng hầm hào, lo học hành. Thường khi về nhà đã đêm, bọn trẻ con đã nấu nướng ăn uống xong với nhau. Còn được miếng nào thì ăn quấy quá cho xong. Canh nguội ngắt và thực tình là ít khi được ăn no. Cũng có hôm nhịn mà đi ngủ. Lưng cô tôi đã gù xuống vì sinh đẻ và công việc. Chú tôi đã thôi hát bài hát tiếng Pháp của ông từ lâu. Cái xe đạp cũng hỏng và hai ông bà chỉ đi chân thôi mà đi khắp nơi. Tôi chưa hề nghe hai ông bà kêu ca bao giờ. Đó là những con người vô tư, có lương tâm trong công việc và vì mọi người nhất mà tôi thường thấy ở thế hệ cô chú tôi. Hai ông bà có lẽ làm được nhiều việc có ích nhất mà chưa bao giờ tự hỏi xem mình làm những gì. Họ chỉ cặm cụi quên mình. Và cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ nếu ở hoàn cảnh của hai ông bà, không hiểu tôi có đủ sức hay không. Bà con nông dân xung quanh thương ông bà giáo lắm. Chiến tranh đã làm cho họ nghèo đi, nhưng lòng dạ của họ vẫn chân thật, nhân ái như xưa. Thấy tôi ở bộ đội về, người thì mang cho mấy củ khoai, người mang cho chai mật. Và khi cô tôi đi với tôi qua làng, người ta vẫn chào cô tôi.
cô giáo đi chơi đấy ạ. Con trai cô giáo bao giờ cho chúng tôi ăn cỗ đấy? Cô tôi vẫn trò chuyện dăm ba câu với họ, không có thời gian đứng lâu như xưa. Đi xa rồi, tôi vẫn thấy nụ cười toát ra từ đáy lòng còn đọng mãi trên khuôn mặt đã gầy gò của cô tôi. Khuôn mặt in bao nhiêu vất vả vì công việc và sinh đẻ.

Tôi vào chiến trường, suốt cuộc chiến tranh, hầu như không có thư về. Sài Gòn giải phóng, tôi và đơn vị ở thành phố ngập đầu ngập cổ vì công việc. Ở đây, tôi nhận thư nhà sau bao nhiêu năm. Cô chú tôi vẫn sống ở làng cũ, vẫn làm nhiều việc như xưa. Đời sống chật vật vì các em đông, đứa nào cũng cần phải ăn, phải mặc. Chúng thương bố mẹ lắm, nên cố gắng học giỏi. Nhà phải làm lại 3 lần trên nền đất cũ vì bị bom Mỹ cày xới tung. Đồ đạc mất hết qua các trận bom, nhưng rồi cũng sắm lại được. Nói chung các em đều cùng bố mẹ và toàn thể bà con đã vượt qua khó khăn trong cuộc chống Mỹ này, góp phần vào thắng lợi chung. Đơn vị tôi có lệnh trở về miền Bắc. Tôi sướng như điên vì bao nhiêu năm rồi mới có dịp về thăm nhà. Tôi mua cho chú một cái khung xe đạp sơn xanh, cho cô tôi cái quần sa tanh và các em mỗi đứa một bộ quần áo. Chỉ có thế mà cái bao lô đã chật. Tôi cứ phải xách cái khung xe trên tay, còn mấy cái rổ nhôm thì tôi ngoắc nó bên ngoài ba lô. Cả nhà đứng sững ra khi thấy tôi và cùng òa lên một lượt. Người thì khóc, người thì cười, mấy đứa bé thì ngượng nghịu. Quả thật tuỳnh toàng quá. Cái nhà làm sau trận bom cuối cùng năm 72 bé hơn cái nhà tôi chia tay đi chiến đấu. Bao nhiêu chuyện xảy ra sau 3 lần làm nhà ấy, có những chuyện nghe mà phát sợ. Khi cô tôi sắp trở dạ sinh đứa bé út là lúc chú tôi phải đưa học sinh đi làm trận địa pháo cho bộ đội, đi những 1 tuần. Cô tôi nằm trong hầm bên cạnh mấy đứa em trai nhỏ. B-52 ném bom, mấy mẹ con nghe nhà cháy, chen đứa nổ lốp đốp. Cả xóm bao nhiêu nhà cháy, ai cũng phải lo việc của họ nên không tới giúp cô giáo được. 2 thằng lớn dỗ mấy đứa em, chúng nó sợ quá, chưa lúc nào bom nổ gần như vậy. Đúng cái lúc nan giải nhất thì cô tôi trở dạ. Cô đau quằn quại trên tấm phản gỗ kê trong hầm. Bọn trẻ sợ dúi cả vào quanh mẹ, òa lên khóc như ri. Thằng Thắng là đứa em thứ 3, khi ấy đang học lớp 8, trấn tĩnh lại trước tiên. Cả nhà vẫn chờ đứa bé ra đời nên các thứ chuẩn bị đã để sẵn trong hầm từ mấy hôm trước. Thắng chạy vào nhà lôi từ đám cháy ra cái song, và ngay lúc lửa cháy dần dật, thằng bé ra giếng múc nước rồi đun nước ở cửa hầm, trong khi xung quanh bà con hô hào nhau chạy ra khỏi khu vực B-52. Không khí lúc ấy rất hoảng loạn vì máy bay có thể tới ném bom lần nữa, mà cả nhà thì chạy làm sao được. Thắng trấn an cả mẹ, cả các em. Không có nó thì không hiểu cô tôi sẽ xoay sở ra sao. Nó, một đứa trẻ học lớp 8, trong cái đêm B-52 ném bom dữ dội đó, đã phải làm việc của một bà đỡ. Cô tôi đau quá, nhưng cũng phải nghiến răng, chỉ dẫn cách làm cho em. Ngay cả khi cắt rốn cho đứa bé, cô tôi gần như ngất đi, mà vẫn phải chỉ bảo em từng tí một. Thắng cứ luôn mồm động viên mẹ. Mẹ yên tâm, cứ yên tâm. Ngay cái giọng đó, cô tôi cảm thấy như nó muốn khóc òa lên lắm, nhưng phải cố nén lại. Cho đến bây giờ, cô tôi vẫn không hiểu sao mà mấy mẹ con lại vượt qua được cái đêm khủng khiếp đó.

đã vào bộ đội và bây giờ đang ở miền Nam. Em đi được một năm thì miền Nam giải phóng. Sau cái đêm đỡ đẻ cho mẹ, một mình nó phải cáng đáng toàn bộ việc dựng lại nhà, chăm lo cho các em, trong khi bố vẫn chưa về. Một buổi tối, nó vác nơm ra đồng. Nó đi lâu lắm, khoảng hơn một giờ sáng nó về, xách trên tay hai con cá to. Mặt nó tái mét giữa ánh đèn tù mù. Nó dẫm phải một cái mảnh chai dựng ngược và chân nó sưng phù lên. Nó nói cho cô tôi yên tâm: "Con đã vào trạm xá xã rồi, đã rửa băng bó và tiêm thuốc phòng uốn ván rồi, mẹ đừng lo cho con." Nhưng cái đau của thằng bé như xuyên qua người mẹ. Cô tôi khóc nức nở, còn nó thì cố mỉm cười dỗ dành mẹ. Ngay hôm sau, nhìn đĩa cá mà Thắng kho lên cho mẹ, cô tôi không tài nào nuốt nổi. Nghe cô tôi kể tới đó, tôi ôm choàng lấy em bé ra đời trong cái năm 72 ác liệt đó. Thằng bé xinh xắn, giống Kim như đúc. Nó bụ bẫm hơn Kim dạo bé. Hôm đó chị Kim phải đi làm trận địa pháo, ai cũng phải đi làm cái này làm cái kia. Tôi thương cô tôi và các em đến xót xa. Tôi hình dung tới bàn chân sưng phù vì mảnh chai của Thắng và cố nhớ tới ngày em còn bé. Nhưng tôi vẫn không sao nhớ rõ nó bằng cái Kim. Có lẽ tại các em trai đông quá, tính cách đứa này lẫn với đứa kia, chứ không như Kim. Cách đây mấy năm, cô chú tôi đã nói tới tuổi già và thực tình hai ông bà cũng già trước tuổi. Cô chú tôi vẫn cặm cụi làm việc quên mình, trong khi ở chung quanh người ta đã quan niệm khác về đời sống và người ta đang thi nhau đổ xô vào cách sống mới đó. Cô tôi bé nhỏ như một đứa trẻ con, khuôn mặt gầy ốm quắt queo và đôi mắt thì mệt mỏi, rất ít khi sáng lên như những ngày tôi còn thơ ấu. Mỗi khi tôi nhận được thư của cô, tôi vẫn thấy hồi hộp, nhớ bàn tay ấm áp của cô đã nắm tay tôi dẫn qua con sông cạn nước. Nhớ mùi nước sữa đậu nành pha mật mía mà cô tôi hay làm cho tôi uống khi tôi còn là một thằng bé tay chân nhem nhuốc mực tím. Về đến quê, tôi tìm lối đi tắt qua con sông ngày xưa. Hai bên bờ sông vẫn bạt ngàn bãi dâu, bãi ngô và xen trong ngô là bí đỏ, giống quả lành có thể dùng nấu chè, nấu canh, ăn thay cơm. Từ ngày còn bé, tôi đã thích ăn món bí đỏ già nấu với đỗ đen, nêm đường bía thật ngọt mà cô tôi hay nấu vào những buổi trưa hè nóng đực. Hỏi thăm người làng, tôi đi ra thăm mộ của cô. Nghĩa trang của làng nằm ở phía bãi bồi, gió lồng lộng xua những cây cỏ lau dạt về một hướng. Xung quanh nghĩa trang là những đồi trồng dâu. Ngày nhỏ, cô tôi hay dẫn tôi tới đó. Cô tôi ngồi ở gốc cây đọc sách, còn tôi thì lang thang ở trong rừng. Ngày đó cô tôi đã bảo với tôi rằng: "Rồi con sẽ được đi nhiều, nhưng khi nào buồn thì con cứ về đây nhé." Tôi cúi đầu, xoay người che gió, bật diêm châm nén hương và cắm lên mộ cô tôi. Rõ ràng là như cô tôi đã nói, con sẽ dịu lòng khi đặt chân lên đất này. Tôi muốn nằm úp mặt trên cỏ để hương vị mát lành của đất, cái mùi đất xa đô thị, xa tiếng ồn, không pha trộn mùi xăng xe. "Anh ơi, sao bây giờ anh mới về?" Kim, cô em bé bỏng đã gắn bó với tôi trong những ngày thơ ấu, bỗng nhiên òa khóc khi đỡ cái túi trên tay tôi. Nhìn Kim, tôi giật mình khi thấy lại hình ảnh người mẹ trong đứa con gái nhỏ. Kim giống cô tôi y hệt thời chiến tranh. Bữa cơm tối ăn bên ngọn đèn dầu, Kim gắp cho tôi miếng đậu phụ kho tương. Món tương nhà làm lấy, Kim đã học cách làm của mẹ. Tôi ăn ngấu ăn nghiến món đậu phụ kho tương. Đã lâu quá không còn ăn món này nữa. Làng xóm bây giờ không yên ắng như xưa. Có tiếng xe máy, tiếng nhà nào chạy máy nổ phát điện và một gã thanh niên giọng ồm ồm gào giống lên một câu hát gì đó bằng tiếng Anh. Nhưng nghe kìa, lẫn trong các thứ tiếng động của thị thành tràn vào vùng thôn xã, có tiếng gì kẽo kẹt, kẽo kẹt. "Tiếng gì thế?" tôi hỏi Kim. "Anh không nhận ra à? Tiếng kéo mật đấy, vẫn là trâu bò kéo mật. Mật ở đây vẫn ngon lắm anh ạ." Tôi nhớ ra rồi. Dòng mật chảy vào cối và cho ra chảo to để nấu lên. Ôi cái bọt của mật mà nấu thành kẹo kéo.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện. Tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn và hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn
1: trong những chương trình sau.
2: VOVA Voice of Vietnam Asian
3: VOVA

0: quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5
6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5.

5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

4 2 3 4 5 6 7 7 8 thôi.

0: V1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày hôm nay, thứ hai, 28 tháng 9 năm 2026, tức ngày 18 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, đau đầu vì mẫu mã các loại phân bón, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, ngoại giao xanh kiến tạo không gian phát triển, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, nguy cơ AI vượt tầm kiểm soát, các nước ứng phó ra sao. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, gỡ điểm nghẽn, kết nối hạ tầng, phát triển vận tải đa phương thức, giảm chi phí logistics. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, dự án luật an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu từ sớm từ xa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, từ những mô hình mới đến hướng đi cho nông nghiệp vùng biên Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, chủ động đảm bảo an ninh trật tự mùa du lịch Búng Luông, Lào Cai. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, mang làng lên mạng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Ninh Bình giải quyết đơn thư từ cơ sở. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, thay đổi tư duy sản xuất hướng tới nền nông nghiệp an toàn môi trường. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, số hóa thủ tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, lữ đoàn 167 vùng 2 hải quân vững vàng trong từng hải trình đối ngoại. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, bứt phá của hoạt hình Việt Nam trên hành trình sáng tạo. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, từ Đại hội 14 tăng cường kết nối nguồn lực nước ngoài phục vụ phát triển đất nước. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, đề xuất cấm trưng bày bán thuốc lá ngoài cổng trường bệnh viện trong phạm vi 100m liệu có khả thi. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ viễn ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, hiệu quả từ thảo dược với sức khỏe sinh lý nam, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, tiến sĩ Phạm Hy Hiếu, người trở về từ XAI, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp xúc cử tri các phường Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu Quốc Tử Giám trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16, trả lời ý kiến cử tri về quy hoạch Hồ Hoàn Kiếm, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời.
3: Khu vực Hồ Hoàn Kiếm thì hiện nay cũng đang lấy ý kiến về định hướng những phương án tổ chức lại không gian và thiết kế mô phỏng, cũng chưa phải là cái quyết định cuối cùng về hình thức, cũng cần phải giải thích rõ cho người dân đấy, đâu là định hướng của quy hoạch, đâu là phương án thiết kế sẽ tiếp tục thi tuyển thẩm định. Giá trị lịch sử của không gian này được tạo qua nhiều thế hệ, một công trình mới chỉ nên được lựa chọn khi thực sự làm cho cảnh quan và đời sống công cộng tốt hơn, được giới chuyên môn đánh giá thuyết phục và được người dân đồng tình trên cơ sở hiểu biết đầy đủ các cái phương án.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định mọi chủ trương chính sách đều phải hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân. Kết quả cuối cùng phải được nhân dân cảm nhận, đánh giá và thụ hưởng. Sáng nay 28 tháng 9, khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất nhiệm kỳ khóa 16. Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày, tập trung thảo luận, góp ý kiến về một số dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2. Theo chương trình, sáng nay, sau phần phát biểu khai mạc hội nghị của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ thảo luận cho ý kiến về nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực kinh tế tài chính, gồm dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực an ninh gồm các dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, luật an ninh dữ liệu, luật định danh và xác thực điện tử. Thưa quý vị và các bạn, sau sáp nhập, các phường của Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước số hóa dữ liệu nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và phát triển kinh tế xã hội. Đây là bước đi cụ thể cho việc chuyển đổi sang hình thức quản lý hiệu quả hơn.
4: Phường Xuân Hòa thuộc quận Ba cũ đang chuyển đổi các bản đồ và hồ sơ quy hoạch truyền thống sang nền tảng trực tuyến.
5: Thường là dữ liệu trước giờ nó mang tính chất rời rạc, hoặc là dữ liệu giấy, hoặc là dữ liệu bằng những file PDF. Từ những cái dữ liệu giấy như vậy mang tính chất nội bộ, chúng ta có thể là số hóa nó lên. Chúng ta phải làm dữ liệu từ cấp địa phương trước và chúng ta phải làm đồng bộ để chúng ta có một cái cơ sở dữ liệu gốc từ địa phương, sau đó chúng ta mới triển khai đồng bộ được.
6: Thành phố cũng yêu cầu là các phường xã cũng tự chủ động để xây dựng cơ sở dữ liệu của mình. Cái này là của phường, để phường sau này làm nội dung, ví dụ như những cái hộ nghèo nằm ở khu vực nào, chỉ đánh là cái chữ hộ nghèo ra thì theo cái danh sách số nhà là biết được địa chỉ nhà, ví dụ vậy.
4: Theo Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh, nếu trước đây trọng tâm là rút ngắn thời gian giải quyết, cắt giảm thành phần hồ sơ, đơn giản hóa quy trình, thì hiện nay dữ liệu số trở thành nền tảng để tái cấu trúc phương thức quản lý và cung cấp dịch vụ công. Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, thay đổi lớn nhất là về tư duy.
7: Các phường xã bây giờ là giải bài toán cụ thể luôn, là giải luôn cái bài đó luôn, chứ không còn gọi là nói khái niệm hay là lý thuyết nữa. Họ đặt ra là vấn đề là ứng dụng AI trong giám sát các dự án công trình xây dựng thì chúng ta làm rất là hiệu quả.
4: Để phục vụ cho việc số hóa dữ liệu, các xã phường của Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chuyển đổi số, trong đó nền tảng trực quan hóa dữ liệu đã tích hợp nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành, nền tảng khai phá dữ liệu được triển khai rộng đến các sở ngành và ủy ban nhân dân cấp xã, còn nền tảng số hóa dữ liệu dùng chung đã hoàn thành cài đặt. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến của thành phố đạt 88%. Cắt giảm khoảng 30% thủ tục, thời gian và chi phí. Từ những bước đi ban đầu của các xã phường tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ mặt nền hành chính của thành phố sẽ thay đổi mạnh mẽ sang môi trường số hiện đại. Trong thời gian tới, dữ liệu số sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh hơn, bền vững hơn.
2: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay tại Hà Nội, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2026-2031 với hơn 250 đại biểu đại diện cho gần 400.000 hội viên trong toàn quốc về dự đại hội. Với chủ đề đoàn kết nghĩa tình trách nhiệm hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân, xây dựng tổ chức hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đại hội đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028, giai đoạn 2023-2026, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới, bầu ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch, ban kiểm tra hội, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao, phường Buôn Ma Thuột, Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức lễ tế thu Bính Ngọ. Đây là nghi lễ được duy trì hàng năm để tưởng nhớ các bậc tiền nhân gìn giữ sinh hoạt văn hóa truyền thống của người dân tại địa phương. Hờ Xíu, phóng viên thường trú Tây Nguyên đưa tin.
0: Lễ tế thu là nghi thức tạ ơn trời đất, thần hoàng bản thổ và các bậc tiền nhân, cầu mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình an. Đình Lạc Giao thờ thần hoàng Đào Duy Từ, đồng thời ghi nhớ công ơn tiền hiền Phan Hộ, người có công lập làng, lập đình. Nghi lễ gắn với đời sống của những thế hệ người Việt đến vùng đất này sinh sống. Người dân cũng lần lượt dâng hương. Cùng với phần lễ, chương trình có các hoạt động múa lân, biểu diễn dân ca và hát chèo, chầu văn do câu lạc bộ âm nhạc Đắk Lắk biểu diễn. Lần đầu tiên tham dự lễ tế thu, ông Phạm Thế Anh ở phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk cảm thấy đây là nghi lễ trang nghiêm mang nhiều nét đẹp văn hóa tín ngưỡng.
8: Đây cũng là lần đầu tiên tôi được tham gia cái lễ tế thu, cũng lần đầu tiên biết đến cái lễ tế thu này thì thấy rất là đáng trân trọng, rất là linh thiêng và rất là đáng được gìn giữ và phát huy. Được tổ chức như thế này thì bà con sẽ được biết đến, làm như vậy thì các cái thế hệ trẻ sẽ được biết đến và họ sẽ hiểu hơn về cái văn hóa của mình và sẽ có cái cách để mà mình lưu giữ.
2: Hôm qua, một đoạn đê bao tại cồn Cái Gà thuộc ấp Long Thới, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long bị sụt lở, khiến nước từ sông Hàm Luông tràn vào. Nhiều diện tích vườn cây, hoa kiểng và ao nuôi thủy sản của người dân bị ngập. Phóng viên Nhật Trường phản ánh.
9: Vật dụng đem lên được mới nhắm còn nhiều nước ngập hết trơn. Thì bây giờ nó ướt đồ vậy, thiệt hại đó với hai nó phần cá là nhiều. Cái thị tượng, cá tra là cái thị tượng dừng 200kg, còn cá tra thì chừng 50kg đó. Cái vườn thì 5 công, giờ thì chắc nó đang đọt rồi, nước giật xuống mà bữa nay là không được rồi, chắc nó hạ.
10: Ở tại cồn này là tôi hai đợt lỡ rồi đó. Còn hồi đó tôi làm tân thiền mới hết một đợt nữa là ba đợt. Một mẫu mấy là xuống sông đã khổ rồi mới về đây. Về đây rồi bây giờ là hai là khổ rồi đó. Cũng lỡ trên đầu cồn xuống không. Tôi thì bây giờ đi không nổi, yếu rồi đó. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm gì để sống. Chỉ có vườn mà vườn này coi như là vừa mang trái. Nó phải chết. Rồi giờ phải vất vả đó mà không biết con thì bây giờ nó có vợ có chồng thì nó cũng đi tứ tán hết rồi. Giờ còn có hai ông bà già. Trời ơi, cũng mong muốn cái sự giúp đỡ của nhà nước lắm chứ.
11: Theo Ủy ban dân xã Chợ Lách, cồn Cái Gà có diện tích tự nhiên khoảng 79 hectare, trong đó có 35 hectare đất sản xuất cây ăn trái, cây giống và hoa kiểng. Khi chiều lên cao khoảng 20 hectare bị ngập, trong đó có khoảng 5 hectare gần vị trí đê vỡ bị ngập sâu. Trên cồn hiện có khoảng 50 hộ dân, trong đó có 35 hộ sinh sống thường xuyên, khoảng 20 hộ bị ảnh hưởng. Thiệt hại bước đầu về cây trồng, thủy sản, hoa kiểng, máy móc và tài sản người dân ước khoảng 2 tỷ đồng. Ngay khi phát hiện sạt lở, cấp ủy chính quyền xã Chợ Lách đã huy động lực lượng công an, quân sự, các đoàn thể cùng người dân gia cố các tuyến đê sung yếu, hỗ trợ di chuyển tài sản. Ông Trần Hữu Nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Chợ Lách cho biết,
12: phường chủ động cùng với dân quân cũng như là các ngành công an mặt trận sơ tán những cái đồ đạc của người dân lên trên đê, đặc biệt là những cái cúc mâm xôi để dùng sản xuất cho những vị cho qua Tết thì dời lên đê. Do nước vỡ đê nhanh quá thì việc mà sơ tán cũng gọi là cơ bản thì đảm bảo là người dân cũng còn thiệt hại một số cái vật chất.
2: Tiếp theo là phần tin quốc tế. Hội chợ thương mại quốc tế UTAPADET 2026 diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 9, trong đó Việt Nam tham gia với vai trò quốc gia đối tác. Đại sứ quán Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cùng đông đảo doanh nghiệp trong nước đã tham dự hội chợ với nhiều hoạt động như Đối thoại Việt Nam UTAPADET, Diễn đàn Kinh tế Thương mại Đầu tư và Đổi mới Sáng tạo Việt Nam UTAPADET, Hội nghị Du lịch và Hàng không Việt Nam Ấn Độ và chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực và thời trang Việt Nam UTAPADET. Các hoạt động mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác công nghệ giữa Việt Nam với bang UTAPADET, một trong những địa phương có quy mô kinh tế và dân số lớn của Ấn Độ. Hội sinh viên Việt Nam tại Áo vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 4, nhiệm kỳ 2026-2028 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo. Đại hội bầu ban chấp hành khóa mới gồm 15 thành viên. Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng dự sự kiện gửi gắm 4 thông điệp tới nhiệm kỳ mới: kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm, đam mê. Đồng thời kỳ vọng hội tiếp tục tổ chức các hoạt động học thuật, văn hóa thể thao, kết nối cộng đồng, góp phần xây dựng cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Áo đoàn kết, năng động và hướng về quê hương. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này đã nhận được phản hồi ban đầu từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về đề xuất của mình, nhưng vẫn đang chờ phản hồi chính thức thông qua các trung gian hòa giải, đồng thời nhấn mạnh rằng chỉ có ngoại giao mới có thể giải quyết được xung đột giữa Iran và Mỹ và Israel. Ông Araghchi cho biết Mỹ chưa đưa ra lập trường dứt khoát nào và Iran sẽ quyết định sau khi các nhà trung gian trả lời.
13: Chúng tôi đã thấy phản ứng đầu tiên từ Tổng thống Mỹ, nhưng chưa có thông tin nào được truyền đạt đến chúng tôi thông qua các nhà trung gian. Thật không may, Tổng thống Mỹ đã đưa ra nhiều tuyên bố mâu thuẫn. Chúng tôi đang chờ các nhà trung gian truyền đạt lập trường cuối cùng của Mỹ cho chúng tôi. Không có giải pháp nào khác ngoài một giải pháp đàm phán dựa trên phẩm giá và công lý, một giải pháp bảo đảm quyền lợi của người dân Iran và đáp ứng các yêu cầu chính đáng của họ. Chỉ có giải pháp đàm phán mới có thể giúp họ thoát khỏi bế tắc này. Đó là lập trường của chúng tôi.
2: Tại Thái Lan, cuộc sống của người dân ở thủ đô Bangkok đang bị đảo lộn nghiêm trọng sau đợt mưa lớn trút xuống gần 300mm nước chỉ trong 48 giờ. Đường phố ngập sâu, mất điện trên diện rộng khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh khốn đốn.
14: Nhiều người dân thủ đô Bangkok đã phải lội bì bõm qua dòng nước lũ để đi mua lương thực, thực phẩm khi nước bắt đầu rút dần tại một số khu vực trong thành phố. Trước đó, trận mưa lớn đã khiến các tuyến đường chính chìm trong biển nước, nhiều phương tiện giao thông ngập sâu. Việc mất điện và các sinh hoạt thường ngày bị đảo lộn khiến người dân vô cùng mệt mỏi.
15: Hiện tại nước trong nhà tôi đã ngập đến ngang eo, còn nhà bên cạnh số 37, ở đó có hai người già khoảng 80 tuổi, họ không thể xuống tầng dưới được và tôi không biết giúp họ thế nào. Mọi thứ đều khó khăn, cuộc sống hàng ngày bị đảo lộn và thậm chí cả việc đi vệ sinh vì nhà vệ sinh không hoạt động được do ở tầng trệt điện đã bị cắt hoàn toàn. Và giờ thì mực nước cứ dâng cao, mọi thứ trong nhà đều bị hư hại. Tôi đã đi bộ từ nhà ra đây khoảng 2 đến 3 cây số. Khu vực bên trong thấp trũng, nước ngập đến ngang cổ con trai tôi. Nước dâng lên rất nhanh, bắt đầu từ đêm ngày 25 tháng 9. Lúc đầu nước không cao lắm, nhưng đêm nước dâng cao cả mét. Nhiều hộ gia đình không kịp chuẩn bị. Còn tôi, vì tôi là người giao hàng nên thu nhập của tôi bị gián đoạn. Vì vậy tôi phải lội qua nước để mua hàng hóa và bán lại để bù vào khoản thu nhập bị mất.
2: Indonesia kéo dài thêm 7 ngày chiến dịch tìm kiếm vụ chìm phà trên biển Java, sau khi số người thiệt mạng tăng lên 64 và vẫn còn 71 người mất tích. Chiếc phà Vigro Transport 8 chở 213 hành khách và 30 thành viên thủy thủ đoàn bị mất liên lạc sau khi rời cảng Surabaya đi đảo Borneo cách đây 2 tuần. Đến nay, 108 người đã được cứu sống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa to và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Trong tiết mục câu chuyện trong ngày là nội dung đau đầu vì mẫu mã các loại phân bón. Tiếp theo là nội dung công trình thủy lợi phát huy năng lực phòng chống ngập úng mùa mưa bão. Khôi phục nghề dâu tầm từ trải nghiệm du lịch đến vòng tuần hoàn đa giá trị. Miền Trung được mùa với các giống lúa chủ lực. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, với khoảng 29.000 tên các loại phân bón đang có mặt trên thị trường, mẫu mã liên tục thay đổi. Có thể nói, nông dân đang hoa mắt, ù tai vì các chủng loại phân bón. Trong đó, không ít loại thực chất là sản phẩm nhái, sản phẩm nổi tiếng, có thể gây ảnh hưởng đến mùa vụ trên cánh đồng. Hiện tại, giá phân bón đang tăng cao, việc nhái, giảm mặt hàng này càng gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp.
3: Tại các xã, phường như Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Thế, Việt Yên của tỉnh Bắc Ninh, có rất nhiều các cửa hàng, đại lý bán phân bón với đủ các chủng loại. Như phân Superlân PA, phân bón thúc NPK 12, 5, 10, phân bón cao cấp 16, 16, 8. Cửa hàng nào cũng ra sức quảng cáo là phân bón thương hiệu của cửa hàng mình là tốt cho cây trồng. Mà con nông dân đi mua có thể nói là hoa mắt trước đủ các chủng loại phân bón. Ông Trần Văn Hùng, một nông dân đi mua mặt hàng này cho biết chủ cửa hàng giới thiệu loại này tốt, loại kia hiệu quả. Thấy có vẻ được là chúng tôi mua thôi. Bởi chúng

0: để người tiêu dùng dễ chú ý. Ông Nguyễn Văn Khang, giám đốc công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Bắc Giang, một trong những đơn vị cung ứng phân bón lớn trên thị trường, nhận xét: bà con nông dân khi đi mua hàng thường không xem kỹ bao bì, có khi loại hàng đó mặt trước in đủ màu sắc bắt mắt nhưng hàm lượng ghi đằng sau lại quá thấp, không có giá trị với cây trồng.
1: Tức là bà con nông dân không việc cứ nghĩ là 5-13, cứ nghĩ là đây phân bón NPK, nhưng mà nó có phải NPK đâu. Nó chỉ phần trung lượng, nó ghi là trung lượng thôi. Đấy cái bao bì đấy, cái ghi nó là phân bón lót, rồi phân bón lót thôi, nhưng không ghi NPK. Thế rồi phân bón thúc cao cấp 10-10 năm, nhưng thực chất hàm lượng đằng sau nó chỉ có 1-1.5.
0: Tại hội nghị phổ biến các quy định mới về quản lý nhà nước trong lĩnh vực phân bón và một số nội dung liên quan do Hiệp hội Phân bón Việt Nam tổ chức mới đây, ông Vũ Duy Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinacam cho biết, có đi khảo sát thị trường mới thấy đúng là ma trận các loại mẫu bao bì phân bón. Nhìn bằng mắt thường không thể phân biệt được thật, giả hay đâu là hàng kém chất lượng. Nông dân mất tiền mua về dùng mà không thể biết được chất lượng thế nào. Trong khi đó, trên toàn quốc đang có tới khoảng 29.000 tên sản phẩm phân bón được cấp phép lưu hành. Mục đích cấp tên các loại phân bón là để quản lý, nhưng với con số này, cơ quan chức năng quản lý thế nào? Thực trạng này cho thấy sự thiếu đồng nhất về thông tin trên bao bì gây hiểu lầm cho nông dân. Hiện nay, các công ty cung ứng vật tư nông nghiệp lớn thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn cách phân biệt phân bón chất lượng cao tại các xã, phường. Ông Nguyễn Chí Ngọc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam khuyến cáo, khi nghe quảng cáo về một loại phân bón mới, bà con nông dân không nên chỉ chú ý vào hình thức màu mè, bắt mắt phía trước, quan trọng là xem kỹ thành phần in trên bao bì.
2: Người nông dân khi sử dụng các cái sản phẩm phân bón cần phải bình tĩnh và trở thành người sử dụng thông thái, biết cái chọn sản phẩm nó phù hợp với cái yêu cầu dinh dưỡng của cây trồng, nhưng mà phải biết dựa vào cái sản phẩm nào có uy tín, có trách nhiệm của các cái doanh nghiệp cam kết và có chịu trách nhiệm bảo hành cái chất lượng sản phẩm đó đến khi thu hoạch cái sản phẩm đó trên đồng ruộng.
0: Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Đông là một trong những doanh nghiệp nhiều năm nay thực hiện rất nghiêm túc việc sản xuất phân bón vật tư nông nghiệp theo đúng quy trình. Không chỉ có vậy, tiêu chí xanh, đảm bảo quy trình tuần hoàn, giảm phát thải cũng luôn được doanh nghiệp đặc biệt chú ý. Việc khẳng định giá trị thương hiệu của công ty cũng như tên gọi sản phẩm cũng được đặc biệt chú trọng để tuyên chiến với hàng giả, hàng nhái. Ông Nguyễn Hồng Phong, giám đốc công ty cổ phần Công nghiệp Tiến Đông khẳng định:
3: ở đây là một cái việc mà rất đau đầu của các doanh nghiệp phân bón chân chính. Chúng tôi vẫn kiên trì, kiên định con đường là cùng với nông dân, sát sao cùng với nông dân tổ chức sản xuất trên từng cánh đồng, tư vấn và đào tạo cùng với nông dân về nhận thức, về lựa chọn sản phẩm đúng. Cái sản phẩm nhái, sản phẩm của Tiến Đông là có thì đã ngăn chặn được cái tình trạng này.
0: Có thể nói, mỗi lần thay đổi nhãn mác bao bì sản phẩm không chỉ tốn kém chi phí mà còn gây khó khăn cho truy xuất nguồn gốc. Doanh nghiệp nếu không làm thì bị phạt, mà làm thì ảnh hưởng tới sự phát triển của doanh nghiệp. Đặc biệt, bà con nông dân bị bùa vây bởi ma trận các loại bao bì, tên phân bón khác nhau. Đây cũng chính là kẽ hở cho phân bón giả, phân bón nhái có chỗ để tiêu thụ. Với doanh nghiệp, minh bạch về sản phẩm cũng chính là cách bảo vệ thương hiệu. Bao bì cần dễ nhận diện, thông tin cần rõ ràng, tránh nhầm lẫn cho người nông dân.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong việc đảm bảo phục vụ sản xuất, vận hành các công trình thủy lợi, các trạm bơm đóng yếu tố vô cùng quan trọng. Dự án cải tạo nâng cấp công trình thủy lợi trạm bơm Hữu Chấp, tỉnh Bắc Ninh có tổng mức đầu tư xây dựng gần 280 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống làm chủ đầu tư, với mục tiêu bảo đảm khả năng tiêu thoát nước kịp thời cho hàng nghìn hecta sản xuất nông nghiệp cùng một số khu đô thị, khu dân cư của tỉnh Bắc Ninh. Thời gian qua, công trình này đã bị chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Ti, Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống.
0: Thưa ông, trạm bơm Hữu Chấp là công trình thủy lợi đóng yếu tố rất quan trọng trong cái việc điều tiết và phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Và hiện nay thì việc thi công xây dựng công trình này đang diễn ra như thế nào?
5: Đến thời điểm này thì được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở cũng thường xuyên chỉ đạo và tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc. Chính vì vậy nên công trình đã đi vào quỹ đạo và được đúng tiến độ như theo kế hoạch đề ra. Thế và chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu là đến hết năm 2026 công trình sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện nay thì công tác lắp máy, xây dựng nhà trạm và khu đầu mối quản lý đang trong giai đoạn hoàn thiện. Đấy, và tiến tới là đóng điện, đồng thời là thông bể hút, bể xả đến kênh dẫn và sẵn sàng phục vụ sản xuất. Đặc biệt là hiện nay thì khu vực lưu vực đang cái việc san lấp nó sẽ làm cho cái hệ số tiêu nó lớn rất nhiều, và công trình này đi vào hoạt động thì nó sẽ đáp ứng được cái yêu cầu tiêu thoát nước cho cả khu đô thị và dân sinh cùng với lại diện tích của nông nghiệp.
0: Tiến độ xây dựng công trình thời gian qua thì có bị chậm, ông có thể cho biết nguyên nhân là gì thưa ông?

0: Hiện nay kế hoạch tỉnh giao là đến hết 2026 nó sẽ phải hoàn thành. Về cái công tác gia hạn thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. 2 năm gần đây thì cái lượng mưa và bão rất là lớn. Thế mà thi công thì nó vào cái mùa mưa dẫn đến là mạch đường mạch sủi và đơn vị thi công cũng đã phải tăng cường thêm cái chi phí cho cái việc mà gia cố móng để đáp ứng được cái yêu cầu nó tốt hơn. Chính vì vậy cho nên là cái việc phát sinh này nó cũng gặp rất là khó khăn trong cái việc mà nhà thầu phải bỏ thêm chi phí ra mà lại không được hỗ trợ. Thì đấy là cũng những cái nguyên nhân khó khăn để mà cái việc mà kéo dài thời gian. Và đến bây giờ thì là lần gia hạn thì chúng tôi sẽ quyết tâm hoàn thành đúng theo tiến độ.
1: Vậy từ đây lúc mà công trình đưa vào sử dụng thì liệu có còn những khó khăn gì khác không ạ thưa ông?
0: Về khó khăn hiện nay cũng đang là mùa mưa, việc thi công nó cũng gặp một số những cái trở ngại nhất định. Thế tuy nhiên thì vượt lên trên tất cả những cái khó khăn đấy, chúng tôi sẽ cùng với nhà thầu quyết tâm để thực hiện hoàn thành cái nhiệm vụ đúng tiến độ đề ra. Thế tuy nhiên thì mọi sự khó khăn thì chúng tôi cũng đã thống nhất quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phải hoàn thành đúng cái thời gian mà cho phép.
1: À vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, nghề trồng dâu nuôi tằm từng có một thời hoàng kim, nhưng rồi cũng đối mặt với nguy cơ mai một khi bà con nông dân chật vật tìm đầu ra. Trước thực tế đó, nhiều năm nay, Hợp tác xã Nấm Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ đã mạnh dạn khôi phục và phát triển nghề truyền thống này theo hướng kinh tế tuần hoàn. Đến với Hợp tác xã hôm nay, nhiều người không khỏi bất ngờ khi bên cạnh khu vực nuôi trồng đông trùng hạ thảo công nghệ cao lại là một không gian văn hóa trồng dâu, nuôi tằm, diệt lụa. Việc ra mắt sản phẩm khăn lụa Âu Cơ đạt chứng nhận OCOP 3 sao không chỉ hiện thực hóa đề án của tỉnh Phú Thọ về khôi phục nghề trồng dâu nuôi tằm giai đoạn 2026-2030 mà còn bám sát mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển nông nghiệp đa giá trị của ngành nông nghiệp và môi trường, tạo sinh kế vững chắc cho người dân ở các địa phương.
3: Sáng cuối tuần, khu vực trồng dâu nuôi tằm liên kết của Hợp tác xã Nấm Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ rộn ràng tiếng cười nói của khách du lịch. Lần đầu tiên được tự tay hái những lá dâu hữu cơ, trực tiếp cho tằm ăn, chị Trần Thu Trang, du khách không giấu được sự thích thú.
4: Tôi thấy mô hình này quá là hay. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đến đây xem người ta làm nấm đông trùng hạ thảo, không ngờ lại được tự tay trải nghiệm nghề trồng dâu nuôi tằm truyền thống. Được biết nguồn tằm ở đây nuôi hữu cơ hoàn toàn. Khi dệt ra những chiếc khăn lụa Âu Cơ đạt chuẩn OCOP 3 sao thì chất lượng rất là đẹp.
3: Để có được những sản phẩm khăn lụa Âu Cơ đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao làm quà lưu niệm cho du khách, đó chính là kết quả từ tư duy đổi mới của ban giám đốc và các thành viên hợp tác xã Nấm Tam Đảo. Chiếc khăn lụa ấy không chỉ là món quà văn hóa mà chính là một sản phẩm nông sản giá trị cao. Để phát triển hệ sinh thái này, ông Nguyễn Quốc Huy, giám đốc hợp tác xã đã lặn lội nhiều ngày đêm đi vận động thuyết phục bà con quay lại với nghề trồng.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Ngày 27 tháng 9, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án thành phần 2, đoạn đi qua xã Hờ Ra và xã Đắc Bơ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án nhà máy sản xuất gạch ngói theo công nghệ Tuynen tại cụm công nghiệp Hóc Bợm, xã Tây Sơn. Trong chương trình có phóng sự phản ánh vấn đề phát triển nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng của Hợp tác xã Nông nghiệp, Dịch vụ và Du lịch cộng đồng Tây Gia Lai. Tiếp đến là phóng sự ghi nhận phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tại Tuy Phước Bắc ngày càng lan tỏa, tạo động lực để nông dân vươn lên. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh những mô hình sáng tạo của đoàn đang đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến kỹ năng số và xây dựng công dân số tại cộng đồng ở Gia Lai. Bây giờ là nội dung chương trình. Ngày 27 tháng 9, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án thành phần 2, đoạn đi qua xã Hờ Ra và xã Đắc Bơ. Theo báo cáo của chủ đầu tư tại xã Hờ Ra, dự án thành phần 2 đi qua trên chiều dài 11 km, trong đó đoạn tuyến xã giải phóng mặt bằng là 9,36 km. Đoạn tuyến ban quản lý rừng phòng hộ quản lý là 0,16 km. Đoạn tuyến qua hầm không giải phóng mặt bằng là 1,49 km. Diện tích cần thu hồi khoảng 98,8 ha của 370 hộ dân. Đến nay 261 hộ của xã Hờ Ra đã bàn giao mặt bằng với chiều dài 8,6 km, đạt 90%. Còn lại 0,66 km. Xã đang chi trả bồi thường cho dân và sẽ bàn giao 100% mặt bằng trước ngày 5 tháng 10 năm 2026. Đối với đất rừng phòng hộ trên chiều dài 0,16 km, các bên liên quan phối hợp giải phóng mặt bằng xong trước ngày 10 tháng 10 năm 2026. Đối với bãi thải, địa phương đề xuất mở rộng một bãi thải, bổ sung một bãi thải. Nhà thầu Sơn Hải đề xuất hai bãi thải có tổng diện tích 8,64 ha. Các đơn vị thi công cũng báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ, trong đó công ty tập đoàn Sơn Hải đảm nhận thi công phần nửa hầm Măng Giang và đường dẫn cửa hầm phía Tây, nút giao Măng Giang và các cầu. Hiện đang triển khai thi công lán trại, đào đất và làm đường công vụ vận chuyển thiết bị thi công cầu. Công ty Sông Đà 10 đảm nhận thi công phần nửa hầm Măng Giang và đường dẫn cửa hầm phía Đông. Hiện nhà thầu đang thi công lán trại, làm đường công vụ tiếp cận lên cửa hầm. Đang thi công đào nền và đào rãnh đỉnh thoát nước đường cửa đông hầm Măng Giang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng tiến độ triển khai dự án của các nhà thầu chưa đạt yêu cầu của tỉnh. Mùa mưa ở phía Tây Gia Lai sắp kết thúc sẽ là điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh tăng cường phối hợp với xã Hờ Ra và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại, đồng thời chỉ đạo công ty tập đoàn Sơn Hải và công ty Sông Đà 10 phải thi công 3K4 kiếp. Sau một tháng nữa phải khoan hầm thì dự án thành phần 2 mới kịp tiến độ chung. Tại xã Đắc Bơ, dự án thành phần 2 của cao tốc đi qua trên chiều dài 19,3 km. Trong đó đoạn tuyến xã giải phóng mặt bằng hơn 17 km, đoạn tuyến thuộc ban quản lý rừng phòng hộ quản lý là 0,84 km, đoạn tuyến qua hầm không giải phóng mặt bằng là 1,4 km. Diện tích cần thu hồi khoảng 170,4 ha của 313 hộ dân, cần bố trí tái định cư khoảng 8 hộ. Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay xã Đắc Bơ đã bàn giao mặt bằng với chiều dài 14 km đạt 78%. Tính theo chiều dài đoạn tuyến, còn lại 1,6 km đất nông nghiệp và 1,8 km đất rừng chưa giải phóng mặt bằng. Xã đang tập trung tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến quyền sử dụng đất của người dân. Các đơn vị thi công đã báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ thi công. Trong đó, công ty Dasinco đảm nhận thi công tuyến và các công trình trên tuyến đoạn từ km 66 cộng 325 đến km 77 cộng 510, cầu Hờ Quay, cầu Đắc Pra Giang và một phần cầu Hà Tam.
Công ty 68 đảm nhận thi công tuyến và các công trình trên tuyến đoạn từ km 60+000 đến km 66+325. Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả thi công đoạn km 39+740 đến km 55, thi công 11 cầu trên đoạn tuyến hầm An Khê và toàn bộ hạng mục hệ thống an toàn giao thông và chiếu sáng. Hiện nay các nhà thầu đang xây dựng lán trại, đã khảo sát đường công vụ, triển khai thi công đào bóc hữu cơ, khảo sát bãi thải và tiếp cận thi công tại khu vực cửa Tây hầm An Khê, cầu cửa Tây 1 và cầu Croi 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của cao tốc Quy Nhơn Pleiku đối với sự phát triển của tỉnh và khu vực. Theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ cũng như yêu cầu của tỉnh, dự án phải được thông xe kỹ thuật giữa năm 2029. Bởi vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các nhà thầu phải tăng cường máy móc thiết bị nhân lực thi công 3K4 kiếp, đặc biệt là khẩn trương tiếp cận thi công hầm vì sẽ tốn nhiều thời gian cho hạng mục này. Đối với xã Đắc Bơ, còn một số hộ chưa bàn giao mặt bằng do vướng mắc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo cấp ủy và chính quyền tập trung tháo gỡ trên cơ sở căn cứ và thực tế sử dụng đất của người dân trong thời gian qua để lập phê duyệt phương án bồi thường, kịp thời chi trả cho bà con, sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án, được xem là công trình quan trọng quốc gia này. Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2026. Sự tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu được tác động bởi nhóm hàng nông sản chủ lực tăng và sự hồi phục ấn tượng của công nghiệp chế biến dệt may. Trong đó, nhiều mặt hàng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2025, như hàng thủy sản giá trị xuất khẩu ước đạt 147,71 triệu đô la Mỹ, tăng 128%. Hạt điều ước đạt 10,13 triệu đô la Mỹ, tăng 440,8%, gắn với sự gia tăng đơn hàng và hoạt động chế biến. Chanh dây cô đặc ước đạt 35,91 triệu đô la Mỹ, tăng 305,7%. Sắn và sản phẩm từ sắn ước đạt 56,17 triệu đô la Mỹ, tăng 13,9%. Đối với nhóm công nghiệp chế biến, kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 379 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 114%. Sản phẩm từ gỗ ước đạt hơn 406 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 119%. Hàng dệt may ước đạt 364,54 triệu đô la Mỹ, tăng 115,9%. Sản phẩm từ chất dẻo ước đạt 192,69 triệu đô la Mỹ, tăng 140,4%. Để đạt được kết quả này chủ yếu do doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất, đơn hàng xuất khẩu. Riêng dệt may có sự gia tăng tương ứng của nguồn nguyên liệu nhập khẩu, cho thấy nhu cầu sản xuất phục vụ đơn hàng xuất khẩu tăng. Bên cạnh đó, mặt hàng cà phê xuất khẩu giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong 9 tháng, giá trị xuất khẩu ước đạt

0: Hạn gạch ngói Hoàng Phúc có trụ sở tại quốc lộ 19 thôn Lai Nghi, xã Tây Sơn. Dự án có mục tiêu sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét, tổng vốn đầu tư 40 tỷ đồng, trong đó 8 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và 32 tỷ đồng vốn vay. Nhà máy được xây dựng trên diện tích khoảng 18.082,3 m² tại cụm công nghiệp Hóc Bợm, xã Tây Sơn. Công suất thiết kế đạt 14 triệu viên gạch một năm và 4 triệu viên ngói một năm. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, theo tiến độ được phê duyệt. Từ quý 3 năm 2026 đến quý 1 năm 2027, nhà đầu tư sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết. Quý 2 năm 2027, triển khai thi công các hạng mục công trình. Quý 4 năm 2027, hoàn thiện công trình, lắp đặt thiết bị, nghiệm thu công trình, phòng cháy chữa cháy và môi trường. Dự kiến quý 1 năm 2028, nhà máy chính thức đi vào hoạt động.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án triển khai đầu tư phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung tại trường Đại học Quy Nhơn với tổng mức đầu tư dự kiến 100 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, triển khai trong giai đoạn 2026-2027. Theo quyết định, phần lớn kinh phí của dự án dành cho mua sắm thiết bị với hơn 94,3 tỷ đồng, phần còn lại phục vụ quản lý dự án, tư vấn đầu tư, dự phòng và các chi phí liên quan. Dự án gồm hai nhóm phòng thí nghiệm chính. Trong đó, phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo, nghiên cứu thiết kế và tạo mẫu vi mạch được trang bị hạ tầng tính toán phần mềm chuyên dụng cùng các thiết bị hỗ trợ thiết kế mô phỏng, phân tích, kiểm chứng và tạo mẫu. Phòng thí nghiệm còn lại phục vụ đào tạo, nghiên cứu kiểm thử và đánh giá vi mạch với hệ thống thiết bị đo lường, phân tích, kiểm thử và đánh giá độ tin cậy của vi mạch trong các điều kiện vận hành khác nhau. Sau khi hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong năm 2027, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Trường Đại học Quy Nhơn và các cơ quan liên quan lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định việc điều chuyển tài sản hình thành từ dự án cho Trường Đại học Quy Nhơn tiếp nhận quản lý và sử dụng theo quy định.
0: Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku đang được các đơn vị liên quan của tỉnh chú trọng triển khai. Đối với dự án thành phần 1, hiện đã bàn giao khoảng 21,9 trên 22 km, đạt 99,5%, tuyến đã thông tuyến. Dự án thành phần 2 đã bàn giao khoảng 43,65 trên 62,47 km, đạt 70%. Mục tiêu đến ngày 30 tháng 9 năm 2026 bàn giao 50,33 km, đạt 80,6% phạm vi phải giải phóng mặt bằng. Dự án thành phần 3 đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Được biết, dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku có tổng chiều dài 125 km đi qua 16 xã phường của tỉnh Gia Lai. Dự án có quy mô xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, tổng vốn đầu tư 43.734 tỷ đồng và được chia thành 3 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 1 dài 22 km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 dài 68 km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng. Dự án thành phần 3 dài 35 km, tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng.
1: Khai thác tiềm năng lợi thế địa phương, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là những định hướng trọng tâm nhằm thúc đẩy công nghiệp nông thôn tỉnh Gia Lai phát triển trong giai đoạn 2026-2030. Tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của công nghiệp nông thôn đạt từ 13,5 đến 14,5%. Theo định hướng này, hoạt động khuyến công sẽ được đẩy mạnh gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và cơ cấu lại nền kinh tế. Trọng tâm là khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sản xuất kinh doanh của các tổ chức cá nhân, hỗ trợ phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phù hợp với điều kiện và thế mạnh từng địa phương. Gia Lai cũng hướng đến hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, tập trung vào công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, sản xuất thiết bị, máy móc, vật tư nông nghiệp và các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, mở rộng năng lực sản xuất, nâng sức cạnh tranh của các cơ sở công nghiệp nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, phát triển nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng đang là xu hướng được chính quyền và người dân quan tâm, đặc biệt thông qua mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã sẽ giúp phát huy tối đa các điều kiện sẵn có tại các địa phương. Và câu chuyện phát triển nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng của Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ và Du lịch Cộng đồng Tây Gia Lai ở xã Gia Phí là một điển hình như vậy. Bài viết Hợp tác xã hướng đến phát triển nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng sẽ phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: cà phê,

0: là cây trồng chủ lực của địa phương, nhưng phần lớn người dân vẫn canh tác theo phương pháp cũ, sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu. Vì vậy, sau khi thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ và Du lịch Cộng đồng Tây Gia Lai, xã Gia Phí, đã liên kết với một số hộ dân canh tác cà phê theo hướng hữu cơ bền vững. Không chỉ hỗ trợ về kỹ thuật, hợp tác xã còn hướng dẫn bà con từ khâu chọn giống, chăm sóc đến thu hoạch, chế biến. Đến nay đã có 30 hộ tham gia chuỗi sản xuất cà phê hữu cơ của hợp tác xã với diện tích khoảng 50 hectare. Chị Rơ Chăm Tắp, làng Giang, xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
1: Gia đình tôi trồng cà phê là được 2 hectare. Trước khi mà chưa biết đến hội liên kết xã thì chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn cho cái việc chọn cây trồng. Thứ hai đó là về phân bón thì chúng tôi cũng chưa biết cách làm sao để bón ra những phân mà cho hạt cà phê nó được phát triển năng suất. Nên là khi mà biết đến cái hợp liên kết chuỗi hợp tác xã thì chúng tôi cũng đã biết cách chọn ra những hạt giống cây cà phê tốt hơn. Thứ hai đó là chúng tôi dùng phân bón hữu cơ nên là đến hiện tại bây giờ thì gia đình chúng tôi cũng đã có được một cái thu nhập năng suất cao hơn.
0: Không chỉ liên kết người dân trồng cà phê hữu cơ, hợp tác xã còn hướng đến việc xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm từ nông trại đến tách cà phê, cũng như lan tỏa văn hóa bản địa đến du khách nhằm khai thác tối đa tiềm năng và điều kiện thực tế của địa phương. Mô hình này không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn tạo động lực để người dân thay đổi tư duy sản xuất gắn nông nghiệp với dịch vụ và trải nghiệm. Anh Siêu Sắc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ và Du lịch Cộng đồng Tây Gia Lai, xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Chúng tôi thành lập thì chúng tôi đã có một cái định hướng rõ ràng. Thứ nhất là cam kết với bà con tạo công ăn việc làm. Thứ hai là lưu giữ được cái bản sắc của Tây Nguyên, đó là còn phát triển bộ truyền thông. Thứ hai, thứ ba nữa là chúng tôi giữ gìn đội cồng chiêng, nên chúng tôi là con cháu, chúng tôi rất là hãnh diện những người lớn tuổi, những nghệ nhân đi trước, nên là chúng tôi phải có trách nhiệm bảo vệ lại và bảo tồn, phát triển thêm cái màng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc tại nơi địa phương của chúng tôi để quảng bá đến tất cả anh chị em, cô chú bác, các quý khách xa gần để đến với chúng tôi.
0: Phát triển mô hình du lịch nông nghiệp được xem là hướng đi phù hợp với tiềm năng và điều kiện thực tế của xã Gia Phí. Do đó, để phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương, thời gian qua, cùng với việc triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ hợp tác xã, địa phương cũng khuyến khích các hộ dân hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, làm các dịch vụ

0: là người đồng bào dân tộc thiểu số. Đấy, cũng xã cũng thường xuyên quan tâm và có những cái định hướng là sau này sẽ có cái hỗ trợ để mà mình vừa liên kết về sản xuất, liên kết du lịch. Với cái vai trò tất xã thì xã luôn là quan tâm để hỗ trợ về thương hiệu, hỗ trợ về kỹ thuật. Đấy, hoặc là tổ chức các lớp tập huấn, xã luôn lãnh đạo xã và phòng kinh tế luôn đồng hành để cùng với hợp tác xã là thực hiện cái hỗ trợ về nông nghiệp cho người dân trên địa bàn. Tôi rất kỳ vọng vào cái sự đồng hành của xã thì các hợp tác xã sẽ phát triển mạnh hơn, hỗ trợ nhiều hơn nữa cho người dân trên địa bàn.
1: Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và truyền thống văn hóa độc đáo, xã Gia Phí và các vùng lân cận đang rất thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và nông nghiệp. Việc hình thành phát triển các mô hình hợp tác xã nông nghiệp gắn với hoạt động du lịch cộng đồng được hình thành và ngày càng phát triển phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh vấn đề phát triển nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng của hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ và du lịch cộng đồng Tây Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, từ tinh thần cần cù sáng tạo, mạnh dạn đổi mới cách làm, nhiều nông dân ở xã Tuy Phước Bắc đang từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, ngày càng lan tỏa, tạo động lực để nông dân vươn lên. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ chăn nuôi nhỏ lẻ, ông Đặng Xuân Lộc ở thôn Nam Xuân từng bước xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp, lấy nuôi gà làm chủ lực, kết hợp nuôi bồ câu và cá. Nhờ chú trọng con giống, phòng dịch, xử lý môi trường và ứng dụng khoa học kỹ thuật, mô hình mang lại hiệu quả khoảng 300 triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm cho 5 đến 6 lao động địa phương. Ông Đặng Xuân Lộc, thôn Nam Xuân chia sẻ.
3: Từ cái trình chăn nuôi bước đầu cho tới giờ này, tôi đã có chuyển đổi qua 2-3 mô hình. Nó bù qua bù lại là nó cũng đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Hàng năm là tổng thu chừng khoảng ngoài 200 triệu. Sống vậy thì thấy cũng tạm ổn ở nông thôn. Từ đây bây giờ mình thấy cái nào hiệu quả thì mình nâng tiếp lên. Cái nào hiệu quả, cái không hiệu quả thì mình giảm xuống. Nói vậy, mình cân đối.
1: Không chỉ dừng ở việc xây dựng mô hình kinh tế hộ, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi tại Tuy Phước Bắc đang tạo sự lan tỏa thông qua việc hội viên chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi cách làm hiệu quả và hỗ trợ nhau phát triển. Để phong trào đi vào thực chất, xã Tuy Phước Bắc tập trung định hướng sản xuất phù hợp điều kiện địa phương, xác định cây trồng vật nuôi chủ lực và vận động người dân chuyển đổi. Cùng với đó là chuyển giao kỹ thuật dạy nghề, xây dựng mô hình thí điểm và hỗ trợ nông dân trong từng khâu sản xuất. Trong chăn nuôi, địa phương vận động nông hộ cải tạo chuồng trại, chủ động nguồn thức ăn. Hạ tầng phục vụ sản xuất như giao thông nội đồng, thủy lợi cũng từng bước được hoàn thiện, tạo điều kiện để người dân nâng năng suất, đa dạng nguồn thu. Từ phong trào, ngày càng xuất hiện những mô hình mới, cách làm hiệu quả và những hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Không chỉ nâng thu nhập cho gia đình, các hộ còn trở thành những nhân tố tích cực ở cơ sở, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo về giống, vốn và cách làm ăn. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tuy Phước Bắc cho biết.
4: Về cái mô hình sản xuất kinh doanh giỏi á, thì hội nông dân của xã là duy trì từ trước đến nay. Phải nói là được hội viên là hưởng ứng rất là nhiệt tình. Bởi vì là chúng tôi là hàng năm là tổ chức là sơ kết, tổng kết để có những cái ý kiến đóng góp xây dựng, rút ra những cái việc mà mình chưa làm được để những thời gian tiếp theo là mình làm nó tốt hơn. Đặc biệt là đi cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân rồi phát triển các cái mô hình cần thiết giúp cho hội ngày càng phát triển.
1: Thời gian tới, Hội Nông dân xã Tuy Phước Bắc tiếp tục xây dựng các mô hình chi tổ hội nghề nghiệp gắn với sản xuất kinh doanh giỏi. Vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tuy Phước Bắc cho biết thêm.
4: Thì về cái định hướng thì các đồng chí trong ban chấp hành cũng rất là cố gắng để xây dựng cái kế hoạch để định hướng từ nay đến năm 2030 tiếp tục thực hiện các cái mô hình xây dựng chi tổ hội nghề nghiệp, trong đó liên quan đến cái mô hình gọi là sản xuất giỏi rồi kinh doanh giỏi để tạo điều kiện giúp cho hội nông dân rồi hội viên nông dân ngày càng ổn định kinh tế.

0: của đoàn đang đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến kỹ năng số và xây dựng công dân số tại cộng đồng ở Gia Lai. Mỗi mô hình là một cách làm khác nhau, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung giúp đoàn viên thanh niên và người dân tiếp cận công nghệ dễ hơn, ghi nhận của phóng viên Lê Thư.
1: Là một trong những đơn vị tích cực trong triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở, đoàn thanh niên xã Đắc Bơ đã có nhiều cách làm hay sáng tạo như mô hình chợ số Đắc Bơ góc nhìn trẻ, bản tin 360 độ Đắc Bơ. Đặc biệt, mô hình chợ số Đắc Bơ trên nền tảng Facebook Marketplace đã tạo không gian kết nối thị trường, góp phần quảng bá nông sản địa phương. Và mới đây, đoàn xã Đắc Bơ đã tổ chức cuộc thi thanh niên với gian hàng số cho thanh niên địa phương. Tham gia cuộc thi, các đội đã chủ động xây dựng nội dung, trang trí gian hàng, giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng, tư vấn và chốt đơn trực tuyến. Qua đó, từng bước hình thành những kỹ năng cần thiết trong kinh doanh và quảng bá sản phẩm trên môi trường số. Anh Nguyễn Đông Đức, bí thư chi đoàn thôn 5 xã Đắc Bơ, cho biết.
2: Tôi nghĩ rằng bài cũng tính là điều rất cần thiết đối với thanh niên hiện nay, bởi chuyển đổi số không chỉ đơn giản là biết sử dụng điện thoại hay mạng xã hội, mà quan trọng hơn là biết tận dụng công nghệ để tạo ra giá trị, đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với khách hàng và mở rộng cơ hội phát triển cho nền nông nghiệp ở địa phương.
1: Cho biết về sức lan tỏa của cuộc thi cũng như các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số trong thời gian tới, chị Bùi Thanh Hoa, bí thư đoàn xã Đắc Bơ, thông tin.
3: Điểm đáng ghi nhận của cuộc thi là đã tạo ra được sự quan tâm và hưởng ứng của đoàn viên thanh niên. Từ những hoạt động cụ thể như thế này thì các bạn trẻ ngày càng chủ động hơn trong việc sử dụng công nghệ, mạng xã hội cũng như là các ứng dụng số để phục vụ trong việc học tập, lao động, sản xuất và đời sống. Và trong thời gian tới thì toàn xã Đắc Bơ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động về chuyển đổi số, tổ chức các chương trình hướng dẫn và kỹ năng số để phù hợp với nhu cầu của đoàn viên thanh niên, thì góp phần phát huy cái vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền và lan tỏa ứng dụng số đến người dân.
1: Còn tại xã Bờ Tó, xuất phát từ nhu cầu thực tế, một số cán bộ thôn làng, nhất là người lớn tuổi còn hạn chế trong sử dụng máy tính, thiếu kỹ năng số. Đoàn xã Bờ Tó đã triển khai mô hình cà phê số nhằm trang bị kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ thôn. Thay vì tổ chức tập huấn theo cách truyền thống, đoàn xã chọn phương pháp cầm tay chỉ việc. Người học được các đoàn viên trực tiếp hướng dẫn những kỹ năng thực hành trên máy tính. Sau thời gian được các bạn đoàn viên trực tiếp hướng dẫn, ông Nguyễn Bá Việt, bí thư chi bộ thôn Phòng Bon, xã Bờ Tó đã có thể sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính như soạn thảo văn bản, làm báo cáo, tải và in tài liệu.
4: Chưa được cấp máy thì là tôi cũng

0: sẽ mở rộng thêm cái đối tượng có nhu cầu hỗ trợ học tập cũng như là triển khai sang các địa bàn thôn khác.
1: Với việc tổ chức đoàn chủ động triển khai các mô hình chuyển đổi số sáng tạo, hiệu quả trên toàn tỉnh, đã và đang góp phần đưa việc chuyển đổi số từ chủ trương thành những thay đổi thiết thực trong đời sống, đồng thời phát huy vai trò tiên phong xung kích sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, góp phần đưa phong trào bình dân học phụ số lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh những mô hình sáng tạo của đoàn đang đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến kỹ năng số và xây dựng công dân số tại cộng đồng ở Gia Lai. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2026, tức ngày 18 tháng 8 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất nhiệm kỳ khóa 16. Sử dụng đất đai, quy hoạch hạ tầng như thế nào để Đồng Nai bứt phá trong không gian phát triển mới? Ứng dụng bản đồ của Trung Quốc hiển thị đường lưỡi bò trên Biển Đông có dấu hiệu xâm phạm chủ quyền lợi ích quốc gia Việt Nam. Trong phần tin thế giới, Iran đề nghị hỗ trợ giải quyết căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và Yemen. Ấn Độ mưa lớn khiến 56 người thiệt mạng, trong khi Thái Lan cho công chức tại Bangkok và 3 tỉnh lân cận nghỉ do mưa lớn và tình trạng ngập lụt. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất nhiệm kỳ khóa 16. Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày, tập trung thảo luận, góp ý kiến về một số dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2. Tin của phóng viên Vân Hồng.
1: Theo chương trình, sáng nay, sau phần phát biểu khai mạc hội nghị của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ thảo luận, cho ý kiến về nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực kinh tế tài chính, gồm dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực an ninh, gồm các dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, luật an ninh dữ liệu, luật định danh và xác thực điện tử. Buổi chiều, nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường, gồm các dự án luật, luật tài nguyên môi trường, biển và hải đảo sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực, luật bưu chính sửa đổi sẽ được xem xét cho ý kiến. Đây là những dự án luật sẽ được Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2, dự kiến khai mạc vào ngày 17 tháng 10.
0: Không gian phát triển của Đồng Nai đang mở rộng cùng quá trình đô thị hóa, sân bay Long Thành và hàng loạt dự án hạ tầng liên vùng. Khi những công trình lớn hình thành, bài toán đặt ra là quy hoạch sử dụng đất ra sao và tổ chức không gian phát triển như thế nào để tạo thêm động lực tăng trưởng cho địa phương. Bài viết của phóng viên thường trú Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Sân bay Long Thành, các tuyến cao tốc,

0: vành đai, đường sắt và những tuyến giao thông liên vùng đang làm thay đổi diện mạo và cách tổ chức không gian của Đồng Nai. Theo ông Nguyễn Bảo Long, chuyên gia tư vấn quy hoạch, sau sắp xếp, Đồng Nai trở thành một đô thị động lực của khu vực và cả nước. Vì vậy, việc phân vùng phát triển theo lĩnh vực, ngành nghề dựa trên lợi thế và mức độ chuyên môn hóa của từng khu vực cần được quan tâm.
1: Thì có bốn cụ là tập trung vào việc hiện đại hóa và nâng cấp những cái ngành lĩnh vực hiện hữu, ví dụ như chuyển đổi các cái cụm khu công nghiệp trở thành những khu công nghiệp sinh thái, chuyển đổi xanh, cái việc phát triển các cái nền kinh tế cửa khẩu, đặc biệt ở khu vực kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, phát triển các thương mại xuyên biên giới, cũng như là phát triển cụm chế biến nông lâm nghiệp công nghiệp công nghệ cao, nông lâm nghiệp xanh tuần hoàn.
0: Như vậy, quy hoạch không chỉ là chia đất thành từng khu vực, mà khi một địa phương có sân bay, cao tốc, đường sắt cùng các trung tâm công nghiệp và logistics, các khu vực này phải được tính toán trong cùng một không gian phát triển. Giao thông phải kết nối với đô thị, công nghiệp phải gắn với logistics, các khu đô thị phải có nhà ở, trường học, bệnh viện và những công trình hạ tầng xã hội cần thiết. Cùng với quy hoạch, đất đai là nguồn lực để Đồng Nai mở rộng không gian phát triển. Địa phương có quỹ đất lớn, nhưng vấn đề không phải là có bao nhiêu đất, mà quan trọng hơn là đất được sử dụng như thế nào và tạo ra giá trị gì cho nền kinh tế. Theo ông Lê Thanh Hòa, trưởng khoa địa lý đô thị, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai cần xem xét lại chức năng của các khu đô thị. Sau sắp xếp, dư địa nguồn lực đất đai của Đồng Nai rất lớn. Địa phương cần lựa chọn những khu phù hợp để phát triển các loại hình đô thị tương đồng, qua đó thu hút các nhà đầu tư có uy tín và nguồn lực chất lượng cao.
2: Phát triển đô thị mà chúng ta không có những cái tập đoàn kinh tế hàng đầu trên thế giới này, thì những tập đoàn đặt tại những cái đô thị lớn này nó sẽ kéo cái nhân tài từ nước ngoài cho tới trong nước tới làm việc. Thì khi chúng ta phát triển các cái cụm đô thị, chúng ta lưu ý và xem xét rõ các phân khu chức năng đô thị rõ ràng thì nó sẽ hiệu quả.
0: Để làm được điều này, Đồng Nai cần tránh tư duy phát triển theo từng dự án riêng lẻ. Mỗi dự án cần được đặt trong mối liên hệ với quy hoạch và mạng lưới hạ tầng của toàn vùng. Quy hoạch tổng thể vì thế phải đi trước một bước.
3: Còn tại Hà Nội, từ những cánh đồng ven đô đến các vùng sản xuất tập trung, một diện mạo mới đang dần hình thành ở ngoại thành. Người nông dân không chỉ thay đổi cách canh tác theo hướng xanh, an toàn, thân thiện với môi trường, mà còn bắt đầu làm quen với điện thoại thông minh, thương mại điện tử, mã QR, live stream bán hàng và những ứng dụng phục vụ sản xuất. Chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đang cùng lúc tạo ra những thay đổi mới trong tư duy sản xuất nông nghiệp.
4: Trên những vùng sản xuất nông nghiệp ngoại thành Hà Nội, việc sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, hệ thống tưới tự động, cảm biến môi trường hay ghi chép nhật ký sản xuất điện tử đang ngày càng quen thuộc với bà con nông dân.
5: Thì là để cho nó đảm bảo về chất lượng chè và đời cây chè được dài hơn. Phân bây giờ chúng tôi phải phân hữu cơ chứ nó không như là trồng cái phân hóa học nhiều thì nó sẽ là sinh ra là cái chè nó ngắn ngày và nó không đảm bảo lại cho cái nguồn gốc cải tạo cho cái nền đất.
4: Không chỉ thay đổi cách làm, người nông dân cũng đang thay đổi cách tiếp cận thị trường. Một chiếc điện thoại thông minh giờ đây có thể trở thành cửa hàng trực tuyến của một hộ nông dân.
6: Tất cả các buổi live stream đều có sự chỉ đạo và tham gia của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã và đặc biệt ở đây sự vào cuộc và tham gia của các chủ thể hết sức là nhiệt tình, hưởng ứng tham gia và chia sẻ trên các phiên live stream.
4: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Hội Nông dân thành phố đang triển khai mô hình cán bộ số, chi hội số, nông dân số. Gần 370.000 hội viên đã được cập nhật dữ liệu, trong đó 97% dữ liệu hội viên đã được số hóa trên nền tảng Nông dân Thủ đô số, tích hợp với ứng dụng i Hà Nội. Nếu chuyển đổi số giúp người nông dân tiếp cận thị trường nhanh hơn, thì chuyển đổi xanh đang tạo nền tảng cho một phương thức sản xuất bền vững hơn. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, toàn thành phố hiện có hơn 400 mô hình kinh tế nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ gắn với du lịch sinh thái. 6 tháng đầu năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 3,42%, tạo nền tảng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 3,6% trong cả năm.
3: Qua 8 tháng năm 2026 này, nông nghiệp tiếp tục cho thấy vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, với kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 49,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ. Kết quả này tạo thêm dư địa để toàn ngành tăng tốc trong những tháng cuối năm, giữ mục tiêu tăng trưởng khoảng 4% và hướng tới kim ngạch xuất khẩu là 74,2 tỷ đô la Mỹ. Phóng viên Minh Long thông tin.
7: Trong cơ cấu xuất khẩu, nhiều ngành hàng chủ lực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Chỉ tính riêng về rau quả đã đạt giá trị xuất khẩu khoảng 6,02 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ. Trung Quốc tiếp tục là thị trường giữ vai trò quan trọng khi chiếm khoảng 58,9% kim ngạch xuất khẩu rau quả. Đây cũng là thị trường cho thấy dư địa lớn nếu doanh nghiệp và người sản xuất đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về chất lượng,

0: mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc. Bà Ngô Thị Thu Hồng, Tổng đốc Công ty Cổ phần Amay Việt Nam cho rằng,
1: nông sản Việt Nam đang có những cơ hội và cái tiềm năng cũng rất là tốt. Với mỗi một thị trường có những cái yêu cầu khác nhau. Ví dụ như tiêu chuẩn xuất khẩu chung thì đều yêu cầu là phải có vùng trồng, mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, các cái chứng chỉ chứng nhận kiểm soát được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Có những cái thị trường yêu cầu cao hơn thì yêu cầu là chứng nhận Global Gap, không thì cũng phải là Việt Gap.
0: Theo kịch bản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 4%. Trong quý 3 cần đạt khoảng 4,15% và trong quý 4 đạt khoảng 4,2%. Ông Trần Gia Long, Phó Bộ trưởng Vụ Kế hoạch và Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, 4 tháng cuối năm sẽ là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng. Với xuất khẩu, ngành đặt mục tiêu duy trì bình quân trên 6 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng trong những tháng còn lại, hướng tới kim ngạch cả năm 74,2 tỷ đô la Mỹ. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc mở rộng thị trường đang được xác định là một trong những giải pháp quan trọng.
2: Xu hướng mà cái tháng cuối năm thì cái mức tăng về xuất khẩu cao hơn về cả giá trị tuyệt đối lẫn cái mức tăng. Chúng tôi tính toán thì tháng 9 đạt khoảng trên 7 tỷ đô la Mỹ, tích lũy đến những tháng còn lại tháng 10, 11, 12 thì chúng ta sẽ tăng tốc về đích để đạt và vượt các chỉ tiêu theo chỉ đạo của Bộ trưởng.
0: Văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam, SPS Việt Nam thông tin. Từ đầu năm đến nay, các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam gồm Trung Quốc, Liên minh châu Âu và khu vực Trung Đông, châu Phi đã đưa ra 249 thông báo về các biện pháp an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh. Những thay đổi về tiêu chuẩn, chất lượng cho thấy nông sản xuất khẩu cần được kiểm soát chặt ngay từ vùng nguyên liệu đến kiểm nghiệm dư lượng trước khi đưa ra thị trường.
3: Chương trình tiếp tục với những nội dung khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư sửa đổi bổ sung chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, tập trung cập nhật tên gọi, địa danh, đơn vị hành chính và một số nội dung kiến thức.
4: Ở cấp trung học cơ sở điều chỉnh ở môn lịch sử và địa lý, cấp trung học phổ thông điều chỉnh ở 3 môn lịch sử, địa lý và giáo dục, kinh tế và pháp luật. Nội dung cập nhật nhằm phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và thống nhất với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đáng chú ý, chương trình cập nhật nội dung về hiến pháp năm 2013 sửa đổi, bổ sung năm 2025, lịch sử bảo vệ chủ quyền quốc gia, địa lý các vùng kinh tế xã hội và một số nội dung kinh tế pháp luật. Thông tư có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11 năm 2026.
3: Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, tối qua Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám tổ chức cuộc thi tìm hiểu di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Quốc Tử Giám dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Ghi nhận của phóng viên Thủy Tiên.
5: Cuộc thi đưa học sinh đến gần hơn với lịch sử hình thành và phát triển của Văn miếu Quốc Tử Giám từ năm 1070 đến nay. Hệ thống 82 bia tiến sĩ được UNESCO ghi danh là di sản tư liệu thế giới, cùng với những danh nhân tiêu biểu và truyền thống khoa bảng của Thăng Long Hà Nội. Tham gia cuộc thi có 3 đội đến từ trường Trung học cơ sở Chu Văn An, phường Tây Hồ, trường Trung học cơ sở Chu Văn An, phường Việt Hưng và trường Trung học cơ sở Chu Văn An, xã Thanh Trì. Tham gia cuộc thi, em Đinh Đức Long, lớp 8A4, trường Trung học cơ sở Chu Văn An, xã Thanh Trì, Hà Nội cho biết.
6: Trước khi đến đây thì con đã tìm hiểu rất kỹ về lịch sử của Văn miếu, về bước phát triển đầu tiên và những cái thành tựu và những người rất là tài giỏi đã được đào tạo từ Văn miếu Quốc Tử Giám đến đây. Ngoài ra con còn tìm hiểu rất nhiều cái nét văn hóa và về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo liên quan đến Văn miếu để mở rộng thêm kiến thức của mình và góp phần giúp trường của con đạt kết quả cao trong cuộc thi.
5: Chị Nguyễn Lệ Trinh, giáo viên trường Trung học cơ sở Chu Văn An, xã Thanh Trì, Hà Nội chia sẻ.
7: Cuộc thi này rất có ý nghĩa đối với học sinh, đề cao cái đạo học của cha ông ta. Thì chúng ta giáo dục cho thế hệ trẻ ngày hôm nay biết trân trọng, trân quý những gì mà cha ông đã để lại cho chúng ta. Và các con sẽ phát huy cái tinh thần hiếu học đó để trở thành những công dân có ích cho xã hội.
3: Cục An ninh mạng Bộ Công an cho biết ứng dụng bản đồ có tên là Amap Global của Trung Quốc hiển thị đường lưỡi bò trên Biển Đông có dấu hiệu xâm phạm chủ quyền lợi ích quốc gia của Việt Nam.
4: Theo Cục An ninh mạng, việc hiển thị đường lưỡi bò trên nền tảng có lượng người sử dụng lớn tạo ra một kênh truyền bá yêu sách phi pháp tiếp cận trực tiếp người dùng trong nước và quốc tế khi sử dụng ứng dụng để tra cứu, dẫn đường có dấu hiệu xâm phạm trực tiếp đến chủ quyền an ninh quốc gia Việt Nam. Ứng dụng Amap Global được giới thiệu là một trong số ít ứng dụng được cấp giấy phép đo đạc bản đồ và định vị hạng A tại Trung Quốc. Ứng dụng hiện được cung cấp miễn phí trên App Store, Google Play và một số nguồn công khai trên Internet dành cho thiết bị Android.

0: Rồi, tại Việt Nam.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối qua, chiều cường kết hợp mưa lớn khiến nhiều tuyến đường sâu, ngập sâu, có đoạn nước quá nửa bánh xe máy gây khó khăn cho người dân đi lại. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, chiều cường tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục sẽ lên trong 2-3 ngày tới. Đỉnh chiều có khả năng xuất hiện từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9. Trong khi đó, mưa tại Nam Bộ được dự báo giảm trong các ngày 28 đến 30 tháng 9. Nhưng chiều và tối vẫn có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to. Dự báo tình hình thời tiết từ nay đến cuối năm trên địa bàn thành phố Cần Thơ diễn biến phức tạp, tình trạng mưa thiếu hụt có thể dẫn tới thiếu nước sinh hoạt ở một số nơi, hạn mặn đến sớm và nguy cơ xâm nhập sâu vào trong nội đồng. Cùng với đó là tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển cũng đang là nỗi lo thường trực của nhiều địa phương khi ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.
2: Thành phố Cần Thơ đã ghi nhận khoảng 300 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 35 km, làm ảnh hưởng đến 103 căn nhà, gây hư hỏng, ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông. Trước diễn biến sạt lở, thành phố đã ban hành 13 quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở, tạo cơ sở triển khai các giải pháp khẩn trương xử lý, khắc phục, bảo đảm an toàn và ổn định đời sống người dân. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ Nguyễn Hoàng Anh, tình hình thiên tai sạt lở trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về nhà ở và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
3: Dự báo tới cuối năm có một số cái biến đổi thời tiết, đặc biệt là cái biến đổi của cái dòng chảy, kể cả là cái El Nino. Hiện nay thì cái đến tháng này chính là mà mùa nước nổi năm nay, mực nước cũng không cao hơn năm rồi, tức là dự báo thì nó sẽ thấp. Mà dự báo nước nó thấp dễ thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà cuối năm, kể cả là những tháng của đầu năm tới là tình trạng hạn mặn sẽ xuất hiện sớm.
2: Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ Phạm Đức Đoàn cho biết, do tác động của các hình thế thời tiết và biến động khí hậu trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, thời tiết trên địa bàn thành phố Cần Thơ được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Các hiện tượng thời tiết cực đoan có khả năng xảy ra với cường độ mạnh hơn so với nhiều năm trước. Dự báo lượng mưa trên toàn địa bàn thành phố thiếu hụt từ 20 đến 40%, có thể làm gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn sớm hơn so với trung bình nhiều năm, dự kiến có thể ảnh hưởng từ tháng 12 năm 2026.
4: Với cái điều kiện El Nino nó biến đổi mạnh vào các tháng cuối năm và các tháng đầu năm 2027. Với cái El Nino biến đổi mạnh đó thì cái thời tiết cực đoan đối với khu vực thành phố Cần Thơ nó diễn ra nó phức tạp. Và cường độ nó sẽ mạnh hơn so với các năm.
2: Theo dự báo, từ tháng 10 đến tháng 12, thành phố có thể tiếp tục đối mặt với nguy cơ ngập úng do mưa lớn và triều cường. Đến cuối tháng 11 và đầu tháng 12, nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn có thể xuất hiện sớm, với mức độ xâm nhập sâu và nồng độ mặn cao, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và sản xuất.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế. Sáng qua, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Algeria Dân Chủ và Nhân dân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đoàn đại biểu chính trị quân ở cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng Quốc gia và Cựu chiến binh và Bảo tàng Quân đội Nhân dân Quốc gia Algeria. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa tuyên bố nước này sẵn sàng hỗ trợ giải quyết căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và Yemen, đồng thời kêu gọi các bên đối thoại nhằm tránh làm xung đột tiếp tục leo thang. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giao tranh tại Yemen tiếp tục căng thẳng.
5: Những gì đang xảy ra ở Yemen không liên quan đến Iran. Chúng tôi chỉ đơn giản là bày tỏ sự đồng cảm. Bất cứ ai bị áp lực, bị đẩy khỏi quê hương hay phải rời bỏ nhà cửa ở bất cứ nơi nào trên thế giới, nếu họ phải chịu bất công, thì với tư cách là những người Hồi giáo, ít nhất chúng tôi cũng đồng cảm với họ. Theo quan điểm của chúng tôi, Yemen và Ả Rập Xê Út không nên giao chiến với nhau. Người Yemen và người Ả Rập Xê Út đều là những người Hồi giáo. Chúng tôi muốn họ giải quyết bất đồng, cùng ngồi lại và đối thoại, bởi họ là anh em. Anh em không nên giao chiến với nhau.
1: Trên thực địa, quân đội Yemen tối qua thông báo trong 72 giờ qua, các lực lượng vũ trang của nước này đã mở hàng trăm cuộc tấn công và phản kích, gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Houthi, khiến hơn 2.300 tay súng bị loại khỏi cuộc chiến. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
6: Thông báo của quân đội Yemen khẳng định, các lực lượng vũ trang nước này đã thực hiện tổng cộng 756 chiến dịch nhắm vào Houthi trên nhiều mặt trận, đặc biệt là tại khu vực tỉnh Taiz. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các cuộc tấn công không được đề cập. Các nguồn độc lập trong khu vực cũng chưa xác thực số liệu này. Về phần mình, Houthi tuyên bố đã chiếm thêm nhiều vị trí, đồng thời gây tổn thất nặng nề cho quân chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Houthi cũng công bố nhiều hình ảnh cho thấy thiết bị bay không người lái của

0: chính phủ nước này quyết định cho công chức tại Bangkok và ba tỉnh lân cận nghỉ đặc biệt trong hai ngày 28 và 29 tháng 9 do mưa lớn và tình trạng ngập lụt gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông.
1: Chính phủ cho biết biện pháp này nhằm giảm nhu cầu đi lại và hạn chế tình trạng gián đoạn giao thông đối với người dân. Tuy nhiên, những công việc quan trọng của các cơ quan nhà nước đã được lên lịch trong hai ngày nghỉ vẫn có thể tiến hành nếu người đứng đầu cơ quan xét thấy cần thiết. Quyết định nghỉ đặc biệt được đưa ra trong bối cảnh Bangkok vừa trải qua một đợt mưa lớn. Chính quyền đô thị Bangkok đã tuyên bố thủ đô là khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai sau khi lượng mưa trong vòng 48 giờ lên tới gần 300mm.
0: Hàng triệu tín đồ cơ đốc giáo ở Ethiopia đã tập trung để kỷ niệm Mekken, một ngày lễ tôn giáo tưởng nhớ việc nữ hoàng La Mã Helena tìm thấy thánh giá vào thế kỷ thứ tư.
2: Được tổ chức vào ngày 27 và 28 tháng 9 hàng năm, lễ hội được đánh dấu bằng các nghi lễ truyền thống, bao gồm việc đốt lửa trại và giết mổ động vật. Tại Addis Ababa, thủ đô của Ethiopia, hàng nghìn người đã tập trung tại quảng trường Mekken, nơi họ cầu nguyện trước một đống lửa lớn được đốt lên. Nhiều người đang cầu nguyện cho hòa bình trong năm nay giữa những lo ngại về chiến tranh và xung đột tái diễn sau cuộc chiến Tigray kết thúc vào năm 2022, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải di tản. Hòa bình là điều vô cùng cần thiết cho đất nước của chúng ta. Sự kiện này mang lại bình an cho người dân Ethiopia, nơi mọi người làm nhiều việc tốt và cùng nhau cầu nguyện vào ngày hôm nay. Cộng đồng quốc tế nên mang lại những điều tích cực hơn cho đất nước thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm. Người dân Ethiopia, bao gồm cả cộng đồng hải ngoại, cần hợp tác chặt chẽ với các nhà lãnh đạo để thấu hiểu và giải quyết các vấn đề trong nước thông qua đối thoại.
0: Thưa quý vị, trong dòng chảy của đời sống, văn hóa cũng được tạo nên từ cách con người thích nghi với môi trường sống. Tại Australia, nơi có một thị trấn mà phần lớn cuộc sống diễn ra dưới lòng đất, đó là Cooper Paddy, đã đưa nơi đây trở thành điểm đến đặc biệt trên bản đồ du lịch thế giới.
3: Nằm ở miền Nam Australia, thị trấn Cooper Paddy được hình thành từ năm 1915 khi các mỏ đá ngọc bích được phát hiện. Vào mùa hè, nhiệt độ bên ngoài có thể vượt quá 40 độ C, thậm chí từng lên tới 53 độ C. Những người khai thác mỏ bắt đầu đào các căn nhà ngay trong những sườn đồi, vừa để tìm ngọc bích, vừa để tránh nắng nóng. Và rồi, một thị trấn dưới lòng đất dần hình thành. Ngày nay, khoảng 60% cư dân Cooper Paddy vẫn sống dưới lòng đất.
4: Một khi đã quen sống dưới lòng đất thì bạn sẽ không bao giờ muốn sống trong một ngôi nhà bình thường nữa. Bạn chẳng bao giờ cần sưởi hay điều hòa. Nơi này rất yên bình.
3: Chính sự bình yên mà ông John Dunstan nhắc đến đã tạo nên sức hấp dẫn rất riêng của Cooper Paddy. Ông Jason White, một cư dân của Cooper Paddy, cho biết.
4: Mùa hè năm ngoái, nhiệt độ ghi nhận ở đây lên tới 53 độ C, rất nóng, cực kỳ nóng, cảm giác như một lò nướng, nhất là khi gió thổi từ phía Bắc. Bên ngoài dù có

0: vàng, 1 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Điểm sáng trong ngày là Cò Mây giành 2 chiến thắng trước Myanmar, trong khi xạ thủ Trịnh Thu Vinh tạm đứng thứ 3 nội dung 25m súng ngắn nữ. Hôm nay, các xạ thủ sẽ thi đấu phần bắn nhanh để xác định 8 người vào chung kết. Bóng chuyền bãi biển cặp Nguyễn Lâm Tới, Nguyễn Văn Việt thắng Mông Cổ 2-0 và vào vòng 1-8. Đội tiếp sức 4x100m nữ giành quyền đi tiếp. Cũng trong đêm qua và rạng sáng nay, loạt trận thứ 2 UEFA Nations League 2026-2027 chứng kiến nhiều kết quả đáng chú ý. Hy Lạp gây bất ngờ khi đánh bại Đức 1-0 ngay trên sân khách. Bồ Đào Nha cũng vượt qua Na Uy 2-1 trên sân khách. Hà Lan giành chiến thắng 2-1 trên sân Serbi. Đan Mạch thắng Wales 2-0, trong khi Áo vượt qua Kosovo 3-1. Ở các trận còn lại, Cộng hòa Ireland thắng Israel 3-0. Litva hòa Azerbaijan 1-1 và Gibraltar hòa Andorra 0-0.
1: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa to và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía nam, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất nhiệm kỳ khóa 16. Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày, tập trung thảo luận góp ý kiến về một số dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2. Cục An ninh mạng Bộ Công an cho biết ứng dụng bản đồ của Trung Quốc có tên là Amap Global hiển thị đường lưỡi bò trên Biển Đông có dấu hiệu xâm phạm chủ quyền lợi ích quốc gia Việt Nam. Ứng dụng hiện được cung cấp miễn phí trên App Store, Google Play và một số nguồn công khai như Internet dành cho thiết bị Android tại Việt Nam. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa tuyên bố nước này sẵn sàng hỗ trợ giải quyết căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và Yemen, đồng thời kêu gọi các bên đối thoại nhằm tránh làm xung đột tiếp tục leo thang. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giao tranh tại Yemen tiếp tục căng thẳng. Chính phủ Thái Lan quyết định cho công chức tại Bangkok và ba tỉnh lân cận nghỉ trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9 do mưa lớn và tình trạng ngập lụt gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông. Trong khi đó, tại Ấn Độ, mưa lớn cũng đã khiến 56 người thiệt mạng tại bang Uttar Pradesh. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Xuân Ninh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đấy à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa.

0: bởi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
10: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
11: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
10: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Một sự thật luận bàn có bình luận: khi trí tuệ nhân tạo đi xa hơn, ai sẽ giữ quyền kiểm soát?
0: Nội dung phỏng vấn đồng chí Tư lệnh Quân khu 1 về nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu sau khi điều chỉnh tổ chức lực lượng.
1: Cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi chúng tôi điểm các hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, nhân tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao ngài John No, trợ lý Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ. Tại buổi tiếp, ngài John No nhấn mạnh, Hoa Kỳ đánh giá cao vai trò của Việt Nam và mong muốn tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định, phát triển. Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Việt Nam trong tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích, đồng thời khẳng định Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ ủng hộ và cam kết hợp tác chặt chẽ để khắc phục hậu quả chiến tranh, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong hợp tác quốc phòng song phương. Cũng trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Đại tướng Phan Văn Giang đã tiếp xã giao ông Hùng Cao, quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, Việt Nam luôn mong muốn phát triển hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở lợi ích chính đáng của hai bên. Đánh giá cao việc phối hợp tổ chức sự kiện sáng kiến tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam, thể hiện cam kết đóng góp cho chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ của Việt Nam. Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã hội kiến ông Jean-Pierre Lacroix, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, tuần qua Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada David McGuinty. Hai bên nhất trí việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược là cột mốc quan trọng, tạo điều kiện tăng cường hợp tác quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác ngày càng thực chất và hiệu quả.

0: Trong tuần, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam sang thăm chính thức Cộng hòa Belarus và Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân. Sau lễ đón chính thức, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Thiếu tướng Leonid Viktorovich Kaczynski, Tổng cục trưởng Tổng cục Công tác Tư tưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus đã chủ trì hội đàm. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung trọng tâm như trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, hợp tác quân binh chủng, giao lưu sĩ quan trẻ, đào tạo quân nhân, tuyên truyền lịch sử truyền thống, hợp tác điện ảnh và thư viện quân đội. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Belarus, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã hội đàm với Trung tướng Viktor Gennadievich Kranin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn Belarus tăng chỉ tiêu đào tạo Học viện Quân sự Việt Nam cấp chiến dịch chiến lược, khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên Belarus sang học tiếng Việt và tham gia huấn luyện gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tăng cường tuyên truyền mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Belarus. Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến chào xã giao ông Alexander Volfovich, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Cộng hòa Belarus. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Sechen Griha, Bộ trưởng ủy nhiệm bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Quốc gia Algeria, chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhắc lại sự ủng hộ của Algeria với Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, Đại tướng Sechen Griha khẳng định lịch sử và tình đoàn kết là nền tảng phát triển quan hệ. Algeria coi trọng củng cố hợp tác quân sự với Việt Nam về lịch sử quân sự, đào tạo và công nghiệp quốc phòng, sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai quân đội. Tới dự phát biểu chỉ đạo lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và ABA, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đóng góp hiệu quả cho hòa bình an ninh. Mong muốn hai đơn vị đề cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, khắc phục khó khăn, tuân thủ quy định Liên Hợp Quốc và pháp luật nước sở tại, phát huy năng lực chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tô thắm hình ảnh người chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam. Chủ trì buổi tiếp Trung tướng Arthur M. Cordura, Tư lệnh Không quân Philippines, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá cao kết quả hợp tác giữa lực lượng không quân hai nước và kết quả hội đàm giữa hai tư lệnh không quân. Khẳng định, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để lực lượng không quân hai nước thúc đẩy hợp tác thực chất. Làm việc với Ban chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng Quốc tế năm 2026, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục bám sát tiến độ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp, chủ động xử lý phát sinh, bảo đảm chuẩn bị kỹ lưỡng từng hạng mục để triển lãm diễn ra an toàn, chuyên nghiệp, trọng thị, thực sự trở thành điểm kết nối năng lực quốc phòng Việt Nam với các đối tác quốc tế. Tiếp tục là phần điểm một số tin đáng chú ý khác diễn ra trong nước. Chủ trì hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 3 năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lưu ý các cơ quan tập trung xây dựng các nội dung báo cáo theo hướng ngắn gọn, khái quát, có trọng tâm trọng điểm, trong đó đánh giá đúng thực chất những kết quả nổi bật, thẳng thắn chỉ rõ những vấn đề mới khó, những điểm còn vướng mắc cần tập trung tháo gỡ trong công tác sẵn sàng chiến đấu, tổ chức xây dựng lực lượng, đưa ra những giải pháp củng cố tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ và đánh giá kết quả thực hiện chủ đề năm 2026 là quyết tâm nghiên cứu sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật tiên tiến hiện đại. Tuần qua, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng, ngành pháp chế quân đội và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu Cục Pháp chế và ngành pháp chế quân đội tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, xác định xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá, chuyển mạnh từ tư duy quản lý bằng pháp luật sang kiến tạo phát triển bằng pháp luật, chủ động hoàn thiện hành lang pháp lý đối với những lĩnh vực mới như không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, công nghiệp quốc phòng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế chất lượng cao, không để khoảng trống pháp lý trong quá trình xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Cũng trong tuần qua, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu tới dự chỉ đạo kỳ thi tuyển điều tra viên các cấp trong quân đội năm 2026, phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn nghiệp vụ ngành thi hành án quân đội và tập huấn nghiệp vụ công tác dân số gia đình và trẻ em toàn quân năm 2026 do Bộ Quốc phòng tổ chức. trực tiếp nắm tình hình và đánh giá công tác huấn luyện, giáo dục đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật tại trường quân sự quân khu 3. Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tính độc lập sáng tạo của người học, duy trì nền nếp hiệu quả hoạt động phương pháp của các khoa giáo viên, cập nhật kịp thời nội dung mới vào giáo án bài giảng, đẩy mạnh xây dựng mô hình nhà trường thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong quản lý giáo dục đào tạo. Chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình về Bộ Quốc phòng quản lý, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Cục Quân huấn nhà trường và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị, ra soát kỹ từng nội dung, hoàn thiện các phương án bảo đảm quá trình tiếp nhận được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng. Dự và phát biểu chỉ đạo tại khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn hóa văn nghệ toàn quân năm 2026 do Tổng cục Chính trị tổ chức, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam lưu ý các cơ quan đơn vị và cán bộ tham dự lớp tập huấn tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo chỉ đạo, lấy xây dựng con người làm trung tâm, lấy môi trường văn hóa và giá trị Bộ đội Cụ Hồ làm nền tảng. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Sự thật luận bàn.
2: Sự thật luận bàn.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong một cuộc thử nghiệm an ninh mạng mới đây, các tác nhân trí tuệ nhân tạo đã tìm cách vượt qua giới hạn được đặt ra và che giấu hành động của mình. Sự việc được một hội đồng khoa học độc lập do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thành lập phân tích trong báo cáo công bố ngày 21 tháng 9 mới đây. Dù sự việc này xảy ra ngoài lĩnh vực quân sự, nhưng đang đặt ra một câu hỏi lớn trong lĩnh vực quân sự quốc phòng. Nếu AI được dùng để hỗ trợ chỉ huy, bảo vệ mạng quân sự hoặc vận hành phương tiện mang vũ khí, con người có nhận ra khi hệ thống làm sai và kịp thời ngăn chặn hay không? Mời các đồng chí và các bạn nghe bình luận của Trường Giang với nhan đề Khi trí tuệ nhân tạo đi xa hơn, ai sẽ giữ quyền kiểm soát?
4: Trong báo cáo ngày 21 tháng 9 năm 2026, Hội đồng Khoa học của Liên Hợp Quốc đã phân tích một sự cố an ninh đáng chú ý trên nền tảng Hugging Face, xuất phát từ cuộc thử nghiệm do OpenAI khởi xướng. Kết quả ghi nhận khoảng 1.200 tác nhân AI đã trao đổi hơn 70.000 lượt tin nhắn và tệp dữ liệu. Đáng lo ngại là một số tác nhân tìm cách vượt rào chắn thử nghiệm, tiếp cận trái phép hệ thống mạng và quyền quản trị, rồi chủ động che giấu hành vi. Dù sự cố đã được khống chế kịp thời trong môi trường mô phỏng, hội đồng vẫn đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc. Các biện pháp bảo vệ hiện nay có nguy cơ không theo kịp tốc độ phát triển của những hệ thống ngày càng tự chủ và tự ra quyết định. Tác nhân AI khác với chương trình chỉ trả lời một câu hỏi. Nó có thể nhận mục tiêu, tự chia việc, dùng công cụ và thực hiện nhiều bước. Hội đồng chỉ ra 3 điều kiện có thể dẫn tới mất kiểm soát. Thứ nhất, mục tiêu máy tính theo đuổi lệch khỏi mệnh lệnh con người mong muốn. Thứ hai, máy tính có khả năng thực hiện mục tiêu ấy. Và thứ ba, môi trường cho phép nó hành động. Nếu tác nhân được quyền truy cập dữ liệu, thay đổi cấu hình hoặc phát lệnh, một sai lệch có thể tạo ra hậu quả trước khi người vận hành kịp nhận ra. Báo cáo của Hội đồng Khoa học Liên Hợp Quốc tập trung vào lĩnh vực ngoài quân sự. Đó không phải là vụ việc vũ khí tự khai hỏa. Tuy vậy, câu hỏi về quyền truy cập và quyền dừng hệ thống liên quan trực tiếp đến quân đội. Một phần mềm giúp đọc ảnh trinh sát khác với phần mềm đề xuất mục tiêu. Phần mềm đề xuất mục tiêu lại khác với một hệ thống vũ khí có thể tự chọn và tấn công sau khi được kích hoạt. Gộp tất cả dưới tên gọi AI sẽ che đi chỗ nguy hiểm nhất, đó là ở bước nào, khâu nào, con người đã giao quyền quyết định cho máy tính. Chiến trường Libya cho thấy câu hỏi ấy không còn thuần giả định. Báo cáo năm 2021 của nhóm chuyên gia Liên Hợp Quốc ghi nhận, năm 2020, đoàn xe tiếp tế và lực lượng của phe Haftar đang rút lui, bị các phương tiện bay không người lái tự hành truy kích từ xa. Loại vũ khí này có thể được lập trình tấn công mà không cần kết nối với người điều khiển. Dù khi đó vũ khí tự động chưa khai hỏa gây thương vong, nhưng đó là lời cảnh báo rõ ràng. Nếu con người không làm chủ và không kiểm soát được trí tuệ nhân tạo, thì hậu quả sẽ khôn lường. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế nêu một thực tế. Hệ thống phòng thủ trên tàu chiến có thể tự phát hiện và đánh chặn tên lửa đang bay tới. Bài toán sẽ khác hẳn khi hệ thống được dùng ở nơi có dân thường hoặc được phép nhắm vào con người. Một người cầm súng phút trước có thể đã buông súng và đầu hàng. Dân thường có thể đi vào vùng quan sát. Máy tính có thể nhận ra hình dáng hay chuyển động ấy, nhưng không thể hiểu đầy đủ hoàn cảnh pháp lý và sự thay đổi trên chiến trường. Theo luật nhân đạo quốc tế, người lập kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công phải phân biệt mục tiêu quân sự với dân thường. Họ phải cân nhắc thiệt hại dự kiến cho dân thường và áp dụng những biện pháp phòng ngừa khả thi. Những phán đoán đó không nằm trọn trong một tỷ lệ nhận diện trên màn hình. Ảnh trinh sát có thể cũ, cảm biến có thể bị đánh lừa. Nếu thuật toán báo mục tiêu với độ tin cậy cao, người chỉ huy vẫn phải hỏi dữ liệu từ khi nào, còn nguồn nào để kiểm chứng, có thể hoãn hoặc thay cách xử trí hay không. Đó là lúc trách nhiệm của con người thể hiện rõ nhất. Ngày 25 tháng 8 năm 2026, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế Mirjana Spolarik cảnh báo thế giới đang tiến gần ranh giới máy móc tự nhắm vào con người. Họ kêu gọi các quốc gia đàm phán một văn kiện có tính ràng buộc với những điều cấm và giới hạn cụ thể đối với vũ khí tự động. Tuy nhiên, đây mới là lời kêu gọi đàm phán, vẫn chưa có hiệp ước mới nào được thông qua. Để người chỉ huy ra lệnh bấm nút xác nhận vẫn chưa đủ, hãy hình dung một tình huống tác chiến. Người trực phòng không nhận lệnh khai hỏa đánh chặn trong tiếng đồng hồ đếm ngược. Màn hình hiện một tỷ lệ tin cậy, nhưng không cho thấy cảm biến nào bị nhiễu, dữ liệu nào mâu thuẫn. Người chỉ huy có danh nghĩa phê chuẩn, song lại không có thông tin và thời gian để bác bỏ. Quyền kiểm soát khi ấy chỉ còn trên giấy. Người phê chuẩn cần thấy cơ sở đề xuất, có quyền dừng máy tính và có phương án xử trí khi hệ thống trục trặc. Từ đây chúng ta nhìn lại phương châm người trước súng sau trong xây dựng quân đội ta, càng thấy rõ giá trị thực tiễn sâu sắc. Đó là xây dựng bản lĩnh, trình độ, mục tiêu lý tưởng chiến đấu trước khi giao cho bộ đội phương tiện vũ khí hiện đại có tốc độ phản ứng nhanh hơn. Người chỉ huy cần phải tinh thông về chuyên môn để nhận ra tín hiệu sai. Họ cần phải có bản lĩnh để nói chưa đủ căn cứ giữa sức ép thời gian. Đồng thời cần diễn tập tình huống máy tính, trí tuệ nhân tạo báo mục tiêu, sĩ quan đối chiếu dấu hiệu rồi quyết định dừng lại. Người chiến sĩ cần hiểu được rõ mục tiêu chiến đấu là bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Tuân thủ kỷ luật và pháp luật ngay cả khi máy tính đề xuất một cách đánh hay một phương thức tác chiến thuận tiện hơn. Vì thế, xây dựng quân đội hiện đại trước hết phải vững mạnh, tinh nhuệ về chính trị. Đó là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trong bối cảnh đó, trí tuệ nhân tạo đặt ra phép thử mới. Tinh nhuệ về chính trị phải được kiểm nghiệm trong từng tình huống cụ thể. Nó thể hiện khi người lính hiểu nhiệm vụ, nhận ra thời điểm phải dừng, giữ vững mục tiêu chiến đấu và chịu trách nhiệm về mệnh lệnh. Một sĩ quan có thể vận hành khí tài thành thạo, nhưng vẫn cần bản lĩnh để đề xuất, tham mưu khi phương án của máy tính hiển thị dữ liệu trái với thực tế. Hiện nay, quan niệm vũ khí luận, tức là tuyệt đối hóa tính năng của trang bị và coi vũ khí là yếu tố quyết định thắng bại, vẫn đang tồn tại trong học thuyết quân sự của một số quốc gia. Cảnh báo của Liên Hợp Quốc đưa ra một phản biện cụ thể đối với lối nhìn đó. Máy tính có thể xử lý tín hiệu nhanh hơn con người, nhưng nó không tự xác định được mục đích chính nghĩa, không chịu trách nhiệm pháp lý và không thay con người chỉ huy phán đoán trong hoàn cảnh chiến trường liên tục biến đổi. Vũ khí không tự xác lập mục tiêu chính trị, không tổ chức lực lượng và không giữ được niềm tin của nhân dân dù có tính năng vượt trội. Do vậy, ưu thế về công nghệ vẫn rất cần thiết, nhưng sức mạnh ấy chỉ phát huy đúng hướng khi được đặt trong tổ chức kỷ luật, nghệ thuật tác chiến và quyết định có trách nhiệm của con người. Một vũ khí tự động tích hợp trí tuệ nhân tạo có thể tìm thấy mục tiêu nhanh hơn người lính, nhưng phát hiện được một mục tiêu chưa trả lời được câu hỏi có nên tấn công hay không. Câu hỏi ấy gắn với nhiệm vụ, luật pháp, sinh mạng con người và hậu quả sau tiếng súng. Do vậy, quân đội tinh nhuệ về chính trị và giỏi chuyên môn mới có thể làm chủ được vũ khí hiện đại, quyết định sử dụng vũ khí đúng thời điểm, không bị lệ thuộc hoàn toàn vào máy tính. Thưa quý thính giả và các đồng chí, thực hiện chủ trương xây dựng quân đội tinh gọn mạnh, tiến lên hiện đại, thời gian qua, quân khu 1 đã tập trung điều chỉnh kiện toàn tổ chức quân sự địa phương phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc sắp xếp tổ chức lại lực lượng đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng ngay từ cơ sở. Vậy, quân khu 1 đã triển khai những giải pháp gì và đạt được kết quả ra sao? Đâu là những khâu đột phá để tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu trong thời gian tới? Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu 1. Mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe.
0: Vâng, thưa Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, thực hiện chủ trương điều chỉnh tổ chức quân sự địa phương phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì đã đặt ra những yêu cầu mới cả về tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ quan quân sự địa phương. Trước yêu cầu đó thì quân khu 1 đã tập trung triển khai những giải pháp trọng tâm nào để các cơ quan đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực và hiệu quả?
5: Như các đồng chí biết, quân khu 1 thì là một địa bàn chiến lược quan trọng trong xây dựng thế trận phòng thủ, có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng an ninh. Thời gian vừa qua thì quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương, kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương tinh gọn mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thế thì ngay từ sau khi mà kiện toàn tổ chức quân sự địa phương phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp để tổ chức quân sự địa phương nhanh chóng ổn định, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương ấy, thì Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các cái nội dung. Trong đó chúng tôi tập trung làm tốt cái công tác quán triệt, giáo dục sâu sắc chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tổ chức quân sự địa phương để thống nhất về nhận thức và hành động, làm cơ sở để thực hiện cái chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của từng cơ quan và đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu. Bên cạnh đó thì quân khu cũng đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức biên chế và sắp xếp cái đội ngũ cán bộ theo đúng quy định, lựa chọn bố trí cán bộ có trình độ năng lực phù hợp với chức trách và nhiệm vụ hoạt động quốc phòng quân sự ở địa phương, ưu tiên cán bộ có kinh nghiệm để bố trí vào những địa bàn trọng điểm và những địa bàn khó khăn phức tạp. Đồng thời vừa kiện toàn tổ chức biên chế nhưng vẫn phải thực hiện các cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, nhất là đối với các cái đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, tuyển quân, xây dựng lực lượng như là dự bị động viên, dân quân tự vệ và đặc biệt là xây dựng khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự.
0: Vâng, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy thì việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là yêu cầu then chốt. Vậy quân khu 1 đã có những cái đổi mới đột phá nào trong công tác huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ quân sự cấp xã phường để nhanh chóng thích ứng với mô hình tổ chức mới, thưa đồng chí Tư lệnh quân khu?
5: Thì để tiếp tục thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng của quân khu, Bộ Tư lệnh quân khu xác định đổi mới công tác huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ quân sự cấp xã phường là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi cán bộ có vững thì tổ chức mới mạnh, đủ khả năng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Và đây cũng là khâu then chốt, trực tiếp quyết định đến chất lượng hiệu quả của hoạt động của cơ quan quân sự địa phương. Thì trước hết chúng tôi tập trung vào bồi dưỡng những nội dung cần thiết, cấp bách để cán bộ có thể vận dụng, triển khai vào thực hiện cái nhiệm vụ, nhất là kiến thức về công tác quốc phòng quân sự địa phương, tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, tổ chức lực lượng và xây dựng quản lý lực lượng dân quân tự vệ, đăng ký và quản lý cái nguồn dự bị động viên, tham mưu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chú trọng đổi mới về phương pháp huấn luyện theo hướng là tăng cái thực hành xử trí các tình huống, hạn chế cái truyền đạt một chiều. Qua đó thì cán bộ không chỉ biết để làm mà quan trọng hơn là làm được và xử lý được các tình huống, tham mưu đúng chúng trong các cái tình huống cụ thể. Chúng tôi tập trung vào bồi dưỡng và tập huấn các cái nhóm chức danh, từng vị trí công tác của đội ngũ cán bộ cho ban chỉ huy quân sự xã phường, đặc biệt là các cái địa bàn trọng điểm. kết hợp bồi dưỡng tập trung với tự học, tự nghiên cứu, hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở. Riêng năm 2026 thì quân khu đã tổ chức tập huấn cho 49 lớp với hơn 3.200 cán bộ. Thông qua cái tập huấn bồi dưỡng cán bộ cấp xã, phường thì chúng tôi thấy rằng là cái đội ngũ cán bộ này trình độ, nhận thức, bản lĩnh, trách nhiệm và năng lực tham mưu tổ chức thực hiện đã được nâng lên rõ rệt, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh.
0: Vâng, qua thực tiễn vận hành mô hình tổ chức mới thời gian qua thì quân khu đánh giá như thế nào về những cái chuyển biến trong công tác tham mưu phối hợp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhất là ở cấp cơ sở, thưa đồng chí?
5: Trước hết thì chúng tôi thấy rằng là cái chất lượng tham mưu từng bước là được nâng lên. Cơ quan quân sự các cấp là chủ động hơn trong nắm tình hình, đánh giá và dự báo và tham mưu xử trí các cái vấn đề về quốc phòng quân sự ngay từ cơ sở, gắn nhiệm vụ quốc phòng với phát triển kinh tế xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ và xử lý các cái tình huống về phòng thủ dân sự. Bên cạnh đó thì cơ chế phối hợp giữa cơ quan quân sự với các cái ban ngành từng bước là rõ hơn về chức năng nhiệm vụ. Quân khu xác định mỗi việc phải có đầu mối chủ trì, mỗi lực lượng phải rõ chức năng và mỗi cấp phải rõ chức trách. Qua đó thì hạn chế được chồng chéo, bỏ sót và nâng cao cái khả năng xử lý các cái công việc ở cơ sở. Tiếp theo là công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ, huấn luyện, tuyển quân, xây dựng lực lượng thì cơ bản được duy trì theo đúng quy định.
0: Thưa đồng chí Tư lệnh Quân khu, để tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu theo hướng tinh gọn mạnh thì đâu là những khâu đột phá mà quân khu 1 xác định sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới?
5: Trong thời gian tới đây, trước yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại và để đáp ứng cái yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới thì quân khu 1 chúng tôi xác định tập trung vào một số nội dung sau. Cái thứ nhất ấy, thì chúng tôi tiếp tục đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì và cán bộ trực tiếp làm công tác tham mưu, coi trọng đào tạo, tập huấn, diễn tập, kiểm tra và rèn luyện ngay từ cơ sở. Tiếp theo là chúng tôi tiếp tục hoàn thiện tổ chức và cơ chế vận hành theo phương châm một việc, một đầu mối, một trách nhiệm, bảo đảm chỉ huy thống nhất, thông tin thông suốt, phân cấp rõ, không chồng chéo và không bỏ sót. Bên cạnh đó thì chúng tôi đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập và khả năng sẵn sàng chiến đấu, chuyển mạnh từ huấn luyện đủ nội dung sang huấn luyện thực chất, sát nhiệm vụ, sát địa bàn, sát đối tượng và sát tình huống. Lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm đòn bẩy để nâng cao cái hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ huy và quản lý. Cái cuối cùng ấy là chúng tôi cũng xác định củng cố vững chắc cái nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ ngay từ cấp cơ sở. Đối với địa bàn biên giới và miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đặc biệt là coi trọng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
0: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu 1 đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, bây giờ chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026.
3: Thưa quý thính giả, các đồng chí và các bạn, ngoài những nội dung phát sóng sáng nay, chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này sẽ gửi tới quý thính giả các bài viết và phóng sự phản ánh toàn diện các hoạt động ở các cơ quan đơn vị toàn quân, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, nỗ lực huấn luyện cho ngày diễn tập, nhà máy Z-121 làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi trong sản xuất quốc phòng, loạt phóng sự hai bài ghi từ hội thao kỹ thuật xăng dầu kho chiến lược, cà phê sáng cùng ngư dân ở đồn biên phòng Phước Tỉnh, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, đổi mới sáng tạo ở nhà máy X-55, quân chủng hải quân, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh phát huy vai trò cơ quan quân sự cấp xã trong xây dựng thế trận khu vực phòng thủ địa phương, dấu ấn Bộ đội biên phòng trong công trình trường phổ thông nội trú liên cấp xã Na Ngoi, chính quy trong huấn luyện ở lữ đoàn 416 quân khu 9, xu hướng sử dụng máy bay không người lái trong chiến tranh hiện đại và bài trường quân sự quân khu 3 luyện giỏi bắn trúng trên thao trường. Trong tuần, chương trình có các nội dung phỏng vấn đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về vai trò của lực lượng vũ trang địa phương trong phòng chống thiên tai bão lũ trên địa bàn tỉnh, trưởng phòng nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa về công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới biển, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai về giúp dân phát triển kinh tế vùng biên giới, mục Nhịp cầu pháp luật trả lời câu hỏi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có bài Những chuyến xe chở trọn lời thề và nội dung phỏng vấn Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh về kết quả thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mục Bạn nghe đài với Phát thanh Quân đội Nhân dân cung cấp thông tin về trường thiếu sinh quân miền Bắc, mục Quê hương và người chiến sĩ có tản văn bên dòng sông Lô, mục Vấn đề và sự kiện có nội dung phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân về nhận diện bản chất của chiến tranh nhận thức, mục Tinh hoa quân sự Việt Nam giới thiệu về vành đai diệt giặc, một trong những sáng tạo độc đáo của chiến tranh nhân dân Việt Nam, mục Quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật sáng thứ Sáu phản ánh nhiều mô hình hay trong tuyên truyền pháp luật ở lữ đoàn 125 vùng 2 hải quân. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ Sáu có chủ đề Hậu phương của người lính gìn giữ hòa bình và chuyện kể ở đại đội nhớ chồng. Mục Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh sáng thứ Bảy có nội dung phỏng vấn Chính ủy Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 5 về phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác dạy. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ Bảy giới thiệu chùm ca khúc về bộ đội tăng thiết giáp, câu chuyện truyền thanh sáng chủ nhật, chuyện tình của một đại tá. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội lúc 21 giờ chủ nhật có bài cảm nhận về bài thơ Cầu Long Biên của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, tản văn nhớ về mùa thu tháng 10 và bút ký đi trong cờ đỏ. Mục Bác Hồ với chiến sĩ lúc 23 giờ 15 phút chủ nhật tìm hiểu về cây xăng trong vườn Bác. Kính mời các đồng chí và quý thính giả các bạn quan tâm theo dõi.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Hoàng Phượng, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng Thời sự sáng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn những nội dung sẽ có trong chương trình sáng nay.
0: Ngoại giao xanh đang mở ra những cơ hội nào cho Việt Nam? Làm thế nào để những cam kết về khí hậu trở thành nguồn lực, công nghệ, thị trường và những động lực tăng trưởng mới cho đất nước? Nội dung này sẽ được bàn luận trong chuyên mục Câu chuyện Thời sự.
1: Một người tốt việc hay giới thiệu một người miền Tây tuổi đã xưa nay hiếm, ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng để bảo vệ nguồn lợi thủy sản sông Tiền.
0: Vấn đề quốc tế phân tích về vành đai Sunny và những thay đổi trong cán cân quyền lực Trung Đông.
1: Bây giờ là những thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
0: Chiều qua, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri phường Thái Bình trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề kinh tế xã hội, trong đó đề nghị có giải pháp bình ổn giá xăng dầu, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ găm hàng thao túng giá, đồng thời nghiên cứu phát triển nhiên liệu sạch. Cử tri cũng đề nghị quan tâm chính sách đối với cán bộ cơ sở, hỗ trợ kỹ năng số cho người dân và tăng cường bảo vệ môi trường. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ kiến nghị để trình Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành, đồng thời theo dõi tiến độ giải quyết. Các kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương sẽ được phân định trách nhiệm, tập trung xử lý và trả lời cử tri.
1: Ở khu vực biên giới, vùng sâu vùng xa thành phố Đà Nẵng, nhiều hộ dân hoàn cảnh khó khăn đã được chính quyền địa phương hỗ trợ cây con giống, vay vốn ưu đãi để đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập và chủ động hơn trên hành trình thoát nghèo. Phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung phản ánh.
2: Tại xã miền núi Tây Giang, nhiều nông dân cơ tu mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế. Trên những quả đồi trước đây chỉ thâm canh cây keo lá tràm, thì nay trải rộng những vườn ba kích đẳng sâm xanh tốt.
3: Tôi trồng thì 10.000 cây. Bước đầu có cái động lực chính quyền địa phương các cấp hỗ trợ cho người dân đồng vốn và một số các phương tiện, cái máy móc nếu mà làm theo hướng công nghiệp. So với các cái cây trồng khác hiện tại thì cây ba kích bước đầu nó hơi khó chăm sóc. Nhưng mà cây này nó thuộc cây dược liệu. Về lâu dài chúng ta lại giữ được cái nguồn gen. Và nếu như chúng ta cứ trồng như thế này thì chúng ta tự ươm